0: Gabon guztioi, Pakistango lehen ministroa berretsi du behin betiko testu bat adostuta dagoela Iran eta Estatu Batuen artean. Testua adostuta urrengo urratsak zehazteko lanean ari da Pakistan bitartekaria Estatu Batuekin zein Iranekin. Pakistanek hitz egin izana bada zerbaiten seinale eta alde biek ere iraduki dute berez akordioa gertu dela. Trumpen administrazioak aukera ikusten du sinadura urrengo egunetan egiten eta Irango atzerri ministroak sare sozialetan idatzi du bakea ez dela inoiz orain bezain gertu egon. Reuters agentziak dio Estatu Batuetako iturrietatik akordioak ekarriko lukeela Hormuzko itsasartzea zabaltzea batetik eta Estatu Batuek Irango portuetako blokeoa altzatzea bestetik. Eta gainerakoan Europar Batasunean indarrean sartu da migrazio politika gogortuko duen ituna eta pertsona migratzaileekin lan egiten duten elkarteen kezka areagotu du euren giza eskubideen bermeen inguruan. Zalantzak dira estatukideek elkartasun malguaren mekanismoa nola beteko duten itunak aukera ematen baitie gobernuei dirua ordainduz gero migratzailerik ez hartzeko, baina gobernuz kanpoko erakundeen kezka gehiago da, kanpo mugetako kontrola zorroztuta eta asilo eta itzulera prozedurak azkartuta, Europak migratzaile eta errefuxiatuen eskubideak nola bermatuko dituen. Mirian Uzkutun jatorkineko kidea.
1: Bereziki kezkagarria da kontrol biometrikoak areagotzea, atxiloketa edo kontrol zorrotzagoa jasateko arriskua ere handitu da, eta kanporatze zuzenak lehenesteak ba, migratzaileen babes juridikoa ere ahultzen duela uste dugu.
0: Azken unera arte negoziatzen jarraituko dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk administrazio publikorako euskara eskakizuna direla eta EH Bilduko Josu Aziria eta Eusko Alderdi Jeltzaleko Markel Olano entzungo ditugu urren ez urren.
2: Akordiorik eza ez da aukera bat. Eta azken minutura arte aleginak egingo ditugu. Milaka eta milaka euskal hiritar daudelako horren zain. Eta desegonkortasun horrek eragiten direlako milaka eta milaka euskal familiei.
0: Eta euskararen aldeko mobilizazioarekin bat egingo du ostegunean Urepeletik abiatu zen gazte martxak, kontseiluak gogoratu gaur Iruinean manifestazioa deitua duela, 70 parteide goizeko 10:00 abiatuko da azken etapa Esteribartik eta ordu bat eta erdietan Iruinera iristerakoan harrera egingo diete Carmen kalean bazkaldu ondoren txaranga batek lagunduta Euskaltzaleon martxara batuko dira euskarak bizi duen une zail honetan ezin dela geldirik egon jauzia emateko unea dela dio gazte Euskaltzaleon sareak. Eta egunari begira jarrita kafeek eguerdian Beasainen akziodune batzar nagusia egingo du gaur, batzar horrekin bat eginez protesta ugari deitu dituzte, goizeko 11:30 Amnistia Internacional Gernika Palestina Jala Nafarroa eta beste hainbat elkartek elkarrateratzea egingo dute kafen sarreran, kaf jaitsi trenetik lelopean. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan egoa izearen eraginez temperaturak nabarmen egingo dugora, beroenak 30 gora geldituko dira ia lurralde osoan eta Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdeko zenbailekutan 35 gradura irits daitezke. Egun sentiko behelainoak desegin ostean, eguzkitzu geldituko da, goiodei batzuekin, haizea egoeki aldetik ibiliko da bolada gogor batzuekin mendi inguruetan. Arratsaldean kostaldean eki aldetik finkatuko da eta itsasertzeko zenbait zonaldetan beroa zertxobait arinduko du. Goizeko ordubiak eta 4 dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 3:00 hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Martxalari familia. Caballero abizeneko odei, semea, Jonander aita eta eneko osaba, atletismo ibiltarian aritzen dira. Miramoneko estudiora etorri zaizkigu hirurak, ez dakigu ziur, baina agian pauso azkarrean. Farmazietan ere euskararen erabilera normalizatzen lagundu dutelako. Biek beren farmazietan euskara sustatu dutelako, saritu dituzte, Bea Gaston eta Unai Berasategi, Antxoaingo eta Gasteizko farmazialariak. Harrigarri bazaigu ere, ardiak ikusi ditugu eguzki panelen abaroan. Hori ere etorri zaigu. Nerea Mandalunizek, Neiker Nekazaritzarako Euskal Erakundeko ikerlariak, emango dizkigu xehetasunak.
1: Ia esan, izketa gai eltzerakoan batzutan, bueno, ba, inguru osoak ahotan duen hori ekartzen dugu gurera, baina beste batzuetan horixe saiesteko, itzalpeko edo tasun handirik gabeko izkentzen diogu gure arreta.
2: Bai, azken zakurtan sartzekoa da ondoko minutotan, goxe atzera goazena, kiroletan esan gabe doa. Futbola dela alde handiarekin gainera beste jarduera guztiei aurre hartuta dabilena eta horregatik gustuko dugu arrabo txorretatik oso apartean dabilen kirol bat ezagutzea atletismoa zari gara eta atletismoaren barruan ibiltariez martxa atletikoa zalegia.
1: Eta hemen ditugu hiru martxalari, Odei, Jonander eta Eneko, egunon.
3: Egunon.
1: Kaballero eta kaballero. Iruro zarete, kaballero. Hori baita beste hau beste gaur zuekon bidatzeko aitzakia, eh? Familia bereko hiru martxalari. Nor da nor? Ea hasi da dila gazteena, Eneko. Ui, barkatu, Odei.
4: Ni Odei naiz, eta ordizikoa, eta 23 urte betitu dut oain dela hiru egun. Eta hoi.
2: Nomenan gaude, zorionak.
1: Bai? Ondo espatu duzu?
4: Bai, ondo.
1: Paranda pixkat egin zenuen edo martxalariek ezin duzu paranda egin?
4: Bai, bueno, justo hain Espainiko txapelketa bukauta, ba, lagunekin gelditu nintzen eta ospau genuen...
1: Eta martxa izan zen.
4: Bai, pixka bai.
2: Broma hori egingo zizuten, behin baino gehiagotan martxalari eta martxa eta juergata.
4: Bai, askotan... Osa, askotan galdetu jate, a ber, gaina ni martxan baita gustuko dut, gaueko martxa, eta beti izan da broma bi.
2: Martxarekin fijazio.
1: Ez gara originalak, orduan, Odei 23 urte, eta nor daukazu parean Odei, eta nor daukazu zure eskubitara egin zuk aurkezpenak?
4: Bai, bueno, ba, hemen eskubita dauke nero osaba, dara Eneko. Baita martxadore izandakoa eta hemen parean nereita Jonander Caballero. Baita martxa ibilizana eta pixkat ba, beretikan hasi nintzela ba, nere martxa eta nere atletismoko ibiltari hau.
2: Irudituko zaizu Maider asko direla, martxalaria familia honetan, baina bat oraindik ere ez dugu aipatu, eta behar bada berak izan beharko luke, lehen da bizikoa aipatu izaten, hain justu ere Jose Manuel eta zari gara, Odeiren aitona, eta Jonanderren, eta Enekoren aita. Zure gaitzez gazte, istripuzila, martxa atletikoko proba batera zihoala.
5: Bai, ala da, ba, justu guain bete ditu 23 urte, Odeiek esan du bezala, Espainiko txapelketa guain izan da, Murtzean, eta efemeridea hori izan zen, ez? Otsaiak 15, Bea duela 23 urte izan, Espainiko txapelketa batera, gunez, auto istripuz, Bea entrenadorea zen, eta Bea kentzikon atleta batekin, bueno, ba, kotxe istripua izan zuen, izan, eta hortik hilabete batera Odei jaio zen, eta, bueno, ba izan da, Bea izan zen, ba, gu atletismoa iteko, ba, zirikatu ziguna, eta hortan, beha, de hecho, ordiziko taldea sortu zuen, eta horretik, ez, txiki-txikitatik pistan neunden jolasean, eta ba, holase ginen.
1: Zuek aurretik zineten martxalari, noskieneko, zu noiz hasi zinen?
5: Bai, bueno, ni gazte 15 urtekin hasita, bari, baita berdin, ba, jolasea, ba, kasi parkeare jute ginen, baina parkeak jun ordez, ba, pistara jute ginen, ba, eta entrenatzaia nola zan,
4: eta bueno, ba ontza joan eta naia ere ikusten genuen entrenatzen eta bueno, pues zergatik ez, hasi probatzen eta azkenen gusanilloa hartu eta aurre jarraitu genuen.
2: Aita hiltzea, aita galtzea jakina kolpea handia, baina gerta zitekeen zuek ere martxalari edo martxazale izan eta zuek ere bidaia horretan egotea.
5: Bai. Hala izan zen. Hortan, bueno, nire utzitan euken, ez? Hiltzanen ja utzitan euken erabat. Baina horrela izan zen. Eta gero, ba, odei jaio zen. Eta hortik, esan oso txikitatik hasi zen. Etxekoen iritziaren kontra, zati hori da, bai, ez kontran, baina, bueno, ba, bakizu zego horrelan. Eta hemen Euskal Herrin, bueno, bakarrik eta ibiltzea ba martxaleri bat ba salbuespenak dare egia da, mira, Mikel Odriozola daukeula, hiru olimpiadata jundana, baina hortik kanpo ba oso jende gutxi eta bueno, ba gogorra da bakarrik ibiltzea, entrenatzea eta beti esan nion, entzatzu beste kirola eta bueno, ba beak ez eta futbolakin hasi gero horrea juntzan eta bueno, bik bat egin zitun eta erabaki zun martxetia eta hola.
1: Odei, baina orduan resistentzia, etxean bertan.
4: Bai. Beti, gaina, bai txikitatik landu detela, ba, oi, ikastolan eta oi, beti izan da kirola gustoko baino atletismoa deitze ziten batez ere. Eta gehiago erresistentzeko proba, gehiago beti gehiago gustatu zait eta beti izan da ba crossetan eta ibili naiz txikitan eta gero eukinun ba aukera martxa probatzeko eta bueno ba aitan laguntzatik eta baita aurkitu genuen entrenadore bat Tolosakoa Josu Gomez Zara eta berekin baita ba asko lagundu ziten aurrea jarraitzeko eta gero pixkat etorkizuna begira baita ba bai batxi bukautakon aukera eman ziten bueno ba beste entrenadore batekin Granadara juteko.
1: Baiz, aukeratu izan bazenu futbola, edo aukeratu izan bazenu errugbia, edo ez, izango zenuk eta alde baten babesa, baina martxa aukeratuta, ezinbestean, entrenamenduak egiteko, entrenatzailea topatu egin behar, eta beti bakarrik aritu behar?
4: Bai, a ber, egia da hasieran, ba hemen gogorraite zala, bakarka, zenin etorren futbolatik talde batekin, eta azkenen, ba, oza, nire kuadriakokin oso ba oso nore ematen naiz eta nire kuadriako asko futbolen geren eta bai bestuariotan eta bai dena ba oso ondo pasatze genuen eta ordun horretatik etortzetik bai gero bakarrik entrenatzen nula eta kompetizioa bakarrik juten nintzela ba bai izan zan aldea baino azkenen gero ba bere maitzak eta bere alde onak ebai ditu. Eta bueno, egia da martxa hori batekin ibili nintzela hemen baita, zala, bueno, dala Markel Gutierrez ja utzi idola, eta ba, bereken aste burutan behintzat gelditzen nintzen, Eibarrekoa zalako, eta bi laguntza, baya, ni laguntzen nion, beha baita nola zarragoa zan, ba garai hartan ni baino marka hobek zitun ba adineko diferentziagatik edo ja bestalde eta bereak baita asko lagundu dit ba prozesu hontan
2: aldapa gora izan behar du kirol zenbaitetan aritzeak futbolean zabiltzanean, pilotan zabiltzanean, horrek dizdira badu gizartean, telebistan agertzen dira kirolari hori eta kirolaria bere egotxoare badu eta nahi izaten du hori zuen kasuan kontrakoa. Pentsatzen dut behar bada trufa ere isekarekin dizu, eta laze, xelebre xamarra da, martxan ibiltzeko modua, ez dakit, zuek alako oroitzapeni badu zuen, gaztetan, nolatan ibilizatzezke horrela eta entzun alduzu alakurik.
5: Bai, nire garaien, bai, oain ez dakit, beraiak esango du igual, ez? baino nire garaien, bai, bai, bai, bai. Zatio, guri pistatatik ateatzea, oza, komen izan gaina, ba, zaldibi biden, juten ginen entratzea, o legorretaino, o, bueno, eta hor, bai, bai, bai, tokatu zego olako komentariok, eta bai, bai.
2: Eneko?
3: Bai, berdintxu, bai, eta azkenen horreke sortzen dizu, hala ba, bildur lotxa mota bat, modu bat, ba, esatezula, jo, nize hain nahi, zez, askotan zalantzak, oza, odei aiten nahi da, mentalki eroso fuerte izan bardo, ze askotan zalantza hori sortzen zaizu, da, hemen zain nahi zitzen, jo, futbolen jolastean da, eta pakea, ez, baina, bueno, azkenen erronkak die, eta aurrea tira horrezu. Eta
2: nago satisfakzio bat,
3: claro,
2: mereziko du zerbait egatik.
3: Hoxe, ba, azkenen zure kontra izea baita ez, baina esforzuk itek eta hobetze geroz eta denbora hobeak egiten, eta txapelketetan eta ba, ondo ibiltzen mazea, pues, horrek ere satisfazioa, eta jaren maten dizu gogoa, pues, aurrera jarraitzeko.
2: Baina, ibiltari bat egiten da, ibili korrik egiten du, bien artean geratzen da.
1: Hori da, galdetu du nahi dieguna, zeintzuk ote diren martxalariek eta martxarako arauak. Ze badirudi aldaka mugitzen duzula tiki alde batetik bestera, baina hor zeari da gertatzen, ikuste ez dugun ze gertatzen da.
4: Ai, ba, bueno, azkenen da, bueno, aldakak laguntzen do, bai aurrera juten eta erritmo bat jartzen, azkenen teknikaldetik aldaka garrantzi asko dauka, baino printzipalki arauak die biankak zindiela airetan egon, tiempo de vuelo deitzen dana, eta gero bai pie de apoio lehenengoa izan barra dala flexionauta. Osa, ezin da flexionauta egon.
2: Beraz, hankak, zangoak luze ben barra dauka.
4: Bai,
2: ikutzen duzunean errepidea.
4: Bai, lehenengoa.
1: Beraz, lurra
2: hau izan duena. Entzuleok, maider zuti jarri da.
1: Oina, lurra ikutzen ari dena, erabat flexionatu gabe, eta aldi berean, egin behar duzuna da, beste ari hartzen duzunean ere, erabat zutik jarri beharko duzu.
4: Oia.
1: Ja, eta horrek eragiten du...
2: Uneren batean, oinetakoaren, zapatilaren, oinak egon behar du lurra ikutzen.
4: Hoi da.
2: Bai. Bietakoaren batek.
4: Hoi da.
2: Bia bat eraztako meni, jakina.
4: Ez. Bueno, batzuetan hain erritmo suabe baten juten, bai egon daiteke bi hankak lurren. Dala, izaten dala, ba, doble apoio deitzen dana. Baino, claro. Hoy bai menduta dago, baino claro. Ja erritmoa azkarragoa danen ja hori oso zaila da mantentzea.
2: Eta bianka kaidean baldin badaude, abisua, epailaren abisua.
4: Oia.
2: Zenbat aldiz bota zaituzte lasterketa batetik?
3: Bueno, nei egia behin eta markatuta daugetola Euskadiko txapelketa baten. Ba, 5 kilometroka uste zala, eta ba, gindua zen iru berdin duta, eta azkeneko horrektan hasi, ba, sprintatzen aldan bezala, eta garo, hori kasi-kasi nahi gabe atatzen da, bankak airen eukitzea, eta bukatu behar nuntxapelketa, eta iritsita gero, txartel gorria, eta karrera
1: erratik gotata. Baina behin elmuga pasata gero.
3: Bai, hori, agarra bukatzen da.
1: Garaipen horrek usten zen.
3: Bai, baina, saizu, jo.
2: Baina, baina, baina, baina, baina, baina,
5: ez, bera, ni, eta beti esaten diota deierit, nahi, eta bidea lastartetak initula, sekula ziate, eta inkluso bi abisure esango nuke, oso, bez, alde horretatik teknikokin joiz ez dut euki arazoik.
2: Isilisek dagoena odei da.
1: Abisurik bai odei.
4: Bai, gaina geroz eta epaie gehiago zorrotzago die, eta azkenen nola pixkat, ba, nola txipa eta ez dagaren teknologia azkenen gizonak ikusten dona da.
1: Yeah.
4: Eta bai, azken aldin, bueno, problema gutxigo ditut, baino bai tokau izan zait, ba, txartelan bat ateratzea eta deskalifikazion bat ebai jandet.
1: Baina gero eneko kesan duen hori, ez hortzau denean, beste bat aldamenean daukazunean, da ez, hilala bizikoa denean, ez zinbestean norraterako da, salto txiki batzuk egitea.
5: Ba, eta bueno, gira guain arauak aldatu diela, ez, zatio, leno zien bi txartel irugarren gonkaleat zuzenen. Guain pit lehen o deitzen diotena dago, orduan da... Hor minutu bat, o segunez froga dan, osea, ze distantzia dan, bost, amar, hogei denbora dago, araututa, iru garren txartelarekin, ba, egon barrako zuok, eta gero atea zaitezke berriro partartzea. Ta ja, laugarren horretan, ja, ordun bai, kalera zoaz. A ber, martxak hori dauka, jende asko esatu, joa, ba, antinaturala da, ez da ezer, baino, ni ez nago bateria doz. Eta gero, entrenatzeko ere, mentalki eta komponente handi bat dauka, eh? Zan egin, fizikoa landu barra aukezu entrenamentu da, baina teknika ere, bai, eta ez da erreza.
2: Nik uste joan ader, antinaturala badela. Naturala izango litzateke oinez ibiltzea edo korrika egiten, uste, garai bateko kobazulotan eta zukoak ala ibiliko zirela, bizikletan ibiltzea, ez da, bat ere naturala, martxe bueno, egitea ere,
5: hori,
2: naturala, vale, naturala, ez da, bai, gorputza behartzen,
5: bai,
2: da, ez da.
5: Bai.
1: Mm-hmm. Ikasi imerko da, baina gero ja behin ez automatikoki aterako zaizu, eh?
4: Ba, joia.
1: Zuze pentsatu beharra esku biko ez hanka bain ez gareko hanka.
5: Zu froga egin, kun noinez eta geoz eta azkarrago.
1: Beitu, gaur arratxalean nola ibiliko naiz.
5: Probatu zazu.
1: Gaur arratxalean nola ibiliko naiz.
2: Ni probatuta da, no?
1: Abai?
2: Gipuzkoako laugarren geratuta ere, bai?
1: Aier, martxan, eh?
2: Bos besterik ez ginen, eta bos garnan ere laguna.
1: Jona derdaneko tartean zauden igual?
2: Ah, akaso?
5: Ez, igual, bai, ez
2: da.
1: Zuek, familian pike handiak izan aldituzu, eh? Aitarekin aurrena, Jon Anderretaneko, orain gero semearekin.
3: Bai, bueno, ni aitare, markatu Jon Anderrekin, azkenen, bueno, beste generazio bat, elkarrekin inoiz ez dugu egin, eta beti izan dezu, ez referente zera jo, ba, ba, obetu behar dut, ez, anaiak iten duna, obetu behar dut inoiz ez dut lortu, baina, bueno, beti izan da urburun, anaiak iten duna, ez, anaizarrenak iten duna, pues, berdina o antzeko aitea.
2: Mm. Eta pentsatzen ari nintzen maider izaten dira, familiako bazkari otordu haundi potolorietakoak, berrogita marlagun esate baterako, maiaren bueltan. Eta hauek isildu gabe, martxa gora, martxa bera, ibiltaria gora, ibiltaria bera, ez aldira ingurukoak aspertzen edo saturatzen?
5: Ez dute esaten pentsen, ez dakit. Ez, gustara goten dia, gustara goten dia. Eta nik uste eto hain... Odei maila horretan elita asko jarraitzen dute, eta, bueno...
2: Hortarainokoa da zuen afizio, esan edut bat da kirolori egita, eta bestea, ahotan edukitzea, etengabe, juntaitza guztietan ateratzea, ondo nebilek, hobetu beharra zeukat, gomendiroen bat...
5: Bai. Pentsa gaina, esan deten, hasieran esan deten betzela, gure familia osa, oso lotuta da hola atletismoari, eta... Eta bai, izaten dira, bai. Eta de hecho, beste anai bat falta zegoen hemen, atletismo entzuna baita ere. Osa, baino, bai.
1: Hemen ari gara, Odeiren markak eta ipatuz, baina ez ditugu zerrendatu oraindik, eh? Odei, iazkoa izan da zure ibilbideko onena, ia darantzadun ere bai, zin izan baituzu 23 urtetik berako Europako txapelketara sailkatu, baina Eslovakiatik itzuli berri zara, Euskadiko errekor berri batekin.
4: Bai, oia, lengo, bueno, azkenen, ni Granadara junintzenen, bueno, ba, elburu batzuk nitun, baino inoizen nitun espero, oza, emaitza hauek, oza, nire elburu ezan, ba, bizkanaka jutea mejoratzen, hango talde batekin, eta bueno, aber zeman mejoratzen deun, edo noa iristen gean, eta gie da, azkeneko urte, bueno, aurreko urte hau 2025a bai hartu nula, bueno, ba helburu potente bat eta entrenadorei esan nion, ba bueno, ba kapaz ikusten nintzela hori saiatzen lortzeko eta hori saiatu ginen hasiera batetik bueno, martxon gelditu ginen Espainiko txapelketan hirugarren eta horrek motivazioa handia eman ziten, ba beste hilabetek uda prestatzeko eta minima hori lortzeko. egia da Espaini mailan orain martxa nivel handia duela, eta nik pentsatzen nun minima gutxigo lortuko genula eta erresago eukiko nuela gero Europako txapelketa juteko, baino nola hiru juten dian eta zazpi genun minima, ba gero Espainiko txapelketa iritsi zan eta froga aldatu zan beste urtetan izan da 20 kilometro Europako txapelketan eta urten osea izan da osea sub 23 mailan 10 kilometro eta ordun horrek ba bueno ala ere saiatu ginen 10 kilometro hortan plaza lortzen, baina hor gelditu ginen pena askokin, baina indarrakin ba jarraitzeko ba azkenen hori lortu baldun banun ba zeatik ez ba beste urteetan lortzeko eta mailara mai horta iritsita pentsatu nun ba bueno ba orain udan deskansatu eta urrengo urtean berriro entrenatzea eta beste helburu batzuk jartzea.
2: Batzuta helburua lortzen ez direnean kolpea izaten da eta
4: bai,
2: goitik bere etortzen dira, zuretzat akuilu izan da eta ematen du animoso zaudela aurtengo denboraldirako.
4: Bai, batez ere ikusten nahi naizelako ba bueno, ba urtez mejoratzen hain naizela bai markak eta bai teknikoki eta azkenen dauket entrenadore bat ba erakusten digula edo entrenatzen digula despuntatzeko ba aurreago bezala ez maila ba txikitan bezala eta hori da nere motivazioa jarraitzea ba bueno ba mejoratzen eta azkenen helburu hori iritsiko dala txapelketa internazional batea jutea.
1: Zerendik munduko txapelketarako atea ez dago, ez? Zera bate itxita eta aukerak izan baituzu.
4: Bai, ja itxita dauz bueno.
2: Ora ingoa dago itxita.
1: Bai, hori da. Izango dira. Eta kirol garestia aldau. Ze pentsatzen duzu Real Sociedad taldean zaude, baina ez dakit bestelako babesik gabe, norberak jarri behar aldu, hemen aurrera egiteko bere patrikatik?
4: Bai, azkenen, bueno, Realak bai ematen dola, ba, bueno, diru bat, eta gero, ba, ligatan lortzen deten dirukin, ba, horrek baita laguntzen dit. Baina bestela laguntza gutxi dare eta bai baino ez da kirol oso garestie, osea bueno, ba zapatillak ba bidaia baino bidaiak realan baime, osea barne.
2: Eta Granadok egon aldian hor gordeindu du, zean urteak indituzu.
4: Bai, hor...
2: Hor eztu etorri berria zaude, baina bostu urte indituzu Granadan.
4: Bai, hor egia da gurasoi eskertu barra zaiela, ze, bueno, apostu handie intzuten ni ara jutea, eta azkenen bai ama eta bai aita beti izan die hor bai bidaiatan eta bai egunerokon. Laguntza eman ditena eta azkenen bai bost urte narama Granadan, baina justo haintxe bertan iritsi naiz bueno ba hemen jarraitzeko nere kirola eta gero praktikatan nau Idiazabalen Iparragirren momentuz ba, iru hilabete eta gero aurreagoa bertze gertatzen dan.
1: Eta petxatzen dugu aita arro, ez? Seme horrela ikusita.
5: Bai. Oso arro, zanet, bueno, aldaketa hundia intzun eta beak erabakitzun, oza, beak esan du ez, nenago, oza, batxiller bukauta zer egin ez, gazte asko bezala ez, ba, zer ikasiko dut. Ta bueno, bea aukera izan zuen, ja ordun hasi zan, despuntatzen hasi zan kirolenetan, eta aukera izan zuen Granada joteko, hango taldearekin, estaduko talde hobena da, zanetan, pentsatzazue Maria Perez ezakite zautzen dut zuen, baina munduko txapelketa olimpiadazetagoa berekin entrenatzen du, osea, talde potentea da. Osea, mabos bat egunero juntatzen di entrenatzeko, lehen osaten gendunez, hemen egongo balitz, bakarrikan, mabos launekin egunero, ba, bada aldea. Eta bueno, ba, ba, beak erabakizun, etxen broma hori egiten gendun, eta Monak lehen golen zatezun, jo, egoatzen zate, esaten gendun, gabonetan hau hemen dago. Zati, bai, izan da oso etxezula ez, eta bai da, bosturte. Bosturte, eta jakin zazu praktika gukotakon, bueltatuko dan edo ez, ez?
2: Granadakoak zer dira? Lagunak, kirolkideak, arerioak, nolako harremana duzu zuen artean? Ze, egia da, partekatzen duzula denbora, eta segurasko irtera etxon bat, bai, martxako irtera esan edut, juergako irtera nen bat, aitamen egondare esan daiteke. Nolako da zuen arteko harremana?
4: Bai, ba, ni harritu nintzen, ze, klaro, azkenen, bueno, Granada jo nintzen, eta ni hasieran oso lotxatien naiz, gero irikitzen naizenen eta konfiantza hartzen detenen, bai izaten naiz, ba, beste pertsona bat adie, eta beraiek lagunduz diate, ba, pertsonalki, bai kirolen eta dena, ba, gehiago irikitzen, eta oso harreman handie dauket jarraitzen detela eta urte askotarako jarraitu behar detena. Eta beti handie hor prest laguntzeko edozein momentutan eta inungo, oza, bai die kontrariok, rivalak, baino gero hortik kanpo, ba, famili bat bezala.
1: Mm-hmm. Ikusi dugu, Granadan bezala hemen ere gauza bera, hasieran lotxatuta sartu da, eta gero emozionatu da, gehien aberak hitz egin du, Eneko eta Junander.
3: Bai, bai, bueno, bea da.
1: Bera protagonista, bai, bai. Ordiziako kirolsarietan ere rekonozimendua jaso duzu, joan den denboraldian, da pentsatzen dugu horrek ere ez, nola baiteko babesa sentiaraziko dizula.
4: Bai, bai, batez ere, ba, bueno, horrek maten diten babesa haundie da, ikusita ordizin kirola garrantzi handie daukela eta gero baita kirola asko darela eta kirolari asko baita merezi dutela premio hori eta ordun ba nei emantziatenen premio hori ba motivazio handie izan zan, oso kontentu jarri nintzen eta motivazioa ba batez ere jarraitzeko honetan eta hori izan da.
1: Bala egin dezazula segitu honetan martxan eta emaitza onak erdietsiz. Odei Caballero, Jonander Caballero eta Eneko Caballero, eskerrik asko hiruroi.
3: Zuei.
1: Trena tarego gara martxan, estudiotik.
3: Bai, bai.
1: Eskerrik asko hirukote.
4: Eskerrik asko.
6: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
7: Euskararen inguruko gaiekin jarraitu nahi dugu, Euskal Herriko Farmazilari Euskaldunen Elkarteak martxoaren 6an farmaziaren arloan euskararen erabilera eta normalizazioa bultzatzen lagundu duten pertsona eta erakundeei omenaldia egin zietelako. Ekitaldi berezia izan zen, Donostian egin zuten, bere 30. urte urrena dela eta ekitaldian elkartearen ibilbidea gogoratu zen eta oroigarri berezi bat banatu zitzaien farmaziaren arloan euskararen erabilera sustatu dutenen elkarte eta langilei. Bueno, bi profesional gomidatu ditugu gaur bai pasara. Bea Gaston, Antxoaingo farmazilaria, arratsaldeon.
8: Kaixo, arratsaldeon.
7: Eta Unai Berasategi, Gasteizko farmazilaria, arratsaldeon zuri ere.
9: Arratsaldeon.
7: Bueno, eta zorionak bioi.
9: Eskerrik
8: asko.
7: Lehenengo galdera bioi egingo dizuet, baina iruditzen baldin bazaizue, parez pare zaudeten ez jakiteko, Beak erantzungo du lehenengo eta gero Unairi emango diogu hitza dos. Zer da zuek egin duzuena farmaziaren arloan euskara sustatzeko, Bea?
8: Jo, ba,
10: A ber, urte guztioitan, ba, beti saiatu gara, ba, euskera, ba, bultzatzen pila bat, eta indartu baita ere, oza, gehiena, pues, gehio erabiltzea. Zeratik usten genuen, ba, batzutan gabezi batzuk usten giritxun, eta gu saiatu gara, ba, baita ere gauza errazak, adidez hemen, Antsoainen Iruñan itxin genuen, ba, musika euskera zatu, gero euskararen txantxan gorria beti edukitzen genuen atean, eta kaixo batekin, hasi zeiten jendearekin.
7: Eta zure kasuan, Unai, nola bizi duzu?
9: Nola bizi dudan,
7: zuek, bueno, aitortza hori bai, hori da. Bueno, zure ustez zer egin duzuen zuek, demora honetan, orain aitortza hau jasotzeko.
9: A ber, egia esan, erabilera egunerokon da helburua, elkartearen helburua, ez? Hori bultzatza. Gero egunerokon ez da, arrexa erabilera hori, ba, sustatza edo zabaltzea, baina, bueno, bai, jarrera behintzat, ez? Kanpoko jarrera. Hori da, farmaziako eguneroko bizitzan. Eta, bueno, gero aparte, ba, zuzendaritza batzordean, bain izan dira, bain duen genuen bat, hori izan da gure, ba, impostantzenetakoa. Eta, hori, ba, elengo neon zan, jaurlaritzako ordezkari bat, eta zantzan, asko erabiltzen zutela, izteket, ni harritu eta gelitzu nintzen, zerika gaur egun, unibertsitatean karrera oso euskara zitzen da, gaur dugukin genuen iztegi gura. Baina, bueno, erabilgarri da guk ere asko erabiltzen dugu. Eta gero zer gehiago, ba, aldizkari txikiak atera izan ditugu, bale, jala, no, behi urte guzti hauetan. Itzulpenak, igual, claro, farmazibaren oso zaila da dana erderaz dago, gaztelaniaz. Laboratari guztiek gaztelaniaz behaltzen dute bere señalitika guztia, eh? Bori, ba, indira testutxoak antxe mostradoren jartzeko, ba, diarari buduz euskeraz, gero euskerazko dokumentuak, ba, horregako gauza. Formula magistrala, prozedurak euskeratu.
7: Unai, espero zenuten aitortza hau?
9: Ba, ez da pentsatu, ebein ez da pentsatu. Hala, zetorre izan da. Gero baita ere, ba, elkartea izan da, bueno, ba, oso amater, eta gukitzen genitxun lanak, ba, kontatu ditzuken hauek, eh? Baina, bueno, nik beti bizi izan dut lagun talde bat bezala.
7: Bea, zure kasuan?
10: Baita, jogoain dela 30 urte hasi ginen, hasi ziren, eta gu ja azkar sartu ginen elkarte hontan. Eta, bai, ba, hasieran itzen genuen dena, ba, pentsa, eskuz bezala dana. Eta guain poiki-poiki, ba, bada hoien degaztea barren, barruan, eta, bueno, ba, ja, guain ja erabiltzen dute egoengo teknologi guztiak, eta asko zerrazago egiten dute dena. Haidez, esan duena unaiek, ba, iztegia lortzeko, ba, jo, kostain zan, urte asko. Zeratik, karo, euskeraz, nola esaten duzu adibidez emulsioa? Emulsio bat, eta holako terminologia farmazeutikoa, ba, erabiltzeko, ba, behartzen, dana pentsatu, eta denon artean egiten genuen lana.
7: Hizkuntza ere zuek garatzen, ez, orduan?
9: Hasiera hartan, nola egiten ziren aldizkaritxoak, eta sobre baten sartu, estanko baten erosi zeiua, korreotara eraman, hola ibiltzen ginen gara jartan, buen, jende gaztek ikarri dugu teknologiak eta beste martxa bat eman diote.
7: Bea Gaston, botika duzuzu Antsoainen, bueno, Antsoain Iruñarriaren iparraldean dago, Iruñeko erdigunetik 4 bat kilometrora, 10.861 biztanle ditu, euskaraz asko edo gutxi egiten dela esango zenuk, ze pertsepzio duzuzuk?
10: Ba, behitu, nik damazkit hemen 24 urte, eta momentu honetan nire gure botikan asko hitz egiten da euskaraz. Eta 24 urte hoitan asko aldatu da. Eta onerako, eh? Mm-hmm. Bai, dauka udaletxea, baino itxatzita dago Iruñera. Mm-hmm. Txantrean ondoan dago. Mm-hmm. Orduan, ba asko aldatu da, bai, onera. Mm-hmm.
7: Unai, zuen kasuan Gasteizen duzuzuk farmazia, martxoak 8 etorbidean. Lanean euskaraz egitea zaila, la erresa egiten zaizue zuei?
9: Zaila da. Zaila da, publikoarekin alde batetik, eta gero ja, bueno, elkartearen helburua baita da, ba, hornitzaileek eta fakturak eta dan euskeraz, eta hor, ja, oendik zaiago. Eta gero publikoak inere, nik denbora gutxi dara margazte izen. Eta izan txarre dara mandek sorpresa. Zeran, txoain baino gutxi.
7: Bai.
9: Izango nukenik, bai. Eta jarrera ere, ba, ez dakiz izango nuken, antxoain nobe, igual. Ez dakien arena, eh?
7: Ez dakienak pixkat oldarkor erantzuten dio euskadari edo horrelako zerbait esango zenuke?
9: Bai, edo ez dio erantzuten, baina ez da hitz minimo bat ere.
7: Feuse, farmazilari euskaldunen elkarteak zuei eta beste hainbati egin zien aitortza, sari banak eta horretan, EHko farmazia fakultateak esaterako 1985an hasi zuen bere lana eta lan horregatik, ez, egiten diete aitortza, urte hartan fakultateko 5 irakaslek lehen aldiz unibertsitateko klaseak euskaraz ematen hasi ziren, eta ordutik euskararen normalizazioan ba pauso garrantzitsuak eman dituzte. Zuek ikasketak ze hizkuntzatan egin zen dituzten?
9: Gaztelaniaz.
10: Bai, erdaraz, bai.
9: Guk 88an hasi ginen.
7: Eta horregatik, ez, beak esaten zuenaren ildotik unai, hizkuntza bera zuek ere hizkuntza teknikoa garatzen joan behar izan zarete?
9: Bai, noski, bai, bai. Beharren arabera. Gabezi batzuk zeuden, eta gaina hortako sortu zen elkarte, eh? Gaztelania formulak itxen daunola euskaratuko genuke. Eta, bueno, konturatzen ginen behar batzuk zeudela. Eta, hola, xerrundela izkontzatzen nikoa pixkanaka, ba...
7: Eta zuen artean, horrelako sarea, base, sortu da zentzu horretan, ba, norberak pixkat garatzen zituen hitz horien kontrastea edo ematen zenioten batak besteari, ba, nik hau erabiltzen dut, edo gu honetan gabiltza, edo...
9: Bai, garrai baten egiten itxun bilerak presidentzialak, aurrez aurrekoak, eta ibez iztegia itxeko, ba, bai, astero, venga, ba, gaur, egun hitz horraztuko ditugu, egun zak tratatzen genituen.
7: Bai, beha,
9: eta geroztik, bai. Ba, bai, tere, adibidez, Gasteizko elkargoak, duda, hau dauka, nola esango genuke, hau, ba, zabaltzen da gaur oso erret, baina jartzen da WhatsApp-ez edo e-maile, bai, kontaktu hori dinamikoa da.
7: Zukalago goratzen duzu, beha?
10: Bai, bai. Hala iten genuen, Eta, ba, hori, erabakitzen zen, ba, gutxi gora bera, ba, zuk zaten zuna. Hemen guk esaten dugu horrela, goz guk horrela. Edo, eta orduan erabakitzen zen, ba, bueno, zen da egokina. Edo zuin ditzen zizut, eta, bai, horrela.
7: Miren Fuldainek, Getariako farmazilariak ere aitortza jaso zuen, azken hamarkadetan erakutsitako implikazio eta konpromisoagatik, osasuna aholkuak, prozedimenduak eta erabilera horriak euskaratu, lankideekin partekatu eta eguneroko jardunean euskararen presentzia indartzeagatik. Hau bada ez, zuek pixkat kontatu duzuenaren bai ez tapena, ulertzen dugu Mirenekin ere aritu zaretela orduan, elkarlan horretan.
9: Bai, Miren zeruzen izan da, zira-ziratik, ba, ikono ba. Eta lana egin zuen lan formula magistral guztik itxentzi joneran, ba, formula magistralak prospektu bat dauke, ez? Ba, komposak eta gero modus operandi esan izan diogu beti, ez? Ba, hori dena, euskaratu. Tordun, junda lan bat itxen urtetan zehar, ba, etortzen zen formula guztik euskaratzen, eta orduan dauke, ba, pila bat euskaratuta. Lan hon balago reginda dokumentazioan. Eta horregatik izan zen bere saria.
10: Miren ekin zun, eta indo, eta jarraitzen du izugarrizko lan egiten, noski, bai. Oso garantitxoa, eta teknikoa gainera.
7: Bizkaiko farmazilarien elkargoko euskara taldeak ere lortu zuen saria, 2004an sortua, urten poderioz ba, sendotu eta indartu da, ez? Eta euskararen aldeko material eta ekimen ugari sortu eta garatu ditu, bai esaten zenuen, ez? Berehala, bea.
10: Jogar, eske, beraiek ere, ba bai, hoiek ere, claro, bakotxak bere moduan, ba itzen zuten, pues bere lana, eta itzen dute bere lana, gaurko egunen ere. Hor daude, elkargo guzietan, ta dena, bai.
7: Bueno, bada guretzat ere oso ezaguna den izen bat, Pello Iturria, Iruñeko farmazilaria ere ekitaldian saritu zutelako, bueno, Feuseren bultzatzaile nagusietako bat, erreferente eta defendatzaile esango dugu Euskadi Irratian ere divulgazioa egiten asko lagundu digun gizona dela.
9: Bai, askotan.
10: Asko ezagutzen dut.
9: Idatzi ere bai. eta lehendakaria izan zan, ba, uste pila bat. Ba, 2000-etik esan dituke, ba, oita bi urte, oita lau, bai.
7: Bueno, baina ikusten da, naparrekin darra duzu, bela, elkartean.
9: Joa, pentsa, ea, berreunda amabostide, eta ez dakit, iure zateko, baina berreunda amabostetik, ez dakit, berreita amarretik gora bentzat, bai.
7: Abai?
9: Bai.
10: Gitxonak, momentuz, bueno, erabazen zuten Gipuzkoarrak, eh? Zauzte hor, txampion. Gero gu, eta gero bizkaitarrak, eta gero arabarrak, eh? Horze, paren.
9: Gara, ibazen, iparraldene izan, entonces.
10: Baita. Zazpi provintzi gaude lotuta, eh?
7: Aha. Baina horre ez, urten poderioz nabarituko duzue, ba, hizkuntza non lortzen duen eta non galtzen duen ere indarra, ez?
10: Bai. Hori asko nabaritzen da, non gehiago bultzatzen den, edo non beti kontra daukatzen den.
7: Zinfa laborategiak ere, lortu da aitortza, ze azken hiru hamarkadetan, Feuseren bidelagun izateagatik egin diote aitortza, ba, bere materialetan euskararen erabilera sustatuz, eta elkartearen ekimenak babestuz eta lagunduz. Zinfa laborategia egia da ezaguna dela, baina materialetan euskararen erabilera sustatu zuenik, guk ez genekien?
9: Oso gutxi, bai. Eskatuz, eta horrela. Hori baino gehiago igual, ba, laguntzak, jarrera, edo festival bagen beri laguntza eman, diru laguntzak, iztegia egiteko adibidez bai. Zeman zuen.
10: Hori da.
9: Hogeita margen urte uneko ekitalirako, horrelako gauzatarako, bino, gero, seinaletik aurokorra farmazietara helarazi euskeraz, oso gutxi.
10: Hortan bai, bino bestela lagunduta beti horre honduria, hazi eratik, bai. Diru laguntzakin bai.
7: Angel Garaik ere, aitortza jaso du. Bea, ezagutu barko genuke, Angel Garai?
10: Jo, Angel Garai da, pues mitiko aitakoa baitare, guretzako. Jo, da, gizon bat, ba, izan zen Gipuzkoako Elkarguko lehendakaria. Eta gero, eske asko daki flora guzik, flora buruz, ontxo, peretxikok, geologiari buruz, fliseko, eske daki denetik. Eta gol, nola askotan, bueno, urten behin, barkatu, elkartzen gan alde unat, ba, eiten dugu, txango bat, ez? Eta eiten dugu, ba, normalez, provintzio bakoitzean, herrialde bakoitzean. Eta berak buendaki hainbeste pasatzen dula oso ongi. Eta kontatzen zu izu arizki.
9: Hora, egin zehaz, tumaiako frisea jungenen el proizito, zena zeldana kontabiltzigun. Bai, da, oso baina
10: pertsona. Ero artikutzarare joan zandu ba, Bai, eta hori daki, ba, danatik buruz, eta da gozada bat, Nola gero berak guri dena esplikatzen dugu.
7: Beno, ba, guri, sari banaketa honek lagundu digu, zuen sektorean dagoen errealitatea zertxo baita hobeto ezagutzeko, horrelako itzorduek ere balio izaten dute hausnarketarako. Ez dakit, zuek, bueno, biharrere korrika hasiko da, eta euskararen garrantzia zarituko gara datozen egunetan are gehiago. Ez dakit, azken hausnarketa bat partekatu nahiko zenuketen gurekin?
9: Bueno, ba, segita segin behar dala. Oso zaie dala aurrerako pausok ematea, errealidaden, ba, ez da erresa. Baina, bueno, ba, daola, arlo guztitan dago komunitatea indartxu bat nik uste dut, eta...
7: Segita segin behar, egin behar dela, ez dela?
10: Bai, hori da. Jarraitu behar, ez zaitu behar da aurrera, beti aurrera. Eta naiz ta aurka eguki, gauzak, ba, zaitu behar da. Eta gunik guk ikusten deguna hemen adibidez da, ba, jendea baitare gure kasuan gehiora diola, baina egia da, ba, kostatzen dela gero euskeraz itxeitzeraren nola ikusten deguna, herritan eta hiritan ere bai, bino jarraitu behar da, eta aurrera zeitu behar da, animokin, pozakin eta aldeun guztia eginez.
7: Ba, Bea Gaston eta Unai Berasategi, Antxoain eta Gasteizko farmazilariak, eskerrik asko eta zorionak Feuseren aintzestapenaren gatik.
9: Eskerrik asko.
7: Eta segi. Eskerrik asko.
6: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
11: energia trantsizioan zer esango dugu? Naigabeko albondorio bat? Igual bai, albondorio bat aipatu behar dugu. Gure mundua, gure paisajea, ari zaizkigu biak alabiak egunetik egunera energia azpiegitura berriez betetzen, eta ez da bai da publikoaren erdian dago azpiegitura horiek ingurumenean duten eragina, bara deigarri gintzaigu, Neiker, nekazaritza belzaintza eta basogintza arloko ikerketa zentro nabiatu duten ikerketa, eguzki parkeak eta eguzki belzaintza eta basogintza arloko ikerketa zentro nabiatu duten ikerketa, eguzki parkeak eta eguzki plakak izan aldaitezke.

0: erabilerak batetik abeltzantza edo nekazaritzaren erabilera lur berdinean eta eguzki panelak edo energia berriztagarriak lortzea. Baino araudi badago eta beti ere lehenetsi behar da lur berdinean bi erabilerak egiten direnean beti lehenetsi behar da abeltzantza edo nekazaritzaren erabilera panelen edo eguzki plaka hauen erabileraren gainetik.
1: Mm-hmm. Bi sektoreak uztartzen dituen proiektu hau, Europa mailako proiektua, AgriPower proiektua da, nokerez bagaude, nolako ekimena da?
0: Bada Europa mailako ekimena, Frantzia eta hemen Euskal Herritik baita Katalunia eta Nafarroko kidea gaude, eta leku bakoitzan ari gara modulo desberdinak frogatzen. Neikerren frogatzen ari gara, hau aipatu duzuena, ardientzako itzalauek duten eragina, eta baita ere, sisteman bertan, hau da, lurtzoru eta belardietan daukan eragina, sistema honek, edo itzalauek jartzeak, eta beste modulo batean ari gara lanean kultibo estensiboetan daukan eragina, eta gero beste kide batzuk ari dira, zuaiztietan, itzaloiek daukaten eragina fruta bilketan, edo negutegietan daukaten eragina, edo urestatzeko urren baltsatan gainean jarrita daukaten eragina. Orduan, proiektuaren helburu nagusia da, nekazaritza eta abeltzantzari lotutako lurretan, aktibitate horrez gain, energia berriztagarriak lortzeko plaka hauek kombinazio horrek izan dezaken eragina.
1: Oso aparteko bi mundu dira, lehen sektorea eta energia ekoizpena, gauzak ondo eginda, integragarriak aldira?
0: Galdera ona, arazo handia daukagu hemen batez ere lurraren eskuragarritasunarekin, eta baserritar asko, abeltzain eta bainekasari asko, hori kexu dira lurren erabileragatik. Ordu nik uste, beti ere, lehenesten bada, lurtzoru horren erabilera nekazaritza edo abeltzantzarako izango dela, hau da, lehen sektorearentzako izango dela, panelen erabilera honek ekardezake, onura erantzi bat, ez? Baina beti izan da dira onura erantzia. Ez da dira lehen etxi energien erabilera hau.
1: Uh-huh. Zuek esan dakoa, ardiekin eta artaldeekin narizarete lanean, eta hipotesia baitu zue maiganean, lehen zantzuek zer diote,
0: Animalien ikuspuntutik ikusten dena da, gehien bat bero garaian, eta ikusi ditugu azken udauek hain lehor eta behoroak datozena, animaliei itzalorrek mesere egiten die. Gainera, ardien kasuan, uda garai hortan, bero egiten duen garai hortan, suertatzen da ugalketa garaia ere. Orduan, horrek lagundu dezake, beti ere itzalorren azpian, temperatura pixka jaisten dalako, gu bezala ez, udan bero handia egiten duenean pixkat itzalaren bila ibiltzen garen moduan, animalireke deberdin. Orduan, animalien ikuspuntutik printzipioz, onura izan daiteke. Ikusi behar dena baita, eta hori da urten laginduko duguna da, lurtzoru eta belardietan izan dezaken eragina. Ze itzalorrek dakarrena da, belarraren gainean dagoen itzalorrek, belarrari eguzki gitxiago iristen zaio, hau da, irradiazioa txikiagoa da, baita ere temperatura eta hezetasuna txikiagoak dira, eta horren ikusi nahi dugu, zer egin daukan horrek belarraren hazkuntzan eta kalitatean, eta baita ere lurtzoruaren osasunean. Ze ikusi danez da, animaliak beti leku berdinean eta denbora asko egoten badira, horrek ekarri dezakena da, gain larraketa efektu bat. Hau da, lurtzorua gehiegi zapaldu, kompaktatu, erosioa ere gertatu daiteke, orduan guzti hau kontuz egin behar da, eta argi dagoena da, kontuten izan behar direla, itzalak ze azalera daukan, hau da, zenbat eta itzal txikiagoa, efektua beti ere handiagoa izango da, animali guztiak leku berera fango direlako, eta baita ere, bigarren faktorea, zenbat animali jarriko ditugun azalera hortan.
2: Eta
0: hortan gaude.
2: Nerea, hortan ari zarete, baina nun ari zarete, nola ari zarete Neikerren esperimentu hauek egiten, nolako espazioa dukazua tonduta horretarako?
0: Barkauten ditugu bigune, batetik lehen aipatu dizuedana nekazaritzako kultibo estentziboetarako egitura badago eguzki panelekin, 8.000 metro karratu dira, eta horregi dira bai baratzeko eta bai beste kultibo estentzibo batzuk errotazioan probatzen, base eragina dauken, bai ekoizpen da bai kalitatean, itzal horren eraginak. Eta daukagu beste beste olako demo txiki bat, zelai baten, ardiak larratzen diren zelai baten, eta itzala jarri dugu erdi-erdian. Eta orduan ikusi nahi dugu, hori, itzala horre daukan efektua, ze orain arte itzala erabili izan dute beti zelai horren iskinetan dauden arbolena. edo zuaitzena. Orduan, orain ikusi nahi dugu, ba, erdian itzalorri jartzeak daukan eragina, bai animalien erabileran, baina baita ere lurtzoru eta belardian bertan.
1: Zenbat ardirekin ari zarete lanean, eta ze aldagai ari zarete aztertzen,

0: en ardiek eguzki panelen gerizpeari ematen dioten erabilera neurtzeko?
1: Ba, animaliak mugitzen ditugu belar ekoizpen eta kopuruaren arabera, hau da urtean zehar ez dago beti belar kopuru berdina, orduan horren arabera animali gehiago edo gutxiago sartzen ditugu, eta gero neurtzen ari garena da lurzoruan, osasunari begira, ba, konpaktazioa, lurzoruko bizitza, hau da mikroorganismoak eta neurtuko ditugu, baita ere lurzorua belarrez babestu gabe dagoen lurzoruaia zeportxitaitan ageridan edo estan agertzen, belarraren kasuan neurtuko dugu zema belarreko izten den hilabetero, hau da, udaberrian zehar, uda eta udazkenean zehar, belar horrek ze kalitate daukan, eta animale ginen godun jarraipena da, gune hoietan itzala zenbat erabiltzen duten eta zein garaitan. Mm-hmm. Eta guzti hau, badatu klimatikoekin lotuta, eta bueno, betikoa. Ba, temperaturaren igoerarekin itzala gehiago erabiltzen da, hipotosi hori ja konprobatuta daukagu, eta ikusi nahi dugu baita lurtzoruan temperatura eta hezetasuna zenbat aldatzen den, itzaletan edo eguzkitan izanik.
0: Mm-hmm. Lehen neurtaldian ere 2024an egin zenuten.
1: 25an
0: markatu egia iaz. Orain bigarren analisi horren zain zaudete. Ze puntutan duzu ikerketa eta datozen hilabetetarako ze bide horri duzu,
1: Ba, momentu honetan geldik, negua delako euripile bat egindu eta belarra hasi daia mugitzen. Asmoa da, ba, martxoan ja ardiak sartzen hastea. Eta ardia sartzen ditugu momentutik, neurketak egingo ditugu, ba, aipatu dizu edana. Ardien erabilarena, eta balurtzoru eta belarreko izpenarena. Mm-hmm. Eta mugituko ditugu ardiak, ba, segun eta zema belar dagoen, horren beste egun eta rotazioan.
2: Ederki, ba, Nerea Mandaluniz, neikerreko ikerlaria, interesgarri egin zaigu, lantzen ari zaretena, eta gustu egingo diogu, faktorian jarraipena zuen ikerketari.
1: Oso ondo, ba, mila esker zuei.
2: Igual guk ere beharko dugutan gerizperen batu den, Nerea?
1: Seguru.
2: Ondo segia jo.
1: Berdin, agur. Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Oreretako Asamblea Feministak agerraldia egindu azken asteetan herrian izan diren sexu eraso salaketen inguruan azalpenak emateko. Alderdi politiko jakin batzuek gertaera hoiek hauteskunde kanpaina egiteko baliatu dituztela salatu du asambleak, Eusko Alderdi Jeltzaleak bereziki, eta berretsi du erasoa jasaten dituztenak jarri behar direla beti erdigunean.
2: Gure konpromisoa argia da, erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu, ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mesfidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin, edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin.
1: Gainerakoan Iruñean astelenean Lilak talde feminista gogo eta kolektiboa egin du arratsaldean 10 urte manadaren kasua ezkerozik eta 18 Nagore Lafaj erail zutenetik eta orain zer lemapean sei emakumezko kazetarik eta analista politiko batek mai inguru irekia osatu dute Zibibox Pompaelo aretoan. Mainguru horren helburua mezularia saioan azaldu digu Larraitz Trinkadok astelen Lilak taldeko kideak.
3: Ba, pentsatu genuen bai manadarena eta bai naorena 18 eta 10 urte pasatu ondoren, denbora zela igual pixka bat elkartu eta hitz egiteko ba zer aldatu den, ez den aldatu, non gauden, nora joan nahi degun, zer gertatzen ari den gaur egun, feminismoarekin eta bar eta bat. Eta orduan gaur da lehenengo jardunaldia, baina gero irailean ere jarraituko dugu.
1: Gainerakoan, pertsona migratzaileen eskubideen aldeko elkarteak oso kritiko agertu dira ostiral honetan, indarrean sartu den Europar Batasuneko migrazio eta asilo itunarekin. Europak migratzaile eta errefuxiatuen eskubideak kolokan jarri eta mugetako kontrolak indartuta itzulera prozesuak azkartuko direla diote. Mugen aurkako Europako sarea osatzen duten hainbat elkarte tartean Iruñeko Negu Gorria kolektiboa protestak egin dituzte Europako Batasuneko bulegoen aurrean. Eta protesta jendetsua egin dute arratsaldean, ostiral arratsaldean Gasteizen, duela egun batzuk Marokok Mendebaldeko Saharan Fronte Polisarioko irukide hil zituela salatzeko. Dron bidez egindako erasoan Mohamed Abdelaziz presidente ohiaren semea eta beste bikide hil zituzten. Gisa honetako erasoak maiz gertatzen direla eta Espainiako gobernua hilketa hoien konplize dela salatu du Saharako lagunen elkarteak. Eguraldiari dagokionez berriz, larun bat honetan hegoaizearen eraginez temperaturak nabarmen egingo du gora, beroenak 30 gradutik gora geldituko dira ia lurralde osoan eta Bizkaia eta Gipuzkoako barnealdeko zenbait lekutan 35 gradura iritz daitezke. Egun sentiko behelainoak desegin ostean, eguzkitzu geldituko da goiodei batzuekin, haizea hegoekialdetik ibiliko da bolada gogor batzuekin mendi inguruetan. Arratsaldean kostaldean ekialdetik finkatuko da eta itsasertzeko zenbait zonaldetan beroa zertxobait arinduko du. Goizeko 3:03 besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 4:00 hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzu interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure esku ez dezakezuela. Eta gaurkoan asmoa da, ostiraletan egin ohi dugun bezala, astea errepasatzea. Azken egunotan aditu ditugun kantu eta disko berriak edo musika garrantzitsuak berriz ere aditzeko aukera beraz. Eta tartean beraiek The Afghan Weeks dira eta single pare bat argitaratu dituzte azken hilabeteotan. Esaten genizuen azkenekiela disko berri bat itxaron behar ote genuen ala ez. Ba bueno, bai estatu da. Abuztuan iritsiko da The Afghan Weeksen album berria eta hau hirugarren aurrerapena da beraz. Jungle Rooks.

Berrogei urte betetzen ditu aurten The Afghan Weeks talde estatu batuarrak, bira zabal bat egiten ari dira estatu batuetan zehar hori ospatzeko, eta ospakizunak ez dira horretan geratuko, abuztuaren 21ean plazaratuko baitute album berria. Soft Control izeneko lana, eta bertan izango da Jungle Rooks izeneko. Eta jarraituko dugu abuzturako espero dugun beste disko batekin. Interpol taldearen lan berria zari gara, hau da aurrerapenetako bat, Sea Out.

rock alternatibo dotore eta iluna jorratzen segitzen du New Yorkeko taldeak Interpol eta esandakoa abuztuaren 28erako beraiek iragarria disko berria. Eta gero lasai honetatik hasi eta erauntzi batean bukatzeraino Emma Rath Randallen abestia Powerless.

Irailaren 18an argitaratuko du Emma Rath Randallek bere disko berria, This Killing Times izenpean, eta dagoeneko aurrerapen hau, Powerless. Eta aste honetan ezagutu dugun artista bat, kasu honetan diskoa dagoeneko kalean da, Violet Grohl da, eta kantu hau, Bug in the Cake.

Foo Fightersko buru den Dave Grohlen alaba, Violet Grohl, eta bere disko berria, Back in the Cake, kantua bertatik hartu duguna. Eta Australiara orain, hauek Pond dira, taldekide batzuk adibidez Tame Impalarekin partekatzen dituzte, eta hortik egin dezakezu ideia bat, euren musika nondik nora jorratzen duten, hau da Terrestrials izeneko,

Eta entzun berri ditugun Pond taldekoekin psikodelian barneratu gara eta bideo horretara joko dugu, baina are ukitu klasikoagoekin Kurt Weill disko berrian murgilduz. Hau da 99 BPM.

2012, but it felt like 2014 then. And I know you still

8 horren jarraitzen dugu eta gaurko ibilidearen bigarren zatiari Austin TV mexikarren kantu berriarekin ekin diogu, hau da Kokoro. Musika instrumentala jorratzen duen taldea Austin TV eta oraintxe bertan zuzenean ari dena Donostiako Dabadaba aretoan dena ondo badoa behintzat. Eta musika instrumental gehiagorekin segiko dugu, hauek Hermanos Gutierrez dira eta beraiek bueltan dira honekin Canto Andino.

0: Erdi Ekuadorrekoak, erdi Suitzarrak, Gutierrez anaiak eta kantu eta disko berriak iragarriak dituzte. Kantua dagoeneko entzungai duzuen hau, Kantu Andino, eta diskoak ere Andeetara eramango gaitu, hori dirudi abesti hau adituta, eta diskoaren izenburua jakinda ere, Los Ojos del Cóndor izango du izena album berriak. Eta album berri eta hitz egiten jarrita, hau gaur argitaratu da.
1: I can't tell you what's worse, the message was terse, outright white supremacist, or American first, I think the boss will merge.
0: Jesse Wells en diskoa da, Masks Off, kantu honen izen berekoa.

Eta aste honetan zehar aditzen ibili garen disko berri bat, Larra Bideaken bigarren lana da. Iñaki Larraioz Nafarrak idatzen duen proiektuak duela 9 urte argitaratu zuen bere aurreko lana eta orain bueltatu da 6 kantu berri ederrekin, hau da Ezurrek.

Duela 9 urte argitaratu zuela aurreko lana esan dugu, baina pasatu gara, eh? 2019 argitaratu zuen, hori bai, beraz duela 7 urte, Larra Bideaken estreinekoa, eta orain bigarrena horrelako kantuekin, hau da, Ezurrek.

Eta larra bideak endiskoak badu ukituren bat amerikanatik, baina estilo horretan zeharo barneratzen dena Dirtik taldea da. Just sitting, watching the river flow by. Hau disko berriko Dog Years kantua.

En americana musika eta oso estilo konkretu eta mugitzen den beste bat Robert Finley's ari gara eta bere disko berrienean ba souletik blueserako bidea jorratzen Holy Ghost Party kantua.

0: Eta hau gaur jarriko dizu egun azkeneko kantua, berriz ere jo dugu Interpol taldearen musikara. Esan dizu egun, New Yorkeko bandak abuztuan argitaratuko duela lan berria, hau da beste aurrerapen bat, This Mirror Wakes Aton. Guaztelenean hemen txizango gaitu zue berriz, badakizue gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osonde izan, eta musika eskuentzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Pakistango lehen ministroa berretsi du behin betiko testu bat adostuta dagoela Iran eta Estatu Batuen artean. Testua adostuta urrengo urratsa zehazteko lanean ari da Pakistan bitartekaria, Estatu Batuekin zein Iranekin. Pakistanek hitz egin izana bada zerbaiten seinale eta alde biek ere iradoki dute berez akordioa gertu dela. Trumpen administrazioak aukera ikusten du sinadura urrengo egunetan egiteko eta Irango atzerri ministroak sare sozialetan idatzi du bakea ez dela inoiz orain bezain gertu egon. Reuters agentziak dio Estatu Batuetako iturrietatik akordioak ekarriko lukeela Hormuzko itsasartea zabaltzea batetik eta Estatu Batuek Irango portuetako blokeoa altxatzea bestetik. Europar Batasunean indarrean sartu da migrazio politika gogortuko duen ituna eta pertsona migratzaileekin lan egiten duten elkarteen kezka areagotu du euren giza eskubideen bermeen inguruan. Zalantzak dira estatukideek elkartasun malguaren mekanismoa nola beteko duten. Itunak aukera ematen baitie gobernuei dirua ordaindu ezkero migratzailerik ez hartzeko, baina gobernuz kanpoko erakundeen kezka gehiago da kanpo mugetako kontrola zorroztuta eta asilo itzulera prozedurak azkartuta Europak migratzaile eta errefuxiatuen eskubidea nola bermatuko dituen. Mirian Uzkudun jatorkineko kidea.
2: Bereziki kezkagarria da kontrol biometrikoak areagotzea, atxiloketa edo kontrol zorrotzagoa jasateko arriskua ere handitu da, eta kanporatze zuzenak lehen esteak, migratzaileen babes juridikoa ere ahultzen duela uste dugu.
1: Errenterian bestalde azaleratu diren sexu erasuen auzian Oreretako asanblada feminista gogorarazi du biktimak jarri behar direla beti erdigunean.
3: Gure konpromisoa argia da, erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu, ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mesfidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin, edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin.
1: Gogor egin dute alderdi politiko zenbaiten kontra, Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra bereziki, salatu dute indarkeria matxistak eragindako mina, instrumentalizatu dutela norbere interes politikoen mesedetan eta gogor baitere ustezko bi erasotzaileen kontra. Kukai Dantza taldeko zuzendariaren kasuan salatu dute berak ez duela biktimekin adostutako prozesua zintzoki gauzatu eta Xenpelarreko irakasle Oiarenean bistan dela ez zuela bertso eskolaren protokoloa bete. Gainerakoan, unibertsitatera sartzeko proban Bizkaiko hainbat ikasleek euskara azterketan 0 jaso izanak haserrea eragindu. Ikasleek astelenerako goizeko 10:00 protesta bilkura deitu dute Samamesen. Euskal Herriko Unibertsitatetik adierazi dute azterketak berrikusi dituztela eta zegozkien emaitzak jarri ekainaren 15 arte berrikuspen epea zabalik dutela gogorarazi dute. Eta eguraldiari dagokionez, gaur bero sargoria izango da nagusi, goizean goizeko lehen hodeiak desagertuko dira, eta eguzkia izango da jaun da jabe, temperatura beroenak 30 gradutik gorakoak izango dira, Bizkaia eta Gipuzkoako zenbait, barnealdeko zenbait tokitan, 25 gradura ere irits daiteke temperatura. Goizeko 4:04 besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko 5:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: ongi etorri norteko ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, norteko ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz ez entzuten aritzareten hau, Euskadi Erratia. Alzheimerraren ikerketari buruz hitz egin behar dugu gaur, horretarako luxuzko konbidatu bat daukagu, benetan. Baita Solas, zubi aurre izango da gurekin. Nafarroko Unibertsitateko ikertzailea da eta Pascual Maragall Fundazioak eman dio dirua 5 urtez Alzheimerrari buruzko hipotesi bat ikertzeko. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Alzheimer gaixotasunari buruz hitz egin behar dugu beraz eta bere hipotesiari buruz eta pixka bat perspektiba zabalago batekin honek zer esan nahi duen ere bai kontatuko dugu. Gainera Elhuyar aldizkaria kalean dago, ekainean argitaratzen duen zenbakia kalean dago eta eklipseari buruzkoa da, oso osorik. Ana Galarraga Aiestaranko zuzendaria izango da gurekin eta kontatuko digu zer topatu dezakegun zenbaki honetan. Guazen ba, hau da norteko ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

0: betiko adibidea da Alzheimerraren gaixoa eta giltzen arteko anekdota hori. Askotan esaten dugu, giltzak non utzi ditudan ez dakit, baina hori ez da Alzheimerra. Orain, giltzak zer diren ez baldin badakit, orduan agian, hobe duzu begiratzea zer duzu. Funtzionatzen du. Harrigarria da, baina funtzionatzen du. Gure burmuina, gure garunak, funtzionatzen du. Eta harrigarria da, gauza asko daudelako hor barruan, ematen du ezetz, oso txikia dela, bueno, kilo eta 200 gramoko organo bat izango da, gutxi gora bera, baina, bueno, funtzionatzen du. Funtzionatzen du, oreka bat duelako barruan, baina oreka hori puskatu egiten baldin bada leku batetik edo estetik, eta leku asko daude, puskatu alizateko. Orduan arazoak etortzen dira. Maite Solaztu aurre, Nafarroko Unibertsitateko ikertzaileak, aixon, etorri?
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Zer moduz, funtzionatzen du garunak, eta horregatik zaude hemen, batzuetan ez duelako guztiz funtzionatzen, ez?
1: Bueno, nik esatet, garuna ez dakit helduko gara ulertzera inoiz guztiz, dakago makina perfektuena delako. Eta hori, gure gainetik egongo delako beti oso ulertzeko saia dan organoa da. Eta oreka baten dago, denbora guztian, gure dana, gure dena kontrolatzeko. Esan, ez da ni joan gure gorputza, baina eske ez da gorputza bakarria, pentsamendua dia, beldurrak da, postasuna da, umorea da, tristura, dana kontrolatzen du. Dana. Eta hori dana kontrolatzeko oreka funtseskoa da, eta oreka hori apurtzen da pilo batetan.
0: Bai. Gogoratzen dut gainera Rafael Justerekin, neurologo ospetsuarekin izan genuen aukera egoteko eta alkarrezkita txiki bat egiteko, eta berak esaten zuen maila batean asko dakigu garunari buruz, maila oso txiki batean, behar bada neurona baten funtzionamenduari buruz. Maila globalean igual ere gauza pila bat dakizkigu, asko dakigula esatea ez naiz ausartzen. Baina tartekoan adibidez oso gutxi dakigu, zer gertatzen da, ez dakit, milioi bat neurona galdi berean lan egiten ari direnean, edo horrelako zerbait. Eta nik uste dut hori esaten zuenean, zer dakigun esaten zuenean, pozik zegoen, baina begiak haunditu egiten zitzaizkion esaten zuenean, badago tarte bat hor ez ezaguna, ez dakigu zer gertatzen ari den hor.
1: Bai, ba imaginatu, Rafa Juste da, bueno, neurozientzietan oso pertsona handia, eta brain project hori martxan jarri zuen estatu batuetan, milioika dolarrekin, bakarrik, eta galdera bakarra da garuna ulertzea. Ez dan garuna gaixotasunea, maizitea, garuna fisiologian ulertzea da bere helburua. Eta, bai, niri bai begiak berdin irekitzen zaizkit pentsatzen denean zenbat ez dakigun. Pila badakigu, hori ere egia da, baina nola aldatu da garunan, ikuspegi hori aldatu da pila, hasieran pentsatzen zala alako kontinuum bat dana ez dakit sare moduko bat, gero horretorri zan Ramon y Cajal marraztu zitula neurona bakarka, banakoak ziala eta zelula, unizelularrak ziala, gero ulertu zan horiek konektatuta zeudela, gero horretorri zean ez dakit Freuden eskolak ere bai garunan zati bakoitzak gauza desberdin bat kontrolatzen dula. Oin bagatoz berriz esatera ez dala zati bakoitza gauza bat kontrolatzen baizik, eta zatien artean komunikatzen diala gauza bat kontrolatzeko, mugimendua edo memoria edo nola joaten da aldatzen ere bai, garunan inguruan dauzkagun kalderak batzuk izten dira, baina batzuk izterakoan beste pila bat irekitzen dira berriz.
0: Eta kuriosoa da gauza hauek ikertzeko askotan ikertzen dena da, faiatzen baldin badu zer egiten duen gaizki, eta ordan horren arabera ulertzen dugu zer egiten zuen ondo, ez batzuen faiatzen, eta bueno, eta zu, esan duzu Rafa Juste oso pertsona handia dela, eta bai ezaguna, eta zu ere horregatik etorri zara azkenean Nafarroko Unibertsitatean ari zarelako Alzheimerraren, ez dut Alzheimer izagoen arte esan, Alzheimerraren arloa ikertzen, eta horretaz hitz egingo dugu gaur, baina horrekin batera Pascual Magaragal beka bat jaso duzu, proiektu oso handia izateko, ikerketa lerro bat sendatzeko, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Jendea kontratatu, ekipoa, ez dakitzen, eta 5 urtez arituko zarete, hipotebasi baten atzean bai. Lanean, ez?
1: Bai, bai, bueno, nik ez dakit, haundia, ez haundia, bueno, nik esatetena, bai, bai, azkenengo bai. Urte hauetan, ba, bueno, edo, azkenengo urte hontan sorteo kidotela, ez azkenean, bueno, bueno, zientzian atzean ere bai sorte pixkatxo bat badao, Pascual Maragaleko bega mandiate, eta baita ere, bueno, ba, aldi berean beste haundi bat emandiate, Europa Maiako IRC konsolideitorra mandiate, eta bi beka hoiekin hori ba, bost urtetarako dirua, dakago azkenean zientzian atzean, dirua beharrezkoa dalako, nahi edo ez nahi, ba, bueno, dirurik gabe ezin dugu ezerrezein. Eta bai, bost urtetan hor jorratuko dugu nidakaten hipotesi bat dala, bueno, ba, aldaketan metabolikoak daudela hor Alzheimerreko gaitzaren atzean. Eta bai. Konkretuki gainera ez nahi zain beste neuronetan zentratzen, beste zelula batzutan zentratzen den ere ikerketa diala astrozitoa deitzen duen. Bai.
0: Horretaz hitz egingo dugu, baina gauza bat aitortu behar dizut. Urtetan, ni dibulgatzailea izan da, aurtetan ez dut nahi izan Alzheimerrari buruz hitz egin, egiten zitzaidan gogorra, hitz egin behar balin bazen, hitz egiten nuen. Gertuko kaso bat izan nuelako, duela masakonuk hogeita bost urte, bueno, gehiago, hogeita mar urte dola izan zan diagnostikoa, eta gara hartan, gauzak ezberdinak ziren, bueno, nire kasoa da, ba, pertsonalki ere egiten zidalako, ez? Baina ikusi dut, sekulako evoluzioa egondala eta hala ere ba ematen du oraindik erantzun guztietatik oso urruti gaudela. Ez dakit nola esan. Ze ondo aurreratu dugula asko, bai. Baina ematen du erabat ulertzea hau urruntzen ari dela pixkanaka, ez? Gure gandik. Ez da egia, noski.
1: Ja, hori, ez baina... da ados nago eta ez nago.
0: Ez da egia, hori da, ematen dian impresioa.
1: Pila bat aurreratu da, eta gauza pila bat kizkigu. Baina egia da, hori, ba, galdera bat izten degunean, beste pila bat irekitze zaizkigu da mora guztian. Horan, askoz gehiago dakigu, eta gainera, azken aldi hontan agertu dian Alzheimerrerako bi bakuna, eta dia azkenengo urte bi urtetan, eta hauek esperantza bat ireki dute. Ze, bueno, ba, orain jaitz egiten da tratamendu modulatzaileena, ez? Orain arte zeuden tratamendu batzu, ba, bueno, pixkat, bueno, pairatzen zituztena batez ere sintomak, oin, bueno, ja, bakunekin hitz egiten da tratamendu modifikatzaile hori, bo, itxen, bueno, ba, benetan gaixotasunan aurrerapen hori moteltzen dutenak. Benetako eta erabateko soluzioa dia? Edo erabateko tratamendua dia? Ez, ondiokan ez dute lortzen gaitza sendatzea. Baina bauda, bagoaz aurrera pausoak ematen. Egia da ala ere, bueno, bat danok aurkitu nahi deguna, edo ikertzaile talde ondiotek eta hor sartzen naiz ni, aurkitu nahi deguna da, zein da benetako oinarria, zein da hasiera. Eta uste hori aurkitzen ez dugun arte, ez dugu aurkituko benetako tratamendua. Benetan sendatzen duna. Eta hortikan urrutio gaude? Urrutio ez, baina urrutio handiokan bai.
0: Noski ez, ez.
1: Hortan, badaude gauza berriak, eta hor, pixkat esperantza irekina, jo, bakuna hauek aldaketa ekarriko dute, eta nik uste dut, bueno, ba, ireki dutela alako esperantza handiagoa. Baina sendatzetik gertu gaude, guzti sendatzetik uste ez ez. Eta uste gainera, hori, sendatzea baino lortu harko egula prebentzioa. Ze behin neuronak hiltzen azten dianean, oso zelorea saia dia. Ez dia banatzen, ez dago atzera bueltarik ja behin neurona bat hilda dagoenean, ezin dugu berreskuratu. Eta hori, gaina ez dia banatzen, ordan ezin ditugu berriak sortu. Bueno, pixkatxoa sortzen dira, baina ez neurri handi batean. Ordan, nik uste dut benetako aukera izango dela prebentziotik etorri behar dela. Hori, bere, Alzheimerren hasiera etetea, ez aztea. Ja. Eta hortik amono, baz gauden hartu.
0: Nik gogoratzen dudana da, gare hartan, duela, hori, hogeita bost, hogeita mar urte, estrategia zen, bueno, bale, badakigu neuronak ari dila hiltzen, ez dakigu zergatik, baina egin dezakeguna da, aktibidade elektrikoa edo, haunditu, ez? Eta takrina izeneko, takrina uste dut zela, bai. Ez? Ikesen izeneko bai. Botika bat erabiltzen genuen garae hartan, bai. Pero horrek, igual orekatzen zuen aktibidade bai, falta, baina bai. Bestetik aktibidade falta etzegoen kasuetan edo neuronaten bai. Edo zirkuitoetan areagotu egiten zuen bai. Horrek, eta akordun, pazienteari ematen zizkion aluzinazioak, bai. Ezakizzer, nik hori bai. Bizitu dut paziente batekin, nola bai. Baitez, gertutik, eta esatezu, jo, estrategia hau ze gordina den, ez dakit nola esan, claro, besterik ez daukazun bitartean, ba ulergarria da, ez, horrela tratatzea, ez? Hori ja pasatu zen, ez?
1: Bai, takrina ezagertu da. Toxicidad pilla bazakalako. Epaina horren familiako galantamina, donepezilo, hor daude. Jarraitza dute berdinak. Azkenean, hiltzen dian neuronak, neurona mota konkretu badia. Neurona mota desberdina dauzkagu, garunean, eta bakoitza, bueno, ba, desberdintzen dian puntuan da, bakoitzak neurotransmisore desberdin bat ateatzen dula kanporuntz, ez? Ba, batu glutamatoa ditzen dana, bezatu gaba ditzen dana, eta hauek Alzheimerrean hiltzen dian adia, konkretuki azetilkolina ateatzen dutena kanpora. Ordan, zeitzen dute botika hauek, ba, neuronak hiltzen dian, ez azetilkolina gutxio dao, ba, botika hauek itzen dutena da, dauan azetilkolina gutxi hori hor mantentzea, ez degradatzea. Ka, hori neuronak hiltzen dian enean, azetilkolina sortzen duen makinaria ez baldin badao, naiz eta botikak azetilkolina mantendu, baina eske sor ez baldin bada sortzen, ba ez da aukerarik. Ordan, hori da horre bai esaten duzuna, ba momentu hortan takrinak toxicidade pila basakan, alucinazioak sortze zitun eta gainera horre bai, ba neuronak hiltzen dira aktibitate gehiegi dakatelako glutamato asko da. Orduan kombinatzen da alako beste botika batekin memantina etzen dana, glutamatoan maila jaisten duna. Orduan. Hor dago aktibitate gehiago eman, baina ere bai aldi berean pixka jetxi. Orduan, bueno, ba pairatza dituzte sintomak, neurri batean, baina, kao, azetilkolina guztiz falta danean, ezin dezu mantendu, ez dauan, zehose, sortzen ez bada, naiz eta botikak degradazioa gelditu, ez baldin bada sortzen, ezin dugu, ez dao, ez dauanean, ez dao.
0: Zehona, kontatzen didazun guztia, hau dena, ez dago zure ikerketa lerrana du, beste gauza bada, behar dezun testu ingurua da, baina hitz egin dezagun ere, zure hipotesiari buruz, eta titularra izango litzateke, zure hipotesia dela, hoxe, gaixotasun metabolikoa dela Alzheimerra, ez? Ez dakigu hori jatorria edo nola sortzen den, edo ze mekanismoen bitarte sortzen den, baina daukagunarekin, ba, gauza interesgarriak topatu dituzu, eta horretarako nahi nuke kontatzea Jordi Duran izeneko ikertzaile batekin izan zenuen topaketa, eta, bueno, horrelako anekdota bat daukaztu, ez? Tabarna batean, servilleta txiki batekin, eta zein da Jordi Duran eta zergatik da importantea potesionetan?
1: Bai, ba, a ber, Alzheimerren ere bai oso ezaguna dan zehose da, kao, azkenean diagnostiko etortzen denean, paziente gehienak ja ez daude hasierako fase baten. Daude ja aurreratu. Azkenean ja benetan paziente batek esaten duenean neri zehose gertatzen zait. Ez dakit non dauan ere etxea, eta bizitza guztian hor bizitzen, eta papatean ere etxek nere irian edo nerrian galdu naiz. Hor ja ez gaude hasierako fase horietan. Oso ezaguna da fase horietan ja, ba, egiten dan, ba, test edo, bueno, edo diagnostikatzeko itxen dan probatako bada PET.
0: Positroien emisioa, ez? Bai, tomografia.
1: Glukosa neurtzen dute. Zenbat glukosa erabiltzen duen garun horrek, azkenean garuna behar du glukosa funtzionatzeko.
0: Eta asko.
1: Eo asko, hori da. Ba, garuna da gure korputzeko uneko bia edo pixatzen du, esan duzu kilo eta erdi gutxi gora bera, eta erabiltzen du, bueno, jarrita gaudenean, ez errezin gabe, erabiltzen du gure gorputzeko glukosa neuneko 25 gutxi gora bera. Ez errezin gabe, jarrita gaudenean, pila bat. Euneko bia pixatzen duen organo batek, erabiltzen du gure behar degunan euneko 25, glukosa euneko 25. Ba, hor, pazienteak diagnostikatzen dira momentuan, sartzen dianean petera, normalean ikusten dena da hipometabolismo bat. Glukosa gutxio gastatzen dutela. Eta hori ja esaten da, kao, ja neurona horiek aktibitate gutxio dakaten ez garun horretan, glukosa gutxio gastatzen dute. Baina hor, kao, ni hasi izan ikerketa bat itxen, da esan, bueno, ba, guazen glukosa hori gutxiagotzera konkretuki astrozitotan, eta, bueno, ba, hor, eta hor da hor serendipia hori, ez? Batzutan hitz egiten dena zientzian, eta hor da hor suerte puntu bat eukitzea, nik kendu nion astrozitoari glukosa erabiltzeko almena, eta nik pentsatzen nun, Alzheimerra azeleratuko nula, eta aurkitu nun, xagua hobe zaola. Orduan, glukosa kentzenko, oza, erabiltzeko gaitasuna kentzen nionean, nik gaixotasunan aurreapena frenatzen nun, azeleratu beharrean. Orduan ze kontuatu nintzen, nik xaguarik entzen diot glukosa erabiltzeko gaitasun hori oso oso oso oso goiz. Gaixotasuna hasi aurretik. Ta orduan hor pentsatu nuen, jo, baina eske igual gaixotasuna ja evoluzionatuta dagoenean da hori hipometabolismo hori, baina eta hasierako fase hoietan ere bai hipometabolismoa dago. Eta horretorri izan, ba, pixkat revoluzionari izan dan hipotesi hau, eta, bueno, ba, pixkat grant edo, bueno, beka guzti hau eman dizkiatena, ez? Ni planteatzen detena da, gaixotasunan hasieran, garuna nazten dala, eta konkretuki astrozitoak, hipermetaboliko bihurtzen. Eta orduan, igartzen azten diala hor arazoren badaola, eta arazo horri aurre itxeko, azten diala glukosa gehiegi erabiltzen. Orduan, horretorria revoluzioa, nik planteatzen detena da, hasierako fase hoietan, astozitoak, glukosa gehiegi erabiltzen dutela, eta gero ja momentu baten nekatzen dira ezin dute gehiago, eta hor dator crash edo apurketa metaboliko hori, eta hor da, ba, hori gaixo hoiei peta itzen zaio momentu hortan, hipometaboliko daudela. Eta nik planteatu non horita, aztezanean, bueno, alako ireia bat, parruntatzen barruan, ez? Hasintzen pixka literatua begiatzen, eta hasintzen aurkitzen, bueno, ba, zeudela alako ikerketa batzuk jasate zutela, hasierako fasetan paziente batzuk hartzen dituzte, eta ikusten dute, ba, hori, hipermetabolismo hori dagoela, eta horietako bat, zan, Pascual Maragaleko ikertzaile batekin dakoa. Pascual Maragalek dakana oso potentea da, dauzka dakala pertsona kohorte bat, talde handi bat, 4,000 pertsona dauzkate,
2: wow.
1: Diala, familiarren, osea, gaixoen familia zuzenak. Semeak, edo alabak, edo, bueno, edo anai arrebak. Ordan, ez dakite, beraiek mutazioa dakaten, edo ez, edo aukiko duten, edo ez, baina hartu dituzten momentuan dena dia, guztiz, kognitiboki, osasuntxu daude, testak oso ondo itxe dituzte, ez dakate batera arazerik, eta ordan pertsona hori jarrantzen diete urte pilo batan. Ja, ez dakit, ja sei edo behatzi urte, edo daude pertsona hori jarraitzen, eta ba, sei hilabetero edo urtero, itxen dizkiete berriro peta, orduan, hor dakagu kohorte bat, gu badakigula batzuk positibo ematen ari diala antzemerreko markadore batzutan, beraiek ez dakite, ez dutelako nahi, jakitea,
2: klaro.
1: Eta ja hoietan, ikusten da, batzuk positibo azten ematen azten dianean, beraiek ondiokan kognitiboki osasuntxu daude, ez dakate alako sintomarik, petean hipermetabolikoa dia.
2: Mm.
1: Orduan, usten dugu, hasieran, hipermetabolismo hori sortzen dela.
0: 4,000 esan duzu gutxi gara, hori zer da, asko da gutxi?
1: Pila bat. Azkenean alako jendetza aukitza ez da bat ere, erresa. Hasieran 4,000 sartu zian, gero benetan, bueno, ba, jausten joan dia bidetikan, baina hasierako, bueno, bilaketa hori atera zutenean kalera, gaude bilatzen gaixoen familia zuzen, 4,000 pertsona agertu zian, eta beraiek espero zituzten egun edo, Eta ez dut zenia, egun eraltzen gehan, eta 4,000 pertsona agertu zian. Horren, gero, ba, nola da nere eta Jordin arteko kontaktu hori, ez? Jordi Uranda, ikertza behat, Bartzelonan lan itxen du, eta bera oso oso aditua da, glukogenoa deitzen den molekula baten da. Glukogenoa zer da? Glukosan akumulazioa. Uh-huh. Glukosa pila bat zelula barruan sartzen denean, astozitoek gaitasuna dakate glukosa hori barruan almazenatzeko glukogeno moduan. Hola, glukosa ez da on beste momentu batzutan, glukogeno hori apurtu daiteke, txasa, eta glukosa bezala erabili. Hori, kanpoan gure gibelak itxen du, orduan baraua itxen dugunetan glukosa zaigu falta, gibelak ateratzen dabalako glukogeno hori apurtzen du zatitxotan, glukosa ateratzen du, ba hori garunean astrozitoak itxen du. Astrozitoak sartu dezake glukosa.
0: Glukosaren biltegiak.
1: Hori da.
0: Zidolako nola baitez.
1: Hori da. Hor, glukogeno moduan gorde, eta baraua baldin badator, ba, momentu batean, ez baldin badago, esan dizut, 125 glukosa gastua daka gure garunak, ba, momentu horietan ez baldin badago glukosa nahikoa da, hor dago glukogenoa erabiltzeko prest. Jordi Duranek ja ikastezun, gaixotasun bat, lafora diziz deitzen dana, lafora gaixotasuna, da gaixotasun arraro hauetako bat, bueno, ez da arraro, da ultra arraro hauetako bat, eta gaixotasun hortan gertatzen dena da, umeetan agertzen da, gainera ez ume txikitan, baiziketan erabezaroan, orduan, areta, bueno, ba, larriagoa da, bueno, edo impacto gehiago daka, ze ume horiek bueno, normal garatzen dira, ume normala dira, eta nera bezarora altzen dianean, hartzen dira krisi epileptikoak aukitzen, eta hortikan, geizten dira, eta dementzia, kruzan dementzia ukitzen dute, eta 10 urteetan hiltzen dira. Eta, osea, gaixotasun hortan gertatzen dena da, glukogenoa modu aberrante batean edo arraro batean gehiegi akumulatzen dela garun hoietan. Ordan, glukogeno gehiegi ere bai akumulatzeak alako dementziare badakar. Ordan, Jordi, nere ikerketa ikusi zuen kongresu baten, nik aurkeztu nuen nik glukosa sartzeko gaitasuna kentzen nio lastrozitoari Alzheimerreko background baten edo Alzheimerreko xagu batzutan eta horrek onurak ekartze zitzula. Orduan, bukatu zenunean nere txarla, ba, geratu zian hor, kafe tarte baten, eta zan zian itzein behar dugu. Ze, nik uste dut, glukosa gutxio sartzen badute zure astrozitoek, glukogeno gutxioen godutela, eta hori, gaixotasunan kontekstuan, igual fisiologian hori ez da ona, baina gaixotasunan kontekstuan, nik uste dut hori ona dala. Azkenean, nik nere laforako xaguei, kentzen dietenean glukogeno aberrante hori, hobeto daude. Claro. Eta Alzheimerrean alako zeo segertatzen bada. Hasierako fase horietan ia, pixka glukogeno modu aberrantean akumulatzen duten. Eta hola, ba, esan genuen, benga, ba, urrengo txarla saltatu genuen, esan genuen, bai, honetaz itzein behar dugu, joan ginen, jarri ginen, kafe bat hartzea, eta bai, alako paper zati baten, idatze genuen, jo, ba, azkenean nik glukosa kentzen badiet astrozitoi, glukogeno gutxiokiko dute, eta hori da azkenean igual gakoa, eta hori izan zen gure Pascual Maragaleko proiektu elkarrekin aurkeztu genuna, hasierako fase hoietan ondiokan sintomatologiarik ez dagoenean glukogenoa jaisten badegu, baia hori onuragarria da edo ez. Hori testatzeko 5 urte dauzkagu. Eta gau, guk dakaguna bandaia da, gau, xaguekin lan itxan degunez guk hasierako fase horiek ikertu ditzakegu. Hori jendean, eta pertsonetan asko zailagoa da. Baina, bueno, ba, Pascual Maragalek ematen digun korte horretan ere bai, dakagu pertsona hoien metabolitoak garunean, ere bai dakagu likido zefalorrakideoa analizatzeko ia hor glukogeno goio gutxio da hon. Orduan, bueno, ba, Pascual Maragalek ematen digu urrea, dala pertsona guzti hoien... bueno, ba, hori dikitza zefalorrakideoak eta atuak, eta gu dauzkagu gure xaguak, eta ingo duguna da glukogen hori jetxi, eta ikusi ia benetan ba, frenatzen dugun.
0: Anekdota politak dira eta zintzian asko daude, ez? Askotan hori kafe batean eta bai. Egindako. Anekdota bezala oso ondo dago, eta kontatzeko seguro bai. Erabiltzen duzula, ba, nik eskatzen bai. Zudan bezala. Bai. Baina hor, gustatzen zaidana asko da, ba, baten, bigaxotasunen arteko paralelismo horretaz jabetzea. Hori ez da hain evidentea.
1: Ez.
0: Horrein kontatzen duzula, bai, claro, hemen gertatzen da, eta glukogeno, eta, vale, baina, konexio hori egitea, bai. Hori iruditzen zaidala, hor talentoa behar da.
1: Oso polita da historia hori, eta gainera, Jordik oso polita kontatzen du, nik ikusi nion gero berari, txarla baten maten, eta berak, bueno, bere jefea edo bere ezo Joan Ginobart izan zen, eta Joan Ginobart neurozientzialari oso handia izan zen, eta berak erakutsi zion, eta berak hola kontatzen du, gaixotasun arraro baten lan itzen du berak, eta gaixotasun arraroak oso pertsona gutxik pairatzen dute. Horrek ez du esan nahi ez diala ikasi behar, baina batez ere esaten du, eta Joan Ginobarteko hola erakutsi zion, gaixotasun arraro batetik zenbagoza ikasi ditzakegun beste ezain arraro dian gaixotasunetara. Orduan, berak proiektzio hori pila bat aldizitzen du. Bere buruan hola dao, holan erakutsi ziolako Joanek, eta esan zion, gaixotasun arraro batek, askonean, gaixotasun arraro hauek askotan izaten dira muturra. Baina muturra ezagutzen degunean, igual erdibideko beste gaixotasun pila bat ulertu ditzakegu. Eta holan, berak paralelismo hori, lafora dizizetik, eta hola kontatzen du, nik ikusi nien txarraten, hola kontatu zuen, nola lafora diziz bezalako gaixotasun arraro batek zenbat erakutzi dezakegun, dezaken, ba, Alzheimerrari buruz, edo ELA, edo, de hecho, berak badakaia beste artikulo bat, beste talde batekin, glukogenoak jeistea ELA-ko xagu baten, ere bai, ona dela.
0: Ez mekanismo hori implikatuta egon daiteke bestein bat.
1: Orduan, ikusten ditugu oso gaixotasun desberdina bezala ELA, Parkinsona, Alzheimerra, baina denetan daude gauza berdinak. Neuronak hiltzen dira, proteinak modu arraro baten akumulatzen dira, inflamazioa dago garunean, Bai, denetan proteina desberdin bat akumulatzen da, edo neurona mota desberdinak hiltzen dira, baina danetan hiltzen dira neuronak, danetan da neuroinflamazioa, eta danetan hitz egiten da aldaketa metaboliko batena. Danak sartzen maitu zupet batera, gauza arraroak dauzkate. Orduan, igual ez dira indesberdinak, eta igual hori batek erakusten digunak beste batentzako ere bai erabilgarria izan daiteke. Bai.
0: Azpin marratu nahi dut. Xaguak erabiltzen dituzu ikerketarako, xagu arrak eta xagu emeak.
1: Bai, hori funtsezkoa da. Gaur egun ja gainera hori ez da ulertzen. Osea, arra edo emea bakarrik erabiltzea ja ez da ulertzen. Igual entzulegoak ez daki, baina klasikoki arrak erabilizan dira ikerketetan. Eta oin honek ekartzen ari dana, ba, arretan ikertu dian botika batzuk, emetan ez dutela funtzionatzen. Ordan, hori ja ez da ulertzen. Ikerketa genero baten bakarrik edo sexu baten bakarrik ja ez da ulertzen inondiko, inora, ez daka zentzurik. Ordan, bai, guk xagu arrak eta xagu emeak erabiltzen ditugu, gainera, askotan arra bakarrik ikasi dira, talzemarra bezalako gaixotasun batean, askoz populazio gehiago emakumeak dira. Gaixotasuna pairatzen dena, orda, ez daka zentzurik arrak erabiltzea, gero emakume gehiago dakaten gaixotasun baten, eta bai, hori ja, ez tegu lertzen gaina, proiektua bialtzen ditugunean ja, hori kontemplatuta gehiago hartu ez ez baldin magak ezu, ez da ez dezula lortzen, ez que guztiz kanpo zaude, ez daka zentzurik botika berriak edo gaixotasunak genero baten bakarrik ikertzea, ez que guztiz desberdina izan daiteke.
0: Ez de metabolikoak oso desberdina dira.
1: Oso. Eta horri impacto hormonala oso handia da, metabolismoan, gaixotasunean, ordan, ez daka zentzurik, edo arrak edo emiak bakarrik erabiltzea gure ikerketetan. Ez, biak erabiltzen ditugu.
0: Bai, eta xaguak zenbateraino diran eredu gizakiontzat?
1: Ba, oso gutxi. Eta hori da gure arazo handienetarikoa, Bueno, garun moduan nahiko eredu dira. Oso garun garatua dakate, konexio pila bat, neurona pila bat.
0: Ugaztunak dira.
1: Hori da, ugaztunak dira.
0: Neokortezak dakate.
1: Hori da. Ez dana oso eredu ona da gaixotasunana. Alzheimerreko oso modelo txarra dauzkagu. Azkenean, itxendeguna xagu bat, bueno, oso kuriosa baita ere bai, xaguek ez dakate Alzheimerra. Beraiek naturalki ez dute inoiz Alzheimerra garatzen. Eta hori ere bai, ez dutelako, ez dakatelako neurodegenerazio hori, ez da akumulazio hori, ez abeta ez taurena. Eta nik beti zatez hori kartu barko genuke, ze mekanismoa dauzkaten ez akumulatzeko, ze proteina horiek dauzkate. Horren, zeitzen dugu, Alzheimerreko xagu transgeniko bat eukitzeko. Bueno, ba, itzen dana da, sartzen zaie, transgenikoki, sartzen zaie, gizaki ongena, eta gainera gen hori mutazio batzukin benetan abeta hori edo tau hori gehiegi sortzeko eta sortzen denean gainera pegatzeko eta akumulatzeko. Orduan kao, horrek gehiago gogorazten digu Alzheimer genetiko bati. Eta genetikoki gizakiotan gertatzen den Alzheimer portzentaia da 5% baino gutxio. Orduan, benetan gure xaguek dakatena da Alzheimer familiarra ditzen dena, ez? Mutazioetan oinarrituta. Eta egia da, kalean, 1,5%-eko gaixoek ez dakatela bat ere mutaziorik, ez dakate alako abetak gehi sortzen dute, baina ez mutazio baten gatik, beste zehose gatik. Orduan, eredu dia gure xagua, bueno, badia gehiago Alzheimer familiarra, baina ez dakagu besterik.
0: Claro.
1: Ez dakagu besterik, ordan.
0: Zure herramienta honena erabili behar duzu.
1: Hori da, eta hori da askotan, ba, botika berriak ez aurkitzean arrazio handietako bat. Ze gure xagutan funtzionatzen du, baina fase klinikoetara pasatzen dianean, ba, igual gizakitan ez du funtzionatzen. Azkenean ez da, 1,5%-ean ez da genetikoa, ez da igual oinarri berdina, ez da hasiera berdina.
0: Baina bidean ikasi duzu.
1: Baina bidean ikasten dugu. Hori da. Azkenean, erraminta diare bai, gaixotasuna ulertzeko. Ni ondiokan, botikara aldu aurretik ere bai, aleintzen aizena da, benetan ulertzea gaixotasuna. Eta igual, gaixotasuna ulertzeko erraminta moduan, bazke, dakagun erraminta onena da. Etorriko da, adimen artifizialak ingo ditu alako simulazio garunan simulazio perfektuak eta gero garuna dakagunean ingo du gaixotasuna, ba igual egunen baten, baina gaur egun momentuz Xaguaria dauzkagun herramienta potenteena. Gustatu ala ez, ez de hori ere bai diskusio handia da, gustatu ala ez, animalien erabilera, baina dakagun herramienta potenteena.
0: Aipatu duzu adimen artifiziala eta horren atzean nola nahi, bueno, badago informatika eta azkenean matematikak eta bar, eta aurreko programan izan genuen hemen, bueno, matematikari bat, Ana Niño López, eta berak lan egiten du azken batean eredu matematikoekin leuzemiako kasuetan aplikatzeko. Eta orduan berak planteatzen zuena zen, guk nahi du eredu matematiko batekin analizitatik jasotako datuetan begibistakoak ez diren markatzaileak ere aztertzeko, eta ez dakigu nola, baina matematikoki iragarpenak egiteko airume batek bergaixotuko den edo ez, edo horrelakoak, ez? Nik irakorri dizut antzeko gauza bat hemen Alzheimerrean, baina nolabait diagnostiko goiztiarra egiteko, ez? Hor izan daiteke matematika edo adimen artifizialeko ekarpena nolabait Alzheimerren munduan, bueno,
1: bai.
0: Gertu euki dezakegun aplikazio bat, ez?
1: Nik uste, esaten nun bezala, nik uste txagoa behar ditugula, gaixotasuna ondo lertzeko, baina uste not, adimen artifizialak, bai, evoluzio pila bat edo revoluzio pila bat ekarriko digula diagnostiko goiztiarran. Eta hori izango da, revoluzio Alzheimerren. Nik uste benetan sendagaia aurkitu nahi baldin badagu, diagnostikoa oso goizotero behar da, eta esaten nun bezala hasiera baten, gaixotasuna oso goiz geratu beharko dugu. Zebein eurra akiltzen azten dianean, atzera voltatzea oso zaila da. Horda, nik uste dut, adimen artifizialak bai ekarriko digula revoluzioa hor. Azkenean sartzen bat diogu, gaixoen edo pazienteen datu pila bat, edo Pascual Margalek dakan bezala, gaixoen familiarren datu pila bat oso goiz sartzen bat dizkio, eta adimen artifiziala azten bat ulertzen, ze klik da hon, oso goiz pertsona batzutan azkenean gaixotasuna garatzeko, nik uste dut adimen artifizialak bai ekarriko digula ikustea, guk ikusten ez degun zehose. Jo, eta agian ez da izango gauza bakarra. Igual ez da odoleko proteína bakarra. Igual da kombinazio bat. Claro. Esaten duguna huella aktilar edo esaten dugu guk, ez? Ba, igual da petean balore hau, gehi likido zefalorrakideoan hau baju daola, eta odolean hau disparatu dala. Igual kombinazio bat izan behar da. Eta uste hori guk ikustea saia dela, inbeste datukin lan egitea, eta inbeste datu kombinatzea, eta uste dut adimen artifizialak hor revoluzioa karreko digula. Ze uste dut milioika kombinazio desberdin intzakela guk ezin ditugunak, eta igual berak ekarriko digu alako algoritmo batekin diagnostiko goiztiarra. Ta horta nik bai dakat esperantza handia.
0: Nik gogoratzen dut tesia sinuenean, kimikari teorikoen laborategietan sartu nintzen, ez? Eta ez nuen asko ezagutu, baina ni sartu nintzenean bukatzen ari zen lan bat beste kimikari teoriko batek, eta Alzheimerrari buruz ari zen, eta ari zen probatzen uste dut zala aluminioak beta-amiloiden sorreran ote zuen paperik edo ez, eta ez dakiz zer atea zuen garbi, baina, klar, probatzen egin aluminioa, zergatik ez aluminioa, eta probatu itzakizu beste mila metal, eta igual metal bat ez da.
1: Bai.
0: Edo igual, ez dakit, ez? Eta sentzu hortan esatezu, ze ieskorra den jakintza hau, jakintza zati hau, ez?
1: Bai.
0: Eta ez dakit, urtetako lana eta igual ez du zertarko balio, erantzuna dalako ez aluminioetan. Bueno, ez dakit, ez?
1: Bai, hori korronte handia izan zen, metalen eragina abetan plegatzeko, arraro plegatzeko hasiera hortan. Ni ez nago ere bai oso jo, ez dakit oso ondo ikerketa horiek zerrekarri duten, badakit ez da hola, ez errezola oso, bai, aluminioa da, edo ez dakit. Tara dalakoa, ez? Baina adibidez hor, baita ere, berriz, adimen artifizialak. Zuk sartzen badiozu nola dan abetan plegatzeko modu arraro hori, eta sartzen dizkiozu aukera pila bat, eta honek eragin dezake, honek bezki igualoin klik batekin, eta ez dakit, urte erdiko lanakin, edo bi urteko lanakin, igual aztertze dituzu Eun metal desberdin, talentesio osoa san metal bakarrakin, miloka simulazio, oser rexadak aterrengoak, desio atitxea, zaina.
0: Baina, ez dute rexak ero klik hori egitea, eta ideia marabioso ikatzatea, eta konturatzea, benetan egin ditudan mila proba hauen artean, zeinek ematen diten pista bat aurre egiteko. Hori berdin talentua behar duzu.
1: Hori bai, adibin artifizialak ez du inoiz ikerlarian papela ez du hartuko inoiz. Baina, bueno, laguntzen dula askoz gehiu gauza gehiu aldi berean ikertzen eta gauza gehiu konparatzen, hori bai, dudari gabe.
0: Ba, Maite, hemen utziko dugu. Azkar, pasatuko zitzaizun.
1: Oso azkar.
0: Beti bai, garratzen
1: oso
0: da.
1: Oso azkar, rontan segun deizkaitzizke gainera hitz egiten, orduak eta orduak.
0: Denboraren makina irratia da, hori ere esate dizut, ematen du esetz, baina denbora pasatzen da pila bat. Azkar. Izan da marabilesoa elkarrizketa hau. Galdetu nahi izun, ezagutzen duzu liburua Flores para Algernon.
1: Ez dut irakurri ez.
0: Ba, berba da... Behar bada pasako izut.
1: Bai.
0: Interesgarria eta xaguekin zerikusia daukana eta ikerketarekin. Maite Solazubia horre, eskerrik asko gurekin izateagatik.
1: Eskerrik asko zuei, plastarra izan da.
0: Niretzat ere bai, eta hau da oso osona pasa.
1: Berdin, eskerrik asko, bai.
2: Elujar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Sartzean, bai, estudioan sartzean, esan dut, nik oraindik eklipsea ikusteko betaurrekorik ez dut erosi. Eta zergatik esate dizuet hau? Ba, eklipseari buruz hitz egin berdulako. Eta zergatik? Ba, Elujar aldizkariari buruz hitz egin berdugulako. Noski hiru hilabetekaria da, badakizue, eta, bueno, ekaina guztietan ateatzen dute zenbaki bat, eta orain ez da, salbospena izan, Ana Galarraga aiztaran, kaixo ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Ez da, salbuespena, baina bada berezia, eta betaurrekoak aipatu dituzu ez da, ba, justu pentsatu dugulako ideia ona dela zenbaki hau. Iaia monografikoa denez eguzki eklipseari buruz, ba, arpidedun berriei oparituko dizkiogu betaurreko bereziak ikusteko eklipsea segurtasunez. Arantza direnak dira, injustu. Eta beti gertatzen den bezala promozio hauekin, ba, arpide diren hoiek esango dute. Eta guri zergatik ez. Baina, claro, baina erresa da. Oparitu norbaiti
0: arpietza
1: eta gero eskatu eta aurrekoa edo ikusi txandaka. Jendea guantxe hasi da jasotzen ja beta aurrekoak eta grazia egin dit, ba, etzutelako batzuk espero, benetan ez dela ezerrez ikusten jazten dituzu, guantxe ez jazten, ez da ikusten ezerrez.
0: Entzuleek ez duzu ezer ikusten, baina hemen dago Ana beta horrekoekin jazten ditu, eta ez duzu ezer ikusten.
1: Ez da ezer ikusten, eta guzkiari begiratuzkero atentzioa ematen du, ze txikia ikusten den. Claro, guk horrela besterik gabe begiratzen diogunean, bere ala apartatu behar dugu bizta, ez da? Bestela kalte egiten duelako, baina gure irudipena da oso ondila dela. Ikusten dugulako, inguruan daukan argitasun oso hori ere, koloa eta askoz gehiago ere jasotzen dugulako. Baina betaurrekoekin ikusten da
0: bakarrik.
1: Hori da. Eta benetan, da txikilla horrek jo, impresioa egiten du eta orduan jabetzen zara ze urruti dagoen, ez da? Badakigu erraloia dela. Izar erral oso ondila, planeta baina askoz ere ondila hoga.
0: Baina
1: hain dago urruti ba, txiki-txikia ikusten dela, eta...
0: Eta antzeko gauza bat gertatzen da ilargiarekin, ere, imaginatzen dugu oso handia dela, baina, klar, justu enkajatzen du eguzkiarekin, eta hemendik ikusita, eguzkia bezain txikia da, hain zuzen ere, ez?
1: Hori da, eta horrelako azalpenak ematen ditugu, hain justu, ba, Elujar aldizkariaren zenbaki berezi honetan, esplikatzen dugu nola, den posible estaltzea ilargiak askoz txikiagoa izan da, ba, horrelako izar bat, eta da, kasualidade gutxez. Izan ere, guzkia esan bezala, ba, asko zandiagoa da, baina gugandik 400 aldiz urrutiago dago ilargia baino. Eta ilargia da 400 aldiz txikiagoa guzkia baino. Orduan, kasualidade txiki horregatik, eta orbitak batzuetan bat egiten dutelako, horrelako fenomeno harrigarri bat bizitzeko aukera izan ditzake, beste datu bat ematen dana hemen da, pertsonen 125ak bakarri daukala aukera, eklipse bat bizitzeko bere bizialian, dagoen tokian. Orduan daukagun suerte hau, aprobetxatu egin darra.
0: Bestela, bidaiatu, baina claro, en mundu guztiak ezin du, bidaiatu, eta...
1: Claro, bai, nik ikusi nuen Europa erdialdean izan zen ura 1989an, eta, izan zen erdi kasualidades, erdi bilatua, erdi kasualidades handik ibiltzea. Erabat bilatua, euneko estaldura zegoen tokira joatea.
0: Eta osorik.
1: Eta orduan, bai gomendatzen diegu aldizkarian bertan ere, eta horretarako gomendioen horri bat ere badago, bere maparekin eta joatea osoa ikus daitekeen toki batera bertan daukagulako, ez da buzkagu kilometro asko egin beharrik horretarako, eta esperientzia desberdina da, merezi du.
0: Gainera, nik dakidala, Euskal Herrian ez da ikusiko, 2100
1: guri etzaigu tokatuko hori da lehen esan dagoa, norbera bizi den tokian, eguneko 25eko, horrek esan nahi du, pertsonen hiru laurdenari inoiz, etzaiola tokatuko.
0: Claro.
1: Horregatik da inberezia guretzat.
0: Aizu, itzei da zu azaleko argazkeri buruz. Oso polita iruditu zait, eta ez dakiz argatik ez nuen espero horrelako, eklipse baten argazkia da, bai, eklipse oso baten argazkia, baina zer ikusten du hor, zer da hau?
1: Bai, saiatu gara, claro, monografikoa egitea erabaki genuenean, gure kezkatako bat zen, nola egin izateko erreportaje bakoitza eta nortasuna emateko bakoitzari, ez da, gai berari buruz izan da ere, alderdi oso berezituak, oso desberdinak izatia, eta irudietan gauza bera. Eguzki, eklipse bat, jabadakigu nolakoa den. Orduan, gure helburu izan da, seguro bazenekiela, eta agian bat topatzen duzu, espero ez duzuna, eta azaleko argazkia da justu hoietakoren bat, ez da, ikusten delako koroa guztia, baina tekstura dauka, eta ikusten da gainera koroa horren barruan, baita nola badagoen gune bat, beste tatik bere izten dena, hor zerbait gertatzen ari delako. Eta hori da, eguzkiaren jardueraren isla. Ez da, konstantea, ez da, denbora guztian berdina, badakigu, ez? Eta batzutan gainera eguzkiekaitzak oso potentiak, oso indartsuak direnean, gure aparatu satelite bidezkoek eta tresna hauedanak ere sufritzen dute, eta ondorioa jasaten ditugu. Hori nola ikusten da? Eklipse batean, adibidez, ikusten da. Eta kauza askoz gehiago ere ikusten dira, Willizu gainera.
0: Eskatzen din gainera, bideo izatea eta ez argazki bat, ezin duzu bideo bat jarri argaldizkariaren azalean, baina ikusgarria izango ditzateke.
1: Baina ikusiko dugu, zuzenian ikusiko dugu, Willi.
0: Bai, hori bai.
1: Beta horrekoekin ondo babestuta dauzkagunean begiak, guztiz estalita dagoenean, momentu honetan, argazkiko momentu honetan, orduan bai kendu dezakegu.
0: Kendu dezakegu, eta begi utxez begiratuko diogu.
1: Kalterik egiten, eta orduan bai. Eta esan behar da daukat, bai argazki hau eta barruan daudenetako, ederrenetako batzuk, Phil Hart izeneko argazki lari eta astronomo berez amateurra, ez da ikasketaz astronomoa, ark utzitakoak dira, interneten topatu nuen, eskatu, esplikatu nion, zen ginen eta zertan genbiltzan, eta eskatu nion baimena argitaratzeko, eta baimena eman dit, eta jasoko duan Australian aldizkaria, digitala jaso du, baina paperezkoa ere iritsiko zaio, korreoz.
0: Ondo.
1: Tempoetan, baina jasoko du, eta...
0: Ez da etorriko ona jasotzea.
1: Naiko nuke, etorriko. Berak ebai seguru asko, eta gainera behitu, abuztuan 12an, hemen egotea, segurazko bai izango litzateke bere aukeretako bai.
3: Bai, bidaiatzen du, ez ditesan, honetan ona datorrenik, ez dakit, beste nunbaitetik ikusteko aukera edo asmoa daukan.
0: Auskalo, baina
3: Penintxula...
0: eta egia da, egun horietan etortzen balin bada, ba, horretara, ongo dela, ez?
3: Gainera, bai, dudigabe, penintxulan beste toki batzuk bada, Euskal Herritik kanpo gaita, oso aproposak ikusteko, eta penintxulatik kanpo ere, bai. Baina, bueno, Iberiar penintxula, oso aukera ona da. Eta hori ere aurrikusi behar dugu. Jakin behar dugu, jende pila pasatuko dela hemendik, Europatik datorrena, Iberiar penintxula ba, jomuga izango duena, batzuk gelituko gira hemen, beste batzuk, ba, beste helburu bate izango dute, baina hemendik pasako dira. Eta guk ere mugitu behar baldin badugu, horre guztiaren, bai, kalkulak egin behar ditugu, pentsatu behar dugu ondo, noiz abiatu, ba, egun bat edo bi lehenago ateratzean maukagu asko zazer, bai, kalkulak egin behar ditugu, pentsatu behar dugu ondo, noiz abiatu, ba, egun bat edo bi lehenago ateratzean maukagu asko zazer.

0: genuen interes berezia bestelako argazkiak ere topatzen, eta egia esan, gero, ba, konturatu gara, era askotara azaltzen direla eklipseak adibidez, dokumentu historikoetan, edo argazkiak ikusten jendeak, nola ikusten duen eta nola bizi duen eklipsea, ez bakarri jendeak, animaliek eta nola bizi duten ere azaltzen da, orduan, ba, beste animal...
1: Horri buruzko artikulo bat idatik zuen zuzen ere, ez eklipsearen dardarizoa.
0: Bai, hori da. Eta gero elkarrizketatu guztiak ere astronomoak dira. Eta oso elkarrizketa desberdinak izaten dira. Aldizkari guztietan dauzkagu atalbera, bada, bat, ba, elkarrizketa luzea eta sakona, beste batzuk dira bi galdera, beti bi galdera berak, ez da? Nola eragin, zerk eragin dizu, zer izan da zure bizitzan, hola, aldarazi dizu nahi ikuspegia atzera begira, eta aurrera begira zer desira daukazun edo. Eta hori ere, ba, astronomo bati egin diogu, ekinan ere astronomoari, bueno,
1: denak, baina oso... Bi izen, bitziar aretsaga, batetik, eta Miguel Gerejeta, biak astronomoak, biak Euskal Herrikoak, baino biak kanpoan, bueno, garatu dute haien ibilbide astronomiko hori ez, eta...
0: Biak daude guaintxe, elkarrekin Madrilen daude, eta gainera Miguel duela gutxi izan zen baita,
1: bai.
0: Nortekon, eta bueno, aipatzen du elkarrizketa honetan ere bere liburua eta zelotura daukan astronomiak artearekin, eta kasu honetan eklipseek, eta eguzki eklipseek artearekin.
1: Aizu pixka denetik dago.
0: Bai.
1: Aldizkarian, ez dakit, banamana ez gara joangoz, laburra egin nahi dudalako elkarrizketa hau, baina izan da brainstorming moduko bat, eta eklipsearen inguruan, eta edo gertuko gaiekin, zer kontatu dezakegu aldizkarian, ez? Horrelako zerbait egin duzu, edo horrelako zerbait?
0: Bai, eta gainera, bueno, bestela ere, Elhuyar zientziaren barruan, baina ari ginen pentsatzen nola eman eklipsearen berri, eta erabaki genuen, ba, pixkanaka jutia edukiak askatzen, interesekoak izan daitezkena jendiaren zat, eta espazioa ematen digu aldizkariak horko gauza batzuk biltzeko, eta berriak ere eskaintzeko. Eta, bueno, ba, nola baiteko junetorriko lan bat badago horreza, eta kasu honetan batez ere kaldera potoloei begiratu diegu. Bat, zer da eklipse bat? Zer gertatzen da? Bi, zer ikasi daiteke eklipsei esker, eta ze zientzia egin daiteke orain ere eklipseen bidez? Eta galdera horietako guztietarako, ba, astronomoek eman digute beraien ikuspegia, eta zuzeneko lekukotza jaso dugu. Eta badago beste bat, zena a priori edo, bueno, hain zientifikoa behar bada, ez dirudiena, eta nola eragiten duen gugan. Baina oso emoziotik, baina baita, ba, begiratuta inguruneari, eta pentsatzen jarrita, bueno, gu animalia gara, gugan eragiten du, baina animalia askotan gainera, eguzkiak eta eguzkiak markatzen duen ordularia, ez da? Kronobiologia hortan oinarritzen da, ba, hori eteten denen zer gertatzen da. Eta, bueno, ba, hori...
1: Gainera, guk espero dugu eklipsea animaliek,
0: claro,
1: ez? Edo, bueno, hori ere, esperimentu hori egingo nuke gustora, espero gabeko eklipse bat topatzea, baina hori ez da gertatuko pentsatzen dut, ez?
0: Baina, historian badauzka horri buruzko lekukotzak eta dokumentuak iritsi dira gugan naino, eta badakigu nola erabiltzen zuten beldurra sortzeko, gauza, ba, benetan beldurgarria delako, mitoak ere hor daude,
1: claro,
0: eta harrigarria da, baina munduko leku kultura garai oso desberdinetan zeruko animaliak dira jaten dutenak eguzkia. Eta bai, pentsatzen dut beldurrarekin lotuta ere, ez da?
1: Claro.
0: Piztiaren arriskoa, ba, bueno, ba, bai, bizizuten, egunerokoan.
1: Kontu hori,
0: eta
1: bai, claro.
0: Eta iuntasunarekin piztiak hor daude, orduan logikoa da imaginatzea hor zeruan ere, ba, zerk egiten du gaua, piztiak eraman dute guzkia, ojan dute guzkia edo.
1: Ana, bukatzeko esango dugu, hori, zuk aipatu duzuna, Elhuyar zientzian badagoela material pila bat bilduta, batetik, eta hoxe, aldizkariari buruz ari gara, aldizkaria bertan dago, aldizkarian dagoen guztia bertan dago, baina gomendatzen dugu paperean gasotzea.
0: Bai, badaude,
1: bestetik,
0: badaude, puntual, beti bezala, kaina matera.

0: Gotxak.
1: Eta bestetik bado de audioa, bado de bideoa, bai. Gainera Teknopolisek egingo du programa berezi bat horri buruz, hemen norteko ferrokarrilean izango dugu ere elkarrizketa bat eklipseari buruz, denboraldiara itxisteko, material pila badago,
2: eta jarraituko dugu gainera berazten.
1: Eta bereziki zientzia.eus web horrian, dago Orida. Banda berezi bat, hori dena, biltzen duena, eta bueno, hor dago, etengabe likatzen ari garen, zea bat, toki interesgarri bat, eklipseari buruz nahi duzuena jakiteko.
2: Bai, hor daibora pasatzia daukazu, nahi gatzen, nahi duzun ustia.
1: Hori da. Ba, horixe, aldizkaria oraingo zekaineak kaineko zenbakia hau da, eklipseari buruzkoa.
2: Eta horrekoak opari jasotzia nebali badezorak, ze, arpidetu edo bilatu norbait arpidetzeko. Hogeita zortzi euro dira urtean, ez da,
1: ez da, baina.
2: Eta... Prezio txikian? Opari ondila.
1: Claro, gainera, eta aurrekoak gehituta, ba, are txikiagoa, prezia. Eta badaki datorren iraileko zenbakia aia prestatzen ari zaretela,
2: bai,
1: eta hoxe.
2: Bai.
1: Ba, hemen utziko dugu.
2: Eskerrik asko, Willy.
1: Eskerrik asko zuri.

Ba, unaino gaurko norteko ferrokarrila, oraindik ere bi saio, bi programa gelditzen zaizkigu denboraldi honetan. Datorren astekoa izango da beraz, azken aurrekoa. Horixe ba, agur ez dut esan behar oraindik, ezta? Tira, datorren astean berriz ere izango gara elkarrekin. Ordu hartan du izan. Agur.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Pakistango lehen ministroa berretsi du behin betiko testu bat adostuta dagoela Iran eta Estatu Batuen artean. Testua adostuta urrengo urratsa zehazteko lanean ari da Pakistan bitartekaria, Estatu Batuekin zein Iranekin Pakistaneke itzegina izana bada zerbaien seinale, eta alde biek ere iradoki dute berez akordioa gertu dela. Entzun dezagun Abbas Araghchi, Irango atzerri gaietako ministroa.
2: Be mahz inke dige akhari marahel muzakeratu ma anjam beshe.
1: Trumpen administrazioak aurrera ikusten du sinadura urrengo egunetan egiteko, eta Irango atzerri ministroak esan du ez dela bakea inoiz orain bezain gertu egon. Reuters agentziak dio Estatu Batuetako iturrietatik akordioak ekarriko lukeela Hormuzko itsasartea zabaltzea batetik, eta Estatu Batuek Irango portuetako blokeoa altxatzea bestetik. Gainerakoan, Europar Batasunean indarrean sartu da migrazio politika gogortuko duen ituna, eta pertsona migratzaileekin lan egiten duten elkarteen kezka areagotu eginda euren giza eskubideen bermeen inguruan. Zalantzak dira estatukideek elkartasun malguaren mekanismoa nola beteko duten, itunak aukera ematen baitie gobernuei dirua ordaindu ezkero migratzailerik ez hartzeko, baina gobernuz kanpoko erakundeen kezka gehiago da kanpo mugetako kontrola zurroztuta eta asilo eta itzulera prozedurak azkartuta Europak migratzaile eta errefuxiatuen eskubideak nola bermatuko ote dituen. Errenterian azaleratu diren sexu erasoen auzian aurreretako asamblea feminista gogorarazi du biktimak jarri behar direla beti erdigunean.
3: Gure konpromisoa argia da. Erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mespidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin, edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin.
1: Gogor egin dute alderdi politiko zenbaiten kontra, Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra bereziki, salatu dute indarkeria matxistak eragindako mina instrumentalizatu dutela norbere interes politikoen mesedetan, eta gogor baita ere ustezko bi erasotzaileen kontra. Kukai dantza taldeko zuzendariaren kasuan salatu dute berak etzuela biktimekin adostutako prozesua zintzoki gauzatu, eta Xenpelarreko irakasle Oiarenean bistan dela etzuela bertso eskolaren protokoloa bete. Egunare begira jarrita, Iruñea euskararen aldeko irudi eta aldarri bihurtuko da gaur Euskalgintzaren kontseilua deituta. Euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean martxa egingo da arratsaldeko bostetan. Hiru zutabe abiatuko dira Antoniuti parketik, Runako parketik eta Askatasun enparantzatik. Leku bakoitzean pregoilari bat izango da. Mobilizazio handia izatea nahi du kontseiluak euskaraz bizitzeko ekosistema helburu hartuta. Eta gaur protagonista izango den bestea, beroa izango da, hegoaizearen eraginez temperatura nabarmen egingo du gora, beroenak 30 gradutik gora geldituko dira ia lurralde osoan, eta Bizkaia eta Gipuzkoako barnealdeko zenbait lekutan 35 gradura ere irits daiteke termometroa. Egunsendiko behelainoak desegin ostean, eguna eguzkitzu geldituko da, goi odei batzuekin, haizea egoeki aldetik ibiliko da, bolada gogor batzuekin mendi inguruetan. Arratsaldean kostaldean ekialdetik finkatuko da, eta itsasertzeko zenbait zonaldetan beroa zertxobait arinduko du. Goizeko bostak eta lau minutu dira, besterik ez, goizaldeko seietan itzuliko gara azken orduko albisteen berri emateko, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Mendelssohnen The Complete Symphonies and Concertos, String Symphonies, diskotik Re Majorreko zortzigarren sinfoniaren minueta eskaini digu Amsterdam Sinfonieta taldeak. Ezinistekoa bada ere, Felix Mendelssohnek 12-14 urte zituela idatzi zituen lan hauek.
1: Klasikoak eiteben.
0: 17. mendeko Italian sortu zen violin jole eta kompositore miresgarri baten musika ekarriko digu orain, Milango Il Giardino Armoniko taleak. Marco Uccelliniren aria sopra la Bergamasca interpretatuko dute.

0: 2006an Il Giardino Armoniko taldeak bilduma zoragarria plazaratu zuen Bach, Monteverdi edo Vivaldiren lanen ondoan batzuei bizitza ematen diguten Marco Uccellini, kompositore barrokoaren hau bezalako pieza ederrekin, Aria sopra la Bergamasca.
1: Klasikoak eiteben.
0: Guztiz ederra baita ere, Fernando Sor, kompositoreak Mozarten lan bati egindako aldaera. Gitarrarako egin zuen moldaketa honi, ahotsa jarriko dio mundu guztian dabilen gure abeslarietako batek, Nerea Berraondo, mezzo soprano iruindarrak, Bedrai Carino, Sesei Buonino.

Lerea Berra ondo metzo soprano iruindarraren ahotsean entzun dugu Fernando Sor, Kataluniarrak Mozarten Don Giovanni operarekin egindako gitarrarako moldaketa. Lehen esan duda moduan, Nereak munduko estenatekin nagusienetan abesten du, metzo zein kontralto moduan, entzun dugunez, osagotz berezia baitu, eta zorioneko litzake unen batean, Carmen osorik abesteko aukera emango baliote. Gaztea eta oso saiatua da, beraz, zitxaropen horrekin agurtuko dugu abeslari nafartarra. Mozarten gaineko variazio bat entzun diogu, eta jarraian Chopinen estudio baten moldaketa bat. Pianoan virtuoso errusiar bat, Boris Berezovski. Badoa.

0: Chopinen estudioetan oinarriturik, Godowskik moldatu zuen 43. do maiorreko lehenengoa, Diatonis da entzun duguna. Godowskiren asmoa Chopin omentzea izan zen moduan, Boris Berezovski pianista errusiarrak, bera bezala Errusian jaioa baino, estatu batuar nazionalizatu zen maisu handia goretsi nahi izan du. Godowski gogoratu bere garaiko interprete handienetakoa izan zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 20. mendeko doinu brasildarrak hartuko ditugu orain. Radamés Nataliren Sweet Retratosen pasarte bat entzuteko.

0: Antonio Fruxelak gitarrarekin eta Rania Depsek pianoan osatzen dute Deps Fruxelatuo. Radames Natali, kompositore brasildarraren, Sweet Retratos kompozizioa hartuta ekarri ditugu, Korta Jaka entzuteko bertatik.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Musikagile askoren antzera Tchaikovskik bere komposizioak moldatu edo berridatzi izan zituen, eta horren adibide komposatu zituen ganbera lanetatik ezagunena den lehen soka laukotearen aldaera bat entzunal izan dugu, Davides Geringas, lituaniarra, eta Moskuko irrati orkestra sinfonikoaren eskutik, Andante Cantabilea.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta barroko italiarrean emango ditugu urrengo pausoak, 18. mendeko Boloniako eskolaren ordezkari garrantzitsu bat gogora ekarriz, Giacomo Antonio Perti zuen izena, eta Cantate Laeta Carmina izeneko motetea interpretatuko dute jarraian Basler Madrigalisten koruak eta Daniela Tolchiren Musika Fiorita taleak.

0: Laburra bezain ederra Alexander Lestrange, Britainiarraren Prayers for Peace, Light in Our Darkness, ezin hobeto abestu duena, Londreseko Tenebre korua izan da. Bere zehaztasunagatik eta erakutsi hori duen pasioarengatik egun gogora aipatuenetakoa. King Singers entzutetsuen kide izan dako Nigel Short, kontratenoreak 2001 sortua. Europako talderik sonatuenetakoa dugu, eta bere repertorioak berpizkundetik musika garaikidera garai guztietako komposizio akartzen ditu. On Eagle's Wings izeneko bilduma genuen kompositore britainararen lanekin osaturikoa.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta gure garaietatik barrokoaren kompositore izar baten denborara egingo dugu atzera saltoa. Bach Stories bildumatik Johann Sebastianen Re Majorreko BWV 1028 sonataren Allegro laugarren mugimendua entzuteko.

Alexander Dewitt, pianistak eta Martin Zunik, txelistak osaturiko bikoa genuen, poloniarrak biak, Johann Sebastian Bachen BV bikoitza ube, 1028 sonata interpretatzen. Alegro mugimendua entzun dugu, Bach Stories izeneko diskorako bi musikari hauek grabatu zuten eran. Urrengo tartean, gure interpreten gana inguratzeko. Txelo piano duo bat izango dugu berriro ere, baina kasu honetan, Asier Polo txelista bilbotarra eta Marta Zabaleta pianista legazpiara arituko zaizkigu, nor baino nor. Entzun ditzagun, César Franck, kompositore belgiarraren La Maiorreko sonataren Allegretto poco mozo mugimenduan.

Akordeoiaren soinu malenkoniatzuaz gisa, Galiano frantses italiarraren Amago balsa entzuteko aukera eman diguna Galiano bera izan da, musika tresna honen maisu handietako badela erakutsiz. Alboan, bere lagun, Jean-François Duguay, eskarmentu handiko perkusionista izan du. Aurretik, gogoratu, bi euskal musikari entzun ditugu Asier Polo eta Marta Zabal eta txelo eta piano duoan César Franck kompositorearen sonata bat interpretatu dute. Eta jarraian oso ohikoa izaten ezten instrumentu bat. Arpa doinuak entzungo ditugu. Noizbait esan izan dugu nahiko tresna minoritarioa dela. Baina zorionez, gero eta zale gehiago ditu, eta musika eskola zein konservatorioetan duen presentzia handitzen doa. Eta ikasle hoietako batzuk agian, egunen batean, Xavier de Mestreren maila lortuko dute. Seguro baietz.

0: goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Pakistango lehen ministroa berretsi du behin betiko testu bat adostuta dagoela Iran eta Estatu Batuen artean, baina akordio horrek jasotzen duen edukiaren inguruan ez daude ados bi aldeak. Testu adostuta printzipioz urrengo urratsak zehazteko lanean ari da Pakistan bitartekaria Estatu Batuekin zein Iranekin. Pakistanek hitz egin izana bada zerbaiten seinale, alde biek ere iradoki dute berez akordioak gertu dela. Trumpen administrazioak aukera ikusten du sinadura urrengo egunetan egiteko, eta Irango atzerri ministroak ere adierazi du bakea ez dela inoiz orain bezain gertu egon. Reuters agentziak dio Estatu Batuetako iturrietatik akordioak ekarriko lukeela Hormuzko itsasartea zabaltzea batetik eta Estatu Batuek Irango portuetako blokeoa altxatzea bestetik. Eta gainerakoan, Iruña euskararen aldeko irudi eta aldarri bihurtuko da gaur Euskalgintzaren kontseilua deituta. Euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean martxa egingo da. Arratsaldeko bostetan hiru zutabe abiatuko dira, Antoniotti parketik, Runako parketik eta Askatasun enparantzatik. Leku bakoitzean pregoilari bat izango da. Mobilizazio handia izatea nahi du kontseiluak, euskaraz bizitzeko ekosistema helburu hartuta. Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
2: Euskaraz bizi alizateko baldintza batzuk behar ditugula, eta baldintza horiek gizarte egituretatik datoz, baldintza politikoak dira, baldintza sozialak dira, baldintza materialak, baldintza kulturalak jakina, hau da ekosistema baten beharra daukagula.
1: Euskararen aldeko mobilizazioarekin bat egingo du ostegunean Urepeletik abiatu zen gazte martxak, 70 partaideak goizeko 10:00 abiatuko dira azken etapa Esteribartik eta ordu bat aterdietan Iruñera iristerakoan harrera egingo diete Carmen kalean bazkaldu ondoren, txaranga batek lagunduta Euskaltzaleon martxara batuko dira. Bestalde, Errenterian azaleratu diren sexu erasoen auzian Oreretako Asamblea Feminista gogorarazi du biktimak jarri behar direla beti erdigunean.
3: Gure konpromisoa argia da. Erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mespidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin.
1: Gogor egin dute alderdi politiko zenbaiten kontra, Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra bereziki, salatu dute indarkeria matxistak eragindako mina instrumentalizatu dutela norbere interes politikoen mesedetan, eta gogor baita ere ustezko bi erasotzaileen kontra. Kukai Dantza taldeko zuzendariaren kasuan salatu dute berak ez zuela biktimekin adostutako prozesua zintzoki gauzatu. Xenpelarko irakasle oiaren kasuan berriz, bistan da, Asamblea Feministaren iritziz, ez zuela bertso eskolaren protokoloa bete. Eta kafek eguardian Beasainen akziodunen batzar nagusia egingo du gaur, batzar horrekin bat eginez protesta ugari deitu dituzte, goizeko 11:00 Amnistia International, Gernika Palestina, Jala Nafarroa eta beste hainbat elkartek, elkarretaratzea egingo dute kaf lantegiaren sarreran, kaf jaitsi trenetik lelopean. Eta gaur dudarik gabe protagonista, beste protagonista, beroa izango da, hegoaizearen eraginez temperaturak nabarmen egingo du gora, beroenak 30 gradutik gora geldituko dira ia lurralde osoan, eta Bizkaia eta Gipuzkoako barnealdeko zenbailekutan 35 gradura iritz daiteke termometroa. Egunsendiko behelainoak desegin ostean, eguzkitzu geldituko da, goiodei batzuekin, haizea hegoekialdetik ibiliko da, bolada gogor batzuekin mendi inguruetan, arratsaldean kostaldean ekialdetik finkatuko da eta itsasertzeko zenbait zonaldetan beroa zertxobait arinduko du. Ba, goizeko 6:04 dira une honetan, besterik ez albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

minutuetan. Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzungo dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argi ibili. Euskadi irratian.

0: Tokiko mentartean gaur Urola Kostako gukaren txanda dugu eta horretarako bertako eduki arduraduna agurtu behar dugu. Aitziber Artzailu Selola, egunon.
1: Egunon, gaixeneriz.
0: Zer modu zabiltzate, ongi?
1: Ondo, bueno, lanpetuta beti bezala, baino ondo, ondo.
0: Urte sasoi hau zuentzako zer da? Festa giroko gaiak biltzeko garaia edo bestelako albisteak dituzu eskuartean gehiago?
1: Ba, festak bai, ze 11 herritako berri emate deu eta beti die herrin baten ezpada auzon baten festa, ba adibidez San Juan de Azpeitiko San Juan de auzuen izendia astebukaeran, Errezilen hasiko dio ostegunean eta San Juanak, San Pelaiuek, bueno, festak tokidanetan. Baina, bueno, bestelako albiztiek eta xente ukitze ditugu, ze, bueno, ikasturte bukaerako gauzak itxi eta utzine izete ditu jendiek, gero denboraldi bukaerak daude, kirolekuek, arraun denboraldi jere, bueno, traineruena belaxia zikoa, eta nahiko lan egile esan, gero guke udaran oporrak lasain albizeteko ba gauzak aurreratuta utzi nahi izate ditugu eta holaxe. Geldiu gabe.
0: Aste honetan gainera izan da, bueno, musikari lotutako hemen sai honetan musika jartzea gustatzen zaigu, erabateko eta besteko doinuak izaten ditugu eta orain gutxi behintzat Lajaren diskoaren albiste izan duzu, eh?
1: Ah, bai, hoi da. Jundan astien ez aurrekuen, aurrena Donostin aurkeztu zeben eta gero askoitin neuritoko auziten gaina gutie beste lankide batekin aurkezpenak urritzea eta bai, bastante unkigarri izan zen, ba, bueno, familiekoentzako eta ba hor baserriko sotuen atxe gordetazazken kasetzarretatik ba pieza mordoska bat berreskura dituzte eta beste mordo bat berreskuratzeko bidien die eta bai eta holako gaiek eukitze gurien tiradizue gile esan.
0: Oi hartzuna eta girorako ba ondare zaku zabal bat, ez da? Euskal Herriaren esku eta edo nork gozatu alizateko. Tira, gaur Aitziber, Urola Kostara egin dugun arren, mendira eramango gaituzula esango dugu, ez da?
1: Bai, bitu, oindala, ez dakit, pare bat asteo, 100.000 mendila asterketa, bueno, ezagunetan okezautuko, haien antolatzaileek esan zuen, berriz este bela karreraik antolauko, bueno, ja, desegin iteala antolakuntza taldie, eta, bueno, hori aitzakita hartuta, Azpeitin bada lagun honak mendibazkuna, mendizale elkartie, eta, bueno, ez dakit ja aurretik hau jakingo TZB-en 100.000 bukatzea zitorrela, bueno, aurten jarri debe egitasmo bat martxan, ikasturte honetan, 100.000 bira izena duna. Eta hori esplikauko digu, bertako, bueno, presidentiedan Asier Aramendik, eta, bueno, aitzaki horrekin, bueno, urtien zer beste jarduera pila bat egite dituzte, eta, bueno, ba, horietaz itzeitea gombi daudeu.
0: Ba, Asier Aramendi, egun hon?
2: Egunon, zemo zehate?
0: Ondo tazu?
2: Ondo.
0: Tira, saiguzu ba, nolatan sortu zitzaizuen 100.000 bira antolatzeko ideia?
2: Beti ditu urrutiko, ozea, urrutiko mendilek, eta esan genuen bat, bertan, zehati beste dut jamen, kiston mendilek zaudek, ikusteko, 100.000 gautze, 100.000 pixke hau eguztze azizteak, eta pixke propanda, pixke iteko, homenaje bat bezala, o, gesta ehar bat bezala, hola, eta hola xe aziginen, da hileakin, da batzuk inde zauden, aldeko batzuk, eta, bueno, zain, erten ingo jau, a ber, pixkanak ikusi, enbeste jende nola jutean, ba, ikusten jutean, etapak bazpane, bestela saltza dantzartzeko goi gestak egut, da, zain, pixkanak ikusi, da, ba, esku bezala erpentzun, da, aurrea, ja, horrekin.
1: Zazpi etapatan, ba, naude zu, 100.000 ibilbidea izango zana, nola ite dituzue etapa horiek, osea, astebukara desberdinetan ite dituzue, bakoitze zenbat kilometroko izetea, eta pixka eta saldu.
2: Bai, zaiatzea normalin 8 kilometro barru niziti, 20, 8, 8, asko gota, borka, ja, hor, 20, 8, gaur, pixket, jendi zorratzen aztea, bai geure, baina 8 kilometro tarte hortan zaiatzea hor, neiko ondo ebiltzea.
0: Zazpi etapa edo izendatu dituzue, dagoeneko horietako batzuk eginda dituzue, ez da? Xier?
2: Bai, 3-4 etapa inditeu, da bendator etapa reina otzei diana, ciclista tan bezala. Oita mabos kilometro gua. Hor, jendie, hor, mostu ezin aleike inda, zera, eta ezke autobuseke alein, berdu. Kalkula ezu autobuseke bere ordu dazke. Eta hor, pixke, da hor, erten du, oita mabos, erten du. Eta hor, pixke, jendie do bizurtu da. Baina jendie, ja, pixke, tibili itea, eta neko, neharke jena iteuna, normali nondo jena beha jebitzi, ja. Eta isili hote gara, baina beti sufritzen, aguanta.
1: Jende pila bat aida, ez? Parte hartzen egitasmoen?
2: Bai. Hortxe gabiltze, irutama hor lagun, laro behin lagun.
0: Etapako?
2: Bai, hortxe, bai, etapako. Bi autobus, hortxe biltze gaf. Hor gehiena izin genuen, azpeititik, iru erre mailako hortan. Ingenuen hola, hor eunda berrota behaz, iru autobus, ezaren, ostra, gehitxo bezala. Porque aukera gehiago do, matemate zartai hartzeko, zeiteko...
0: Bai. Ja. Baina, horrek esan nahi du, tira izoa sortu zuela, behintzate...
2: Bai. Travesi asuntun, jende bat ibiltzea, jo, pirino asuntun, travesiku jende gutxi apuntatzea, bato beste apuntatzea, baina... Normalin, edade batetik aurra, travesi jak nahi oitua. Hola, bastarrak ikusi, bastarrak ezautzeko... Bai, alde baten hartzezu, beste baten jendi ustezu, eta pixera eto jendi trabezia nahi jodu.
0: Eta, Xier, zer egiten dituzue? Etapak urrenkera zehatzean, edo txandaka joaten zarete, alegia, egun batean etapa maitutako lekuan hasten da urrengo etapa, edo nola egiten duzue?
2: Bai, normalien bukatze deun lekun. Uh-huh. Aztega leku baten, bukatze deun, aurrena autobusek bertan usteigu, eta bost metro, amar metro ongora bera, nortxe ibiltzea normali. Mm-hmm. O, bukatzea duen lekun, antxe aztega. Otsauten bukadeu, zea oingu, eta aurrena ja otsautetik, aizgorri, eko aizgorritik behaz aina da geu. Mm-hmm. Hor, mutilu bat ikatxi, eta...
1: Ikasturte honen hasieran hasi zineten, ez? O, noizko bukatzea aurrik ustezue, bira osue?
2: Iraile, urri hilen, uste, bukako deula, oin buru zein izazaten, baina normalin izitea zazpi etapa, otzaili noaztega, hor San Sebastianek da jaleo asko otean, da pixke hori pasaute dun, no, karnala egote, baina bueno, hor jokatzeu azte baten gora beran, da, bueno, horre ditzega, bai, urri hilen bukako da.
0: Hilean etapa bat, gutxi gora bera?
2: Hilin lehenko aztio, bigarrena zailatzea jartzen, baina gero maiatzin jaleo asko dutzea dut lau, txalintxoko eune, xoxoteko eune, gero elkartasun eune, horre jendi zea, apasko apuntatzea gure da juteana, eta bueno, hor tanteatzen ibiltzea, hilazi era, hilak bukaera, bizkator, fetxa maiatza izitea gure, apirila eta maiatza egurre egotea gurin. Gero berroen mila gebait, eta dana.
0: Eta esan duzu, jendea animatzen dela normalean pare bat autobus edo, eta ze perfileteko jendea da doana? Ze adin edo ze ohitura duena edo nolako jendea dela esango zenuke?
2: Hasi eran gaztiege animazin, baina oin pixke edan media niko gora do. Berrogeiti gora, tamabos, berrogei, bai, irurogei, jo iruro tamarreko batzuk ibiltzei, iru tamalau, eta zoi, hola, ona, gero, eta tortzeie, eta fuerte ibiltzei horiega.
0: Beraz, aste buruetan egiten dituzu edo astean zehar?
2: Ez, aste burun. Normalien larun batetan, igandin jarri genuen, da igandin netzun asko erakartzen jendi, eta larun batin gehiago. Ez dakit igandin igual deskantatze gaukera, o beste plan batzu gaukitzen joan, oia, ez dakit zezartzen hor.
1: Hau da, urtien zier antolo dezuen egitaz motako bat, baino beste jarduera pila bat antolatzitu zue baitare. Beste ibilaldiek, asteburu pasak, mendiaztiek, tontorretako egunek. Zein die zuen egun adierazgarrienak o sekula utxikin gabe antolatzitu zuenak?
2: Si, antolatu gabe, ba, txalintxoko eguna, gero xosoteko eguna, hor, umiei ekitalizek eta egiten medailatxuk emate eskoa, Horten domusa pixkan lagundu indigu, eta hor zera kometa batzuk eta edalontzi batzuk partitu die, umientzako. Eta hor, bai, politxe izitea, umie ilusio bat eman, da motivazio pixket, porque urrengo futuro hoge di, da hoge mima inberdia, zaharrak bezala joan.
0: Ari zarete, belaunaldi arteko tasun hori jorratzen dagoeneko, ez da?
2: Bai, ez que hoge di urrungo atzeti datostenak, ba, pixkan mendile, eta lehenoko zarra jaitze jozu, gure edadeko jendie, berrota marrutze, eta bai, gurire gaztetan medaliak eta emate izkuen da. Baina hiri behoile kantolatzen, ba, umientzako ibilaldiek, eta, bueno, hori politxe izitea, umien arteko zea hori.
1: Hoi da, dominek eta emate izkotzue, urtien zier, zue kantolotako ibilaldita eta juni izen dien umiei, ez da? Ez dakit zenbat ibilalditi gorein dituztena, jo, leizetea, ez da?
2: Bai, normalen laukos bat iteiduna, baina medalla bat, mate jo. Da, urten bizket berri askore bai, eta txiki askore bai, lau urte, bost urte, da hondi hortxe, da haile ire bizket iluzio bat iteate, ba, pare bat buelta inditu, da haile ire eman indio, bizket bizigarri bezala, gozoki bat bezala, ba, bizket saltza jartzeko, eta gero danak iteitu nau, ba, premio berezi bat eukitze behar. O txapel bat, o errelojo bat pausuena, o motxila bat, gure emateko zeagin, holtzagin, da, bai, danak ditu nahi, geho premio berezi bat, ematezako bat, berezi ebet, eta, bueno, zailatzea, ba, geure portatzen, behaile portain bezala.
1: Eta hortaz gain, gero Pirineo eta Asteukarak, eta olako jarduerak antolatzen dituzu, osea, publiko guztientzako jarduerak eta ekintzak antolatzen dituzu, ez da?
2: Hai, gu normalin edade guztitako jenditzago, inoi estilo izten atei. Umierin nahi ba elduek etortzile, posible be, atare leku berriak ezautzitu, eta azken ahola juntagun, edadetu batzu, da esatzen, jo, hau leku politxe hau genuen ezautzen da. Bueno, umierin tartega etorri, eta politxe izitea, eta gau Pirineota, beste jende bat jutea ja, tartega travesian neotean bato beste jutea, Joia, Pirinotagun ja, jende pixke edate gehiago ibiltzea na, o ez dakit. Jende kaineru, o ez dakit, nola adierazi hori. Ota marrute, berro behi, berro taboz, berro tamar, eta egio tarteka iruro behi, irudu tabozteko batzuk etortzi, baina ja, asko ibiltzean jendi da, eta zueko jendi etortzea.
0: Hori da. Aire librean eta mendian jarduerak antolatzen dituzuela esan azari zara Asier, baina txori txiki batek esan digu, idazten ere jardun duzuela. Urte bukaeran, antusine izenpean urtekaria kaleratu mentzen uten, eta oso txukuna omen da?
2: Bai, hor urtaburuk eta holako talde batzu, bazkebe, holako idazkari batzu, eta ez... Olaxe, ba, Pirinotako irtera baten, irekin itxin berriak di, esan txin taldeko batek gurekin juntan da honak, eta ze berdek, beldurre matezu hola etortzen zaten din, da, ez idea bat zaukera, da, ze idea daukera, da, aldizkari bat atatzeko, ze izateko hola, da, bilo gola izketan, perdidon gola guzela, da, taldik inda. Bueno, ba, ni neati, ba, eta pestize esan goia, eta pestize esan goia, ba, ez, da, geho, astelenetan eukitzei deu bilerak, eta esan genuen, hola eta hola, aitorre idea hauzakek, eta ze irutxe zazu, eta bai, bai, dana, bai, ze berde, dana, dispuesto, argazkileak emateko, idatzi batzuk emateko, geho, behak zuzenduko zitula, eta geho, aparte, beste bati eman genion, zea zuzentzeko, euskeraz ondo zeo, zauden hitzek, geho, antusin ere nola esatezan, hemen antusin esatezeko, antusun esatea, iru eratago esatea, eta azkenin, Euskaltzein dia otzen zen, da, esan zen, esan zen, nola esan, nola itzen, da, azkenin, ba, uste azmazula, eta geho jartzeie porikiro aldegitan, leku publikotan, geho gurekin etortzen jende bat ide eman genion, da, bai, eskuragarri otea, da, danantzako ze ekitalditeien, ba, politxea, idazkari, zera, Diburuzkia.
1: Horrekin segiko zue, aurten eateako zue, ose asmo.
2: Aida, aida, mutile, aida, buru belarri, eta justu estudiuk eta dana, juntatzez esko, da azkenien jata guztien maria haute bukatzeu lau, baina, bueno, inguru guk behak esan zun da, itzago, gizton marroi dek, eta ni buru aktibo berdiet, eta zehata, bai, aktibo berde, baina, geho, Ezan minek eta etortzen ninda zea da, bah, igual zeo zea da, ostra, ja hon betetan dutxo da, zan ez ginen bat da. Baina zaila zea, no obliga mutila eta, buh, makina
1: da, mutil, baina, mutil fine da, ere.
2: Bai, makina da, mutil fine, buh, informatikue, hemen ingurutako herritako, zea, kartela eta ditu, buh, txapo, makina itzi ez da, adierazteko. Mm-hmm. Oso, mutil zuzena eta noblia.
1: Ja. Jende fine zinguratzie eta hori ba, ze garrantzitsu edan, garo, azkenien voluntariuek zeate zuek, musu truko hartute zeate lanien, eta, bueno, eumilakekuek, errelebo falteatiek laga baldin bade behaien karreria antolazio, behaien lasterketia antolazio, zuek ze moruz zabiltzeten alde hortatiken, jendie antolakuntzako, ardurak hartzeko, errexin guratze zute, zailtasune bazketzu hortako?
2: Bueno, geu neiko babestute bezala, sentitze gea, alderdi hortatik, porque geuk mendilean ibilita o jendikin ingurun, jende askokin ibiliga, mendilean, da tarteka llamada batzukin, da inguratzeu nere aldetik, geuk bestik beste jende bat ezartzeu, geuk beste gu geuk juntan gea, amaike laun. Behatzi mutil, da bindezka, da horiek gazte jendike jendi ezautzeu, da horiek jendia animatze bet, da geho zahar jendire beti do dispuesto ba, launtzeko. Horiek ezkarra, ba kiston lan eite be, hor etortzen in, domuzago paella prepatzen, umi egin geho trabezileak ikusi, oinbeste gazte batzuk eazidi, da horiek umien artera gantolau, lehen geho ibitze ginen, baino, iske berritasun gehiago ari dizartzen da, bueno, aberaztasun ona da gehu momentun.
0: Hori da, une aproposa eta oparoa daukazuela, eta esan duzu ez da, zuek hasi zarete dagoeneko ume hoien gana gerturatzen, etorkizuneko gazteak izan daitezen, ez da?
2: Bai, hombre, hori di urrungo futuro hori di, da hori ez behituzu goxatzen, ba zen goxa behituzu, ez? Oie, merezi ebe, parre batekin ikuste dituzu, ematen jozu kometatxo bat, o piruleta bat, o etortzi bagustu bat, gero bere zeile hori, zeilue, eta karteltxo bat ematen dugu, launonako zeilugin, eta batzutan gure guru hauzu nibiltze dugu, eta zeilue gabe, ba, autografo bat ematen jozu, eta, bueno, autografo gine guztu agatzen dugu.
0: Aixier, aipatu duzu, bueno, ba, aurrak ezi behar direla edo inguratu behar direla edo ba, ona litzatekela ez da hoiek ere zuek hasitako bideo horri eustea, baina mendian lasterketen gorakadak eta dena leia gixan hartzeko joera horrek azken urteotan baldatu du nolabait mendian ibiltzeko edo mendiaz gozatzeko modua. Horren inguruan hausnarketak egiten aritzen zarete?
2: Bai, gu berez oinezku gehiago geha, ni leizterkan asko ibilinez, baino asfaltuan ibilinez, mendilan ibilinez pixka baino gutxi. Taldian eba azkeu, horri biltzeinak, korrikan, da hori da tabaku bezala, xe. Horrek engantxa iteu, korrika kanpoti dator, ni uste alpetatik, ez da egizko razizan, da honea, eta gau kilian ege hemen neundako eskua zartu du, eta bakizu, horrek izena dauke, eta hemen ingurun propaganda ondile da, eta jendia dago engantxau da. Hori, depo, lehen txikite gukin bezala, ba, hori dago jendia konfinamentotik ero droga fuerte bat bezala, da, ja. Kirola, gehiu eskateu, eta gehiu eskateu, eta ala, da, droga da, ja, deportia. Ona da, baina, hori de pasau eskeo, ahi,
1: zuk paraje asko ezautzen dituzu mendilen ibiltzei esker. Ez dakit Urolako estan, o hemen inguruen ze txoko ibilbide gomendauko zen iskotzuken gure entzuliei?
2: Ni gure entzuli hemen daude, pastarrak hor Aralar aldin, Aizgorri aldin, Anboto aldin, Naparru aldin, dezke hemen ingurun, dazkezu bertan ebait, leukun gurekin talde batean etorri izan da txindoki ez zeben ezautzen, eta txindoki politia da.
0: Baina izango da horre zuen inguruan ziurrenera famatua ez, baina kutxuna duzuen txokoren bat.
2: Kutxuna hola isilik eukitzen ditu normalin.
0: Ah.
2: Ba, leku daude, gehor daude, xoxote atzin daude horri bil, ondarbazo eta inguru, kakute inguru, xoxote azpilen edazkezu, gora gailurre ingabe, biletxur pilo bat, bariante pilo bat, hendik ez duna ezautzen, ontxe haidinak ezautzen, aiz bakar inguru hoi, hor, lehenoko mendizal ezarrak ibiltzen zindeku, leku magikukik, hola pauek eta aitze gorondi jugin, daude hamen urruti lagun gabe leku asko, baina urrutiko nola asko gustatzen zaigun, ba, ba gizu.
0: Aizu, aixe.
2: Bete kanpugu politxo.
0: Eta beste jakimin bat badaukagu baguk, eh? Entzun izan dugu, mendigainetan izaten diren postontzi edo buzoi hoiek, mendi elkartek erabiltzen dituztela. Zuek badaukazu eiturarik, buzoi horiek erabiltzeko?
2: Bai, esango izut, aitorri, lehen beste bat ibiltzen, baina aitorri ibiltzen zagu, txartel txoiek bialtzen, eta leukuan kasuali ez, olaxe junitzen mendigain batea, eta pareja bat tokaziten, anai arreba bat, ainorkagu, eta aile txartela egiten ezit, esan nion, ekarri-karri txartela, eta bai, eta bai, bai, ekarri-karri, geho bialduko izu egu, zea, eta justu geho topatu nun neska hori pirin, eta, aile zitze egun, txartela, eta jo, ez ze hona, eta bai, kasuali tokaziten, da laguna jordun txaizikon espigazen, aspektiar batekin tokazala, eta, bai, eta justu pirin egun negun tokakea, lintze inguru hortan, bai.
0: Ara, beraz, erabilera badaukate, eta arrazoi bat ere bai.
2: Ba, eta gero jendi ezautzezu, eta igual ertelezke iztera bat, o mendi iztera bat, o eske mendila da eretzako oso aberatza. Jende asko ezautu den, mendilan araberaz, bai kanpoko jendia, bai amengo jendia, bai, mendiak emateu, uste aberaztasun ondu jala mendila. Eta jendiare, bai, ingurun tokatze zizkizun jendi, oinarte jende hona tokatu zat, suerte zo zea, da horri zo positibo ematen dio, bai zea, txartel txoa jena, oitura igual kenduta da, baina hor aurrin segitzen pixkate edade xamarregu eta gaztetxuo geha hiri ontsa, txartelak eta bialtzen da, zaiaten gure bialtzen inguru eta.
0: Txartelak bialtzen duzu, bialtzea ipatzen duzunean da, gaine egindakoan, ohartxo batean jartzea, nortzaren eta noiz egin duzun gain hori edo?
2: Ba, hori hola xera, idaztezu, noiz aldatu zean, zenekin, o autografo bat jartzezu, oze menditalde guzean, da geho menditalde horri bialtzen diogu, txartela hartzen dunak, bialtzen dio
0: utzidun
2: mesutxua, ahi.
0: Oso ondo.
1: Beidur, bainenak inolagoik aituta.
0: Egun ere, ikasten da zerbait, eitzi ber, eh?
1: Bai.
0: Ba, urrena badakizu, mendigainen bat egiten baldin baduzu, eta buzoia baldin badago, bai. Paper mutxurren bat hartu, eta esan, uste erratian entzun genuen oitura hau bat zegoela, eta eutxi egin diogu guk.
1: Oida, jakin dezaten, anizene zela.
2: Bueno. Bukasko txartel txutxinta.
0: Hori da. Hori da, hori da. Aizu, ba nordaki hemendik atera daiteken edo zuen buzoian urrena mezutxoren bat jasokote duzuen. Entzun zintuztegun, esanaz.
2: Hori da, hori da. Hori hori hortako txik jarri zin da.
0: Oso ondo.
2: Ba, daude.
0: Ba, xier.
2: Momentu nerrespetatzia eta...
0: Hori da.
2: Mantentzia.
0: Hori da. Egindako bidean nola ez natura respetatu, topatutako jendeari ere berrespetuz agurtu, ez da? Eta, ba, eta mendia hori da, respetu.
2: Mendiko pasia da, ba, kaso ditu, eta esate jo, inguruko gaztia indarra gorde beti. Porque eunen maten, mate laguntza hori, eta belarriko tapoi eta hori egibiltzea ditu musika itxo gara, nik ez. Ni mate laguntzi berba hori, belarritako ipe, mendileen zuti gustatzen zitek, eta...
0: Ai, txoriak eta gainera
2: kontzen. Baten laguntza berbaure, beti belarritek, bizta.
1: Adi.
0: Ba, xerrara mendi, mila-mila esker gaur ba, zuen mendi bilbide hauen berri ematearen, un milak bire egitasmoa nola antolatu zuen kontatzearen, eta urtean zer egiten dituzuen gauza guzti hauen berri ematearen. Eskerrik asko, gure tzako tarte hau hartu izana, eta segi dezazuela, Euskal Herriko mendiak eta kanpokoak ere konkistatzen, eh?
2: Bai, mila esker, zuei gogoratzeati mendi taldegin, da, bueno, ba, berriz egun ematen zeo zer bat zuen, bakizuen nunga ben deitu lasai, da, bezarka da hondi bat, danontzako, da, entzule guztintzako.
0: Eskerrik asko, ondo izan, Asier. Aitziber, egutegiari begira jarrita, zuentzako zein da hurrengo itzordu esanguratsuena?
1: Bueno, ba, festatan murgilduta segiko deu, ja lehen komentu beten bezala asigea, eta, bueno, guk baiaran amaika herri gea, txikileke bai, eta gustatzen zaigu herri txiki horiei ikusgarritasuna ematie, adibidez errezilko festak izango ie datorren aste bukaeran, eta han izango gea, bueno, hango berri ematen, eta gero, ba, segi, auzo-zauzo, eta herriz herri.
0: Oso ondo. Ba, Aitziber zuri ere mila esker, gaur ba, proposamen hau ekartzearen, ezagutu ditugu. Mendiko kontua gehiago ikasi dugu, zerbait gehiago ere, eta ba, urren atokiko men txanda denean, jasoko dugu zuen berri. Eskerrik asko, Aitziber.
1: Zuri, aio.
3: Argi ibili irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-etatik 7:00-etara entzun dezakezula Argi Ibili, Euskadi Irratian.
4: Ulala!

0: Ba gaur gurean, personaia berezi bat agurtu behar dugu. Hernanin ibilioi da gehienetan, Rian. Azken aldian, mendi maratoi bat prestatzen jardundu. Eta duen adinarekin, ibilera horiek nola joan zaizkion ezagutu nahiko genuke, eh? Kaixo Dolos, zer moza biltza? Azken aldean ikusi dugu zure adineko asko ez bezala, Ereinotzuko mendilasterketan parte hartzeko asmo zibilizarela, eta orduan elkarrizketa egin nahi genizun, zer modu zibilizaren jakiteko, eta nor daki, urrena kaso mendizale veteranoak ere animatu daitezke zurekin batera ibiltzera. Egunon?
1: Egunon! Nik herri ondo, zuzemun zaude.
0: Ondo, ondo. Aizu Dolos, azteko, nolatan animatu zinen Ereinotzuko mendilasterketara?
1: Bueno, babeira, egine esango izut, lankidea apuntatu za eta ni betianik izan baina izola, inbidioza xamarrata, ba, nire apuntatu egintzen.
0: Eta nolako prestaketa egin dituzuz, hori ez da prestatu gabe egiten normalean?
1: Bueno, nik kontatuko banizu ze asteukieten, herri gora eta bera, eta denakin eo naiz, denakin prestatu, bai.
0: Eta laguntzaileak izango zenituen prestaketa horietan? Norlako
1: dizu? Bai, aurrena ITV-a pasaet, horreire garrantzitsua izatea, eta fisioterapeuta nahi jo nintzen, eta horri bilintzen, baloi baten gainen gora eta bera, eta beha katxarro guztiekin horreuk izia.
0: Eta ohitura batzuk ere aldatu omen dituzu, ez da? Ez dakit, elikadurari dagokionez.
1: Oire tokatu zaigu, bai. Ni beti izan baina ez kafiakin, ba, kruasan txikin bat, o, ba, tortilla pintxua, baino, horre esan ziaten, ba, aste hortan behintza prestak eta aste hortan, ba, gehiago tortita, guain denetatik, ite baitue, tortita de arroz eta de garbanzos eta denetatik.
0: Eta, aizu, Dolos, zu ikusi zaitugunean, gonarekin dotore jantzita bai, baina gonarekin eta bailarina estiloko oinetakoekin ikusi zaitugu, arropak ere egokitu beharko zenituen, korrikan jarduteko.
1: Bai, tokatu zaitoire. Izane, aprobetsatuko eta espazio hau, esateko emakume zapatetan 45 lortzea oso zaila dela, eh? Desesperatua nola. Baina, herriko zapata dendan, bilin nintzen eta ondo rekomendatu ziaten ze jarri.
0: Eta, aizu, aipatzen ari gara, lasterketa urretik egin beharreko prestaketak, baina behin lasterketa eginda, errekuperatzeko zerbait egin duzu edo lasterketara nola iritsi zara?
1: Bueno, ni hau egia esango izut, hau gure arten gatua di. Rekuperatze kruasanea hueltatzea izan da.
0: Ara.
1: Hueltatu, indar guztik eta dena hueltatu zaitorrekin.
0: Horrek eman dizu, berriz ere bisipoxea, ez da?
1: Oida. Eta, ondo ulertu zuzuk.
0: Eta orain ez zegeiago egiteko gogoz gelditu zara? Badukazu, arantzarik edo?
1: Ba, gautza bat esango izut, zuke ondo ulertuko jazuta. Ni guain kronikako kazetari naiz, eta, bueno, bakizu, kazetaritzak toki askota ematen zait. Sorpresa izatea, hasi que, bueno, a ber, aurrian ze jartze zaigun urrengotan.
0: Ah, beraz hortxe utziko dugu suspensean, eh? Badazpada intrigan eta jakin minez utziko gaituzu. Aizu,
1: Dolos... Hori da.
0: Zein egingo zeniokezuk mendilasterketan parte hartzeko gonbitea? Zinentzako ikusten duzu aproposa horrelako...
1: Ba, nik...
0: Bidea egitea?
1: Nik denei, gomendatuko nioke, bai, inorrek ez eukitzea beldurra, eta bueno, ba, probatu, eta bukatzen ez da, no pasa nada, urren urtien berri saiatuko, beha? Baina hor denak gaztiak eta denak atletiko, eta ez, hor denak dakautokia, mendin.
0: Hori da, beraz, animatu egingo ditugu, mendik, adina daukatena daukatela ere, mendia gustatzen baldin mazaia, ba, proba dezatela, ez da?
1: Hoxe beha, eta gehonekin kafesni hartzea, kruasenakin, ala.
0: Horrek akaso bat baino gehiago tentatuko du, eh? Mendi ibilbidea baino gehiago. Tira, Dolos, eskerrik asko gure deiari erantzute erran, eta segi indartxu eta Euskal Herriko bazterrez berriña konkistatzen, eh?
1: Eskerrik asko, oso politxe ite zuen lana, eh? Guain, kazetaritza barrutik ezautu detela, bueno, oso politxa.
0: Eskerrik asko ba, onde izan, Dolos?
1: Berdin, guapisima, muxo.
0: Muxo bat, bai, Dolos telefonoaren beste aldean izan dugu, baina Dolos normalean ez da bakarrik izaten. Dolos oso ongi ezagutzen duen lagun bat ere bada gurekin. Markel Oiartzabal, egunon eta ongi etorri gurera.
2: Egunon.
1: Egun hon, eskerrik asko.
0: Zuzara Dolos gorpuzten duen aktorea, ezta?
1: Oida, oaingoan Dolos, tokatu zego.
0: Eta nolatan hasi da Dolos horrelako aventuretan? Zer dela eta sortu da horrelako abelera kontatzeko premia?
1: Bueno, bai, esan modu nahiko naturalean sortu zen, nik harreman asko dakat gaur egun Hernaniko Euskara Elkarteakin eta Kronikakin, Urumea Baiarako egunkariakin, eta bulegoan ginean, ba, kafe bilera huetako batean, jo, sortu zen ideia piskatola airera, eta hasieran, ba, aireko ideia bat zana, gero lurreratzen hasi ginean, eta ikusi genuen, bueno, pues, aukera desberdina bat zitula, eta inkluso, ba, gizun politia eukitzea zekala.
0: Hasieratik irudikatu nahi izan zenuten emakume heldu bat, edo eztabaidatu duzue, ba, gaztea izan beharrote zen, edo gizonezkoaren aukera, edo nola izan zen bilakaera hori?
1: Bueno, egia da, nahiak behak pixkat eskatze zigula, eta formatuak sortu ditugu pertsonaiak, sortu ditugu emakumezkoak, sortu generoa ditu beharrik ere zuten pertsonaiak, baina formaturako eta izaerarako ere nahi genuen ba, karaktereko terraundiko pertsonaia sortu, pixkat ere ba, energia punto jemango ziona, eta bueno, nahi ikuste genuen adineko emakumezko bat behar lukela.
0: Markel, ezakit mugitu zaitezken estaldura gehixiago dagoen lekuren batera, hor joan etorrian da belkigu seinalea. Beraz, Dolosen personai hau, kanpaina baten parte dela esan genezake ordoan?
1: Bueno, pixkat, hasi zan proba bezala, kronikarako bertako, eta egia da, bueno, ba ikusi dugula formatua proposa dela, eta bueno, umorea ere komunikatzeko beste modu badala, eta jendean gana iristeko beste modu badala, eta zentzu hortan, bueno, ba egia da, gero formatu dula, eta bai, guain ikuste dizkiogu ba, bide desberdinak, ba, bai publizitate kanpaina bezala, baita eduki entretenimentua sortzeko bidea ere, eta bueno, hasi da formartzen pixkanaka.
0: Uh-huh. Orain artean, konta iguzu pikin bat zein abenturetan ibili den Dolos?
1: Bueno, ba, errenta itorpen nahitan jarri genuen, fisiora eraman genuen, dieta ere behiratu genuen, eta oinetakoak, eta bueno, pixkategia da, Hernanin zortez badeula zertara apuntatu, eta beti badaula iteko zerbait. Uh-huh. Lois dan pertsonaiakin, ba, seguro deneta apuntatzeko preste egongo dala.
0: Hori esan behar nizun, aurrera begirako abenturak ere preste izango dituzuela honezkero, ezta?
1: Bueno, bai, ideiak baitu guairean, eta, oi, bueno, bai lurreratzen gabiltza, baina zaigu gustatzen gehiegi aurrera, sorpresa.
0: Hori da. Aizu, Markel, eta askotan esaten da, denok gaudela, ba, bueno, neurri batean bertako merkataritzanen alde, baina gero, banatzaile bidez datozen etxean dioretan egiten ditugula erosketak, ez dakit zuek ez tabaida hori edo auzi hori ere maiganean jarri ote duzuen, behin abiatuta Dolosen abenturak...
1: Bai, bera, beti da gai bat, bueno, tentu handiz hartu nahi izan deuna, eta pixkat ere autokritika begiradatik, Gu siniste dugu, bueno, txikitasunetik ekin behar dela, bai, komertzion aldetik, eta bai, bueno, gure erabidea ere txikia da, gure antzarkitaldea ere txikia da. Baina, bueno, gaur egun egia da, ba, transmititza ditugu mezuak tentu zin behar diala, eta zentzuz, eta, bueno, askotan gu bertan gehala, ba, erortzen gehanak, ohitura hauetan. Gu saiatzeka, gu txikitik bizira, eta orduan, bueno, garrantzitsua ikusten dugu, ba, beste txiki ere laguntzea, komunitatea sortzea, saretzea, eta bueno, bide hauetan ikusi dugu, ez? Pizkat herriko komertzioek ere uki duten jarrera, ba, beharrezkoa da gure formatua sortzeko ere.
0: Hori galdetzera ninduan, horrelako ekimena begionez ikusi ote duen herriak edo herriko eragile ezberdinak?
1: Nik esango nuke baietz, egia duela gutxi hasi gehala eta lagin txikia deula oraindik eta feedbacka jaso dugu, eta baina bueno, nik uste dut jendeak ondo ulertu duela formatuan helburua zein zan, ondo sartu duela formatuan, egia entretenimentu gisa ere ikusi duela, eta orduan bueno, ba zoriontzen mezu batzuk ere jaso ditugu zentzu hortan. Egia esan pozik gaude, nik uste dut herriak pozez hartu duela, eta bueno, guain ere indituguna agerraldietan ere pertsonaia ezagutzen dutela ikusi dugu, eta hoi pozgarria da.
0: Akaso elkarrezketa hobentzun da, baliagarri izan liteke beste herri batzuetarako ere, baina egokiegoa izango da noski lekuan lekuko pertsonaia sortzea, ezta?
1: Claro, bai. Ta azkenean zentzu emate diona formatu hori horri hoi da, Guk azkenean erreferente bezala ez dugu pertsona ezagunik hartu dituguna da, herriko jendea, hemen funtzionatzen duna da, zapata dendara jun eta zapata dendakoa ezaguna izatea, interakzioi, herrian lurreratua izatea, eta hoi, herritarrak dakite inork baino beto.
0: Zu Markel, esan dugu aktorea zarela, zapotxin gisa ibilio izara gehien txuenetan, okerrazta gaude, bestelako paperetan ere ibiltzen zara?
1: Bueno, aktore hitza handixan barra, ditzen zari. egia da, Pailazo bezala 3 urte bete berri ditugula, guk gure taldea daukagu, eta nik nire burua Pailazo ikuste dut aktore baino gehiago. Egia da, gero herriko eragileekin elkarlanean eta hola, papertxo txikiak egite ditugula, beti antzerki gintzatik lotuta, baina, ikasten ere egite duen gauza bakoitzetik, eta bide berriak ezagutzen, baina gehien bat, Pailazo mundua ezagutze dugu.
0: Ogi bidea baina, zein duzula esan genezake, Pailazo gintza edo orain esan duzu edabideak ere ezagutzen dituzula?
1: Bueno, ni Pailazo ikuste den ere burua. Gero laguntzeko prest, adar desberdinak ezagutzeko prest, baina nire ogi bidea Pailazo izatea.
0: Kamera aurrean zeinatzean, bietan jardutea egokitzen zaizu?
1: Bueno, egia antzerki gintzak eta, irudi soinu mundu honek ere, atzeko lan asko exigitze dula. Gehien baldean aipatu bezala, txikitik hasi zeanean eta ari zeanean. Eta, gu bai holtza gaineko eta kamera aurreko lan egiten dugu, azkenean jendeari iriste zaiona eta, disfrutatzeko errezena esango dugu. Baina egia da, bulego lan asko daola, muntaketa lan asko daola, eta lan asko daola atzetik, eguneroko jornada exigitzen dutenak, eta gero azkeneko emaitza izaten dela kamera aurrekoa edo holtza gainekoa.
0: Hiru urte esan duzu, Pailazo gintzan ari zarela nolabait esaten. Zenbat laguntza biltzate zapotxinen antzerki talde horretan ba?
1: Bera, gaur egun gaude bi aktore eta bi teknika taldean ofizialki. Egia da, zortez sare oso handia dakaula, lagun arte oso paro zinguratuta gaudela, eta gure taldea ezin da zenbatu. Inguruan jende asko daukagu prest laguntzeko, ordu asko entzun behar izan dituzte gure gorabeherak eta erabakiak hartzeko laguntza eskaini digute alduten guztietan, eta zentzu hortan oso babestuta sentitzen gara, baina ofizialki lau gaude taldean, eta ira taldea honditzeko prest.
0: Zuena pentsatzekoa da, urte sasoien arabera joango den proiektua dela, ez? Agendaren arabera lan gehiago edo gutxixiago hortxe izango da, ez? Orain udaldera edo hasiko da agenda betetzen.
1: Bai. Badaude hortartetxo batzuk urtean, beti nabaritzen da mugimendu gehiago. Eta horrek ere lanan parte da hori ere, ez? Urteko momentu horiek ondo aprobetsatu, ondo estutu, ondo eman, gero badaudelako beste hilabete batzuk, lanez eta eskaisago gabiltzanak. Hala ere esan dako, atzeko lanekin konpentsatzen dugu, orduan, gu urte guztian zehar gauden lanean, nahiz eta jende aurreko lana, hilabete batzutan markatu xeago izan.
0: Hori da. Hernanin edo eta inguruan, antzerkien hasi nahi duenak, ze bide izan lezake? Antzerki eskolarik edo bada inguruan?
1: Gaur egun ez dakit esaten, badakit Hernanin bertan badaola ikastaro bat, eta taldetxo bat badaola, inguruetan badaude, eta galdetzea litzake, inkluso guri ere, zapotxin antzerki taldera idatzita, moldatuko gineke. Guk ikuste deguna, gu ez gatoz aktore mundutik, ez gatoz antzerki gintzatik, guk ikasi dugu, ezkuntzatik eta eginez. Orduan guk norbaitek animatuko nahi balu, gure lehenengo gomendio izango da, animatzea bera. Holtza gainean jartzea, formatu txikiagoa handiagoa berdin du, baino hastea, eta gero bideak, emango dio behar duen hori, eta gero, noski, formazioare oso garrantzitsua dela.
0: Zuk esan duzu, jardunean ikasten dela, arituz, zuri nolatan sortu zaizu afizioa de noiztik datorkizu?
1: Nik txikitatik goatzen, esaten nula Pailazo izan nahi nula. hor amona eta eskandalizatuta ukitzen ditu. Hau benetan nahi da, esatezian. eta bueno, gero egia da, ba behin gaztetasunak emate dizkizun beldurrak eta bueno, hormak pasata gero, bueno, mm-hmm. salto eman genula. Eta egia, bueno, zorte handi auki degula, bai taldekideak osatzeko garaian, bai bidelagunak topatzeko garaian, hor katxiporretarrak auki ditugu bidelagun, bizipoz auki dugu bidelagun, bueno, Euskal Herriko Pelazo komunitatea ere bidelagun auki dugu. Eta egia esan, bueno, ba oso modu naturalean hasi izan bezala, jarraitu du oso modu naturalean, eta egia esan oso pozik gaude lortzen egan emaitzekin, eta lortuko ditugunak ere espero dugu ba pozgarriak izatea.
0: Aipatu duzu badagoela pailazo komunitate bat, gerotak saretuago zaudetela sentitzen duzu?
1: Bai, nik esango nuke baiet. Zortez Euskal Herria handia da eta agenda kulturalak zabalak dira leku eukitzeko. Eta bai, gehiegi ez gea elkartzen denok, baina bueno, momentu puntual horietan elkartzen oso girona dakagu, gero gure artean ere badakagu saretxo bat, ba elkar laguntzeko, ba gauzak nondik lortu ditugun, atretzoa, jantzitegia, bueno, pixkat egia da elkarrentzat bagaudela, eta bueno, pozgarria da.
0: Mm-hmm. Aizu Markel, eta Zapotxin aipatu dugu, Zapotxin pailasua, baina Dolos pertsonaia interpretatzea zer nolako izan da zuretzat?
1: Ba, egia da nahiko modu naturalean sortutako pertsonaia izan dela, ni nahiko observatzailea naiz, eta egia da hor referente argi bezala eduki genitula Alkain eta Iñaki Irastorzan pertsonaiak, Guazemanken garaian atxuen pertsonaia egite zituztenekoak, mm-hmm. baina egia da referente handienak izan diala gure herriko, bueno, emakume, adineko emakume hauek, bueno, ba, inguratuta gaude, eta entzute ditugu, ikuste ditugu, eta pizkat modu naturalean, egia gidoirik eta ez egule erabiltzen, oso interaktiboa da, eta horrek ekartze du, ba, improvisaziorako ere, ba, prest egon behar izatea.
0: Beraz, abiatu, hasi, ekin, eta ateratzen den atera dela.
1: Oida. Bueno, gero edizioak beti laguntze du pixka bat, ba, gauza batzuk arintzen, beste batzuk mozten, baina formatu hau antzerkia ez dan bezala. Antzerkia asko landutako, asko zeindutako, asko borobildutako formatua dan bezala, hauek gehiago dia, bueno, ba sartu tokitan eta ikusi jendean erantzuna zein dan.
0: Edizia aipatu duzu, nor arduratzen da, lan hoiek editatzeaz eta zeuek?
1: Nik bertan, bai.
0: Eta bideoaren iraupena aurrez izaten duzu ideia den bat, edo hori ere gertatzen denaren arabera moldatzen duzu?
1: Oida, guk baditugu markatuta minutaje batzu, baino gero egia da, ba, bideoan arabera, eta bueno, egia askotan penetan ibiltze, ala, zer kendu, zer jarri, eta bueno, askot, hartze du pixka naturalki hartu duen luzera, ba, interakzioan arabera, tokian arabera, eta bueno, formatuan arabera ere.
0: Markel, aipatu duzu kronikaren kafe inguruko solasaldi batetik abiatu zela ideia hau. Akaso kronika bezalako edabide batek horrelako bideoekin, Dolosen bideoekin lortu ote du beste publiko batengana iristea?
1: Bueno, nik esango nuke baietz, lortzen gabiltzala behintzat. Azkenean, formatu berriak sortzeko begira badaukate, eta, bueno, ba, publiko gaztean gane iristeko erronka ere beti onda presente, eta, bueno, nik uste dut, bueno, formatu hauekin, ba, saretako estrategiekin, eta iriste zehala, ez, beste esparru batzutera igual guain arte, ba, baztuagoak egon dian esparru horiek.
0: Eta, lehen esan duzu eragileak eta bai, jendeak beraz, Hernanin Dolosen abenturak ezagutzen ditu?
1: Ba, bueno, gu jaso dugun feedbackangatik esango nuke baietz. Egia esan pozgarria izan, kaletikan ere orain arte Zapotxin deitzen ziaten, orain Dolos deitzen ere hasi dira. eta bueno, egia esan pozgarria izan da jendeak hartu duen jarrera, formatuakiko, jendeak hartu du denbora ere guri iristarazteko, ba, formatua gustatu zaiola, parraindula, humorez lantzea, bueno, gau hauek ere garrantzitsua dela, eta, bueno, egia esan, pozik gaude.
0: Eta Markel, aholkurik emate egokitu zaizue? Egokitu da, beste herriren batean gisa bereko egitasmoren bat martxan jartzeko interesa azaldu eta zuen gana galderak eginez jotzea?
1: Ba, bueno, momentuz ez, egia esan, egia ibilbide oso motxa dula Dolosen pertsonaiak, bila bete berri ukiko ditu, gutxe gara bera, baina, bueno, gu prest gaude oso motxa dula Dolosen pertsonaiak, bila bete berri ukiko ditu, gutxe gara bera, baina, bueno, gu prest gaude

0: Rihanna, eta, bueno, lehen aurreratu dizut pixka, daño, taldea hondituko dugu, eta zapotxine izatetik, bi pailazo izatea pasako gea. Oaindik izena, bigarren pailazoana, ezin dut aurreratu. Oaindik esklusiba, iraia partean eman beharko izet.
1: Hori da. Ba, Markel, dolo ez zapotxin ez dakigu nola deitu, baina hainbat pertsonaia gorpuzten dituen aktorea, eskerrik asko gaur argibiliren deiari erantzutearen, jarraituko ditugu guk dolo esen abenturak, baita zapotxinenak ere, eta ea ba, Hernan inguru horretan ibilbide oparoa osatzen duzuen eta hortik kanpore, eta hori kontatzeko aukera dukagun. Eskerrik asko eta beste bat arte.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Egun ondei zuela, hizkuntza politikan jauzi bat eskatu eta ofizialtasun oso aldarrikatzeko Euskalgintzaren kontseiluak gaur arratsalderako deitu duen manifestazioaren atarian, negoziatzen jarraitzeko autu egin dute Eusko Legebiltzarrean Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk administrazio publikorako euskara eskakizunak berme bat izan dezaten. EH Bilduko Josu Astiria eta Eusko Alderdi Jeltzaleko Markel Olano urren ez urren.
1: Akordiorik eza, ez da aukera bat, eta azken minutur arte aleginak egingo ditugu.
2: Milaka eta milaka euskal hiritar daudelako horren zain, eta desegonkortasun horrek eragiten direlako milaka eta milaka euskal familiei.
0: Atzera bota dute EH Bilduren ekimena, aldiz jeltzalek beraiek bultzatutako proposamenak jarraituko du aurrera hain zuzen ere EH Bilduren abstentzioari esker, eta beraz egotekotan jeltzalek egindako proposamenaren bueltan izango da akordioa. Bestelakoan Errenterian salatu diren sexu erasoen auzian, Oreretako asanblada feministak gogorarazi du biktimak jarri behar direla beti ere erdigunean.
3: Gure konpromisoa argia da. Erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mespidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin.
0: Oso kritiko azaldu dira zenbait alderdi politikoren jarrerarekin, Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra azalduz bereziki salatu dute indarkeria matxistak eragindako mina instrumentalizatu dutela norbere interes politikoen mesedetan. Gogor baita ustezko bi erasotzaileen kontra ere, Kukai Dantza taldeko zuzendariaren kasuan salatu dute, berak etzuela biktimekin adostutako prozesua zintzoki gauzatu eta Senpelargo irakasle ohiaren kasuan berriz agerian geratu dela etzuela bertso eskolaren protokoloa bete. Nazioartean bien bitartean Irani begira jarraitzen dugu bake akordio inoiz baino gertuago izan litekeelako hainbat informazioaren arabera behintzat. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen iragarpenaren ondotik oraingoan Teheranek ere baieztatu du akordio hori gertu dagoela eta bitartekari lanak egiten ari den Pakistanek ere hala berretsi du naiz eta oraingoz ez dituzten xehetasunak jakinarazi ikuskizun beraz azken orduko mugimenduek ze bide hartzen duten gauzak ondo eta zabaldu utako informazioaren arabera bihar sinatuko bailukete akordio hori Genevan. Eta etzi astelenean medikuek abiatuko duten bosgarren greba astearen atarian Eusko Jaurlaritzak kezka berretsi du. Orain arteko lanuzteek eragin handia izan dutelako itxaron zerrendetan 54tik 78 egunera esaterako ebakuntzen kasuetan. Osasun Ministerioak estatutuaren erreforman atzere egiten espadu greba mugagabeak izango lituzken ondorioez ohartarazi du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendariak Euskadi Irratian.
4: Argi dugu horrela esan digutelako estatutu markoarekin aurrera jarraitzen bada greba hori mantendu egingo dela. Argi gelditu da ministra momentu honetan bakarri gelditu dela, ez? Berak neurri batzuk hartu beharko ditu lehenbailehen.
0: Nafarroan bien bitartean Nafarroko medikuen sindikatuak hala erabakita greba abiatuko dute arratsaldetan uztailaren batetik aurrera. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xabier Murua egunon?
5: Egunon, munduko futbol txapelketa abia puntu, estatu batuen garaipen argia 4-1 Paraguairen aurka gaur goizaldeko partiduan. Parte bana egin dute Kanadak eta Bosniak. Gaur gaueko 9etan Julen Lopetegik zuzentzen duen Katarrek eta Suitzak jokatuko dute eta gaurdian Brasil, Maroko, neorketa interesgarria ikusgai. Txirrindularitzan gaur etapa gogorrak Aberringo turrean Gran Colombier egoko dute Pirinetako turrean Tourmalet. Espainiako traineru txapelketa, zelkapen probak goizean Galizia Moainan, mutiletan Orio Donostiarra eta Zierbana izango dira euskalontziak, nesketan arraun lagunak. Eta gaurko beste itzordu bat, Zarauzko triatloiaren 29. ekitaldia, goemailako parte hartzea, 700 partaidek, hori bai, berotxo izango dute gaur arratsaten.
0: Eta kulturaren alorrean berriz,

entzuten ari garen Aurora Beltrán musikari nafarrak jasoko du gaur kulturako Viana printzearen saria Los Arcosen egingo den ekitaldian musikagintza adierazpen pertsonal eta kolektibo gisa ulertzen duelako emango dio foru gobernuak sari hori benetako tasuna eta herritarrekiko konexio emozionala uztartuz egin duen ibilbide profesionala aitortuta.

0: Errepidezaren agusira begiratuta ordu honetan, ez dagoela aparteko gora berarik, hori ze segurtasun zailan esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz jakin dezagunea zer dioen. Datozen orduetarako iragarpenak Nerea Pikabea, egunon.
1: Egunon, ba, larun bat honetan temperaturak nabarmen egingo du gora eguaizearen eraginez, beroenak 30 gradutik gora geldituko dira, ia lurralde osoan, Bizkaia eta Gipuzkoa barneko zenbait lekutan, 35 gradura ere irits daiteke temperatura. Egun sentiko behelainoak desegin ostean, eguzki txu geldituko da eguna, goiodei batzuekin, haizea egoekialdetik ibiliko da, bolada gogorrekin mendi inguruetan. Arratsaldean kostaldean ekialdetik finkatuko da haizea, eta itsasertzeko zenbait zonaldetan, beroa zertxobait arinduko du.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea, teknikan eta errealizazioan gidari, goizeko 7:07 dira.
2: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Eusko Legebiltzarren izan dugu azken orduetan arretagune nagusietakoa, deialdi publikoetan euskara babesteko enplegu publikoaren lege aldatzeko 2 proposamenak bozketan jarri ondoren atzera bota dute EH Bilduren ekimena, aldiz jeltzalek bultzatutakoak jarraituko du aurrera, gainerako alderdi politikoek kontrako botoa eman eta EH Bilduk abstentziora jotzea erabaki eta gero azken emaitza dena den 2 aste barrurako ba aurreikusita dagoen osoko bilkuran ikusiko dugu Arozena.
3: EH Bilduren astentzioak albidetu du bai jeltzaleen proposamenak aurrera egitea, azken unera arte akordiorako atea zabalik usteko Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkidearen esanita.
4: Gaurko astentzioa beraz, adostasun baterako atea irekita mantentzen duen erabakia da.
3: Hori bai ohartarazi du astentzioa soilik bozketa horretarako zela eta hilaren 25eko osoko bilkuran ikusiko dela azkenean hurbilketariko dagoen EAJ-arekin. Milaka herritarrei segurtasun juridikoa emateko egin dutela lege proposamena esan du Markel Olano jeltzaleak.
5: Milaka eta milaka euskal hiritar daudelako horren zain. Eta desegonkortasun horrek eragiten dielako milaka eta milaka euskal familiei.
3: Alderdi sozialistak argi utzi du bere kontrako iritzia Pau Blasi.
6: Uste dugula ez direla erreforma honak, segurtasun falta gehiago ekarriko dutela, zalantza gehiago, segurazki hizkuntza eskakizun gehiago.
3: Kontra Alderdi Popularra eta Vox ere euskararen inposizioa salatu dute, beraz galdera ikurrak azken unera arte iraungo duela dirudi eta ikusiko da azkenean akordio batera iristen ote diren bilkurarako gorde diren zuzenketekin.
0: Hori Araba, Bizkai eta Gipuzkoari dagokionez Ipar Euskal Herrian bien bitartean desobedientziara jo eta Bernat Etxepare Lizeoko hainbat ikaslek euskaraz erantzun dute Basoko matematikako azterketan.
7: Lehen mailako 140 ikaslei txaloka egin diete harrera proba amaitzerakoan Etxepare Lizeoko atarian. Baixo euskaraz orain pankarta eskoan elkarretaratze jendatsua egin da bertan. Azterketa egin da orain euskaraz egin dituztenekin zer gertatzen den ikusi beharko da.
8: Euskia erretza, baina galdera guztiak frantsesez izan ditugu. Ordan pixkat bitxia horrekin, baina bestela ongi. Ez dakigu oraindik ea zuzenduak izanengo girenez euskaraz idazteakatik.
7: Errektoreak era ofizialean eta publikoan ez zuen esan, baina hitza eman zien Seaskako ikaslei, irakaslei eta gurasoei euskaraz egindako matematikako azterketak zuzenduko dituztela. Eta ez badituzte zuzentzen borrokak jarraituko duela adierazi dute Etxepare Lizeo ikastetxiko elkarretaratzen. Bertan ziren Peio Dufo eta Kolekt Kapdebil legebiltzarkideak besteak beste eta ekainiko bigarren asterako espero dira emaitza ofizialak.
0: Gironetan eta ezintasunak ikusita Euskaltzaleon martxa deitu du Euskalgintzaren kontseiluak gaur arratsalderako Iruñan euskaraz bizitzeko behar den dena leloak batuko ditu bertaratuko diren euskaltzaleak. Lelo orokor horren barnean 5 mezu nagusi irakurriko dira eta ekitaldiak askotarikoak izango dira ere Zapirain.
9: Lehen ekitaldia 11:00 izango da aurre eta gurasoentzat, eguerdiko 12:00 kantu jira ibiliko da aldezarrean eta ordu bat aterdietan gazte euskaltzalen martxari harrera egingo diote Carmen kalean. Martxaren lehen urratsak izango dira horiek, baina ekitaldi nagusiak arratsaldean izango dira 5:00 eta 10:00 abiatuko dira zutabeak, Askatasunaren plazatik, Antoniuti parketik eta Runa parketik. Seietan hasiko da, amaiera ekitaldia, Gazteluko plazan, eta han Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak, egingo du hitzaldi nagusia. Hauxe asteleheneko prentsa agerraldian luzatu zuen ideietako bat.
10: Euskaraz bizi alizateko baldintza batzuk behar ditugula, baldintza erreal batzuk eta baldintza horiek gizarte egituretatik datoz, baldintza politikoak dira, baldintza sozialak dira, baldintza materialak, baldintza kulturalak jakina, hau da ekosistema baten beharra daukagula.
9: Dantza jendetsu batekin amaituko da ekitaldia, zirkuluan Gazteluko plaza osoa hartzea izango da helburua. Eskizabelena izango da hitzaldi nagusia, baina zutabe bakoitzak bere pregoia izango du. Runa Park etik abiatutakoak ofizialtasun osoa eskatuko du, Antoniuti parkekoak hizkuntza politiketan jauzi bat egiteko eskaria egingo du, eta askatasunaren plazakoak euskaltzaletasuna auspotzeko deia egingo du. Era berean, Gazte Euskaltzaleen sareko kideek mezu bat irakurriko dute Gazteluko plazako ekitaldian.
0: Goizeko 7:12 dira, bakerako akordioa inoiz baino gertuago egon liteke Etxe Zuriaren eta Teheranen artean, ala diote oraingoan bi aldeek, baina badirudi beste behin ere bakoitzak edukiaz dioena ez datorrela guztiz bat. Prozesu horretan bitartekari lanetan ari den Pakistanek akordioak jasoko duena itxita dagoela badio ere, azken orduetan desberdinak ari dira izaten, batak zein besteak edukiaz adierazi dutena. Erik Aznal, konta eguz, egunon.
11: Egunon, baiak. Akordioa egon badagoela diote bi aldeek, baina badirudi horren edukiak norruzten duen leku hobean, hori dela ordu honetan publikoki bi aldeek aldentzen dituena. Prozesu honetan bitartekari lanetan ari den Shehbaz Sharif lehen ministro pakistandarrak berretsi du saretan lorpena, bake akordiorako testua onartu izango lukete bi aldeek. Horren erakusde zirudien gainera Basarachi atzerri ministro irandarraren isa sare sozialeko mezuari Trumpek emandako babesak ere, akordioa inoiz baino gertuago dago. Etxe Zuria ez dator bat ordea akordio Akordioaren edukia Iranek publiko egin duenarekin. Teheranek dio, bake akordioak jasotzen duenak Iranen eskaera guztiak jasotzen dituela eta garaile egingo duela sinatuko denak. Eta Trump ez dator bat horrekin, Iranek memorandoaz dioena gezurra dela dio, filtrazio horiek salatu ditu eta Hormuzko itsasartean erasoak izan dira azken orduetan. Hor legokea injustu gainera akordioaren puntu nagusia. Memorando horretaz publiko egin denaren arabera, akordioak itsasartearen irekiera jasoko luke, estatu batuek izoztuta dituzten aktibo irandarretan milioika dolar askatzearen truke, eta Iranen plan nuklearra aurrerago negoziatuko litzateke 60 eguneko negoziazio epean. Israelek adierazi du dagoeneko hori bai, estela dena ondo bidean asteburu honetan bertan sinatu daiteken akordio horren parte izango.
0: Madriden bien bitartean José Luis Rodríguez Zapateroren auzia izpide, kalame epaileak beste auzibide bat abiatu du Espainiako gobernuko presidente sozialista hoiak delitu fiskalik egin ote zuen edo kontrabandoan aritu ote zen zehazteko, jakin ondoren bere bitxien balioa hasieran aitortutakoa baino handiagoa dela. Madril, Mikel Claver.
12: Bitxien balioa 1.300.000 eurotik gorakoa dela ezagutu eta gero plus ultra kasutik bereizitako pieza bat irekitzea agindu du kalama epaileak Zapatero balizko delitu fiskalengatik eta kontrabandoagatik ikertzeko. Bitxien jatorria eta eskuratzeko modua ezagutu nahi du epaileak, ez baitu ikusi eskuratzeko bidearen trazabilitate fiskalik. Esan bezala plus ultra kasutik bereizitako pieza batean ikertuko da hau, baina ikerketak modu paraleloan egingo dira. Kalama epaileak egun berean hartuko dio bi gaiei buruz deklarazioa Zapaterori. Datorren asteazkenean izango da, egun horretarako deituta baitzegoen dagoeneko. Orduan izango du presidentoiak bitxien jatorriari buruzko azalpenak eta dokumentazioa aurkezteko aukera. Azalpenak eskatu dizkio hain zuzen Alderdi Popularrak. Ester Muñoz bozeramaleak gezurre esatea leporatu dio Zapaterori, bitxiak 30.000 eta 40.000 euro bitarteko balioa zutela esan baitzuen.
13: Ni es herencia de una abuela, ni valen 30.000 euros. Tenemos que saber de dónde
12: Luis Arroyo presidente hoyaren bozera maleak eman zuen zifra hori, epaileak agindutako balorazioa ezagutu eta gero, baina Arroyok barkamena eskatu du akatsa eragin izanagatik. Esan duenez, Zapaterok bitxi horien jatorriari buruzko azalpen guztiak emango ditu datorren asteazkenean epailearen aurrean egitekoa den deklarazioan.
0: Gironetan jakin dugu Tubos Reunidos enpresako Jesús Pérez Rodríguez aholkulari independienteak bere dimisio aurkeztu duela Leire Díez kasuan ikertu gisa agertu eta gero bere kabuz aurkeztu du kargua usteko asmoa eta ez du horren berri zuzendaritzari ematerakoan militante sozialistaren epaibidearen inguruko erreferentziarik egin. Pérez Rodríguezekin batera Carlos López de las Heras konpainiako zuzendari nagusia eta Francisco Irazusta Tubos Reunidoseko presidente oia ere ageri dira Leire kasuan ikertu gizara. Espainiako Osasun Ministerioaren kudeaketa jomugan jarrita Jaurlaritzak kezka adierazi du atzera berriz ere datorren astelenean medikuek hasiko duten bosgarren greba astearen atarian lanuztek nabarmen eragin dute Osakidetzaren itxaron zerrendetan eta Osasun Sailak ez du baztertu Monika Garziak atzera egin ezean medikuen greba hori mugagabe bilakatzea. Egon ezin horrek politika arloan ere izan du eragina, Alberto Martínez, Osasun Sailburuak EH Bilduri leporatu baitio, Osakidetzaren egoera interes politikotarako erabiltzea irati barrena, kontegu segunon.
14: Egunon, Osakidetzaren egoerak beste behin egin du salto Eusko Legebiltzarrera kontrol saioan EH Bilduko Osasun Sailburuari leporatu dio hasieran proiekturik eta zuzendaritzari gabe Osakidetzaren egiturazko arazoa konpondu gabe jarraitzen duela. Alberto Martínezek berriz erantzun katastrofismotik ari dela EH Bildu aurrera pausuak ukatuta. Kezkaz bizi du Jaurlaritzak egungo egoera bi egun barru astelenean hasiko da medikuen bosgarren greba astea, negoziaketetan aurrera pausurik izan ezean, mugagabea bihurtu litekena, ala azaldu du Lore Bilbao, Osakidetzaren zuzendariak faktoria saioan.
15: Argi dugu, horrela esan digutelako, estatutu markoarekin aurrera jarraitzen bada, greba hori mantendu egingo dela. Argi gelditu da, ministra momentu honetan bakarri gelditu dela, ez? Berak neurri batzuk hartu beharko ditu, lehenbailen.
14: Neurriak lehenbailen zioen grebek nabarmen eragin dutelako itxaron zerrendeetan ebakuntzen kasuan esaterako 54 egunekoa zen bataz beste itxaronaldia lanuzteak hasi aurretik orain berriz 78 egunetakoa.
0: Legebiltzarreko kontrol saioan iragarri du bide batez Osasun Sailburuak urrian hasiko dela Osakidetza bere gain hartzen 10-7 ordunaldiak eteteko prozesuak sumarreko legebiltzarkideak egindako galdera bati erantzunez egin du iragarpena Asun.
3: Bai, abortu gehienak dira, 188 eta gaur egun klinika pribatuetara bideratzen badira, Osakidetzak urrian jarriko ditu programa pilotuak abian, proiektu bana Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta hasiko da pixkanaka 10 aste baino gutxiago aurtun dauden emakumeen abortuak bere gain hartzen, Alberto Martínez, Osasun Sailburua.
16: Este pilotaje comenzará en otoño de este año, se centrará en los casos más frecuentes y permitirá avanzar de manera segura.
3: Gaur egun egoera zailagoetan ematen direnak egiten dira Osakidetzan, esaterako amarentzat larria den kasuetan edota aurra gaizki datorrenean.
0: Goizeko 7:20 dira, enpresak errotu, talentua erakarri eta mantendu eta etxe bizitzarako sarbidea erraztea helburu duten neurri fiskal berriak iragarri ditu Bizkaiko Foru Aldundiak. Berrikuspen fiskala onartu eta urtebetera urrats berri bat emandu zerga sistema gizartean eman diren aldaketetara egokitu alizateko Janire Gerenabarrena.
17: Enpresen erabakiguneak Bizkaian mantentzeko 130 murriztuko dira enpresa transmisioetatik eratorritako gainbalioak beti ere jarduera eta lanpostuak 5 urtez mantentzen badira. Talentu erakartzeko kanpotik datozen profesionalei besteak beste 160-rainoko kenkariak aplikatuko zaizkie pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan. Bertako talentuak ies egin ez dezan iraunkortasun eta produktibitateari lotutako osagarriei tratamentu fiskal espezifikoa aplikatuko zaie. Elisabete Etxan Bealdu nagusia.
18: Gizarte gisa arazo larria daukagulako egiten dugu hau. Talentuarena ez da bakarrik profil profesional jakin batzuk bete ezin da bezan enpresen arazoa.
17: Etxe bizitza eskuratzeko zailtasunak dituzten pertsonei alokairu soziala errazteko, etxe bizitzarako gizarte funtsak sortuko dira 5 urtetan 5.000 euroko ekarpen egiten duten herritarrei 115-eko kenkaria aplikatuko zaie errenta aitorpenean.
18: Neurri honen helburua aurrezki pribatua mobilizatzea eta etxebizitza larrialdiaren zerbitzura jartzea da hain zuzen be.
17: Osasuna seguruen eta gimnasioetako gastuen gaineko 100%ko kenkariak ezarriko dira eta urtzaroetan erabezaroan sexu abusuak jasan dituzten biktimek jasotako kalte ordainak salbuetsita geldituko dira.
0: Gasteizen Mercedes lantegia aro berri batean sartu da furgoneta elektrikoa serian ekoizten astearekin batera. Hala nabarmendu dute enpresako arduradun nagusiek mugarritzat jo duten urrats horren inaugurazio ekitaldian. Lantegian 1.000 milioi euroko inbertsio egin dute eta Gasteiz konpainia osoarentzat giltzarria izango dela azpimarratu dute ekitaldi horretan Ainara Rubio.
19: Munduko lehen Mercedes VL furgonetak merkaturatzeko prest daude jada Gasteizko lantegian.
20: Vitoria es ahora la primera fábrica de todo el mundo en fabricar el VLE. Este es un día histórico.
19: Bert Kronmayer lantegiko zuzendariak egun historikotzat jo du honakoa, izan ere, aro berri bat zabaldu da eta Gasteizen hasi dira Mercedeseko furgoneten etorkizuna eraikitzen, Ola Kalenius konpainiako presidentearen hitzetan.
20: Vitoria is where Mercedes-Benz begins to build the future of vans.
19: Otxandiko ekitaldiarekin inauguratu dute ekoizpena, Imanol Pradales lehendakariak aliatu izaten jarraitu eta horretarako baldintzak sortuko dituztela agindu du, Europaren etorkizun industrialean Euskadik jokatu behar duen papera aldarrikatuz.
21: Joku arauak aldatzen ari dira, eta Euskadin protagonista izateko autua egin dugu Europaren eta Mercedes bezalako aliatuen eskutik. Gure karta jokatzen ari gara proiektu berriak sortzeko eta erakartzeko.
19: 1.000 milioi euroko inbertsioa egin ondoren, ibilgailu elektrikoaren eta konbustiozkoaren ekoizpena uztartuko dira Gasteizen, VLE modelo berria, Estatu Batuetara, Hego Koreara eta Indiara esportatuko dira hasiera batean.
0: Etxe bizitza politiketan Deniz Itxaso sailburuak zoriondu egin du EH Bildu jarrera politikoa goitik bera aldatzeagatik. Esan duenez, Errenterian EH Bilduren udalak Jaurlaritzak proposatu eta onartutako premiazko neurrien legea erabiliko du Gamongo auzoan 745 etxe bizitza eraikitzeko. EH Bilduk ukatu egin du iritzi aldaketa izan dutenik irati.
22: Bai, legea erabiliko duen lehen udalerria da Errenteria, berri ona, Deniz Itxaso etxebizitza sailburuarentzat, baina jarrera aldaketa nabarmena ikusten du EH Bildurengan, legearen aurka bozkatu zutelako. EH Bildurentzat baina ez da kontraesanik egon, ez dute iritzi zaldatu. Etxebizitza babestuen estandarrak jaisteko arriskutik etorri ziren kritikak, Nerea Kortajarenaren arabera, eta Errenterian lortu da hori ez gertatzea.
23: Egia da Bildu pasadala, kontrarreforma kritikatzetik prozesioa burutzera.
24: Ez dago inolako kontra esanik, usteet kontrakoa. Errenterian gertatutakoak berretxi egiten duela Euskal Herria Bilduk urgentziazko neurrien tramitazioan eztabaidan esandako guztia.
0: Goizeko 7:24, Oreretako Asamblada Feministak agerraldia egin du azken asteetan herrian izan diren sexu eraso salaketen inguruko azalpenak emateko. Alderdi politiko jakin batzuek gertaera horiek hauteskunde kanpaina egiteko baliatu dituztela salatu du asambladak, eta Kukaidantza taldearen kasua eta Senpelar bertso eskolarena desberdina diren arren, biek dute komunean boteretik egindako indarkeria matxista kasuak izatea. Asamblada feministak berretsi du erasoak jasaten dituztenak jarri behar direla beti erdigunean Ekaitzagirre.
25: Bi kasuak desberdinak izanik ere sustrai bera dute, gizonek boteretik eta zigorgabe sentitzetik egindako erasoak izan dira. Eta Asamblada feministak garbi utzi nahi izan du erasotutako emakumeak jarri behar direla beti erdigunean.
26: Gure konpromisoa argia da, erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mespidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin.
25: Zentzu horretan, gertakarien inguruan, alderdi politiko hainbatek egindako instrumentalizazioa salatu dute, bereziki Eusko Alderdi Jeltzaleak egindakoa.
26: Gezurra esaten ari zarete, marra gorri guztiak gainditzen ari zarete. Inoiz ez da halako moduan erabili indarkeria matxistak eragiten duen mina norberaren interes politikoen mesedetan.
25: Asanbladatik gogorarazi dute Kukai dantza taldeko zuzendariaren kasuan emakumeek eurek erabaki zutela epaitegietara ez jotzea, prozesu erreparatzaile eta eraldatzailea egitea eskatu zitzaiola gizonezkoari, baina honek ez duela prozesua zintzoki gauzatu. Xenpelar Bertso Eskolako irakasle batek egindako eraso matxisten kasuan aldiz, bistan geratu da bertsolariak lehendik bertsozale elkarteak ireki zion protokoloa etzuela bete eta neskek erabaki zutela salaketak publiko egitea.
0: Iruñan Astelen Lilak talde feministak antolatuta gogoeta kolektiboa egin dute indarkeria matxistak hirian eragindako bi gertakari lazgarrien inguruan, 10 urte manadaren kasua eskerostik eta 18 urte Nagore Lafaje erail zutenetik eta orain zer lemapean 6 emakumezko kasetarik eta analista politiko batek mai inguru irekia osatu dute Zibibox Pompelo Aretoan. Larraitz Trinkado Astelen Lilak taldeko kidea ke Euskadi Irratian azaldu digu datozen hilabeteotan segida izango duen egitasmoaren helburua.
1: Ba, pentsatu genuen bai manadarena eta bai naorena 18 eta 10 urte pasatu ondoren, denbora zela igual pixka bat elkartu eta hitz egiteko ba zer aldatu den, ez den aldatu, non gauden, nora joan nahi degun, zer gertatzen ari den gaur egun, feminismoarekin eta bar eta bat. Eta orduan gaur da lehenengo jardunaldia, baina gero irailean ere jarraituko dugu.
0: Zizur nagusian bien bitartean elkarretaratzea egin dute herriko adin txikiko migratzaileen tutoretzapeko etxearen kontra egin diren erasoak salatzeko. Diskurso arrazistak ugaritzen ari direla salatu dute dozenaka herritarrek eta hoien kontra tinko mantentzearen beharra azpimarratu dute eskuin muturraren trampan ez erortzeko deia egin dute Andoni Amados.
2: Azken asteetan etxearen kontrako pankarta jarri dira, Boxek edota Okei Diariok bideoak egin dituzte bertan bizi diren adin txikikoen kontra eta etxeko langileek erabiltzen duten autoaren gurpilak zulatu dituzte. Horregatik Zizur Nagusiko bizilagunak erreakzioa deritzotenaren kontra elkartu dira, herrian bizi diren adin txikiko migratzaileei babesa adierazi eta erasoak gaitzesteko. Herriak ez du ultraeskuinak asmatutako diskurso faltsu eta seinalatzaile onartuko, entzuna Maia Belar.
4: Boxek bere diskurtso faxista, arrazista eta klasista normalizatzen eta zabaltzeko sortu eta aprobetsatutako egoera da. Gorroto eta indarkeria giroa sortu nahi dute. Urteak, behartzu eta migratzaile izaten daramatzan gizarteko sektore baten gainean, diana jartzen duen diskurtso baztertzailea indartuz.
2: Ultraeskuinaren mezuen kontra, erantzuteko beharra eta erantzukizuna defendatu dituzte.
0: Arartekoak Gasteizko udalari zuzendutako ohartarazpena ere albistek Herman Bilateren kasuan udalak erantzun proaktiboagoa izan behartzuela azaldu baitu Arartekoak irati.
5: Bai, iaz Kermanen gurasoek udalera bidalditako idatzian eta ostean jasotako erantzunean oinarritzen da Mikel Mancisidorren ebazpena. Arartekoak ondorioztatu du Gasteizko udalak etzuela behar beste esku hartu mitika dantzalekuaren auzian. Istiluak izaten zirelako sarri bertan eta udalak udaltzainak bidaltzea baino gehiago egin zezakela erantzun proaktiboagoa izan. Udal orain Arartekoaren gomendioa aztertzen ari da eta ez dute baloraziorik egingo ebazpena xea aztertu arte.
0: Eta 28 urte zegoak elkarteak egin bezala ailak eta elkarteak hartuko du aurrenantzean drogen konsumorako informazio helarazi eta sustantzien analizia egiteko ardura Nafarroan Andoni.
2: Lekuko aldatze simbolikoa egin dute egoakek eta ailaketek ze funtsean lehen elkarteak 1984an hasi eta 2022an bukatu zuen zerbitzu bera emango du aurrerantzean bigarrenak. Adrian Bermejo arduraduna.
6: Gure helburua izango da jarraitzea egoakek egiten zuen lanarekin, azkenean kalte murrizketarekin konpromesu handia dugu, ematea zerbitzu polita eta bidentzia zientifikan oinarritua.
2: Horretarako sare elkartearen egoitzan egongo dira ostiralero arratsaldeko 7:00 gaueko 10:00 Iruñerriko bajeretara gerturatuko dira gazteengana heltzeko eta festaz festa joango dira nahi duenak zerbitzu eskura izan dezan.
6: Edozein pertsona hurbil daiteke bere sustantziak ekartzera, jakiteko berak ekartzen duen sustantziak den berak uste duena. Etor daiteke edozein pertsona informazio bila edo eskatzera beraien bajeretara joan algara ere. Batez ere kalte murrizketaren inguruan egiten diren lan guztia.
2: Nafarroako Osasun Publikoko Institutuaren babesa du proiektuak eta argia adierazi dute ez dutela izutik edo inposaketatik etorritako prebentzio lanik egingo, gardentasuna oinarri, drogen inguruko arrisku, informazio, gozamen eta analisia utziko dituzte kontsumitzaileen esku.
0: Goizeko 7:30 jota, lerroburuak orain Euskadi Irratian.

0: Euskaraz bizitzeko behar den dena lemapean euskaltzaleen martxa egingo dute gaur arratsaldean Iruñan Unai Urreaga.
1: Euskalgintzaren kontseiluak kalera ateratzeko deia egin du ofizialtasun osoa eta hizkuntza politiketan jauzia aldarrikatzeko Idurre Eskizabel kontseiluko buruaren esanetan erakundei dagokie ardura, baina baita norbanakoei ere.
2: Bada, interpelazio bat, agintariei, indar politikoei, eragile sozioekonomiko handiei egiten zaiena, bada, baina bada, interpelazio bat baita ere gutako bakoitzari.
1: Arratsaleko bostetan hasiko da mobilizazioa, goizetik ekintzak izango dira Nafarroako hiriburuan.
0: Erasoak jasaten dituztenei laguntzea entzutea eta babestea dutela helburu adierazi dute Euskal Herri osoko dozena katalde feministak.
1: Errenterian egindako agerraldian Xenpela Albertxo eskolako irakasle baten eta Jon Maia dantzariaren kasuen inguruan hainbat alderdik egindako instrumentalizazioa salatu dute eta biktimei babesa berretsi diete.
3: Gure konpromisoa argia da. Erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mespidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin.
1: Patriarkatu zaharkitua kritikatu eta ez dutela onartuko adierazi dute indarkeria matxista pairatu duten emakumeak interes politikoen mesedetan erabiltzea.
0: Borrokak eteteko Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa inoiz baino gertuago dagoela dio Teheranek.
1: Irango atzerri ministroaren esanetan Ormuzko itsasarte irekitzea ekarriko luke adostasun horrek eta programa nuklearraren inguruan izketan aurrera goaziko lirateke. Pakistango gobernua aritu da bi alden arteko zubilana egiten eta akordiorako azken xehetasunak falta direla adierazi du.
0: Ebakuntza bat egiteko ia 80 egun itxaron behar da Euskadin, azaroan baino ia 25 gehiago eta medikuen grebari egotzi dio hori osasun sailak.
1: Lore Bilbao Osakidetzako zuzendariak Euskadi Irratian azaldu du akordiora iristeko bere esku dagoen guztia egingo duela Eusko Jaurlaritzak, baina gogora ekarri du estatutu markoa dela gakoa eta hori Madrilen adostu behar dela.
4: Argi dagoena da medikuen berezitasuna kontuan hartu behar direla. Ez dakigu nola bideratu beharko duten, momentu honetan dokumentu bakarra dago, eta esaten dudanez hori ministerioari dagokio, baina argi dagoena da medikuen eskabideak edo berezitasunak kontuan hartu behar dituen dokumentu bat aurkeztu behar dela eta onartu beharko litzatekeela.
1: Bien bitartean, Nafarroako medikuek uztailetik aurrera arratsaletan greba mugagabea egitea erabaki dute horren aurretik, astelenean hasita beste bosteguneko greba egingo dute Espainiar Estatu osoan.
5: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren agusira begiratua beste zer baino lehen, zein da une honetako egoera Iratxe Izagirre?
6: Segurtasun sailak arreta eskatu digu A8 autobidean Santurtzin Kantabri aldera. Izan ere, bi autokistripoa izan dute N644 errepiderako irteeran eta ondorioz Santurtzirako irtera etxita dago. Segurtasun sailak ohartarazi digunez, zaurituak hartatzen ari dira ordu honetan eta arreta eskatu digute puntu horretan.
0: Arreta beraz, puntu horretan, eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko, bat egin behar dugu ordunetan, oi bezala Euskal Metekin bertatik zuzenean gaur, Jaione Munarriz, egunon.
7: Kaixo, egunon.
0: Zer diote ordunetan termometroek?
7: Bueno, ba, unenetan 8 gradu pasatxo ditugu Gasteizen, 12 Iruñean, 13 gradu eta erdi Donostian, 15 Baionan eta 16 gradu Bilbon.
0: Bestelakoan datozen orduetarako gaur giro eguzkitsua ez da?
7: Hori da, eta batez ere bero azpimarratuko dugu ea izea egualdetik edo egoeki aldetik ibiliko da, indarrandirik gabe, bizixago mendigainetan eta izelekuetan, eta ize horrek temperaturari bultzada ederra emango dio. Bero egingo du eta maksimoak gaur 30 graduetik gora geldituko dira denean, eta barnealdeko hainbat lekutan 35 gradurera iritsiko dira, batez ere Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdeko bailaretan. Eguerdi inguruan, bueno, baliteke itsasertzeko zenbait lekutan, brisa apur bat altxazea eta horrek beroa zertxoait arindu dezake zonalde hoietan, baina gainerako lekuetan barnealde amataz ere bero egingo du. Zeruan berriz goio dei zurixka batzuk ikusiko ditugu, baina ez duten barazurik egingo, beraz gaur eguzkitxo egongo da.
0: Primeran, Jaione, eskerrik asko.
7: Agur.
0: Gero arte.

Aurora Beltrán abeslari eta konpositoreak gaur goizean jasoko du kulturaren Vianako printzea saria Nafarroko gobernuak ematen duen kultur aitortzarik garrantzitsuena.

0: Ekitaldia Los Arcosen egingo dute, herria sortu zela 840 urte betetzen baitira, sariak Beltranen ibilbidea omentzea du helburu, Nafarroako eta estatuko rokean aitzindari eta erreferente izan dela aitortuta Itziar Lumbreras.
1: Saria irabazi zuela jakin zuenean bezain emozionatuta jasoko du gaur kulturaren Bianako printze Aurora Beltranek. Lau hamarkadako ibilbide artistikoaren ondoren iritsi zaio aitortza. Epaimaiak nabarmendu duenez, Beltranek eta Nafarroako rokaren historiak eskutik egin dute bidea.
2: Yo llevo más de 40 años en los escenarios, ¿no? Desde los locales de ensayo, cuando todavía las mujeres éramos las novias de él, se supone, que no te dejaban coger una guitarra ni por asomo.
1: Bere bizitza osoa musikari eman ondoren jasoko du aitortza Aurora Beltranek. 20 urterekin bere lehenengo taldea sortu zuen, Belladona emakumez soilik osatua. 3 urte beranduago iritsi zen Taur Esturdos. Elkarrekin egon ziren 17 urteetan 8 disko zuzeneko bat eta hainbat bilduma argitaratu zituzten. Bere ahots berezia eta musika konprometitua Nafarroan eta estatuan erreferente izan dira. Beltranek Nafarroko gobernuko presidente Maria Txibiteren eskutik jasoko du saria. Ekitaldi instituzionala Los Arcoseko kulturretxean egingo dute goizeko 11etan. Sariarekin batera 20.000 € jasoko ditu artistak.

0: Gasteizen bien bitartean Ignacio Aldeko idazlearen familiak 600 argazkitik gora eman dizkio Dohaintzan udal artxiboari. Gehien bat idazlearen argazki pertsonalak biltzen ditu. Anitua Aldekoa funts horrek, Maite Lustiza, egunon.
1: Egunon, eskola garaiko argazkiak, igeriketan zebilenekoak, soldaduzkakoak eta familiakoak guztira 643 argazki udal artxiboaren esku utzi ditu Ignacio Aldekoa idazlearen familiak. 19. mende amaieratik 70-eko hamarkadara arteko irudiak dira. Sonia Díaz de Corcuera, Gasteizko Kultura Zinegotzia.
2: Batez ere, banakako eta taldeko erretratuak, senide eta lagunen argazkiak, eskolako irudiak, eskontzetakoak, jaunartzeetakoak eta bestelako familia ospakizunetakoak biltzen ditu. Beti ere garai bakoitzeko Gasteiz hirian oinarrituta.
1: Pedro Anituak Aldekoaren ilobak eman ditu Dohaintzan argazkiak, zehaztu du idazlearen alderdi literarioa Madrilen dagoela ikusgai eta alde pertsonala Gasteizen gordena izan dutela bere jaioterrian. Horregatik eskerritzak izan ditu udalak, katalogatze fase egingo dute orain eta ondoren jarriko dituzte herritarren eskura.
0: Goizeko 7:40 dira oraintxe eta kulturaren ondoren kirol albisteak orain Xavier Muro, egunon.
3: Egunon.

0: Ondoko futbol txapelketa Estatu Batuen garaipen argia 4-1 Paraguairen aurka gaur goizaldeko partiduan. Barte ban agindute Kanadak eta Bosniak. Eta gaurko itzorduak gaueko 9etan Julen Lopetegik zuzentzen duen Katarrek eta Suitza jokatuko dute. Gauerdian, gaueko 12etan Brasil Maroko partidu nagusia ikusgai. Txirrindularitzan ikuskizuna izango te daba gaur, etapa gogorrak Aberneko turrean Gran Colombier eguko dute, Pirinetako turrean Tourmalet. Espainiako traineru txapelketen zelkapen probak, egorrezean Galizia Moainan, Mutiletan Orio, Donostiarra eta Zierbana izango dira Euskal Ontziak enezketan Arablagunak. Zarauzko triatloiaren 29. ekitaldia goimailako parte hartzea 700 partaide eta itxero batean berotxo izango dute arratsaldean. Zesta punta Donostiako Carmen Lobalda pilotalekuan itzordua, bi final, Master Serietan Lur eta Alize, Erika eta Lauraren kontra, Gran Slamean, Txanika eta Argoitia, Vicente eta Oienaren aurka. Eta herri kirola, Euskal Herriko azkartasun segaldi gaska, jarriko da gaur abian, Nafarrako Basaburu harrian.
1: Euskadi irratian, Munduko Kopa.
0: Entzuleok, egunon, goizeko 7:42 minutu dira, munduko futbol kopa bia puntu, gaur beste bi neorketa izan dira, goizaldean Estatu Batuak nagusi Paraguairen aurka 4-1 de multzoko neorketa honetan, Mauricio Pochettinok gidatzen duen selezioak erakostalde mandu lehendabiziko zatian, 3 gol eginda. Paraguai ezinan ikusi dugu, bigarren zatian gol banagin dute bi selezioek. Beste partiduan, Barte Toronton, Kanadak etxean, ban agindu Bosniaren aurka, europearrek aurre hartu dute, lehendabiziko zatian, bigarrenean, behin eta berriro alegindu ondoren, partidua berdin du etxeko selezioak, azkenean esandakoa puntu banaketa, be multzoa beraz, puntu bana dute Kanadak eta Bosnia Herzegovinak. Multzonetako beste partidua, gaur jokatuko dute Katarrek eta Suitzak. Jule Lopetegek idatzen du Katargo selezioa. Eta gauerdian, zemultzo abian jarriko da Brasil, Maroko, Brasilek badakizue, bost aldiz irabazidu mundiala, baina 24 urteko lehortea daramate. Eta gaur goizaldeko partidua, edo ondoren jokatukoen partidua esan bezala, goizaldeko 3etan, Haitik eta Eskoziak izango dute leia, goizeko 6etan berriz, Australiak eta Turkiak de multzoko neorketa izango da, multzonetan esan dugu, 3 punturekin zelkapen buru, dagoela Estatu Batuak gaur Paraguairi 4-1 irabazita.

0: Eta futbol kontuak jarraituta, Realak Ainhoa Campo fitxatu du Espainoletik, Palentziarrak 29 urte ditu, eta emakumezkoen ligan, esperientzia zabala duen jokalaria da. Osasunak entrenatzailea iragarri du Roberto Perezek gidatuko du emakumezkoen lehenengo taldea. Alabesen aritu da orain arte, igora lortu duen Andrea Perezen lantaldean bigarren entrenatzaile lanak egin ditu. Eta gizonezkoen futbolean, Atletikek jakinarazi duenez, gizonezkoen lehenengo entrenamentua uztailaren 8an izango da. Terezitxen lehenengo lansaia horixe izango da berez. Pilota, zesta puntua, gaur Carmelo Balda pilotalekoan, bi final. Lehenik Master Serietako finala, arratsaldeko bostetan. Lurre eta Alize, Erika eta Lauraren aurka. Ondoren, Gran Slameko finala, Txanika eta Argoitia, Vicente eta Oienarren aurka. Final gorra espero du 8 Argoitiak.
1: Ligian irabazen genduile, baina bueno, finala beste partido bat da, Europe irabazen ida behin, beste presiño bateaz, eta ba bueno, ostabe zerotik hasi, Espainu jogatuko mon aurreko partidu, eta danaemo partidu irabazteko. Finala gogorra, ondo zeltzeu alkar, badakia usena jogatzen daren, Europe aigeu, eta partido luzi, fizikamente oso gogorra, eta zein bigauen, ba bueno, pelota bageixa sartu ez, eta tanto bageixa egin, ba partidu irabazteko.
0: Eta Barte Markinan, Txanikak eta Zalegek bi eta huts irabazi diote Javier eta Argoitiari. Markinako Gran Slamean aritzeko ataliko neorketa izan da. Inau Zalegi Markinako atzelariaren hitzak.
2: Hasi bastante txatu da, hori bastin lehenko zintzako zeiakun. Baina, bueno, ekin da ekin, da harrapaguz, da malaun harrapaguz, da zorizonez baguralde pauzia tantu, eta diarez eta bale lehenko irabazi asko etrankia jolazten da, da hori gaziak azbatzuk egiten, da guba betzatzen da hori mantendu.
0: Eta Bizkaia pilotalekuan, Barte Palako partiduak, Bizkaia torneoko finalak, emako muskotan, inunzigak eta gaelek irabazi dute, bi eta bat Araiz eta Iparragiraren kontra, eta Master Pro finalea mutiletan, Julian eta Michel Mourak, iru eta bi hartu dituzte mendean, Nicole eta Dariel. Eta zobaitare, Mailabian biharko Izarrak finalak izan genituen, bibitako partiduan, Lizeaga eta Elortzen nagusi, 22 eta 13, Beitia eta Balardiren kontra, lauterdian, Gaminde nagusi 22 eta 15 Zabaletaren kontra. Gaur eskupilotako lehiak izango dira Ibarrangelon, arratsaldeko 7etan, Jaka eta Morga Etxebarria, Larra Zabaleta Landaren kontra. Beran, gaur jaialdi bikoitza, eguardiko 12etan, Erremontea. Udaberriko torneoa, Matxin Otano, Zeberio Mitxeo. Eta arratsaldeko 6etan, eskupilota, Alberdi Bigarrena eta Rekalde aurrez aurre, eta bibitakoan, Murua eta Aldabe Apezetxe Bigarrena eta Gaskoren kontra. Arregorea eskupilota, San Fermin torneoan, elitean, Arri Zabalaga eta Bertiz, Ruiz de Infante eta Zabalaren kontra. Txirrindularitzan, Oberneko turrean, gaur etapa, gogorra, maila bereziko, Gran Colombier, bertan amaituko da, 8 kilometro terdiko igora, 110%ko portzentaia bataz beste. Ikusteko dago ba, Paul Seixasek erasoa jo, eta zalkapen nagusian postuak aurreatuko dituen, oraingoz, 19 urteko, Decathlon taldeko Izarra, 7. Postuan dago. Atzo, Maxim Van Gilsek irabazi zuen, zelkapen nausian Red Bull taldeko Luke Tagbuel lehenengo postuan da. Eta Pirinetako turrean, atzo esprina Martina Alzineko fidikoak irabazi zuen. Eta gaur etapa gogorra irtera Agen Mazuzen eta Bainag de Bigorren elmuga 85 kilometro. Tourmalet, mendate mitiko egobarko dute, elmugatik 30 kilometrora. Jon Azkano, Laboral Kutxako zuzendarien zan bardo.
3: Tourmalet handia daukagu, etapa goitik bera aldatuko duela, eta, bueno, hankak fresko mantentzaren helburua geneukan gaur, bihar alik eta hobekien egiteko.
0: Esan dugu, atzo, esprintza izan genuen.
3: Esprintaren taldeek kontrolpean eraman dute lasterketa, bai UAE, FDG, Cofidis bera ere interesatua zegoen pelotoian iristearekin. Gu gure partetik indarrak pixkat gortetzeko aukera geneukan, ikusita bihar zer datorren eta igande nire etapa oso gorra izango delako. Azkenean bai Kataren aukerak jorratu ditugu bukaeran, top 10 sartzeko, berazigarren postu batekin.
0: Arrauna, Espainiako traineru txapelketa gaur biharretan Galizian, Moainan, Meiran. Gaur goizeko 10etan zelkapen estorpadak, bihar finalak, gizonezkoetan hiru euskal talde leian, Orio, Donostiarra eta Zierbana, emakumezkoetan bakarra, Arraun lagunak, Kepa Irebarregitu datuak.
4: Bostontzi galizar eta hiru euskal herritar, horixe da Espainiako txapelketaren gizonezkoen maila nagusiko banaketa. Hiru euskal ontziekin batera, Txapela, Cabo da Cruz, Ares, Samerto Lameu eta Mekos ariko dira. Maila handia dago, 8tik 5 TKE ligakoak baitira. Emaitza ona lortu bai, baina ligarako prestakuntzan aurrera pauso eman ere bai, horrela laburbildu daiteke guztien asteburuko helburu bikoitza. Gipuzkoakoa eta Euskadikoa irabazita, Oriok Espainiakoa nahi du, Mikel Lizarralde arraunlari.
5: Gipuzkoa eta Euskadiko txapelketak irabazi ondoren gogo handiz guazara eta konfiantza handiakin baita ere. Nik uste ez da hola esan berri gure helburua zein izangoan, irabaztia noski, baina bueno, humiltasun oso ezkungo gehara, badakigu zenbat sufritu behar izan deun Gipuzkoa eta Euskadi irabazteko, eta seguru nao gure arerioak ez diguela ez dare errexutziko Espainiakoan.
4: Galizan maila emateaz gain, liga hasierako estropadatarako baliagarri jotzen du Moainako eremua Igor Makazaga Donostiarrako prestatzaileak.
6: Ilusioekin goaz, astetik astea gero eta hobeto entrenatzen, sensazioak eta pixka bat gero eta hobeagoa dira, eta bueno, aste bukera honetan topatuko duen eremua ezautze deu. Aldi beren, aurtengo ligan hasieran, ba, Madriden eta Bilbon ditugun estropadoietako eremua ezantzekoa, baino perfil berdinagoa bada, eta ondo atorkigu, txapelketa oso importantea da, gure maila emateagoaz eta aldan neurri hor burrukan sartzea.
4: Zierbenak lotura berezia du Galizarekin eta babes horrekin gogotsu abiatu dira Peio López arraunlaria.
7: Gure esmoa Espainiako txapelketan da lehiatzeko erritmo hartzea, ze taldea zoragarri ari da entrenatzen eta ba, igual falta zaiguna da lehiatzeko erritmo hori. Han moainan azkeneko zarraunoin genuenean, bandera lortu zuen Zierbana. Bertagoak dira Dani Pérez entrenatzailea, Isma Curro, Manuel Gondar eta Alejandro Ribas arraunlariak. Ba, bestuta sentituko garela uste dut.
4: Emakumezkoetan, Donostia arraunlagunaken aurkariak Astillero Kantabriatik eta Perillo Tiran, Txapela, Amegrobe eta Cabo da Cruz Galiziatik. Gauzak argi, eraman dituzte Donostiarrek, Xubane Uribarrena arraunlaria.
8: Bueno, etxabekin da betitzeite deuna, gure helburua berez ez da txapelketetan eguneko egunotea, bakigu hain dikan forma puntu de xente falta zaigula, baina, bueno, kalitatezko entrenak iteagoaz, eta, bueno, bazken asturutan bezala, bagaraipenakin baldin bada asko zobeto, ustez gaina sentsazionakin gaudela arraunait altura hauetako eta Galizirare ba hortagoaz kalitate pixkatateatzea da konpetitzea.
4: Goizeko 10:00 hasiko da zailkatze estropada, bi txandatako irabazleak eta bi denborarik onenak zailkatuko dira biharko finalerako. Gogoratu, beteranoetan ere badaugula ordezkaritza, Ilunbe emakumezkoetan, Badok Amairu gizonezkoetan eta Zumaia mixtoan.
0: Eta urteroko itzordua, gaur Zarauzko triatloi entzutetsua, 2009 metro, Igeri Getaletik Zarautza, ondoren 80 kilometro bizikletan, eta bukatzeko korreke markotu apartaideak 20 kilometro tamalez bero nixamarra izango te dute. Atariko egin behar dugu, Aritxerio Barrankideak.
9: Zarautzen eta herriko inguruetan ere nabari da triatloi giroa. Kirolariak ere egin beharreko lanak eginak dituzte. Elene Alberdi aipatzen da emakumezkoetan favorito eta gizonezkoetan Mikel Arrasateren izena ahozao dabil. Igeri korrika bizikletaz hiru modalitatetan osatu behar da triatloia eta Mikel Arrasatek aurten izandako gorabera baten ondoren badu burua ustea korrikako saioari begira.
10: Abenduen 31an lesionei nintzen eta lauile geldirik egon birri izanaz eta orduan ointxe azken hilabete ibili alizanaz korrika eta orduan apurtxu bat hori da ba inkognita izango du, ez? Edo apurtxu bat ez dakitetena azken maratu erdi hori zelan aguanta alizangoten, baina bestelan beste biletan oso gustora oso ondo ikustenaz eta nire mailarako bentzat.
9: Sutan probatzen da zartagian, horixe gertatuko da bihar. Hori bai, arazo txikiak bertan sortzen den giroak estali ditzake. Giro berezia izaten baita Zarautzen.
10: Pistone ambiente ona egoten dalako Zarautzen egun horretan triatleta guzti joanean animatzen baile lengotik azkenera eta kristone ambiente eta giro ona sortzen da.
9: Ordubietan Getariako hondartzan emango zaio hasiera triatloiari Igeri
10: eta giro ona sortzen da.
9: Ordubietan Getariako hondartzan emango zaio hasiera triatloiari Igeri.

0: Laukariz Open Kiroleta eta Getxoko nazioarteko txapelketa, eta beste mi emakumeentzat, Jola Seta eta Araba World Tour. Tenislarien mailaren inguruan, Igor del Busto, Euskadiko Tenis Federazioko presidentea.
1: Maila hartuko jokalariek egongo dira, pasadan urtean jokatu zuten behar bada gaur, aurten Roland Garrosen egon diren 20 jokalari txapelketa hauetatik pasatu dira.
0: Estrainuzko txapelketa, Laukarizko nazioarteko txapelketa izango da, bosgarren edizioa, eta bi arrasita ekainaren 20 bitartean izango da martxan, Mungiako Lur Zanpatuan izango dira, besteak beste, 2024ko bi finalistak, De Krom eta Nigber Herberetarrak. Hori bukatuta aurrengo egunean, Bakioko Open Kiroletari ekingo diote tenislariek, eta finala ekainaren 27an jokatuko da. 41 garren edizionetan, Dana Dit edo Robin Bertan den mailako tenislariak izango ditugu, Alberto Berastegi pistan baita, Jon Etxeberria eta Jon Kareaga euskaldunak ere. Egun horretan hasita, ekainaren 27an, eta uztailaren 5er arte, Getxon bi txapelketa izango ditugu abian, Neguri auzoko Jolaseta klubean, bata gizonena eta bestea emakumeena. Eta azkenik, Euskadiko tenis zirkuitua Gasteizen amaituko da, Araba World Tenisekin uztailaren 12tik 19ra ITF zirkuitua gituan prestigio handia duen txapelketa da, denera 75.000 dolarreko sariak banatuko dituena.
2: Almintza segalkartaren eskutik, Euskal Herriko azkartasun ligaxka jarriko da gaur jokoan, segaz ari gara, itzordu arratsaldeko 6etan, Nafarroako Basaburua herrian. Txapelketa nagusian parte hartuko dutenez gain, aur gazte eta beteranotan ere, jokatuko da sega ligaxka. Ainara Otamendi, Almintzako antolakuntzako kidea da.
3: Nik esango nuke, Almintzako ligaxka honek zerbait berezia baldin badu, txapelketa nagusia daude ez, helduenak, gizonezko eta emakumezkoak, beteranona ere badaukagu, eta aldi berdinen, egun berdinean, eta belazte berdinean gazte eta txiki hoiek jokatzen dute ez. Eta beraiek puntan dauden segalari hoiek bertatik bertera ikusteko aukera dakate, eta alderantziz ez, puntako segalari hoiek ikustera joaten den publiko horrek, ba aukera daka, ba, arrobia ikusteko eta gazteak.
2: Urpoloan Gorengo mailan Iruñeko taldeak mailare usteko kanporaketan bigarren partidua jokatuko du gaur etxean Arrosaiako igerilekuan arratsaldeko 6etan aurreko asteburuan lehenengo partiduan 14 eta 12 galdu zuten Nafarrek Bartzelonan UE Horta talde kataluniarren aurka kanporaketa berdintzeko gai izango direla uste du Naia Duran Iruña taldeko jokalariak.
4: Jarraitzea dinamika berdina edantzekoarekin ta seguru gaude aterako dela. Pizkat sorte txarra ere atxikitzen dugu, ze benetako egoera erraza golasatzeko eragin genituen, baina finalizazioa izan zen ba, utxe egitean dienetarikoa. Beraz, ba, jarraituko dugu dinamika antzekoarekin, ta saiatuko gara larun batean definizio hori hobetzen behintzat.
2: Rugbyan Top 14an gaur lehenengo final laurdenetako partidua Paue Racing aurten ez du Bordele Europako txapeldunak parte hartzeko aukerarik izan, ez da iritsi azkeneko fase horretara Olatzi Iduatek emango izkigu argibidek.
5: Horretara zi behar da aurten Europako txapelduna izan zela duela gutxi hor Bilbon jokatu zen final hortamena, iazko Europako txapelduna dela ere, eta baseietatik kanpo geldituta 8. bukatu du Bordele, galdu baitzuen partida hori etxean, Clermontek bertzen irabazi eta itxoen, irabazi zuen, baina hala ere ez da sartu lehen saietan, sartu dena Arrosela izan da, Arrosela bere azken 6-7 partiduak irabazi ditu, lerrokatu ditu garaipenak eta horri esker puntu bakar bat sartu da lehen saietan, eta gero sorpresarik ez, beraz, orain estatu duzen eta Montpellier final erdietan daude. Jokatuko dute orain kanporaketa Stade France eta Arroselak, final orden faltsu bat izango dena, Stade France eta Arroselak, Parisen, eta Pauek gazimetu horrez bituko du, eta gero final erdi eta finalak, eta Tolosa izanen da favorito nagusia, baina kasu sorpresak ikusten dugu, badirela.

Ausberren Alemanian aperau izmoko eslalomea munduko kopan berri ona, Maialen Txorraut K-bateko finalean atzo bosgarren postua zalkatu zuen. Jokatu diren iru munduko kopatan iru finaletan izan da Lasarte Horiakoa. Atzo Pau Txanez azken nean hogeita irugarren postua zalkatu zuen eta gaur lehiatuko dutenak Klara Olazabal eta Alex Segura dira. Saskibaloia ACB

0: ligako finalerdiak jokoan gaur Tenerife Barcelona iluntzeko 8:00, Barça bi eta gutxi aurretik da, gogora dezagun 3 garaipen hortu behar direla finalean izateko, eta atzo Valentziak Juventut hartu zuen mendea 80 eta 76, bi eta huts Valentziarrak aurretik dira, bihar jokatuko dute Badalonan 3. partidua. Atletismoa, kluben arteko finalak Iruñan, Larrabideko pistan, gaur emakumezkoen leia, arratsaldeko 5:00, bihar izango da mutilena. Eta bat formula Kataluniako sare nagusia, bihar izango da Montmeló zirkuituan, gaur zelkapen proba, arratsaldeko 4:00, atzo mutuko txapelduna Lando Norris, izan zen azkarrena entrenamentu libretan.
1: Goizeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon hizkuntza politikan jauzi bat eskatu eta ofizialtasun oso aldarrikatzeko Euskalgintzaren kontseiluak gaur arratsalderako Iruinan deitu duen manifestazioaren atarian, Legebiltzarrean negoziatzen jarraitzeko autua egin dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk, administrazio publikorako euskara eskakizunak bermea izan dezaten. EH Bilduko Josu Astiria, EAJ-ko Markel Olanurren ezurren.
1: Akordiorik eza, ez da aukera bat. Eta azken minutura arte aleginak egingo ditugu,
2: milaka eta milaka euskal hiritar daudelako horren zain. Eta desegonkortasun horrek eragiten dielako milaka eta milaka euskal familiei.
0: Atzera bota dute EH Bilduren ekimena, aldiz jeltzaleek bultzatutakoak jarraituko du aurrera in zuzen ere EH Bilduren abstentzioari esker eta beraz egotekotan jeltzaleek egindako proposamenaren bueltan izango da akordioa. Errenterian salatu diren sexu erasoen auzian asamblada feministak gogorarazi du biktimak jarri behar direla beti erdigunean.
3: Gure konpromisoa argia da. Erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mespidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin.
0: Oso kritiko azaldu dira zenbait alderdi politikoren jarrerarekin, batez ere Eusko Alderdi Jeltzalearekin, salatuz indarkeria matxistak eragindako mina instrumentalizatu dutela norbere interes politikoen mesedetan. Gogor baita ustezko bi erasotzaileen kontra ere, Kukaidantza taldeko zuzendariaren kasuan salatu dute berak etzuela, biktimekin adostutako prozesua zintzoki gauzatu eta Senpelarko irakasle Oiaren kasuan berriz agerian geratu dela etzuela bertso eskolaren protokoloa bete. Nazioartean, Irani begira ere jarraitzen dugu, bake akordio inoiz baino gertuago izan litekelako hainbat informazioaren arabera behintzat, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen iragarpenaren ondotik oraingoan, Teheranek baiestatu du akordioa gertu dagoela, eta betartekari lanak egiten ari den Pakistanek ere hala berretsi du naiz eta oraingoz ez dituzten xehetasunak jakinarazi. Ikuskizun beraz, azken orduko mugimenduek zebide hartzen duten gauzak ondo, eta zabaldutako informazioaren arabera bihar sinatu ko bailukete akordio hori Genevan. Etzi astelenean medikuek abiatuko duten bosgarren greba astearen atarian Eusko Jaurlaritzak kezka berretsi du orain arteko lanuzteek eragin handia izan dutelako itxaron zerrendetan 54tik ia 80 egunera esaterako ebakuntzen kasuetan. Osasun ministerioak estatutuaren erreforman atzera egiten espadu greba mugagabeak izango lituzken ondorio ez ere ohartarazi du Jaurlaritzaren osasun sailak. Nafarroan bien bitartean, Nafarroko medikuen sindikatuak erabakita, greba abiatuko dute arratsaldetan, uztailaren batetik aurrera. Eta gaur goizeko 8 terdietatik aurrera eskainiko dizuegu Gasteizen Gamarrako Ostalaritza Eskolan ezagutu dugun proiektuaren berri. Murtxikatzeko arazoak dituztenei plater erakargarriak jarri dizkiete mai gainean teknika berritzaileak erabiliz. Edurne hori bezalgo Gamarra Ostalaritza Eskolako irakaslea da.
4: Osea, que gorduan pues imaginatu, ¿es? Pertsona bat anamatzala ez dakitzen badenbora bere jaki guztia purean jaten guk eskaintzen dioguna da oiazko izterra bera, bere formarekin eta gaineko bolatorrekin, berak ikusten duena da oiazko erre izterra. Gero bai, goiara sartzen duenean, pues dago pure konsistente bat, eta baina goiazko zaporearekin, ordan, pues bueno, ba guztiz aldatze da berriro janalizatea zardezkata iztoarekin.
0: Xehetasun gehiago goizeko 8 terdietatik aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronika honetan. Errepide saren agusira begiratuta ze berri ordunetan iratxe izagirre egunon.
5: Egunon kontu zoraindik azortze autobidean Santurtzi parean Kantabria aldera. Izan ere, hiru ibilgailuk istripua izan dute puntu horretan, persona bat zaurituta dagoela ohartarazitigu segurtasun saiak eta ambulantzian eramateko zain. Ordunetan, arazok daude oraindik N644 errepideko irteran Santurtzi.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Jaione Munarriz.
6: bero egingo du eta maksimoak gaur 30 gradutik gora geldituko dira denean eta barnealdeko hainbat lekutan 35 gradurare iritsiko dira batez ere Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdeko bailaretan. Eguerdi inguruan bueno, baliteke itsasertzeko zenbait lekutan brisa apur bat altxatzea eta horrek beroa zertxobait arindu dezake zonalde hoietan, baina gainerako lekuetan barnealdean batez ere bero egingo du. Zeruan berriz goio dei zurixka batzuk ikusiko ditugu, baina ez duten baratzurik egingo beraz gaur eguzkitxo egongo da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari goizeko 8 eta 6 minutu dira.
7: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
0: Euskalgintzaren kontseiluaren deiari erantzunez Euskaltzaleon martxa egingo dute gaur arratsaldean Iruñan euskaraz bizitzeko behar den dena leloak batuko ditu bertaratuko diren euskaltzaleak. Lelo orokor horren barnean 5 mezu nagusi irakurriko dira eta ekitaldiak askotarikoak izango dira. Eriz Zapirain, egunon.
8: Egunon, lehen ekitaldia 11:00 izango da, aurre eta gurasoentzat eguerdiko 12:00 kantu jira ibiliko da aldezarrean eta ordu bat aterdietan gazte euskaltzaleen martxari harrera egingo diote Carmen kalean. Martxaren lehen urratsak izango dira horiek, baina ekitaldi nagusiak arratsaldean izango dira 5:00 eta 10:00 abiatuko dira zutabeak Askatasunaren plazatik, Antoniuti parketik eta Runa parketik. 6:00 hasi da amaiera ekitaldia Gazteluko plazan eta han Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiak egingo du hitzaldi nagusia. Hauxe asteleneko prentsa agerraldian luzatu zuen ideietako bat.
9: Euskaraz bizi alizateko baldintza batzuk behar ditugula, baldintza erreal batzuk eta baldintza horiek gizarte egituretatik datoz, baldintza politikoak dira, baldintza sozialak dira, baldintza materialak, baldintza kulturalak jakina, hau da ekosistema baten beharra daukagula.
8: Dantza jendetsu batekin amaituko da ekitaldia, zirkuluan Gazteluko plaza osoa hartzea izango da helburua. Eskizabelena izango da hitzaldi nagusia, baina zutabe bakoitzak bere pregoia izango du. Runa parket abiatutakoak ofizialtasun osoa eskatuko du, Antoniuti parkekoak hizkuntza politiketan jauzi bat egiteko eskaria egingo du eta Askatasunaren plazakoak euskaltzaletasuna auspotzeko deia egingo du. Era berean, Gazte Euskaltzalen sareko kidek mezu bat irakurriko dute Gazteluko plazako ekitaldian.
0: Eusko Legebiltzarrean bien bitartean deialdi publikoetan euskara babesteko enplegu publikoaren lege aldatzeko bi proposamenak bozkatu dituzte, atzera bota dute. EH Bilduren ekimena aldiz jeltzalek bultzatutakoak jarraituko du aurrera, gainerako alderdi politikoek kontra kobotoa eman eta EH Bilduk abstentziora jotzea erabaki ondoren azken emaitza bi aste barruko osoko bilkuran ikusiko dugu Asunarozena.
10: EH Bilduren abstentzioak albidetu du bai jeltzaleen proposamenak aurrera egitea, azken unera arte akordiorako atea zabalik usteko Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkidearen esanetan.
11: Gaurko abstentzioa beraz, adostasun baterako atea irekita mantentzen duen erabakia da.
10: Hori bai ohartarazi du abstentzioa soilik bozketa horretarako zela eta hilaren 25eko osoko bilkuran ikusiko dela azkenean hurbilketariko dagoen EAJ-arekin. Milaka herritarrei segurtasun juridikoa emateko egin dutela lege proposamena esan du Markel Olano jeltzaleak.
2: Milaka eta milaka euskal hiritar daudelako horren zain. Eta desegonkortasun horrek eragiten dielako milaka eta milaka euskal familiei.
10: Alderdi sozialistak argi utzi du bere kontrako iritzia Pau Blasi.
12: Uste dugula ez direla erreforma honak, segurtasun falta gehiago ekarriko dutela, zalantza gehiago, segurazki hizkuntzeskak izun gehiago.
10: Kontra Alderdi Popularra eta Vox ere euskararen inposizioa salatu dute, beraz galdera ikurrak azken unera arte iraungo duela dirudi eta ikusiko da azkenean akordio batera iristen ote diren bilkurarako gorde diren zuzenketekin.
0: Ipar Euskal Herrian giro honetan desobedientziara jo eta Bernat Etxepare Lizeoko hainbat ikaslek euskaraz erantzun dute Basoko matematikako azterketa.
13: Aski erretza, baina galdera guztiak frantzesez izan ditugu. Ordan pixkat bitxea horrekin, baina bestela ongi. Ez dakigo lehen dik, ea zuzenduak izan girenez euskaraz idazteakatik.
0: Goizeko 8:10 dira.
14: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
15: Benetan?
14: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
15: Eta non topatu dezaket info gehiago?
14: UEU.eu salbidean.
15: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
16: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
7: Euskadi Irratia.
0: Bakerako akordioa inoiz baino gertuago egon liteke Etxe Zuriaren eta Teheranen artean, ala diote bi aldeek, baina badirudi beste behin bakoitzak edukiaz dioena ez datorrela bat ez guztiz behintzat. Prozesu horretan bitartekari lanetan ari den Pakistanek akordioak jasoko duena itxita dagoela dioen arren, azken orduetan desberdinak ari dira izaten, batak zein besteak edukiaz adierazi dutena. Erik Aznal, egunon.
17: Egunon, bai, akordioa egon badagoela diote bi aldeek, baina badirudi horren edukian nor uzten duen leku hobean hori dela ordu hauetan publikoki bi aldeak aldentzen dituena. Prozesu honetan bitartekari lanetan ari den Shehbaz Sharif lehen ministro pakistandarrak berretsi du baiez aretan lorpena bake akordiorako testua onartu dutela bi aldeek. Horren erakusle zirudien gainera Basarashi atzerri ministro irandarraren isa zare sozialeko mezuari Trumpek emandako babesak ere akordioa inoiz baino gertuagoa dagoela zioen. Etxe Zuria ez dator bat ordea akordioaren edukia ziranek publiko egiten duenarekin, Teheranek dio bake akordioak jasotzen duenak, Iranen eskaera guztiak jasotzen dituela eta garaile egingo duela sinatu denak. Eta Trump estator bat horrekin Iranek memorandoaz dioena gezurra dela dio, filtrazio horiek salatu ditu gainera eta Hormuzko itsasartean erasoak izaten ari dira azken ordu hortan, hor legokean justu gainera akordioaren puntu nagusia. Memorando horretaz publiko egin denaren arabera akordioak itsasartearen irekiera jasoko luke estatu batuek izoztuta dituzten aktibo irandarretan milioika dolar askatzearen truke eta Iranek plan nuklearra aurreragon negoziatuko luke 60 eguneko epean hain zuzen ere. Israelek adierazi du dagoeneko dena den bidean sinatu daiteken akordio horretan ez duela parte hartuko, asteburu honetan bertan sinatu daiteken akordioa da.
0: Madriden Jose Luis Rodríguez Zapateroren auzia izpide Kalama epaileak beste auzibide bat abiatu du Espainiako gobernuko presidente sozialista hoiak delitu fiskalik egin ote zuen edota kontrabandoan aritu ote zen zehaztu alizateko. Hau guzti hau jakin ondoren bere bitxien balioa hasieran aitortutakoa baino haundiagoa dela Madril, Mikel Klaver.
18: Bitxien balioa 1.300.000 eurotik gorakoa dela ezagutu eta gero plus ultra kasutik bereizitako pieza bat irekitzea agindu du Kalama epaileak Zapatero balizko delitu fiskalengatik eta kontrabandoagatik ikertzeko. Bitxien jatorria eta eskuratzeko modua ezagutu nahi du epaileak, ez baitu ikusi eskuratzeko bidearen trazabilitate fiskalik. Esan bezala plus ultra kasutik bereizitako pieza batean ikertuko da hau, baina ikerketak modu paraleloan egingo dira. Kalama epaileak egun berean hartuko dio bi gaiei buruz deklarazioa Zapaterori. Datorren asteazkenean izango da, egun horretarako deituta baitzegoen dagoeneko. Orduan izango du presidentoiak bitxien jatorriari buruzko azalpenak eta dokumentazioa aurkezteko aukera. Azalpenak eskatu dizkio hain zuzen Alderdi Popularrak. Ester Muñoz bozeramaleak gezurre esatea leporatu dio Zapaterori, bitxiak 30.000 eta 40.000 euro bitarteko balioa zutela esan baitzuen.
19: Ni es herencia de una abuela, ni valen 30.000 euros. Tenemos que saber de dónde
18: Luis Arroyo presidente oiaren bozera maleak eman zuen zifra hori, epaileak agindutako balorazioa ezagutu eta gero baina, Arroyok barkamena eskatu du akatsa eragin izanagatik. Esan duenez, Zapaterok bitxi horien jatorriari buruzko azalpen guztiak emango ditu, datorren asteazkenean epailearen aurrean egitekoa den deklarazioan.
0: Gironetan jakin dugu Tubos Reunidos enpresako Jesús Pérez Rodríguez aholkular independenteak bere dimisio aurkeztu duela Leire Díez kasuan ikertu gisa agertu eta gero Pérez Rodríguezekin batera Carlos López de las Heras konpainiako zuzendari nagusia eta Francisco Irazusta Tubos Reunidoseko presidente oia ere ageri dira Leire Díez kasu horretan ikertu gisara. Goizeko zortziak eta laur den oraintxe oreretako asamblada feministak agerraldia egindu azken asteetan herrian izan diren sexu eraso salaketen inguruko azalpenak emateko. Alderdi politiko jakin batzuek gertaera horiek hauteskunde kanpaina egiteko baliatu dituztela salatu du asambladak eta kukai dantza taldearen kasua eta senpelar bertso eskolarena desberdinak diren arren biek dutela komunean boteretik egindako indarkeria matxista kasuak direla. Asamblada feministak berretsi du, erasoak jasaten dituztenak jarri behar direla beti erdigunean Ekaitzagirre.
20: Bi kasuak desberdinak izanik ere sustrai bera dute, gizonek boteretik eta zigorgabe sentitzetik egindako erasoak izan dira. Eta asamblada feministak garbi utzi nahi izan du, erasotutako emakumeak jarri behar direla beti erdigunean.
3: Gure konpromisoa argia da. Erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mespidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin.
20: Zentzu horretan, gertakarien inguruan, alderdi politiko hainbatek egindako instrumentalizazioa salatu dute, bereziki Eusko Alderdi Jeltzaleak egindakoa.
3: Gezurra esaten ari zarete, marra gorri guztiak gainditzen ari zarete. Inoiz ez da halako moduan erabili indarkeria matxistak eragiten duen mina norberaren interes politikoen mesedetan.
20: Asambladatik gogorarazi dute kukai dantza taldeko zuzendariaren kasuan emakumeek eurek erabaki zutela epaitegietara ez jotzea, prozesu erreparatzaile eta eraldatzailea egitea eskatu zitzaiola gizonezkoari, baina honek ez duela prozesua zintzoki gauzatu. Senpelar bertso eskolako irakasle batek egindako eraso matxisten kasuan aldiz, bistan geratu da bertsolariak lehendik bertsozale elkarteak irekizion protokoloa etzuela bete eta neskek erabaki zutela salaketak publiko egitea.
0: Jaurlaritzak kezkaz bizi du datorren astelenean medikuek hasiko duten 5. greba astea lanuztek nabarmen eragin dute Osakidetzaren itxaron zerrendetan eta Osasun Sailak ez du baztertu Monika Garcia Katzera egin ezean medikuen greba mugagabea bilakatzea. Egon ezin horrek politika arloan ere izan du eragina, Alberto Martinez Osasun Sailburuak EH Bilduri leporatu baitio Osakidetzaren egoera interes politikortarako erabiltzea. Irati Barrena, egunon.
21: Egunon, Osakidetzaren egoerak beste behin egin du salto Eusko Legebiltzarrera, kontrol saioan EH Bilduk Osasun Sailburuari leporatu dio Osakidetzaren egiturazko arazoak ez konpontzea. Alberto Martinezek berriz erantzun, katastrofismotik ari dela EH Bildu aurrera pausua kukatuta.
22: Porque lo que hace Bildu no es mejorar el sistema, es instrumentalizar la salud para un supuesto rédito político.
21: Kezkaz bizi du Jaurlaritzak egungo goera, bi egun barru astelenean hasiko da medikuen 5. greba astea eta negoziaketetan aurrera pausurik izan ezean mugagabea bihurtu liteken greba da. Hala azaldu du Lore Bilbao, Osakidetzaren zuzendariak faktoria saioan.
23: Argi dugu, horrela esan digutelako, estatutu markoarekin aurrera jarraitzen bada, greba hori mantendu egingo dela. Argi gelditu da, ministra momentu honetan bakarri gelditu dela, ez? Berak neurri batzuk hartu beharko ditu, lehenbailen.
21: Neurriak lehenbailen zioen grebek nabarmen eragin dutelako itxaron zerrendetan, ebakuntzen kasuan esaterako 54 egunekoa zenbataz beste itxaronaldia lanuzteak hasi aurretik, orain berriz 78 egunetakoa.
0: Legebiltzarreko kontrol saioan iragarri du bestalde Osasun Sailburuak urrian hasiko dela Osakidetza bere gain hartzen 10 aste 7 ordunaldiak eteteko prozesuak asun.
10: Bai, abortu gehienak dira, 188 eta gaur egun klinika pribatuetara bideratzen badira, Osakidetzak urrian jarriko ditu programa pilotuak abian, proiektu bana Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta hasiko da pixkanaka 10 aste baino gutxiago aurtun dauden emakumeen abortuak bere gain hartzen. Alberto Martinez, Osasun Sailburua.
22: Este pilotaje comenzará en otoño de este año, se centrará en los casos más frecuentes y permitirá avanzar de manera segura.
10: Gaur egun egoera zailagoetan ematen direnak egiten dira Osakidetzan, esaterako amarentzat larria den kasuetan edota aurra gaizki datorrenean.
0: Enpresak errotu talentua erakarri eta mantendu eta etxebizitzarako sarbide erraztea helburu duten neurri fiskal berriak iragarri ditu bere aldetik Bizkaiko Foru Aldundiak. Berrikuspen fiskala onartu eta urtebetera urrats berri bat emandu zerga sistema gizartean eman diren aldaketetara egokitu alizateko Janire Gerenabarrena.
22: Este pilotaje comenzará en otoño de este año, se centrará en los casos más frecuentes y permitirá avanzar de manera segura.
0: Ez da entzun genuena, baizik eta esan dizugu ba, Bizkaiko Foru Aldundiak moldatu duen zerga sistema hain zuzen ere gizartean eman diren aldaketetara egokitu alizateko. Helburua da ba, enpresak errotzea, talentua erakartzea eta batez ere talentu hori Bizkaian mantentzea, orain bai Janire Gerenabarrena.
1: Enpresen erabakiguneak Bizkaian mantentzeko 130 murriztuko dira enpresa transmisioetatik eratorritako gainbalioak beti ere jarduera eta lanpostuak 5 urtez mantentzen badira. Talentu erakartzeko kanpoti datozen profesionalei besteak beste 160-rainoko kenkariak aplikatuko zaizkie pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan. Bertako talentuak ies egin ez dezan iraunkortasun eta produktibitateari lotutako osagarriei tratamentu fiskal espezifikoa aplikatuko zaie. Elisabete Etxan nobe aldu nagusia.
4: Gizarte gisa arazo larria daukagulako egiten dugu hau. Talentuarena ez da bakarrik profil profesional jakin batzuk bete ezin da bezan enpresen arazoa.
1: Etxe bizitza eskuratzeko zailtasunak dituzten pertsonei alokairu soziala errazteko, etxe bizitzarako gizarte funtsak sortuko dira 5 urtetan 5.000 euroko ekarpen egiten duten herritarrei 115-eko kenkaria aplikatuko zaie errenta aitorpenean.
4: Neurri honen helburua aurrezki pribatua mobilizatzea eta etxebizitza larrialdearen zerbitzura jartzea da hain zuzen be.
1: Osasuna seguruen eta gimnasioetako gastuen gaineko 100-eko kenkariak ezarriko dira eta hortzaroetan erabezaroan sexu abusuak jasan dituzten biktimek jasotako kalte ordainak salbuetsita geldituko dira.
0: Zizur nagusian bestalde elkarretaratzea egin dute, herriko adin txikiko migratzaileen tutoretzapeko etxearen kontra egin diren erasoak salatzeko diskurso arrazistak ugaritzen ari direla salatu dute dozenaka herritarrek bertan eta horien kontra tinko mantentzearen beharra azpimarratu dute eskuin muturraren trampan ez erortzeko eskatu dute elkarretaratze horretan.
7: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kirol albistea goizeko 8:30 bitarte Xavier Mura egunon.
5: Egunon, munduko futbol kopa abie puntu, gaur beste bi neurketa izan dira, goizaldean, estatu batuak nagusi Paraguairen aurka, 4-1 demultzoko neurketa honetan, Poketinok idartzen duen selezioak irakusteldia mandu, lehenengo zatian, 3 gol eginda Paraguai ezinean ikusi dugu, bi garenztatian gol ban egin dute bi selekzio. Esan da bezala, estatu batuen garaipena 4-1. Beste partiduan, Toronton, Kanadak, etxeko selekzioak etxean ban egin du Bosniaren aurka. Europearrek hartu dute markagailua aurrea lehenengo zatian, bi garenean, behin eta berriro alegin ondoren, neurketa berdin du Kanadak, azkenean puntu banaketa. Be multzoan beraz, puntu bana dute, Kanadak eta Bosniak multzo honetako beste partidua gaur jokatuko dute, Katarrek eta Suitzak. Jule Lopetegik gidatzen du Katargo selezioa. Gaur gauerdian itxero batean partidu nagusia zemultzoan, Brasilek eta Maroko jokatuko dute, eta ondoren goizaldeko 3 Haitik eta Eskoziak, eta goizeko 6 Australiak eta Turkiak. Badago beraz, non aukeratua munduko futbol txapelketan futbol zaleentzako. Eta gurean, aipatzeko da, Realak Ainhoa Campo fitxatu duela Espainiol taldetik. Palentziarrak 29 urte ditu, emakumezkoen ligan esperientzi zabala duen jokalaria, eta Osasunak entrenatzaile iragarri du. Roberto Perezek gidatuko du emakumezkoen lehenengo taldea. Zesta punta, gaur Carmelo Balda pilotalekoan bi final ikusgai, lehenik Master Serietako partidua arratsaldeko 5 Lur eta Lize, Erika eta Leuroren kontra, ondoren Gran Slameko leia, Txanika eta Argoitia, Vicente eta Oienarren aurka. Final gogorra, espero du hortzi Argoitiak.
6: Egixe da, ligian irabazen genduile, baina bueno, finala beste partido bat da, Europe irabazen ida behin, beste presiño bateaz, eta ba bueno, ostabe zerotik hasi, Espainu jogatuko moen aurreko partidu, eta danaemo partidu irabazteko. Finala gogorra, ondo zautzeu alkar, bat jau zelan jogatzen da ben, Europe haigeu, eta partido luzi, fizikamente oso gogorra, Eta zein bigauen, ba, bueno, pelota bageixa sartu ez, eta tanto bageixa egin, ba, partiro azteko.
5: Eta Barta Markinan, Txanikak eta Salegek bi eta gutxi irobazi diote Javier eta Argoitiari, Markinako Gran Slamean aritzeko atariko norketa izan da, inauz Salegi Markinako atzelariaren itzak.
2: Hasi bastante txartu da, hori bastin lehenko zentako zeiakun, baina, bueno, ekin da ekin, da harrapaguz, da malaunen harrapaguz, da zorizonez bagura alde pauzea tanto, eta biarez eta bale lehenko irabazitza asko etrankia jolaztun da, haure gaziak azbatzuk egiten, da gugua bezitzen da, hori mantendu.
5: Pala Bizkaia torneo atzo finalak Enezketan Inunziagak eta Galek bi eta bat irabazi zuten Aratz eta Iparragirreren kontra mutiletan Garaileak Julien eta Michel Moura iru eta bi Nicole eta Darielen kontra Mailabian bestalde biharko izarrak finalak atzo bibitakoan Lizega eta Lortzen nagusi 22 eta 13 Beitia eta Balardiren kontra Lauterdian Gaminde Garaile 22 eta 15 Zabaletaren kontra Gaur eskupilota Ibarran Gilun arratsaldeko 7etan, beran ere bai, 6etan, aurrez beran bertan, eguardiko 12etan erremonteko partidua, Arrigorriagan eskupilota arratsaldeko 6etan, San Fermin torneoa, Arrizabalaga eta Bertiz, Ruiz de Infante eta Zabalaren kontra. Txirrindularitzan, Oberneko turrean gaur etapa gogorra maila bereziko Gran Colombierren amaituko da 8 kilometro tardiko igoera, 110%ko portzentaia bataz beste zelkapen nausean gogorra ezagunerenko postuan dela Red Bull taldeko Luke Tagwell. Atzo Maxim Van Gilsek irabazi zuen. Eta Pirinotako turrean, atzo esprina Martina Alcini, kofidikoa garelle, gaur gogoratu beharrekoa Tourmalet mendate mitiko ebarko dutela elmugatik 30 kilometrora. Jon Azkeno, Laboral Kutxako zuzendaria da.
8: Tourmalet handia daukagu, etapa goitik bera aldatuko duela, eta bueno, hankak fresko mantentzaren helburua geneukan gaur, bihar alik eta hobekien egiteko.
5: Arrauna, Espainiako traineru txapelketa gaur biharretan Galizian, Meiran, gaur goizeko 10etan zelkapen estropadak, bihar finalak, gizonezkoetan hiru euskal talde, Orio Donostiarra, Zierbana, emakumezkoetan bakarra, Arraun lagunak. Orion, gogotxo daude, Mikel Lizarralde, Arraunaria.
9: Gipuzkoa eta Euskadiko txapelketak irabazi ondoren gogo handiz guazara eta konfiantza handiakin baita ere. Nik uste ez dagoela esan berri gure helburua zein izangoan, irabaztia noski, baina bueno, humiltasun oso ezkungo gehara, badakigu zenbat sufritu behar izan deun Gipuzkoa eta Euskadi irabazteko, eta seguru nago gure arerioak ez diguela ez dara erreixutziko Espainiakoan, eta bueno, ere muai dago kionez ez eta inbizte alditan jokatuan, baina iruditzen zait nahiko ere mu babestua dala, nahiz eta bueno, Galizin ohikoa izaten den aizia altxatzia eta ez da nazko berri izaten ba, eremua zikintzeko.
5: Aizea ez dakigo, baina itxura batean berotxo izango dute gaur Zarauzko triatloian parte hartuko duten 7 lagunek. Gaur 29. edizioa, 2.900 metro igeri lehenik Getaretik Zarautza, ondoren 80 kilometro bizikletan eta bukatzeko 20 kilometro korrika emakumezkoen proba arratsaldeko ordubietan hasiko da eta 10 minutu geroago mutilen txanda iritsiko da. Urpoloa Gorengo mailan Iruñako taldeak mailare usteko kanboraketan bigarren aurketa izango du gaur etxean Arrosaiako igeri lekuan arratsaldeko 6etan. Aurreko asteburuan lehenengo partiduan 14 eta 12 galdu zuten Nafarrek Barcelonan. Horta talde kataloniarraren kontra. Kanporaketa berdintzeko gai izango direla uste du Naia Duran Iruña taldeko jokalariak.
11: Jarraitzea dinamika berdina edantzekoarekin ta seguru gaude aterako dela. Pizkat sorte txarra ere atxikitzen dugu, ze benetako egoera erraza golasatzeko eragin genituen, baina finalizazioa izan zen ba utxe egitean dienetarikoa. Beraz, ba jarraituko dugu dinamika antzekoarekin ta saiatuko gara larun batean definizio hori hobetzen behintzat.
5: Eta belargaineko jokeian, Olasetak Gorengo mailara igotzeko, enorketa erabakigarria izango du gaur, Terrasaren kontra Negurin, lehenengo partidua Terrasa irabazi zuen 4-1, ondorioz arratsaldeko ordua eta terdietan, Ilalabiziko lehia izango du talde bizkaitarrak, irabaztean balimo du, hirugarren orketa jokatu izango du bihar etxean. Almintza segalkartearen eskutik, Euskal Herriko azkartasun ligaska jarriko da gaur jokoan, itzordua arratsaldeko 6etan, Nafarroako Basaburua herrian. Pirauismoa Augsburgen Alemanian, Slalom proban munduko kopa atzo, Maialen Txorrautek finalean parte hartu eta bosgarren postuan amaitu zuen. Saskibaloia ACB ligako finalerdiak jokoan, gaur Tenerife Barcelona iluntzeko zortzietan, orengoz bietautx Barcelona aurretik da, eta atzo Valentziak 80 eta 76 irabazi zion Juventudi, bietautx Valentziarrak aurretik dira, bihar Badalonan hirugarren neurketa. Eta bukatzeko atletismoa, kluben arteko finalak gaur izango dira, Iruñean Larrabiden, eta emakumezkoen proba gaur bostetan, mutilena bihar izango da, esan bezala Iruñean, eta bat formula, gaur entrenamentu saioa Montmeló zirkuituan, Kataloniako sari nagusia, arratsaldeko lauretan, atzo entrenamentu libretan, Lando Norris munduko txapelduna izan zen azkarren.
7: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide, zaren nagusira begiratuta ze berri ordunetan Iratxe Izagirre, eh?
12: Arreta eskatu behar dugu oraindik A8 autobidean Santurtzi parean Kantabria aldera. Hiru bilgailuk istripoa izan dutela kontatu dizuegu, orain dela ordubete, bada persona batez zaurituta eraman berri dute Gurutzetako erietxera. Puntu horretan arazoak daude oraindik N644 errepideko irteeran.
0: Datozen orduetarako beroa, iragarri digu Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
13: Bero egingo du eta maximoak gaur 30 graduetik gora geldituko dira denean, eta barnealdeko hainbat lekutan 35 gradurare iritsiko dira, batez ere Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdeko bailaretan. Eguerdi inguruan, bueno, baliteke itsasertzeko zenbait lekutan brisa apur bat altxatzea eta horrek beroa zertxobait arindu dezake zonalde hoietan, baina gainerako lekuetan barnealdean batez ere bero egingo du. Zeruan berriz goio dei zurixka batzuk ikusiko ditugu, baina ez duten barazurik egingo, beraz gaur eguzkitsu egongo da.
0: Goizeko 8 eta 31 ikasturte amaitzen ari dela aitzaki hartuta Gasteizko bi ikastetxetan martxan jarri duten ekimen eder bati buruz arituko gatzaizkizu datozen minutuetan. Murtxikatzeko arazoak dituzten pertsonei plater erakargarri eta jangarriak eskaini dizkiete berriki Gamarra Ostalaritza Eskolako eta Francisco de Vitoria Institutoko ikasleek. Proiektua gidatu duten bi irakaslerekin izan da Eriz Zapirain lankidea.
14: Gatza, Oilasko Izterra, Otarrainxkak, jaki horiek beren testura, mami eta formekin dastatzeko gai gara gehienok, baina badira halakoekin ezin gozatu dezaketenak, arrazoiak arrazoi, pureak jan beste aukerarik ez dutenak. Horiek izan dituzte gogoan Gasteizko bi ikastetxetan, Laura Zabaleta, Francisco de Vitoria Institutuko irakaslea da.
15: Gamarra eskolako ikasle batzuk esan zuten komentario baten gatik hasi izan. Ze ikasle horiek joaten ziren zarritxetara eta horrela, eta han ikusten zuten erabiltzaile askok beren dieta, turkismi dieta zala egunero, eta oso monotona egiten zala pure horiek egitea, eta ikusten zuten erabiltzaile batzuk ez dutela gehiagik jaten, eta bizkatzu bat aspertuta zaudela horrekin. Eta hori komentatu zuten beraien irakaslei, eta horri bueltak ematen, pentsatu zuten agian zehozer egin zizitekeela. Eta Gamarrako irakasle batzuk kontaktatu zuten Francisco de Vitoriako zuzendaritzarekin, eta zuzendariak nirekin. Zeni Gamarran ere irakasle izan nintzen bi urtetan, eta bueno, ezagutzen ginen. Eta bazekiten, nire saltxauek kostatzen zaizkira.
14: Laura Zabaleta dietetika irakasleak proiektua idatzi zuen, onartu zioten, eta bitartean Gamarra eskolakoak probak egiten hasi ziren.
15: Borrokan gauden bitartean, o Gamarrako irakasleak borrokan zauden bitartean, kasualidades, lagun batek bidali zidan bideo bat, esan zion, izu, El Hormigueroan ikusi dut, dagoela enpresa bat, zuek lortu nahi dizutena egiten dutena. Eta, bueno, bideoa ikusi nuen, eta Gamarreko Javierrekin elkartu nintzen, eta deitu genuen enpresa hortara, Kokus deitzen den enpresa da, Iruñan zegoela ikusi genuen, gertu. Bai, eta deitu genuen, eta interesatu ziren gurekin, arduan teknologia beraiek zaukaten, eta esakaten hau egiteko berduten makina, eta erakutsi ziguten hori, gurekin urrengurterako gurekin bazki izan ziren, eta bain teknologia lortuta, bigarren urte honetan, implantatu dugu, eta oso posi gaude emaitzarekin.
16: Eta makina horrek zer egiten du, Edurne, azalduko diguzu, gutxi gora bera.
17: Edurne Uribesalgo Gamarra Ostalaritza Eskolako irakaslea da, errezeta gehienak diseinatu dituena.
18: Proiektu honetarako erabiltzen ditugun makinak, hiru gutxienez badira. Alde batetik badaukagu termoformadora bat, eta termoformadora horretan egiten duguna da, adibidez, imaginatu nahi dugula, oiazko errea eskaini gure bazkaldarrei. Hor egiten dugu termoformadora horretan, oiozkoaren forma, oiozkoaren izterraren forma duen lamina bat. Bai? Lamina, gero, lamina horretan sartuko diogu oiozkoaren purea.
16: Purea, ez da? Beti ere ari gara purea, forma ematen diogu, baina purea da, ez da? Oiozko izterraren zatiekin egindakoa.
18: Bai, hori da, oiozkoa bera, pues, turmesete pasa, beste osagai batzuk ere jartzen dizkiogu aberazteko, eta zapore gozoa izateko, eta gero gelifikatzaile bat, hori gero, behin laberatuta eta forma mantendu.
16: Forma mantendu.
18: Orduan, oiazko horri gero egingo ginoke, pasatuko ginake gure bigarren makina horretara, dela imprimatzaile horretan, sartuko dugu obulatoa deitzen den pues, folio garden jangarri bat, eta hor, marrastuko zen programa baten bidez, oiazko izterraren irudia. Bai?
16: Beraz, gero hori jango duenak ikusiko du oiazko itxura duela, baina zuek egin duzuena da, gainetik jarri diozue, obulato deitzen den olako laminatxo bat, eta itxura hori ematen diozue.
18: Bai, hori da, osea, que gorduan pues, imaginatu, ez? Pertsona bat, anamatzala ez dakitzen baden bora, bere jake guztia purean jaten guk, eskaintzen dioguna da, oiazko izterra bera, bere formarekin eta gaineko bolatorrekin, berak ikusten duena da oiazko erre iztarra. Gero bai, goiara sartzen duenean, pues dago pure konsistente bat, eta baina oiazko zaporearekin, ordan, pues bueno, ba, guztiz aldatzen da berriro janalizatea, sardeskata aiztoarekin, eta edo ba, pues, kontzeptua guztiz aldatzen da, bai.
16: Aipatu dituzu hiru makina, eta bi azaldu dituzu, hirugarrenak zer egiten du? Bai.
18: Bueno, hirugarrena izango litzake regenerazioa, pues, gu badaukagu ja egiten ditugu, pues, izaten baitu 30 bazkaldar, pues, egingo ditugu 30 moldetan jartzen ditugu oiazkoa, baina gero horrek, egin behar dira, regeneratu behar dira. Orduan, labeak erabiltzen ditugu, pues, lurruna, beroa, ematen ditugu, diguten labeak, hori regeneratzeko, ubulatoa, saltza, eta, bueno, plateroztatzeko. Hoiek dira pizkat erabiltzen ditugun, bai, erraminta makina.
17: Zein jaki aukeratu zituzten, zein jaki nahi zituzten dastatu?
19: Babarrunak baino, txoizoekin, odolkiarekin, saietzak, oliasko izterra, arraina saltza, piperbeteak, horrelako gauza tradizionalak.
16: Tradizionalak ez da.
19: Bai. El zuten ezer, hola oso berezia, oso arraroa eskatu.
16: Eta hoiek gero, honea etortzean, erresak izan zaizkizue, hoiek egitea, ze zailtasun aurkitu dituzue bidean?
18: Bueno, ba, neko proba egin behar izan ditugu, batipat, pues, materia berriak, pues, gelatinifikatzaileak, produktuen arteko orekak, zaporeak, testurak, pues, guk nahi dugunera heltzeko, bueno, ba, sobre todo, zailtasunak edo, bueno, ba, ez, bidea egin behar izan.
16: Proba asko egin beharko dira.
18: Algo, bai, proba asko, pues, gure helburura heltzeko, baina, bueno, ba, posi gaude maitzarekin egia zan. Neiko txoproba egin ditu, baina posi gaude. Bai.
16: Eta ikasleentzat ere polita izango da, ez? Proba horiek egitea, eta hau saiatu gobera batera, eta bestera, eta ba, ez?
18: Oso polita, bai, ensaio error horretan ibili gara buru belarri, eta, ba, eurentzako oso polita, gainera, badaukatelako sentsibilizazioa, pues, hirugarren adineko jendearekin, eta, ba, egia zan, ilusio askoz bizi izan dute, eta gero, oso proiektu erreale izan da, ez da? Ba, proba hoiek heldu behar ziren lekura, ikusi dute maitza, ikusi dute prozesua, zerotik hasi gara pizka probak egiten, moldeak egiten, inprimagailua ezagutzen, laminak inprimatzen, ubulatua, izan da oso ikasketa, bai, osoa, polita, bai, aberatza.
16: Guazen beste aldera, adindu noiek, nola hartu dute, esperimentua, ze aipatzen genuen aurretik, ba, agian urte asko eman dituzte pureak jan eta jan, eta orain alako sorpresa gauzak aurkitzea platerean polita izango zen.
19: Ba, hori izan da politena uste dut, ezta? Zerongo gara. Alde batetik, osea, guk ere asko gozatu dugu ikasleekin eta ikaslei transferentzia hau egiten, ezta, ikusteko ba lanbideziketan ere gauza berritzaileak egin daitezkela eta haiek ere ideiak ukitze dietela eta hori oso polita eta bestaldetik aukera izan dugu ba bi saiotan biko aurora vivienda komunitario horretan froga egitea hango erabiltzaileekin. Eta azkeneko froga maiatzan izan zala, maiatzaren hasieran, beraiekin esertzeko aukera izan genuen, eta beraiekin bazkaldu genuen. Eta hori zoragarri izan zan, hori izan zan politena. Ze, ba, nire ondoan, zeuden bi pertsona, daramatela urteak, bakarrik turmix dieta honekin, ez da bakarrik purea jaten. Eta harrituta zeuden. Alde batetik, batek esan zuen, daramat urteak xardezka erabili gabe. Eta beste batzuk esaten zuten, sentitu zutela, behingoz, bestek bezala jaten zutela. Ze hori enakarnik, kontutan inklusio puntu hori, oza, turmixa jaten dutena, ez da bakarrik purea jamar dutela. Ikusten dutela, beste maiko, beste kideek, janaria desberdina dela eta bereien beti dakala itxura bera. Orduan, ikustea bereien platerak ere besteen itxura zuela, ba oso posgarri izan zen bereientzako.
16: Aizu, eta postrea ere bazegoen, era honetan?
18: Bai. Bueno, gero, ez dakit komentatu dugu, baina bai izaten dute pizkat proteinaren ikuspuntutik galera, bai? Orduan, ba, ibili ginen buelta batzuk ematen, bueno, aber nola egin aldugu, ba, baskari hori guk diseinatutako menu hori aberasteko, eta, bueno, ba, pentsatu, bueno, postre kontundente bat esaten dana jarriko diogo, eta esan genuen, bueno, ba, zer hobeto intxaur saltza.
16: Intxaur saltza, mira.
18: Intxaur saltza jarri genuen, gero, pues, intxaur batzuk ere egin genituen, pues,
16: komentatutako
18: formato honetan, txokolatezko intxaurrak egin genituen, bueno, pues, intxaur saltza bera, baina gero pizkat aldatzeko, eta, beba, bizualki erakargarri izateko, txokolatezko batezko intxaur batzuk egin genituen, eta, bueno, pues, perfecto.
16: Ze jarraipen izango du proiektu honek, izango aldu jarraipenik?
19: Oso galdera hona da hori. Bale, gure proiektu garain, bigarren urtea bukatzera gara horrein gainean, eta horrein tokatzen zaiguna da honen transferentzia egitea. Gaude, errezetak publikatzen, egin duguna, ba, bai, medio desberdinetatik.
16: Ezagutzera ematen,
19: eta artikulu bat idatziko dugu publikatzeko egin duguna, eta beste batzuk relebo hartu nahi dute, ba, hartzeko. Eta horrein, urrengo pauso izango litzateke, jakitea ea, oza, ikusi dugu teknologia badagoela, egin daitekeela eta erabiltzaile gustatzen saiela. Hori ja konprobatu dugu eta hori izan gure helburua. Horren urrengo helburua izango litzateke ea hori jasangarria den ekonomikoki, rekurtso ezbeineko pertsonalak kontutan hartuta, ea hori jasangarria dan, ba, Gasteiz bezalako hiri batean. Eta, karo, hori aspektu ekonomikoak eta beste aspektu dira, ez dira lagure kompetentzia. Baina, guztetan, albet, relebo hartuko balu, gudana publikatuko dugu, orduan, aukera ikoko dute.
16: Enpresaren batek, hartu dezake lekukoa, eta holako zerbait eskeniez, aurrerantzean?
18: Bai, hori da, bueno, guk 60 pertsonan dako menua prestatu genuen. Ikusten da, hori, ba, posible dela bebai, modelo hau, pues...
16: Esportatzea,
18: onditzea, bai, infraestruktura makinaria proposa izan da, posible dela ikusi dugu, bai.
16: Bai, Durne eta Laura, mila esker.
18: Eskerrik asko zuri, eskerrik asko, bai.

0: Euskadi Irratian, Zientzia Gosaria.
1: Idoia Mujika, materialen fizika zentroko komunikazio eta divulgazio arduraduna, ongi etorri.
2: Kaixo.
1: Zer moduz?
2: Asondo.
1: Gaur, beste modu batera osatu behar dugu tartea. Normalean entzulek badakite, abiatzen dugu gaia aurkeztuz eta hortik tiraka ekartzen dizkigu gero bestelako xehetasunak idoiak. Baina gaur, gonbidatu bat aurkeztuz... Hasiko gara, gaur ez baitzara bakarraik etorri idoia.
2: Oso konpainia honan etorri naiz, eta eskerrik asko hemendikan Ane Eskobarreri gurekin saioa partekatzeagatik. Kaixo, Ane, ongi etorri.
3: Eskerrik asko, biei.
1: Kaixo, Ane, egunon, esango diguzu zein dan Ane Eskobar.
2: Bai, Ane Eskobar, Materialen Fisika Zentroko ikerlaria da, eta ba, oso proiektu polit baten zati garrantzitsu bat berak burutu du, eta bere taldean gure Materialen Fisika Zentroan osatu alizan dute, ba, oraintzin kontatuko dizuegun, nik esango nuke, ikerketa aintzindari bat, eta gustatzen zaizkigun hoietakoa. Benetan gauzaetan lagundu eta konpondu ditzazken, zer eta iktusa, Parkinsona, osea, gauzartuko gera saltza potenteetan anerekin batera. Eta gaina mendikan aprobetsatu nahi dut, anetzori ontzeko, zeanek lortu berri du Ramone Cajal kontratu, izin dezu imaginatu ze kompetitiboa dan lortzea horrelako kontratu bat ikerketa mailan, eta horrek esan nahi du, Ane gutxinez bost urte behiagoz eta hortik haratago ikerlari bezala izango degula Materialen Fisika Zentroan, Donostin, Euskal Herrian, eraz zorionak, Ane.
3: Eskerrik asko idu ya, bai.
1: Zorionak, Ane.
3: Eskerrik asko idu
1: ya. Ez pentsa, ni azterketetan bezala ikasle, bueno, ba, pixka baldartxoi egiten dietena, txuleta pasatarteka, ba, hori egiten dieteneri idoiak, eta jarri dit hemen txiki-txiki, CFM-ko nanomaterialak eta espektroskopia taldeko doktoreko kidea da, Ane.
3: Berda.
1: Zer da zehazki egiten duzuen, Ane?
3: Bueno, ba, gure taldean, marek geltzakekin egiten dugu lan, eta, bueno, gehien bat egiten dena da urrezko nanopartikulekin lan ezberdinak. Egitea, pues... gauza ezberdinetako katalisia egiteko adibidez, edo gure kasuan neurozientziari lotuta dago. Eta nire kasuan hain zuzen ere, pues, ni egiten dudana da urrezko nanopartikulak erabili, gero biogipuzkoan esperimentuak egiteko neuronekin, eta ikusteko ea gaigaren neurona hauek zuten ez mugikortasuna, baina bueno, funtzionalitatea pues ez galtzea iktus batean, Parkinson batean errekuperatzea adibidez hauen funtzionamendu aproposa.
2: Ez que, aste honetan albiste izan da, bueno, joden astean, bueno,
3: bai,
2: duela gutxi,
3: bai.
2: Argitaratu dugu, teknalerekin batean eta beste eragilerekin artean, askotan esaten ditzuet gure ikerketa zentroan, zientzia gelditzen da askotan, maila basiko batean ezinbestekoa dana, baina beste batzutan ja pasu bat ematen da, eta hori da gertatu dana, ez? Ordan, irakurriko dizuet, ze argitaratu genuen, esan ez, nanopartikulak, hanek komentatu dizkigunak, esi ematoen zerfalikoa, zehar gidatu eta arraiatzen ditu, eta helburu neuronen jardueran zehaztasun milimetrikoz modulatzeko erabili daitezke. Beste hitz batzuetan, Ane, gai izan zerate, nanopartikula horiek sintetizatu, kontrolatu, kanpotik, inbasiboa ez dan teknika bat erabiliz, entzulek ulertu dezaten, hau da, pertsonak ez lukete minik nabarituko, ez lukete prozedura inbasiborik egin beharko, eta nanopartikula horiek txiki-txiki adiranak sintetizatzen dituzuenak hain ondo, demostratu ez dute gaizeratela iristeko neuronetara, eta behin iritsita gaina egiteko zuek nahi dezutena. Eta guzti hori ikusteko, monitorizatzeko denbora realean. Hori izugarria.
3: Bai, bueno, azkenean, pues, gu egiten deguna, pues, justo hori da, ez? Nanopartikulak sintetizatu laborategian, gero zehozer jartzen diegu gainazalean, eta honek egiten duna da, pues, nanopartikulauek neuronetara, pues, iristea, eta hor azalean geratzea esango genuke, ez? Eta ideak esan duen bezala, pues, kanpotikan, adibidez urrezko nanopartikulen kasuan, baita ere nanopartikula magnetikoak erabiltzen hasi gara orain, baina bueno, urrezkoen kasuetan, kanpotikan argiarekin, osea ez argi normala esan dugu bezala, baina argi espezial batekin esango genuke, ez, infrarrojo deitzen, infragorrilla deitzen dana, hori da, bai. Orduan, egin dezakezuna da, pues, nanopartikula bai berotu, eta neuronak gai dira bero hau somatzeko, eta orduan aktibitatea aldatzeko. Orduan, bueno, hori da, printzipioa, hau dena hasi zen hemen, Eusko Jaurlaritzako proiektu batekin, oso zientzia basikoa, ikerketa basikoa egiten hasi ginean, eta gero pues, gauzak ondo joan zinean ginean, pues, ikusi genuen, pues, bueno, pues, proiektu hau teknaliarekin batera, pues, garrantzitsua izan da, bai, pues, pasatzeko pixka bat, transferentzia maila hori igotzeko.
1: Uh-huh. Urrezko nanopartikula, aipatu duzu hiru aldiz uste dut gutxi gora bera. Urrezko horrek ze garrantzia dauka?
3: Nahiko garrantzia, ez azkenan, azkenan partikula hauek dira gai direnak argi hori hartu, aldatu eta beroa eragin. Orduan, pues, gradu gutxi batzut, bat, bi gradu aldatzeko gai baldin bagara, pues, egingo duguna da, neuron hauek hori sumatuko dute, eta egingo dutena da, pues, hori aldatu haien jarduera, eta adibidez, pues, iktus kasuan ez, ba, neuronak hiltzen hasten diala, egin dezakeguna da, pues, neuron hauek bizirik mantendu. Alden enean noski batzutan, depende nolakoa den iktusaren garapena ez, baina bueno, posible da hor, pues mantentzean neuronak bizirik, edo bueno, Parkinsonaren kasuan, pues igual hor dauden neuronak zutenak ondo funtzionatzen, pues aldatu haien jarduera, pues hobeto jarduteko eta pues dugun sintomak ez Parkinsonarekin ez izateko.
1: Hemen abiatu zenituzten astapen horiek eta jada probatuta soilik ez irakurri dugu hauekin balioz kotuta ere badagoela. Zuk esan duzun hori, iktusakin hiltzeko arriskua eta lesioaren edo kaltearen volumena, bueno, murrizteko gaitasuna baduela, teknika ez inbaditzaile honek eta Parkinsonarekin ba evoluzioa mozteko ere gai izan litekeela. Proba horiek non egin dira hauekin?
3: Ba, hauekin egin diren probak izan dira Txukarran, hemen Bilbon. Eta bai, ikusi indute, pues hori posible dela mantendu ez horren handia izatea iktusaren egitetuen kalteak, pues txikiagotzea. Eta hori da ikusi dutena bai xauetan. Bai.
1: Urrengo pausua litzateke beraz, gizakiekin probatzea.
3: Hori da probatzea, eta ikustea ea posible den horbaitare, pues, gaixotasunak txikitzea.
2: Gaina batzutan, osea, urrea esaten da garestia da, baina bueno, nanopartikulei buruz ari gera, beraz ulertzen dut ez dala horren besteko dirua, baina bai, lagungarri izan daiteke latze, ezkenean urrea oso metal noblea da, eta ez dio kalterik egiten.
3: Hala.
2: Ze leheno kotxean etorri gera hitz egiten, eta galdetu dio jota nanopartikula hauek, zer gehiagotan, ze hain teknika polita da, ez, eta ematen du hain kontrolpean dagoela, zein beste gauza batzuetan adibile daitezken, eta hane komentatzen zian adibidez, minbizirako ere frogatu izan dirala.
3: Bai, erabiltzen dira.
2: Eta konparatuta urrea edo kimioterapia bat, kimioterapia erabili behar danean, erabili behar da, eta noski, eta zora garri, baina ze etorkizunak agian, ba, beste aukera batzuk ireki ditzazke, ez, nahi biziaren tratamenduan.
3: Bai, oza, hau azkenan urrezko nanopartikulak erabiltzen dira. Eta kasu honetan, pues, printzipioa berdina da, beroa baita ere, baina kasu honetan, bueno, nahi dezun beroa, pues, handia da, zelula kaltegarriak, pues, hil daitezen. Orduan, gure kasuan, neuronekin, pues, kontrol fina ba, lortu behar dugu, ezatekan ez ditugu hil nahi, orduan hor dago pixka bat gakoa, baita ere, ari gara saiatzen, pues, ikusten, ea nola eman barzaion argia, zenbat argi, zenbat denboran, ze frekuentziakin, osea, gauza pilo bat hor daude oraindikan frogatzeko eta ikusteko zein den egokiena. Kasu bakoitzean, baino minbizerako bai erabiltzen dira direktamente jartzen diezu nanopartikulak
2: tumorean
3: eta argiarekin berotu eta erabiltzen da, estatu batutan erabiltzen da bai.
1: Eta idoia talentu guzti hori etxean.
2: Bai.
1: Askotan aipatu dugu izan dugulako tarte honetan, batira, bagarelako maiz kanpokoa goraipatu zaleago, txekoari behiratzea baino, ez?
2: Bai, badakizu, alde egun guztitan aldarrikatzen dugula hemen egiten dan zientzia, hemen zein pertsonek egiten duten zientzia hori, eta aneko sonda esan duen bezala, aipatu da txukarro, aipatu du teknalia, aipatu beharko litzatek ere, hainbeste eta hainbeste ikerlarien lan, elkarlana dela.
1: Bai, bai.
2: Ezken finean, horrela volumen honetako emaitza daudenean eta hain lan aintzindaria diranean, ja inorrek ez du lan egiten bere kasa, lan egiten da beti kolaboratzen, baina bai da polita kolaborazio hau oso kilometro zerokoa dala,
1: bai,
2: zen biofisika, atxukarro,
1: bai.
2: Osea, biogipuzkoa.
3: Ba, bai, bueno, hasieran, bai Rafael Juste hasi zela printzipioa pues, garatzen, eta ekarri zuen pixka bat lana onera edo nostira.
2: Euro,
3: eta hori da non euro, eta hortikan ja hasi gara pues, kolaboratzen, eta garatzen pixka bat gaia, eta bueno, pixkanaka, pues, lan askorekin emaitzak ikusten hasi gara bai.
1: Ez dugu oro harri askotan izaten garela kanpokoa goraipatu zaleago. Zuek ere sensazio hori eukitzen duzu, ikerlari bezala?
3: Ni uste aldatzen nahi dala asko. Mm-hmm. Bai, leno bai, eta bueno, gauza da askotan baita ere. Bekak eskatzen dituzunean, tala, badirudi kanpoan egon baldin bazara, pues, obeagoa zehala. Eta, bueno, pues, horrela da, ezakite, hobiago zean, ez baino gaur egun, osea, denak gaude hemen gure zentroan pertsona pioa daude leku guztitakoak, eta denak zientzia honen egiten, osea, ez dut uste gaur egun igual jutea beste leku batera hobea den hemen egotea, baina gainera Euskal Herrian dakago zentro oso oso oso onak
1: potentea.
3: Eta oso potenteak, eta hemen egotea, baina gainera Euskal Herrian dakago zentro oso oso oso onak
1: potentea.
3: Eta oso potenteak, eta diru laguntza handia baita ere, eta

0: zenuen alakorik espero, ala. Ez que, neure buruari esan dio, bueno, gaur gutxienez kaferik hartzen ez baldin badugu ere, musikaz behintzat disfrutatu dezagun, eta hemen ator sekulako triki diskonekin. Eider, egunon, egunon.
1: Espero zintu, Dani. Irrintzi batekin.
0: Ah, bueno, hori, ai, ai, ai! Ego zin gauza ideer.
1: Ego ez da serioa.
0: Ez da serioa. Baina serio jarriko gara.
1: Vale.
0: Ze Iñaki Garmendiak hori baino gehiago behar du eta.
1: Bai, bai.
0: Iñaki Garmendia Laja Azkoitiko Gipuzkoako trikiti jotzailea. Zen nolako elementua. Bueno, ba, musikari honek 2019an utzigin duen, 2019tik falta zaigu, baina bere piezak hor daude eta batzuk agerikoak dira, hainbat lagunekin erakutsitakoak, batez ere landakandarekin erakutsitakoak, baina tira, horrez gain erakutsi gabeko batzuk ere badaude eta horien artean aukeraketa bat egin dute. Disko bikoitza da, 40 trikiti pieza datoz. Eskusoinua bakarrik, 40 pieza eta diskoaren izena Laja Ordu txikitako saioak. Ordu txikitako saioak. Nondi datorri zen buru hau? Bueno, ba, Lajak, beste hainbat trikitilarik bezala, bere erromeriak edo festagiroko emanaldia bukatu, etxera etorri eta etxean alere aritu egiten zelako. Eta batzuetan horiek grabatu egiten zitun kasetean gainera. Eta ala dozke izendatuta, bals bat, fandangoa laugarrena, ez dakizer, mexikana, porrusalda, kasu honetan izenbururi gabe datoz, baina horrela izendatuta ez da, Angel Valdez arduratu da, grabazio guzti horiek entzun, eta horien artean aukeraketa bat egiteaz. Eta 40 pieza aukeratu dituzte. CD bikoitza da. Aurkezpen ere ja gustatu egiten zaigu. Dauka, nolabait esatearen, ba ez dakit, jazean edo eta egindian hainbat diskoren azal estetika hori, ez da? Hor badakizu dokumentu kutsu bat ere badatu
1: bai.
0: Da. Eta dokumentu horren barruan, gero edukia ja bildurgarria da. Laja, esan bezala, Iñaki Garmendia, bere txeko bakardadean, berak egin dako grabazioak, soinu agian ez da munduko onena, baina dokumentu totala. Eta hor aurretik entzun dugun hori, esate baterako izan da bals bat, eta ondoren datorkiguna fandangoa da. Kaso honetan ez dugu harina-harinarekin lotzeko aukerarik izango, baina gutxienez, fandangoa behar den bezala entzuko dugu. Esan bezala, diskoaren izena Laja Ordu Txikitako saioak, disko bikoitza 40 pieza, zenbat irrintzi bota behar, eta entzun behar dituzun Eider.

0: esaten duena barregita marabila badela.
1: Alaxe da, alaxe da.
0: Eskerrik asko, Jose.
1: Gero, honen inguruan anekdota txiki bat ere banauka, baina hori beste batean kontatuko dugu. Beste batean, beste batean.
0: Urrengorako?
1: Urrengorako. Datorren astean berriz ere disko bera, beste bi piezak.
0: Igual ez nizengo. Itzingo dugu. Muxu, ondo pasa.

0: Ekaina kamairu larunba eta San Antonio eguna gaur urkiolan eguna hundia unai urreaga.
1: Bai, fededunentzat eta baita bestelako bisitarientzat ere goizean goizetik azoka, trikitilariak, bertsolariak eta nola ez baita mezak ere amarretan hasi eta orduero ordu bata arte. Bizkaiko foru aldundiak doako autobus zerbitzu antolatu du Durangotik eta Abadinotik.
0: Bestelakoan... Iruña, izango dugu gaur arretagune.
1: Euskalgintzaren kontseiluak Euskaltzaleon martxa antolatu du gaurko Iruñean euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko. Funtsezko jotzen dituzte ofizialtasun osoa eta baita jauzi egitea ere hizkuntza politiketan. Bostetatik aurrera hiru zutabetan Gazteluko plazaraino joango dira eta han egingo dute ekitaldi nagusia.
0: Bestelako mobilizazioak ere bai Iruñean bertan esaterako.
1: HTaren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboek elkarretaratzea egingo dute eguerdian. Udaletxe ondoan, arratsaldean berriz bitokiles Iruñean izan zenean gertatu ziren istiluei lotuta, 28 pertsona atxilotu zituztela eta manifestazio egingo dute Iruñerreko antifasistei zigorrik ez plataformak deituta. Beasainen bestalde, CAF genozidioaren konplize jaitsi zaite apartheidaren trenetik lemapean, manifestazio nazionala egingo dute eguerdian Palestinarekin elkartasuna ekimenak, deituta, kafek gaur akziodunen batzarra baitu. Aurretik, Amnesty Internationalek, Irungo Harrera Sareak eta beste ia dozena bat elkartek, kaf jaitsi trenetik izeneko manifestua irakurriko dute. Eta oso bezalako protesta bat Irunen, Osasun Bidasoa plataformak deituta egingo dute, arratsaldean Baiarako larrialdi zerbitzuen egoera salatu eta kudeaketa egokia eskatzeko.
0: Memoria historikoari lotutako itzorduak ere bai.
1: 89 urte dira gaur, gerrako umeak Habana ontzian Soviet Batasun sunera eraman zituztela. 1500 eskamutiko atera ziren Santurtziko portutik. Haietako batzuk eta euren senideak elkartuko dira gaur. Altsasun berriz, gerra zibilean hil zituzten hiru herritar omentzeko plakak jarriko dituzte, Nafarroako fusilatuen elkarteak eta udalak elkarlanean antolatutako ekitaldia.
0: Politikaren alorrean hainbat itzordu.
1: EAJ-ak urdulizen du gaur ekitaldia eta bertan Iñigo Ansola Bizkaiko jeltzalen buruak hartuko du hitza. PS Euskadiko Ezkerrak Enkarterriko hautetxi sozialistak elkartuko ditu Muskizen. Mikel Torres lehendakari orde eta Bizkaiko sozialisten burua bertan dela. Podemos Euskadik berriz Abadinon topaketa du gaur hainbat gizarte mugimendurekinetan Richard Bakero koordinatzaile orokorrak hitz egingo du.
0: Sari emate ekitaldi bati ere erreparatuko diogu.
1: Aurtengo kulturaren Biana printzea saria emango diote Aurora Beltran musikariari Los Arcosen izango da ekitaldia.
0: Urkiola aipatu dugu Unai Dorletako santutegian berriz gaur omenaldi berezi bat ere bai.
1: Dorletako ama txirrindularien zaindari izan zedin eta ala izenda zezan, 1960an, hiru euskal txirrindulari Erromara joan ziren Juan 23. Aita santuari eskaera hori egitera, hirura komenduko dituzte gaur, Leintz Gatzagako santutegia.
0: Eguraldiari dagokionez, beroa, agindu digu Euskal Metetik Jaion Emunarrizek.
2: Bero egingo du eta maksimoak gaur 30 graduetik gora geldituko dira denean eta barnealdeko hainbat lekutan 35 gradurare iritsiko dira batez ere Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdeko epailaretan. Eguerdi inguruan bueno, baliteke itsasertzeko zenbait lekutan brisa apur bat altxatzea eta horrek beroa zertxobait arindu dezake zonalde hoietan, baina gainerako lekuetan barnealdean batez ere bero egingo du. Zeruan berriz goio dei zurixka batzuk ikusiko ditugu, baina ez duten barazurik egingo, beraz gaur eguzkitsu egongo da.
1: Abisu horian izango gara beroagatik, Bizkaian eta Gipuzkoan eta baita Nafarroako herriberan ere eta freskatu bat hartzeko Araban, Garaioko eta Landakoko urtegiak aukera ona izan litezke, bietan gaur hasiko da bainu denboraldia eta errepidetan bukatzeko Eider, Azortzian, Santurtzin, arazoak daude oraindik, Kantabria aldera.
0: Eskerrik asko Unai. Goizeko 9 eta ia 5 minutu oraintxe, besterik ez gure aldetik ordu bete bar goizeko 10etan izango duzu horrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte badakizu Landa Berri Arantxa Artza lankidearekin.
3: Goiz Kronika. Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
4: Euskarak badu lurralde bat. Debeku eta traba guztien gainetik, zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta Euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
5: Euskadi Irratia.

0: ere mutan ibiliko gara gaur Landaberrik dirauen bitartean orain hasi eta goizeko 10ak arte. Bergaran alde batetik Oxirondoko merkatuan, hobeto esanda, beraiek alaxe esaten diote eta Olariztuko inguruetan, Gasteizen. Antxe egingo dute gaur Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian liburuaren aurkezpena, Arabidean da Jakoba Errekondo, berak emango dizkigu hango berriak, eta handik inguratuko da, eta handik emango dizkigu era berean asteroko aholkuak ere. Eta bestetik basartuko gara bete-betean zuetako askok gaur goizan egingo duzuen bezala merkatuan, ez usteko eta guzti gainera.
1: Ni Inigo naiz, Inigo Gabilondo, hemen Bergarako ziarre eta basarritxik.
0: Eta ikusten dut kuiatxoak direla argi-argiak, berde argi-argiak.
1: Horten sorpresa aukidot.
0: Albinoak dira.
1: Albinoak. Ba, eskatu nitxuan betiko moruan, kuiak ba, berriak bienak. Baina, zeak, ornitzaileak bialdu zuten landarak. Landate ditugu, martzuan, tomatekin batera. Eta, bueno, ba, basatosten landarak, eta lako batean konturatu nitzan, ba, kuiak nahiko albinuak zirela. Eta ni, joli, hau, ez da normala. Ba, resulta, koizliak eizki bialdu zuten landarak, eta, bueno, ba, baino honek nabil komerzioetetan. Jendia gustora dago.
0: Ez dira izango oso diferenteak berde ilun horietatik?
1: Antzerakoa dira, esaten nabe honek fintxoa diela. Suabiagoak, orduan, ba, bueno, alde horretatik, ba, bere onura dauka.
0: Beste berrikuntza bat, zure baratzean.
1: Hori da, sorpresa.
0: Ziarretan beste berrikuntza bat.
1: Hori da.
0: Oso ondo, bueno, bautzi ingo zaitugu.
1: Vale.
0: Hemen, asteazken ero eta zapatu ero etortzen zara ona?
1: Hori da, zapatutan neu ez netortzen. Azoka oten da asteazkenetan lalun batetan, baina neu momentuz bakarrik asteazkenetan.
0: Entzun duzu ez agertatu zaio, Inigo Gabilondori, ziarretan, Bergarako ziarreta basarrian, ba, ustez betiko kuiatxoak ipini zituen, landatu zituen, baina gero, albinoak, txurixiagoak torre zaizkio, ez dakit, zuek inoiz probatu dituzuen horrelakoak, gertatu zaizuen horrelakorik baratzean, konta iguzue, badakizue, guen, entzuteko gaude. 688-666-000 WhatsAppa martxan da, beti, eteni gabe eta Landaberri garaian, ba, asko zere gehiago. Hemen beti bezala, Aitor Arzeluz arduratuko da soinuaz, gu mikroan esan beharrekoaz, egun onda izuela denoi, bion partetik 9:09 oraintxe.
2: Bergarako Xirondoko Azoka plazan gare. Azkenengo urtetan gaurkotu ero eraberritutako eraikin baten gare. Gaur eguneko beharretara be egokitu behar izan dugun proiektu babe bada, ez? Ba, bertako produktu ardatze ukitxa, ba, zerbitzu berri pila bat martxan jartzen jardun dugu azkenengo urtetan, eta hemen gabiz.
0: Ainhoa Narbaizak hartu gaitu Bergarako Xirondo plazan, Ereindajan kooperatibako koordinatzailea da bera, eta kooperatiba hori da hain zuzen ere berak aipatu dituen azken urteotako zerbitzu berriak martxan jarri dituena, bai Bergaran eta baita Debagoienan ere. Bertako produktua ardatz dela, azoka bizi berritu dute, Elikaena izeneko denda jarri dute martxan, eta beste hainbat ekintza burutzen ere ari dira. Bertako ekoizleei, herritarren behar berriei, eta bertako produktuari lehentasuna emanez eta baita, elikadura buru jabetza ardatz hartuta. Dendan hasi dugu Oxirondora egin dugun bisita, egurrasko dago bertan, beirate handiak, produktu freskoz betetako apalategiak, eta bezeroak handabiltza euren erara, ikusi, hartu, pixatu, eta gero ordaintzeko kutxara pasatzeko.
2: Denda honetan azkenian, eundigora ekoizlen produktua daukugu eskuragai, ekoizliek zuzenian ona ekartzen dabe, eta azkenian erritxarrei ba, zuzenian ekoizle hoi edanen produktua eskura ipintzen dutzeu. Sartu ala ikusiko duzue ba, norberak pixatu behar da bela bere kalabazia.
0: Autozerbitzua da hemen dena.
2: Beraz, esan genke, ba, azkenian azokak forma berrixak be hartu ditxula. ba sukalde itinerantzia esaten dut zau daukula be bai, ez? Ba bertako produktua irtenbidea emateko ba sukalde badaukugu askotariko gauzak itzen duguna. Ta baita be denda honen atzekaldetik azoka bera bizi berritzeko ba gauza asko antolatzen ditugu, azokako ekosistema hori dena be bai, ba dinamizau eta hortan jarduten du bai.
0: Elikaenea denda bera 2024ko irailean zabaldu zuten. Beraz bi urte eskas ditu eta bere barruan du Ainhoak esan digun bezala sukalde itinerantea. Herritarren ohitura eta behar berriei erantzuteko asmo sortutakoa da eta Ereindajan kooperatiba osatzen duten sei bazkide dira burubelarri proiektuan ari direnak ekoizle eta herritarren babesarekin.
2: Proiektuan bihotza debagoieneko nekazaritza dan arren, ba, esan gehiago gutxi gora bera, hemen saltzen den 125 edo dela gure baiarakoa, 160-80 inguru dela Euskal Herrikoa, Euskal Herrixan be lurralde askotarikoa dauku, eta gauza asko dauzko hemen gertu, eta saiatzen ga ekoizle horianekin be zuzeneko harremane hori eitzen, eta gero ba erosketa saski guztia bete alizateko, ba saiatzen ga beste gauza batzu be, ba alik eta gertuen eta modu zuzenean ekartzen, ba izan adibidez fruta, edo bidezko merkataritza bidez bekafia ekartzen da. Gene produktu gutxi batzu be badauzko, ba Gasteizen ekoizten dian garbigarri batzuk dira, ba granelian jentiak hartu deixen eta bai, horia. Ona atorrenak ba alik eta modu erosuenean be bai, ba erosketa saski guztia bete alizateko, ba alik eta geixen, bai. Ba, esan geinkak azkenean dendan irizpidia badala zeharreman daukun batetik koizliakin, ba, presio politikai dago kixonian, ba, alik eta harreman justuena be izatia, eta ekoizlei bermatzia basalmenta hori duina izan deia, eta gero alik eta geixen eredu agroekologikoan ba, sinisten dugu, eta alik eta geixen ekologikoan ekoiztutakoa saiatzen ga eukitzen, baina bueno, aldan einean, eta bestela be, ba, ekoizle horrek ba, izatia, ba, alik eta gertukuenak eta ekoizle txikisekin lanitxia, ez?
0: Hamarkada bat baino gehiago darama Ereindajanek Bergaran eta Debagoienan bertako produktu ekoizle, erosle eta elikadura burujabetzari garrantzia emanda hainbat proiektu burutzen.
2: Bai, ba, batetik egongo zan ez, errixan olako zozer martxan jartzeko, ba, jendiak ze behar ikusten dituan, eta gero baitxabe, ezinbestekoak izan die, antzerako beste leku batuta martxan jarri dituen bestelako proiektuak izan adibidez Azpeitiko elikagune, ero gai hauetan buru belarri da bizten, ba, agroekologia hueltako erakunde ezberdinak. Eta egisa da, esango neban azkenean, ba, proiektuen ekardat daukala elikadura buru jabetza, ez da? Eta igual herritxarren biharren artean ez da igual lehenengua elikadura buru jabetza, igual ba, herritxarrek eukialda be, ba, azoka bizi bat eukitzia, ez? Orduan, ba, bueno, behar ezberdinen arteko oreka hori ba, tengabeko lana da, eta hori ikusten dut herritxarren partetik nik uste dut jende askok eskertu da bela apostu hau inizanaz, eta askok zorion du gaitxue, baina gero nik uste dut, eta zintzo izan dabe bai, azokan bizi berritzeko lan hori ez da bi urteko kontua, baizik eta ba, hartu bia dala, patxada hundi xauakin, eta arnaza hartuta, bai, bai.
0: Elikadura burujabetza da, esan ezagun, ardatza eta agroekologia etorkizuna, hala ikusten duzue?
2: Bai, bai, ezin bestian, ez? Ezain beste pemotzeko helburu bat, baizik eta noruntzun nahi dugun ero iparra, eta esango nean ez bakarrik, ba, hemen saltzen dana ze irizpiden baitxan saltzen dan, edo ze nola ekoitzi dan, hemen dauzkoun elikagaiak, baitxabe, ba, agroekologia be bada, herritxarren beharrei erantzutia, eta hortarako, ba, formula berrixak sortzia, ze azkenian batzutan esango, jo, hau ez da lengua, edo ez da lengo azoka plaza bat, ez, eta ziurrenik lengua ez da inoiz izango, ez, eta ba, behar ditugu, ba, elikadura buru jabetzarako, ba, herri eta eskualde mailako, ba, proiektu berrixak, eta gaur egungo beharrei erantzungo dutzenak, eta esain beste, ba, ez dakit esan daigun turismoari begira, baizik eta hemen bizi gazenok, eta nekazaritzan belan itxen daren pertsonak dauzken beharrei erantzungo dutzen herri proiektuak azkenian, ez?
0: Bueno, eta herri proiektuak diren aldetik, ba beraie egokitzen zaie zubilana egitea ere.
2: Eta gure lana bada, bai, zaotia, erritxarren gandik eta kaletik gertu, eta beste alde batetik, ba, erabaki potoluak hartzen dien lekuetan be itza eukitzia, ez? Eta bixetan, ba, badauku zeresan anik uste dut. Eta, bueno, bide berrixak zabaltzen be bai hortarako, eta, bai,
0: adibidez?
2: Ba, adibidez, ontzen, txalokelakin eta beltzainekin, ba, gabiz urte bete edo urte eta erdi, ba, oinarte inez dugun plangintza ba lantzen, guk bermatu alizateko bai baiten da, bai zukaldian eta bai jantokietan, ba, txalokela ukitzia eta txal bat, ero txal erdi bermatu alizatia. Ze, hori ez da egun batetik bestera eskarixain aldozun gauza bat, urban batetik ba, guk bermatuta dauko eukiko dugula saltzeko edo bideratzeko eta bestetik ba, beltzainak ba daukaia hor konpromiso bat, ez? Eta sortia dauku bai, ba, gure baiaran zubila gailte gisa daukoula, ba hori posible izateko azpiegitura
0: oinatin, ezta?
2: Hori da, eta borondate guztia bai pini da bela honetan, ez? Orduan hori da horren adibide bat be bai, ba gupe bagabizena ikasten azkenean, bai.
0: Ez dizugu denbora askorik gehiago kenduko ze badakigu zeregin asko dituzula, baina mesedez lagunduko diguzu gutxienez sukalderaino.

0: Ezagutzen dute Euskadi Irratiko entzulek. Ane Otegi, ongietorri berriz ere, gaur Landaberrin, ze ondo.
1: Ze ondo, Arantxa Azukin beti, oso ondo.
0: Eskerrik asko, gure gustora gabiltza hemen, segi Ainhoa azokara, lasai. Ziko dugu Ainhoari, joaten ze. Handik deikari, itxiatea. Eta geldituko gara hemen sukaldean, Elikaeneako sukaldean. Eta zu hemen txegustora.
1: Bueno, Ni hemen nao saltzoratzen.
0: Bueno,
1: txoratxora inda. Benetan, gaina biztak, Oxirondoko azokako gune ehar baten gare, eta, bueno, hau da...
0: Horma, pareta izan beharrean, kristala daukazu, eta azoka zuzen zuzenen ikusten duzu hemendik, ane, beraz, hortik zuzenean datoz produktuak sukalde honetara.
1: Bai, eta hortik jendeari ematen dioguna da baita ere, konfidantza ikutu hori, ez? Hemen sukaldean kozinatzen dana, ekoizle hoiena dala, eta hori gaur egun oso garrantzitsua da, Arantxa. Azkenean, Elikaeneako sukaldea bere funtzioa da xauketa ekiditea. Karo, denda batera ekartzen diran produktu guztiak ez dira saltzen askotan, eta xauketa hori ekiditeko sukaldea zan zikloa itxiko lukeen elementu garrantzitsu bat. Hemen egiten duguna da, barazki guzti horiek hartu, ja pixkat politiak ez daudenak, eta eguneko kombo bat egiten dugu. Hau da, menu antzeko bat, bi plater, eraman ditzazkezu egunero, egunean bertan kozinatuta, bertako produktu ekologikoekin, eta bertakoekin, sasoikoak, eta osasuntxuak.
0: Almondigak iruditu zaigu hor ikustea, okelezkoak etziren?
1: Bai, baina okela, bueno, tamainan daukat, eh? Hori da.
0: Barazkiekin nahastuta igual, eh?
1: Hori da. Eta labore batekin.
0: Semi-vegetarianoak.
1: Bai, bueno, azkenean horeka hori.
0: Eta labore bat.
1: Claro.
0: Eta hor du... Horrelako bau zeian eta otordua egina daukazu.
1: Noski baietz. Eta entzala bat jartzen badiozu onduan, edo barazki krema bat, jo ba, gure Juliak, Malagako gure euskaldun sukaldariak, kriston gazpatxuak iteitu. Gaur egin dugu bat. Azenario eta angurriarekin ikeragarria. Freskua, vitaminikoa, imaginatu.
0: Eta gero jendeak ze gustora eramaten ditu?
1: Bai, jendeak gustora oso etortzen da. Azken finean, eguneko konbo hori oso ondo dago diseinatuta, 8,50 € eramaten dezu etxera. Irakasleak dauzkagu, bakarrik bizi diren pertsonak, oso lanpetuta eta umeak dauzkaten pertsonak. Ba, azkenean hemendikan plater pare bat edo arrazio hiru edo eramaten dituzte eta badakite konfidantzazko eta kalitatezko produktu bat eramaten ari direla. Guk egun ero bitrina
0: aldatzen duzu, ez?
1: Bai,
0: gustu egiten duzu.
1: Bukatu ingo da dana.
0: Asko ez dago, eh?
1: Ez, jazta, eske jonda.
0: Asko ere ez dago, konturatu gara asko ere ez dagoela. Esan dezagun pega bakarra dagoen hortatik eraman behar duzula. Hemen ezin duzu auta beste eta ura eskatu.
1: Bai, eskatu dezakezu. Zuk, txerri masail batzuk egosita, biribilki hori, gixaua, olako gauzak egiten ditugu enkargu, ze azken finean da, gaur egun jendeak denborarik hartzen ez duena, kozinatzeko. Orduan, enkarguz ere gauzak eskatu litezke. Eta bueno, egia da, funtzionatzen dugula oso ondo, gabonetako kroketak, gero tartagazi kix modukoak egiten ditugu barazkiekin, eta oso ondo funtzionatzen da horrek ere bai.
0: Orain, hemen, adibidez, bueno, eta ja, biztan, altxa tapa mesedez?
1: Hau da, gure produktu estrella. Izarra, tope,
0: lasaña.
1: Jasta. Honek dauka, txahalaragi ekologikoa, baina gainetikan bexamela, esan dizut, bexamelerak dia hemen.
0: Dena bexamela.
1: Asko gustatzen zaio.
0: Zer gara bexamela.
1: Bai.
0: Gora bexamela.
1: Baina egia da astean aragi duna bat egiten dugula, baina beste bi barazki eta gaztaianak egiten ditugu eta dena saltzen da. Sukaldea beti janaria prest edukitzen dugu saltzeko, baina guk adibidez, bueno, sukalde itinerante funtzio horretan Gipuzkoako azokasarean parte
0: egia da.
1: Eta beste ekimen batzutaren ere parte hartzen dugu. Ordu nik horrela pixka turismo egiten dut Gipuzkoan zehar. Eta oso ondo etortzen zait.
0: Guk aur egiten ari garen bezala. Bergarara etorri gara, estudio utzita eta zoratzen gabiltza, oraintxe sukaldean, oraintxe azokan, oraintxe dendan, orain azokaragoaz.
1: Venga, sei azokaragoazen. E,
0: eta pasagara zukaldetik azokara, azoka plazara, iaia pauso bakarrean. Azoka plazan, Mari Carmen Etxeberria Erlazain Bergararra itzaldia ematen ari da. Erlea ekarri du bitrina moduko batean, esti diferenteak ere bai, erabiltzen dituen lanabesen lagin bat, eta publiko hor dago, adi-adi bera entzuten.
2: Ba bai, begira, ni tontamentian hasi nitzan, ba, 2011an ineban lehengo ikastarua, eta geixen bat izen zan, ba, baserrixan frutarra arbolak sartu nitxuan ian, ba, bueno, ba, ekoiztena, bueno, ba, a ber, ba, entzuneban edo irakurrineban unbaitzen, ba, erlia ziela oso garrantzitsua, esan eban, bueno, ba, itxan oia ikastaro, ba, pariantoko hau jatan, eta esan eban, ba, bale, eta egisa da, arrapa unin duela bete-betian, bai, eta ordutik, ba, bueno, hortxe, amentxe nabil, bat, batzutan ondo, eta beste batzutan igual ezain ondo, baina...
0: Mari Carmen Etxeberriak Gipuzkoako estirik onenaren saria irabazi zuen Zegaman egindako estileiaketan. Eta bueno, ura azalpenak ematen ari den bitartean, ekoizleak euren produkturi freskoenak biztan dituztela, hor daude, Osirondo azokako plazan, bezeroen zain. Bi azoka egun dituzte Bergaran, asteazken arratsaldea alde batetik, bosterdietan hasita, hor egiten dute azoka eta beste alde batetik, bueno, eta hori batez ere publiko gazteari begira egindako azoka da, eta beste alde batetik gaur arituko dira azokan zapatu goizean 8:00 aurrera irekitzen dute eta. Eta ekoizlen artean topatu ditugu Bizkaiko baratzetan landutako barazkiekin otarrak eskaintzen dituzten hauek. Jon Ruiz Deginok eman dizkigu azalpenak.
3: Bueno, ne die Izurtzako barazkiak, Izurtza dago Bizkaian Durangondoan dagoen herritxo bat. Gu bost langile gabizan lanean, bost bazkide, Hortaiko laut debagoiendarraga, osea egunero joeten gabe hemendik eta ara lanera eta hoize, bai, eta han ekoizte ditugu gure barazkiak.
0: Ekoizten dituzue barazkiak eta gero jartzen dituzu hemen Oxirondoko azoka honetan. Bueno, ba, plastikozko kutxetan, eta gero jendeak egiten ditu hartu. Bakoitzari dagokiona, ezta? Adibidez, dauzkagu hemen aurrean kukuluak, zerbak, lekak, kuiatxoak, eta tipulak. Bana torni, nere poltsarekin? Ui, amaia ari da bere poltsarekin. Ekarri duzu poltsa, eta zuk zeure otarra egin behar duzu?
4: Bai, hori da, eta hiru otar desberdin dare, txiki xertaina hundixe. Gure kasuan ertaina dauko, eta astero tortzen gau, ba, otarra hartzera. Ekologikoa, bertakoa, eta gaztila, nahuten.
0: Eta gainera pentsatu beharrik ez, zer erosi behar duzun eta zer.
4: Bai, eta gainera, egisa esan da, produktu asko, ez ba ginuzen hemen probauko, segurazki ez ginuzen erosiko.
0: Aste honetan, goazen ikustera, zuk ertaina daukazu, ea zer dagoen ertainean, ikus dezagun, tipulak, kuiatxoak, lekak, baratzuri freskoak, erremolatxak, eta kukuluak edo letxugak. Ezta, hori da sartzen dena otar ertainean. Zuk denetik hartu duzu?
4: Bai, nik denetik hartu dut. Gaur igual berdurak normaltxoak die, bestatutan igual paktxoi eta holako gauza xeleoriak egoten die.
3: Gutxitan, baina.
4: Baina ondo da, gero eurak bialtzen duzku batzutan WhatsApp estaldia dagoenez errezetia, eta bueno, ondo, oso ondo.
0: Ze esan du, batzutan egoten?
3: Paktxoi, baina bueno, paktxoi nik uste urte batzuk goiala sartzeke, adibidez, aurten mihilua inojo, ez dut uste hemen oitzura hundiri da honi kontsumitzeko, eta gube saiatzen gauza ezberdinak probatzen. Ez asko, baina batzu bai.
0: Ekologikoa da dena, noski? Oh,
3: ja, bai, guk ekologikoan ekoizten dugu, bai.
0: Eta hor jartzen dizu, amaia, tipulak hartu behar dituzu lau buru, gehiago ez?
4: Ez, hori da, bere eura jartzen da bezen bat, eta horren arabera hartzen dituzu.
0: Galdei ezazuk etzen bat pagatzen duzun hau?
3: Da, iru preziozko, otar tamainoan arabera, tamainua, otar tamaino bat ez beda, ez aldatzen barazki kopuru, aldatzen da gehiago barazki xan rasinua. Orduan, otar ertaina amaia gertzen da bena, gadibes balio dau 60 € hilabetia.
0: Karo, zu hona etortzen zara poltsa betetzen duzu tagur benur.
4: Hori da, bai. Eta apenas ez dut berdura ikerosten, ez zehose biharrezko bali maugat, eurak aparte beste maitxo baten eukitzen dabe berdura gehiago saltzeko, edo sumua eta be bai, eta gauzatxuak, eta ba, zehose falta badugu, ba, hor hartzen dugu. Eta bestela, azken aukera ere indajan. Bueno, azken aukera eta lehena, bebai.
0: Dendaren azken.
4: Hori da, hori da.
0: Ai, elikainea. Aspalditik ari zara, olako tarrekin?
4: Uztak izen bat urte, baina...
3: Hasieratik ez bada, isa hasieratik esango neuke.
4: Amar urte, edo geixea
3: bat. Gu 2013an hasi ginen, eta nik esango nahan zuek, 2013an ez bada, 2014an hasiko zinatela, bai.
0: Zenbat bezero dituzue joan, badakizu?
3: Bergaran itxi itxugu nik usto 57 bueltan. Gu hasi ginen etxez etxe banatzen, eh? Gukindu pixkat gurera, guri errastu pixka bizitza. Zelen denporapie pasatzen ginoan etxez etxe banaketak itxen. Eta hasiera baten poltzetan ekarten ginoan, baina ikusi ginoan askoz praktiko basala bai furgonetan pilatzeko eta danerako eta guretako prestatzeko be, kajetan itxi eta modu ontara, ba, jendiak kajetatik hartzen jotia barazkisak.
0: Ur, zenbat urte dituzu?
5: 10.
0: Ikusi zaitu totarra betetzen hor eskubaratzako postuan.
5: Bai.
0: Eta astero etortzen altzara?
5: Bueno, gaixinetan bai, bai.
0: Bakarrik ez?
5: Zaitetxe da mantxokin.
0: Aspalditik etortzen zarete aita?
6: Ba, ur jaiosanatik, 10 urte dieia. Da aukeratu gendun ona etortzia pentsatzen gendulako mengo barazkiak eta aproposa zala. Eta gustora gabitz. Nolan jarraituko, ez da gur?
5: Bai.
0: Gustatzen zaizkizu barazkia?
5: Bai, gaixena guai.
0: Eta ikusi zaitu zeu ari zinela poltsa betetzen. Gustatzen zaizu ona etorri barazkia kartu etxera eraman?
5: Bai, bai, gustatzen jat, bai.
0: Azkenean eskola egin behar da, ez aita?
6: Bai, txikitatik pentsa gendun ideia oso politia zala, berak junbatzen, ikasten dau ez, ba, zira baten ez zenbazien, ze barazki zeren, nola sukaldatzen gendun etxian, eta egisa zan 10 urte pasadie, eta ba, ideia oso politia esan zan da, mantenduko.
0: Izenak esan ditu eta gaur zer dara mazu, poltsan? Goratzen zara? Iriki egingo dugu poltsa.
5: Letxuko, hori da rabanito.
6: Bai.
5: Rabanito, ez dakiz edo.
6: Menta.
5: Hau da porrua, bai ez.
0: Yes. Bai, porru txikiak omen dira, bai. Nik uste nuen baratzuria zirela, freskoak baina.
5: Hori kalabazina.
0: Bueno, ba, hon egin, eta eskerrik asko.
5: Bai, zuri.
0: Eta horrela atera gara Oxirondo plazatik, Bergarako kalera, jakinik azoka biziberritzeko urrengo ekintza berezia datorren asteazkenean egingo dutela. Senegalgo azoka ezagutzeko bidezko merkataritza elkartikoek egingo dute hitzaldiarekin. Senegalgo Podor eskualdean bertako baserri eta herritarrek merkatoa biziberritzeko eta bertako elikagaiei garrantzia emateko burutu dituzten proiektuak ezagutzeko aukera izango da datorren asteazkenean. Eta gaur ere oraintxe bertan, Oxirondo, ba, egongo da ekoizlez beteta, jendez beteta, gu argartu gaituzten bezala. Elikaenea martxan, sukalde itinerantea ere bai, horrela, bizi.

0: Bederatzak eta hogeita amairu minutu orantxe eta Gasteizko Olaristu parkera begira jarri behar dugu orain goiz pasa berezia prestatu dutean eta argiak eta bizi baratzeak elkarlanean zuaitz eta arbolen itzalpean. Antxe egingo dute zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburu berriaren aurkezpena, Jakob Errekondo beran izango da, Markel Arriola Bengoa ere bai, eta Iñaki Etxebeste, hiru egileak han izango dira. Bueno, hiru egile nagusiak, ze liburu honek egile asko ditu izan. Eta paseoa egingo dute, Olarizuko lorategi botanikoan barna, beste bikide alboan dituztela. Onintzen Beita eta Unai Agirre, ez dituzte edozein aukeratu. Mongi baino hobeto ezagutzen dute bai batak eta bai besteak. Arbole mundua, Sagastiak, batez ere Unai Agirrek, eta Onintzen Beitak, basegurazki, arbolak, basoak eta gainerako guztiak ere bai. Zer esanik ez Jakoba Errekondok. Egun onda izula, Jakoba?
1: Egun onda noi.
0: Zenbatera daukaztu Olarizu, urbildu zara?
1: Ba, laizte, bos minutunan naiz, baina guendikan vale. Ez gea leitu.
0: Bueno, eta bitartean, eta bidean zoan zen bitartean, gurekin egongo zara?
1: Bai, noski.
0: Badakiztu.
1: Noski.
0: Ba, egin ditzak ez utziko dizute, ezta? Gurekin solasaldi egiten. Hauxe da, baleku askotan bai, batera egon beharrak dauzkan, desabantailak izango dira.
1: Ba, bai.
0: Bueno, ba, Jakoba, bai. Ikusi dugu, egia esan, Olarizuko baso horretan, daudela Mediterraneoko basoak, baso epelak, baso borealak, Europako basoen arboreto bat dago. Zer du berezi bai. Baso horrek?
1: Bueno, Olarizu lursail haundi bada, Gasteizen, bueno, Gasteiz iria itxatxita da ona.
0: Bai.
1: Eta lurralde, bueno, lursail izugarri jortan, ba, baso desberdinak sortuta daude. Eta bordun, ba, arbol aukera izugarri bada. O, guk aprobetsatu dugu, beraiekin elkarlanean, ba, libururako behar genitun argazkik bertan ateratzeko. Mm-hmm. Dani Blanco argazkilaria hiru urte zatu da bertan lanean. Ba, arbola guztin, ba, ostuak, azala, gloriak, fruituak, azik, danan detaileko argazkik egiten. Eta hori horretik gana aukeratu dugu bertan ba, liburuaren aurkezpena egiteko eta bueno, bide batez, ba, basuoik ezagutzeko ibilbidea egin eta bar.
0: Bai, asko berotzen hasi aurretik, amarterdiak alderako antxe batuko zarete eta ingo duzu ibilalditxoa eta gero eguzki handia denerako ba, sartuko zarete freskuran, egingo duzu mokadutxoa eta egia esan goiz berezia izango da. Jakoba, bai, pentsatzen dugu baietz, baina horretan hasi aurretik ez ditugu utziko aparte Landaberriko entzuleak, eta hemen badira tomateak, eta zelaiak, eta kuiak, eta oiei ere erantzuten saiatuko gara. Eta ondo iruditzen baldin bazaizu, eta horretarako ze guraldi izango dugun, jakingo dugun lehen lehenik, Euskal Metera joko dugu, Jaione Munarri zai daukagu, beroa datorkigula ez da Jaione, kaixo egunon.
2: Kaixo, egunon, bai.
0: Beroa da protagonista. Beroa izango da protagonista. Datorren astean ere bai?
2: Bai. A ber, egun batzuetan pikin bat jaitsiko da temperatura, baina orokorrean balio nahiko altu xamarrak espero ditugu urrengo astean ere. Asteburu honetan esaten ari gara, maksimako 30 eta 35 gradu artekoak izango direla, baliorik altuenak, ez, barnealdean neurtuz. Astelenean eta asteartean pitxin bat jaitsiko dira, 25 astelenean, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira astelenean, pitxin bat baxuagoak asteartean, baina gero berriro ere igotzen joango dira eta atzera ere ba, 28 eta 34 gradu artekoak izango dira. Beraz, bueno, datozen astean ere beroa protagonista, astelenean da asteartean balio apaltxagoak izango ditugu, eta gainerakoan, bueno, ba, egun eguzkitsuak datozkigu, erdi mailako dei, goi batzuk iritsiko dira, egunean zehar, baina, bueno, orokorrean eguzkitsu, baina arratsaldeetan bero deiak garatu eta ia egun erosan dezakegu, gero joango gara astean zeharrez, definitzen eta datu xetasun gehiago ematen, baina bueno, ia egunero ekaitza jotzeko probabilitate hori aipatuko dugu, ez? Barnealdean probabilitatea handiagoa izango da, baina bueno, bihar arratsaldetik aurrera hori ekaitzak jo dezake arratsaldeak aurrera eginala.
0: Bai, beroa inbestekoa izango da, ezta? Garatuko dira odeiak eta gero badiadi egon beharre, trumoirik baden, tximistarik baden, ekaitzik baote datorren. Bueno, Jaione, udarak bere arrosta utzi nahi du, igandean sartuko gara udan ofizialki, ordu modutxu hontan, pixka balenago, 9:30 airean sartuko gara udan, hilaren 21 eta horrek bere arrasto utzi nahiko du, eguzkia indarrean dator. Guk ere egingo diogu aurre indarrean, nola edo ala, saiatuko gara horretan. Asteburu onona pasa, mila esker, Jaione.
2: Agur. Venga, agur.
3: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar, Suministro Sañorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sañorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
4: Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gune esklusibo batean, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
5: Euskadi Irratia.

0: ekainean izan dugun lehendabiziko hilgoraren azken orduak, ze astelenean ja aldatu egingo da, eta ilargi berria izango da, eta hilberan sartuko gara 15etik aurrera. Garaiona da hau komposta ipintzeko lorei, Jakoba, edozein garaitan luartu ditzakegu gure loreak, galdetzen digu batek.
1: Ongarrik eta lanak iteko askoz egokigua da hilbera. Ordon,
0: hilbera...
1: Bez, gaur da bilar dakau aukera. Gaur da bilar hilberan geha, astelenak inzartuko geha...
0: Alderantziz, bai. Astelenarekin hilberan sartu astelenetikan, hori da.
1: Bai, astelenetik. Astelenetikan, 28 bitartian, 15eguneko hilbera izango dugu, ordun horra aprobetxatu, bai. Eta aurreko astian uste eta aipatu gendula, batez ere frutarboletan eta zuaizka unditan eta ongarriketak egiteko azken aukera da.
0: Vale.
1: Be, gehienez ere uztailean egin dezakegu azkeneko ongarriketa. Zetikan, bestela, gero zikloa luzatu egiten da, ongarri asko dakanean aukeran landariak, hazi eta... lore gehiago eman eta barreako grine etortze zaio, eta ordun luzetu egiten da eta hotzak harrapatu dezake ondo zaildu gabe adarrak. Ordun ekaina eta beanduna uztaileko hilbera.
0: Ongarriketa garaia beraz, oraintxe apuntatu, oraintxe dugu eta horretarako aukera. Bueno, gero bastandik idatzi digute, ea laguntzen diguzun pixka bat ulertzen, hitz bat baitago guk ulertzen ez dugu nahiako ba. Zazpieun metro karratuko belardi bat lorategi bihurtu nahi dugu. Amarkadetan utzia egonda, duela urtebete hasi gara desbortzadorarekin, garbitzen, sasia kentzea lortu dugu, baina andurak ateratzen jarraitzen du non nahi. Zuk jakingo duzu zer den hori?
1: Bueno, andura da intxusaren familiko, esango genduke intxusa belarkara.
0: Vale.
1: Intxusa zuaizkara da, zuztarra egurrezkoa egiten du, adar gogorrak egiten ditu, eta andura da bea, baino urtero jartu egiten da, desagertu egiten da, eta lurpeko sustraietatikan urtero berritu egiten da. Mm-hmm. Alde bat nabarmena du andurak intxusarekiko. Eta da, intxusa dana ona du, ongarriketak egiteko, belarrurak egiteko, sendabelar bezala erabiltzeko,
0: bai.
1: Eta bar. Mm-hmm. Andurak aldiz dana txarra du. Eta pozoitxua da bere koskorra, ordon badakau andurarekiko lako, kontuz.
0: Bale, eta pentsatuko duzunez, hauek galdetu nahi dutena da, ea hori kentzeko zer egin daitekeen.
1: Bai,
0: entzute zaitugu, bai, Jakoba. Berak gu ezagian.
1: Bueno, hoi hilgora ero, inbiar dutena da, hilgora ero moztu. Eta moztu. Garuakin, mentakin, asunakin, oikin esaten deun bezala xe, hilgora ero. Eta hilgora eragin korren ardia ekaina eta ustaila, eta gero oso onardia baitare maiatza eta abuztukoak.
0: Konforme, pasegita segin beharko dute, bale. Horren daindik galdetu digute, akoltzatu egiteko garoa ona alda,
1: bai, baina akoltxatua edo landaria azpikitia kontuz.
0: Kontuz, gure loturarekin ere, moztu gintzen.
1: Hor, akoltxatua edo azpikiti horrek, ezetasuna euste jo, bai?
0: Bai, entzuten zaitugu, bai.
1: Bai.
0: Bai, Jakoba, bai, entzuten zaitugu. Ja, bueno, igual pixka bat
1: obetu. Esan,
0: bai.
1: Landariai azpikitiak kartzen dula ezetasunai eustia, hoi da helburuetako bat, baino bueno, zetasun handia dagoen tokitan eta garaitan kontu zibili berra do, baina bestela garua oso ona da, oso ona. Bai.
0: Bai, segun landareari
1: garua
0: bai.
1: Erabiltze bali madegu azajendi antartian, oain hasiko gea Bruselak eta landatzen eta gero etorriko dira azatar guztik, ezta? Azaloria Bruselako romaneskua, brokulia, azakizkurrak, gazagallegua eta bar, hoi di gaina garua balimadak eta artean, ba, beren arrak ez dile erasotzen.
0: Bueno, landarearen arabera izango da garoa ona ala txarra erabili daiteke, baina kontuz landareak dituen exigentziak.

0: Txarritik idatzi dugu Amaiak, esanez aurreko astean berak entzun zuela nola entzule batek galdetzen zuen groseliak edo matxandereak ar batek eraso eta kalte handia jasaten ari zirela landaberritar baten etxean. Bueno, berak esaten du euren grosella kudaberri honetan groselleroaren eulia deritzonaren arrak eraso dituela eta 48 orduan, beraz bi egunean hosto guztiak janda utz ditzaketela eta alaxi ikusten zituztela. Orduan eskuz kentzen zizkiotela banaka-banaka arroiek, aste pare batean egunero egin zutela eta eman ziela buelta landarei eta azkenean lortu dutela horiek denak akabatzea. Eta gero ba astean behin eta bitan errepaso egiten dutela. Arra bidali digu argazkian Jakoba eta egia esan indartsua dirudi, eh? Baina itxura denez ba hori da Mats Andereari arrakentzeko modua, ezta? Edo izan daiteke moduetako bat behintzat. Berakala esan digu Amaia, eskerrik asko Etxarritik.
1: Bai. Bai, olako miaketak beti oso eraginkorra dira. Batez ere, tarte txiki batian edo landare gutxi batzu balima dazkau. Bestela oso eraginkorra da baita ere xaboi potasikoekin tratamentu aitia. Oso eraginkorra.
0: Beste batek berriz, marrubien kasuan esan digu, osto jaleak zeintzu diren susmoa euren adela izan ote daiteken orkatza edo erbia. Ea entzuleren batek horrelakorik bizi izan duen, inoiz gertatu izan ote zaion, hori da galdetzen digutena. Erbia edo orkatza izan daiteke marrubiaren ostoialea, Jakoba?
1: Izan daiteke.
0: Igual bai, ez?
1: Bai. Baina erbila urbiltza balima da marrubian gana, ez du osto bat jango, talde ingo.
0: Ja.
1: Garbitasune arra ingo. Eta orkatzak zesanik ez. Orduan, ustet guantzin dakatela argazkin ikusita oston bat falta zan nik ustet beste zerbait edala hor
0: bai, bestela ez da orkatzak eta erbiak dena irentziko zuten ez da landaretxoa, arriskua behintzat bai horretarako
1: puska ehar bat duzka bai.
0: Saioaren hasieran esan dugu nola Bergaran bilatu ditugun kuiatxo berde baina oso argiak zeukera ezagutuko dituzu. Bye. Entzule batek dio, berak kuiatxoak egiteko etxeko haziak jasotzen dituela eta beti berdeak sortzen zaizkiola baina behin horia eman ziotela. Ba al daude kuiatxo horiak ere? Ba daude, eh?
1: Bai, daude horia, daude laruak, daude naranjak, daude zuriztak, daude txurik marra berdiakin, daude berdiak marra txurikin, aukera izugarria da, gertatzea guk otxuraz, kuiatxo berdiak ezagutzen ditugula.
0: Bai.
1: Baina, bueno, lasai, oso urte gutxitan, oitanak hemen azalduko zaizkio.
0: Piparrak bezala, ez da?
1: Bai, eta tomatiak, eta geho bakizu. Hemen baratzako artista jende asko dakau eta jendeak nahi du gauza desberdinak eta ikusgarrik eta atentzioa nola eman. Orduan, oidanak etorriko dira, bai.
0: Bueno, gero badaukagu tomateari buruzko beste galdera pare bat. Joan den urtean, berako itura omen dauka etxeko haziekin landareak sortzekoa. Eta joan den urtean landare gehienak ez omen ziren agitz sendoak izan. Nahiko itxura aula eskasa izan omen zuten. Eta aurten ere ala omen datoz. Zergatik izan litekeen galdetzen du. Esan da gero, lurra baserriko gorotzekin ongarritzen duela negu partean. Eta beran daudela tomate hauek, Jakoba.
1: Pentsatu berko du, azila nola biltzen nahi dan. Etxeko azilakin iten nahi balima eta errepikatzen nahi dan arazua balima da aldadi horrena, horrek esan nahi du agian aukerak eta beste erabate egin behar dula, edo badala garaia ea azila aldatzekua. Horren aulan azilak landare aula eman gau, altzan azilak ez du aritza ematen,
0: altza emango du, ez?
1: Hoi da.
0: Nik uste dut Mark Badalek hementxe bertan esan zigula, beti aukeratu behar dela, edo gorde behar dela zitarako baratzeko fruiturik ederrena.
1: Noski.
0: Eta fruitu ederrena.
1: Noski onena.
0: Bai.
1: Eta baino ez kasu hontan, auldadi horrekin, beidatu beharko gene joke landariai, ez bakarrik fruituai. Zatik guk zuzendu nahi deuna edo konpondu nahi deuna landare aula da kaula, orduan ba, hartu behar ditugu azik, ba, landare sendoena dan landareko fruitutik.
0: Ja. Bueno, normalean landarea sendoa baldin bada fruitu ere ala izango da, ez? Eta landare ahula baldin bada, bai, landare ahul batek emango digu fruitu eder bat?
1: Bai, noski.
0: Bai, hori ere gerta liteke?
1: Bai, beida, landare ahulenak fruitu honenak ematetu,
0: eh? Bai, akabatzera doazela pentsatzen dutelako, ez? Esaten duzu.
1: Bai,
0: egia.
1: Eta hiltzea di joanean landare batek emateu honenak eta ugarinak.
0: Vale.
1: Baina, karo, gero arren azitike landare ahul bat sortuko zaigu.
0: Vale, orduan, aziterako gorde behar dugun fruitu hori ez ezik, fruitu hori dagoen landarea ere, begiratu bai. Eta ari ere erreparatu bai. Behar zaio. Eta landarea ere kasu izan ontan. Daitela indartsua. Tomatearen kasuan behintzat?
1: Kasu ontan, bai. Nabarmena.
0: Vale, vale. Gaur dekotasmoa bariakatzak ateratzeko, hilatargiaren zikloari kasu eginda. Eren egun, ateran eben, eta horrela dago, eren egun ateratakoa biale digu argazkian, dago pixkat zuztartuta. Zuztarra lodi xamarra dauka. Oñatin gertatu zaio hau dena. Azkarregi, ateratzeko, edo ze, zein da garaia, Jakoba?
1: Bat, berakatza hilberan. Beraz, aztelena baino leno, ez. Bueno, nahi du nahi dezala, denorea lehiteu. Baina, egokina izango litzake, hogeita bi, hogeita iru, hogeita lau. Iru egun hoiek. Hilbera eta sustrai eguna. Baldin eta nahi bali madu, berakatzaik luze irautea, zildu gabe eta usteldu gabe.
0: Hogeita bi, hogeita iru, eta hogeita lau sustrai egunak direlako, ez da?
1: Bai.
0: Vale, eta sustraia. Hilbera
1: eta vale, sustrai eguna.
0: Eguna direlako, ondo. Bai. Oiartzundik edurrena galdetu digu, babarruna noiz erein, Jakoba?
1: Ba, babarruna ere iteko gaurro bilar. Ilgora.
0: Gora, bale.
1: Bai.
0: Eta babarrunaren inguruko kuiak?
1: Berdin. Ereintza balima da, gaur da bila.
0: Eta erein egiten dira kuia hoiek? Ala landarea, bueno, norberaren arabera izango da hori ez, baina...
1: Bai. Landaria eskuratze balima da, ba, landaketaia astelenetik atzean nahi dunean. Honena, emeretzia fruitu eguna, zatek gu kuiak nahi ditugu. Baina, vale. Kuia jendiak badaka xelebrekeri bat, eta da, batzutan landatzen degunean indarra galtzen dula. Kuia beti esan izan da, askoz hobia dala, beti bizibiko dan tokin bertan ereitia. Orduan, beti bizibiko dan tokin bertan ereitia. Orduan, ereintzaz aibalimagea gaurro bilar, eta ez

0: gaitza dake, urritzak izurrite batzuk ebazka gor jotzetuenak, orduan, ez dakit, ze esan.
1: Informazio gehiago beharko genuke urritzaiei buruz.
0: Bai. Argazki batzuk.
1: Argazki batzuk, bueno. Eskatuko diogu, eta informazio guztia eta osoa daukagunean esango diogu. Eta azken galdera bat, Jakoba, ze olari zura bidea ez dizu goztopatu nahi, eta,
0: Iritsi naiz.
1: Ah, iritsi altzara.
0: Bai.
1: Eta, ze giro dago? Esan ba, inbidia, mai guztu inbidia pixka bat, mundiala dago giroa.
0: Mundiala. Bai, abarri do berotuko aula geho, baina oain giro jarra ikustea. Bai.
1: Bixera eraman duzu, edo txapela, edo...
0: Ez
1: duzu hartu. Ai. Asun urari buruzko galdera, non bota behar da? Azpian, ostoetan ere bai, nola?
0: Baina zertaz itzaiten nahi geha.
1: Ja, ba, pentsatzen dut, asunura, ba, ez dakit, edo zein landare.
0: Aber, asunurak erabilera asko itu, baina, bueno, la galdera horri lotutan, nik esango nuke nahi dula, edo lurra ongarritzeko eta bizi berritzeko, hau da, bertako mikroorganismoak eta indartzeko, eta kasu hontan adibidez, oi beha egiteko, ba, simorpilan, luarpilan ere erabiltzen da, asunura. Orduan lurrea bota berdegu zuzenian.
1: Uh-huh.
0: Eta beste gauza bada, landariak indartu, eta, bueno, insektizida lantxo bat ere egiten du, orduan, landaria busti berdegu noski.
1: Vale, era batera edo bestera.
0: Bai.
1: Bueno, zutziko zaitugu, olarizuko basoan, aldatu orain pantalla, eta gu joango gara beste baso batera. Ongi joan dadila goiza, Jakoba, mila esker eta atornazter arte.
0: Eskerrik asko, ondo izan.
2: Elkarrekin lehiatzen, ikusi nahi gaituzte baina, aurkari izateko, ez igintuzten baina.
1: Bueno, landa berrin, azken aldi honetan esaten ari gara, basoak kezka eta interes handia sortzen duela. Ba, pentsatzen bateraino, basoa iritsi da Bilboko Orkestra Sinfonikoraino ere. Inigo Alberdi zuzendari nagusia.
3: Basoa, aberatsa, irekia, anitza, gudanok arbolak. Bagara, danon artean, basoa bagara, eta orkestra bos ere, baso bat da.
1: Bilboko Orkestra Sinfonikoaren datorren denboraldia, 2026-2027ko denboraldiak izen horixe izango du, basoa.
2: Egin behar duguna, da elkarri begin.
1: Eta basoa, baina kriptomeria basoa izango du izpide basoa fundazioak ekainaren 22an egingo duen jardunaldian. Markina Xemeinen izango da, Euskadiko eta Japoniako kriptomedia landaketak aztertzeko jardunaldia izango da, ze gero eta basoiabe eta kudeatzaile gehiagok erabiltzen omen du kriptomeria bere baso landaketak egiteko, basoa fundazioaren arabera behintzat, informazio hori jaso dugu urtetik urtera hektarea gehiago direla kriptomeriaz landatzen dituztenak. Oso azkar eta indartsu azten dira, baina fundazio horretatik ez dute oso argi ikusten zein kudeak eta mota egin beharko litzateke baso hoietan eta nola erabili hortik sortutako egurra. Horregatik, ekainaren 22ko jardunaldia prestatu dute Markina Xemeinen, Azti Fundazioko Alejandro Cantero eta Maixaki Unibertsitateko irakasle den Satoshi Ito Japoniako kriptomeria landaketen berri emango dute biek. Eta denboran hurbilagora etorrita, gaur Mendillorrin baratza festa egingo dute, Berambion garrastatxun hauntz egun egingo dute, Milagron gerezien festa dute gaur eta bihar, Milagroko festa ospetsu hoietan, egurrezko ontzietan ondutako sagardoaren Euskal Herriko txapelketa egingo dute, zazpi urtez Aginako Eliza Zar Kulturetxean, eta Urkiolan San Antonio, ekainak 13, hortaz, gaur, San Antonio, bueno, behin eta berriz esan dizuegu. Baina hortaz, ere lasaiago eta sakonago, orain amaraunean hitz egingo dugu, San Antonio Urkiolakoarekin zuzeneko lotura eginda.
4: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztio, errepidei begiratua beste ezer baino lehen, izan ere Bizkaian 8an Kantabria aldera, Muskizen hasi eta Portugaleteraino 6 kilometroko autoilara dago, segurtasun sailetik berri eman digutenez. Bestalde,

0: Ibilgailu baten matxurak traba eragiten du Bizkaia 637an Erandion Sopela aldera. Gainerakoan euskaraz bizitzeko behar den dena lemapean euskaltzaleen martxa egingo dute gaur arratsaldean Iruñean, Euskalgintzaren kontseiluak egindako deiari erantzunez. Ofizialtasun osoa eta hizkuntza politiketan jauzi aldarrikatuko dituzte besteak beste. Idurre Eskizabel, kontseiluko buruaren esanetan denon ardura da urratsak ematea.
1: Bada, interpelazio bat, agintariei, indar politikoei, eragile sozioekonomiko handiei egiten zaiena, bada, baina bada, interpelazio bat baita ere gutako bakoitzari.
0: Arratsaldean Iruñean izateko ordu honetan hasiko da Gazte Euskaltzaleen martxaren azken etapa Nafarroako hiriburuan bertan goizetik izango dira ekitaldiak aurrentzat pailazoak eta jolasak esaterako eta baita kantu jira ere. Bestelakoan ekialde hurbilan Israelek Libano hegoaldeko 20 herritako bizilagunei etxetik alde egiteko eskatu die erasoak egiteko asmoa baitu Tel Aviven esanetan beti ere Hezbolak sueten agurratu duelako. Ba, Libanon ere borrokak etetea ekarri beharko luke itxuraz Ameriketako estatuatu eta Iranek istear luketen akordioak. Irango atzerri ministroaren esanetan, adostasun horri esker, Ormuzko itsasartea irekiko litzateke bai, baina ontzien joan etorriaren kudeak eta sistema ez litzateke gerra hasi aurrekoaren berdina izango. Berriz ere etxera etorrita, ertzaintzak berri eman du Araban Lantaron herriko etxe batean 19 marihuana landare atzeman dituela. Ostegun gauean etxe horretan liskarra gertatzen ari zela eta abisua jaso zuten eta ara iristean aurkitu zuten landaketa. Eta ekainak 13 gaur San Antonio eguna eguna hundia urkiolan, azoka, trikitilariak, bertsolariak eta nola ez baita mezak ere orain lehendabizikoa eta orduero ordu bata arte. Bizkaiko Foru Aldundiak doako autobus zerbitzu antolatu du Durangotik eta Abadinotik. Eguraldiari dagokionez giro eguzkitsu eta bero agintzen digu gaurko Euskalmetek, goi hodei batzuk bai, baina ez diote aparteko trabarik egingo eguzkiari. Eta hegoekialdeko haizeak 30 gradutik gora eramango ditu termometroak ia denean. Horregatik abisu horian izango gara gaur Bizkaian eta Gipuzkoan eta baita Nafarroako herriberan ere. Hauek orduanetan jakingarri. 11:00 gehiago.

0: Garbiaren arloan laguntzarik behar? Suministro Sainorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erratz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sainorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosainorga.comen. Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zufunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11 eta erdietatik 3etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
1: Europar Funtsek diruz lagundua.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
5: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen. Alkampon, ekainaren 12tik 14ra, pipita gutxiko angurri marraduna, Espainiako jatorria, kiloa, 0 eta 79 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: En Alkampo sales ganando.
7: Euskadi Irratia.

0: Bai, bai, entzuleok, amarauna dau, eh? Euskadi Irratian badakizue. Gorka Otaegiren ahotsik ez gaur, ez duzu entzungo, jai eman diogu, ala pentsatu dugu, eh? Eta ordu batera arteko bidea, ba hemen, estudio nagusian, mahaiburuan dagoen aulkian, bueno, nik egon beharko dut, niri tokatu zait, Mailu Odriozola jaso ezazue, nire agurri beroena, baino badakizue, eh? Lantalde zoragarri batekin atorrela, amarauna osatzen duen lantaldea, alako xea delako. Arantxa Artza, Ana Barizketa, Jesus Artetxe, egunon iruroi, eh?
1: Egunon.
0: Bixi algatoz.
1: Oso bixi.
0: Bai.
2: Ondo esnatuta.
0: Beno, itzalean gaudegu.
1: Bai.
2: Eta ondo, fresko.
0: Fresko, bai.
2: Oraindik bintzat?
0: Bai, oraindik bintzat, bai. Oraindik, bai.
2: Bai. Tira. Jetxi dugu, bai.
0: Jetxi dugu.
2: Estorea jetxi dugu, bai.
0: Estorea, bertxian adena delakoa. Pikin bat jetxi dugu.
2: Bai.
0: Gugoiz osoan, bueno, ba, ondo dengo gara, nik uste dut. Hemen, gure estudio honetan behintzat mantenduko dugu freskura hau. Eguraldi beroa iragarri digute. Eta, bueno, horren inguruan galdetu nahi dizuegu gaur, eh? Geroxeago hitz egingo dugu gainera, iriak eta eguraldiak duten loturari buruz. Nea, zenolako beroa egiten duen hiri batzuetan, eta hori ekidin otera itekeen. Beno, hori gero izango da, galdera guk gaur egin nahi duguna da, beroaren ingurukoa. Zuek nola egiten diozue aurre beroari? Arantxa?
2: Ba,
0: egiten diozue
2: bueno,
0: azteko
2: etxea erabat ilun jartzeko itura daukagu.
0: Bai.
2: Ba, dakigunean badatorrela, pertsenak itxi, ondo. Eta etxea ilun. Sarreran behintzat, freskotasun hori nabari dadin. Eta gero ni badaukat puntu bat, nire, bueno, ba, eguneroko paseoetan, badago puntu bat, neguan oso hotza dena, eta udaran freskoa. Inori ez dut esan, eh?
0: Bestela beteko da.
2: Bestela beteko da. Orduan, ba, iztu.
0: Ziondo.
2: Paseo txuetan, horra joan, bai. Ezte fresko txiki bat hartu, eta, bueno, ba, gero, ba, saiatu sukaldean eta bai. Laberik ez jartzen, eta, bai. Bueno, ba, pixkatula. Entxala,
0: izango da, erreka ondoren bat. Ziurrenik. Ana, nik egiten duzu?
3: Nik, ba, betiko kontuak, aterpea topatu eta gauetan ba leioak zabaldu.
0: Mhm. Bueno, freskatzen bali madu, ba etxera
2: freskatzen. Hori da, batzutan gauetan ere kontuz, baina bueno.
0: Kontuak izaten dira. Jesus.
1: Bai, bueno, ez dakit, gure etxeak dauka bi alde ditu, ezta. Neguan eguzkiak goxatzen du barrua, gozamena da, baina
0: uda
1: partean hortxe daukagu azkeneko solairua da eta ederki majo berotzen da. Orduan, ba, bueno, hemen esan dakoetatik, eh? Zera, leioak ondo itxi, pertsianak ere beraino, toldoa zabaldu, ireki tautzi, beraino, eta iluna, bai, ilun biztan aritzen gara, baina ala ere, eta bueno, etxean badaukagu, ez dakit nola esaten zaien hoiei, pinguino hoietako bat.
2: Ah, ez zehotza, otatzen.
1: Bai, bai, eta hori da, benetan, luxua da, olako etxeetan, luxua da, ze horrek sekulako indarra du, eta amen Jesus batean, ba, freskura pixka bat jartzen dizu etxean.
0: Beno, ba, ondartza, erreka, aukeratu daitezke toki desberdinak.
2: Freskagarri bat.
0: Bai, merkatalguneetan ere fresko tenda bat.
1: Bai, gastua.
0: Nahi zanezkeo, ba, hori ere hor dago, aizagailuak, aire egokitua, leioak itxi. Zenbat kontu.
2: Hortik kanpora geratzen den zerbait, gure entzuleren batek igual eukiko du, ez?
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0, hori segure WhatsApp zenbakia, eta tira, mezuak nahi ditugu, eh? Alba da, ba, bueno, ahots, mezua gustatzen zaigulako zuen ahotsa ere entzutea, gurearekin batera, jakin nahi dugu, zuek nola egiten dio zuen aurre beroari, ur freskoa edanez ere bai, eh? Hori ere, aukera ere.

0: Eguraldi ederra izan zuten atzo, Bilbon. Gradu eta gradu ondoko amaiera ekitaldia egin zen atzo arratsaldean jakingo duzu egonezkero, eh? Bilboko San Mames Estadioan behin eta berriz aipatu dugulako irudiak ere ikusi ditugu. Euskal Unibertsitatearen egun handia izan zen atzokoa inoiz egin ez dutena. EHUk esan da bezala lehenengoz antolatu zuen ekitaldi berezi, berezia. Bueno, ba, ekitaldi berezi hortan, Nogen, Maialen Lujanbio, Janus Lester eta Mets Arzailu saritu ziren besteak beste, guztiak ere EHUko ikasle izandakoak. Palestinako musikariz osatutako Sol Band Gaza taldeak ere parte hartu zuen, Einaut Elorrietarekin batera. Ekitaldi benetan berezia, Jesus, ez da? Graduatu berri diren unibertsitari batzuek, ikusentzunezko komunikazioaren gradua egindutenak, ba, beren esperientzia kontatu digutela.
1: Bai, eskatu egin genien, Mailu, bidal zezatela kronika, baino kronika kuskusiero edo saltxero bat.
0: Bueno.
1: Eta iruditzen baldin mazaizue, entzun ingo dugu.
0: Bai, horixe.
2: Orokorrean, esperientzia oso ona izan da, oso polita, eta bizitzeko gomendagarria. Hasieran bai kostatu da pizka bat talde eta gradu guztiak antolatzea eta poliki-poliki zamamezen sartzea. Bai, baina, bueno, orokorrean oso esperientzia polita.
3: Bestalde, pikak ibili dira txapelen orduan gure fakultatearen izten esatez duten, eta guk, pues, astindu egin bar genuen, esan digute astintzeko, ez botatzeko, eta batzuk bota dutenien, pues, fakultaten arteko pikea ibili da. Eta, bueno, baino, amaieran azkenean bota dira denak, eta hortxe gelitua, piketxoa.
2: Eta gero arropaldetik, ba, uste denuen jendea, bai, elegante eta dotore etorriko zela, baina ez hainbeste, oza, batzuk gala bezala, bueno, gala batera...
3: Bai, gala bat izango balitzu zela ez etorri dira.
2: Bai, oso, gu adibidez, ba, bai, dotore etorri gara, baina...
3: Bastante normal.
2: Zai, bastante normal.
3: Gaitezke nasela, zai.
2: Bai, gero, claro, kontuari izan behar duzu, zure txapelaren kolorea.
3: Orea.
2: Bai, osa, txapelaren kolorea kontuan behar izan duzu, ba, zure ospitarekin kombinatzeko. Eta batzuk, ba, bueno, koloreoso itxusiak ziren egia zan da.
3: Eta batzuk kombinatu dituzte beraien txankletekin.
2: Bai, osea, salgo esperak egon dira, dibidez, batzuk etorri dira txakletetan. Bai.
3: Osa, denetarik egon da, baino, ikusiko generalen bastante elegante etorri ala jende guztia oso preparauta.
2: Hori, eta gero, ba, ligoteo aldetik, bueno, ba, adibidez, ba, fijasen zinen pantalla handian, ba, gradu bakoitzak aurkeste zituzten bitartean, ba, banan-banan ikasle bakoitza, eta, bueno, ja bitxatu dugu, edo ja aukeratu dugu. Osa, banan-banan ikusten genituen ikasleak, eta ja bitxatu ditugu batzuk, adibidez, ba, ingenieritzako batzuk oso guapoak zirela, orokorrean.
3: Usueri gozatu zaizkio.
0: Baina, logo zuan egongo direla pentsatzen dugu, Usue, Malen eta Irune, atzo ekitaldian man bertan zirela.
4: Ondo, aprobetsatu zuten hauek, eh?
0: Bai, horixe. Bueno, ba, eskerrik asko, eh? Bidali diguzuen kronikagatik, ez dakiten zule izango ditugun, duda egiten dut. Enkargoa hori bai, ederki bete digute, igartzen da gainera ikusentzunezko komunikazioaz, ba, bueno, primeran, trebatu direla, ikasleak, bueno, ja, graduatuak direlako, eh? Eskerrik asko guzti guztioi.

0: nova xalto bat egin behar du.
1: Salto, sora,
0: sora guaz, bai. Iruña aldera, ze
1: Iruña. Ah, bai, gaur Iruñara bai. Joan beharra dago.
0: Bai, bai, bai, iritsi delako eguna. Milaka lagun bilduko dira gaur Iruñean, oztopo guztien gainetik, euskararen biziberritzeari bultzada emateko, euskaraz bizitzeko behar den-den alelopean, Ana.
2: Bai, arratsaldeko bostetan abiatuko da martxa, Iruñeko irugune ezberdinetatik, eh? Runako parkea, Antoniuti parkea eta Askatasunaren plaza. Goizetik ala ere ekimen ugari antolatu ditu Euskalgintzaren kontseiluak, tartean gazte euskaltzaleen martxari harrera eguerdian izango dena. Izan ere, ostegunean hasi zuten dozenaka gaztek euskararen aldeko martxa Urepeletik, hiru egun eta bi gauez luzatu dena eta noski Iruñea dute helmuga. Ekain Monje gazte euskaltzaleon sareko kidea da.
3: Alde batetik ikusten genuen, ez? Pizkundea, bueno, kontseiluak ditutako manifestazioa zegoela, ez, larun batean, eta bueno, gazte perspektibatik ere, bagabiltzala euskal gintzan, ez, eta bagarela, badaudela gazte euskal txaleak euskal herrian, eta bueno, bat korrikari jarraipen bat eman ez, eta kontseiluaren deialdiarekin lotuz, ba bueno, gure arteko saretxe bat, eta bueno, esatea gazte subjektua ere presente dagoela euskararen aferan.
2: Auritzen eta Larrasoainen igaro dituzte gauak eta hasi esan dugu Urepeletik. Argi baitzuten iparraldetik ekin nahi ziotela martxari.
3: Iparraldetik hasi nahi genuen martxa hau, ez? Gainera orain, ez? Basoaren bazterketak euskeraz nahi ditugulako baita eta garrantzitsua delako bai ahotsa ematea bai iparraldean bizi duten egoera horreri eta bai eta saretzeko behar izana dugulako.
0: Ai, indarrak batzea helburu, izan ziur Iruñean ere gogoan izango dituztela gaur, nola ez? Baxoko matematikako proban euskaraz erantzun duten Bernard Etxepare Lizeoko ikasleak.

0: ere bai Urkiolara goaz, festa giroan, gaur dantza pixka bat egitea tokatuko da San Antonio egun honetan, Tapia Leturia eta Xavier Amurizaren bakantu ezagun honekin, Urkiolako San Antoniora begira jarri behar dugu hemen amaraunan, ekainak amairu gaur esan dugu, eh? Agian ospatuko duzu ezuek ere, San Antonio egun hori, Urkiolan festa handia, bai gaur eta baita bihar ere.
1: Kortan daukagu txalbataz.
0: Milaka lagun igaroko dira dudarik gabe gaur ere 700 metrotara dagoen Urkiolako santutegira. Han erromeria, azoka, mezak, bueno, nahi duzuen egiteko aukera izango duzu, eta han badakizu ezer dagoen, ez da mugitzen ez dena, tximistarria, santutegiaren aurrean dagoen tximistarria. Bikotekide bila dabiltzanentzat bisitatu beharrekoa. Ala zemeintzat garai batean gaur egun ez dakit horrek funtzionatzen duen edo ez. Baina tradizioak ala dio. Patxi Irigoien bai pasako gure lankidearen begiekin ikusiko dugu guk oraintxe nola esnatu den Urkiola. Patxi egunon.
2: Egunon Mailu.
0: Bueno, giro edera izango duzu hor, ezta?
2: Paregabea, giro charmanta, sekulako eguzkia, eguzkitzu goiz-goizetik. Eta musika topera hemen, eta jendea dagoeneko prestatzen, postuak hemen ja danik jarrita, taloak eta bestelako produktuak saltzen, artisau produktuak, eta hotelean, Urkiolako hotelean dago, eta parez-pare santutegia, eta abadetxea, imaginazatu, ze paraje zora garritan dagoen, Mailu.
0: Zora garria, bai, hori xamarra pasatxo orain, hasi alda, jendea inguratzen, bueno, lanean aritu behar dutenak hor daude, bai, esan diguzu, zuzeu ere, bai, baina jendea, pixkanaka inguratzen hasi da?
2: Bai, hasi da dagoeneko jendea etortzen, Nik duela, bazait, ordu erdi bat edo iritsi naiz Urkiola gainontara, eta egia da, dagoeneko aparkalekuak betetzen hasiak zirela, ordurako, autoak joan etorrian, eta norabide bakarrean, normalean, ona guztiak ez da, bai Gasteiz aldetik, bai Abadiño aldetik, eta hemen, ba, prestatzen, esan duguna, postuak dagoeneko jarrita daude, alboko errepidean, eta baita ere, ikusten ari nahi zegoen txemendiko teletik, ba, ardi moztaile bat, dago, ardi... Artalde txiki bat ekarri du, 6-7 ardikoa, eta gero, ba, erakustaldia iko du, eta ardi bozten ibiliko da, eta haren ezkerraldean, tximistarria, eta horretxe, iru emakume ikuste dituz, tximistarria ikutuz, ba, bueltaka ari direla, errokoaren norabidean hori bai, hau zerbaiten peskizan, hariko dira.
0: Eizu, lehen ere izan asinan zu, San Antonio egunean Urkiolan?
2: Ba, sekula ez, lehen da bitiko aldea dut, bai Urkiolan, eta baita ere... San Antonio egun honetan, bai, etxean entzun da, bai, beti danik, ba, hemen ospatzen dira San Antonio Paduakoa, eta San Anton, urtarrian, eta beti entzun izan dut, bastan aldean, San Antonio Padua harrapatu nire gauza galdua.
0: Ah.
2: Eta beraz, bueno, hemen gauza asko galdu edo aurkitu egiten ote diren, ba, zaki zalantza horrekin etorri nahi.
0: Etzinen bazu bikotekide bila joango horra.
2: Orain nik ez dira, tximistarriari gainera hueltarik eman, eta nina izen kalamidarekin, akaso erlojuaren kontrako norantzuan eman da, jaian harrapatu beharrean, daukabana galdu.
0: Ederki, zazpi buelta eman bertzaizkio, zaztu, eta esan da bezala, erlojuaren norabide horretan. Beno, gero kontatuko diguzu, dena pasatzen denean kontatuko diguzu, ea buelta horiek eman dituzun edo ez. Eta beno, esan dugu, gaur egun berezi izango delan, ganadua izango da, artisau produktuen feria, erromeria ere bai nola ez, dantza pixka bat egiteko, eta zu, babuno dena kontatuko duzu, dena kontatzeko prest, baina gaur, bueno, irratirako guri aurrera pentsiki bat egin diguzu, baina aipatu behar dugu gaur Euskal Telebistarako, ETV onerako, zuzeneko saioa egitera joan zarela zu horra. Ez da, Patxi, konta iguzu?
2: Alatxe da, ETV zuzenekoak, ETV-ren saio berria izango da, eta nola baitere hemendik eta urte bukaera arte, ba, gure tradizioak eta gure ohiko festak emango dira, bi orduko saioak izango dira zuzenean ETV honen, baina gaurkoa ere egiari zor, esan beharra dago, ETV baten ere eskainiko dela, maika terdietatik ordu bat aterdietara, eta tartean, ba, gidari zenbait izango ditu saio horrek, eta artean, ba, nineroni ere izango daiz saio hori gidatzen. Gaurkoan hemen hasiko gara, estreinekoa, ordu bat, maika terdietatik ordu bat aterdietara, eta biera ingo dugu laster, talde tekniko guztia ezagutu, eta ea nola joaten den. Ezin duzu galdu, horko programa, izango gata.
0: Ikusiko zaitugu, ikusiko dugu, zer gertatzen den Urkiolan, eta zer nolako giroa dagoen, bueno, jakingo duzu gutxi gora bera zer egingo duzuen, ez da? Izango dituzue pentsatzen dut konbidatuak, ondoan.
2: Bai, hementxe lagun izango dugu Felix Moreno, 15 urte Zabade etxean bizitakoa Kontxi Marcos bere emaztearekin batera, eta ark ezagutzen ditu bazter zoko hauek inor baino hobeki, haren laguntza izango dugu, eta tira, baita ere ezagutuko ditugu, ba, haren erreloa hartu duten bi apaiz berriek, gaur egun apaiz bana daude, hemen bizi direnak Abade etxean, beraie dira hemengo zaindariak, eta ezagutuko ditu eurak ere, eta nola ez, hemengo protagonista jendeketa dago hemen, eta jende hori ezagutzeko etorri gara gaurrona, eta bueno, hemen gertatzen den guztia, festa giro guztia, eta tradizio guztia, dena labur bilduko dugu, edo bilduko dugu bi orduko saioan.
0: Patxi Irigoyen, besarka daundi bat, ondo atera dadila gaurko saioa, eta nola ez, ikusiko zaitugu,
2: Ikusi ezakit, hau txagagiago entzuko zait, hori seguro.
0: Ondo izan, Patxi, agur!
2: Agur, bailu!
1: Yo entro en tu casa,
3: sí.
1: Me llevo un cuadro,
3: sí.
1: Y tú me pagas 50.000 euros.
3: ¿Te interesa o qué?
4: Quiero que les pidas 1 millón.
3: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
5: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
6: EITBren eskutik. Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: Adi, filmak euskaraz.
8: Ikura bat egon, nakitalde bat etorri da gure etxera.
9: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
10: Bai, familia ditxia.
11: Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
12: Euskadi Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskarak behar gaitu, gau eta egun.
14: Gogoa eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an, zatoz ara euskarazera.
15: Beren eskutik.
16: Euskadi Irratia.
17: Egunon, nik daskat leioak iparraldea eta hegoaldera. Eta ordun persiana jaisten ditut pixka bat ezera bat, ezera bat jetxita, eta bieldetako persiana jaisten ditut eta korriente goxo bat sortzen da. Bueno, egunon apasa.

0: Iriko zoladura gogorrari, zulo bat egin behar diogu, lurrak berriro arnasa hartu dezan. Gure urrengo gomidatuaren hitzak dira hauek, EHUko podcast batean esandakoa. Arantzazu Luzarraga, arkitekturan doktorea, paisajista eta EHUko arkitektura goi eskola teknikoan irakasle eta ikartzailea. Egunon, Arantzazu?
1: Egunon.
0: Beno, zure hitzak dira hauek, ez da?
1: Bai. Bueno, badakizu alako elkarrizketa luzeetan, beti hartzen die solan, bueno, esaldi esanguratsuenak eta antza ba hori izan zen euretariko bat.
2: Arantzazu, horri lotuta, behar bada lurra erabat estaltzen ari gara?
1: Bai, ala da. Bueno, batez bere, hirietan bizi garenok, hori bizi dugu, ez? Gure soladurak guztiz iragaz gaitzaties. Ganera, egiten ari direzen, bueno, ba, peatonalizazioak, eta batzutan, ba, ikusten duguz, ez dala, bueno, borondate falta kontu bata, ez? Ez da, gauzak egiten ez direla, baina barriak jartzerakoan bebai, ba, hausnarketa hori falta da purtzuet, ez?
0: Beno, maiatzean zehar izan ditugu, bero handiko egunak, aste buronetarako ere, beroa iragarri digute, guk ere, ma, hori galdetu diogu entzulei, ez? Pixka beroarri aurre nola egiten dioten. Hirien eta herrien diseinuak, Arantzazu, beroa areagotu egiten du?
1: Bueno, ez dako zertan, ez? Ointxe bertan entzun dute emakume honek esan dagoena adibidez aireztapenari buruz eta korrontei buruz. Edo nork egin dezakegu sozer, gure egunerokotasunean, ba, adibidez aireztapena edo korronte horrek ba, alde batetik eta bestetik lehioak zabaltzen dugu zenean, ba, sortzen da, korronte hori, pertsiana jaizten duguz. Hau bebai da, erabiltzaile aktibo baten rola, ez? Ze gaur egun bebai arkitekturan askotan gertatzen diez, egotan dira soluzio batzuk, passive house edo lakoak deritzenak,
0: bai.
1: Ba, ez da hori kontutan hartzen askorik erabiltzaileak daukan ez dakit esku hartzea, ez? Eta gure txetan, ba, tradizionalki egin dizen gauza askok laguntzen dauie. Horrez gain, ba, noski hirien diseinuak bebai, izan barko leki dauolako, bueno, pues, borondate bat, ez? Nik batez, bueno, ni Bilbon bizinaz, eta Bilbo, bueno, ba, ez da, berez, bueno, nahiko hiri gogorra da, zentzu hontan, baina egiten ari diren bueno ba interventzio askok bestaue laguntzen ze badako guz ba igual zuhaitz batzuk eta ba zuhaitz horrek moztu eta jartzen dies beste batzuk askoz txikiago bat direnak inoiz ez dauenak gerizperik emongo eta bueno eta holan ba hainbat eta hainbat
0: maizuk defendatzen duzun hiri eredua gustatu zaigo Arantzazu 3:30, 300
1: Bai, bueno, hau bestute nik asmatu, baina hau da, ba, bueno, ongizateari dagokion arau bata, orduan arau honek dinona da, ba, pertsona bakoitzak beran etxetik, edo ikastetxetik, edo lantokitik, ikusi beharko leki dauela, hiru arbola, gero auzo bakoitzak, ba, gitxienez, euki beharko leki dauela, 120-eko zuhaitz kopene estaldura, eta maitzeko, ba, bero uarte efektu hori murrizteko bebai, ba, pertsona guztiek euki beharko genukela 300 metro baino gitxiagora, ba, parke edo berdegune publiko desente bat.
2: Arantzazu, zoragarria iruditzen zaigu hori, 3:30, 300 hori, baina ez ote dan hori utopia nahiko handia, ez da? Etxeko leiotik 3 zuhaitz ikustea, parke publikoa gertu izatea, toki askotan utopiatzat hartu genezake hori, ez da?
1: Bueno, ez dakit.
2: Ez?
1: Ez dakit, ez.
2: Edo horretan ari gara lanean behintzat, ez da? Hori lortzeko.
1: Bai, ala da, ni ontxe, bueno, ontxe bertan, ni, amen, Bilboko estudioan hau, esan duzu moduan, nire txea ikusten dute aurrez aurre, oindala 100 urte egin zan auzo bat, Casas Baratasko auzo bat, eta auzo hortan ja, hori guztiz betetzen da, ez? Nik badauzkot 3 arbola askoz gehiago ikusten da etxetik, badaukote zuhaitz estaldura nahiko potente bat, eta berdugune bebai ba garrantzitsua, ez? Hori da, auzoak eta eraikitzerako orduan, zer jartzen dugun. Eta aldiz, ba, beba ikusten dut hemen bestaldean, hemen Deustuko Riberan edo Zorrozaurren egiten ari dizen interbentzioa. Eta hor, ba, bai, sortzen zaizkin nire zarantzak.
0: Bai, udalek hor, bueno, zer esan handia izango dute, ez dakit, bueno, pixka bat, berdegune hoiek handitzearen alde, zuhaitzak landatzearen alde ote dauden, egiten diren auzo berri horietan.
1: Bai, ni pentsatzen dut, dana eta hause alde, inork ez da usango horren kontra dauenik, baina gauzak egiteaz gain nola egiten diren importantea da, ez? Esan dudan moduan ointxe bertan, hemen Deustuko Riberan adibidez, auzo bat da, ba, beti erlazio oso, oso sakona eukin dagoena uragaz, ez? Uraren lamina horregaz. Mm-hmm. Bueno, mareakaz, eta bueno, ba, bertan maiatzen dira, arrantzan egiten dute. Eta orain aldiz, eraikitzen adiren borde edo muga hori, ba nahiko gogorra da. Ordu ze gertatzen da hor, bueno, itxasoak edo arrekak bere lekoa hartzen dauenean, ba arazoak sortzen dira. Ez baldin badozun izten, ba, uholdeak gerta daitezen, edo bueno, ba, nolabait surgatzeko, ez? Momentuan gertatzen direzen ezusteko horiek nolabait kudeatzeko aukera espaldin badakozu, ba, txarto guaz.
2: Baduzuzuk hor, Arantzazu, eta zuzendu nazazu behar bada, baina proiektu bat Urban Oasis edo Hiri Oasie izenekoa, ez da?
1: Bai,
2: bueno... Nolako proiektua da hori? Zer du mamian hor?
1: Proiektu hau da, bueno, Unibertsitate Enpresa proiektu txiki batetik abiatu zen, eta Joan Sada bada ikertzaile nagusia. Eta hemen egin duguna da, kombinatu duguz, euri lorategi bat eta hiri altzaria, ez? Bueno, igual azaldu behar dozer dan euri lorategi bat.
0: Bai, euri lorategi azter den azaldu beharko diguzu, bai.
1: Bai, balen esan duzuen, bueno, zulo hori egitea gase erlazionatorik dago, ez? Euri lorategi bat da, ba, sakon une txikitxo bat, nahiko horrez egin daikien gauza bata, eta hor, ba, irian zabaietatik, edo espaloietatik, eta kaleetatik tortzen diran euriurak jasotzen dauz, gero, iragazi egiten dauz, hau oso importantea da, euri hori, urrori, ba, garbitu egiten dau, eta gero, lurrari bueltatzen dio, ez? Orduan hor landatzen diez, ba, batez bere tokian tokiko landareak, horrek laguntzen daue bai, ba, esan dugun moduan, ba, kutsatzaileak iragazten, eta ba, bat bateko uholdeak edo olako, orain, bueno, gero eta gerago gertatzen ari dizen, bat bateko euri horrek gertatzen direzenean bebai, ba, esponja moduan lan egiten du, ez? Eta laguntzen digu bebai, ba, lurpeko lurrearen, ba, ba, ura kargatzen bebai, ez? Beharrezkoa danean. Orduan laguntzen dau, ba, hiriak drainatzen, ez? Lehen esan duguna, ba, izan beharrean alako soladura gogor eta iragaz gaitz bat, ba, eta, bueno, lurzoraren funtzionamentu naturala imitatzen dauen soluzio bat. Eta guk egin duguna da, hori kombinatu, ba, hiri altzariekaz, ba, jarri horren inguruan esertzeko toki bat, edo gerizpe bat, edo zure, bueno, iturri bat, horren inguruan sortzeko bai, ba, hirian egoteko leku atsegin bat.
0: Uh-huh. Eta era honetako hiri oasiak, bueno, badaude martxan, ez dakit, hiriren batean ikusi eta disfrutatu dezakegu, espazio horretaz.
1: Momentuz ez, badauz, bueno, beste, bueno, euri lorati batzu, badauz leku ezberdinetan, adibidez, Iruñan bebai, nahiko egin dituzte, baina gu diseinatu dugun prototipo hau, momentuz, bueno, patentatu egin dugu, Espainiako markenen agentzian, eta orain bagabiltza, ba, ba, prototipo hori lantzen, ez? Nola gaitz, bueno, gombidapen bat aia irite bateko...
0: Zuek bota diozue begia espazio konkreturen bati, bastakit Bilbon adibidez, non geratu daiteke ondo era horretako lorategi bat, bere funtzioa betez, noski?
1: Egia esan, edozein lekutan egin leke, ez da gauza bat, alako aldapa txikitxo bat dagoen edozein tokitan, ura hor jaitsiko da eta batu daiteke. Gero, egia da, ba, irian azpiegiturak eta egon badauz, eta, bueno, ba, topatzen garenean, bueno, ba, ba hori ez, telekomunikazioekaz, edo, edo beste odi batzuekaz, ba, apur bet kontu zibili bar da, baina prinsipioz, adibidez, ba, edozen kaletan, tamaino bebai aldatu leik, eh? Orduan, espaloian, egin daiteke holako zulo bat, guk forma zirkularra eman diogu, bebai horren inguruan, ba, alkartzaren eta elkarrizketa bat ukitzaren aldeko diseinu bat egin dugulakon, baina, bueno, ba, euri horrek zurgatu doik ez, edozein tokitan, ez?
2: Arantzazu, eredu gixara eta baldin badituzu, zein hiri aipatuko zenituzke, zentzu horretan hiri jasangarriagoak edo bihurtu direnak, filosofia honi jarraituta?
1: Bueno, gubeti dukidogu, nipe, ba, paisai eta ingurumen gara duandoko bat egin nahuenean, Gasteizko, bueno, espazio publikoko zuzendaria zan gure irakasleteriko bat, orduan guretzako, ba, Gasteizko garriko berde hori beti izan da erreferentzi bat, ez? Sortu zela bebai, nola bait, ba, iriari muga bat jartzeko, ze Gasteiz ez da Bilbo moduan, Bilbo ezin da hasi gehiago, bueno, espaldin bada holan mendien magalean, eta, bueno, gertatu zitzaiona Gasteiz da, izan azten, eta nolabait jarri barri izan zitzaion muga bat, ez? Eta muga hori nik uste dut oso ondo egin zan, ba, salburuan, eta alako esegune batzuk berreskuratu ziren, eta horren inguruan jarraitu zuten, ba, gerriko hau eraikiz. Gero gerriko horri gaur egun bebai gehitzen ari zaizkio, bueno, landa eremuak, ba, nikasaitzan eta lantzen ari diren eremuak, sekontutan izan behar da bebai, azpiegitura berde bat egitarak orduan, ez diez bakarrik izan behar, bueno, pues, parkeak, ez, erabiltzen dugu usanak, adibidez, ba, konektibitate ekologikorako izan daitezke bebai espazio hauek baliagarriak. Orduan, ba, garriko hori nahiko konsolidatuta dago, eta, bueno, mundu mailan erreferente bat, ha. Eta gaur egun ikustu dut, bebai, ba, Iruñan, ari dizela baso hiri, lelopean, ba, lanean ari diez, eta batez bere, ba, azpiegitura berde eta urdin hori dagokienez lan nahiko garrantzitsu bat egiten ari dia, eta euri lorategiak, bueno, txikitsua, baina jartzen ari diez bebai auzo batzutan, Iturraman, eta, bueno, pues, badago gauzak ondo egiterik, ez?
0: Ea, ba, hiri oasiak aurkitzen ditugun aurrerantzean gure hirietan, herri haundietan, sentsibilizazioa areagotzen zaigun, zentzu honetan, eta baita udalei ere, aldeuten egin dezatela, baina beti ere, honi begira, Arantzazu Luzarraga arkitektoa, paisajista, EHUko irakaslea, mila esker gurean, gurekin izateagatik, gurera etortzeagatik, eta gaur itzaletik ibilie, ondo izan?
1: Bai, segori, gerarte, agur.
3: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
4: Euskadiko Lan Ikuskaritza, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
6: Mima tu espazio.
7: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
8: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
9: Euskadi Irratia.

0: Miren Altuna, Osakidetzako eta Zita Alzheimer Fundazioko neurologoak, kaixo egunon.
1: Egunon, bai.
0: Gaur, dardarari buruz, galdetu nahi dizugu. Kezka sortzen du, eskuetako edota buruko dardarak, bueno, ikusten denak, ez da? Kanpotik ikusten den horrek, Parkinsonarekin lotzen dugu ez zuzenean, askotan behintzat bai, baina bada gaitza izan gabe ere eskuetan dardara duenik, horrelakoak ere badira, ez da? Askotan esaten da gainera, familiakoa dela, nola baita esateko, ez? Aitona monek eta gurasuek eta bazutela. Bueno, dardarari eta dardara motei jarriko diegu gaur arreta, hori da gure nahia, eta, bueno, bakezka asko argitzea ere bai. Az gaitezen hori bai, oinarritik, neurologia ikuspegitik, azalduko diguzu, zer den dardara?
1: Bai, esan dardara lehenik eta behin, ez, asaltzaren da mugimendu erritmiko bat, ez, borondatearen kontra gertatzen dena mugimendu erritmiko bat, errepikakorra dena, orokorrean oso, esango genuke, amplitude edo mugimendu maila baxua duena, baina erritmo konstante batean gertatzen da mugimendu bada.
0: Bueno, eskuetan bai, buruko dardara ere ikusten da, ahots dardartiak ere entzun izan ditugu. Bueno, gorputzaren beste atal batzuetan ere gertatzen da?
1: Bai, gertaliteke ia gorputzeko atal guztietan, ez da? Baina egia da, orokorrean eskuetan eta gehienetan epatu dituzun dardar horiek diela gehien ikusten ditugunak, baina hanketan ere agertu liteke esate baterako, eta hanketan agertzen denean orokorrean pixka bat gehiago aztertu behar izaten den dardar bat izan hori da.
0: Eta begian, hori izaten da beste bat oso ohikoa, ez da?
1: Bueno, gu begikoari miokimia deitzen diogu dardara izan ordez, ze mugimendu azkarragoa izan ohi da orokorrean dardar arrunt bat bera baino, izatez. Eta hori bai dagoela oso loturik estresari. Hori bai dagoela oso loturik begiko hori estresari.
0: Badagoelako beste dardara bat ere, esan daitek ez dakite, zuk argituko diguzu, baina tira hotza dugunean, urduri gaudenean, jartzen gara hola, ez? Dardarti. Bai, ez dakit hori normala den.
1: Arrunta da, eta izatez, hotza handia dagoenean, ez, daukagun dardar hori, positibo edo baikorra da, ze azken finean gure gorputza zer dabil, temperatura igonaian. Eta nola igotzen du, giharren kontrakzioak eraginaz, giharren kontrakzio horrek energiaren konsumo badarama, eta horrek egiten du gure gorputzaren temperatura areagotzea. Hortaz, hori baikorra da. Alderantziz urduri gaudenaz, zer gertatzen da askotan aipatu duguna. Bihotzeko taupadak areagotzen dira, estres puntu bat jartzen da, askotan aipatu ditugun hormonak alteragarriek igo egiten dira, eta zentzu horren baitan, ba, albo ondorio moduan dardara agertzen da, eta hori kudeatzen ikasi egin beharreko gozotariko bada.
0: Hortaz esan daiteke, lo gutxi egiten ari garenean, ekatuta gaudenean, denboraldi batean agian, edo estres handiko asteak eta baldin baditugu, areagotu daitekela, edo sortu edo eragin dezakela horrek dardara?
1: Bai, zarantzari gabe, kontuan izan behar dugu dena daukagula dardara, izatez, oinarriz, bai. Bakarrikain gertatzen dena da, orokorrean hain txikia da, ez garela jabetu ere egiten. Eta orduan deitzen dugu dardar fisiologikoa edo osasuntsua dena, eta hori izatez, ba, egoera kontekstu batzutan areagotu litekeena, adibidez, aipatu dituzun guzti horietan, eta askotan jabetu gaitezke, zenbat jendek esaten du, kafe gehiegi hartu bade, dardara daukatez, edo, bai. Edo zer esan Red Bull eta horrelako edari energetikoak hartzen dituztenak kafeina hutsa direla azkenean.
0: Hori, bueno, ez dakit ona den edo gure gorputzaren txat.
1: Edari energetikoak sekula ez dira onak. Hori garbi dago eta kafea bere neurrian, ez? Ez da kaltegarria, baina bueno, bakoitza jakin behar du, dardar horrek bere egoera animikoan zer egin duen. Ez da berdina, pertsona batek dardar mota berdineko izan dezake beste batekiko, baina bat inongo eraginik ez egin, ez? Eta beste alderantziz oso urduri jarri, eta bere egunerokotasuneko hainbat aktibitate egiteari uko egitea, ez? Orduan, ez da bakarrik ze dardara daukagun, dardar horrek pertsona horren bizikalitatean zer eragin duen.
0: Eta botika konkretu batzuk hartzeak, agian horrek ere sortu dezake, eragin dezake dardara?
1: Orokorrean sortu oso gutxik, baina aukertu askok, ez? Bai. Askok, adibidez, askotan erabiltzen diren kortikoideak, ez? Piluletan hartzen direnak dardara sortzen dute, edo dardar fisiologiko hori bentzat areagotu egiten dute, eta gero baita ere, ba, asmaren zat eta erabiltzen diren hainbat botikek ere bai, eta baita ere bertigoaren zat erabiltzen direnek ere. Hortaz, bat dardararekin etortzen denean, lehenik eta bain odoleko analitika simple batean ikusten dugu tiroidesa nola dagoen, azukrea nola dagoen, ze hoiek ere eragin dezakete dardarari, eta botikek, ze askotan pentsatu batzen dugu kezkatzen gara aukerrenarekin, eta askotan geu geronek eragindako albo ondorio bat izan ohi da.
0: Eta dardara hori ze izaten da normalean eskuetan ez dakit ikusten da,
1: Bai, normalean zenbat azkarragoa izan dardara eta guk esaten dugu ba goitik berako dardara, ez? Eskua itxi eta erekitzekoa izan ordez, hori normalean lasaigarria izan ohi da. Eta batez ere dardar hori gauzak hartzerako orduan, ez? Edalontzi bat hartzerako orduan, goilera bat hartzerako orduan okertzen barin bada, orokorrean nahiko lasaigarria da. Alderantziz, geldi-geldi gaudela okertzen barin bada, nik esaten diet gaixoei, telebista ikusten zaudela, mando eskuan ez dezula, dardara dezu, edo gehiago dezu edalontzi bat hartzerakoan. Aurrengo kasuan barin bada, geldirik dagoenean, hori baidera pixkat gogo gehiagorekin aztertu beharreko dardara.
0: Aipatuko dugu geroxeago ere hori, zertan jarri beharko genuke dena den arreta? Egunerokoan aipatu dituzue kasu asko eta kafe hartzen bali madugu asko edo momentu urdurin bat, estresa, badaude hor, ezta? Aipatu ditugun faktore batzuk, baina benetan arreta non jarri beharko genuke, Miren?
1: Ba, ni jarriko nuke bat batean agertzen barin bada, ez? Dardarik ez duen pertsona bat bat batean dardarasko egiten hasten barin bada, hori begiratu egin behar da, askotan analitika baten baitan, eta ez darrera tiroidesa izatea, arrazoia eta konponbide erresa izatea esate baterako. Eta beste izatez da, egunerokotasun horretan zetan eragiten digun, ez? Ez adibidez badaude pertsona batzuk etortzen direnak, eta esaten dute jo, ba, ni jostuna naiz, eta ezin dut josi, ez dudalako ariarekin asmatzeko, jostoratzat ariarekin asmatzeko, ez? Orduan, muga badagoen momentu horretan, ez, pertsona horren bizikalitatean hor da jokatu behar duguna, ez, edo beste batek esatea, jo, joaten ez lagunekin bazkaltzera, eta eske benetan lotxa ematen dit eta ez, ja ez dut, ez da ezer ez hartzen, ez, bizikalitate hori kudeatzen laguntzeko, eta askotan ez da botika jartzeko, baizik eta azaltzeko gaixoari berari lasaitasun hori emateko atzean ez dagoela Parkinson bat, ze asko, beldur horrekin datoz, ez, azken finean, eta lasaitasun bat ematen die, azterketa bat egin ondoren, ba, esatea ez dela Parkinson bat,
0: horra ere iritsuko gara. Hori ere aipatu nahiko genduke gaur, zurekin egiten ari garen tarte honetan, baina esan diguzu lehen, ez dala berdina eskua edo, bueno, norbera deskantxuan dagoenean sortzen den dardara hori, edo, bueno, esaterako edalontzi bat hartzen ari garenean, edo ez dakit, goiara rekin jaten ari garenean, dardara sortzea, edo bai, izatea, ez da gauza
1: bera. Ez da berdina izatez, ze azken finean, garuneko zonalde ezberdinak, ez eragiten ditu momentu bakoitzen, zonalde ezberdinetan egon liteke arazoa, ez? Eta aurrenen gori, ba, objektuak hartzerako orduan agertzen den dardar hori izan liteke fisiologiko hori izan deguna, osasun txori areagotua kontekstu ezberdin inetan, edo dardar esentziala deitzen duguna, dela dardariko ohikoena fisiologikoaren ostean. Eta hori da izatez, gazteleratik dator esentzialki dardara bakarrik da. Ez dago ez moteltzerik, ez dago zurruntasunik, ez dago oreka arasorik, eta nahiko ohikoa den gaitz bat esango genuke da, eta orokorrean oso kaso gutxitan da pronostiko txarrekoa, hau da, larri oso motel joaten den gaitz bada, okertu liteke edo amarkadetan zehar ia-ia berdin mantendu, eta bai dagoela agregazio familiar moduko bat. Hor bai, dardar esentzialean oso ohikoa da, nire amonak dardara zuen, nire aitak dardara zuen, eta ni ere dardararekin hasi naiz. Eta hori gertatu izan du da, Parkinsonean arraroa da egote agregazio familiar bat, baina dardar esentzialean galdetzen diozunean, ia-ia guztiek aurreko belaunaldian bentzat, o ez bada ama, ez bada aita, izeba osabaren bat badute, dardararekin.
0: Dardara esentziala da hori, beraz.
1: Bai, dardar esentziala eta dardar esentzial hori da oso tipikoa ahotzeko dardara eta buruko dardara. Parkinson batek buruko dardara ez du eragiten. Adibidez.
0: Pentsa.
1: Eta ez du ez dare ahoko dardara eragiten. Eragin dezake mandibula inguruko dardartxo bat, baina ez buruaren bai-bai edo ez hori. Hori dardar esentziala da kontrakoa erakusten ez den bitartean.
0: Badu horrek tratamendurik?
1: Badu tratamendua, izatez lehenik eta behin kokapenan ondagoen, ez? Eskuetan barin badago, orokorrean dardara, morinea, izango genuke maiztasuna murrizteko botika baditugu, eta barin bada burukoa, askotan gehiago molestatzen dietela gaixo, ez azken finean denbora guztian burua mugitzen egoteak lepoko mina ere eragin dezake. Eta hor batzutan toksina botulinikoa jartzen dugu, botox ospetsua, xumurrak entzeko, ba, giarrak esateko moteltzeko, eta horrela mugimendu gutxiago izateko.
0: Bai, eta gure aurrekoek, guraso eta aitonamonek dardara izan baldin badute, bueno, dardara esentziala esaterako, aukera handia dago ondorengoek ere sufritzeko?
1: Aukera gehiago dago, ez? Aukera gehiago hori sufritzeko, ez dago belaunaldiz belaunaldi esango genuke sintomen hasierako goiztiarago agertzeko arriskurik, beste gaitz batzuetan bezala, eta ez da, hain genetikoa ez da, nereitak izan duelako nik bai alabai izango dut, baina bai egia dela, ba famili batzuetan hainbat eta hainbat kasu badaudela, eta badagoela zerbait sustraturen bat, naiz eta gaur egun ez degun identifikatu gen konkretu bat, errua botatzeko, ez? Baina badago garbi zerbait badagoela oraindik identifikatu ez duguna.
2: Gertaliteke gorputzaren alde batean izatea dardara eta bestean ez?
1: Bai, gertaliteke eta hori izatez adibidez kontsulta batera joateko arrazoi bat izan beharko luke. Ze orokorrean dardare sentzeala eta dardar fisiologikoa simetrikoa dela geratu bergara. Ideia horrekin geratu bergara. Ez, alde batean agertzen denean bai aztertu behar dela pixkat gogo gehiagorekin. Bueno, izan liteke adibidez, ba aurrekoan izan nuen aurrekoan ez, eren egun kontsultan ez, mutil gazte bat, kasu hori zeukana, baina kasu horretan buruko kolpe larri baten ostean izan du, eta horren ondorio moduan, indar gutxiago duen gorputzat atalean, dauka dardar oso mugatzen duena, ez? Hori zaliteke arrazoietariko bat, eta baita ere Parkinsonaren gaitzaren baita, beste inbat arrazoi ere badaude, eh? Baina Parkinsonaren gaitzan alderantziz, dardar esentziala asimetrikoa da, eta Parkinsonaren dardara asimetrikoa da, definizioz.
2: Ba, Parkinsonera ere iritsi nahi dugu, aurretik, ba, esango dugu, ez da, egunerokoan, bueno, ez dakit, komatxo artean esango dugu, egunerokoan, ba, sortzen zaigun dardara horren inguruan, zeintzuk dira kezkatu beharreko, benetan, kezkatu beharreko faktoreak, sintomak, esan diguzu, bueno, alde bateko aldin bada, zuzenean bagoaz medikuaren gana.
1: Bat batean agertu barin bada eta batetan ezerrez izatetik asko izatera pasabarin bagara baita ere aholkagarria da begiratzeaz eta gero batez ere hori beste sintoma batzutaz agertzen barin bada, ez? Hori eta ibiltzeko ba, motelago gaudela edo adibidez ba, botoiak lotzerako orduan zailtasunak ditugula dardarak azalduko lukeenatik aratago beste zerbait igartzen dugu momentuan, hori izan beharko luke kezkatzeko eta badago baita ere niretzat galdetegi oso ilustratiboa, ez? Jendeari galdetzeko, Katalu Uniako neurologo batek egin zuena edalontziaren galdetegia deitzen da. Eta galdetzen diozu gaixoari, zeuk edalontzia edaterako orduan zer egiten duzu? Esku batekin edo bi eskuekin edaten duzu? Esku batekin edaten barin badezu, gainerako mai ingurukoekiko berdin betetzen duzu edo erdia baino gutxiago betetzen duzu? Berdin betetzen barin badezu, lasai egon zaite eta esku bakar batera biltzen barin badezu. Erdia baino gutxiago bete behar badezu, agian bada momentua kontsultatzeko eta zalantzari gabe bi eskuak behar badituzu edateko, orduan kontsultatu ezazu.
2: Adinak badu, zer ikusirik honekin?
1: Adinarekin arriskuare agotu egiten da, gauza guztiena. Eta honena ere baita ere, batez ere botikak dardara okertu dezaketenak hartzeko probabilitate asko are agotzen delako baita ere.
2: Botika gehiago hartzen delako.
1: Eta botika mota konkretu batzuen gati baita ere.
2: Beno, orain bai, Parkinsonari buruz hitz egingo dugu, Miren, iruditzen bali mazaizu, zuzenean, dardararekin lotzen dugun gaixotasuna, agian ezkenduke zuzenean lotu behar, baina tira konta iguzu, zer nolako gaixotasuna da Parkinsona?
1: Ba, Parkinsona azken finean Alzheimerraren ostean, ez, bigarren gaitz neurodegeneratibo ohikoena da. Orduan geurean ondo ezagutzen duguna da, oso gaitz motela da. Izatez, urte luzeetan zehar Alzheimerran aipatu izan dugun bezala buruan aldaketa gertatzen hasten dira eta sintoma motorietatik edo mugikortasunetatik aradoaz, ez? Eta dardara sintoma ohiko bada, baina ez da inolaz ere ezinbestekoa. Sintoma kardinal ezberdinak daude eta gutxi gorabehera Parkinsona duten herenek, batetik hiruk ez du sekula dardarik izanen.
2: Pentsa,
1: eta orduan beraiek bai du izaten dutela alderantziz beste sintoma batzuk, moteltzea, mugimenduen moteltzea, eta mugimenduen amplitudea gutxitzea, esate batearen, eta baita ere zurruntasuna, ez, giharren zurruntasuna, eta ibilerari dagokionez oreka arazoak, adibidez gu kontsultan bultzada txiki bat ematen diegunean, ba, Parkinsona ez duen batekiko, orokorrean pausu gehiago eman behar izatea atzeruntz. Eta esandakoa orokorrean asimetrikoa izan ohi da, danean, dardarean, moteltasunean, hasiera batean behintzat, eta gero zurruntasunean baita ere, eta oso tipikoa fluktuazioak egotea.
2: Zer esan nahi duzu horrekin?
1: Egun berdinaren baitan, dardar gehiago, dardar gutxiago, moteltasun handiagoa, moteltasun txikiagoa. ze, gaitzaren definizioa eta barruan dago fluktuazioak egoteko posibilitatea. Esatea, joa, goizean asko hobeto dago, arratsaldean asko okerrago dago. Eta alderantziz, ba, dardar fisiologiko batean da horrela da, kontekstu konkretuetan, baina beste momentutan fluktuazioiek oso mugatuak dira egoeretara. Eta bestean, ordutegiaren arabera izan litezke, edo bestelakoa. Eta azken finean, Alzheimerrean amiloide eta tau sustantziak aipatu ditugun bezala, ba, badakigu Parkinsonen gaitza, beste sustantzia bat buruan pilatzen delako dela, sinukleina izeneko gauza badela. Eta sinukleina hori non pilatzen hasten da? Orokorrean, usaimenaren zonaldean, horrek zer esan nahi du, Parkinsonen gaitza duten pertsona gehienek usaimena galdua dutela sintomak hasi baino lehenago. Eta lehenago da, hamarkadak lehenago askotan, edo bentzat gutxitua. Orduan, eta loaldiaren arazo batzuk ere agertu lite,

0: pixua duena eskutan, edalontzi bat, poltsa bat erosketakoa gutxitu egiten da. Eta eraberean motelagoa da. Abiadura, maiztasuna ez, ertziotan neurtuta, nabarmen motelagoa izan hori da. Eta eraberean, deitzen da txampona kontatzeko moduko dardara. Izan ordez goiti berakoa, da eskuak ereki eta itxiko bagenituko bezalako dardara. Orduan baditu bere ezaguarri ezberdinak direnak, eta hori da askotan, gaixoei azaltzea kostatzen zaiguna, ze dardara gehien ikusten dena kanpotik, baina ditugun botikak eraginkortasun gutxiena zehazki dardararen zatute. Izatez, gehiago dute moteltasunaren zat, zurruntasunaren zat, edo orekaren zat. Eta izatez, besteak beste da, naiz eta dardara izan nabarmenena, bizikalitatean eragin gutxiena duena da. Amen. Dardarak egiten ditu identifikatu, eta horrek, azken finean, estigmatizazio puntu bat eragin dezake ez, eta hor badago, baina egunerokotasunean, ezin kubiertuak erabili alizatea, ezin botila bat zabaldu alizatea, hori normalean moteltasunari loturikoa da, edo erorketak, edo estraputz egite hori beste sintomei loturikoa da.
1: Tratamentu aldetik aurreratuta dago, Parkinsonaren kontrako medikuntzak
0: aurrera pauso onduak egin ditu, ez? Zoritxarrez ez daukagu Parkinsona sendatzeko botikarik, eta hori oso urruti ikusten da, ia esan. Parkinsona moteltzen dutenak ere hainbeste ez ditugu, baina bai ditugu pila bat botika ezberdin, eta aukeratzeko daukagu izatez, sintomako betu ditzazketenak. Orduan, lortu genezake urte luzeetan, eta hamarkada batetik gora hitz egin dezakegu kasu askotan, pertsona horrek bizitza normala egin ahal izateko aukera. Hori bai, zer gertatzen da botika hauekin? Garunean falta den neurotransmisore bat, sinukleina horrek egiten du dopamina izeneko sustantzia, ez askotan aipatu dugun dopamina hori gutxitzea, gutxitu dago, eta orduan botiken bitartez ematen dugu. Zer gertatzen da, ematen ditugun impultso hoiek, ez azkenean, ez diela guztiz orekatuak izan hori. Eta horrek zer dakar, egunean zehar askotan hartu berrizaten dituztela botikak. Eta horre egoten da burruka hundiagoa beraiekin esan ez. Zaldago botika bat, hogeita lau orduan efektua egiten duen. Ez, egunean lau aldiz edo sei aldiz hartu berrizaten dira, baina horrekin lortzen da bizitza arrunta egitea urte luzeetan zehar.
1: Beno, badardarari buruz hitz egiten hasi gara, eta, bueno, nola ez, Parkinsonean, Parkinson gaixotasuna aipatuz amaitu dugu esango dugu, kafeak dardara eragiten bali madizue, gutxiago edan.
0: Hori da,
1: gauza hoie kontuan izan, ez da?
0: Bai, deskafeinatu bat hartu esate baterako.
1: jardun luze honi amaiera emateko, Miren, zemezu nabarmenduko zenuke gure entzule kontuan izan dezaten.
0: Bai, patutakoa dardar guztiak ez direla Parkinsona, orokorrean ez direla Parkinsona izanen, eta bi eskuetan agertzen barin bada, estres egoera baten baitan agertzen barin bada, edo botika berriren bakitu badigute, beti galdetu zure medikuari, jakitzeko horrekin loturarik egon dezakeen, ala ez, eta ez pentsatu okerrenean, eta mesedez, ez interneten begiratu, eta pentsatu pixka bate noiz agertu den.
1: Miren Altuna Osakidetzako eta Zita Alzheimer Fundazioko neurologoa, mila esker gaur ere gurean izateagatik.
0: Eskerrik asko zuei.

0: entzun amaraunako momenturik onenak Guau plataforman. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
1: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun on guztioi, errepidetako berri asteko, izan ere ibilgailuen emana dela eta autoilara dago azortzian Kantabri aldera Muskizen hasi eta ia sexta oraino, 6 kilometroko ilara, esan nahi du horrek. Gainerakoan lan eskaintza publikoetako euskara eskakizunen auzian, elkarrizketarako bide denak zabalik dituela nabarmendu du gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak. Ekainaren 25eko osoko bilkuran hartuko du azken erabakia Eusko Legebiltzarrak. Aurretik, atzoko batzordean Jeltzaleen proposamenari bide eman zion EH Bilduk naiz eta bere egitasmo propioa aurkeztua duen Ezker Subiranistak. EH Bilduren esanetan, ezinbestekoa da akordioa, Ainara Zelaia eta Eraitz Saez Egila zeaiota eta EH Bilduko legebiltzarkideak entzungo ditugu urren ez urren.
3: Gure helburua da ahalik eta adostasun handienagaz onartzea gure proposamena, orduen ateak zabalik eta...

0: negoziatzen eta hizketan jarraitzeko.
1: Badaudela akordurako aukerak, badaudela erdibideko eremuak eta hoietan sakontzeko bagaitasuna izan behar dugula.
2: Radio Euskadiko Parlamentoen las ondas saioan hartu dute parte irrati eztabaida berean Maider Lainez, PS Euskadiko Ezkerrako legebiltzarkideak jeltzaleen jarrera kritikatu du. Lehendik zetozen adostasunak hautsi eta Ezkerra Abertzalearen bidea aukeratu izana leporatu die.
3: Ba, EAJ-ko lege proposamenarekin, ba, ez gatoz bat. Sozialistok gai honetan eta beti bezala jarraituko dugu defendatzen langileen eskubideak eta hizkuntza politika malgua, zentzuduna eta batez ere aurrerakoia dana.
2: Euskaraz ari garela, gogora ezagun, euskaraz bizitzeko behar den dena goiburupean euskaltzaleen martxa egingo dutela arratsalean Iruñean, euskalgintzaren kontseiluak antolatuta. Bestelakoan nazioartean Donald Trumpek goizaldean berri eman du, narkotrafikoaren borrokan Niño Guerrero trende aragua gaizkile taldeko burua hildutela Venezuelan. Trumpen esanetan beti ere, Caracasko gobernuarekin elkarlanean burutu du operazioa Ameriketako Estatu Batuetako armadak. Munduko talde terrorista odoltsuenetarikoa izatea leporatu dio. Taldeari eta berriz ere gurera etorrita, ordu honetan hasiko da Los Arcosen aurtengo kulturaren Viana Printzea saria banatzeko ekitaldia. Aurtengo saritua Aurora Beltran musikaria da. Nafarroako eta estatuko rockaren aitzindari eta erreferente izatea aitortuna izan dio epaimaiak abeslari eta konpositoreari. Maria Txibitek emango dio saria. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsu eta bero agintzen digu gaurko euskalmetek, goi odei batzuk bai, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta hegoekialdeko haizeak 30 gradutik gora eramango ditu termometroak ia denean, horregatik abisu horian izango gara gaur Bizkaian eta Gipuzkoan eta baita Nafarroako Erriberan. Ere hauek orduanetan jakingarri. 12:00 gehiago.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
0: Abuztuaren bitiko geita marrera musika amabostaldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko mila toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzun hona aukeratua. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen, Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
2: EITBren eskutik.
3: Alkampon, ekainaren amabitik amalaura, otarra iska egosia, hogeita mar berrogei aleko tamaina, kiloa, zortzi eta irurogeita bederatzi euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: Alkampo sales ganando.
5: Euskadi Irratia.
6: Esaten dute interneten gehien konsultatzen den gauzetako bat dela abizenen jatorren inguruko horriak. Abizena dauzkagun guztiok daukagu jakin dina, eta guztiok gustatzen zaigu jakitean ondi datorren edo ze historia dagoen horren atzean, ezta?
7: Amaraunan abizenen jatorria, Mikel Gorrotxategi.
8: Mikel Gorrotxategi Euskaltzaindiako Onomastika Zerbitzuko arduraduna, egunon.
6: Egunon, bai.
8: Beno, gaur ere badugu, abizen sorta bat esku artean, Mikel. Astero jasotzen ditugu mezuak zuretzat, eh? Asko gainera. Abizenen jatorria ezagutzeko tarte hau, ba, oso estimatua da. Azen olako jakin mina pizten duen gai honek, eta entzule izango diegu, eh? Zuen abizena nondik datorren jakinai baldin baduzue, ba, mezu bat bidali dezakezuela, ba, gure tarte honetarako, alba da hotx mezua, gure WhatsApp zenbakira 688-666-000.
9: Kaixo, egunon. Gure abizena da Goikoetxe Handia, eta herrian Lizartzan bada baserri bat Goikoetxe Handi izenekoa, orduan agerikoa da, abizena hortik datorrela. Baina, familian askotan entzun dugu, ba, Goikoetxe Handia abizena duten guztiak, familikoak, aidea gerela. Eta jakin nahiko nuke hori horrela den, edo ba, Euskal Herrian ba, ote den beste lekuren batetik abizen bera sortua. Eskerrik asko.
8: Beno, Mikel, Goikoetxe Handia.
6: Bai, bueno, ba, entzuliak berak esan duen bezala, Lizartzako etxea da, eta berak susmatzen duen bezala, edo etxean entzun duen bezala xe, Goikoetxe Handitar guztiak datoz etxe horretatik. Askotan aipatu izan dut, badirera deitura batzuk errepikatu egiten direla, Agirre edo etxe berri, baina beste batzuk, baserri bakarra daukate, pues, Goikoetxe Handi, edo nirea bera Gorrotxategi. Kaso honetan, ez du aparteko zailtasunik, baina badauka gauza polit bat, eta da, berez deitura zen Goikoetxe Handia. Baina, 18. mendean, bihurtu zen Goikoetxe Handia. Zergatik, bueno, ba, garai hartan euskaraz pasatu zen handi esatetik handi esatera. Gaur egun normalena handi esatea da, baina antzina handi da. Eta horregatik, testu zaharretan agertzen da Goikoetxe Handia, eta gaur egun da Goikoetxe Handia. Beraz, egokitu egin zen garai berrietara.
8: Bai, horrelakoak ere gertatzen dira, ez da?
6: Bai, oso normala dira.
8: Goikoetxe Handia beraz, Lizartzatik datorren abizena entzun dezagun beste.
10: Kaixo, nondik dator Sukia abizena?
6: Bueno, Sukia. Uh-huh. Ezaguna, entzuna, ezagite.
8: Bai.
6: Eta, baina...
8: Baduguk, bai. Lankide bat Zukia, bai? Egun telebistan aritzen dena.
6: Bai.
8: Xabier Zukia, bai?
6: Bai, bai. Orduan, ezagit batzuetan, bai, Goikoetxean dia, sekula entzun gabekoa zen, baina Zukia ezaguna ezagua zen, da, eta Zukia Goikoetxean di bezalaxe, leku bakar batetik da, torre ataundik, eta ataunen dago Zutik, Zuki Haundia izeneko etxea, berez Zukia zena, gero bate baino gehiago ere ikizirenean, zaharra zenari edo jan, nagusia zenari Zukia Haundia gehitu zitzaion ezta. Eta etxe hori agertzen da mila, lareuntago eta sortzian etxea. Etxea. Abizena edo agertzen da 1518an ordizian, eta pizka berandu xago 1542an ataunen. Baina ez da agertzen lehenago ez zegoelako bataio agiririk. Orduan, lehenengo aipuetan ataunen eta ordizian agertzen da Zukia.
8: Goierri aldetik datorrena beraz.
6: Bai.
4: Egunon, gu izquierdo gara, eta, bueno, gure atxona Burgosekoa zan, baina dokumentu askotan saiatu gea izquierdo izenaren jatorri euskalduna bilatzen, eta noizbait zerbait aurkitu dugu, baina ezer argia ez. Ea balaguntzen diguzun. Eskerrik asko.
6: Bueno, izquierdo. Oso izquierdo, izquierda, itzek oso historia kuriosa daukate, oso zaharra. Latinez, esaten zen, gauza bera, esker eta eskuin esateko, esaten zen sinester eta... eta diester. Eta handik
8: sinester eta diester.
6: Bai, eta handik sortu zen diestro, gaztelaniaz, eta siniestro. Eta italian egon denak entzuna ukiko du diesta, diestra eta siniestra. Italiera siniestra hitzak ez du aparteko esan nahirik, eskertia darra da, punto. Baina gaztelania siniestro edo siniestra hitzak pasatu ziren eskerti esatetik nolabaiteko gauza ilune esatera, ezta?
8: Bai, gaur egun adjektibo
6: bai, siniestro, baina siniestro gaztelania zaharrean zen eskertia. Orduan, hitz berri bat behar zuten eta euskaratik hartu zen esker. Eta orduan izquierdo ez bakarrik haiek. Orduan portugesez ezkerdo esaten da, katalanez ezkerre, gaskoieraz ezker, eta langedokianon, hori da karkasona inguruan erabiltzen den oksitanieran, ezker eta ezkerra. Guztie daukate jatorria euskaran, ezker hitza, baina oso zarra da, osea, 1117ko agertzen da ezkerdo, gaztelania idatzita, gero sortu zen izquierdo, mozarabez idatzita agertzen da, gainera ezkerdo hori, orduan oso oso zarra da, eta oso espaldidatik dago peninsula osoan zabalduta.
8: Uh-huh. Eta jatorria, ba...
6: Euskara.
8: Euskara, bai. Uh-huh. Bai, beraiek ere, bueno, pixka bat duda hori zuten, ez da?
6: Bai. Eta...
8: izquierdo abizenaren jatorri oixe. Euskaldun hori bilatu nahi zuten.
6: Bai, itz, euskarazko hitza, hitza berez euskarazko hitz batetik sortu zen izquierdo, eta gero izquierdo erabili izan da gazteren ez hitz egiten den leku guztietan. Eta abizen moduan agertzen da dibidez, Oionen, Eltziegon, Gasteizen, Guardian, 16. mendean. Uh-huh. Euskal Herriko deitura ere bada, baina ezin dugu esan ez izquierdo guztiak noski euskaldunak direnik.
8: Bai. Bueno, entzun dezagun beste bat.
5: Kaixo, nire abizenak die Gabilondo Etxezarreta, nondik datoz?
8: Bueno, honek biak jakin nahi ditu, Gabilondo bai. Eta Etxezarreta.
6: Bai, bueno, Etxezarreta da zarre, errezena eta aipatuko dugu lengua eta behin, ezta?
8: Bai.
6: Esan nahiak ez du aparteko azailtasunik, ezta? Etxezarra, berez, ez Etxezarrak, Etxezarra. Eta agertzen da Bizkaian, Errigoikin eta Etxebarrin, Etxebarri Bilbondoan dagoen herria, ez Markina ondokoan. Eta Gipuzkoan lau herritan, Aizarnazabal, Ezkio, Gabiria eta Ibarren. Eta Gabiria, kuriosoa da, ze Gabilondo, 1544an agertzen da lehenengo aldiz abizen moduan Oñatin, baina 1381an Bergaran agertzen da Gabilondo. Eta Bergaran bada Gabiria izeneko etxe bat. Badirudi hau dela Gabiri ondo. Eta Gabiri ondo horretatik sortu zen Gabilondo. Logika du, horregatik kuriosoa da, Etxezarreta egotea Gabirian, eta Gabilondo izatea Gabiri ondoan dagoen zerbait. Gabiri hitzaz gauza asko idatzi izan dira, Gabiri Gabiria, persona izena ote den, Gabirius Romatar garaikoa, edo Gabiarekin loturik ote dagoen Gabia da, burdinoletan zegoen zurezko egitura nagusia mailuari eusteko, hori da Gabi. Mm-hmm. Eta batzuek lotzen dute horrekin, beste batzuk jatorri erromatarra duela esaten dute. Iluna da, baina kurioso da, ze Gabiria herri izena egoteaz gain, baserri izena eta usua ere bada Bergaran.
8: Eira, eh? Ze gauza kurioso izango du, zer ikusi den bat agian, aipatu dituzun itzoriekin ez da, burdinoletako elementu horrekin, edo... batek daki. Hori oie guztiak ezin dira jakin, ezta?
6: Ez, guztiak ezin ditugu.
8: Beno, bai, jarraitu dezagun, gure entzulen beste galderatxo bat, entzule baten galdera dugu eta.
10: Kaixo, egunon, jakin nahi nuke nondi datorren Etxezarraga idatzita abizena, eh? Etxezarraga. Bale, eskerrik asko.
8: Beno, Etxezarreta izan dugu aurretik, eta orain, Etxezarraga.
6: Bai, gauza berbera esan nahi duten, deitura bi, edo bizen bi, baina kasu baten daukagu agatzizkia eta bestean, eta edo agatzizkiak kasunetan ez dute zer esaten, edo esan nahi dute lekua, osea, Etxezarra dagoen lekua. Biak dira sinonimo hutsak. Baina, bestearen kasuan, baziren leku bat baino gehiagotan, kasunetan, Etxezarraga guztiak datoz, arteagatik, hori, erratiatik. Erratiatik dago, ofiziala artea den herria, ezta, eta horzo, herri kuriosoa da, ze antzina bi elizate ziren Gaztelu eta Elexabeiti. Eta oso kuriosoa, ze eliza batetik bestera, pztekit, 200 metro eskaso zeuden. Oso kuriosoa, herri bi egotea hain hurbil, eta horregatik eraiki zuten eliza berri bat erdian, arteaga izeneko lekuan, eta elkartu inzien betiko. Eta hor daude Etxezarraga izeneko etxeak. Daude, ze badira Etxezarraga bekoa eta Etxezarraga goikoa. Egon badaude gaur egun eta noski abizen moduan agertzen da lehenengo aldiz Gazteluko parrokian. Hor 16. mendean agertzen da lehenengo Etxezarraga. Eta handik zabaldu ziren Bizkai osora bereziki.
8: Bai, bereziki Bizkaiko abizena.
6: Bai.
11: Kaixo egunon, jakin nahiko nuke Zaldibar Gerrikagoitia abizenaren jatorria. Gerrikagoitia uste dugu bai gure baserri eta auzoti datorrela, baina Zaldibar hori abizenera lotuta dagoena bera, eusetasunan, nundi datorren. Eskerrek asko Josu Munitibarretik.
8: Beno, Josu kori jakin nahi du, eh? Bai. Zaldibar Gerrikagoitia. Abizen honek bateren bati buruko min bat baino gehiago eragingo zion agian, eh?
6: Bai. Bueno, bitxia da, ze Zaldibar Gerrikagoitiak, deitu duenak esan duen bezalaxe, Gerrikagoitia, berez, Arbatzegiko baserria da, Gerrika usoko auzoa, biztan da, Gerrika behekoa esango genuke gaur egun, baina antzina, goitea parkatu, Gerrika bai. Goitea da, goikoa, antzina goitea erabiltzen zen, ezta? Eta hori dago, Arbatzegi da Munitibar osatzen duen elizate. Lehen aipatu dut, Gaztelu Elexabeiti elizateak elkartu zirela artea sortzeko, bortz, hemen kasu honetan, Arbatzegi elizatea, eta Gerrikaitz iria elkartu ziren, eta Munitibar herria sortu zuten, ezta? Orduan ez dago zalantzarik. Zaldibar da, hemen kanpotik, ez oso urrutitik, baina kanpotik etorri den deitura. Entzulek berehala pentsatuko dute Zaldibar Bizkaiko herri badela. Eta hala da, baina Zaldibar lehen deitzen zen Zaldua. Eta orduan Zaldibar hau ez dator Zaldibartik, Zaldibar hau dator Arrasatetik. Arrasaten auzoa egon zen eta dorretxe importante bat Burdinola 1372 aurrera oso ongi dokumentatzen da, oso ikusten da oso deitura nolabiteko importante izan zela, baina hemen gertatu izan zen garai baten, 1825, Jose Maria Telesforo Zaldibar Gerrikagoitia izeneko jaun batek izan zuen seme bat, Francisco, eta arduan Gerrikabeitia deitura ez galtzeko gehitu zion bere lehenengo deiturari. eta orduan bere semea izan zen Francisco Gerrik, Zaldibar Gerrikagoitia. Orduan hor elkartu zituen biak, 1835ean, non eta arbatzegin noski.
8: Eta horrela mantendu zuten.
6: Bai, hori da, ikusten da arbatzegin importantea zela Gerrikagoitia abizena eta etxea, eta horregatik esgaltzeko Arrasatetik etorritako deitura batek ordezkatuta, elkartu egin zituzten biak, eta hori, 1835ean aurrera, finkatu zen abizen moduan.
8: Zaldibar Gerrikagoitia.
6: Bai.
12: Egunon, jakin nahiko genuke, ea Berasaluze abizena nondi datorren, edo zer esan nahi dakan. Euskarek asko.
8: Berasaluze, bai, Mikel.
6: Bai. Bai, Berasaluze. Bueno, entzuna, baina, bueno, oso jatorri zehatza daukana. Deban, haoz, Berasaluze esaten zaio gaur egun, akizu euskaraz nahiko normala da haoz, hitz egiten dugunean erre jatea, eta orduan Berasaluze esaten zaio, Deban, eta beste badago Elgoibarko Idotorbe auzoan. Orduan, handik dator, eta Berasa luze, osea, beratza edo esango nuke belardi luzea.
8: Bai.
6: Hori da.
8: Hori da, esan aia, eta Deba eta Elgoibar.
6: Hor, ikusten da, bata bestearen ondoan dagoela. Dakite, batak besteari kopiatu zion, edo zakigu hori baina horra gertzen da.
8: Bena, eta bukatzeko badugu beste bat.
13: Egunon, nik badut bi abizenen inguruko galdera, bat Agilarte, arte, ulertu ezakit, baina gil zer den, ez dakit, eta gero bestea arbide, bide berriro bebai, bidea, baina ar, zer da, ardia, arria, edo zer dan, ni esker.
6: Bueno, Gilarte eta arbide.
8: Bai.
6: Bueno, arbidez galdetu du bakarrik esan naia, baina, bueno, nongoa den ere esateko moduan gaude. Arbide, esan naia argia da, arrisko bidea, hori, lehenengo hitza da, arra, arri.
8: Arrisko
6: bidea, arbidea. Gainera, itz arrunt moduan ere erabiltzen da inoiz galtzada esateko. Orduan, esan daia argia da. Jatorria pizkat aberatzagoa da, ze badira arbide izeneko etxeak Asteasu eta Oiartzunen Gipuzkoan, Gixunen Lapurdin eta Nafarroa berean ugariagoa da. Arroze, Jatsu, Jutzi eta Martxutan. Beraz, lau herri desberdinetan daukagu arbide. Gilarterena kuriosoagoa da, ze abizen berria da. 19. mendeko abizena da. Eta nola da posible hori, bueno, baberez da Gilarte, 18. mendean, ez dakit zergatik, baten batek bihurtu zuen Gilarte.
8: Gilarte.
6: Eta Gilarte da Kuartangoko herri bat. Eta oso politia, 14. mendean agertzen da idatzita Gibilo Arrate. Gibilo da herri horren eta Urkabustaitz artean dagoen mendigune baten izena, gaztelania Gibijo esaten zaio, euskaraz Gibilo, orduan Gibilo Arrate zen, Gibiloko sarrera. Eta Gibilo Arrate hori bihurtu zen Gilarte.
8: Gilarte.
6: Eta Gilarte abizen ezaguna da, baina hor batzu, banaka batzuei bihurtu zieten, edo baten batek okerrez Gilarte bihurtu zien.
8: Emeretzigarren mendean.
6: Emeretzigarren mendean, bai.
8: Izan zen hori. Beno, mordoxka bat, argitu ditugu gaur ere, Mikel.
6: Bai.
8: Lan de xente egin behar izaten duzu sai honetan, tarte honetan, eta egin beharko duzu urrengoan ere, gure entzuleak ari direlako mezuak bidaltzen, denak jasoko ditugu, eta Mikel Gorrotxategik argituko digu, zuen abizenen jatorri hori. Mikel, eskerrik asko eta ondo izan.
6: Zuei entzutagatik, agur.
8: Agur.
14: Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 182. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean. Goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
15: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
16: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
17: Bizi naturan, hiru aste egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. abentura hau amaitzen den bitartean. Hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi Natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
0: Abuztuaren bitik 30ra musika amabostaldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko mila toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun azeplana.
2: EITBren eskutik.
18: Euskadi Irratia.
8: Amaikak eta hogeita iru minutu dira eta hor behar du bai Donostiako Zuloaga plazan Gotzon Webun eskultoreak, bueno, dena prestatzen ariko dela pentsatzen dugu, artelan bat egin behar duelako bertan, Donostiako Zuloaga plazan, bueno, hasiera behintzat eman behar dio, eta plazan egin behar baldin badu badakizu horrek zer esan nahi duen, ez da? Mandik igarotzen den jendeak, ba, Gotzon Webun, zuzenean lanean ikusteko aukera izango duena, bere sormen lana nolakoa den, bueno, nola egiten duen artelan hori, ze bitxia eta ze ederra aldi berean. Han, Zuloaga plazan, Santelmo Museoaren aurrekaldean behar du Gotzonekin, Jesus Artetxe gure lankideak, Jesus, egunon?
19: Egunon, Mailo.
8: Bueno, zer moduz, eta... konta iguzu pixka bazer ikusten duzun, nola dagoen plaza.
19: Bai. Jende batek baino gehiago ezagutuko du, ezta? Hemen Santelmo Museoaren aurrealde hau nola dagoen, hemen Zuloaga plaza zabal hau, ezta? Zine batzuen aurrealde hontan. Egia esan da, jaima bat jarri diote hemen Gotzon Webuni, ze badakizu, hemen eguzkiak bete-betean jotzen du.
8: Bai, ez dakit iruzua itz ikusten dituzun edo ez, baino.
19: Ez,
8: bai,
19: iruzua plaza... itz, enborra undi bat ikusten dut, lanerako pronto jarria dagoena, gutxi gora bera, aritz enbor bat da, aritz enborra, metro eta laurogei bat zentimetrokoa, eta diametroa irurogeita mar zentimetro dituena. Agurtuko dugu hemen gure
8: bai, noski,
19: protagonista.
8: Bera da eta, bai.
19: Bai, Gotzon.
20: Kaixo, egunon.
19: Ez dakit oso axaletik deskribatu dugu hemen, eta hau da kontua, Mailo.
8: Bai.
19: Ze, honen helburua da, artistek nola lan egiten duten erakustea. Bistaurrean jartzea, begietara ekartzea. Baina zer gertatzen da? Margo bat egiten dugunean edo egiten dutenean, ba, behar bada, bos minutuan, ba, amaituta dago, ez da? Baina Gotzon Webunek bi aste pasako ditu hemen, Zuloaga plazan, egunero, amar lanordu eginda, enborro honi, ba, bere artea ateratzen.
20: Bai, ala da.
19: Hori oso gutxitan ikusten da. Oso gutxitan ikusten da, hola, kale-kalean, artistaren lana.
20: Bai, ez da errexe ikustea. Hemen adibidez Donostian, uste dugu lehendabiziko aldia dala egiten dana. Eta pixkat, bai, nolabait proiektuaren edo ardatza da, ba, pixkat nolabait tailerrean edo egiten den lana, jendearen aurrean egitea, eta jendeak ikusi dezan, prozeso guztia. Eskultura bat egiteko atzetikan dagoen prozeso guztia. Hau da, beti ere nolabait eskulturak edo ja edo museo batean, edo erakusketa batean, nolabait ja erabat bukatuta daudenean ikusten ditugu, eta pentsatu dut oso interesgarria izan litekela, baina aurretik ikustea, ba, enborra soil-soilik dagoenean, ba, nola perfilatzen den, nola goaz, ba, egurrak entzen, barruko forma edo atera arte. Eta guzti hori, ba, hori, ba, jendearen aurrean, eta jendea gozatu dezala ere prozesu hortaz.
8: Bai, Gotzon.
19: Bai, eguardian hasi.
8: Bai, barkatu. Galdetu nahi nion, besterik gabe barkatu, Jesus. Galdetu nahi nion, ea aurretik egin ote duen horrelakorik, ze, bueno, ez dakit eroso egongo ote den jendearen aurrean lanean.
20: Bueno, nahiago de tallerreko intimitatea, noski, nahiago de, bai, baino, bai egia da, oitutan agola, urteak pasa ditut, Europa mailan, horrelako lanak egiten, jendearen aurrean, 2011 urtean ere, autatua izan du nintzen, Txinan ere horrelako lan bat egiteko, orduan, bai, oituta nago, baino beti ere lehendabiziko egun hontan, ba nahiko urduri nago oraindik, ba pizkat dena martxan hasi arte eta ja pizka nire tailerra izango balitz bezala kokatu arte, ez?
19: Bueno, Mailo, eta niretzat gauza berria izan da jakitea, Enborronek, Aritz Enborronek, esango dugu gainera motozerraz, aurrez, ebaki batzuk eman dizkiozula, bai, bai, prestaketarako.
20: Perfilatu egin dut pixka bat, nik uste nuen hemen horrelako toki dotore batean edo nolabait arriskuegia zala, ba, hainbesteko zerrautxateatzea, eta San Telmo Museoko fatxadaren aurrean nago, eta orduan, bueno, hor pixkatere, prekauzio pixkatekin ere ibili beharra dago.
19: Bai, esan diguzu, Enborronek lehortzen zenbat urte pasa ditu orain lanean hasi aurretik?
20: Ba, ni Lizartzako baserri batean erosi nuen, eta ez dakitena da, beraia zenbat urtetan edukiko zuten ja moztuta, baina nire talerrean 8 urte pasa ditu lehortzen.
19: 8 urte lehortzen?
20: Bai, bai, nolabait. Eta oraindikan ere, barrutikan ez dago guztiz lehorra, baina, bueno, ja lan egiteko moduan dago. Baina bai, urteak behar dira, horrelako dimentsioa duten egurrak lantzeko, nolabait, ba hori, denbora desiente pasa beharra dago.
19: Zu eskultorea zaitugu, gehien bat, eskultorea. Nolako erremintak erabiliko dituzu hemen? Taila izango da, irudikatu
20: bai,
19: ezagun?
20: Bai, gaztelaniaz taila direkta edo esaten dana. Nolabait, lan egingo dut gubiakin, trintxeak euskeraz. Bai, eta nolabait, ba, bueno, zen nire asumaan zan ere, nolabait, ba, elektrizitatezko erramintak edo ez erabiltzea. Baizik eta nolabait, eske gu eskultore bezala ere, nolabait gure arbasoak ere, ja ezurrak eta lantzen zituzten ekaineko kobazuluetan, eskuz egiten zituzten, orduan nolabait horri ere, idei horri ere, heldu nahi hortan. Duela gutxi ere, tupatu nintzen beste Remigio Mendiburu eskultorea ezagutu zuen lagun batekin, eta bera kontatzen zidan, Mendiburuk dena eskuz egiten zuela. Orduan, ba, bueno, konexio hori ere politxa iruditzen zait. Zeren nolabait ekimen honekin ere, nahi dudana da ere, 70. Urtean edo hemen Gipuzkoa mailan bat ipat izan genitun eskultore hoiei ere nolabaiteko omenaldi bat egitea. Uh-huh. Bai, beraien errelebo hori edo jaso eta benga, ez? Eskulturaren disiplina aurrera teatzea eta jendeak ikusi dezala.
19: Esan dugu, bi asteko lanaldi luzea daukazula hemen aurrez, orain eguardian edo hasiko duzuna. Zer esango diogu, sorpresa izango da, ezta? Hemen Enborronetatik aterako dena, ez dakite zantzuren batzuk edo pistaren batzuk ematerik, edo asko eskatzen ari otena izen, eskultori bati galdera zailegia egin diodan.
20: Ez, gertatzen dena da, ez daukandik inungo arazorik esateko, baino bai, pixka proposatu dugu, nolabait, alde zaurretik ere ez argitzea, ala, pixkanaka, egunero, jendeak ikusi dezan, nola forma hartzen dijoan, eta ze figura ateratzen den Enborrontatikan.
19: Eta jende atortzen mazaizu lanean ari zarela galdezka, karo, lanari pixkat utzin beharko diozu.
20: Horeka pixkat ere aurkitu beharra daukat, ez dakit ere ze harrera zenba jende etorriko den, baina, bueno, bai, ezin inteke gehiagirik despistatu, zeren orduak sartu behar dira, honi forma eta bukaera emateko, noski.
19: Berriro diogu, bi astez, 10 lan ordu eginda egunero.
20: Mm-hmm. Bai, baina jende etorri dadila, hortarako gaude hemen.
19: Mm-hmm. Bai, bueno, orduan, bilatzen dezuna da jendearen konplizitateare zure lana biztaratzeaz gainera.
20: Bai, nolabait, eskulturaren disiplina edo jendeari beste era batera edo aurkeztea. Ezia, hasieratikan, nolabait, biluztu egingo naiz, nolabait hemen. Nire tailerrean egiten dudana, hemen, jende aurrean, pixkat, exhibizionista punto bat igual ere izan dezaket, ez dakit.
8: Eta izango duzu, improvisaziorako tarterik, gotzon, edo dena pentsatua daukazu?
20: Nahiko pentsatua daukat, baina beti ere, egurrak batzutan ere, nolabaiteko sorpresak ematen dizkizu. Ba, igual, kontuan etzen nuen begia dar bat atera liteke, edo betak ere nolabait, ba, forma ere aldatzea edo egin dezake. Baina ni buruan badakit, horrela zer egin nahi dudan.
19: Ekarre dituzu plantilla moduko batzuk hemen, ez da? Gero Enborraren gainean ipintzeko eta gida moduan edo erabiltzeko.
20: Bai, pixkat horrela primizia bezala, ez nolabait, egin nahi dut, esto, A ber, neolitiko eta para, paleolitiko garaian lantzen zen estetika kontuan hartuta duen pieza bat. Amatasunarekin zerikusia duen pieza bat. Bueno,
1: horrutziko dugu.
8: Hori da, hori da. Estimatzen dizugu gotzon, lanean hasi aurretik dituzun minutu hauek, gurekin partekatzeagatik, pasako gara, Zuluaga plaza horretatik, geroxiago ere, bai, egingo dugu kiku bat, amarauna entzuten ari diren entzulek jakindu dute, bai, Jesus. Kontatuko diguzu pixka, nola hasi den lanean gotzon, eta datozen egunetan, ba, hortik bueltatxo bat egiteko gonbitearen luzatuko dugu, gotzon son webunea ba bueno ondo ateratzen den guzti bai, guztia bai.
20: Primeran ni hemen 27 arte hemen nago
8: ederki eskerrik asko
20: zuei benetan
21: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11 eta erdietatik 3etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
22: Europar Funtsek diruz lagundua.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Adi, filmak euskaraz.
25: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
26: Horri!
27: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
28: Bai, familia ditxia. Ekainak amabi estreinaldia zinemetan.
29: Euskadi Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Euskadi Irratia.

0: Bueno, ezagutu ditugu eta hauek beti dute doinua eta hitza zerri ipineana.
1: Bai, pentsa, 2008koa da entzuten ari garen abestia, eh? Txiki izatearen aldeko aldarria egiten du abestiak. Herri txiki eta auzoena, landa eremuak bizirik mantentzearena eta beti aurrera, eh? Ala dio kantuak.
0: Bihar gainera, bueno, ba, festa handia daukate eskola txikiek.
1: Hori da, Mailuz, Izurkilen izango da eta Mendigain eskolak antolatu du. Gipuzkoako eskola txikien festa da biharkoa eta egun osoko egitaraua prestatu dute. Guk aprobetxatu dugu bertara bisita egin eta eskola txiki baten egunerokoa nolakoa den ezagutzeko. Eskuak zabal-zabal hartu gintuzten denek, irakasleek, gurasoek eta ikasleek, eta egia esan bagoiz pasa edera izan zen, eh? Maitan Telletxea, Mendigain eskola txikiko zuzendariarekin hasi genuen bisita eta hau xe kontatu zigun. Eguna nola azten duzu, eh, Izurkilgo Mendigain eskolan?
2: Bueno, ba, gure ohiko egun bat izaten da, 9 tarditan eskolako ateak zabaltzen ditugula, orokorrean irakasle guztiak harrera egiten diogu ikaslei eskolatarian, eta hortik, bueno, ikasle guztiek aukeratu dezakete, ze txokotan, segunetan hasi nahi duten eguna. Ze eskolan, bueno, ikasgelarik baino tailerrak dauzkagu, 5 tailer dauzkagu, eta hortara juteko aukera daukate.
1: Eta zeintzuk dira tailer horiek?
2: Ba, beti kasita, arte tailerra daukagu, zientzia tailerra ere bai, lehengo solairuan liburutegia, eta goiko solairuan arostegia eta mugimendua. Eta mugimendua ere kanpuan indezakete.
1: Mugimendua aipatu duzu eta hemen ikusten ditugu ikasleak gara eta ona.
2: Bai.
1: Atetik bestera libre dabiltza. Zenbat ikasle dituzue eta zenbat irakasle zarete?
2: Klaustroan 10 irakasle gara, ni barne, eta ikasturte honetan 52 ikasle eduki ditugu.
1: Eskola txiki batentzat 52 ikasle zer da, zen neurri da?
2: Oso tamainan polita da, bai, ondo dago, badaude eskola txiki batzuk 17 bueltan dabiltzanak, eta batzuk, ba, igual 80 buelta hortan ere badabiltzanak, baina, bai, ondo dago, 52 ikasle eukitzia.
1: Zerk desberdintzen ditu zure ustez eskola txikiak?
2: Nik badaukat, esperientzia eskola handitan, taldean, egokitu zitzaiten taldean, ba, harremanak, bai familiakin, da bai ikasleekin, ba, oso gertukoa nuen, baina haratago esan iristen, eta eskola txiki batek ematen duen aukera da, ba, komunidade guztiarekin harremana eukia lizatia.
1: Eskola euskalduna eta publikoa da zuena, Euskal Herrian ezaugarri horiek betetzen dituzten eskola asko daude, baina hemen adin guztietako ikasleak ikusten ditugu elkarrekin lanean. Hori ez da ainoikoa, ez da?
2: Ez, bada gauza bat bagero eta gehiago edatzen ari dana, baina honek erantzuten dio, eskola txikietan alabeharrez eman dan joera bat izan da, baina igual adintarte batzuk bakarrik hartuta. Gure kasuan, 2014an hasi ginen, adin aniztasun osoarekin hasi ginena, eta honek ikuspegi filosofia edo ikuspegi bati erantzun iten dio. Eta da ikuspegi eraikitzailea eta, bueno, elkarren gandik ikasteko ikuspegia.
1: Zuek hortaz urte hauetan guztietan ikusi duzue adin asketa horrek bere onurak ekarri dituela.
2: Bai, bai, bai, eta hortan sinisten dugu gainera. Bai, bai, bai, badaude momentu batzuk nun hainbat gauzetako, ba, igual jirako adinekuak ba, elkartu nahi izaten direla, normala dan bezala, baina gero tailerretan aberastasuna dela konturatu gara.
1: Zure esperientziatik zerk bereizten du Mendigain eskola txikia?
2: Ba, batez ere daukagun proiektua. Egun lenguaia 11 esperientzia proiektua, tailerretan oinarrituta dagoena, umia edo ikaslea erdigunean jartzen duena, egia da gero eta gehiago, eskola gehiagotan esaten dala hori, eta eskola gehiagotan egiten dala modu ontara lan. Nik esango nuke, ba, hoxe, daukagun ibilbidea, inditugun aldaketak, umearekiko daukagun begirada, bueno, ba, batez ere ume guztiek eskolan kabida uki dezaten saiatzen gara. Azkarrena izan daitekenetik, ba, gehien kostatzen zaion horretaraino ere bai.
1: Aipatu dugu, bost tailer dituzuela hemen, mendigaine eskola txikian, zarata entzuten dugu, gaztetxoena, hemen ikusi ere bai ikusten ditugu, txikiak, liburutegian daude, baina joango gara beste tailer batera, nora goaz maitan, eh?
2: Bai, ba, iguale bizitarekin azteko, Goiko Solairutik hasiko gara, eta ointxe bertan irikita daukaguna da mugimendua. Bale, mugimendura joango gara, bai. Hau xedeu mugimendu tailerra, mugi barrua deitzen dioguna. Beste dozein eskolatan izan zitekena psikomotrizidade gela. Zueke nola pasatuzte? Pasa.
1: Oinetakoak entzen dituzte eta barrura. Zer galdetu dute?
2: Ea lekurik badagoen. Galdetu, ez dakit galdetu duten hauek, guain, bai, galdetu dute, bale. Bai, normalean, tailer bakoitzean, normalean ez beti, tailer bakoitzean arduradun bat egoten da, gutako bat, irakasletako bat.
1: Hemen oin arduradun lanetan ari dena nor da?
2: Jon ari da, Jon. Momentu honetan, Jon dago, Jon berez da gorputz hezkuntzako espezialista, eta ba, ordu honetan berari egokitu zaio hemen egotea. Orduan, kasu honetan, ba, Leire eta Xuar etorri dira, eta tokirik badagoen galdetu dute, ba, besteekin batera, jolasian aritzeko, edo behar bada, beraiek buruan daukaten proiektoren bat aurrera eraman alizateko.
1: Nola da zure izena?
3: Aetxe.
1: Eta hemen gaude mugimenduaren espazioan, ona gustora etortzen zara, edo zein da zure gustukoena?
3: Nei asko gustatzen zait liburutegia eta mugiare baita askotan etortzen naiz.
1: Eta liburutegia zergatik?
3: Ba, irakurtzen, ba, nik uste pixkat hobetzen nahi naizela eta horta.
1: Eta zenbat urte dituzu, aetze?
3: 7.
1: Eta zure inguruan daudenak, zeintzuk dira?
4: Izaia.
1: Maren.
4: Izaia. Leire.
1: Eta ibiltzen zara hemen, txikiagoekin, nagusiagoekin, denak nahaztu eta ibiltzen zarete.
4: Normalen denak bakoitzak nahi duen bezala. Nahi duen jutean, taierretan nahi duen juteana, eta pues batzuk daude bi urtekok, beste 10 urtekok.
1: Eta gustuko duzu bi urtekoekin eta ibiltzea?
4: Bai, txikikin dago jautea uste zait.
1: Eta eskolako festa handia ere, laster duzu, eia, plana egin duzu, badakizu ezer egingo duzuen egun handian?
3: Ba, nik jolastu eta lagundu.
1: Lagundu, nori lagunduko dio, zer egingo duzu?
3: Eskola txaiei eta eskolan esan zuten abertzaintzuk zeuden prest goxokik saldu eta helatu saldu.

0: etzeke goxokiak eta helatuak salduko ditu bihar arratsaldean Mailu eta denek esan ziguten lan pikin bat egingo dutela edo asmoa behintzat badutela, eh? Ikasturteko azken eskola egunak dira eta ikasleen animoan ere nabaritzen da udaberri giroa.
1: Eta hemen baitan, etorri gara beste espazio batera, hauz espazio da, eta zertan ari dira?
2: Bale, ba, ontxe gaude, eskolako lehenengo solairuan, eta hau da, liburutegia. No? Ikusiko edo topatuko genituztenak, batez ere ez dira, ipuinak, eleberriak, komikiak, egia esan, guk ez dazkagu eskola liburuak, ez tegit nola deitzen diren, editorialaetan eta argitaletxeak egiten dituen, eskoletako egiten dituen horiek, baizik eta liburutegi, udal liburutegi batean topatu daitezkenak.
1: Eraikinean zehar ikusi ditugu ikasleak batetik bestera korrika edo oinez edo mugimenduan behintzat hemen ja eserita daude eta ikusten ditugu ba burubelarri lanean ordenagailuekin, kuadernoak dituzte idazten ari dira, marrazten ari dira, hemen lasaixiago egoten dira, ezta?
2: Bai, agune lasaiagoa da. Bai, justo mugimenduarekin alderatuta beste patxara batekin egiten da lan. Ez da motriza, beste gaitasun batzu jartzen dira martxan, noski, baina bai, beste patxara batekin egiten da.
1: Aixa ikusten dugu hemen, eta beste neska batzuk ere bai, maian eserita, ordenagailuarekin, galdetuko diegu ea zertan ari diren, eh? Kaixo neskak.
3: Kaixo.
1: Zuen izena zein da?
3: Nerea da Xune, Laia.
1: Ah, eta zertan ari zarete ordenagailuekin eta?
3: Antxe bertan ana iziten aurkezpen bat inglesekoa, eta bueno, isen, bukatzen.
1: Ari zara Xune hortaz, aurkezpen bat prestatzen inglesekoa. Gero zer egin beharko duzu aurkezpena?
3: Bai, presentatu dute dugu gehienetan. Ah,
1: ikaskideen aurrean eta?
3: Bai, gure taldekideen aurrean izatea normalen.
1: Eta zein da zure tailerri gustukoena, espaziori gustukoena, Xune?
3: Ba, nire espazio gustukoena, abert, gustokok dazkat bi. Da, bat dala arte, zuek jaun zatela esan nuke, eta bestea, Mugi musika goian daola.
1: Ah, egon gara mugi musikan, bai, bai, egon gara, bai, bai. Hori dira zure gustukoak. Eta zergatik?
3: Ba, justu diala, justu hor, lantzeialako bi gauza diala, arten lantzea marrazketa eta negustuzen marrazta eta musika baita, eta, bueno, horretek egin bat.
1: Orainari gara maitane, eraikinetik ateratzen, eta ipatu zuzuk behin baino gehiagotan, kaleak eta espazio libreak ere indar handia daukala zuen proiektua.
2: Bai, noski, bueno, gure eskolan umetatik ikasten dan ese ikas prozesua, ba oso importantea da umeak kaletik edo topatzen duen hori eskolara ekartzia. Orduan hortarako ezinbestean ba aterain behar gara.
1: Hemen gainera sortea daukazu ez, eraikinetik atera ordukoia berdeguneak dituzua.
2: Bai, bai, bai. Hoi bada eskola txikien ezaugarritako bat normalean landa ere mutan kokatuta daudela, eta orduan bai badaukagu aukera, naturarekin harremanetan egoteko.
1: Eta orain gaude hemen frontoiaren atarian.
2: Bai, bai, bai. Hemen daude bizikleta pila bat eta gaurko berezitasuna, ba hoixe da, bakoitzak bere etxetik ekarri du bere bizikleta eta mekanika lanetan nahi dia.
1: Eta hemen ikusten ditugu dozen erdi bate ikasle adin desberdinetakoak eta ari dira haien bizikleta konpontzen. Zein da zuen izena?
4: Janet.
5: Narua.
6: Kima.
7: Beru.
1: Eta ekarri duzu zuen bizikleta etxetik.
8: Bai, bai. Kontzeko eta ikasteko ruedak taldatzen da. Gauza simplek.
9: Pintxaza arreglatzen da.
1: Eta gaur zer ikasi duzu?
9: Pintxaza arreglatzen eta beste gauza gaio.
1: Zertzen eukan bizikleta zulatuta?
9: Ez, negarri du bizikleta eta negarrezki goidoiak kamara batzuk zulatutako eta gu konponden ditugu.
1: Hemen zaudete adin desberdinetakoak zu, zenbat urte dituzu zuek?
9: 8.
10: 10.
11: 12.
12: 11.
13: 10.
1: Nahastuta eta gustora ibiltzen zarete. Bueno, ituta zaudete zuek, ez? Geletan eta desberdin ibiltzera.
11: Oso gustu ibiltzera. Gaina txikikin oso harreman ona. Txikikin ikastea eta oso polita.
9: Eta lagun ditzeu eta, bai, oso gustu.
1: Eta laste oporrak.
9: Bai.
1: Gogotxu?
9: Bai.
0: Eta aurretik festa handia daukazu, ez da?
4: Zerako festa? Kriston festa.
0: Kriston festa, ez da, hemen zizurkileen. Zer egingo duzu egun handian?
4: Gauza gehiagi. Ezin dauden esan baina gauza esku.
0: Zerbait aurreratzerik bai?
4: Ezekiz, igual, hausen bat kantatuko dugu.
0: Ah, abestia, nahi nizuen komentatu, zezuek abesti poliba bat daukazu, ez da? Ze izen dauka, abestiak?
4: Mendigain gainean.
0: Grabatu zenuten baita ere, bideoklip bat.
4: Bai, elkarren genuen oso ondo. Gaina guztapasa genuen hor, bideoklipak inda.
5: Nien itxakun, gaina bueno.

0: Hauxe da Mailu Mendigain eskola txikiaren abestia, bihar imaginatzen dugu behin baino gehiagotan jarriko dutela.
1: Bai, bai, ederra da gainera, eh? Ze politia den, guraso elkartea ere buru belarri aritu da festantolatzen. Bueno, haiekin ere egon zinen ez da, na?
0: Bai, bai, urtebeteko lana izan da, gutxi gora bera, biharkoa prestatzea. Lehenik eta behin galdetu genien, zer topatuko duen bihar bisitariak zizurkilen, eta hauxe erantzun ziguten Izaro Lizarragak eta Nahi Alkorta guraso elkarteko kideetako bik.
2: Goiz-goizetik hasita egitarau, uste, oso kompletoa prestatu deula. Momentu ero, daude kintza bat baino gehiago, herri guztien zehar, eta bueno, ba, bai da festa bat umei behira sortutakoa, baina bueno, heldu eta ume ondo pasatzeko festa izango da. Guk aurten batez ere goizeko jolasei garrantzia eman diegu, parte hartzea bultzatu nahi genulako, eta orduan kola txikietako sarea osatzen den 28-29 eskolaen arteko jolasak izango dira. Eta goiza batez ere hortan emango dute. Hortaz gain ba betiko puzgarrik, ipuin kontalarik, maguak, plaza dantzak, bueno, paiasuak, zirkua, denetik anegongo da pixkat.
0: Zuk Izaro irudia ere egin duzu, irudi horretan miru gorria agertzen da eta eskola txikiak bizirik dioen leloa. Zergatik miru gorria? Bueno, hemen jertxan ere ikusten dizugu.
2: Miru gorria zergatik, ba zurkilean hemen baso bat, miru gorrian erreserba naturala dana, Europa mailan ba oso garrantzitsua dana, miru pila bat oten dian mendik. Eta bueno, bide batez, guri oso ondo etortzen zitzaigun irudia, ez? Zeba da, egan libre iten duen txori bat, baina beti ere gero herrira datorrena, ez?
0: Imaginatzen dut alako egun bat prestatzea lantxua izango dela, noiz hasi zineten zuek lanean, eta nola antolatu zarete, ba, augustia prestatzeko?
3: Ba, urte bete inguruko prozesua izan da, oso eskertua gaude, 200 voluntariotik gora lotu ditugulako kainaka malaurako.
0: Zenbat biztanle ditu, zizurkinek?
3: Zizurkilgoian 300 bat gara eta guztira 3000 biztanleko herri bat da. Ordan, bueno, oso pozik gaude lortu dugulako parte hartze hori bai eskola txiki guztiena eta baita herriarena berarena ere eta horrek ematen dio zentzua apur bat eskola txikiek daukaten komunitatearen nortasun horri.
0: Hemen azkenen usaintzen dena da denen parte hartzea nahitaezkoa dela proiektu hau aurrera ateratzeko.
3: Bai, eskola txikien ezaugarrietako bat da landagunetan daudela maitanek adiera zuen bezala, baina horretaz gain herriari oso lotuak dauden eskolak direla, ez? Eta herritarrek naiz eta eskola komunitatekoak ez izan, ba parte hartzea dutena, sartu eta beraien jakintzak partekatzeko aukera daukatena eta horrek ere ematen dio nolabait nortasun berezi horren parte eta festak ere hori erakutsiko du, ba bakoitzak dakienetik edo alduenetik lagunduko duelako egun horretan ere.
0: Zuek zein adinetako umeak dituzua?
2: Nik 8 eta 11 urtekoak.
3: Tanik 5 eta 11 urtekoak.
0: 11 urte, beste urte bete gelditzen zaie hemen, ez da? Ja bukatu dute?
2: Oain, aurten bukatuko dute, eta urrengo urtean beste etapa bat aste zaie, ja, institutuan.
0: Eta joan beharko du, ba, Bilabonara, ez?
2: Bai, hemen, bueno, zea korronte naturalena da, Bilabonan da hor niobea eskola publikoa, orduan hemen inguruko herri txikitako, eskola txikitako ikasleak, ba, han elkartzen dira.
0: Gero ume bakoitzak, ba, bere nortasuna izaten du, hala ere, pentsatzen dut, beti salto hori nabarituko dutela. Eskola txiki batetik handirako salto hori, ba, nolabait antzemango dutela.
2: Bai, hemen mendikan atera dian guzi, nahiako beto esango duzu, badu zarrago badan bat, hemen dikatera da nahia. Baina beti hori esate dute, ze maitasunak gogoratzen duten bereien eskola txikia, eta ze parte sentitzen dian, ze adibidez festan, mengo ikasle hoi guztik esango nuke parte hartuko dute.
0: Zuk nahia, hemen mendiganen ez dagoen seme alabaren bat edo badaukazu, nola oroitzen duzu salto hori, nola bizi izan zuten?
3: Jo, ba, egia da, gutxi zirenez, berak bazuela jada apur bat gehiago sozializatzeko behar hori, eta urduritasuna handiarekin, beldurra handiarekin bizi izan zuela berak, gehiago agian guk, baina egokitzapena oso ondo joan zen, gozatzen ari da, ez dago gustorango sistemarekin, ba, badakigulako hezkuntzak badauzkalako gabeziak, baina oso ederra da, nola etortzen diren ikasturtean zehar alduten guztietan bisitan eskolara eta nola aritzen diren ba txikiekin.
0: Ze uste duzue, zuen seme alaben nortasunean ze ekarpen egiten duela halako eskola txiki batek?
2: Honi batez ere bere buruan sinistea. Nik uste tolako sistema batek beratu haumen ganda hon, norbean garapena dago zenturan eta norbean izakera eta norbean beharrak, ez? Eta hori netzan mundiala da. Ze bat da bat eta sei dozena erdi, baina bat bestean berdinik ez do.
3: Neretzat baliorik handiena da pentsamendu kritikoa garatzen duten pertsonak direla, ez? Eta beraien iritziak balio duela sentitzen dutenak. Aurra hauek ohituta daude ezezkoa ematen eta ezezko horren ondoren etortzen denari ere tokia egiten eta nire ustez hori bai dara balio bat gizarte bezala landu beharko genukena, ez? Gure iritziak balio duela ezin dugula beti nahi duguna egin, baina gure beharrak adierazteko gai diren belaunaldi oso bat lortuko bagenu, ba askoz gizarte hobea aukiko genukela uste dut eta neurri handi batean hau da klaustroaren konpromisoagatik, beraiek egiten duten ikasketa prozesua, deseraikite prozesua eta aur bakoitzarekin

Larogeita emezortzian antolatu zuen zizurkilek lehen aldiz eskola txikien festa, orain, 28 urte geroago, belaunaldi berri batek hartuko du lekukoa, eta bihar ikusi txikien festa, orain, 28 urte geroago, belaunaldi berri batek hartuko du lekukoa, eta bihar ikusiko dugu egin duten lan guztiaren.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztio, ia goiz osoan bezala azortzian autoilara ordu honetan ibilgailuen emanagatik, Muskizen hasi eta sexta oraino 6 kilometro inguruko pilaketa dago Kantabria aldera. Gainerakoan, Gipuzkoako enpresa handiena KAF akziodunen batzar orokorra egiten hastekoa da ordu honetan. Iazko emaitzen berri eman eta aurrera begira jarriko dira. Atarian berriz, bilkura egindute konpainia Jerusalengo tren arinaren proiektuan parte hartzen ari dela salatzeko. KAF jaitsi trenetik, stop apartheid goiburupean. SOS Arrazakeria, Gernika Palestina, Jala Nafarroa, edota zeharrek egindute deialdia Goiatzelaka Benguria, Amnesty Internationaleko kidea da.
2: KAFek berehala eten behar du Jerusalengo tren arinaren produktuen eta zerbitzuen hornidura. Israelgo lurraldea Palestinako lurralde okupatuko asentamendutik lotzen duena eta ez du beste kontratu publikorik lortu behar. Israelek Palestinako lurraldea legez kanpo okupatzen lagun dezakeenik.
1: Ordu honetan gainera manifestazioa abiatuko da Beasaingo plazatik Palestinarekin elkartasuna ekimenak antolatuta KAF genozidioaren konplize jaitsi apartheidaren trenetik lemapean aurretik enpresarako sarrera nagusian protesta egin dute dozenaka lagunek batzarrera zioazenei bidea oztopatzeko. Eta ertzaintzak esku hartu du. Bestelako protesta oraintxe Iruña

0: hasiko dutena HTaren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboek deituta. Jule Goñik benetako eztabaida irekitzea beharrezkoa dela esan digu antolatzaileen izenean.
1: Makroobra hau bertan bera ustea, HTaren obrak gelditzea, afektatutako lurrak lehenagoratzea eta eztabaida sozial bat egotea Nafarroan benetakoa, ba Nafarroak nahi eta behar duen garraio ereduaren inguruan.
0: Politikan Euskadiko Alderdi Popularreko Gaztediak presidente berria aukeratu du Orantxe Bilbon, Luis Peña izendatu dute belaunaldi berrien buru. Euskadiko Podemosek berriz, M15-eko izpiritua berreskuratzeko deia egindu ustelkeria kasuen aurrean, herritarren arazuei konponbideak bilatzeko. Eta gai zaldatuta Aurora Beltranek unkituta jaso du kulturaren Viana Printzea saria, Nafarroako eta Estatuko rokaren aitzindari eta erreferente izatea aitortu nahi izan diote.
2: Es una maravilla, yo estoy súper emocionada. Espero no romper mi imagen de rockera dura, ¿vale? Pero yo creo que en estas circunstancias va a ser bastante difícil.
0: Emakumeentzat mundu honek zaila izaten segitzen duela nabarmendu du, eta atzera urratsik eman gabe dagokien lekua lortzeko bidea egiten jarraitu beharra dagoela azpimarratu du. Errepidetan esan dizuegu, A8an Kantabrialdera Muskizen hasi eta Sestaoraino autoilara dagoela, eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsu eta bero agintzen digu gaurko Euskalmetek, goiodei batzuk bai, baina ez diote aparteko trabarik egingo eguzkiari eta hegoekialdeko haizeak, 30 gradutik gora eramango ditu termometroak ia denean. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: Zizurkilgo eskola txikia bisitatu dugu, eta txikiari begira jarraitu behar dugu, amaraunan. Askotan kontatu izan dizuegu hemengo edo hango denda txikia itxi egin dutela, albiste izaten da hori, segidarik ez duelako gehienetan. Herri eta hirietako denda txiki asko izten ari dira, baina irakitzen ere bai tarteka, eh? Noizean behin denda berriak ere deskubritzen ditugu. Honako hau adibidez, Lazka on topatu duguna. Hiru urte besterik ez dira, ateak zabaldu zituela. Arropa, osagarriak, eta telazko poltsa, neceser, bixera eta antzerakoak topatu ditugu bertan. Leires du izena, eta berriki bisari eman dizkiote, Gipuzkoako Merkatarien Federazioak singular denda izendatu du, eta beste batzuen artean, beste sari hau ere bai, Gipuzkoako onbarak amar bitxien sarietako bat, Lazkaoko denda onitxi eman dio. Hori horrela, bisita egiteko gogoa sortu zaigu, amaraunan, eta Arantxa Artza joan da bisitan, denda itxi dutenerako.
1: Itxi dugu denda. Leire.
2: Egunon,
1: zer moduz joan dago izta.
2: Ondo.
1: Bai, oso denda polita daukazu. Eskerrik asko amaraunari dendan sartzen usteagatik, eh? Beraz,
2: zuei.
1: Larun bat goiza, bukatu dugu, eta orain ja, Leire Belasko gurekin da Leires, horrela esan beharko dugu. Eta ezertan asterako ezagutu egingo dugu. Look into my lens.
2: Leire Belasko 62, naiz, Lazkautarra, berez, ataunen bizi naiz, oain, baino Lazkautarra. Delineatzailea naiz, berez, 16 urtez enpresa baten lan hainun, eta gero, bueno, diseño de interioreseko ikastaro bat einun, zerbait barrun neuken zerbait zalako, eta bueno, oain dala lau urte, bueno, iru urte tapiko, erabakinun lana utzi eta aventura hontan sartzea.
1: Eta aventura honek izena du Leires. Lazka on dago erdigunean, nondik nora dator Leires izena denek galdetuko dizute, baina guk ere jakin nahiko genuke ba.
2: Bueno, denda hau berez sortu zan eskulan denda bat bezala. Ordun Leire sormenetik harago izena zon dendak. Ja eskulanetako materialik ez da saltzen, oain txein dan aldaketa bat izan da, baino ja ikusi non beharra zeola izen hori aldatzeko, batez ere azokata juten nintzenen jendei esplikatzea. Leire sormenetik harago hori dena nondik datorren, batez ere atzerritarrai, ba, Donostin azoka baten, japones bat etortzen zaizu, estatu hau batu harbat, esplikatu jozu, Leire sormenetik harago nondik noa datorren. Gero Valentziagan izan nintzen baita urte betez marka aukeratu bezala, artisau marka aukeratu bezala, eta ja orduan esan nun, bueno, jazta. Iritsi da momentu izen aldatzeko, eta bueno, ba, iruditu zitzaiten Leires pixkat dala Leirena. Entzuten dezunen Leires, ba, Leirena. Hoi da, izenan jatorrie, eta aldaketa, ba, arrazoi guztioien gatik, intzan aldaketa.

0: dazkagu eskuinetara biserak, hori bai, bordatutako bisera bereziak, morea, urdina, mostaza kolorea, larrosa berezi bat, badaude poltsa mordoxka bat. Gero, zaku hauetan zer dago?
1: Euneko un material berziklatukin neindako toaia, azkar lehortzen dien toaiak.
0: Ezkar aldera dago pixka bat erroparen alderdia, esango genuke, badaude txalekoak, badaude txaketak, galtza batzuk ere bai, ez asko, baina badago erropa pixka bat ere. Eta gero daude neceserrak, kandelak, betaurrekoak, gerrikoak ere badaude, belarritakoak ikusten ditugu, pultserak, eta bueno, ondartzarako poltsa ederrak ere bai. Eta oso bereziak, esklusiboak dira produktuak.
1: Bai, bueno, saiatzen naiz aldala pixka taukeratzen, ez? Karri behar dituten gauzak, ez da gaur egun ez da oso erresa, originala izatea. Batez ere sare sozialak, bueno, azkenen denok daukegu oso eskua dena. Baina, bueno, nik usten dut ikutu gabe, ikusi gabe, aurrez aurre ikusi, ikutu, saitu, oidena ikusi, ikutu eta sentitu gabe, online erostea ez dela berdine. Bertan erosten bentaja haundina sentitu, ikutu, usaitu oioi denaz gain, da momentun zurekin eramaten dezula.
0: Produktu asko zeuk egindakoak izango direla, edo zeuk ukitu berezia emandakoak behintzat bai?
1: Bai, a ber, boltxok, neceserrak, koleterok, egiltzatakok, riñonerak, osea, oie denak nik indakok die, oialak aukeratzen denbora asko, asko, asko, asko pasatzen deu. Askotan presion erreflejatzen ez dan zerbait da, eta bai, nik jositako die denak, nik bakarrik, gaina, soi esamarra dauket, ez dauketela laguntzaik, probatu dut, laguntzakin itxea, baina ia iruditzen zait nere ikutu hori galtzen dola, eta nik seitun antzematen dut zein ez dan nik jositakoa. Beti esaten dut, jostunek mundun, ni baino hobek, asko, denak, seguro, baino...
0: Zu bezalakorik ez.
1: Oida, zene, oida, azkenen oida, ez? Nei gustatzen zai beti, nere ikutxue, edo puntadan tamainue, edo... Eta gauza askotan pasatzen zait. Erositako gauzatane, ematen diot askotan nere ikutxue.
0: Eta Leires dendako apalategietan dauden produktu guztien artean, begiak joan zaizkigu kolore bizi eta gozoz egindako neceser eta poltsa luzeska batera. Udarako oso erabilgarriak.
1: Hasi nintzen itxen, oain dala bi urte, bai, nik faltan botatzen un produktu bat. Beti plastikozko poltsan sartzen nitxun txankletak, bainadorek, esan ojoe ba... Baya, gaur egun oi alpioa dare impermeablek dienak, ba, oiek erabiliz, ba, bi modelo indituta urten, bat txankletak eramateko modukoa, baina, bueno, jende asko eramaten dugu ondartzan paseatzea eramateko, ba, mobilek artera eta ez bustitzeko.
0: Bai, hola da luzeska, poltsa luzeska bat, berez, oinetakoak sartzeko egokia, eta gero dauzka heldulekoak, ekirtenak, luzeskak baita ere, sokazko edo, ez dakit ez.
1: Godoi bertziklatuzko motxila zinta edo deitzen diogun zinta batzuk bai.
0: Ba, eta berez txankletak edo zer sartu daiteke horreztan,
1: ba, ere? Bueno, negun aterki guztie eramateko erabiltzen dut, eta badakit jendek bidaiatzeko eramaten dutela motxilan bertan, bai, ba, mobilek, karterak eta sartu, eta behintzet, ba, best duta eramateko.
0: Beste produktu bat esan didazu, sekulako arrakasta izan duena poltsa, ez da?
1: Bai, ba, bitxitela, oza, karratu haundidun bitxitelakin indako poltsa bat zan, oza, da, tote poltsa bat, baina tote poltsa simple bat izan ordez, ba, pentsatu non bi asa edo bi tira aldi jartzea, bat eskun eraman alizateko eta bestea sorbaldatik, barrun boltsiko badauke, imandun botei badauke, ez da, osea da, boltsa simple bat, baino jendei, aiatu zaiona eta iruditu zaiona komodoa, eta oi, bitxitelak badauke ez, gustatzen zaizu, edo ez zaizu gustatzen. Orduan, erabaki dut boltsa hori, beste oial batzutan itxea, eta, bueno, ba, bitxi gustatzen zaionantzako ere, aukera bat eukitzea.
0: Zer prezio dauka, ideia bat egiteko.
1: Adibidez horrek 42 €.
0: Eta oinetakoak igerilekutik etxera eramateko poltsatxo impermeableak?
1: Adibidez 22 eta bikini bakarrik eramateko poltsatxikik, adibidez 14. Beti esango dut, inoiz ez are reflejatuta hauetako pieza bakoitzek ematen digun lanan ordu. Josten nahiko azkarra naiz, baino zenbat denbora pasatzen deten aurretik oial guztik aukeratu, oialak txukundu, moztu, eta gero materialak balio dutena. Osa, geroz da garezego dare, kalidade honekok nahi bali maituzu behintzat. Kremaieratan, nik beti esatet, kremaieratan dirutza bat juten zait. Eta kolorek aukeratu kremaieranak, kursorek izan daitezela politxek.
2: Ze zaila ez da, oreka bat topatzea, zure soldata lortzeko, eta zure sormena setzeko lan horretan, ezta? Ba, justu 6.000 biztanle dituen hiri batean, saldo egin behar da, eta ez gaude hiri handi batean, Leire, nola lortzen da hiru urte dara matzazu, ikusten da gustura zaudela, nola lortzen da hori dena kuadratzea?
1: Bueno, ba, azkenen, bueno, ni azokatare moitzen naiz, orduan azokata moitzeken itxendona da pixkat zabaltzea, ez? Ezagutaraztea Lazkaotik kanpo. Orduan bidalketak egiten ditut, web orrialdea kasi martxan dauket, Instagram bitartez baita ba moitzea, azken sare sozialak baita gutako salmenta puntu badie.
2: Orduan zure produktuak ukitu gabe ere iristen dira tokietara, eh?
1: Bai, baino normalen aurretik ezautzen norbaitek eskatutakoa izaten da. Nik beti jendei esaten diot, alba dezu etorri. Eta ni naiz Lazkauko jendei beti badakie, eta erropakin askotan esaten diet, eraman etxea. Ezautzen gea, badakigu zein gean, osea, eraman etxea, probatu lasai. Zatio, eske nik nahi detena eta behar detena, da, hemendik ateratzen dana jendek erabiltzea. Hori nahi dete erosi eta jaztea. Can you feel me here when I say I'm crazy about you, pretty woman? Proiektukin hasi nintzenen kamisetak, nik bordatutako kamisetak jarri nitun, nire lehenengo azokan. Eta ikusi non, bueno, arrakasta izan zuela, eta jendea etortzen zen eskatzean nik bordatutako kamisetak.
2: Esan dezagun bordatu hori dela Leireren logoa, daraman kamiseta. Eta logoa da, behi baten burua, adarrak nabarramen ditu, frentez ateratako buru bada, adarrak garbi ikusten dira, baina adarra dauzka oso zabalak, eta gero loreak ditu kopetan.
1: Bai, hoi da. Hola xe. Bai. A ber, egia da logok atentzioa deitzen dola. Jende asko galdetzei nundi noa, ez? Nundi noa, ba, ni naizen bezalakoa. Osea, da, bai, ba, simbolo bat beti gustatu izan du zeitena. Etxeko salan dauketen behiburua da. Bai, osea, beti gustatu izan du zaitez, estilo...
2: Ez zurdura baita, hori?
1: Bai, iruditzen zait dela simbolo pixkat maskulinoa, baino feminizatuta, ez? Osea, elora hoiekin, pixkat fintasun hori, ez? Beti ikusten deulako olako animali bat izan behar dola pixkat zakarra, ez, ba, pixkat finduta lorakin, eta gero, bai, estilo hori beti gustatu izan du zait. Country estiloa, bai.
2: Dena ipatu duzun esentzia horretatik urbil, ez da? Eta hori daramate, ba, zureak diren produktu denek, hemen dendan ere asko ikusi dugu, eta orduan hori brodatzen hasi zinen nikietan, eta jendea gustora, eta ze pasa zen, gero?
1: Baina, nire esku gehiagoako etzuela ematen. Bai, azkenen, bi kamiseta saltzetik, ja eskaera gehio zan, eta ja ezin nun. Gaina, bueno, de hecho, lehen urten eskutako minekin hasi nintzen, eta, bueno, ja urten eman diot buelta, orduan erabaki nun kanpotik ekartzea. Kanpotik bordatuta ekartzen dituten kamisetak, eta gero zerbitzu gehigarri bezala ematen dut aukera bordatzeko lorak koloretan. Bordatu eda gauza bakarra, dendan itzen ez detena, hemengo tailerren itzen ez detena. Osea, itzen dut lasaitasunen etxen, nire denbora, bueno, ba, lasain naunen, sofan, o terrazan naula, edo da gauza bat, itzen detena etxen.

0: zaigu.
1: Esan duzu, hemen daukazu tailerra, joskintza tailerra, eta ia dena hemen egiten duzu, gauza oso gutxi etxera eramanda. Pasa gaitezke ikustera?
2: Bai, noski.
1: Hau ere, zer da, baserriti kopiatutako ateren bat?
2: Bai, bai, bai, bueno, bai, azkenen...
1: Txirrika eta guzti.
2: Bai, ikuiuko atetik dat, bai, bai, bai, bai, azkenen, bueno, egie da, ni laskautarra naiz, baino jurintzena eta una bizitzea, eta baserri inguruko bizitza egiten deu.
1: Beraz, hau da tailerra, hor ikusten dugu josteko makina nola ezpa, bere lanpara eta guzti, kaxoitxoak, eta zen batela bat abestearen gainean jarrita, egurrezko mai eder bat, eta hemen, dago prestatuta, ba, hola, tela pilatxo batzuk, lehen hor ikusten ditugun, nezerzerren tela berak dara matzatenak, hau zer da, zer esan nahi du honek, Leire?
2: Bihar edo etziako lana, bai, urrengo eguneko lana. Osa, sortzaien arazoan ikustet dela, bueno, edo zein denda, Edo zein denda, tan arazoa hori da, azken ez dakizula ze saldu bardezun. Guk daukon bentaja da, saltzen deun hori sortzeko gai gehala. Beti sartzen ditut berrik, baina hemen oialik ez da desaprobetsatzen. Osa, ez da temporadako gauza bat, bai, udako produktu bat inbardetoain, diela boltsa impermeablek, baina oialoiek datorren urteako sobratzen badie, datorren urtean erabiliko ditut.
1: Zer gustatzen zaizu gehiago? Ate horrezaz ona dagoena, tailerra, ala ateaz aruntz dagoena, denda?
2: Nei tailerra. ni beti izan naiz lana itxe asko gustatzen zait, osea, bai konsideratzen naiz pertsona langilea, eta jostea da nere
1: pasioa.
2: Bai, ez non espero, ez non pentsatzen, beti neramaketan eramonak josten zuen etxen, eta beti esaten ziaten erakutsiko ziatela josten, eta netzako interes zero. Eta ez non pentsatuko inoiz, hainbeste ordu josiko nitunik, eta hainbeste gustoko zitzaitenik, eta hainbeste pikatuko zitenik, ze beti pikatzen naiz. Osa, atzo boltxo bat bukatu arte, ez nintzen gelditu.
1: Eta bukatu zenuenean, poltsa hori, bukatu zenuenean? Ze satietu zenuen?
2: Beti oso satisfaktorioa dan gauza da, ez? Burun zeukezun hori plasmatzea marrazki baten, eta marrazki hortatik patroi batea eraman, eta patroi hori lehenengo ondo ateratzea, bueno, da kasi imposiblea.
1: Eta gero ura eramaten dutenean, dendatik?
2: Lehenengok beti pena ematen dit. Pena da sensazio gazigoza esaten dut jo. Hainbeste kostatu zaitena, ez? Zetio, gaina beti esaten dut, lehenengo haitzen dezun horrek ez duke preziek. Imposiblea da horrei prezioa jartzea. Horretik askotan, eta zema tarda duzu boltxo egin da, ba boltxo hori konkretuki egin asko.
1: Inaiz pentsatu duzu... Edo izan duzu penarik 16 urtean lanean aritu lantegi batean delineante eta besterentzako lanean berriz bueltatuko nintzateke bahara, han burua uste gutxiago neukan edo horrelakorik?
2: Ez. Enaiz da mutzen, egia da beti esan detela leno inbeharreko gauza bat igual izango zala, ez dut esango gaizkio nintzenik lanen, gaina hoi, maten dizun ez, segurtasun hori ez, hilabete bukaeran baino sensaziok lanea jun eta zurea dan zerbait aurrea emateko behar hori eta grinoi eta, bueno, ba, azkenen, hoi, ez da dirukipatzen. Ez naiz da mutzen.
1: Eta bukatzeko ja, Leire, etortzen zaizkiztu bezeroak, hemendik eraman zerbait, eta ez dakit, badaukagu bezerok, alako detailea etorrita esateko ze gustora darabilkidan zuk hemendik eraman nuen poltsa, nezeserra, erropa.
2: Bai. Osa, a ber, egie da, gustoa eramaten donak zerbait, gero gutzako propaganda hobena, lehen itzeiten egin gea, propaganda hobena hori da, ez? Eta askotan etortzen da jendea. Jo, nere lagun batek erosi zona, kriston gustoa dabilki, edo esan diate egiten dituzula modelo, dauzkezun modelo beste oial batekin, bai, eta jendea, edo inkluso kritika konstruktibok itea, baita. Oso importantea da lagutzako, Jo, Leire, honitzea, tiaz diozu jartzen ez tekit botoi bat. Botoi bat jarriko jazenioke badakizu guri bizi soluzionatzen diguzula. Bueno, ba, askotan die gauzak integratzen ditutenak nere sorkuntzatan, askotan galdetzen dietez. Boltxo horrei, boltxiko kremaiura dun boltxiko bat ditia pena merezido, udan bakarri jantzi behar dezu. Boltxiko horrek suposatu behar dio, presion inkrementu bat ez dakizen batekoa. Hor esaiazu behar do, poltsiko bat kremaiera dune, edo nahiago dezu gantxito bat jarri eta hor zure neseser bat eltzea eta listo. Orduan, olako gauzak hemen konversazio asko duten die olako, ez? Produktu politikateatzen die, olako konversazioetatik.
1: Sinisten dizugu hemen konversazio asko egongo direla, pentsa guzen denbora dara magun.
2: Bai, bai.
1: Eta ez dugu ezer erosi, ez gara ezer erostera etorri, zu ezagutzera etorri gara.
2: Asko, kontatzeko asko dauket.
1: Hori egia da, hori egia da, horregatik etorri gara geu ere. Bagenekielako zurekin sola saldi polita izan gogenuela eta araxe izan da. Leire Belasko, Lazkaon, Leirex, mila esker, segi sortzen, gauza bereziak eta...
2: Oida, oida, eskerrik asko zuei, gombidatzea daltik.

0: ¿Entro en tu casa?
1: Sí.
0: ¿Me llevo un cuadro?
1: Sí.
0: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
1: ¿Te interesa o qué?
2: Quiero que les pidas 1 millón.
1: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
3: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, Infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
4: EITBren eskutik.
5: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
6: Benetan?
5: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: UEU.eu salbidean.
6: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Alkampon, ekainaren 12tik 14ra, behi entrekota, kiloa, 18,45 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
8: En Alkampo sales ganando.
9: Euskadi Irratia.

0: Jon Castañeda, kaixo egunon.
1: Egunon, zen moduz?
0: Egunon, oso ondo, eta zu?
1: Oso ondo, begira, gainera, horrelako hasierarekin, ez?
0: Bai, potentea da,
1: Saturday night, es que, bueno, justo Saturday night, dana dago, señale bat da.
0: Bai, zuk uste duzu señale bat dela?
1: Gaurko egunari
0: begira edo?
1: Gaurko egunari begira.
0: Bai. Bueno, Iruñan zaudela hori esan dezakegu.
1: Hori bai.
0: Eta
1: jo, itebeko Iruñako estudiako zonak,
0: Bai,
1: Bai, uste nuen txikiagoak izango zirela, baina ez, oso ondo daude.
0: Eroso zaude?
1: Eroso nago.
0: Bai.
1: Eta bai, gaur Iruñan zitan dia dago, Euskaraikiko, eta atzo zitan dia ere, egon zen, Euskal Telebistan, estandako seigarren gala,
0: eta finalerdietara nor pasa den ere, badakigu.
1: Hori da, soilik bi gala gelditzen dira, orduan ja, nola esaten da, ez? Zerraz esaten da, arraindegian tolpeskau ez da bendido. Nola da hori euskeraz, badago?
0: Ba ez dakit, harrapatu nauzu, Jon, baina tira, azken txampan sartu dela hori esan dezakegu.
1: Hori da, eta bueno, hasi zen entzun dugun grupalarekin, ustez hori marabila bat, temazoak gainera orain hasi dira, ez? Argiekin jolasten, koreografia, eta ikusten dena da, manaldien maila igo dela, eta horregatik, bueno, entzungo dugun urrengo kantua, Isaro Falin, galaren irabazlea, beirantzun dezagun ze bikain, ez dago faiari. Bueno, pasatu gara, itxaron.
0: Bai, bueno,
1: hori baino,
0: nago, bai. Ingo dugu bat, bai, bueno, Isaro nahi entzungo dugu.
1: Bai, ipi izan zen, aurreko galako irabazlea.
0: Ba, entzungo dezagun, nola kantatu zuen.

0: Bueno, ipik irabazi zuen, pasaden galan, eh?
1: Aurrekoan.
0: Aukeratu du bera kantua.
1: Hori da, hori da.
0: Eta horrelakoetan zer gertatzen da, Jon?
1: Ba, nire ustez normalen gaizki aukeratzen dute. Baina, baina, eta ipik aukeratu zuenan gala, eske, programa osoa dara ema esaten, beti kanta, kantu berak ematen dizkietela, edo berdinak, oso antzekoak, euskaldunak, erromeria girokoak, eta aukeratu alduenean ere aukeratzen du horrelako kantu bat. Hala ere,
0: bai?
1: Hala ere, uste nuen... okerrago edo, eta oso ondo egin zuen. Osa, ni ere harrituta. Gainera katalana ere sartu zuen. Mm-hmm. Bai, puntazo bat, asko gustatu zitzaidan.
0: Bai.
1: Eta gero ere, asko gustatu zitzaidan, orain bai, galako irabazle izan zen Izaro.

0: honen gainean hitz egiteak ere, baina tira bai, izan bikain aritu zen eta galako irabazlea izan zen. Uste duzu merezitako saria izan zuela?
1: Bai, bai. Izaraziatik nire irabazlen kilinelan badago. Bikaina da, teknikoki, bokalki, baina ere daukan jarrera. Ikaragarria da, zer ikusten duzu, holtzatik kanpo eta nahiko hori pertsona seria esan dezakezu ere, edo pentsatu dezakezu horrela balotzatia, eta gero holtzare igotzen denean transformatzen da, lortu zituen lau berde, eta, bueno, nire ustez, bikaina. Eta galako emanaldi politenetik, pasatuko gara, nire ustez, okerrenera.
0: Bai, Anton.
1: Bai. Anton, fandango nasti. A ber... Yo quiero

0: sí.
1: Bueno, bada,
2: ez, vale. Kantua oso ona da, agian jarreraz bai, baina bokalki ikusi nuen itota ahotsa ere, finantzi baldetik ere gaizki, eta ez zuten engaizki baloratu, begira, ezen egon bi nominatuen artean, baina ere bai iruditzen zait jo, gainera ikusita dagoen nivela zerbait gehiago emun behar dela. Baina, bueno, hala ere, epain maiak zuen da ikusi, eta...
1: Bai, dena den joan, aipatu behar dugu, eta esan duzu, behin baino gehiagotan, epain maiak geroz eta gehiago eskatzen duela, eta orain honetan, gala honetan, esango nukenik dantza gehiago ikusi dugula,
2: bai.
1: Abesteaz gain, ba, koreografiak ere pixka bat zailtzen ari dira, edo egin behar dituzte, eta zuk inor baino beto dakizu hori, ba bueno, ez dela hain erraza, ez da?
2: Hori zaila da, eta gainera, jo, ikusten dut nola, jolazten duten orain kamerekin, argiekin, igo da nivela denean, eta ikuslaren zat, gozamena da, nivela igotzea. Eta badaude batzuk, ba, bueno, adibidez, Ezimenak egin zuen Lestu Izte Gein, ere koreografiarekin oso ona da. Ba, hau jende ikusten zaila, erraztasuna daukala. Eta... gero babeste batzuk agian atzerago gelditzen ari dira, baina bizaio gelditzen dira, gainera urrango saioan bi kanporatu gongo dira, orduan hori da dena janeko da. Eta hemengoan goazen zutera duelua joan ziren June eta Iker. Nire ustez Iker bai, baina oso ondo egin zuen, baina egin zuen Urtzen maite dut, baina berak dauka ahots oso lirikoa, eta gila da Urtza besteko agian ahots urratuago bat behar dela. Eta gero, June, nik ikusi nuen oso ondo, baina bueno, oso ez dakit.
1: Bai, bat ematen joan behar du duelora azkenean,
2: Hori da.
1: Izendatuen artean, ba...
2: Aurreko galan ere, dializuten duelora, eta nire ustez, bada... Oso kompletua den tipo bat, baina bueno, guazen zutera bere duoloa.
1: Bai, June den duelo.

0: nolakoa hotxa duen, eh?
1: Bai,
0: Dune.
1: Bai. Eta ia pentsatu nuela, jo, aukeratu duen kantua luzitu alda gehiago, ze, ez ditu hau oso ondiak, baina ere abesti hau ondo abestea eta potentziarekin abestea oso zaila da. Orduan, nire ustez, bueno, orain zuk esango diazu, ikeren duela entzunda, ea nork merezi duen.
0: Entzun dezagun.

0: Bueno, oso gurea dugu kantu hau,
1: oso gurea. Bye. Eta nik uste eta ber, Ikerrek bigarren galan deskubritu zuen perindargunea izan zela, zega, abestu zuen Benitoren...
0: Benitoren kantu bat?
1: Ribera, uste dut, ez dakit zein zen, baina...
0: Ez dut bueno, gogoa, baina Benito lertxun diren abesti bai. Bai, eta irabazi zuen, ez zuen irabazi?
1: Kalo, hori, irabazi zuen, eta bai. Orain... etengabeari da errekurtso hori erabiltzen. Iruzizia gastatuta dago, ez? Beste zerbait. Ikusi bada, ondo abesten du, baina zure ustez, venga, busti zaitez.
0: Nik uste dut June salbatuko nukeela, baina esan behar dizut Jon, bai? Nire belarria dela utxaren urrena. Eta bueno, nire baina. Musika jakintza ere, ba bueno, horrutziko dugu.
1: Horrutziko
0: baina tira, niri gustatu zait Junek nola kantatu duen. Eta kantua bestia bera ere gustatu zait. Eta bueno, kasu honetan Ilune salbatuko nuke, bai.
1: Ba, epaimaiari ere, eta hori, horregaitik, ba, Ilune salbatu zuten. Ikerrek ondo kantatu zuen arren, nire ustez, ba, hori, ja. Atzean gelitzen nahi zen, ze, ere, horrelako lehiaketetan gelitzen den gauza bat da, nibela egotzen dela, eta azkenan, ez duzu baloratzen ondo gaizki egin duzunik, baizik eta atzean gelditu zaren edo gehiago mateko gaizaren.
0: Lehiaketa badelako hau, eh?
1: Hori da, hori da, baina bueno, ara ere ondo, nigo gotzunago, urrengo gala zen bai. Finala da, ja finala gertu, eta ea zer ikusten dugun,
0: ikusiko ze benetan, dugu.
1: Hori, benetan nivel egotzen ari dela.
0: Bai, Izaro, Ximena, Iria, June, Ipi eta Anton izango dira protagonista, datorren galan.
2: Euskadi Irratia non nahi.
3: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zan dien, gustatzen zait irratia euskera. Eta gero amarretan, fin.
2: Faktoria Euskadi Irratia.
4: Oi!
5: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira.
6: Maala, maala,
5: gauza ederra dala.
6: Maala, maala,
5: produktu naturala.
7: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
8: Benetan?
7: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
8: Eta non topatu dezaket info gehiago?
7: UEU.eu salbidean.
8: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
9: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldia amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
10: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
11: Mima tu espazio.
12: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
2: Euskadi Irratia.
0: Tira, Jesus Arte kidea agurtu behar dugu beste behin, Donostiako Zuluaga plazara goaz, Gotzon Uegun eskultoreak hasita beharko du lanean. Jesus, kaixo? Berriro, egunon? Jesus?
13: Bueno, Mailo,
0: entzuten
13: da, ezta?
0: Bai,
13: entzuten da. Trintxak eta gubiek nola jotzen duten hemen Zuluaga plazako urte askotako enbor, aritzezko enbor handi hau, nola hasi duen ja bere lana, Gotzon Uegunek, hemen jendaurrean 70 bat pertsona edo hurbildu dira ona Zuluaga plazara, Santelmo aurrealde ontara, eta injustu ere, ba, Gipuzkoako artisten elkartearen ekimena da hau, zertarako eta esan diguzu Gotzon, artisten lana kalera ateratzera. hogeita zazpira arte, ekainaren hogeita zazpira arte, egon gozara hemen, egurtailan denon biztaurrean.
4: Hori da, goizeko behatziretatik, ordu bat terdik arte edo, eta gero arratsaldeko hiru terdietatik edo, zortzirak arte.
13: Ez da egunero ikusten hemen eskultore bat, bere lanean, bere eguneroko lanean, eta horren beste egunez. Erronka handia daukazu, baina, bueno, lortuko duzu, hogeita zazpirako hemen, egur puska enbor honetatik zerbait ateratzea.
4: Hori da asmoa, hori da asmoa, eta bai, bai, bueno, oraindikan kokatu beharra daukat, baina, bueno, gustora sentitzen naiz, hemen toki ederra da, San Telmo Museoa atzean daukat, San Vicente Eliza eskubialdean, orduan, babestuta sentitzen naiz.
13: Iruitzen bazaizue, Mailo, galdezkare ibili gara, jendeari, men, zer ikusiko eta begira etorri den jendeari,
0: bai.
13: Galdetu diogu, ba, zer iruitzen zaien, hola, artistaren lana kalera atera eta denon begia horrean ipintzarena, eta bai. Entzun ingo dugu, ba, batzuek zer esan diguten.
14: Ba, oso interesgarria, niri asko gustatzen zait artea, ordun olako aukera ba, oso interesgarria iruditzen zait, askotan joaten naiz hori erakusketak eta ikustea, baino ja beti ikustezu obra bukatuta. Ordun olako aukera, ba, bai, oza, oso interesgarria iruditzen zait, eta baita ere artistakin hitz egiteko aukera izatea, eta bai, bueno, eta prozeso ikustea, azkenean bi aste zeongo da hemen lanean, ordun, ba, bai, bueno, saiatuko naiz ezakit egunero, baino pasatzen eta bizka prozesua ikusten.
13: Eta zer pentsatzen duzu aterako dela hemen aritz enbor honetatik? Sorpresa da.
14: Ba, ez dakit baiz, gotzonek esan du oraingoz ez dula esango hori sorpresa izateko, ordun ez dakit igual ere forma bakin dituen pixkat despistatzeko, edo egia esan ez dakit, ikusiko dugu aber egunez egun.
15: Ba, irutzen zait oso ekimen polita eta izugarria eta zorangarria, oso importantia jendia hurbiltzeko artera, kulturara eta hori, zeren normalian artisten lana egoten da estudioetan, galerietan, eta jendiari ematen dio beldurra dozakizero olako lekutan sartzia eta berriz hemen ikustea kalian, ba bueno, oso aukera bolita da, urbiltzeko, galdetzeko, ikusteko, eta hartara komunikazio hori, ez? Arte eta publiko erokorra, eta bordu nubiltzen zait, mundiala.
0: Baze polita, entzuten dugu, nolari den lanean, gotzon uegun, Jesus, zuko mandio zutankerarik?
13: Bueno, ez dakit, oraindik nahiko ez dago oso garbi, eman dizkio...
0: Asiberria da.
13: Asiberria da, ez que orain guardairekin batera hasi da gotzon lanean. Eta, bueno, eman dizkio egia esan da, lehenore aitortu digu, ez da, motozerraz, ebakialdi batzuk eman dizkio, ba nolabaiteko itxuratze bat edo emateko enborrari, ez da? Eta orain ari da hemen, ba, ja gubietan eta oinarri sendoa hartuta, ari zaioia, ba, hogeita zazpian, Mailo, ikusiko dugun artelan hori, ba, bideratzen.
0: Oso ondo, ba, guk, Jesus, beste bi artista ditugu zain, beraiekin hitz egin behar dugu, eskerrik asko, Hor gertatzen den guztia kontatzeagatik, Jesus, eta ea, ba, gotzonek ondo bukatzen duen bere artelana. Gero arte!
13: Gero arte!
0: Ba, bai, beste bi artista ditugulako zain. Patxizu Bizarreta, kaixo egunon.
16: Kaixo.
0: Eta Jon Kastañeda da horregongo da, baita? Jon?
16: Ahi, hemen hau, hemen jarretzen dut.
0: Eroso Iruñako estudioetan, ez da?
16: Ah, era, Iruñakoetan, eh?
1: Iruñakoetan, bai.
16: Zu baizan.
1: Zure basara, eh? Oso ondo daude, Gasteizko falta zaizkit.
16: Hori, egunen batean, eh?
1: Ego dut txek, eta gero bai honen.
16: Bueno, hori zulotxo batean dago, eh? Ez dakita.
0: Egoitza berria bukatzea da. Patxi, hemendik aurrera laster, egoitza berrira joan beharko duzu, eh?
16: Bai, ba, posik.
0: Bueno, esan dut nik, bi artista ditugula hemen zain, zuekin hitz egin behar dugu, Patxi Zubizarreta idazlea, Jon Kastañeda, bueno, musikaria, eta, bueno, holtza gainean aritzen dena, ez da? Entzun dugu, gotzon huegun artista donostiarra, bai jende aurrean ari dela lanean, eskultura bat egiten, entzun dugu nola ari den gainera.
1: Oso, nahi, lehizan zait, eh?
0: Bai.
1: Bai, jode, ez? Zer bitzia.
0: Bai.
1: Eta...
0: Ikusteko bai egiteko ez dakit.
1: Egiteko, baina bera padaki zer egingo duen?
0: Buruan badu, bai, lehen hitz egin dugu berarekin aurretik, eta esan digu, erosoago dagoela dena den tailerrean, bere lantegian.
1: A ber, gano, jena begira eta... Eta zenbat hartzen du, hori ere.
0: Egunak egongo da.
16: Egun asko dira, eta ordu asko.
1: Egunak egongo da.
16: Hogeta saspirarte edo esan du.
0: Bai, ala da, ala da.
1: Hogeta saspirarte?
16: Bai,
1: bai, bai. Karo, baina... Igual baldin mazoaz ez duzu bete rapatzen, ze beti ez da gongo lan, ea?
0: Zortzi ordu.
16: Bai, goiz ez eta ratxaldez. Beraz, bai, ikusteko apera ondia.
1: A ber, ez?
0: Talierrek ordu tegiarekin.
1: Jarri barko lukete, screaming kamara bat, ikusteko nola doa.
16: Bai, egia da.
1: Eta
0: zuen, gotzonena, berari da horrez, eskultura bat egiten ari da. Arte disiplina ere, horrelako xea da, ez da?
16: Bai.
0: Zuek, idatzi egiten duzuzuk, patxi, musika sortzen duzuzuk, Jon, zuen kasuan ez dakit sormen lan hori erakutsi ote daitekeen, gustora egingo ote zenuketen sormen lan hori jendearen aurrean, egin ote duzuen? Patxi, esaterako zuk?
16: Batzotan, krisi garaietan pentsatzen nuen hola eskaparate batean modeloak jartzen dituzten bezala, hor jartzea idazten zerbait, eta ez dakit, ez, jendeak zuaiz genealogikoa, eta familiaren historia idazteko, bizi irauteko, ez da? Baina zorionez, jarraitu dut hori egin behar izan gabe, eta nerea publikoa izan daiteke, esate baterako, Floridako kafean, zuaitzei begira oso toki ederra dago, musika apal dago, eta idatzi dezaket. Eta tartekan ekatzen izanean, begiratu jendeari, begiratu ze jarrerak dauden, nola uzten dituzten maiak, ze begiradak dauden, maitik maira. Beraz, publikoa izan daiteke alde horretatik. Eta gero, egia da, gustatzen zaidala, artistekin, ez? Askotan pintorekin, Mintxo Zemillanekin, edo Jokin Mitxelenarekin, aritzea zuzenean, eta edo musikariekin, bai, hori da.
0: Zikuskizun polit, bai.
16: Eta orduan, ni nahi zegoiztena, zen nik gozatzen dut haiekin. Eta nerea da, haotxa ematea, idatziz jarritako horri, ez da, baino oso edarra zait zuzeneko lan hau. Eta kasu honetan, gotzonen kasuan, hainbeste egunetan eta jende aurrean, egurraren aurrean, gogortxoa iruditzen zait, apostu potentea iruditzen zait egia esan da.
0: Bueno, dira idazleak, poetak bereziki, kalean aritzen direnak, momentuan, jendeari poemak idazten hori ere ikusi dugu.
16: Bai,
0: ez dakit horrelako zerbait egiteko maguna ausardia izango gote zenuken, patxi? Talentua bai, noski.
16: Zinondik ere, gurea batetik oso intimoa da, naiz eta askotan kafeak oso toki literariak dira, hori esan beharra dago. Alde guztietatik, ez? Komunetan ere egoten diren grafitiak, esaldiak, batzuetan astakeriak, baina beste batzuetan ez dakit oso esaldi politak egoten dira, ez? Orduan, literatura danean dago, eta idazlea paseatzen da bilenean ere idazten ari da, ez da, morburuan ideiak, hitzak, etortzen zaizkio, irudiak, baina gero publiko aurrean nik uste dut ez dala, izaera ere badela, ez da, Jonek beste izaera bat du eta publikoagoa da berea, ez, gurea intimoagoa da, esango nuke.
1: Baina, egia da, adibidez, esan duzu, baina kantu bat sortzeko prozesua, hori bai, zuk esan duzu mesala batzi, intimoa da, eta gertutzen zaidanean, bitxia da, ez? Zer, aziran, karo, hazin nintzen bakarrik, eta gero igual, taldean edo binaka egin ditudanen gauzak, kostatzen zait ikaragarri, zelotza bezala ematen dizu, zuetzen zaude, eta ideia bat probatzen, eta zer duzu, probatuko duzen, nina hoemen, gaizkirretetzen bada, nik ikusten dut, baina beste pertsona batekin, eta berdin du, benetan, konfiantza duzun pertsona batekin ere, kostatzen zait, ikaragarri.
16: Neri ere bain.
0: Bertigoa ematen dizue, zuen sormen lan hori, nenengo aldiz beste pertsona batekin partekatu edo...
1: Bai, eta ea zerpentzatuko duen. Ateratzen duzunean, behin sormena eginda eta hori guztia, ematen dizu bertigoa, hori ja berez, baina gero ere, momentuan egotea, gogoratzen duela aste bat, pasan astean gelditu nintzen lagun batekin, komposatzera gauza batzuk, berak ere talde bat dauka, eta zerbait batera egiteko, ez? Eta, ez zaten nion, geunden hitz egiten pilo bat, ematen zigulako lotza astea, sartzea ja hor, ez?
16: Detailetan, ez da?
1: Bai, eta ez zaten genuen, baitz egingo du honetaz, eta, baina, eta gero, esaldi bat egiterakoan ere, ez? Gainera, poetiko jarri behar bazaren, hori, lotzabezela
16: gantan
1: izu. Orduan
16: esan nion. Kurs, kursi badago lerro fin-fin bat kursi erabatekoa geratzeko edo dotore aritzeko, ez da?
0: Beno, ba, kontua da, literatu. Bai, eta kontua da, bueno, zuek sortu bai, bueno, intimitatean, ez da, zuen kasuan, baina gero hori erakutsi behar da. Bereziki bai. Jonek defendatu behar du hori taula gainean.
1: Bai, gero, oza, eski zinizte behar duzu horretan, zer ez gertzen da pilo bat, bueno, nik behintzat. Eta adibidez hori, lehen kontatu dan historia, oza, galditu nintzela konposatzera, eta gelditu egin gara urrengo astean, jabakoitza peretzean egiteko eta kartzeko, oza batzuk, benga, bale, ideia hau daukagu, baina egingo dugu, hor momentuan, baina gauzak finduago bezala. Eta esan duzu nazuk, hori gero bai, defendatu behar duzu eta bai. Zinistu behar duzu honetan, nik uste dut, zaila dela, ez dakit, patzi, seguru bai. Gertatzen zaizula zuri ere, noiz bait gertatu zaizu liburu bat atera ostean pentsatzea, bai. Ai, bagian, hau ez da egin.
16: Bai. Bueno, nire lehendabiziko liburuak oso txarrak izan ziren, eta onartzen dut, ikasbide bada, ez da? Eta hori ere polita da, ze, eman dezagun, ja, esperientzia daukazu, eskarmentua daukazu, eta hori ez da garantia. Etorri daiteke idazle hasi berri bat, atzo egon ginen Azkue, Euskaltzaindiak ematen dituen Azkue lehiaketako ba, saridunekin, eta gaztetxo batek izan dezake momentu bat ederra, konparazio bat, irudi bat, oso ederra, idazle handi batek sortu dezakena, baino politagoa, ez da, erakargarriagoa. Beraz, nik uste, oroar, inbidio osoa garela, ez da? Eta orduan ibiltzen gara, bestek ze gauza ederrak sortzen dituzten gero guk ere antzekoak sortzeko, eta orduan sortzen dira batzuetan txinpartak, ez? Baina, jo, nik beldurra diot astuna izateari, Jon, jo, hori ba, ai, astuna mailu badaki aurkezpenetan idazleok ze astun jartzen garen defendat. Karo, zuek kontzertuak ematen dituzue, baina guk aurkezpen bakarra edo bi egiten ditugu novela luze bat egin eta
1: bero. Kontzertuetan, nik orain igertzen dudana, da, karo, lehenen omeriarekin mundu guztiak kantu guztiak ezagutzen ditu, eta hori erresagoa da. Baina orain, askotan, daudenean, bueno, diskan baditut kantu motel bi edo hiru. Eta horiek datozenean, nire buruan, bai askotan patzatzen dela ideia, bueno, easkar pasatzen den, zaspertuko dituzu eta joan egin, joan egin godira. Garo, behar da, etengabeko estimulo hori, eta saiagoa da bilatzea zen, gustatzen zaigu ezagutzen duguna. Gauza berriak, bueno,
0: kosta egiten da, pikin bat, kosta egiten.
1: Hori, nik pentsatzen dut, daudela lekuak, herriko jai batzuetan, normalean, eta herriko jaiak ez dira gauza berriak deskubritzeko tokiak, musikalki, ez dira izaten. Festivalak, edo beste kontestu batzuk daudenean, ez dakit, ez dakit zeguna, edo beste kontestu batzuetan, ikusten duzu jendea prest, deskubritzeko prest, eta entzuteko prest, ez dagoelako kontzertu handirik esan dezagun, edo. Orduan, jo, bai, beste mundu bat da,
0: Bai, eta Jon, zure kasuan, kantuak sortzen dituzu, abestiak, ez da? Eta zuk sortutako hori hor dago, hori jende aurrera eraman behar da, eta ikuskizun hori, jendearen aurrera eramate hori ere prestatu egin behar da. Ez dakit kasu horretan, jendearen aurrean zaudenean, eta zu prestatu duzu ikuskizuna modu batera, baina agian aldatu behar da, improvisaziorako tarte hori, ez dakit, gustokoa duzu, gustatzen zaizu moldatzea, momentuan.
1: Moldatzen dut, etengabe, eta likideak. Hori, balen, gogaratzen eta kerbeltzen gogaratzen zuten moldatzen biltzea. Orain, bueno, hobeto, ja abisatu diet, ez? Nolakoa nahi zen, eta baina bai, plaza guztiak desberdinak dira, eta nik uste dut moldatu barzarela, ez baldin bazaren moldatzen, ba, eske galtzen duzu. Ba,
16: hori asko gustatzen zaion. Askotan lotzen da kantaria, ba, ez dakit, ez? Kantu batzuk iaia orden batean eman behar ditu, eta bueno, lehen aipatu duzu, adibidez, ba, Benito Lertxundi, ez da? Eta jo, nik gogoratzen dut, ez? Noizbait berak aitortu duelako, ba, jendeak eskatzen ziolako, ba, Bizkaia Maite, edo kantu, jo, ja berak ez zuela indarrik edo gogorik pasio horrekin kantatzeko, ez da? Ez dakit, errepikapenak ere badu. Horra, neri ere gustatzen zait, behar bada itzaldi bat, eta gidoi bat eramaten dut, ez idatzia, zertzela da batzuk, ohar batzuk, eta gero improvisatzea. Eta,
0: jendearen ara, publikoaren arabera.
16: Bai, hori da. Eta ze, ikusten duzu, Jonek ikusiko du, ba, jendearen arrera, eta idazle batek gauza bera, ez da, ea, jende aspertzen ari da, ea, oza balkazita dagoen. Eta noiz bai, Peio Ramirezekin ere, ba, hori asko gustatu izan zait. Zeberak ere, ez dauka garbi zer joko duen. Momentuan erabakitzen du, ez da, eta orduan, niretza da, bakoitza, saio bakoitza, berria. Eta horrek ematen dio grazia, ez da, saioari.
0: Ba, hori ere bada, ez da, publikoaren aurrean sormen lan hori nolabait egitea.
16: Hori da.
1: Bai, eta egin behar da, ez? Ez denean egiten,
16: bai.
1: Eta nik ikusi izan ditut, eta baita ere, musika jartzaileak, osea, DJak ere, etzetik saio bat prestatuta ekarri, eta hau jarriko dut. Ja, baina gaur dagoen jendea, ez dago horretara, edo ikusten duzu nolaren zaten duen, eta nik ere, hori, abesten, adibidez, aurreko kontzertuan, egiten dugu ez bizak, eta bizatako bat kendu nuen, aldatu nuen beste bat, tengaitik, zaten, baina hau da, igual, gero hau espotin da, ez dakitzen bat erreproduzio dituen kanta. Ja, baina, ez dut ikusten orain, funtzionatuko duenik, ze gero, ere gauza bat da, diska bat entzutea, gero beste gauza bat da, zuzenekoetan zer funtzionatzen duen eta zer ez.
0: Agian astunagoa izango da, komunikabideen aurrean zuen lanak aurkeztu behar izatea, ez da? Prentxa aurreko horiek, galderak...
16: Bai, ez da erresa, eh? Eta nola adibidez, ez? Ni guain, ondo bidean...
1: Zerotuko bar duzu, batzera.
16: Novela bat, novela bat bukatzen. Ja, novela bat bukatzen ari naiz, eta jo, gero, nola laburtu hori modu harin batean,
0: amak dituan.
16: Bai, zer esan, zer saldi... Ze badakit, ba, kasetarien txatere, ba, interesgarria dela, ba, esaldi polit bat, ez, ba, behar bada...
0: Dena motxian nahi dugulako.
16: Bai, hori da. Eta labur, eta orduan, ba, sinopsiak, eta jo, baino batzuetan, aitortu beharra daukat, ez daki Jon zuri gertatzen zaizun, Salinger idazlea, ez da... Zekale artean arrapaka El Guardian entre el Centeno, ez? Gizon horrek lortu zen sekulako arrakasta, eta gero, erabat erretiratu zen, ez da? Sortu ere apenas egiten zuen. Baina esan nahi dut, agertzen ez diren, publiko egiten ez diren persona horiek, eta irratiak bazuen hori. Jo, ni goratzen naiz Martin Tejeria Euskadi Irratian, ez, Kostaldeko Trena, eta jo, bere haotxa, eta gero zagutu nuenean, harrituta geratu nintzen, eta gero oso gustora aritu ginen, ez, aurrezko giltzan, Jose Arrasen Perenarekin, eta Mari Carmen Odriozolarekin, oso atxegina izan zen, ez. Baina hori, misterioa ere, ez da, ez agertzea gehiegi, baina era berean, kontradizioa da, lagundu behar duzulako obrari, bultzatu behar duzulako, eta baino batzotan, igual adina da, baino desagertzeko gogoa, sentitzen du Salingerren entzera.
0: Bueno, Jonen kasuan agian, sare sozialak daude hor, eta... horrek ere presio pixka bat ematen du, ez da?
1: Nire ustez, Davidena, erresa da, edo nire gustatzen zait. Gainera, hombre, kasetaria naiz, berez. Baina, hori gustatzen zait, Davidena, eta erantzutea, gauzak haiek ere prestatzen dituztelako, baina sare sozialetan utzetik, joan bar duzu, eta agian ez dago inor

0: egin, baina orain sartuko diot indar gehiago. Ze, etengabe egon behar duzu sortzen, baina...
1: Jo, baina gero, zehaztu nagaren, ez, liburu bat edo mailuk badakiz, aurkezpen asko tanto... Jo, eta argazkia ere, liburuarekin, diskoarekin, eta adibidez gogoan dut, Jose Arrasen Perena, piano jole lagunak, nola, ni ez naiz aterako diskoarekin edo liburuarekin. Jo, ze, ez pixka bat dotoreago jokatu dezagun, ez? Publizitatea puntu bateraino, ez? Ez dakit.
2: Zain gaude, zain gaude,
0: zuek... Giro, beti liburu atera eta yeah. Noiz arte egin behar duzu horren publizidadea.
2: Horren atera arte.
0: Ja, claro, beti txapa bera.
1: Bueno, gauza derrak egin ditzagula, bai, Jon, eta kasetari konplizeak izan ditzagula.
2: Zain gaitu zue, Patxi, Zubizar eta Jon Kastañeda plazerra zuekin, ba, bueno, minutu hauek partekatzea. Egun ederra pasa.
1: Hori da, seguro. Eskerrik asko.
0: Agur, bai.
2: Eta guztioi, zuei guztioi, entzule izan zareten guztioi, mila esker, amarauna biharremen, ahaztu gabe, teknikan eta realizazioan Igor Martínez de Lezea eta Aitor Arzeluz izan ditugu, biharrere lagun izango ditugulakoan, ondo izan, egun ona izan.

0: Arratsaldeon Beasaingo kafen urteroko akziodunen batzarraren atarian protesta egin dute Amnesty Internationalek Irungo Harrera Sareak eta beste hainbat elkartek Israel egiten ari den genozidioarekin konplize direla salatzeko besteak beste lantegirako sarrera nagusia eragozteko ahalegina ere bai. Palestinarekin elkartasuna taldeko hainbat kidek eserialdia egin eta horietako bikateatu egin dira zubitik bera Palestinako bandera zintzilikatuta. Kopuru zehatzik ez oraingoz, baina segurtasun sailak baieztatu du hainbat lagun identifikatu dituztela. Barruan bien bitartean urteroko akziodunen batzarra esan dugu, mai gainean datu positiboak dituztela, iaz besteak beste, 146 milioi euroko irabaziak izan baitzituzten, 2024an baino, 142 gehiago. Albistegian zehar joko dugu Beasainera, bestelakoan Iruñera begira ere bagauden honetan Euskalgintzaren kontseiluak arratsalderako deitu duen manifestazioaren atariko elkartzen ari baitira euskaltzaleak bertan, giro paregabea lagun.
1: Zerein handia daukagulako euskararekin ba etorkizun bat lantzeko komunitate moruan eta dauzkagu erronkak bai hizkuntza politikatan jauzi bat emandain bai euskaltzaleok euskararen erabileran aurrera pausoak eman ditzagun
2: euskararen alde indarrak iteko badalako ordua batu ta a ber pizkunde hori indarra iten du.
0: Arratsaldeko bostetan abiatuko da euskaltzaleon martxa euskaraz bizitzeko behar den dena lemapean. Aurrez goizean bestelako protesta bat izan da, Iruñeko kaleetan 260 kolektibo inguruk eskatu dute abiadura

0: handiko trena gerarazteko. Eta etzi astelenez medikuek abiatuko duten bosgarren greba astearen atarian Monika García Espainiako osasun ministroak erkidegoen gain utzi du lan gatazkaren konponbidea.
1: La mayor reforma laboral sanitaria que se ha hecho en los últimos 20 años y ahora es el momento de que las comunidades autónomas materialicen esos límites a las horas de guardia, esos límites a las jornadas laborales, esa conciliación, esas oposiciones cada dos años.
0: Espainiako osasun ministerioak azken 20 urteetako erreformarik handien egin duela hitzarmena berrituta eta beraz esan du orain erkidegoek jarri beharko dietela muga guardia orduei besteak beste. Kulturaren alorrean unkituta jaso du Aurora Beltrán abeslari nafarrak kulturaren Bianako printzea saria Los Arcosen egin duten Otxandiko ekitaldian horren erraza etzen garaietan egan egin nahi izan zuten emakumei eskaini die saria etxekoak gogoan.
2: Este premio es de mis padres. Que me dejaron volar con las alas de mis inquietudes. Este premio es de todas las mujeres que han querido volar también y quizás no pudieron o no las dejaron. Sigue siendo difícil este mundo para nosotras.
0: Kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xavier Mura Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, munduko futbol txapelketa izpide, Brasilen lehenengo agerraldia gaur gauerdian, Kanariñak Maroko ezur gogorra izango dorkari partidu horren aurretik, gaueko bederatzietan Julen Lopetegik zuzentzen duen Katarrek eta Suitzak jokatuko dute. Gargo ezaldean, emaitza, estatu batuen garaipena 4-1 Paraguairen kontra, eta aparte bana egin dute Kanadak eta Bosniak. Espainiako traineru txapelketa, zelgapen proa amaitu berria Moainan, Galizan, Mutiletan Orio Zierbana eta Donostiarra hiru ontziak zelkatu dira biharko finalerako. Nesketan arraun lagunak izan da honena, Donostiako ontzia beraz tituloren lehian izango da bihar. Eta gaurko beste izordu bat, Zarauzko triatloia 2019 edizioa, goimailako parte hartzea 700 partaidek, itxero batean bintzat, temperatura altuegi izango dute.
0: Errepidezaren agusian goiz komplikatua izan da, A8an Bizkaian Kantabria alderantze 6 kilometro arteko autopilaketak ikusi baititugu gaur goizean, baina unionetan ez dagoela bat ere gora berarik horixe segurtasun zailan esan berri digutena. Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Jaione Munarriz, arratsaldeon zuri ere.
4: Kaixo arratsaldeon, temperaturak gorantz jarraitzen du eta gaur barnealdeko hainbat bailaretan maksimumak 35 gradu ingurukoak izango dira. Itsasertzean berriz brisa sartu da hainbat lekutan eta ia da termometroek goia jo dute. Arratsaldean iparraize hori barnealdera ere zabalduz joango da beroa zertxobait arinduz. Gauean ordea atzera ere egotik finkatuko da eta ondorioz gaua epeletik dator. Gaur ez du bartaina freskatuko eta igandea balio epeletatik abiatuko da. Beraz bero egingo du igandean ere, egun sentian 15-20 gradu arteko balioak izango ditugu eta ondoren barnealdean berriro ere 30 eta 35 gradu artekoak izango dira maksimoak.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu oraintxe.
5: Euskadi Irratian Goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Hizkuntza politikan jauzi bat eskatu eta ofizialtasun oso aldarrikatzeko manifestazio jendetsua espero da gaur arratsaldean Iruñan Euskalgintzaren kontseiluak deituta. Euskaraz bizitzeko behar den dena ozen aldarrikatuko dute jada bertara gerturatzen hasita dauden 100 euskaltzalek. Iruñatik zuzenean Andoni Amados lankide arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, Aldezarreko kaleak hasi dira pixkanaka jendez bete eta giroa berotzen, izan Santana plazan umentzako, izan Merkaderesen entzuten ari garen kantu zaharrekin.
7: Zerein handia daukagulako euskararekin etorkizun bat lantzeko komunitate moruak.
8: Euskararen alde indarrak iteko. Badalako ordua batu eta aber pizkunde hori indarra iten du.
9: Euskararen alde eta libertadea aukitzeko euskararena eta
10: arrazoia da euskara esterminioaren ertzan dagoelako, eraman dutelako eta bueno, horren aurka egin behar dela bizi irauteko hizkuntza.
6: Jendea prestago arratsaldean euskararen ofizialtasun oso aldarrikatzeko, euskarari pizkunde berria bermatuko dion hizkuntz politika ausarta eskatzeko, hori arratsaldeko bostetatik aurrera ezurmamituko da, izan ere hiru zutabe abiatuko dira Iruñeko hiru puntutatik, Batarrunako parketik, beste Antoniotu parketik, hirugarrena Askatasun plazatik, eta bat egingo dute toperaino beteta espero den Gaztelu plazan. Orduan hartuko du hitza Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiak, eta orduan exigituko du milaka euskaltzaleren babesarekin manifestazioaren oinarrian dagoen aldarrian, Euskal Herrian euskeraz bizitzeko behar den dena bermatzeko garaia dela.
0: Bestelakoan lan eskaintza publikoetako euskara eskakizunen auzian alderdien arteko adostasun zabala eskatu du gaur berriz ere Eusko Alderdi Jeltzaleak, elkarrizketarako bide denak zabalik daudela azpimarratu du. Hartu eman horiek baiestatu ditu EH Bilduk atzoko abstentzio eta gero akordio ezinbestekoa dela dio koalizio subiranistak. Ekainaren 25eko osoko bilkuran hartuko du azken erabakia Eusko Legebiltzarrak eta tartea ikusten du bien proposamen horiek gerturatu alizateko. Eskorrago hitz egin du PSE Euskadiko Eskerrak, gobernu bazkideek hautsitzat eman dituzte euskararen gaineko bi alderdien arteko akordioak eta segurtasun juridiko falta egotzi dio Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamenari. Segurtasun falta horrekin bat egin du Alderdi Popularrak eta ohartarazi Eusko Alderdi Jeltzalea EH Bilduren interesetara aspiratzen ari dela. Radio Euskadiko Parlamentoen las ondas saioan hitz egin dute gai horri buruz, entzun urrenez urren Ainara Zelaia EAJ, EH Bilduko Eraitz Saez de Gilas, PSEko Maider Lainez eta Alderdi Popularreko Laura Garrido.
11: Gure helburua da alik eta adostasun handienagaz onartzea, orduen ateak zabalik negoziatzen eta hizketan jarraitzeko.
12: Badaudela akordurako aukerak, badaudela erdibideko eremuak eta hoietan sakontzeko gaitasuna izan behar dugula.
13: Lege proposamenarekin ez gatoz bat. Sozialistok gai honetan eta beti bezala jarraituko dugu defendatzen langileen eskubideak eta hizkuntza politika malgua zentzuduna.
14: Hartu den bidea ez dela bidea ona izan, ikusten da berriro nola Euskal Jeltzalea dago EH Bilduren menpean.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 10 minutu dira, Beasainera ere jo behar dugu, bertako kafen akziodunen batzar egiten ari direla aprobetxatuta, ehunka lagun batu baitira Palestinarekin elkartasuna plataformak eta beste hainbat elkartek deituta kaf genozidioaren konplize dela salatzeko. Aurrez kafen egoitzarako sarrera nagusia eragozteko ahalegina egin dute Zubian eseri eta hainbat ekintzaile bertara kateatuta. Beasainen Erizapirein lankide, arratsaldeon zuri ere.
15: Arratsaldeon bai, Palestinarekin elkartasuna ekimenak deituta manifestazioa egiten ari dira ehunka herritar kafeko lantegiaren inguruetan. Israelen eta kafen aurkako oihuak dira nagusi, izan ere Euskal Herriko enpresa handienetakoa dena Israel Palestinan egiten ari denaren konplize jotzen dute. Ona bertaratutakoek, entzun Ainhoa Urkiola, Palestinarekin elkartasuna ekimeneko kidea.
16: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negoziokin ateratako mozkinak banatzeko. Eta horren guzti horren aurrean, beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik, argi eta garbi usteko, kafeko trenak Palestinarren odolez beterik daudela.
15: Manifestazioaren aurretik kafeko akziodunei sarrera oztopatzen saiatu diren bi ekintzaile identifikatu ditu ertzaintzak eta haiek ere gogoan izan ditu Ainhoa Urkiolak.
16: Beraz, argi eta garbi esan nahi dugu, porrokatzen jarraituko dugula, Euskal Herritik zionistekin harremanak dituzten orok, harremanak moztu arte behingoz. Eta horrekin batera, gure elkartasun eta babes osoa, bai Palestinar herriari, baita gaurko ekintzaileei ere, eta identifikatu dituzten kideei ere. Borrokan jarraituko dugu, gora Palestinar erresistentzia.
15: Lehenago beste elkarretaratze bat izan da kafen bertan E3 lantegiaren aurrean, besteak beste Amnesty Internationalek, Greenpeacek eta Gernika Palestina ekimenak deituta, eta han ere kafek Israelen dituen proiektuak salatu dituzte. Goiatz Laka Benguria Amnesty Internationaleko kidea da.
17: Kafek berehala eten behar du Jerusalengo tren arinaren produktuen eta zerbitzuen hornidura. Israelgo lurraldea Palestinako lurralde okupatuko asentamendutik lotzen duena eta ez du beste kontratu publikorik lortu behar. Israelek Palestinako lurraldea legez kanpo okupatzen lagun dezakeenik.
15: Une honetan manifestazioa kafen E6 lantegiaren sarrera aurrean da eta hemendik Erauzkin plazara egingo du, han deitzaileen hitzartzea izango da.
0: Arratsaldean ondoren espero dira kafen akziodunen batzarraren inguruko datuak eta xehetasunak, nola nahi ere gogoraraziko ditugu hiruzpalau, ia 146 milioi euroko irabaziak izan zituzten 2024an baino 142 gehiago, hain zuzen ere iaz eskuratu zuen bere historiako kontraturik handiena Belgikan, 1.700 milioi eurokoa. Gironetan, Israelek Libano bombardatzen jarraitzen du, naiz eta Irango bake akordioa inoiz baino gertuago legoken, Trumpek iragarri eta oraingoan Teheranek ere berretsi edo baiestatu duenez, xehetasunak ez dituzte jakinarazi, baina hainbat informazioren arabera, bihar aurre ikusten dute akordio hori sinatzea Yerevan. Ekialde Hurbilean berri emaile Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, lehen aldiz negoziazioak hasi zirenetik Estatu Batuek, Iranek eta Pakistanek bitartekari nagusiak bat egin dute akordioa oso gertu dagoela esatean. Baikortasuna nagusi da Hormuzko itsasartea berriz ereki eta Suetena bi hilabetez luzatu nahi duen memorandumaren inguruan. Epe horretan, gai nagusien inguruko negoziazioek aurrera jarraituko lukete, programa nuklearra kasu. Une oso delikatua da, bi aldeek irabazle agertu nahi dutelako, baina argi dago biek ala biek amore eman dutela zenbait puntutan. Israel eta Libanoko gerra dira zalantza handienetako bat. Bombardaketa gogorrek bere horretan jarraitzen dute gaur, eta israeldarrek ez dute onartu nahi Suetenik, ez da beren tropen erretiratzerik ere.
0: Arratsaldeko ordua eta 14 minutu dira, politikaren alorrean datorren urteko hauteskundei begira aurre kanpaina kutsuko ekitaldiak ugari baita gaur ere. Eusko Alderdi Jeltzaleak Urdulizen egin du ekitaldia, Iñigo Ansola Bizkai buru batzarreko presidentea buru. EH Bilduren egiteko moduarekin kritiko, Madrilera begira berretsi du, Vox tartean duen edozein mugimenduri ez esango diola beti. Eusko Alderdi Jeltzaleak, Irati Barren, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, datorren urteko hauteskundeak jomugan ez jakintasun eta garai ilunetan Eusko Alderdi Jeltzalea da Ansolaren hitzetan herri hau gidatzeko gaitasuna duen alderdia. Kritiko azaldu da EH Bildurekin besteak beste Errenterian salatutako sexu erasoak ezkutatu izana leporatuta.
20: Soluzioak bere esku dagozanean, ara, ez dago konponbiderik. Bidegabekeriak eta irregulartasunak salatzea bere esku dagoenean. Ara, isiltasuna. Ze pasau da Errenterian? Bilduk, adin txikikoei egindako gehiegikeria kasu bat ostondu egin dau, eskutatu egin dau.
19: Euskal Herriko egoera politikoa zezezik Madrilere izan du Bizkai buru batzarreko presidenteak izpide, kezkaz bizi ditu bertatik iristen diren ustezko ustelkeria kasuen berriak, azalpenak eman behar ditu bere ustez Pedro Sánchez gobernu presidenteak lehenbailen, baina esan duzu beste behin argi utzi du, jeltzaleak ez direla Vox tartean dagoen formula batean sartuko.
20: Inoiz ez gara egongo Voxek parte hartuko dauan inongo ekuazioan. Ultraeskumari kontra egin behar deutzagu. Zelan, printzipioak, etika eta demokrazia aldarrikatuz. Ezin da galdu instituzioen sinesgarritasuna. Galdu ezkero, demokrazia bera dago arriskuan eta. Horregatik, Voxegaz inoz bez.
19: Alderdikide eta militanteentzat eskerritzak, haien batasun eta indarrari esker lortuko da Eusko Alderdi Jeltzale hauteskundetara indartsu iristea Ansolaren hitzetan.
0: PS Euskadiko Eskerratik berri zarata gailentzen ari den mundu honetan elkarrezketaren bidea defendatu du Mikel Torres, lehendakari orde eta Bizkaiko sozialisten buruak.
21: El valor del diálogo como seña de identidad es algo que los socialistas vascos tenemos que reivindicar. Y no porque sea fácil, porque no lo es, sino porque precisamente es exigente, como es nuestro partido, son nuestros militantes.
0: Enkarterriko militanteekin batera egindako ekitaldian egin ditu adierazpen horiek Mikel Torresek. Euskadiko Alderdi Popularraren buruzagitza berriz, Bilboko Euskalduna jauregian batuta 14. Kongresuan Espainiako gobernu sozialistak dituen bazkideen jarrerarekin kritiko gaur ere nazionalismoi eta progresismoaren politikei aurre egiteko neurriak hitzeman dituzte bertan. Luis Peña mediku bilbotara izendatu dute bestalde Alderdi Popularreko generazio berrien gazteen erakundearen buru, Erika Aznalar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, botoen 100%-arekin aho batez aukeratu dute presidente Peña, kargu hartzeko hitzartzean erkidego hiru lurraldeen batasuna agindu du eta bere proiektuaren ildo nagusia berretsi du.
2: Hoy plantamos cara a esa ideología independentista, progresista del Partido Socialista, del Partido Socialista Vasco, mangoneado
1: por ideología nacionalista eta progresista gazten artean hesia jartzea izango da euskal gazten iesa sohartarazi du Madrilen, Valentzian eta Sevillan aurkitzen dituzte dio hemen ez dituzten soldata eta etxe bizitzarako aukerak euskaraz egin dituen hitz bakarretan euskararen inposizioa salatu du ies horren eragilea ere badela gaineratuta bat egin duarekin Javier de Andrés Euskadiko Popularren presidenteak Jaurlaritzaren politikek erakundeen menpeko bilakatu dituztela gazteak dio eta hori dela sozial eta nazionalismoaren gaitza.
22: De eso es de lo que tiene que responder el nacionalismo y la izquierda, porque eso es a lo que nos están conduciendo. Y eso tiene una alternativa, y esa alternativa la representáis...
1: Euskal Gaztek bi aukera dituzte dio, jeltzalen zehazkan kurunkan egotea, edo euskerra bertzalearen masa itxua, horregatik gaineratu du Gazte Popularrena da, erabakirik eta usartena.
0: Ustelkeriaren kontra eta gizartean oro har somatzen den etxipenari aurre egiteko berriz maiatzaren 15eko espiritua berreskuratzeko beharra defendatu du bere aldetik Richard Baquero Euskadiko Podemosek. Buruak. Madrilen bien bitartean Madrilgo erkidegoko zerrendaburu izateko aurrera urratsa emateko prest azaldu berri da Jone Belarra, aurrez aurre izango luke beraz Monika García Mas Madrideko burua. Osasungintzari buruz hitz egin du gaur atzera berriz ere Monika García ministroak erkidegoen esku utzita medikuen lan gatazkaren konponbidea Espainiako ministerioak egin beharrekoa egin duela esan du. Etzi, medikuek bosgarren greba astea abiatu atarian Madril. Mikel Klaver, Arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai, medikuen greba berri baten atarian, Osasun Ministerioa bere horretan mantentzen da. Ministerioak egin beharreko lana egin du, legea berritu du alegia, eta orain erkidegoen ardura da medikuen lan baldintzak zehaztea. Monika García, Osasun Ministroa.
24: La mayor reforma laboral sanitaria que se ha hecho en los últimos 20 años. Y ahora es el momento de que las comunidades autónomas materialicen esos límites a las horas de guardia.
23: Ministerioa eta erkidegoetako kontseilariak pasaden asteazkenean elkartu ziren lurralde artekoan, baina akordiorik gabe itxi zuten bilera berriz ere. Ministroak esan duenez, erkidegoek uko egin zioten kuen lan baldintzei buruzko puntuak bozkatzeari euren eskumenak zirela argudiatuk. Argudiatuz gauza korrela, medikuek bere horreta mantentzen dute datorren asterako deitutako greba, astelenetik ostirale arte luzatuko da aldarrikapen nagusi batekin. Haien lan baldintzak zehaztuko duen estatuto propioa nahi dute.
0: Irunen bien bitartean medikuek eta erizainek sortutako Osasun Bidasoa plataformak Bidasoaldeko osasun publikoaren aldeko elkarretaratzea antolatu du gaur arratsalderako. Mobilizazio horren bitartez eskualdeko 100.000 paziente baino gehiagori arreta ematen dien osasun publikoaren gainbera progresiboa salatu nahi dute. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon Aider, Osasun Bidasoa plataformak salatu du Bidasoaldeko osasun sistema ahulduta dagoela. Langileek diotenez, ez da gertaera isolatu bat. Epe luzerako plangintzarik gabeko kudeaketa baten ondorio baizik, medikuak falta dira, hala dio Xavier Vázquezek, Bidasoa larrialdi zerbitzurako medikuak.
26: Bai, ospitaleko larrialdik eta baita ambulatoriko tengabeko arretaguneko larrialditan, egoera oso txarra da, lan gainkarga hundia daukagu, pertsonal falta oso hundia, eta dugu bai ambulatorien badetxean da asko mediku gabe, kurritu gabe, eta erizainak bakarrik, eta ospitalen, egun gehienetan beharrezko dina, baina mediku gutxegokin lanen.
25: Larrialdi zerbitzuen gainberan ez ezik, plataformak mediku faltaen ondorioz sistema pribatu da bideratzen dien ebakuntzetan jarri nahi du azpimarra. Mediku eta izainen iritziz, osasun publikoa okerreda doa. Ez zoikoa behar lukeen egoera honek, osasun publikoko langile eta pazientengan atxekabea sortu du, lehenek lankargan diegia dutelako eta bigarrenek aldiz ez dutelako kalitatezko arreta jasotzen.
26: Lan iguala egin behar behar badezu, bazkenen profesional bakoitzak lan gehiago egin behar dauke. Horrek esan nahi doa, pazientea baitare atenditzeko, denbora gutxi gaukitzea, ordun dena azkarago egin beharra, eta paziente bakoitzai behar duen denbora eta patxara emateko aukereik ez aukitzea.
25: Horregatik, Bidasoaldeko 100.000 paziente baino gehiago di zerbitzu ematen dien osasun publikoa defendatzeko, Osasun Bidasoa plataformak gaur idunen arratsaldeko 7etan elkarretaratzeko deia egin die herritarrei hiriko Zabaltza plazan.
0: Iruinean bestelako protesta gaur goizean, sarreran ere aipatu dizuegu, AHT-aren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboak deitutako protesta inzuzetan.
14: zen ere. 264 taldek bat egin dute, abiadura handiko trenaren lanak gelditu ditzaten eskatzeko iratxe izagirre.
3: Burgoen plazan egin dute itzordu alderrikapen eta eskari zuzenak egiteko. Abiadura handiko trenaren lanak bertan berautzi eta trenaren gaineko benetako eztabaida irekitzea eskatu dute, bertzeak bertze. Jule Goñi, HTaren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboen bozera mailea.
4: Makroobra hau bertan berauztea, HTaren obrak gelditzea, afektatutako lurrak lehenagoratzea, eta eztabaida sozial bat egotea Nafarroan, benetakoa, ba Nafarroak nahi eta behar duen ba garraio ereduaren inguruan.
3: Denera 264 eragilek egin dute bat abiadura handiko trenaren egitasmoa gelditzeko deiarekin. Abiadura handiko trenaren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboak kaleratutako manifestuan argi adierazi dute Nafarroak HTak aurrera egin ez dezan borrokatzeko konpromisoa duela, horretarako arrazoiak emanez. Lanek konponezina den kaltea eragiten dutelako, baliabide publikoen xauketa onartezina iruditzen zaielako, rentagarritasun ekonomiko eta sozialik gabekoa dela uste dutelako. HTan xaututako baliabideak ez direlako inbertitzen, lurraldea ez delako kohesionatuko, energia xautzen delako edota ez delako errepideko trafikoa gutxituko, besteak beste agirian zehaztu dutenez.
14: Ipar Euskal Herrian bien bitartean energia garbiak ekoitzi eta Ipar Euskal Herritarrei zuzenean hornitzeko iparraldeko energiaren zirkuito laburra 2027 urterako errealitate izango da. Zaluagako gune fotovoltaikoarekin INR konpainia ekoizleak eta energia konpainia hornitzaileak azken bultzada emango diote egitasmoari gaurko biltzar nagusietan. Zaluagarekin orain arteko gaitasuna bikoiztuko dute eta energia hori bera euskal bezeroen etxeetan baliatu ahal izango da. Andoni Lizeaga.
5: Aspaldidanik ari dira bai INR, bai energia. INR-ek 38 eguzki panel ditu eta energiak 6.000 kontagailu iparralde osoko konsumaren 2%. Baina, Frantzeko araudien arabera, INR-eko teilatu panelak txikiegiak dira legez, zuzenean, energiako bezeroak hornitzeko beraz, INR-ekoek beste konpainia batzuei saltzen die, Enerko Pi edo Edeferi, eta energiak, inguruan, energia garbiak erosten ditu Pirineotako ur argindarra edo eolikoak. Hori guztia Zaluagarekin aldatuko da. Lurreko lehen eguzki planta handiarekin baimena ukanen baitute Iban Lakoste.
7: Bizki importanta da, gutxi gura bera 3 hektara, lujean pausatuko dira panelak. Ditugu, jadainik 28 zentrala fotovoltaiko ahi energen funtzionamenduan. Denak elgarrekin 2 megawatt pikoko potentzia dute. Eta hor, justu Zaluagako proiektuarekin, proiektu batekin, bikako 6 megawatt pikoko zentrala ukanen dugu, beraz, gure 28 zentralak baino gehiago.
5: Elkargoarekin elkarlan estuan senperen dago Zaluaga, hondakindegi zar bada eta 30 urteko kontratua sinatu dute. Aurten bertan hasiko dira lanak eta finantzamendu kanpaina bat abiatu dute. Zaluaga.eus klikatuta aski da eta INR kooperatiba bihurtu behar dute gainera partaidetza azkartzeko.
14: Arratsaldeko ordua eta 26 minutu dira, ekainak 13 ditu gaur, larun bata da, San Antonio eguna ospatzen ari dira, besteak beste Urkiolako gainean santutegiaren inguruan. Ohiturari jarraituz bikotekide aurkitzen lagunduko dielakoan santutegiaren harria inguratu dute, bertara joan direnek noski giro paregabean araitzuri arratsaldeon.
8: Azokako postuen eta beren artean Urkiolako santutegiaren parean dagoen plazanen erdian kokatzen den meteoritoaren inguruan zazpitzuli egiteko gerturatu dira gaur hainbat herritar. Birak erlojuaren orratzaen orantzkoan eman dituzte bikotekidea lortzeko. Aldirantziz ematen badira ordea bikotekidea galdu daiteke eta.
9: Ba, maitasunaren bila gatozelako.
10: Hori, tradizioa jarraitxo gaitik.
9: Gure amona oso San Antonio zalia zan, orduan.
27: Amona Josepa falta zaigu, baina urtero ekainak amairun bere gatik hemen gaude. Jai da, familia osoan, eta, bueno, ez da inoiz jaiatuko.
28: Egune pasetan, mezara gure du, eta gero,
6: Horti, bueltatxu bete eta bezkariz eta gero ezta bere bakiz gerantzen.
11: Gaurko egunean ohitura da nagusi beraz eta tradizioa bihurtu da tximistarriaren kondaira. Kondaira izan ere ez da meteoritoa, harrien, harri txikien, harri koxkorren eta hainbat fosilen pilaketa baizik. 1929tik kokatzen da plazan, santutegiko zuzendariak inguruko mendi batean aurkitu eta berezitasunagatik erraztopatzeko lekura mugitzea erabaki baitzuen. Bihar ere itzuliak egingo dituenek izango da errepetizio domekarekin festak jarraituko baitu Urkiolan.

0: Dios.
1: Beste la codoñua kiritsi zaizkigu berriz gaur goizean Nafarroatik Los Arcosetik Aurora Beltrán Roca bezlariak Bianako printzea kulturaren saria jaso baitu bertan. Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidentearen eskutik hain zuzen ere musikari Nafarrak egan egin nahi izan duten emakume guztiei eskaini die foru gobernuak kultura munduan ematen duen saririk garrantzitsuena iratxe, eh?
2: Unkituta hartu du hitza Aurora Beltrán musikariak Maria Txibite presidentearen eskutik Bianako printzea kulturaren saria jaso berritan.
3: Estoy súper emocionada, espero no romper mi imagen de rockera dura.
2: Gaixo, vale, zeguenean pero... gitarra oparitu zioten gurasoi eta egan egin nahi izan duten emakume guztiei eskaini die saria emakume lana eta tokia goraipatuz.
3: Este premio es de mis padres, que me dejaron volar con las alas de mis inquietudes. Este premio es de todas las mujeres que han querido volar también y quizás no pudieron o no las
2: emakumeek rockaren munduan egindako ibilbidea aldarrikatzeko saria dela azpimarratu du berriz Maria Txibite presidenteak.
4: Y allí estabas tú, Aurora, con la misma determinación de siempre y sin pedir permiso. Mujer y rockera. Aurora, eskerrik asko, berdintasunaren aldeko borrokagatik.
2: Hala, 80ko hamarkada eskeroztik feminismoaren eta berdintasunaren ikurri izan den musikari nafarraren jotzen segitzeko eskatu dio Txibitek.
4: Feminismo eta berdintasun gehiago behar dugu. En los escenarios, en la vida y en el rock.
2: Invicta kantua aipatuz, sekula ez dugula amore manen eta atzera eginen nabarmendu du Txibitek Los Arcosen eginden sari banaketan.

Aurora Beltranen Beriainen potasa zen hasi zen 13 urterekin konposatu zuen bere lehen kantua. 80ko hamarkadan Belladona taldean aritu zen, Taures Zurdosekin egin zuen gero bidea eta bakarlari gisa aritu zen gero.

0: Horrela ze iritsi gara gaur arratsaldeko ordu bata terdietara, errepide zaren agusira begiratuta ez dagoela partekorik orduanetan horixe segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Jaion Emunarrizek.
1: Gaur barnealdeko hainbat baileretan maksimumak 35 gradu ingurukoak izango dira. Itxasertzean berriz, brisa sartu da hainbat lekutan eta iada termometroek goia jo dute. Arratsaldean iparraize hori barnealdera ere zabalduz joango da beroa zertxo bait arinduz. Gauean ordea atzera ere egotik finkatuko da eta ondorioz gaua epeletik dator. Gaur ez du bartaina freskatuko eta igandea balio epeletatik abiatuko da. Beraz, bero egingo du igandean ere, egun sentian 15-20 gradu arteko balioak izango ditugu eta ondoren barnealdean berriro ere 30 eta 35 gradu artekoak izango dira maksimoak.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 31 minutu, hauek jasota kirol albisteak orain Xabier Mura, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Mondoko futbol txapelketa Brasilen lehenengo agerraldia gaur gauerdian. Kanarinak Maroko ezur gogorra izango du aurkari. Partidu horren aurretik gaueko 9etan Julen Lopetegik zuzentzen duen Katarrek eta Suitza jokatuko dute. Eta emaitzak gaur goiztaldean Estatu Batuen garaipena 4-1 Paraguairen kontra eta Bart Bana egin dute Kanadak eta Bosniak. Espainiako traineru txapelketa zelkapen probak gaur goizan Moainean, Galizan, Mutiletan, Orio Zierbana eta Donostiarra hiru ontziak zelkatu dira biharko finalerako. Nesketan, Arraun Lagunak izan da onena, Donostiako ontzia beraz, tituloren lehian izango da bihar. Zarauzko triatloiaren 29. ekitaldia goi mailako parte hartzea, 700 parteiak itxero batean, temperatura altu xamara berotxo izango dute. Txirrindularitza ibilbide menditsua jokoan diren bi lasterketa nagusietan Abringo Turrean Gran Kolombiarra igoko dute, hortxe izango dute helmuga, eta Pirinetako Turrean Tourmalet igo berri dute Paula Blasi, ies egin dadoa. Zesta punta Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan itzordua bi final Master Serietan Lurre eta Lize, Erika eta Lauraren kontra, eta Gran Slamean Txanika eta Argoitia Bixente eta Oienarren aurka. Gauizkoa jokoan munduko kopako proba Ausburren Alemania Mirel Azkano finalean izango da. Eta herrikirola Euskal Herriko azkartasun sega ligaxka jarriko da gaur martxan Nafarroan, Basauruan eta Marti Artun Erandion Euskadiko txapelketako tiraldiak.
0: Euskadi Irratian.

0: Entzule lagunok, arratsaldeon, munduko koparen aipamena egin dezagun. Gaur beste bi neurketa izan dira gaur goizaldean, Estatu Batuetako selezioak irabazi du 4-1 Paraguairen kontra de multzoko neurketa honetan. Mauricio Pochettinok gidatzen duen selezioa eroso aritu da lehenengo zatian, 3 gol eginda Paraguai ezinean, bigarren zatian partidu erabakita zegoela, gol bana egin dute bi selezioek. Nerea Zosberro agurtu behar dugu. Nerea, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Estatu Batuen erakustaldi ikusi dugu, lehendabiziko zatian gaur.
1: Bai, egia da oso nagusi agertu zala, batez ere ritmo handia emanez partidari. Espero genuen agian ordenatuagoa agertzea Paraguai, baina egia da arazo handiak izan zituen batez ere Estatu Batuak egiten zituen austura mugimenduekin, ezta? Bigarren errotik bai McKenny, bai Tillman iristen ziren, Pulisic ere bai oso nagusi izan zan bere buruzburukoan Cáceresekin, eta azkenean bai patu bezala, ba, 4-1 herri bidezkoa da.
0: B multzoan beraz, puntu bana dute Kanadak eta Bosnia Hertzegovinak. Multzo honetako beste partidua gaur jokatuko dute Katarrak eta Suitzak, Julen Lopetegik idatzen du Katargo selezioa. Eta nerea, gaurdian C multzoan abian jarreko dute Brasilek eta Marokok. Brasil beti izaten da kontuan hartzeko selezioa, 5 aldiz irabazi du munduko kopa, baina 24 urte daramatzate brasildarrek garaikurra jaso gabe. Zeretako selezioa, zeretako Brasil ikusiko dugu, zure ustez?
1: Bueno, egia da, ba, azkenean Ancelotirin lehenengo agerraldia izango da Brasil zuzenduta, sailkapeneko partietan ikusi egu normalean saiatu egindala baloiarekin nolabait egin gizun hori eramaten. Marokoaren aurkan ikuste torrela izango dala, ze Marokori gustatzen zaio ba, geixiago agian itxoitea eta kontrarasoan ateratzea, eta Brasilek nik esango nuke ba, pieza proposak dituela bai baloia menperatzeko, bai ere bai kontrarasoan ateratzeko. Ez da, ikusiko dugu batez ere, ze deigarria iruditzen zaite, normalean zela hierdian egiten dituen autaketak Ancelotik, normalean Euskarri bikoitza, baino gero beste irugarren jokalari hori batzuetan erasokorragoa da, beste batzuetan pixka bat defentsiboagoa, eta nik uste horrek ere bai, ba, markatuko duela gaurko partidari, zenolako garrantzia ematen dion, zenik esango nuke lehenengo fase honetan, ikusi ezakegun partidari konena dala Brasil-Marokori.
0: Itxura batean mentzat, bai da, erakargarria, Brasil-Maroko samezela, gaueko 12etan, gauerdian izango da, eta bihar goizeldeko 3etan, Haitik eta Eskozia jokatuko dute, goizeko 6etan berriz, Australiak eta Turkiak demultzoko lehia izango da, multzo honetan esan dugu, 3 punturekin dagoela, multzo buru Estatu Batuak, gaur Paraguairi, 4-1 irabazita. Atzera egin da berriro, Nerea, atzoko Kanadaren partidua, Kanada-Bosnia, esan dugunez, lehia Toronton, eta partidua baina amaitu zen, ze itxura hartu zenien bizelezio behi?
1: Nik egia esan da espero nun partida itxiago bat, eta egia da jarraikortasun gutxiko partida ikusi genuela, egia da normalean indartsua dala Bosnia batez ere bere aria defendatzen, atzean sartzen direnean zentimetro askoko erdiko atzelariak dituzte eta defentsalerroa ere bai. Egia da gero aldaratze gune hori menperatzeak gehiago kostatu zitzaiela, baino batez ere esango nuke atzera korrika egin beharre zutenean bere erdiko atzelariek arazoak zituztela, ez da ikusi genune batez ere ba Tani Oluwayesi ezagutzen dugune aurrelaria ze Villarrealen aritzen dana, eta gero ere bai batera zanean zei larinek mine egin zuela horrelako austura mugimenduekin, eta naiz eta nahiko atzean sartu Bosnia, esan nuke arazoak izan zituela, bere gola baloi geldikako jokaldi batean izan zan, azkenean aipatu bezala esango nuke selekziorik altuena dala Bosnia, eta hori azkenean abagunea da horrelako jokaldietan, baino egia da nik sendoago espero nuela Bosnia eta arazoak izan zituela aipatu dudan bezala.
0: Munduko futbol txapelketako lehenengo partidua, lehenengo zertzeladak. Esker mila, Nerea Zosberro, onde izan, arratsaldeon.
1: Zuei bete bezala.
2: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
0: Ordu bat eta 28 minutu, orain arrauna izpidera ekar dezagun, Espainiako trainero txapelketa gaur biharretan Galizan, Moainan, Meiran. Gaur ezean zelkapen estropatak izan dira, eta albiste onak, izan ere biharko finalean izango dira lau ontziak, lau euskal ontziak. Emakumezkotan, arraun lagunak, gaur denborarik onena egin baitu Juan Mari Txaberen taldeak, eta gizonezkoetan hori izan da onena, eta bihar horietarrak finalean izango dira baita zierbana, eta Donostiarra ere. Juan Mari Etxabe entzun behar dugu, arraun lagunak, taldeko prestatzailea. Gustora.
2: Talde agoneko oso ritmo aldetik etaneko mantzo da bilgo handi, pero bueno, lan oso ondo egiten egia eta negoko lana akusten nahi dez, gaur ego gita mairura. Estropa oso ondo dominatu dugu eta, bueno, laza, nago zeti hortan oso gustora gatu nahiz, gaurko lana dekin. Eta, bueno, zin usteo gain bai ikusten dela talde sendua, momentu bako txan zer egin, ez egin, oso gustora, sensazio oso bikaina dira momentuetan.
0: Sentzazio bikainak hori dio Txabek. Manu Maretxalar, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Xabier.
0: Bueno, esan duguna, albiste honak. Bueno, espero genituen berriak bintzat bai, Galiztatik. Eta aztertzen hasieta emakumezkoen estropa da, arraun lagunak. Jaun eta jabe, astillori aurre hartuta, Manu.
3: Bai, iragarpenak guztiok onak genitun, baina horiek bai ez estartzen direnean, inolako zarantzatik gabe, posgarria da. Eta oraindik eta gehiago ikusita, nahiko nagusitasun, izan dela, esaterako jakin badakigu handik jasotako informazioaren arabera, goiza aurrera joan ala, gero eta ize gehiago egon dela, gehien bat amabiriak inguru horretan, zango genoke gizonezkoen lehen txanda jokatu ondoren, desente egin duela gora aizeak, eta esaterako, Donostia Arraun, emakumezkoen bigarren, zailkatze estropadako bigarrenean, irten da, eta alata guztiz ere, lehengo txandan irabaze izan den perillori 34 segundo kendu dizkio, alde desentea da. Eta beste bi sailkatuak, arraunekin txanda berean joan diren astillero eta tiran 19 eta 29 segundora utzi dituzte donostiarrek. Formarik aipagondo aipatu bezala, sendotasuna erakusten ari dira, eta bidegarritasun haundia bere ontzia eskaintzen. Ari dena denboraldi hasera hontan, naiz eta jakin badakigun, agian ez duela gaur ureratu alizan ontzirik sendoena.
0: Berri onak esan da bezala Galiziatik, arraun lagunak izan baita onena, eta bihar titulua irabazteko favorito nagusia Donostiako ontzia izango da. Mutiletan, hemen ere ustekaberik ez, zaurio izan da azkarena, 20 minutu eta segundo bat, bigarren zierbana, 13 segundora, eta bigarren txandan donostiarrakek lortu du denborarik onena, orotara 41 segundoko atzerapena izan du donostiarrak traineruak, baina ipatu duzu, bigarren txandan aize atera eta itxasoa mugitu xamarra izan denez, horrek seguruenik izango zuen, eragina, Manu.
3: Bai, inolako zarantzarik gabe ala, eta guztiz ere, badago datotxo barkatuko diatzu, baina emakumezkoen estropadari dagokionez, aipatu beharrekoa, alegia, 2768 metroko ere mugan aritu direla, eta ez azken urteetan gertatu bezala, 3000 egin beharrean zirela, gizonezkoak bezala, emakumezkoak, 5546 metro egiten zituzela gaurkoan eta biharkoan ere ez, federazioak aldatu egititu arauak, eta Euskotren Ligan lehiatzen den modu berean, lehiatu dute gaurkoan eta baita denborarik onena lortu ere Euskal Ordezkariak Donosti Arraunek alegia. Eta orain bai, altzea, aizea, desiente altzatu du, baina desiente zaltasun batzuk sortzeko moduan, eta alata guztiz ere, bueno, Donosti Arraunek bere txandan oso ondo moldatu da, eta alde politaken dudie bere aurkariei. Eta lehen da biziko gizonezkoen txandan, horiok 20 minutu, segundo bakarra eta 67 minutuko denborarekin, oso denbora polita lortu du zailkatze estropada bat zela ikusita, eta malgutasun bat eskaintzen dizu, beti aurretik joate horrek, eta 12 segundo kendu dizkio bigarren postuan zailkatutako zirbenari, eta zailkatu den hirugarrena txanda berean ere irten da Cabo da Cruz, eta 30 segundo kendu dizkie. Aipatu duzu, donostiarrak 41 segundo gehiago behar izan ditu, baina baldintzak desente txarragoak ziren, horrek ez dio meritorik entzen, horiok egindako estropadari, baina biharkora itxoin beharko dugula, benetako erreferentzi baliagarri horiek aztertu eta gozatu alizateko alegia.
0: Berri. Ea ba, biharko finaletan gozatzeko aukera dugu, noski gurean jarraitzeko aukera izango dute entzuleak, Espainiako traineru txapelketa, Orio Donostiarra eta Ziarra mutiletan, arraun agunak enezketan, lau euskal ontzi bihar moainako uretan. Manu Maretxalar, mila esker, ondo izan?
3: Ero arte, Xabiat.
0: Ordu bata eta 43 minutu, eta Zarauzko triatloia egin dezagon sartu irtena, 29. ekitaldia jokoan izango da minutu gutxi barru. Jolander de Laos, tantxe da. Jolander, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Xavier.
0: Getarian zaitu.
4: Getarian daukagun, dai. Malkorbe ondartza ederronetot.
0: Eta eguraldiak zer dio? Bueno, esan eta esan ari gara, edo aritu dira eguraldia dituak. Eguzkiak majo berotuko duela gaur, temperatura altua izango dutela, izango dugula denok, eta noski triatoleian parte hartuko duten lagunek. Ze giro duzu bertan?
4: Eguzkia bai, ondo esan duzunean, gogor jotzen du hemen Getarian, Zarautzen ere gauza bera espero da noski, eta ba, izeak une batez ugaltzere egin duen arren, ba, orain berriz ere ba, berantz egin du eta alde horretatik, ba, itxasoa ez du katxopetan eta edukiko, eta hori noski seinale ona da, igerilarientzat izan ere, ba, jakina denez, triatloi guztiak bezala txeba, hori igerian abiatuko dute zazpion parte hartzaiek, Getariatik Zarautzera arteko 2 kilometro eta 800 metroak osatu beharko dituzte, baina kontua da gaur itxas gora. Arratxaldeko irurak eta 47 minututan dela, gainera 188ko koefizientea ere badu mareak, beraz, horrek esan edu, ba, gaur metro batzuk gehiago egin beharko dituztela, eta ordu beteren langa dute gizonezkoek, ordu tamarreko emakumezkoek, bakarren bat, ba, ez du xamar entrenatuta edo gutxi xamar entrenatuta etorri bada igerian, ba, larri antzean ibili daiteke denboraren barruan ailegatzeko. Behin hori igarota, 80 kilometroko bizikletako ibilbidea, azpimarratzeko noski, ba, hiru aldiz igaroko duela, meaga, igaroko dutela, meagako koskatxoa, 4 kilometro da, batez beste uneko hiru terdiko penditzekin, eta azpimarratzeko noski, ba, lasterketaren edo bizikleta sektorearen hasieran igaroko duten San Blasko aldapatzar hori, 120ko gogortasun ere, baduelako tarte batzuetan, gero amaieran 20 kilometro egin beharko dute lasterka Zarauzko kaleetan barren. Hautagai ugari ikusi ditugu hemen gure aurretik igarotzen, besteak beste, ba, emakumezkoetan bost aldiz Zarautzen gailendu den eta herritarra den Ainhoa Murua, lau aldiz Olimpiar Jokoetan aritutakoa, Helene Alberdi lehen postuan 2022an zelkatu zena eta hirutan podiumean elmugaratu den Bilbotar Zumai hartua, eta bai, az bosgarren izan zen Marta Borbon ere hemen dugu, Ana Sophie Pierre frantsesa ere bai, eta arekin batera Ana Noguera Kataluniarra, ba, podiumean 2023an ikusi genuena ere hemen begien aurrean ikusi dugu igarotzen gizonezkoetan, iazko garaile Guillem Montiel lehen dabeziko agerraldien irabazle izan zena, aurten ere hemen da, Antonio Benito bigarren irabazitako, bi aldiz irabazitako Espainiarra ere bai, eta noski, ba, horrez gain, ba, gure ordezkarien sailean, Mikel Ugarte dut Ariz Garate bezalako kirolariak nabarmendu behar ditugu.
0: Ederki, Jorander, egin dugu zu beraz atarikoa, eta noski jarraipena, kontaketa, hiru errege mailan arratsaldeko kiroltartean, ondezan, gero arte?
4: Lauetan hasi eta lehen da bizikoak ondo ailegatu eta gerokoak ailegatzen diren arte, gero arte.
5: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
6: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldia amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
7: Alkampon, ekainaren 12tik 14ra, pipita gutxiko angurri marraduna, Espainiako jatorria, kiloa, 0,79 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
8: En Alkampo sales ganando.
9: Euskadi Irratia.
0: Zesta punta, gaur Carmelo Balda pilotalekoan bi final. Lehenik master serietako partidua final arratsaldeko bostetan, Lurre eta Alize, Erika eta Lauraren orka ondoren, Gran Slameko finala, Txanika eta Argoitia Bixenteren eta Oienarren kontra. Final gogorra, espero du hortzi Argoitek.
10: Egixe da, ligian irabazen egin duile, baina bueno, finala beste partidua da, Europe irabazen ida behin, beste presiño bateaz, eta ba bueno, ostabe zerotik hasi, Espainu jogatuko mon aurreko partidu eta danaren mota partidu irabazteko. Finala gogorra, ondo zeltzago alkar, bat jau zelan jogatzen daren, Europoa igeu, eta partidu luzi, fizikamente oso gogorra, eta zein bigauen, ba, bueno, pelota bageixa sartu ez, eta tanto bageixa egin, ba, partidu irabazteko.
0: Gaur bikote osotoko dute Txanikak eta Argoitiak, eta Bart aurkariak izan dira, elkarren kontrola jokatu dute binakako partiduan, Markinan, Txanika eta Zalegi, irabazle, bi eta huts Javier eta Argoitiaren kontra, Markinako Gran Slamean aritzeko atariko neurketa izan da. Einaus Zalegi, Markinako atzelariren hitzak.
11: Hasi bastante txartu da, hori bastin lehenko zentako zaiakun, Baina, bueno, ekin da ekin, da harrapaguz, da malaunen harrapaguz, da zorizonez bagura alde pauzea tantu, eta biarez eta balelengu irabazitza asko etrankia jolaztun da, da gure gaziak azbatzuk etxen, da gukua betzen, da hori mantendu.
0: Barte bestalde eta erremintarekin jarraituta, pala, Bilboko Bizkaia pilota lekuan, Bizkaia torneoko finalak, nesketan Inunziaga eta Gaelen garaipena, bi eta bat Araiz eta Iparragirren kontra, eta mutiletan Julian eta Michelle Moura anaiak irabazle, iru eta bi Nicole eta Darielen kontra. Gorko jaialdetara itzulita, beran. Arratsaldeko seietan eskupilota izango dugu, Alberdi bigarren eta Rekalde aurrez aurre, eta bibitako partiduan Murua eta Aldabe apezetxea bigarrena eta Gaskoren kontra, eta Arregorregan, hemen ere eskupilota, Arratsaldeko seietan San Fermin torneoko partidua elitekoa, Arriza Olaga eta Bertiz Ruiz de Infanteren eta Zabalaren kontra. Txirrindularitza bi lasterketa jokoan biak Frantziako errepidetan, Obersego turra eta Alpetako turra, bi probetan gaur etapa menditxo dituzte txirrindulariek. Arriza Jaiztegi, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Xabier.
0: Pirinetako turra abia puntu, bigarren etapa jokoan, eta Tourmalet igo dute ziklistek.
12: Bai, eta Paula Blasi bere doai paregaben berri ematen ari da beste behin, ueko txirrinduari gaztea, baurkari barik geratu da Tourmaleten engora, eta okerrik ezean bakar-bakarik iritsiko da elmugara, eta azken txampan dago, azken 10 kilometroetan sartuta, eta une honetan Blasik ba, minututa erdiko abantaia dauka, bere taldekide batekiko hain zuzen ere Euskal Herriko itzulian, uomen itzulian protagonista izan zen bi etapa irabazi zituen, txirrindulariaren aldetik aurretik doain zuzen ere Paula Blasi, Dominika Boldarskiz ari gara Xabier eta esandakoa. Erakustaldia ematen ari da gaurkoan ere Paula Blasi ondoren, bi txirrindulari hauen atzetik beste laukote bat doa, baina laukote horretan ez da uso ostalaza azken bi ekitaldietako irabazlea. Goratu Xabier, Blasik 23 urte baino ez dituela eta besteak beste denboraldion Amstel Gold Race, Espainiako Vuelta eta gurean Durango klasiko irabazi dituela, ba okerra hondirik ezea, minutu gutxi barru iritsiko da helmugara gaurkoan Tourmaleten jo eta bakar-bakarrik aurre egin ostean.
0: Ederki eta Oberneko turrean, aurre jokoan, zazpigarren etapa, Gran Colombier, maila bereziko, mendate gogorrean izango dute, bukaera, ziklistek, aritz?
12: Bai, atzo hemendiarekin lehen hartu emana izan zuten ziklistek, oiarren artean Isaac del Toro izan zen, polsi izan zen, joari utzial izan zion bakarra, Iuso eta Jorgensen besteak beste batzean geratu ziren, eta gaur ere, gaur aretako hortasuna handiagoa duen, eta paridira korritzen, eta pamotza da, baina exigente oso, 133 kilometro baino ez, baina ibilbide horretan zein mendatik goberko dituzte ziklistek, eta artean Gran Colombier bi aldiz gaimitiko horretan jarri baitute elmuga 9 kilometro dituen mendatea da, eta bataz besteko penditza 110%koa da. Atzoko iesaldia baliatuta Red Bulleko Tukwell dago lider, eta favorito nagusiak 2 minututik gorako atzerapenarekin daude, eta ba motz eta aldapatxoa abian da, bigarren mailako eta laugarren mailako mendateak igota, 85 kilometroen faltan 6 txirrindulari egon dira ies egin da, harrapatu dituzte, eta notizia une honetan da, Paul Seizasek erorikoa izan duela, eta une honetan 3 minutuko atzerapena duela pelotoiarekiko.
0: Paul Seizas, beraz lurrera joan, eta, bekustuko dago, zeratako lesio duen, lesio balema du, Frantziako 19 urteko izarrak. Ariz, milazker,
12: Arratxaleon,
0: saskibaloian, ACB Liga izpide, jokoan fina erdiak, tamarez badakizue, Euskal Talderik ez dago bertan, Andoni Ruiz Tondo, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Xabi.
0: Valencia, Barcelona izango dute da, urtengo finala, behintzat lanak izango dituzte Juventudek eta Tenerifek egoerari buelta emateko.
13: Ala dirudi, garaipen bakarraren faltan baita ode, bai Valencia eta baita Barça ere, final handiko txartela lortzeko, Valenciak eroso lortu zuen bigarren garaipen atzo, lehenengoan majo sufritu bazuen ere, atzo hankapean ibili zuen Juventud, 90 eta 76, baina ia beti 15-20 puntuko aldearekin marituz zen markagailoan Pedro Martinezen taldea, bihar iluntzean jokatuko da, hirugarren dema Badalonako Olimpike kantxan. Tenerife eta Barcelonaren arteko ari dagokenez, iluntzeko 8:00 jokatuko da gaur hirugarrena, erabakigarri izan daitekena, Kataluniarrek irazten badute, finala jokatzeko txartela lortuko baitute.
0: Hori guztia Espainiako Ligan eta NBA-an, New York Knicks eta San Antonio Spurs lehian ari dira, finala oraingo 3 eta 1, New Yorken alde, azken partiduan modu harrigarrian irabazita, Hortaz, Nixek lehenengo aukera izango du, bihar goizaldean, San Antonio, finala eskuratzeko, Andoni?
13: Lehen match bola da, New Yorkentzat, hiru eta bat aurretik, txorratzen iriko taldea, eta alakoetan jakina da, hiru aukera izan dara, lehenengoa baliatu eta lanak bukatzea alik eta azkarren bada ezpada. Kontua da, hiru eta bateko balantze hori, Xabi, ez dela guztiz sinesgarria, ba, New Yorken bigarai beneko abantaila oso modu berezien lortu duelako New Yorkek. Lehena, Guemaniamaren akatsi karagarri baten ostean, ba, San Antonio garaipena poltsikoan zuela, frantziarrak baloia taldekide bat eman zion, taldekide hori bizkarrez zegoenean, arau sakratuak diote saskibaloen, hori ez dela bain egin behar, Xabi eta txiki txikitatik erakusten omen da, eta bigarren garaipena ere haren modu sineste zeinagoan gertatu zen Texaskoek, 29 puntuko aldea zeukaten, eta karelitik bota zuten partida ondarrean, NBA-ko finaletako historiako iraultze haundina izan zen. Giroa bestalde, nahastu xamar dago, Xabier, zor ugari batzuk besteekin, kabilkadak, bultzadak, NBA-ko finaletan dago, ba, lehiketetan trastokina, edo ba, lengua zatarrori hainoikoa dena sortu dituen bakesuak, bueno, ba, goizaldeko ordu bete hartietan, itzordua, parrandatik gueltatzen denaren zat, ordu ezin hobea finaleko bosgarre partida hori ikusteko.
0: Bestela garaiz ez natu, garaiz oheratu ondoren, eta eraztunaren jokoan hortxe ikuslek aukera izango dute, horiztondo, gerarte.
13: Gerarte.
0: Pirau ismoa, jokoan da munduko kopako proba Alemanian, Augsburgen, atzo sekulako albizta jaso genue, Maialen Txorraut, beti bezala eraginkor, lehiakor, bosgarren elmogratu zen Lasarte hori erra. Ador Sarasu, Arratxaldeon.
14: Arratxaldeon, Xaier.
0: Eta gaur zer, Klara Olazabal, Miren Lazkano, eta lez segurak hartu dute parte?
14: Bai, ba, finalista bat izango dugu, ez dela gutxi, Miren Lazkano izango da ordubiak eta 36 minututan, ba, ordu erdi luze barru, leian arituko den palista, ze bat proban izango da, zazpigaren izen baita, bi segunduko penalizazioa izan arren final erdietan, irurak, amar gutxiak aldera dago aurrikusita Donostiararen irteera, esan bezala ordubiak eta 36 minututan arituko da lehen palista. Klara Olazabal, irundarra kanpoan gelditu da, proba berdinean, 54 palistetatik, 47. Amaitu baita, azken aurreko makillatik ez baita pasa, 50 segunduko penalizazioa izan du akatxorren ondorioz. Gizonezkoetan, Alex Segura eta Oier Diaz ere finaletik kanpo gelditu dira, Santiago Tarrakeko palistak denbora txuguna zarri du eta 29. Izan da, Oier Diaz irundar gazteak aldiz, 56. Amaitu du, 63 kilolaritik. Atzo, zuk esan bezala, Xabier, bosgaren, izan zen Maialen Txarrautka bat proban, munduko kopako aurreko bibrobetan, irugarren eta seigarren selkatu zen Eslovenian eta Txekien urrenez urren, eta ondorioz, ba, selkapen nagusian, bigarren da, 126 punturekin soilik, Jessica Foxen atzetik, laugarren eta azken proba, iraiaren iruan izango da Ver-sur-Mar, kanal olimpiko mitikoan, eta atzo ere, Leire Goñi eta Pau Etxaniz, babiak finaletik kanpo gelditu ziren.
0: Pirau izanko albiste nagusiak, ador, girarte.
14: Hai, girarte.
0: Eta hor poloa, gorengo mailan, Iruñeko taldeak mailare usteko kanporak eta bigarren partidua izango du gaur etxean arrozeiako igerilekoan, arratsaldeko seietan. Aurreko asteburuan lehenengo partiduan 14 eta 12 galdu zuten nafarrek, Bartzelonan, UE Horta talde kataluniarraren aurka, kanporak eta berdintzeko gauza izango direla uste du, Naia Duran, Iruña, taldeko jokalariak.
15: Egoera onak izan genituela golak sartzeko, eta pizkat falta izan zitzaiguna zen, pues, pilota sartzea porteria barruan, definitzea. Baina jokaldi onak egin genituela ikusi genuen, eta pizkat jarraitzea dinamika berdina edantzekoarekin, eta seguru gaude aterako dela. Pizkat sorte txarra ere atxikitzen dugu, ze benetako egoera erraza gola sartzeko eragin genituen, baina finalizazioa izan zen utxe egitean dienetarikoa. Beraz, jarraituko dugu dinamika antzekoarekin, eta saiatuko gara larun batean definizio hori hobetzen behintzat.
0: Iruñeak irabazi ezkero, berdinketa usteko partidu erabakigarria jokatu beharko dute bitaldeak bihar berriro Iruñan. Eta belargaineko hokeia jolasetak

0: Baldin badu, txapelketa nagusia daude, helduenak, bai gizonezko eta emakumezkoak, beteranduna ere badaukagu, eta aldi berdinean, egun berdinean, eta belazte berdinean gazte eta txiki hoiek jokatzen dute, eta beraiek puntan dauden segalari hoiek bertatik bertara ikusteko aukera dakate, eta alderantziz, puntako segalari hoiek ikustera joaten den publiko horrek, ba aukera daka, ba, arrobia ikusteko eta gazteak.
1: Atletismoa, kluben arteko finalak. Gaur Iruñan itzordua, Larrabiden, arratsaldeko bostetan, emakumezkoen finala eta gizonezkoen finala, bihar izango da, leku berean.

0: Etxe futbol taldea jakitera eman berri du, badule entrenatzailea urrengo denboraldirako, badakizu azken unean mailere utzi diola Alakanteko taldeak, ba Martin Anselmi, tekniko entrenatzailea argentinarra, lotu du Etxek urrengo denboraldirako. Eskoboloian lauko finala gaur eta bihar Alemanian, Kolonian gaurrenengo finalerdian, bi talde alemaniar izango dira leian arratsaldeko 3:00 Magdeburgo eta Berlin. Eta ondoren jokatuko dute Albor, Danimarkako taldeak eta Barcelonak. Eta bat formula Kataloniako sari nagusia, bihar izango da gaur entrenamentu saioa, entrenamentu ofizialak arratsaldeko 4:00 Montmeloko zirkuituan. Kirol eskaintza, kirol emanaldiak gurean, 4:00 hiru errege mailan, ondezan, arratsaldeon.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Gipuzkoako enpresa handienak, Kafek 146 milioi euro irabazi zituen iaz aurreko urtean baino, 142 gehiago. Hala jakinarazi dute konpainiako arduradunek akziodunen batzar orokorrean. Hitzordu horren atarian, Kaf Jerusalengo tren arinaren proiektuan parte hartzen ari dela eta salaketa egin dute Amnesty International, Gernika Palestina, Jala Nafarroa eta beste hainbat elkartek. Palestinarekin elkartasuna ekimenak antolatuta berriz, manifestazio egin dute 100 lagunek. Israel desegitera bidean, harreman oro eten lemapean. Ainhoa Urkiola ekimeneko kidea da.
3: Beraz, argi eta garbi esan nahi dugu, porrokatzen jarraituko dugula, Euskal Herritik zionistekin harremanak dituzten orok, harremanak moztu arte behingoz. Eta horrekin batera, gure elkartasun eta babes osoa, bai palestinar herriari, baita gaurko ekintzaileei ere, eta identifikatu dituzten kideei ere.
2: Izan ere, batzarrera zioazenei bidea oztopatzeko protesta egin dute dozenak lagunek eta haietako hainbat identifikatu egin ditu ertzaintzak. Bestelakoan, askapen prozesua ziklo berrian dela iritzita nazio auziari ausardiaz erantzuteko unea dela uste du sortuk. 2026ko nazio batzarra egin dute goizean Iruñean. Momentu politikoaz eta askapen prozesuaz gogoeta egin dute. Boterea, Euskal Herrian bertan metatzea giltzarri izango dela iristen dio sortuk, askapen prozesurako Xabier Iraola da koordinatzaile nagusia.
4: Mundua daraman logikaren kontrara Euskal Herrian hemen baduelako baldintzak aurrera egiteko. Nazioartean zein Espainiar eta Frantzia estatuetan agertokia edozein delarik ere, Euskal Herrian hemen indarra pilatzea delako bakoa. Gure herria ziklo politiko berri batean dago, eta beraz, orain daunea nazio auziari ausardiaz erantzuteko.
2: EAJ-tik berriz duintasuna, adostasunerako kultura eta bizikidetza aldarrikatu ditu Iñigo Ansola alderdiaren Bizkaiko buruak jeltzaleen ideien zutabe gisa. EH Bilduri hitzetatik ekintzetara pasatzeko eskatu dio eta Madrilera begira esan du Vox tartean bada jeltzaleekin ez kontatzeko ezertarako.
5: Inoiz ez gara egongo Voxek parte hartuko dauan inongo ekuazioan. Ultraeskumari kontra egin behar deutzagu. Zelan, printzipioak etika eta demokrazia aldarrikatuz. Ezin da galdu instituzioen sinesgarritasuna.
2: Iruñean jada hasi dira euskaltzaleak elkartzen arratsaldean euskalgintzaren kontseiluak deituta egingo den martxan parte hartzeko. Euskaraz bizitzeko behar den dena lemapean, ofizialtasun osoa eta hizkuntza politiketan jauzia eskatuko dituzte besteak beste.
6: Zerein handia daukagulako euskararekin ba, etorkizun bat lantzeko komunitate moruan.
7: Euskararen alde indarrak itzeko. Badalako ordua batu eta, a ber, pizkunde hori, indarra egiten duen.
8: Euskararen alde eta libertadea aukitzeko.

0: euskara dena, eta
1: arrazoia da, euskara esterminioaren ertzan daolako, eraman dutelako, eta bueno, ba horren aurka egin behar dela, bizi irauteko hizkuntza.
2: Nazioartetik Pakistango lehen ministroak esan berri dituenak puntako datozen 24 orduen barruan espero duela Washingtonek eta Teheranek bakerako lehen akordioa sinatzea. Bi aldeak ez lirateke inon elkartuko, sinadura elektronikoa izango omen litzateke, eta hortik aurrera hizketan segiko lukete besteak beste Iranen programa nuklearrari buruz. Errepidetan ordu honetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, 30 gradutik gora termometroak dagoeneko leku askotan, eta eguzkia nagusi, berotik segiko du arratsaldeak Euskalmeten iragarpenaren arabera. Hauek ordu honetan jakingarri, iruretan gehiago.
3: Iritsi da momentu erabakigarria.
4: Diplo erori zen irakaslea azterketan.
5: Zigarreta bakarra zeukan.
4: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
6: Herria zabaltzeko prest dago.
7: Zorionekoa maitasunaren harmonia entzungo.
8: Zer ederra den udaberria.
7: Baina,
3: pentsako zein historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 11 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 11 historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian.
9: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11-tik 13-ra, Donostian, Tolosa etorbideko 162-ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, un esklusibo batean, goizeko 10-tik arratsaldeko 8-etara, etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
10: Alkampon, ekainaren 12-tik 14-ra, otarraixka egosia. 30 berrogei aleko tamaina, kiloa, 8,69 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
11: Alkampo sales ganando.
12: Euskadi Irratia.
13: Zatatak hots, hotsak soinu, soinuak itz.
14: Itza,
13: giltza,
15: bizitza, jolak,
13: solaz, nola az,
15: nola naz, ganolaz.
13: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen, eta bersu kreakatu zen.
15: Itza jolaz.

0: Kaixo entzule, zer modu zaudete ongi? Bizkaian zehar ibiliko gara gaur Durangoko Arte eta Historia Museotik Getxoko Muxike Barri aretora joz. Lehenengoan, Durangotik hegoaldera izeneko bertso saioa ondu zuten, eta bigarrenean berriz, Unai Elorriagaren Francesco Pascualeren bosgarren arima liburuan oinarritutako bertso saio literarioa antolatu zuten. Bertsoari esker, murgildu gaitezen bada, historian eta historioetan.
1: Itzaiolas Euskadi Irratian!
0: Durangoko Arte eta Historia Museoan sartuko gara lehenbizi. Durangotik hegoaldera izeneko bertso saio antolatu zuen Bizkaiko Medicus Mundik. Maria izeneko emakume baten historian oinarrituta, bizitzako etapa ezberdinak izan zituzten bertsotarako hizpide. Historia horrek ari-ari jarraitu zizaion, ardura Erika Lagomak izan zuen. Kantuan berriz, Alaia Martin, Anela Baka eta Miren Amoriza. Asteko, haurtzaroari egin zioten erreferentzia. Ziburuetan, zabuetan, harrapaketan, zertan ibiltzen ote zinetan zuek jolasean? Zuen haurtzaroko janzkerak eta gaur egungo aurrenak baute dute antzekotasunik? Ia irudikatzen dituzuen, aipatzen direnak. Alaia Martin eta Miren Amoriza entzungo ditugu.
2: Mariaren historia kontatuko dizuet nik gaur, labur, eta Miren, Ane eta Alaia, bizitza horren gaur egungo jartzunak izango dira aldian, eta Mariaren ahotsa bera agian. Maria, 3 urtez joan zen eskolara bakarrik. Eta 6 urte zituela, eskolatik etxera bidean, solotik pasa behar izaten zuen bertako generoa kargatu eta etxera eramateko. Gona jantzita ibiltzen zen, orduan etzegoen beste ezer, neskatoentzat. Gona eta abarkak. Zuek 5 bat urteko 2 neskato zarete. Eta parkean ari zarete jolasean. Txintxaun, txirrista, eta aurrean erraldoia den piramide bat duzue. Sokaz beteta. Gora egin behar da, salto, eskegi. Zuen adin bueltako mutilak ikusten dituzue goian, izterrak ongi tapatuta, prakamotxekin, behatzak ongi estaltzen dituzten zapatekin, eroso, esaten dena. Dai? Eta zuek hor zaudete, ipurdia erdi bistan uzten dizuen soinekoa, behatzak airean uzten dituzten sandalia ergeloiek, haizeak aurpegira ekartzen dizuen mototxean jarri dizueten lazo erraldoi hori, eta biek piramidearen gailurrari begiratu diozue.

Hori zer nola ote den, nahiago ez jakin, aserre ama Luisa eta aire.

Uneroegin egin behar jaunartzea, gurasoak zapata hauez ausartzea, soil-soili falta zaie takoiak jartzea, soil-soili falta zaie takoiak jartzea.

Ahonditan baiet Suizan herriko alkate, Doritosek badute aski kalitate.

0: Durangon Maria izan zuten ardatz, eta Getxon Francesco Gerbasiren historia. Italiatik Euskal Herrira egindako bidea izan zuten abiapuntu, Unai Elorriaga idazlearen amamaren aitite zen alegia, amonaren aitona. Unai Elorriaga idazleak berak egin zuen gainera gai jartzaile lana. Maialen Lujanbio, Unai Mendiburu, Amets Artzailuz eta Andoni Egain aritu ziren bertxotan. Getxoko musika barri zentroan, Frantseskoaren nera bezarora egingo dugu. Guan note dituzu ezuek zuen gaztegareko tentazioak? Maialen, Andoni eta Amets entzungo ditugu.
1: Heldu gara Frantseskoaren nera bezarora. Ta hor dago, kapitulo baten kontatzen ondola, sasian, bere herrian sasian dauen gerlari, gerrilari edo alako borrokatzaile bati jatekoa eraman behar dio Frantseskok. Zaku hartu eta aradoa eskutatuta dauen lekura berari jatekoa janaria jakiak eramatera. Kontua da, bidean doala tentazioak hartzez ezkiola. Tentazio bat da, ba, lana eskaintzen diotela, ba, berak ezetz esaten du lan bat aukalako, jaki hori entregatzea. Aurrerago, neska bat, berari gustatzeo, neska bat agertze zaio, eta konbidatzen du neskak, berekin etxera joateko, eta arekin ba, loiteko, eta berak ezetz, lan hori daukala, eta ezetz. Beste irurei galtuko dizuet, zuek ere gaztetan, o nera bezarotan, tentazioak izango zenituzten. Eta dana adakoaetik, ezetz esan diezue tentazio horiei. Ze tentazio modu eta zergatik ezetz.

Fisika ezinezko tazaila matea, pentsatu nuen itzen ildotik joatea, baina ez da erresa hortikan jatea, tentazio bat nuen idazle izatea, eskerrak lortu nuen ezetz esatea. Eskerrak lortu nuen ezetz esatea.

0: aitak behin harrapatu, ta esan zidan ara, ez zaitez inun sartu, irten ezin bada. Ez zaitez inun sartu, irten ezin bada.
1: Koeskortu, nera bezaroa pasa eta gaztaroan aurrera egindako Mariaren txanda izango da orain. Nolako harreman sarea izango ote du? Ba ote da tarterik jende berria ezagutzeko? Ea bazer dioten Durangon.
2: Gaztea ere izan zen Maria, eta lagunekin auzo erromerietara joatea maite zuen. Neskak aritzen ziren dantzan, jota fuego, eta mutilak bazterretik begira. Eta iluntzean edo, hurbiltzen ziren dantza eske. Gaur zuek gogoa zeneukaten elkarrekin denbora pasatzeko. Elkarrekin afaldu duzue eta ba, trago batzuk hartzera atera zarete. Ari zarete gustura berbetan elkarrekin, baina aldiro hurbiltzen zaizue baten bat. Hurbiltzea nahi duzuen baten bat eta hurbiltzea nahi ez duzuen besteren bat ere bai.

Naiz tipo asko den igela, naiz tipo asko den igela, gora autoestima nibela, urteotan uste nuen ikuste zinan intzela, ikuste

0: Itzul gaitezen getxora. Francesco, Italiatik abiatu eta Bartzelonara heldu baita jada. Baina nola lortu ote zuen Euskal Herrira iristea? Gaur egun posiblea telitzateke horrelako bidaia bat? Amets eta Unai entzungo ditugu.
1: Hasi da bere bidaia, Mediterraneo osoa pasatu du eta Bartzelonara heldu da. Bartzelonatik oraindik ere egin du egin behar du iparraldera Euskal Herrira. Eta ez dakit nola egin, dalako baten lagun bat egiten du, gurdizain bat, gurdia eskaintzen diona, gorantza, iparralderantza, eramateko. Erdi musutruk, erdi debalde, Frantseskok susmoak dauzka, zergatik niri, zergatik gurdi hau, zergatik debalde. Torri Unai eta Amets berriro. Eta, kasu honetan, Amets, zu olako hiri batean suertatu zara, Bartzelonan, demagun. Eta Unaik eskaini zu kotxea, eramango zaituela, nahi duzun lekura. Zuk ere susmoak izango dituzu.

Zuretzat suerte bat da, nire furgoneta, ez zaitez astoratu, ez jarri zer gerta. Konpainia pixka bat behar da tarteka, kotxeko irratia puskatu zaiteta, kotxeko irratia puskatu zaiteta.

0: Elorriaga sarri da barnatik ibiltzen, eta ea ez dudan nikonekin mintzen. Beinera man nuen ta kontuak arintzen, bigarren esaldian aspertu egin nintzen. Bigarren esaldian aspertu egin nintzen.
1: Barcelonan kaosa, denetan kaosen, horra berriz ramblara bueltan nungato zen. Mareatu egingo nau hau estabil zuzen, Puigdemonten txoferra obea izango.

0: Urtean joanean familia sarea aldatu egin dela esan genezake. Lehen eta orain baziren eta badira familia anitzak ezberdinak. Getxon jolaserako bidea eman zien Maialenen Abelerak.
1: Francesco birritan ezkondu zen. Lehenengo Juana Josefarekin, zan zituen lau seme, bat hil, behaz hiru. Eta Juana Josefa alako baten, ba, hil egin zen. Eta handik lau hilabetera ezkondu zen Maria Isabelekin. Hemen dauzkagu, Unai, Maria Isabel, bere mazte berria, eta tarteka, ametsetan agertzen zaizkien Juana Josefa. Amets, izango da, mamu hori, bien artean, lantzean behin tarteka agertzen dan mamu hori.

0: Amela, zuzeu nirekin oraindik esna baina amesten zeundela. Praktika da gure bizitza hau ezkontu eta teori. Oso gerora inventatu zen maite mindu eta hori.
1: Baina Francesco lau hilabete eta hortxe joparean nio. Efikazitate gehio dezu gazten tinderreak baino.
0: Eta Francesco ikusten zaitut gazte modernoen gisan. Polimaitasun deitzen da hori,

0: Lurpean ze ligoteo dago nien hijoa esaten. Zemengoen artean inork ez du prejuiziorik izaten. Frantzeskoak aso zaude benetan, Josefa ikusi asmotan. Uler dezaket zergatik zauden, egun guztietan lota.
1: Josefarekin nengola ametxeiten unere onean. Ta Isabelekin ametxeiten dut Josefakin nagonean.
0: Josefa bakarriganen aiz ni Frantzeskoaren zuzendu. Guain pertinenteago litzake Joana esango bazendu.
2: Juana Josefak azela bia izketan polit tatrebe. Oartzerako agertu.

0: Esaidazue bion artean zenbat seme alaba dira.
1: Bion artean 8-9 gutxio ez dete esango, baina hiruon artean espalitz bateretzan izango.
2: Josefarekin 4, nirekin 6 eta 3 hil bere ala. Dena esan dut ohar daitezen, nik irakurri dudala.
3: Mariaren sasoian lana egitea gauza bat izan zitekeen, eta egon lana egitea beste molde batean uler genezake. Miren eta Alaia Durangon autonomoen inguruan aritu ziren gogoetan.
4: Eibarrera ezkondu zen Maria, eta senarrak etxetik kanpo lanik ez egitea proposatu zion. Baina berak, fabrikan lan egitea erabaki zuen. Torlojuak lotzen, kontraturik gabe, hori ez zuen berak erabaki. Zuek biak autonomoak zarete eta biak egin duzue zuen karrera artistikoen alde. Miren, nekatuta zaude.

Naiz poltsikoak hilamaieran ez diren dantzatzen aixe. Orain bertsoak irteten zaizkit orlojuak bezelaxe.

0: Lana, etxea eta familia, hiru ardatz horiek ziren Mariaren garaian bizitzaren zutabeak. Zutabe horietako zenbaitek baina, baditu, ikusten ez diren alde ilunak. Gero eta gehiago hitz egiten da, baina oraindik ere biolentzia obstetrikoa isilpean igarotzen da. Ane Labaka entzungo dugu Durangon bakarka.
1: Mariak gogoan izaten zuen bere lehen erditzea. Erdiminetan, erditzear ziren emakume inguratuta egon zen, bakarrik. Senarrei etzieten sartzen uzten. Gela zaintzen zuen emakumeak esaten zien, tranquilas, todavía os falta mucho. Etzioten ezerra azaldu, baimenik eskatu gabe ukitu mingarriak egin zizkioten. Erditu eta umea etzuen ikusi gelara eraman zuten arte. Estitxu Fernandezi entzun izan diot, biolentzia obstetrikoa dela indarkeria guztiek bat egiten duten lekua.

0: Getxon, hainbat ofizio osatu ostean, Francesco Garbasiren ibilbidea errepasatu dute. Liburuan jasotakoak izan dituzte ardatz. Behin lan mardulenak osatuta, puntu kalibrean jarduten ere utzi zietan bertsolariei.
1: Literatura ipatu, behar berso gintzak, behar berso gintzak.
2: Nun baita tera behar barreneko printzak.
3: Euskarri berbera du sormenaren giltzak.
4: Zemeritu Francesco ta bere bizitzak.

0: Zuk ja idatziezu lehenengo partea, lehenengo partea.
1: Bate kulpari gabe aziatakea.
2: Ez nazegoenarentzat alako kaltea.
3: Ta favorez barkatu Isabel maitea.
0: Arek ere tarteka jotzen du atea. Arek ere tarteka jotzen du atea.
1: Irakurri gendula esan dugu hemen, esan dugu hemen.
2: Ta txat GPT-ek ziondola hurbiltzen duen.
3: Ta orain zenbait denbora leitua genuen.
0: Bosgarren kapitulua gustatu zait gehien.
1: Nik laugarren erarte irakurri nuen. Nik laugarren erarte irakurri nuen.
2: Goizean repaso bat, hauek bai seguru, hauek bai seguru.
3: Ke badenak buruan gorde hoi ditugu.
0: Unaik ze ondo zekizkin ze ume kopuru.
1: Ni gaur goizez ez neukan ezanka ez buru.
2: Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du. Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du.
3: Bertxo eskolan ere egin zenuen partea, zenuen partea.
0: Horri ere zor dio dakarren artea.
1: Bertxotan omen gendun Unai desentea.
2: Unai alben zabalik daukazu atea.
3: Baina ondo egin zenuen idazle izatea. Baina ondo egin zenuen idazle izatea.
0: Bersotan eite omen zun txukun eta zuzen, txukun eta zuzen.
1: Baina egin behar da braustakoan ozen.
2: Baina egun batean Frantsesko agertu zen.
3: Izarran onden ez da eta ezagutzen.
0: Esepeko tranbian deskarrilatu zen. Esepeko tranbian deskarrilatu zen.
1: Ahozko ta idatzizko hitzetan ezia, hitzetan ezia.
2: Ta txalo sorta dauka ongi merezia.
3: Andonik aitortu du bere gabezian.
0: Eta Andonik ere luma berezian.
1: Bersotako txarra da Unain finezia. Bersotako txarra da Unain finezia.
2: Baina guere nahiko fin gara hemen jardun, gara hemen jardun.
3: Saio txukun bat egin dugula demagun.
0: Eta horretan beti entzulei zordun.
1: Horko bi ezkontza eta besteko alargun.

0: adinean aurrera egitea zerrote da hori? Etorkizuna nola irudikatzen duzu ezuek? Zartzaroa aktiboa izangote da? Garaibateko zartzaro eta oraingoa pareko ikusten ote dituzue? Anela Bakari eta Miren Amorizari irudimena lantzen hasteko eskatu zieten.
1: Zartzen joan da Maria. Ta Mariari ere beste emakume askori gertatu zaiena gertatu zaio. Hala esaten zuen berak, bai? Zaindu nituen beste guziak, tanien induten zaindu. Zuek, 65 urteko, bi lagun zarete. Sasoiko zaudete bizitzaren onenean. Baina bueno, zuen zahartzaroa nolakoa izango den imaginatzen hasi zarete. Nolakoa nahiko zenukete izatea zuen zahartzaroak.

Leire Karrera Teknikaria eta biok bagoaz amaitzeko gaur, Ane Labakak Durangon botatako azken agurrarekin, eta Andoni Egainak Getxon botatako azken agurrarekin utzeko zaituztego. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

gaztetxozela, bere izar guginala, jakin behar du miresmen hori, aitortuz behar bezala.

0: Euskadi Irratia. Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Irango atzerri ministroaren bozeramaileak gezurtatu egin du Pakistanek zabaldutako informazioa eta bihar ez dutela akordiorik sinatuko aurreratu du zein egunetan eginen duten zehaztu gabe. Hori azken ordukoa, aurrez Iranek eta Estatu Batuek datozen 24 orduotan sinatu zezaketela bi aldek adostutako akordioa adierazi du Sharif Pakistango lehen ministroak. Pakistan bitartekari lanetan aritu da Estatu Batuetako goi kargu batek adierazi duenez, bi aldeek testu bat adostu dute eta Washingtonek datozen egunotan sinatzea espero du. Pakistan prest dago sinadura horren ondoren etorriko den sinadura elektronikorako eta gero etorriko diren elkarrezketa teknikoetarako. Gainerakoan segurtasun sailak jakinarazi digunez, 7 pertsona identifikatu ditu ertzaintzak Beasainen kaf lantegian egindako protestetan. Palestinarekin elkartasuna ekimenak deituta, fabrika atarianen batzarrera zihoazen akziodunei sarrera oztopatu diete hainbat lagunek. Arduradunek akziodunen batzar horretan jakinarazi dute kafek 146 milioi irabazi zituela iaz, aurreko urtean baino 142 gehiago. Bada itzordu Atarian protesta egin dute kafe Jerusalengo trena arinaren proiektuan parte hartzen ari dela eta Amnistia Internazionalek, Gernika Palestinak, Jala Nafarroak eta hainbat elkartek. Sortuk nazio batzarra egin du goizean Iruñean, momentu politikoaz eta askapen prozesuaz gogoeta egin dute bertan, boterea Euskal Herrian bertan metatzea giltzarri izanen dela uste du sortuk askapen prozesurako, Xavier Iraola koordinatzaile nagusia.
2: Gaur, egunkatibia elkartu gara, hemen, Baluarten, Iruñean, sorturen nazio batzarrean. Egoera politikoaz egiten dugun irauketa partekatu eta askapen prozesuaz gogoeta egiteko. Mundua daraman logikaren kontrara Euskal Herrian hemen baduelako baldintzak aurrera egiteko. Nazio artean zein Espainiar eta Frantzia estatuetan agertokia edozein delarik ere, Euskal Herrian hemen indarra pilatzea delako bakoa. Gure herria ziklo politiko berri batean dago, eta beraz, orain daunea nazio auziari ausardiaz erantzuteko.
1: EAJ-tik berriz, duintasuna, adostasunerako kultura eta bizikidetza aldarrikatu ditu Iñigo Ansola Bizkaiko buruak. EH Bilduri, hitzetatik ekintzetara pasatzeko eskatu dio Ansolak eta Madrilera begira adierazi du Boxekin ez direla inoiz elkartuko.
3: Inoiz ez gara egongo Boxek parte hartuko dauan inongo ekuazioan. Ultraeskumari kontra egin behar deutzagu. Zelan, printzipioak, etika eta demokrazia aldarrikatuz. Ezin da galdu instituzioen sinesgarritasuna. Galdu ezkero, demokrazia bera dago arriskuan eta. Horregatik, Boxegaz inoz bez.
1: Eta Nafarroan Los Arcosen Aurora Beltran rock musikariak jaso du Bianako Printzia Kulturaren saria. Abeslari Nafarra unkituta azaldu da, gurasoi ez ezik, egan egin nahi izan duten emakume guztiei eskini die saria. Maria Txibite, Nafarroko gobernuko presidenteak aldiz, rock mundutik berdintasunaren alde egindako lana eskertu dio Beltrani.
4: Este premio es de mis padres, que me dejaron volar con las alas de mis inquietudes. Este premio es de todas las mujeres que han querido volar también.
5: Feminismo eta berdintasun gehiago behar dugu. En los escenarios, en la vida y en el rock.
1: Errepidei dagokionez, Zabaurre gainean 35 urteko motor gidaria zauritu da eta

kolpatuta eraman dute Nafarroko ospitalera. Oraintxe bertan ez dago inolako gorabeherarik segurtasun sailaren arabera. Eta guraldiari dagokionez, beroa espero da arratsaldean, 35 gradu inguruan barnealdean eta brisak lagunduta zertxobait epeltxeago kostaldean. Gauean aldiz ez du freskatuko eta bihar berriz ere bero handia iragarri digu Euskalmetek. Arratsaldeko 3:04 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, ganien, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
6: Zunongo azarete. Ni goikoa, ni bekoa.
7: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
6: Itxasoa. Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
6: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia.
8: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
9: Benetan?
8: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
9: Eta non topatu dezaket info gehiago?
8: UEU.eu salbidean.
9: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
1: Euskadi Irratia.
10: Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
10: Kaixo denoi, zer moduz? Ni Guillermo Roa naiz, ez entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Alzheimerraren ikerketari buruz hitz egin behar dugu gaur, horretarako luxuzko konbidatu bat daukagu, benetan. Baita Solas, zubi aurre izango da gurekin. Nafarroko Unibertsitateko ikertzailea da eta Pascual Maragall Fundazioak eman dio dirua 5 urtez Alzheimerrari buruzko hipotesi bat ikertzeko. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Alzheimer gaixotasunari buruz hitz egin behar dugu beraz eta bere hipotesiari buruz eta pixka bat perspektiba zabalago batekin honek zer esan nahi duen ere bai kontatuko dugu. Gainera Elhuyar aldizkaria kalean dago, ekainean argitaratzen duen zenbakia kalean dago eta eklipseari buruzkoa da. Oso osorik. Ana Galarraga Aiestaranko zuzendaria izango da gurekin eta kontatuko digu zer topatu dezakegun zenbaki honetan. Goazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

0: betiko adibidea da Alzheimerraren gaixoa eta giltzen arteko anekdota hori. Askotan esaten dugu, giltzak non utzi ditudan ez dakit, baina hori ez da Alzheimerra. Orain, giltzak zer diren ez baldin badakit, orduan agian, hobe duzu begiratzea zer duzu. Funtzionatzen du. Harrigarria da, baina funtzionatzen du. Gure burmuina, gure garunak, funtzionatzen du. Eta harrigarria da, gauza asko daudelako hor barruan, ematen du ezetz, oso txikia dela, bueno, kilo eta 200 gramoko organo bat izango da, gutxi gora bera, baina, bueno, funtzionatzen du. Funtzionatzen du, oreka bat duelako barruan, baina oreka hori puskatu egiten baldin bada leku batetik edo estetik, eta leku asko daude, puskatu alizateko. Orduan arazoak etortzen dira. Maite Solazu aurre, Nafarroko Unibertsitateko ikertzaileak, kaixo, etorri?
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Zer moduz, funtzionatzen du garunak, eta horregatik zaude hemen, batzuetan ez duelako guztiz funtzionatzen, ez?
1: Ba, nik esatet, garuna ez dakit helduko gara ulertzera inoiz guztiz, dakago makina perfektuena delako. Eta hori, gure gainetik egongo delako beti oso ulertzeko saia dan organoa da. Eta oreka baten dago, denbora guztian, gure dena kontrolatzeko. Ezaten joan gure gorputza, baina eske ez da gorputza bakarria, pentsamendua dia, beldurrak da, postasuna da, umorea da, tristura, dana kontrolatzen du. Dana. Eta hori dana kontrolatzeko oreka funtsezkoa da, eta oreka hori apurtzen da pilo batetan.
0: Bai. Gogoratzen dut gainera Rafael Justerekin, neurologo ospetsuarekin izan genuen aukera egoteko eta alkarrezkita txiki bat egiteko, eta berak esaten zuen maila batean asko dakigu garunari buruz, maila oso txiki batean, behar bada neurona baten funtzionamenduari buruz. Maila globalean igual ere gauza pila bat dakizkigu, asko dakigula esatea ez naiz ausartzen. Baina tartekoan adibidez oso gutxi dakigu, zer gertatzen da, ez dakit, milioi bat neurona galdi berean lan egiten ari direnean, edo horrelako zerbait. Eta nik uste dut hori esaten zuenean, zer dakigun esaten zuenean, bueno, pozik zegoen, baina begiak haunditu egiten zitzaizkion esaten zuenean, jo, badago tarte bat hor ez ezaguna, ez dakigu zer gertatzen ari den hor.
1: Bai, ba, imaginatu, Rafa, juste da, bueno, neurozientzietan oso pertsona handia, eta Brain Project hori martxan jarri zuen estatu batuetan, milioika dolarrekin, bakarrik, eta galdera bakarra da garuna ulertzea. Ez dan garuna gaixotasunea, maiz, eta garuna fisiologian ulertzea da bere helburua. Eta, bai, neri bai begiak berdin, irekitzen zaizkit, pentsatzen denean zenbat ezakigun. Pila badakigu, hori ere egia da, baina nola aldatu da garunan, bueno, ikuspegi hori aldatu da pila, hasieran petatzen zala alako kontinuum bat dana ezakit sare moduko bat, gero horretorri zan Ramonika Jal marraztu zitula neurona bakarka, banakoak ziala, eta zelula, unizelularrak ziala, gero ulertu zan oie konektatuta zeudela, gero horretorri zean ezakit, Freuden eskolak ere bai, garunan zati bakoitzak gauza desberdin bat kontrolatzen dula, oin bagatoz berriz esatera, ez dala zati bakoitza gauza bat kontrolatzen baizik, eta zatien artean komunikatzen diala gauza bat kontrolatzeko, mugimendua, edo memoria, edo, bueno. Orduan, bueno, nola joaten da aldatzen ere bai, bueno, garunan inguruan dauzkagun kalderak, batzuk izten dira, baina batzuk izterakoan beste pila bat irekitzen dira berriz.
0: Eta kuriosoa da, gauza hauek ikertzeko, askotan ikertzen dena da, faiatzen baldin baduz, zer egiten duen gaizki, eta orduan horren arabera ulertzen dugu zer egiten zuen ondo, ez batzuen faiatzen, eta, bueno, eta zu, esan duzu, Rafa Juste oso pertsona handia dela, eta bai ezaguna, eta zu ere, horregatik etorri zara azkenean, Nafarroko Unibertsitatean ari zarelako Alzheimerraren, ez dut Alzheimer izan guain arte esan, Alzheimerraren arloa ikertzen, eta horretaz hitz egingo dugu gaur, baina horrekin batera Pascual Magaragal beka bat jaso duzu, proiektu oso handia izateko, ikerketa lerro bat sendatzeko horrek suposatzen duen guztiarekin, ez?
1: Bai.
0: Jendea kontratatu, ekipoa, ez dakitzen, eta bost urtez, arituko zarete, hipotebasi baten atzean bai. Lanean, ez?
1: Bai, bai, bueno, nik ez dakit haundia, ez haundia, bueno, nik esatetena bai, bai, azkenengo bai. Urte hauetan, ba, bueno, edo azkenengo urte hontan sorteo kidotela, ez azkenean, bueno, bueno, zientzian atzean ere bai sorte pixkatxo babadao, Pascual Maragaleko beka mandiate, eta baita ere, bueno, ba, aldi berean beste haundi bat mandiate, Europa Maiako ERC konsolideitorra mandiate, eta bi beka hoiekin hori ba, bost urtetarako dirua, dakago azkenean zientzian atzean, dirua beharrezkoa dalako, nahi edo ez nahi, ba, bueno, dirurik gabe ezin dugu ez errezein. Eta bai, bost urtetan hor jorratuko dugu nidakaten hipotesi bat dala, bueno, ba, aldaketan metabolikoak daudela hor Alzheimerreko gaitzaren atzean. Eta bai. Konkretuki gainera ez nahi zain beste neuronetan zentratzen, beste zelula batzutan zentratzen den nere ikerketa diala astrozitoa deitzen duen, bai.
0: Horretaz hitz egingo dugu, baina gauza bat aitortu behar dizut. Urtetan, ni dibulgatzailea izan da, aurtetan ez dut nahi izan Alzheimerrari buruz hitz egin, egiten zitzaidan gogorra, hitz egin behar baldin bazen, hitz egiten nuen. Gertuko kaso bat izan nuelako, duela, masak monuke, ogita bost urte, bueno, gehiago, ogita mar urte dola izan zan diagnostikoa, eta gara hartan, gauzak ezberdinak ziren, bueno, nire kasua da, ba, pertsonalki ere egiten zidalako, ez? Bai. Baina ikusi dut, sekulako evoluzioa egon dala, eta hala ere, ba, ematen du oraindik erantzun guztietatik oso urruti gaudela. Ez dakit nola esan, ze ondo aurreratu dugula asko, bai. Baina ematen du erabat ulertze hau urruntzen ari dela pixkanaka, ez? Gure gandik. Ez da egia, noski.
1: Hori, ez da ganezu, nadoz nago eta ez nago.
0: Ez da egia, hori da, ematen dian impresioa.
1: Pila bat aurreratu da, eta gauza pila bat kizkigu. Baina egia da, hori, ba, galdera bat izten degunean, beste pila bat irekitze zaizkigu da mora guztian. Ordan, askoz gehiago dakigu, eta gainera, azken aldi hontan agertu dian Alzheimerrerako bi bakuna, eta dia azkenengo urte bi urtetan, eta hauek esperantza bat ireki dute. Ze, bueno, ba, orain jaitz egiten da, tratamendu modulatzaileena, ez? Orain arte zeuden tratamendu batzu, ba, bueno, pixkat, bueno, pairatzen zituztena batez ere sintomak, oin, bueno, ja, bakunekin hitz egiten da tratamendu modifikatzaile hori, bo, itxen, bueno, ba, benetan gaixotasunan aurrerapen hori moteltzen dutenak. Benetako eta erabateko soluzioa dia? Edo erabateko tratamendua dia? Ez, ondiokan ez dute lortzen gaitza sendatzea. Baina bauda, bagoaz aurrera pausoak ematen. Egia da ala ere, bueno, ba, danok aurkitu nahi deguna, edo ikertzaile talde ondiatek eta hor sartzen naiz ni, aurkitu nahi deguna da, zein da benetako oinarria, zein da hasiera. Eta uste hori aurkitzen ez dugun arte, ez degula aurkituko benetako tratamendua. Benetan sendatzen duna. Eta hortikan urrutio gaude? Urrutio ez, baina urrutio handiokan bai.
0: Noski ez ez ez.
1: Hortan, badaude gauza berriak, eta hor, pixkat espeantza irekina jo, bakuna hauek aldaketa ekarriko dute, eta nik uste, bueno, ba, ireki dutela alako esperantza handiagoa. Baina sendatzetik gertu gaude, guzti sendatzetik uste ez ez. Eta uste gainera, hori, sendatzea baino lortu beharko egula prebentzioa. Ze behin neuronak hiltzen hasten dianean, oso zelorea saia dia. Ez dia banatzen, ez dago atzera bueltarik ja behin neurona bat hilda dagoenean ezin dugu berreskuratu. Eta hori, gaina ez dia banatzen, ordan ezin ditugu berriak sortu. Bueno, pixkatxoa sortzen dira, baina ez neurri handi batean. Ordan, nik uste dut benetako aukera izango dela prebentziotik etorri behar dela. Hori, bere, Alzheimerren hasiera etetea, ez aztea. Eta hortik amona, baz gaude gertu.
0: Nik gogoratzen dudana da, gara hartan, duela, hori, 25, 30 urte, estrategia zen, bueno, bale, badakigu neuronak ari dila hiltzen, ez dakigu zergatik, baina egin dezakeguna da, aktibidade elektrikoa edo, haunditu, ez? Eta takrina izeneko, takrina uste dutzela, bai. Ez? Ikese izeneko bai. Botika bat erabiltzen genuen gara hartan.
1: Bai.
0: Gero, horrek, igual orekatzen zuen aktibidade falta, baina bestetik aktibidade falta etzegoen kasuetan, edo neuronaten, edo zirkuitoetan, areagutu egiten zuen horrek, eta gordon, pazienteari ematen zizkion, aluzinazioak, ezakizzer, nik hori bizitu dut paziente batekin, nola baitez, gertutik. Eta esatezu, jo, estrategia hau ze gordina den, ez dakit nola esan, baina claro, besterik ez daukazun bitartean, ba ulergarria da, ez? Horla tratatzea, ez? Hori ja pasatu zen, ez?
1: Bai, takrina ez agertu da. Toxicidade pila bazakalako. Epaina horren familiako galantamina, donepezilo, hor daude. Jarraitza dute berdinak. Azkenean, hiltzen dian neuronak, neurona mota konkretu badia. Neurona mota desberdina dauzkagu, garunean, eta bakoitza, bueno, ba, desberdintzen dian puntuan da, bakoitzak neurotransmisore desberdin bat ateatzen dula kanporuntz, ez? Ba, batzuk glutamatoa ditzen dana, bezatzuk GABA ditzen dana, eta hauek Alzheimerrean hiltzen diana dia, konkretuki azetilkolina ateratzen dutena kanpora. Horren, ze hitzen dute botika hauek, ba, neuronak hiltzen dian, ez azetilkolina gutxio dao, ba, botika hauek hitzen dutena da, dauan azetilkolina gutxi hori hor mantentzea, ez degradatzea. Ka, hori, neuronak hiltzen dian enean, azetilkolina sortzen duen makinaria ez baldin badao, naiz eta botikak azetilkolina mantendu, baina eske sor ez baldin bada sortzen, ba ez da aukerarik. Ordan, hori da horre bai esaten duzuna, ba momentu hortan takrinak toxizitate pila basakan, aluzinazioak sortze zitun eta gainera horre bai, ba neuronak hiltzen dira aktibitate gehiegi dakatelako glutamato asko da. Ordan, kombinatzen da alako beste botika batekin memantina etzen dana, glutamatoan maila jaisten duna. Ordan,
0: claro.
1: Hor dago aktibitate gehiago eman, baina ere bai aldi berean pixka jetxi. Ordan, bueno, ba pairatza dituzte sintomak, neurri batean, baina, kao, azetilkolina guztiz falta danean, ezin dezu mantendu, ez dagoan, zeo, ze, sortzen ez bada, naiz eta botikak degradazioa gelditu, ez baldin bada sortzen, ezin claro, dugu, ez dago, ez dagoanean, ez dago.
0: Zeona, kontatzen didazun guztia, hau dena, ez dago, zure ikerketa lerroan, hau beste gauza bada, behar dezun testu ingurua da,
1: bai.
0: baina hitz egin dezagun ere, zure hipotesiari buruz, eta titularra izango litzateke, zure hipotesia dela, hoxe, gaixotasun metabolikoa dela Alzheimerra, ez?
1: Bai.
0: Ez dakigu hori jatorria edo nola sortzen den, edo ze mekanismoen bitarte bai. Sortzen den, baina daukagunarekin, ba, gauza interesgarriak topatu dituzu, eta horretarako nahi nuke kontatzea Jordi Duran
1: bai.
0: Izeneko ikertzaile batekin izan zenuen
1: bai.
0: Topaketa,
1: bai.
0: Eta, bueno, horrelako anekdota bat daukaztu, ez?
1: Bai.
0: Tabarna batean, servilleta txiki batekin,
1: bai.
0: Eta la, zein da Jordi Duran eta zergatik da importantea potesionetan?
1: Bai, ba, a ber, Alzheimerren ere bai oso ezaguna dan zehose da, Kao, azkenean diagnostikoa tortzen denean, paziente gehienak ja ez daude hasierako fase baten. Daude ja aurreratu. Azkenean ja benetan paziente batek esaten duenean neri zeo gertatzen zait. Ez dakit non dagoen nere etxea, eta bizitza guztian hor bizitzen, eta papatean nere etxe, nere irian edo nerrian galdu naiz. Hor ja ez gaude hasierako fase horietan. Oso zaguna da fase horietan ja, ba, egiten dan, ba, test, edo, bueno, edo diagnostikatzeko itxen dan probatako bada PETA, PET.
0: Positroien emisioa, ez? Bai, tomografia.
1: Glukosa neurtzen dute. Zenbat glukosa erabiltzen duen garun horrek, azkenean garuna behar du glukosa funtzionatzeko.
0: Eta asko.
1: Eo asko, hori da. Ba, garuna da gure korputzeko uneko bia edo pixatzen du, esan duzu kilo eta erdi gutxi gora bera, eta erabiltzen du jarrita gaudenean ezerrezin gabe erabiltzen du gure gorputzeko glukosa 125 gutxi gora bera. Ez errezin gabe, jarrita gaudenean, pila bat. 102 pixatzen duen organo batek erabiltzen du gure behar degunan 125 glukosa 125. Ba, hor, pazienteak diagnostikatzen dira momentuan, sartzen dianean petera, normalean ikusten dena da hipometabolismo bat. Glukosa gutxio gastatzen dutela. Eta hori ja esaten da, kao, ja neurona horiek aktibitate gutxio dakaten ez garun horretan, glukosa gutxio gastatzen dute. Baina hor, kao, ni hasi izan ikerketa bat itxen, da esan, bueno, ba, guazen glukosa hori gutxiagotzera, konkretuki astrozitotan, eta, bueno, ba, hor, eta hor da oso serendipia hori, ez? Batzutan hitz egiten dana zientzian, eta hor da oso sorte puntu bat eukitzea, nik kendu nion astrozitoari glukosa erabiltzeko almena, eta nik pentsatzen nun Alzheimerra azeleratuko nula, eta aurkitu nun xagua hobe zaola. Orduan, glukosa kentzenko, oza, erabiltzeko gaitasuna kentzen nionean, nik gaixotasunan aurreapena frenatzen nun azeleratu beharrean. Orduan ze konturatu nintzen, nik xaguarik entzen diot glukosareltzeko gaitasun hori oso oso oso oso goiz. Gaixotasuna hasi aurretik. Eta orduan hor pentsatu nuen, jo, baina ezki igual gaixotasuna ja evoluzionatuta dagoenean da o hipometabolismo hori, baina eta hasierako fase horietan ere bai hipometabolismoa dago. Eta horretorri izan, ba, pixkat revoluzionari izan dan hipotesi hau, eta, bueno, ba, pixkat grant edo, bueno, beka guzti hauek eman dizkiatena, ez? Ni planteatzen detena da, gaixotasuna hasieran garuna nazten dala, eta konkretuki astrozitoak, hipermetaboliko bihurtzen. Eta orduan, igartzen hasten diala hor arazoren badaola, eta arazo horri aurre itxeko, hasten diala glukosa gehiegi erabiltzen. Orduan, horretorria revoluzioa, nik planteatzen detena da, hasierako fase horietan, astozitoak, glukosa gehiegi erabiltzen dutela, eta gero ja momentu baten nekatzen dira ezin dute gehiago, eta hor dator hor crash edo apurketa metaboliko hori, eta hor da, ba, hori gaixo horiei peta itzen zaien momentu hortan, hipometaboliko daudela. Eta nik planteatu non horita, azte zenean, bueno, alako ireia bat, barruntatzen barruan, ez? Hasi nintzen pixka literatua begiratzen, eta hasi nintzen aurkitzen, bueno, ba, zeudela alako ikerketa batzuk jasate zutela, hasierako fasetan paziente batzuk hartzen dituzte, eta ikusten dute, ba, hori hipermetabolismo hori dagoela, eta horietako bat zan Pascual Maragaleko ikertzaile batekin dakoa. Pascual Maragalek dakana oso potentea da, dauzka dakala pertsona kohorte bat, talde handi bat, 4,000 pertsona dauzkate,
2: wow.
1: Diala familiarren, osea, gaixoen familia zuzenak. Semeak, edo alabak, edo, bueno, edo anai arrebak. Ordan, ez dakite beraiek mutazioa dakaten, edo ez, edo aukiko duten, edo ez, baina hartu dituzten momentuan dena dia guztiz, kognitiboki, osasuntxu daude, testak oso ondo itxe dituzte, ez dakate batera arazerik, eta ordan pertsona hori jarrantzen diete urte pilo batan. Ja, ez dakit, ja sei edo behatzi urte, edo daude pertsona hori jarraitzen, eta ba, ba sei hilabetero edo urtero, itxen dizkiete berriro peta, beza, orduan, hor dakagu kohorte bat, gu badakigula batzuk positibo ematen ari diala antzemerreko markadore batzutan, beraiek ez dakite, ez dutelako nahi, jakitea, klaro. Eta ja hoietan ikusten da, batzuk positibo azten ematen azten dianean, beraiek ondiokan kognitiboki osasuntxu daude, ez dakate alako sintomarik, petean hipermetabolikoa dia. Orduan, usten dugu, hasieran hipermetabolismo hori sortzen dela.
0: 4,000 esan duzu gutxi gara, hori zer da, asko edo gutxi?
1: Pila bat. Azkenean alako jendetza ukitzea ez da bat ere, erresa. Hasieran 4,000 sartu zian, gero benetan, bueno, ba, jausten joan dia bidetikan, baina hasierako, bueno, bilaketa hori atera zutenean kalera, gaude bilatzen gaixoen familia zuzen, 4,000 pertsona agertu zian, eta beraiek espero zituzten egun edo, eh?
2: Uh-huh.
1: Eta esatzen zuen, ja, egunera altzen gehan, eta 4,000 pertsona agertu zian. Horren, gero, ba, nola da nire eta Jordin arteko kontaktu hori, ez? Jordi Uranda, ikertza behat, Bartzelonan lan itxen du, eta bera oso oso aditua da, glukogenoa deitzen den molekula baten. Da, glukogenoa zer da? Glukosan akumulazioa. Uh-huh. Glukosa pila bat zelula barruan sartzen denean, astozitoek gaitasuna dakate glukosa hori barruan almazenatzeko glukogeno moduan. Hola, glukosa ez da on beste momentu batzutan, glukogeno hori apurtu daiteke, txasa, eta glukosa bezala erabili. Hori, kanpoan gure gibelak itxen du, orduan baraua itxen dugunetan glukosa zaigu falta, gibelak ateratzen da balako glukogen hori apurtzen du zatitxotan, glukosa ateratzen du, ba hori garunean astrozitoak itxen du. Astrozitoak sartu dezake glukosa.
0: Glukosaren biltegiak.
1: Hori da.
0: Zidolako nola baitez.
1: Hori da. Hor, glukogeno moduan gorde, eta baraua baldin badator, ba, momentu batean, ez baldin badago, esan dizut, 125 glukosa gaztua daka gure garunak, ba, momentu horietan ez baldin badago glukosa nahikoa da, hor da glukogenoa erabiltzeko prest. Jordi Duranek ja ikastezun, gaixotasun bat, Lafora diziz deitzen dana, Lafora gaixotasuna, da gaixotasun arraro hauetako bat, bueno, ez da arraro, da ultra arraro hauetako bat, eta gaixotasun hortan gertatzen dena da, umeetan agertzen da, gainera ez ume txikitan, baiziketan erabezaroan, orduan, areta, bueno, ba, larriagoa da, bueno, edo impacto gehiago daka, ze ume hoiek bueno, normal garatzen dira, ume normala dira, eta nera bezarora altzen dianean, hartzen dira krisi epileptikoak aukitzen, eta hortikan, jeisten dira, eta dementzia, kriston dementzia ukitze dute, eta 10 urtetan hiltzen dira. Eta, osea, gaixotasun hortan gertatzen dena da, glukogenoa modu aberrante batean edo arraro batean gehiegi akumulatzen dela garun hoietan. Ordan, glukogeno gehiegi ere bai akumulatzeak alako dementziare badakar. Ordan, Jordik nere ikerketa ikusi zuen kongresu baten, nik aurkeztu nun, nik glukosa sartzeko gaitasunak kentzen nio lastrozitoari Alzheimerreko background baten edo Alzheimerreko xagu batzutan, eta horrek onurak ekartze zitzula. Orduan, bukatu zen nunean nere txarla, ba, geratu zian hor, kafe tarte baten, eta zan zian itzei behar dugu. Ze, nik uste dut, glukosa gutxio sartzen badute zure astrozitoek, glukogeno gutxioen godutela, eta hori, gaixotasunan kontekstuan, igual fisiologian hori ez da ona, baina gaixotasunan kontekstuan, nik uste dut hori ona dala. Azkenean, nik nere laforako xaguei, kentzen dietenean glukogeno aberrante hori, hobeto daude. Eta Alzheimerrean alako zeo segertatzen bada. Hasierako fase horietan ia, pixka glukogeno modu aberrantean akumulatzen duten. Eta hola, ba, esan genuen, benga, ba, urrengo txarla saltatu genuen, esan genuen, bai, honetan zitzein behar dugu, joan ginen, jarri ginen, kafe bat hartzea, eta bai, alako paper zati baten, idatze genuen, jo, ba, azkenean nik glukosa kentzen badiet astrozitoi, glukogeno gutxiokiko dute, eta hori da azkenean igual gakoa, eta hori izan zen gure Pascual Maragaleko proiektu elkarrekin aurkeztu genuna, hasierako fase hoietan ondiokan sintomatologiarik ez dagoenean glukogenoa jaisten badegu, baia hori onuragarria dan edo ez. Hori testatzeko 5 urte dauzkagu. Eta kago, guk dakagun abantaia da, kago, xaguekin lan itxan dugunez guk hasierako fase hoiek ikertu ditzakegu. Hori jendean, eta pertsonetan asko zailagoa da. Baina, bueno, ba, Pascual Maragalek ematen digun kohorte horretan ere bai, dakagu pertsona hoien metabolitoak garunean, ere bai dakagu likido zefalorrakideoa analizatzeko ia hor glukogeno gehiago gutxio da hon. Ordua, bueno, ba, Pascual Maragalek ematen digu urrea, dala pertsona guzti hoien, bueno, ba, hori likido zefalorrakideoak edo atuak, eta gu dauzkagu gure xaguak, eta ingo duguna da glukogeno hori jetxi, eta ikusi ia benetan, ba, frenatzen dugun.
0: Anekdota politak dira eta zintzian asko daude, ez? Askotan hori kafe batean eta bai. Egindako. Anekdota bezala oso ondo dago eta kontatzeko seguro bai. Erabiltzen duzula, ba, nik eskatzen bai. Zudan bezala. Bai. Baina hor, gustatzen zaidana asko da, ba, baten, bigaxotasunen arteko paralelismo horretaz jabetzea. Hori ez da hain evidentea. Horrein kontatzen duzula, bai, claro, hemen gertatzen da, hemen gertatzen da, eta glukogeno eta... Vale, baina konexio hori egitea bai. Hori iruditzen zaidala hor talentoa behar da.
1: Oso oso polita da historia hori. Eta gainera Jordik oso polita kontatzen du. Nik ikusi nion gero berari txarla baten maten, eta berak bueno, bera bere, bueno, bere jefea edo bere ezo Joan Ginobart izan zan, eta Joan Ginobart neurozientzialari oso oso handia izan zan, eta berak erakutsi zion, eta berak hola kontatzen du, gaixotasun arraro baten lan itzen du berak. Eta gaixotasun arraroak oso pertsona gutxik pairatzen dute. Horrek ez du esan nahi ez diala ikasi behar, baina batez ere esaten du, eta Joan Ginobarteko larakutsi zion, gaixotasun arraro batetik zenba gauza ikasi ditzakegun, beste ez hain arraro dian gaixotasunetara. Orduan, berak proiektzio hori pila bat aldiz itzen du. Bere buruan hola dao, holan erakutsi ziolako Joanek, eta esan zion, gaixotasun arraro batek, azkonean, gaixotasun arraro hauek askotan izaten dira muturra. Baina muturra ezagutzen degunean igual erdibideko beste gaixotasun pila bat ulertu ditzakegu. Eta holan berak paralelismo hori Lafora disizetik eta hola kontatzen du nik ikusi nien txarlaten holan kontatu zuen. Nola Lafora disiz bezalako gaixotasun arraro batek zenbat erakutzi dezakegun dezaken ba Alzheimerra buruz edo ELA edo etxo berak badaka ja beste artikulo bat beste talde batekin glukogenoak jeistea ELAko xagu baten ere bai ona dela.
0: Ez mekanismo hori implikatuta egon daiteke bestein bat.
1: Orduan ikusten ditugu oso gaixotasun desberdina bezala ELA, Parkinsona, Alzheimerra, baina denetan daude gauza berdinak, neuronak hiltzen dira, proteinak modu arraro baten akumulatzen dira, inflamazioa dago garunean, Bai, denetan proteina desberdin bat akumulatzen da, edo neurona mota desberdinak hiltzen dira, baina danetan hiltzen dira neuronak, danetan da neuroinflamazioa, eta danetan hitz egiten da aldaketa metaboliko batena. Danak sartzen maitu zupet batera, gauza arraroak dauzkate. Orduan, igual ez diain desberdinak, eta igual hori batek erakusten digunak beste batentzako ere bai erabilgarria izan daiteke.
0: Oh. Bai. Azpimarratu nahi dut, xaguak erabiltzen dituzu ikerketarako, xagu arrak eta xagu emeak.
1: Bai, hori funtsezkoa da. Gaur egun ja gainera hori ez da ulertzen. Osea, arra edo emea bakarrik erabiltzea ja ez da ulertzen. Igual entzulegoak ez daki, baina klasikoki arrak erabilizan dira ikerketetan. Eta oin honek ekartzen ari dana, ba, arretan ikertu dian botika batzuk, emetan ez dutela funtzionatzen. Orduan, hori ja ez da ulertzen. Ikerketa genero baten bakarrik edo sexo baten bakarrik ja ez da ulertzen inondiko, inora, ez daka zentzurik. Orduan, bai, guk xagu arrak eta xagu emeak erabiltzen ditugu. Gainera, askotan arra bakarrik ikasi dira, talzemarra bezalako gaixotasun batean, askoz populazio gehiago emakumeak dira. Gaixotasuna pairatzen dena, orda, ez daka zentzurik arrak erabiltzea. Gero, emakume gila dakaten gaixotasun baten, eta bai, hori ja, ez tegu lertzen, gaina, proiektua bialtzen ditugunean ja, hori kontemplatu toki behar duzu. Ez da, zbaldi magakazu, ez da ez dezula lortzen, ez que guztiz kanpo zaude, ez daka zentzurik botika berriak edo gaixotasunak genero baten bakarrik ikertzea, ez que guztiz desberdina izan daiteke.
0: Bide metabolikoak oso desberdina dira.
1: Oso. Eta horri impacto hormonala oso handia da, metabolismoan, gaixotasunean, ordan, ez daka zentzurik, edo arrak edo emiak bakarrik erabiltzea gure ikerketetan. Ez, biak erabiltzen ditugu.
0: Bai, eta xaguak zenbatean jo diran eredu gizakiontzat?
1: Ba, oso gutxi. Eta hori da gure arazo handienetarikoa, Bueno, garun moduan nahiko eredu dira. Oso garun garatua dakate, konexio pila bat, neurona pila bat.
0: Guaztunak dira.
1: Hori da, guaztunak dira.
0: Neokortizak dakate.
1: Hori da, hori da. Ez dana oso eredu ona da gaixotasunana. Alzheimerreko oso modelo txarra dauzkagu. Azkenean, itxen deguna xagu bat, bueno, oso kuriosa baita ere bai, xaguek ez dakate Alzheimerra. Beraiek naturalki ez dute inoiz Alzheimerra garatzen. Eta hori ere bai, ez dutelako, ez dakatelako neurodegenerazio hori, ez da akumulazio hori, ez abeta ez taurena. Tanik beti zatez hori kertu barko genuk, ez ze mekanismoa dauzkaten, ez akumulatzeko, ze proteina horieko dauzkate. Horren, zeitzen dugu, Alzheimerreko xagu transgeniko bat eukitzeko. Bueno, ba, itzen dana da, sartzen zaie, transgenikoki, sartzen zaie, gizaki ongena, eta gainera gen hori mutazio batzukin benetan abeta hori edo tau hori gehiegi sortzeko eta sortzen denean gainera pegatzeko eta akumulatzeko. Orduan kao, horrek gehiago gogorazten digu Alzheimer genetiko bati. Eta genetikoki gizakiotan gertatzen den Alzheimer portzentaia da 105 baino gutxio. Orduan, benetan gure xaguek dakatena da Alzheimer familiarra ditzen dena, ez? Mutazioetan oinarrituta. Eta gia da, kalean, 145 gaixoek, ez dakatela bat ere mutaziorik, ez dakate alako abetak gehi sortzen dute, baina ez mutazio baten gatik, beste zehose gatik. Orduan, eredu dia gure xagua, bueno, adia gehiago Alzheimer familiarra, baina ez dakagu besterik.
0: Claro.
1: Ez dakagu besterik, ordan.
0: Zure herramienta honena erabili behar duzu.
1: Horia, eta hori da askotan, ba, botika berriak ez aurkitzean arrazio handietako bat. Ze gure xagutan funtzionatzen du, baina fase klinikoetara pasatzen dianean, ba, igual gizakitan ez du funtzionatzen. Azkenean ez da, 145 ez da genetikoa, ez da igual oinarri berdina, ez da hasiera berdina.
0: Baina bidean ikasi duzu.
1: Baina bidean ikasten dugu. Hori da. Azkenean, erraminta diare bai, gaixotasuna ulertzeko. Ni ondiokan botikara aldu aurretik ere bai, aleintzen naizena da, benetan ulertzea gaixotasuna. Eta igual, gaixotasuna ulertzeko erraminta moduan, dakagun erraminta onena da. Etorriko da, adimen artifizialak ingo ditu alako simulazio garunan, simulazio perfektuak eta gero garuna dakagunean ingo du gaixotasuna, ba igual egunen baten, baina gaur egun momentuz xagua dia dauzkagun herramienta potenteena. Gustatu ala ez, ez hori ere bai diskusio handia da, gustatu ala ez, animalien erabilera, baina dakagun herramienta potenteena.
0: Aipatu duzu adimen artifiziala eta horren atzean nola nahi, bueno, badago informatika eta azkenean matematikak eta bar, eta aurreko programan izan genuen hemen, bueno, matematikari bat, Ana Niño López, eta berak lan egiten du azken batean eredu matematikoekin leuzemiako kasuetan aplikatzeko. Eta orduan berak planteatzen zuena zen, guk nahi du eredu matematiko batekin analizitatik jasotako datuetan begibistakoak ez diren markatzaileak ere aztertzeko, eta ez dakigu nola, baina matematikoki iragarpenak egiteko, aerume batek bergaixotuko den edo ez, edo horrelakoak, ez? Nik irakorri dizut antzeko gauza bat hemen Alzheimerrean, baina nolabait diagnostiko goiztiarra egiteko, ez? Hor izan daiteke matematika edo adimen artifizialeko ekarpena nolabait Alzheimerren munduan, bueno,
1: bai.
0: Gertu euki dezakegun aplikazio bat, ez?
1: Nik uste, esaten un bezala, nik uste txagoe behar ditugula, gaixotasuna ondo lertzeko, baina uste not, adimen artifizialak, bai, evoluzio pila bat edo revoluzio pila bat ekarriko digula diagnostiko goiztiarran. Eta hori izango da, revoluzio Alzheimerren. Nik uste benetan sendagaia aurkitu nahi baldin badagu, diagnostikoa oso goizotero behar da, eta esaten un bezala hasiera baten, gaixotasuna oso goiz geratu beharko dugu. Zebein eurrak hiltzen azten dianean, atzera voltatzea oso zaila da. Horda, nik uste dut, adimen artifizialak bai ekarriko digula revoluzioa hor. Azkenean sartzen badiogu gaixoen edo pazienteen datu pila bat, edo Pascual Margalek dakan bezala, gaixoen familiarren datu pila bat oso goiz sartzen badizkio, eta adimen artifiziala azten badau lertzen, ze klik da hon oso goiz pertsona batzutan azkenean gaixotasuna garatzeko, nik uste dut adimen artifizialak bai ekarriko digula ikustea, guk ikusten ez degun zehose. Jo, eta agian ez da izango gauza bakarra. Igual ez da odoleko proteína bakarra. Igual da kombinazio bat. Claro. Esaten duguna huella aktilar edo esaten dugu guk, ez? Ba, igual da petean balore hau, gehi likido zefalorrakideoan hau baju daola, eta odolean hau disparatu dala. Igual kombinazio bat izan behar da. Eta uste hori guk ikustea saia dela, inbeste datukin lan egitea, eta inbeste datu kombinatzea, eta uste dut adimen artifizialak hor revoluzioa ekarriko digula. Ze uste dut milioika kombinazio desberdinitzakela guk ezin ditugunak, eta igual berak ekarriko digu alako algoritmo batekin diagnostiko goiztiarra. Ta hortanik bai dakat esperantza handia.
0: Nik gogoratzen dut tesia hasi nuenean, kimikari teorikoen laborategietan sartu nintzen, ez? Eta ez nuen asko ezagutu, baina ni sartu nintzenean bukatzen ari zen lan bat beste kimikari teoriko batek, eta Alzheimerrari buruz ari zen, eta ari zen probatzen, uste dut zela aluminioak beta-amiloiden sorreran ote zuen paperik edo ez, eta ez dakiz zer atea zuen garbi, baina, klaro, probatzen egin aluminioa, zergatik ez aluminioa, eta probatu itzakezu beste mila metal, eta igual metal bat ez da.
1: Bai.
0: Edo igual, ez dakit, ez? Eta sentzu hortan esatezu, ze eskorra den jakintza hau, jakintza zati hau, ez?
1: Bai.
0: Eta ez dakit, urtetako lana eta igual ez du zertarko balio, erantzuna dalako ez aluminio etzan, bueno, ez dakit, ez?
1: Bai, hori korrontea handia izan zen, metalen eragina abetan plegatzeko, arraro plegatzeko hasiera hortan, ni ez nago ere bai oso jo, ez dakit oso ondo ikerketa horiek zerrekarri duten, badakit ez da hola, ez errezola oso, bai, aluminioa da, edo, ez dakit, tara dalakoa, ez? Baina adibidez hor, baita ere, berriz, adimen artifizialak, zuk sartzen badiozu nola dan abetan plegatzeko modu arraro hori, eta sartzen dizkiozu aukera pila bat, eta honek eragin dezake, honek bezki igualoin klik batekin, eta ez dakit, urte erdiko lanakin, edo bi urteko lanakin, igual aztertze dituzu ehun metal desberdin, talentesi osoa zan metal bakarrakin, miloka simulazio, ze rexa dakate rengoak, tesi bat itxea, zaina.
0: Bai, baina uste... ez dute rexak ero klik hori egitea, eta ideia marabioso ikatzatea, eta konturatzea, benetan egin ditudan mila proba hauen artean,
1: zein da.
0: Zeinek ematen diten pista bat aurre egiteko, hori berdin, berdin talentua behar duzu.
1: Bai, hori bai, adibin artifizialak ez du inoiz ikerlarian papela ez du hartuko inoiz. Baina, bueno, laguntzen dula, askoz gehiago gauza gehiago aldi berean ikertzen eta gauza gehiago konparatzen, hori bai, dudari gabe.
0: Ba, Maite, hemen utziko dugu. Azkar pasatuko zitzaizun.
1: Oso azkar.
0: Beti gertatzen da.
1: Oso azkar, rontan segun deizkaitzeske gainera hitz egiten, orduak eta orduak.
0: Denboraren makina irratia da. Hori ere esate dizut, ematen du esetz, baina denbora pasatzen da pila bat. Izan da marabillosoa elkarrizketa hau. Galdetu nahi izun, ezagutzen duzu liburua Flores para Algernon.
1: Ez dut irakarri ez.
0: Ba, berba da... Behar bada pasako izut.
1: Ba, bai.
0: Interesgarria eta xaguekin zerikusia daukana eta ikerketarekin. Maite Solaztubia horre, eskerrik asko gurekin izateagatik.
1: Eskerrik asko zuei, plazterra izan da.
0: Niretzat ere bai, eta hau da oso osona pasa.
1: Berdin, eskerrik asko, bai.
2: Elhuyar Zientzia Hedabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako hedabide digitala.
0: Sartzean, bai, estudioan sartzean, esan dut, nik oraindik eklipsea ikusteko betaurrekorik ez dut erosi. Eta zergatik esate dizuet hau? Ba, eklipseari buruz hitz egin berdulako. Eta zergatik? Ba, Elhuyar aldizkariari buruz hitz egin behar dugulako. Noski hiru hilabetekaria da, badakizue, eta, bueno, ekaina guztietan ateatzen dute zenbaki bat, eta orain ez da, salbospena izan, Ana Galarraga aiztaran, kaixo ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Ez da salbuespena, baina bada berezia, eta betaurrekoak aipatu dituzu ez da, ba, justu pentsatu dugulako ideia ona dela zenbaki hau. Iaia monografikoa denez, eguzki eklipseari buruz, ba, arpidedun berriei oparituko dizkiogu betaurreko bereziak ikusteko eklipsea segurtasunez. Arantza direnak dira, injustu. Eta beti gertatzen den bezala promozio hauekin, ba, arpide diren hoiek esango dute. Eta guri zergatik ez. Baina, claro, baina erresa da. Oparitu norbaiti
0: arpidetza
1: eta gero eskatu eta aurrekoak edo ikusi txandaka. Jendea guantxe hasi da jasotzen ja beta aurrekoak eta grazia indit, ba, etzutelako batzuk espero, benetan ez dela ezerrez ikusten jazten dituzu, jendea, ez jazten ez da ikusten ezerrez.
0: Entzuleek ez duzu ezer ikusten, baina hemen dagoan beta horrekoekin jazten ditu eta ez du zer ikusten.
1: Ez da ezer ikusten, eta guzkiari begiratuzkero atentzio amaten du ze txikia ikusten den. Claro, guk horrela besterik abe begiratzen diogunean bere apartatu behar dugu bizta, ez da? Bestela kalte egiten duelako, baina gure irudipena da oso handia dela. Ikusten dugulako, inguruan daukan argitasun oso hori ere koloa eta askoz gehiago ere jasotzen dugulako. Baina betaurrekoekin ikusten da
0: bakarrik.
1: Hori da. Eta benetan, da txikilla horrek impresioa egiten du eta orduan jabetzen zara ze urruti dagoen, ez da? Bakigu erraloia dela. Izar oso ondila, edozin planeta, baina asko zera ondilauga,
0: baina
1: hain dago urruti, ba, txiki-txikia ikusten dela, eta...
0: Eta antzeko gauza bat gertatzen da ilargiarekin, ere imaginatzen dugu oso ondia dela, baina justo enkajatzen du eguzkiarekin, eta hemendik ikusita, eguzkia bezain txikia da, hain zuzen ere, ez?
1: Hori da, eta horrelako azalpenak ematen ditugu hain justu, ba, Elhuyar aldizkariaren zenbaki berezi honetan, esplikatzen dugu nola den posible estaltzea ilargiak asko txikiagoa izan da, ba, horrelako izar bat, eta da, kasualidade gutxez. Izan ere, guzkia esan bezala, ba, asko zandiagoa da, baina gugandik 400 aldiz urrutiago dago ilargia baino. Eta ilargia da 400 aldiz txikiagoa guzkia baino. Orduan, kasualidade
3: txiki horregatik eta orbitak batzuetan bat egiten dutelako horrelako fenomeno harrigarri bat bizitzeko aukera izan ditzake, ba, ba, beste datu bat ematen dana hemen da, ba, pertsonen 25%-ak bakarri daukala aukera eklipse bat bizitzeko bere bizialdian dagoen tokian. Orduan daukagun suerte hau, aprobetxatu egin behar.
0: Bestela bidaiatu, baina claro, en mundo guztiak ezin du bidaiatu eta
3: claro, claro, bai, nik ikusi nuen Europa erdialdean izan zen ura 1989an eta bueno, izan zen erdi kasualidadez erdi bilatua, ba. Erdi kasualidadez handik ibiltzea. Era bat bilatua 100%-ko estaldura zegoen tokira joatea.
0: Eta osorik.
3: Eta orduan bai gomendatzen diegu aldizkarian bertan ere eta horretarako gomendioen horri bat ere badago, bere maparekin eta joatea osoa ikus daitekeen toki batera bertan daukagulako, ez da buzkagu kilometro asko egin beharrik horretarako, eta esperientzia desberdina da, merezi du.
0: Gainera, nik dakidala, Euskal Herrian ez da ikusiko, 2100 bueno,
3: claro, bai, guri ez zaigu tokatuko hori da lehen esan dagoa, eh? Ba, norbera bizi den tokian, 125-eko, horrek esan nahi du, ba, pertsonen hiru laurdenari inoiz ez zaiola tokatuko.
0: Claro, claro.
3: Horregatik, horregatik da inberezia guretzat.
0: Aizu, itzei da zu azaleko argazkeri buruz. Ba, oso, oso polita iruditu zait, eta ez dakiz argatik ez nuen espero horrelako, bueno, eklipse baten argazkia da, bai, eklipse oso baten argazkia, baina zer ikusten du hor? Zer da hau?
3: Bai, bai, saiatu gara, claro, monografikoa egitea erabaki genuenean, ba, gure kezkatako bat zen, nola egin izateko erreportaje bakoitza eta ba, nortasuna emateko bakoitzari, ez da? Gai berari buruz izan da ere, alderdi ba, oso berezituak, oso desberdinak izatia, eta irudietan gauza bera. Eguzki, eklipse bat, ba, bueno, japadakigu nolakoa den. Orduan, gure helburu izan da, abai, bazenekien, seguro bazenekiela, seguro bazenekiela, eta agian bat topatzen duzu, espero ez duzuna, eta azaleko argazkia da justu hoietakoren bat, ez da? Ikusten delako koroa guztia, baina tekstura dauka, eta ikusten da gainera koroa horren barruan, baita nola badagoen gune bat, ba, besteetatik bereizten dena, ba, hor zerbait gertatzen ari delako. Eta hori da, eguzkiaren jardueraren isla. Ez da, konstantea, ez da, denbora guztian berdina, badakigu, ez? Eta batzutan gainera eguzkiekaitzak oso oso potentiak, oso indartsuak direnean, ba, gure aparatu satelite bidezkoek eta tresna hauedanak ere sufritzen dute eta ondorioa jasaten ditugu. Ba, hori nola ikusten da? Eklipse batean, adibidez, ikusten da. Eta kauza askoz gehiago ere ikusten dira, uilizu gainera.
0: Eskatzen din gainera, bideo izatea eta ez argazki bat, ezin duzu bideo bat jarri argaldizkariaren azalean, baina,
3: baina
0: ikusgarria izango
3: ditzateke. Baina ikusiko dugu, zuzenian ikusiko dugu, uili.
0: Bai, bai, bai, hori bai.
3: Betaurrekoekin ondo babestuta dauzkagunean begiak, guztiz estalita dagoenean, momentu honetan, argazkiko momentu honetan, orduan bai kendu dezakegu.
0: Kendu dezakegu, eta begi utxez begiratuko diogu.
3: Kalterik egiten, eta orduan bai. Eta esan behar daukat, bai argazki hau eta barruan daudenetako, ederrenetako batzuk, Phil Hart izeneko argazki lari eta astronomo ba, bere ez amateurra, ez da ikasketaz astronomoa, ba, ark utzitakoak dira, interneten topatu nuen, eskatu, ni, bueno, esplikatu nion, bai, zen ginen eta zertan genbiltzan, eta eskatu nion baimen argitaratzeko, eta baimena eman dit, eta jasoko duan Australian aldizkaria, ja digitala jaso du, baina paperezkoa ere iritsiko zaio, korreoz.
0: Ondo.
3: Tempoetan, baina jasoko du, eta...
0: Ez da etorriko bueno, jasotzea.
3: Nahiko nuke, etorriko. Berak ebai seguru asko, eta gainera behitu, abuztuan 12an hemen egotea, segurazko bai izango litzateke bere,
0: ba, bere
3: aukeretako bai.
0: Bai, bai.
3: bai, bidaiatzen du, ez dit, esan, honetan ona datorrenik, ez dakit, beste nunbaitetik ikusteko aukera edo asmoa daukan.
0: Euskalo, baina
3: Penintxula...
0: eta egia da egun horietan etortzen balin bada, ba horretara egongo dela, ez?
3: Gainera, bai, dudigabe, penintxulan beste toki batzu badaude Euskal Herritik kanpo baita, oso aproposak ikusteko, eta penintxulatik kanpo ere, bai. Baina, bueno, Iberiar penintxula oso aukera ona da. Eta hori ere aurrikusi behar dugu. Jakin behar dugu, jende pila pasatuko dela hemendik, Europatik datorrena, Iberiar penintxula jomuga izango duena, batzuk geldituko gira hemen, beste batzuk, beste helburu bate izango dute, baina hemendi pasako dira. Eta guk ere mugitu behar baldin badugu, horre guztiaren, kalkulak egin behar ditugu, pentsatu behar dugu ondo, noiz abiatu, egun bat edo bi lehenago ateratzean magukagu asko zazereo, eto. Bai. Bueno, eta oie ya gomendio praktikoak, ezta, baina bestelakoak noski.
0: Bai, aldizkaria bueltatuta gainera, eta argazkiekin lotuta esan behar nizun, gainera artikulu guztiak ez dira eklipsiari buruz, baina bai inguruko gaiei buruz, eta bar, claro, hori ilustratzea beti eklipsen argazkiekin oso monotonoa gelditu daiteke.
3: Claro, hori da lehena ipatzen dena, bai.
0: Horren zailtasuna izan duzu, ez? Bilatzea, bueno.
3: Ba, etzazula uste zaila izan denek, bai genuen kezka hori, eta horregatik genuen interes berezia bestelako argazkiak ere topatzen, eta egile esan, gero, konturatu gara, era askotara azaltzen direla eklipsiak, adibidez, dokumentu historikoetan, edo argazkiak ikusten jendeak, nola ikusten duen eta nola bizi duen eklipsia, ez bakarri jendeak, animaliek eta nola bizi duten ere azaltzen da, orduan, beste animal...
0: Horri buruzko artikulo bat iratik zuen zuzen ere, eklipsiaren dardarizoa.
3: Bai, hori da. Eta gero elkarrizketatu guztiak ere astronomoak dira. Eta oso elkarrizketa desberdinak izaten dira. Aldizkari guztietan dauzkagu atalbera, bat elkarrizketa luzea eta sakona, beste batzuk dira bi galdera, beti bi galdera berak, ez da? Nola eragin, zerk eragin dizu, zer izan da zure bizitzan, hola, aldarazi dizuna ikuspegia atzera begira, eta aurrera begira zer desira daukazun edo. Eta hori ere, astronomo bat egin diogu, ekinan ere astronomoari, bueno,
0: denak, baina oso... Bi izen, mitziar aretsaga, batetik, eta Miguel Gerejeta, biak astronomoak, biak Euskal Herrikoak, baina biak kanpoan, bueno, garatu dute haien ibilbide astronomiko hori ez, eta...
3: Biak daude guaintxe, elkarrekin Madrilen daude, eta gainera Miguel duela gutxi izan zen baita.
0: Bai.
3: Nortekon, eta bueno, aipatzen du elkarrizketa honetan ere bere liburua eta zelotura daukan astronomiak artearekin, eta kasu honetan eklipseek. Eta eguzki eklipsek artearekin.
0: Aizu pixka denetik dago.
3: Bai.
0: Aldizkarian, ez dakit, banamana ez gara joangoz, laburra egin nahi dudalako elkarrizketa hau, baina izan da brainstorming moduko bat, eta eklipsearen inguruan, edo gertuko gaiekin, zer kontatu dezakegu aldizkarian, ez? Horrelako zerbait egin duzu, edo horrelako zerbait?
3: Bai, eta gainera, bueno, bestela ere, Elhuyar zientziaren barruan, baina ari ginen pentsatzen nola eman eklipsaren berri, eta erabaki genuen, pixkanaka jutia edukiak askatzen, interesekoak izan daitezkena jendiaren zat, eta espazioa ematen digu aldizkariak horko gauza batzu biltzeko, eta berriak ere eskaintzeko. Eta, bueno, nola baiteko junetorriko lan bat badago horreza, eta kasu honetan batez ere kaldera potoloei begiratu diegu. Bat, zer da eklipse bat? Zer gertatzen da? Bi, zer ikasi daiteke eklipsei esker, eta ze zientzia egin daiteke orain ere eklipse direz? Eta galdera horietako guztietarako, astronomoek eman digute beraien ikuspegia, eta zuzeneko lekukotza jaso dugu. Eta badago beste bat, ez dena a priori edo, bueno, hain zientifikoa behar bada, ez dirudiena, eta nola eragiten duen gugan. Oso emoziotik, baina baita, begiratuta inguruneari, eta pentsatzen jarrita, bueno, gu animalia gara, gugan eragiten du, baina animalia askotan gainera, eguzkiak markatzen duen ordularia, ez da? kronobiologia hortan oinarritzen da, ba hori eteten denen zer gertatzen da. Eta bueno, ba,
0: horretan, gainera guk espero dugu eklipsia animaliek, claro, ez, edo, bueno, hori ere esperimentu hori egingo nuke gustora, espero gabeko eklipse bat topatzea, baina hori ez da gertatuko pentsatzen dut.
3: Ez, baina historian badauzkagu horri buruzko lekukotzak eta dokumentuak iritsi dira guganaino, eta badakigu nola erabiltzen zuten beldurra sortzeko, gauza ba benetan beldurgarria delako, mitoak ere hor daude,
0: claro,
3: eta harrigarria da, baina munduko leku kultura garai oso desberdinetan zeruko animaliak dira jaten dutenak eguzkia. Eta bai, pentsatzen dut beldurrarekin lotuta ere, ez da?
0: Claro.
3: Piztiaren arriskoa, ba, bizizuten, egunerokoan.
0: Kontu hori,
3: eta
0: bai,
3: iuntasunarekin piztiak hor daude, orduan logikoa da imaginatzea hor zeruan ere, ba, zerk egiten du gaua, piztiak eraman dute guzkia, ojan dute guzkia edo.
0: Ana, bukatzeko esango dugu, hori, zuk aipatu duzuna, Elhuyar zientzian badagoela material pila bat bilduta, batetik, eta hoxe, aldizkariari buruz ari gara, aldizkaria bertan dago, aldizkarian dagoen guztia hor bertan dago, baina gomendatzen dugu paperean gasotzea.
3: Ah, bueno, ez dago asetik usiri, ba, argazkietan.
0: Bueno, baina, hori da.
3: Bai, badaude, bestetik, ja, iota daude, puntual, beti bezala, kaina materako txak.
0: Eta bestetik badaude audioak, badaude bideoak, bai. Gainera Teknopolisek egingo du programa berezi bat horri buruz, hemen Norteko Ferrokarrilean izango dugu ere elkarrizketa bat eklipseari buruz, denboraldiara itxisteko, material pila badago,
3: eta jarraituko dugu gainera
0: eta bereziki zientzia.eus web horrian dago banda berezi bat, hori dena biltzen duena, eta bueno, orta.

0: ez da inbeste.
1: Eta... Prezio txikian, opari ondila.
0: Claro, gainera, eta aurrekoak gehituta, ba, are txikiagoa, prezio. Eta badaki datorren iraileko zenbakia aia prestatzen ari zaretela, eta hoxe. Ba, hemen utziko dugu.
1: Eskerrik asko, Willy.
0: Eskerrik asko zuri.

0: Ba, unaino gaurko norteko ferrokarrila oraindik ere bi saio, bi programa gelten zaizkigu denboraldi honetan. Datorren astekoa izango da beraz, azken aurrekoa. Horixe ba, agur ez dut esan behar oraindik, ezta? Tira, datorren astean berriz ere izango gara elkarrekin. Ordu arte ondo izan, agur!
1: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Iruñean ordubete barru hasiko da euskaren ofizialtasun oso aldarrikatzeko manifestazioa. Euskalgintzaren kontseiluak egin du deia euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean. Mobilizazio jendetsua espero da euskaren aldeko egun honetan.
3: Arrazoia da euskara esterminioaren ertzan dagoelako, eraman dutelako. Eta bueno, ba horren aurka egin behar dela, bizi irauteko hizkuntza.
2: Iruñako hiru puntutatik abiatuko da manifestazioa, bata Runako parketik, bestea Antxoinuti parketik eta hirugarrena Askatasun plazatik. Azkenik hiru taldek bat egingo dute Gaztelu plazan. Bertan Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiak milaka euskaltzaleen aurrean, Euskal Herri osoan euskarak ofizialtasuna izan dezan exigituko du. Protesta gehiago Iruñean bertan goizean abiadura handiko trenaren aurka eta trenaren aldeko kolektiboek deituta mobilizazioa eginda. 274 taldek bat egin dute abiadura handiko trenaren lanak gelditu ditzaten eskatzeko. Jule Goñi, abiadura handiko trenaren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboen bolzeramaileak protestan egindako eskariak laburtu ditu.
4: Makroobra hau bertan bera ustea, HTaren obrak gelditzea, afektatutako lurrak lehenagoratzea eta eztabaida sozial bat egotea Nafarroan, benetakoa, Nafarroak nahi eta behar duen bagarraio ereduaren inguruan.
2: Kolektiboek abiadura handiko trenak aurrera eginez dezan borrokatzeko konpromisoa argi utzi dute horren adira argitaratutako manifestuan. Bertan azaldu dute abiadura handiko trena eraikitzeko lanek konponezina den kaltea eragiten dutela baliabide publikoen xauketa onarregaitza baitbenduz. Proiektu errentagarritasun ekonomiko eta sozialik gabekoa dela, haien ustez diote, abiadura handiko trenak xehututako baliabideak ez didelako inbertitzen eta haien iritziz errepideko trafikoa ez delako gutxituko proiektu honen bitartez. Ipar Euskal Herrian hain zuzen ere energia ez xautzea dute helburu. Horretarako urrengo urterako energia garbi eta berriztagarria ekoiztu eta zuzenean herritarrei hornitzea espero dute Zaluagako gune fotovoltaikoen bitartez. INR enpresa ekoizleak eta energia konpainia hornitzaileak azken bultzada emango diote egitasmoari gaurko batzar nagusian. Lankidetza honen bitartez, orain arteko energia berriztagarrien ekoizpena bikoiztea espero da. Iban Lakoste.
5: Bizki importanta da, gutxi gura gara 3 hektara, lujean pausatuko dira panelak. Ditugu jadainiko 28 zentrala fotovoltaiko INR-en funtzionamenduan. Denak elgarrekin 2 megawatt pikoko potentzia dute. Eta hor, justu Zaloako proiektu batekin, 2,6 megawatt pikoko zentrala ukaren dugu, beraz gure 28 zentralak baino gehiago.
2: Nazioartean Iranek aurreratu du bihar Estatu Batuekin bake memoranduma sinatuko ez dutela herrialdeko atzerri ministroen hitzetan Estatu Batuek jarrera zalantzatia dutelako. Hala ere, ministroak esan du posible dela datozen egunetan suetena lekarren dokumentua sinatzea. Gogora ezagun Pakistanek herrialdearen bitartekaritza lanari jarraiki adierazi duela datozen 24 ordutan Iranek eta Estatu Batuek adostutako akordioa sina dezaketela, baina Iranek egindako adierazpen hauek baieztapen hau zurtatzen dute. Errepideetan normaltasuna da nagusi segurtasun sailaren arabera eta eguraldiari dagokionez Euskalmetek eguzkia eta beroa iragarri ditu gaurko. 30 gradutik gora termometroak izango ditugu Euskal Herriko toki gehienetan gure aldetik. Besterik ez, ordu bete barru 5etan izango duzue urrengo albiste emankizuna eta berriak une oro dituzue eskudagarri interneten orain.eus atarian.
6: Momentu erabakigarri.

0: Titulu hori zen irakaslea azterketaren.
1: Zigarreta bakarra zeukan.
0: Bizikletan joatea, ez zaio asko gustatzen.
2: Herria zabaldeko prest dago.
3: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
4: Zerri derra den udaberria.
3: Baina.
5: Pentsako zein historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 11 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 11 historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian.
6: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
8: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri.

0: Orain hasi eta zortziak bitartean hiru erregeen emaia Euskadi irratian. Zarauzko triatloian gaude, Jonander dela osari da zuzenean proba jarraitzen. Bostetatik aurrera, Carmelo Baldan ere bai, Andoni Urbizu ondoren eta Adur Sarazuaren bitartez, Donostiako Premier Gran Slameko finalak kontatuko dizkizuegu. Lur Alize, Erika Laura emakumezkoetan, eta Txanika Argoitia, Vicente Oienart gizonezkoetan. Eta sokatira bosterdietan hasita Marti Artun, Erandion, Euskadiko txapelketako tiraldiak, Aritz Gallastegik kontatuko dizkigu. Zuen mezuak betiko tokian, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakian jasoko ditugu. Kontatu, non zabiltzaten, batzurekin inbidi hartuko dugu, mendian edo ondartzan edo txeko freskuran zaudetenokin. Lanean, belarra biltzen eta barrari zaretenok, bueno, ba, animo, gu bide lagun izateko prest beti bezala. Bihar zozketa, etxe ondoren eskutik maiota eta kulotea parte hartu nahi duenak, jarri etxe ondo eta izena bizena. Teknika alorrean Jose Barceluz eta Mirari Egurtza ditugu gidari, arratsaldeko laurak eta zortzi minutu dira, az gaitezen. Eta lehen hartu emana, zarautzen dugun lankidearekin hau lanean ari da. Baina bueno, zarautzen, itxasoaren kontra, eguzkitan, honezkero izoski bat jandu. Jonander de Laos, arratsaldeon!
1: Kepa Iribar, entzule lagun, arratsaldeon Zarauzko parroki paretik.
0: Zulanean eta jota zulanean ari direnak triatletak.
1: Neu izertan nago, pentsa beste bege nola ariko diren, bani baino lantegi handiago hartua dutelago arratsaldeko ordu bidez geroztik izan ere, ba, Zarauzko triatloia gure triatloi eguteiko, ba, lasterketarik entzute txuenetako bat zalantzari gabe gaur hemen ba, ekaineko bigaren larun batez zoideneran jokatzen dena, ondorioz gaur ekainek amairu hemen Zarauzko kaletan, bada eskambila, bada kurpizoinu eta bada lasterkarien arnazotxa. Ba, aspaldi esan dugu ordubietan abiatu dira. Emakumezkoak, ordubiak eta marrean gizonezkoak, horrek esan nahi du, ba, getariatik zarautzerako bidea ondo osatu dutela igerian, orain laurogei kilometroko zirkuito osatzen ari dira bizikletan, orain txe, Karbalio gure horretik koplatuta igarro da bizikletan, eta ba, segidan korrikako ogei kilometroen lan horri ekingo diete. Eta lanak egiten, honen txuenak zein izan diren, bada, hogeita masigaren kilometrora arte, bizikleta hogeita masigaren kilometrora arte, nahiko estua, joan da gizonezkoen eleia, egiari zor, ba, bos lagun, zirelako bos segunduren barruan, hau da, denak bost horiek multzokatuta genituen, baina, ba, etxuraz, San Blasego maldatzara igotzerakoan, bestela esan da, euneko hogeiko penditzak dituen aldapazar hori, igotzerakoan, ba, Mikel Arrasate, Amandarri, Lekeitego Amandarri taldeko kideak lortu du lasterketa ustea, eta Tom Valen belgikarari aurrea hartzea. Ere bai, beraz, ba, 49. kilometroko erreferentzia puntuan, gizonezkoetan Mikel Arrasate bera genuke lehen da biziko postuan, Tom Valen 25 segundura, eta Antonio Benito bi aldiz hemen garaile txapeldun izan dago espainiarra, hirugarren postuan genuke 28 segundura. Emakumezkoen lehian aldeak, ba, are nabarmenagoak, 36. kilometro nabarmenak ziren, bada 49. kilometroko erreferentzia puntu horretatik igarodun bakar orain artean, Alanes Schiffert izan da, 2:06 eta 8 segunduan, eta haren atzetik, ba, pentsa, ze triatleta kuadrila datorren, Elene Alberdi, Marta Borbon eta gainontzekoak hain zuzen ere, Alberdi, bilbotarra izan da, bigarrena, 36. kilometroko, ba, igaroaldi hori osatzen, 3:16 alde nabarmena beraz Schifferten eta Alberdiren artean, eta hirugarren Marta Borbon genuke 7:42. Hautsiagoa, nabarmen hautsiagoa emakumezkoen lasterketa, eta esan gabe doa, ba, gizonezkoan leian oraintxe zertxo baite mugitzen, San Blaseko maldatzar horrek zertxo baite selkapena mugitzen eta lasterketa zartatzen baldin badu ere, ba, emakumezkoetan igeriko, ba, zati horretatik are hautsiagoa izan dugula lasterketa.
0: Horrela xeberaz gauzak zarautzen, eguraldi apartarekin, triatletak jotazu, ari dira lanean, eta guk arratsaldean zehar sartu irtenak egingo ditugu zarauztik. Gero arte, Jonander!
1: Gero arte, elatu jatera noa, izoske jatera noa.
0: Oso ondo, nire kontu!

Urrengo minutuetan elkarrizketa bat entzungo dugu, sorta bat egin du Adur Sarasua gure lankideak. Bueno, ba, Euskal Kirolean arrastua utzi duten kirolari atzerritarren inguruan. Gaur protagonista, txirrendulari bat, Matiu Germans eta Ari Buruz, Marino Lejarretarekin hitz egin du Adur Sarasuak.

0: Txirrindularitza izango dugu gaurkoan ardatz. Ziklista herbeeretarra zehazki. 80. Hamarkadaren amaieran eta 80. Hasieran oihartzun handia izan zuena mundu mailan, baina gehien bat hemen, Euskal Herrian, Astigarragan bizi izan baitzen bere bilbide profesionalean. Matthew Hermansi buruz ari gara, Orbea taldean, sprinter onenetakoa bilakatu zena, Espainiako itzulian 9 etapa garaipen lortuz eta nagusiki, Blainakeko helmugan besoak altxa baitzituen Frantziako turrean zerua ukitzeko. Bera sprintetan nagusi, baina talde horren liderra Marino Lejarreta handia zen, ondo ezagutzen du beraz bizkaitarrak herbeeretarra. Eta gurekin da Marino Lejarreta. Gaixo, Marino, zer moduz?
1: Gaixo, ondo, fenomeno.
0: Bueno, zer moduz eguna, ondo momentuz?
1: Bai, dana ondo, fenomeno bai.
0: Bas ondo, bueno. Asarreran entzun dezuen bezala, arrasto bolita utzi zuen Matthew Hermansek japiska bat sartzeko hemen gai barruan. Marino, zu noski hemen historia egin dezu ere Euskal Txirrindularitzan, zure historiok ere beste elkarrizketa bat, edo beste liburu bat egiteko ere badu aukera, baina gaurkoan Hermansen inguruan, zu berarekin ere harremana izan zenuen.
1: Talde berdinean negoan, eta bueno, horrela izan, talde horretan holandez batzu zauden, eta bitxartien, gehien ez beha, bera izan referentzia horreko holandezen bitxartien, eta Orbea taldean, bai kajarroalekin, bai beste izen batzukin horrogan, eta urte batzukin zuen junto.
0: Txirrindularitzan eta beste kiloetan ere, Marino, badaude ezaugarri detaile txiki batzuk ondoren etorkizunerako diferentzia markatzen dutenak, bai zaleengan, baita kirolean bertan ere, eta Matthew Hermansen kasuan Astigarragan bizi izan zen, horrek ezagut Marino euskal puntu txiki bat ematen dion, edo behintzat zaleengan ere horrek influentzia txiki bat izan dezakeen.
1: Esan nolako arraza izango, berakgan nuzat Astigarragan zauden peruaren etxien, eta esan bera bakarrik etori, baizik beren manajerraz, eta talde txo batein zaben hor, ezien ondo, hasieran ondo sartu gure gizartean bebezta, baina apurka nik usteot maitetzen azizala euskal gizarte hau, eta nik usteot oin momentu honetan Matthew daula harreman handia badeko Euskal Herria ze hasiera baino.
0: Begira, urteak pasala, hau da bere harremana mantendu egin da.
1: Bai, nik ustot enamoratan hasi zala.
0: Normala.
1: Kostata, baina bai.
0: Bueno, aipatu dugu ez, bera errazioa duela berak Euskal Herriarekin, 17 urterekin, iritsi zen okerezbana golen aldiz Euskal Herriera, ziklokrosean, une horretan, rutan ez, ziklokrosean, Tolosako ziklokrosean, irabaz egin zuen, 81, 1981, ondoren ere Azpeitian, beste toki batzutan, eta azkenerako, gelditu egin zen, kontratua sinatu Orbearekin, eta hortikan, karrera egin zuen, baina Marino, ziklokrosetik dator, biak tartekatzen zituen, baina ziklokrosean ere, izan dakoa da.
1: Bai, gehien ez be, ni bere hasiera nuen ondo zautu, baina gero koinzidun talde horretan ez da, baina bera ziklokrosen mailan torrezan, eta arraskatan ondo zabilen, eta gero errepidan be aukera basekon, eta Orbeak infirmatu zuen, eta gero taldean oso garrantzitsua izan, sprinter ona zan, eta hainbat garaipen lortukoa, eta oso garrantzitsua izan talde honetan.
0: Hori gero aipatuko dugu pixka bat, gehien bat 88 urtea, hor 20 garaipen inguru lortu zituena, baina aipatu duzu, sprinterrona, datuek ez badiate gezurrik esan 1.72, oda 1.72 neurtzen zuen, egungo sprinterrak, Marino, altuak dira, indartsuak dira, gorputzarekin erroz, sprintean bultza egiten dute, eta gorpuzkera behintzat, paperaren gain esan dezagun, ez da sprinter batena.
1: Badago,
0: bai,
1: kaso batzuk, kado eguanz da, bastante Hermans, baina pizkat bajutxo ustez dala, baina normalean potentzia hundiko korredorak izen bidabe, Eta bai, ba zenbat ba handiago izen, ba potentzia handiago ere, gero aerodinamika mailan ba beren problema be guliteke ez da, baina bai. Ni uste dut ba ja gizarte honetan eta kirole oingo kirolean ni uste ba txikize handiago izen badeko beren arraskata beren historia eta bai, potentzia oso, sprinterentzako potentzia oso oso importantea da, eta hori potentzia hori mantentzea, olako belozea ekartzen da benin.
0: Sprinterra, aipatu duzu, potentzia duen etxerrendularia, bere garaipen guztiak, edoia guztiak, 57 lortu zituen bere bilbidean, ba, esprenean, izango ziren. Halere, bere lehenengo itzulian, hemen, Euskal Herriko itzulian, 15. egin zuen sailkapen nagusian, hori sprinter bat entzateza, arrunta esan dezagon, gaina itzulian, badaude hemengo mendate, ba, latza, mendate gogorrak, eta horrek ere, berak ero ondoren, retiro hartu ostean emandako elkarrizketaren bat, aipatzen du, ez? Bazuela ere barre artean esan dezagun eskalatzaile puntutxori.
1: Bueno, eskalatza ez, baina bueno, bai, potentzia eta bueno, potentziakin ba askotan ba bigoera batzutan mantenidurik, eh. Areta be esan holako ba sprinter petopetua baizik gerozekan oso teknika hondize, bizikleti dominatzen zaben pilotoi oso ondo dominatzen zaben eta ondo kokatzen zan pelotoian, esprinean ondo kokatzen zan, da askotan ba, horrepe garaipet bat baino gaiza lortu dau, hori hori harreman eukitean taldean ondo mobitzea eta ondo kokatzea ba, esprinerako.
0: Zuk Mariro, noiz ezagutu zeruen, lehen aipatu didazu, hasieran bere hasierak ez dituzula oso ondo kontrolatuak, baina bere izena esan dezagun noiz entzun zenuen, noiz ikusi zenuen egunkaria nunbaiten irratian entzun bere izena lehen aldiz. Pertsonalki ezagutu horretik? Zala, ze garaitan edo ze kontekstuta, ze testu
1: inoetan? Ez, nik, oin ez tekatolako buruen, baina, bai, ni uste da kajarralin gaudela, baina gogoratzen az, presentazio atenan gogoratzen azaneo gane zauzen, eta nire alde menin zauzen holandezak, eta ba, han zautan, gehien ez be, ba, arremana, temporada hasierako presentazioa izan, da gogoratzen az, ba, anedota bat angulakin, eta galdetuzten, hau hone zer dilok, eta honek angulak, eta bu, eri, itxe, nire nire jango joaz da.
0: Itxura zezitzen
1: guztatzen. Ba, ez, bapebez, baina gero nik uste dut oine, ba, gure bezala, ba, eurepe, oitxu dizela, eta gauzagonak, askatan, gauzagonak, ondo ere maten diez.
0: Txerrendularitzan ez zitura arazorik izan, Marino, elikaduran ere ez etuzte, ez Euskal Herriera gokitzeko.
1: Ez, apurka, bai, pizkat, grupo zerratua zan gehien ez beha beren manaierak, ba, euren artien harreman estue eta zerratu ekin zabelako hasiera baten, baina gero nik uste dut apurka zabaltzen hasi zela eta horrek, ba, gero, ba, ekarri dugu, ba, Euskal Herrikin harremana hona dekola.
0: Txerrendularitzan, Marino, aipatu dugu, 80 batean iritsi zela onera, Tolosara, Euskal Herrira, ondoren bere bilbide profesionalaia, behin, orbean, 85 hasi zen, urte horretan, martxoan, Gaztela Leongo itzuliko laugarren etapa irabazi zuen Salamankan, bere lehenengoa, esprinean, urte horretan ere, ba, Espainiako itzulian, 21 urterekin, zu justo urte horretan ez zigen itzulian izan, ez da? 85. Okeres banago.
1: Euskal Herriko itzulean, bai.
0: Ez, Espainiako itzulean.
1: Ah, 85, ez justo, ez. Horren urtean, baina ez, justo 85 enotzen Italian non itzen, eta urte horretan eskan etorri Espainiako itzuleara.
0: Eta horren urtean, bai, esan bezala, 86, Seat Orbearen, ba, azken urtean, ez, Caja Ruralera joan aurretik esan dezagun, bere eta zuen barkatu lehenengo harremanak, hartu harremanak, bai, kirolarloan, hau da, karretera errepide barruan zein ondoren, ba, bueno, egunerokoan, ba, nolakoak gogoratzen dituzu?
1: Bueno, hasieran, ba, taldea bastante ondiz esan, eta lehen urtean nik torri nintzen nien ona Seat Orbean ize esan, eta, bueno, ba, goratzen, nik uste urte horretan behar nik Zarauzko kanpineko zikokorzan epoek korritu nuela, eta ba han ibiliko izan bera aurretik eta segurazki ba ba karrera amaitu orduko pasako estan. Zenien itzen benetzen testatu egiten zikokrosera eta bera ba peto beto hartzen zaben, ezta, baina bueno. Ba esatu zut, ba hortik hasi zala da gehien ez be hor Holandesak zekan da, beren manajerra zan hor pizkat mobitzen zuna gehiago eta hor zekan ba Rastigarreko etxen Perun etxien ba, ba kontrolatzen zaben talde guztiz eta bat baino gehiago zin. Osea, que, bueno, ba eurek ikusan bizatun eta pizkat zirkulo zerratu haue.
0: Eta zuretzat, hau da, Bizkaiter euskaldun batentzat herberetar bat taldean izatea badakit hori ohiko izaten dela, kirol munduan, baina erlazio aldetik, trantu pertsonalen aldetik, nola namaten dezue hori aurrera?
1: Bueno, ziklismo amintzat nik hasieratik ja, ba, lehen urtiek enduz, gero beste ja, tekan ja, ba, basako zen gurekin alemanak, frantzesak, eta gero italiara junitzen, zer esanik ez, italiarrak, australianuek, bueno, ba, beti hori oitzurie gure munduan hori errestasunaz eta normaltasunaz ibiliko du, eta bueno, gero hor, importantea hori garantzitzoa da, ba, harreman personala, ezta, eta bueno, ba, hor ja, ba, bakotxak harreman eukilik iguel, ba, australiano bataz, bertako bataz baino obiogu, ezta, baina bueno, harremanak biziklismoan beti egonak izen dire.
0: Urren urtean ja, 86 atzean utzita Marino, 87an Rural Kutxarekin, Txomin Peruren aburu. Zuek zineten, ja, behin urte horretatik aurrera esan dezagun, edo urte horietan, 87, 88, bataldeko liderrak, ez? Zu gehien bat sailkapen nagusiari begira, ere etapak noski, ba, ba mendatetan, edo bestelako tapetan, eta germaz gehiago espreietan. Tandem hori, esan dezagun, ondo atera zela.
1: Bueno, bat baino gehiago guen, ez da, baina, bueno, bat, beti, ba, taldeko lana inezkero beti ez dago problemarik, hor da, hor sekul ez dago den arazorik, eta, ez, nik ez dut egin neure, ba, kirol bizitza honetan, ba, holako harreman txarrerik, azken baten, ba, jarrizko pizkat, empeño pizkat, errestasun hondizekin egiten da, eta danen artien lagundu euskero beti garaipenak eta gauzako betu aguten dire.
0: Urrengo urtean, ja 88 izan zen esan dezagun, 88 Espainiako itzulian, ba, sei garaipen lortu zituen urtea, aurretik, eturrean, bigarren izan zen okerez banago, ba, bizpairu alditan ere, zuk, ba, min hartu zenun aurretik eta nahiko justu iritsi zinen, lehenengo, ba, noski, gero Espainiako itzulia itzein gode horren inguruan, baina Espainiako itzulia ez da, Frantziako torra, maia beste bat da, Frantziako torrean, zuk garaipena daukazu, berak ere Germansek garaipena lortu zuen, eta txirindularekin itzegiterakoan, behin erretiro hartuta, edo oraindik martxan daudenean, aipatzen dezue, Marino, turrean irabazteak, ba, beste maila bat ematen duela.
1: Bai, da, garai aretan, Buelta Espainia aurretik zegoen, turren
0: aurretik zegoen. Eta maiatzen.
1: Bai. Eta gogoratzen da, zama, nik min hartu nuen Buelta Espainian, eta izesan, ba, berei, ba, baila luizko etapan, ba, enitzen, bueno, llegada aurretik usan beste korrado eskapotean zelmo fuerte eta nik kontrolatu nuen eta esprinean ba, aurre samaren noien, beretzako esprinean, berak lortu zamen garaipena, baina erorketa bat egozan eta ni tokatu jatan, erorketa horretan handik aurrera ja, ba, ekin joan beste erorketa bat eta ja, ba, erratu eskafoi da apurtu nuen eta erretiratu biharra izen nuen, ezta? Ba, ni goratzen da zorrun Buelta Espainia aretan, Mateok egin zabela Buelta Espainia bat izugarz ez da gizan bat etapa lortzu zaben eta, bueno, ba oso, ni uste beren mundu, karreran a Buelta Espainia hau izesala garantzitzuena.
0: Sei garaipen lortu zituen, urte horretan ere Marino, 88an denera usteet hogei direla, hogei, hogeita gutxi.
1: Bai, txomilekin jokin zaben hor, ba, bere baino garaipen gehia zabela lortu gota.
0: Apostu pertsonala.
1: Ez, da zaben lortu, ustopetzetan.
0: Bueno, lortu bardira, egia lortu bardira. Nik ez daukat bat ere. Zuk baten bat gehiago badaukazu, nik ez. Baina, bueno. Esan bezala, 88ko Espainiako itzulian, sei garaipen. Aurretik, zuk aipatu duzu, orain dela gutxi, zuk mina hartu zenuela giroan, horregatik, giron ez, Espainiako itzulian, ez da?
1: Buelta Espainia, buelta Espainia, bai,
0: bai. Espainiako itzulian, bai mina hartu zenuela. German Sekere mina hartu zuen, ez dakit giroan izan zen, urrengurtean ere berriz klavikula utzi zuen, eta berak esaten du hori ondo etorri zitzaiola, ondoren, ba, esan dezagun, deskantxatuago, atxeden gehiagorekin iristeko, ba, ipatutako, 88ko Espainiako itzulira. Zure kasuan ere, lesio batek, badakit, ba, momentuan, ez ala bat ere ona, esan dezagun, min hartuta zaudek, txirrindularitza, bo, bizikleta utzi barrezu, baina horrelako kasuak ere gertatu daitezke, hau da, atxeden gehiagorekin ondoren hobeto itzultzea.
1: Ba, nire kasuen ez bintzen, nire kasuen ez trastornoa izuzan, eta gero, ba, hori, Buelta Espainian, ba, erretiatu izena, da gero handik eta temporadie, gero, esan, ondo juntz, gero, ezken nik uste ritmoa apurtzen dela, eta oin egunen ja, ba, prestakosuna, eta hori, ba, beste modu bat ereuten da, baina orduen guk errepidean egin dugun entrenamento, kalidadeko entrenamentoa, eta karreretan egiten dugun kalitateko entrenamentuak, eta orduan, ba, hori ritmoa apurtzen denean, gero, ba, kostatu egiten da ostera noberen ritmoa sartzea.
0: Marino, zu, txirrindulari, Euskal Herriko txirrindulari handi bat bezala, etapak, bueno, klasikak irabaztea, etapa gutxitako baitzuliak, horrek noski baten dizu maila bat, baina bai zure kasuan eta bai Germansen kasuan, Germansei begira, 88an Espainiako itzulian sei eta bai irabazteak, horrek ere sprinterren mailan kokatu zuen bakorenen artean.
1: Bai, bai, bueno, ba, sprinterak hoxe aukeri edeke, ba, garaipen asko lortzeko aukera edeke, oin ez da horren beste, baina lehen, ba, etapa asko zau zen sprintean ailegatzeko modukuak, eta, ba, oportunidade garaipen lortzeko, ez da, sprinter batek. Da, forman da unien sprinter bat, o, aztenan irabazten, ba, bat abaztien datzen etortun dira horre garaipenok, eta, bueno, ba, zer esanik ez, ba, Mateo Salan zekan hori aukera, ba, garaipenak esatu zut, Buelta Espainiaretan, nahi beste garaipen lortzea bat abaztien datzen, ez da, arritzekoa, eta, ba, horreko oportunidade aprobetxetako egiten dira, da, berak ondo aprobetxetu zuen.
0: Eta askotan esaten da, goi mailan, kirolaren goi mailan, zaila dela iristea, baina ere zailagoa dela mantentzea, ez da? Urrengurtean, 89an, orain dikanka jarruralekin, o ruralkutxarekin, ondoren, ba, demoraldi erdian, edo urte erdian aldatu egin zela, irabazi zenuten taldeko erlojupekoa, ondoren berak ere beste hiru etapa irabazi zituen, hau da, ja, Espainiako itzuliaren barruan, orain dikan turreko, Frantziako turreko garaipena lortu gabe, baina, estatu mailan izen bat ja bazuen bi urtetan, 9 garaipen ez ditulako edonork lortzen.
1: Bai, bai, bai, hori ba normalen bakarrik sprintera lortzen dabe, hori, fuera klase bat, zelgizta baina, bai, normalen sprinteran munduan, behitu uzkero garaipena zama lortzen dabe, bai, itzuli hundietan, ba, normalen neurik izaten dez, sprinterak izaten dez garaipen gehien deken, ba, korredoreak, osea, que, bueno, ba, ondo forman daunien, zatu zut, sprinter batek garaipen asko lortzen duz.
0: 89ko turrean, aipatu dugu, denboraldi erdia laboralkutxarekin, bestea paterrinarekin, lehen esan dugu, turrean irabaztea beti dela berezia, bere erantzura hemen ezin dugu izan, baina zurearekin, Marino, zuk ere turrean irabazi zenunean, eta bai irabazi zenunean, sentsazioa desberdina da, hau da, sentsazioa da, jazta, osea, hau da, gehien lortu ezaketen, ba, handiena, gozareka handiena.
1: Bueno, ez da, gehien etorren, baina oso gauza garantzitzua dala, ba, tur baten etapa bat erabaztea. Nik ez da, gait, ba, garantzitzuena dana bizitza, baina bai, ba, oso garantzitzue, bai. Eta sensazio bat, ba, ja lortez bat, bintzatu horien, ba, etapa bat erabaztea. Hori, ba, hori bai, hori gertatzen da, eta lasaitasun bat hartzen da.
0: Lasaitasuna eta kalitatearen, oski izan barda irabazteko Germansen kasuan esprinean, Blagnaken irabazi zuen, Giovanni Fidantza, beste, bueno, sprinter handietako baten aurretik, Espainiako itzulian, aipatu dugu, 9 etapa garaipen, baina turrean dauden sprinterrak, baskalatzaileak bezala, edo bestelako txirrindulariak bezala, ba, maila handiagokoak dira, eta hor ere, Marino, zaila, hau da, zailtasuna, ba, biderkatzen da, ez? Turrean.
1: Bueno, torrean ba honen dana joten dire torrean, ordon ba bueno, ez da erraza han ba garaipena lortzea o ba sozer hundi bat egia da ordon ba bueno, kompetentzia gehiago oteraz beti ba la gorra hoizetan da, ez da bape erraza ba destakatzea.
0: Ordek aurrera zuen ibilbidea banandu egin ziren, aipatu dugu hiru urte hoietan elkarrekin izan zineten, en bueno, gero German Seur taldera eta zu ba 11 Lukmavik taldera. Hoiek izan ziren zuen azken urteak, ezakit hortikan aurrera bai pistetan, hau da, bai errepidean, karreteran, lasterketetan eta ondoren ere ba tratu pertsonalean harremana mantendu dezuen, Marino.
1: Bai, bai, zot, ba, oin askaren urtean bat eman jo gaiatan koinzidu eta harremana ona deko, eta ba, ba gogoran, hainbeste denporan gogoran batera, ozak, nik beraz egin nuen la urte, ozak, benez da txantxa, ozak, urte batzuk egin zuen junto, eta, bueno, ba, horrek beti lotzen da pizkat.
0: Marino, elkarrezketak egiterakoan zaila izaten da elkarrezketatu ari galdetzea bere burua non kokatzen duen ez onenen artean. Nik hau zuri ez dizu galdetuko, ea zuk zure burua non kokatzen dezun, baina erresago izaten da, izaten zaizue, ba, beste bati buruz hitz egitean, ea nun dagoen. Zuk, Matthew Hermansen kasua, esprinteinen artean, historiako esprinteinen artean, ze maiatan, hau da, goi-goi maian daudenak, ba, gutxi horabera badakigu zeintzuk diren, eskailera horretan zenbagarren eskaloian dago lasako zenuke?
1: Ba, nik uste, ez dakit, eske horrek nik uste, ez direla, zaila, eta, bueno, azken baten izin eskero, ba, fuera de serie bat, ba, orduan ez zalik, bai, bai, hau izen da goi-goi honetako, baina ez da, ez, nik uste, erdi inguruan gehatzen dala.
0: Bueno, erdi unguruan, bastante da, eh?
1: Bai, bastante da.
0: Oso, ondo, Marino, baya bukatzen joateko, hiru urte horietan, izan zineten, elkarrekin izan zineten hiru urte horrietan, ze behin ja urte asko pasa direla eta ezakit ze zapore gelditzen zaizu, berarekin ezakit, on talden polita esan dugu lehen, talde polita egin zeruten, zuek, zuk, lortu zenun, ba, lortu zenitun gauza asko, Espainiako itzulia, besteak beste, berak ere lortu zituen etapak, ezakit, ze balorazio egiten duzu, ba, ja urteak basa direnean, ba, zu eta Germasen arteko talde horren inguruan?
1: Ba, nik uste dut oin momentuen, harreman, oza, ez du, eta da gustura behitzuten harreman haizen dela. Ez dela haizen problematikue, bai ez hau zute, eurek zirkulo bizkat zerratu ezaguen holandesak, baina nik uste dut gero zabaltzen juntzala, eta joan ja harreman hori oso zabala dekau, eta bueno, ba, ez da hitz egiten, ba, noskei bakeri, ba, ikuste garen nien, ondo ikuste gara, ondo saludau, da postasunaz.
0: Elkartzen zaretenean zer da, hemen Euskal Herrian, edo da Herbeeretan?
1: Herbeeretan, ni,
0: ba,
1: ez da jun Herbeeretara aspaldi baten, baina normalien amengo historietan, ba, bate baino gaitzetan koinzidugu, eta, ba, gustora, edo gara.
0: Ba, Marino, mila eskertzu bezalako ere txirrindulari eta pertsona bat gurekin izateagatik, kasunetan, ba, beste, bati buruz hitz egiteko, baina beti da plazer bazurekin hitz egitea. Mila esker, Marino.
1: Bale, eskerrik asko zebai, hurrengo arteka, agur.
2: Bueno, ba, hortxe, txirrindularitza izan dugu izpide azken minutuetan, Marino Lejarretarekin, Adur Sarasua lankideak izandako solasaldia, Matthew Hermansen inguruan eta txirrindularitza kontuak aipatu ditugunez, bueno, ba, ipa dezagun, amaitu dela Obernia Rodano Alpeetako gaurko etapa, Isaac del Toro nagusitu dela, mendatean amaitu da gaurko ere, bakar-bakarrik elmugoratu da, 24 segundora Juan Ayuso, sartu da bigarren, Tobias Kalan Johannesen irugarren 2018-ra, 41 sartu dira Mateo Jorgensen, eta Zian Uitbrox bosgarren postuan. Matias Esquilmos 6. Minutu eta 17-ra, Paul Seixas, gaur eroriko izan duen Paul Seixas, minutu eta 21 segundora 7. Izan da, ondoren Cristian Rodríguez, Kajar Ural taldeko, Jose Félix Parra 9. Eta Jan Castellón 10. Postuan, eta hauekin batera, 2:23 Luke Tukwell liderra sartu da, eta eutxi egin dio liderzare, Red Bull taldeko txirrindulariak, 42 segundora orain Mateo Jorgensen bigarren jarri da, 7 postu gora eginda Isaac Del Toro 3. 49ra, Juan Ayuso 4. minutu eta 6ra, eta Tobias Jalan Johannesen dago 5. minutu eta 23ra. Caja Ruraleko lehenengoa, 10. postuan Jose Felix Parra dugu. Hori, esan bezala, gizonezkoen Alpeetako itzuli horretan, emakumezkoen Pirineotako turrean berriz, gaur bigarren etapa, bihar amaituko da, eta gaur Turmaleta zuten, igo eta jetxi, hori zuten, tokirik aipagarriena, edo pasabiderik aipagarriena. Paula Blasik erakustaldi eman du egia zan, bakarrik ibili da, eta berak lortu du etapa garaipena. Bakarrik helmugaratu da, Turmaleta bakarrik igo ondoren UAE-koa. Minutu eta 49ra, taldetxo bat, bere taldekide Blozarkik Poloniarra bigarren, Emily Dixon 3., Emma Conte 4., Juliette Berhert 5., eta Clemens Latimier izan da 6. 8. helmugaratu da, Xua Ostolaza, 3:46. Eta orain, zelkapen nagusian, Paula Blasi lider, 3:49 Blozarkik dago, Berhert, Latimier, Conte eta Dixon daude bere atzetik, 3:49 hauek ere, eta 7. dago zelkapen nagusi horretan, Xoa Ostolaza, 3:46.
3: Euskadi Irratian, 3 erregeen maila.
4: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, errazmakinak, zorugarbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
5: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
6: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
7: Mima tu espazio.
8: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
3: Euskadi Irratia.
2: Hogei minutu, arratsaldeko bostetarako, gure lehen ziabogarako, hogei minutu falta dira. Zarautzen gaude, Zarauzko triatloian gaude, nola ote daude gauzak, azken minutu hauetan ezer aldatu ote da. Jon Ander de la Hoz, konta iguzu.
9: Ba, azken minutu hauetan gora bera, baina lehen indartxu zegoena gere indartxu segitzen du, eta horrek esan nahi du, baina da Zarauzko maleko inguru honetara guk kokatuta gauden leku honetara gerturatzen ariko direla lehendabiziko sailkatuak, ba, pentsa, lanak hasi dituztenetik, orantxe, 2 ordu eta 40 minutu bete dira, mutilen kasu, barka, nesken kasuan, mutilen kasuan 10 minutu gutxiago, beraz, horrek esan nahi du, azken kilometroak osatzen ariko direla lehen sailkatuak, ba, azken trantsizio honetarako bidean, guk ira eta arroa goiako tarte horretan, bitarte horretan utzi ditugu, ba, lehen zelkatuak eta ba, horrek esan edu, ba, lasterketa edo bintzat zirkuitu honen ertzenean utzi ditugula, eta ba, pixkanaka, Zarautze aldera etorriko direla, trantsizio eginda, hementxe ikusten dena da kepa, ba, jendea gerturatzen ari dela, ba, bizikleta gutxi eta zapatila jantziko dituzten toki horretara, eta aldi berean hemen ikusten ditugu, ba, zenbait kirolari, ba, lanak ezin amaituta, ezin osatuta, erretiroa hartu dutenak, ez dira ez bat eta ez bi, desente dira egiari zor, ba, bueno, 7 lagunen artean desenteke behar zuten, baina gaurko beroak kontutan eta izan dituzten zailtasunak kontutan, ba, lasterketari akabera ematea, garaia baino lehen, erabaki dute zenbaitek, eta Urietxek ba orain hementxe ditugu beren trasteak jasotzen. Izan ere lehen beguerdiko kiroltartean azaldu dugu gaur ba batez ere itsasoak arreta piztu digula, izan ere ba marea goian arratsaldeko 4:10 minutu gutxiagoan zen, mareak ere 4.88ko koefizientea bazuen. Eta espero bezala ba hemen Zarautzen hondartzaren zati handiena itsasoak janda espero genuen, hala aurre ikusten genuen, hala sekertatu da. Eta antolakuntzatik esan digutenez, ba 44 lagun geratu dira ezin ordu bete eta ordu bete eta 10 minutuko tarte horretan ailegatu ezin da. Horrek esan nahi du ba itsasoko lanak amaitu orduko kanporatuak izan direla 44 lagun, ez da gutxi.
2: Bueno, horrelaxe beraz kontuak, eta beraz horrelaxe daude Zarauzko triatloen une honetan kirolariak zertan ari zaizkigun. Eta egun hauetan noski gehienetakoa begiratzen ari garena munduko futbol txapelketa da. Gaur gaueko 9:00 barkatu, Katarren eta Suitzaren arteko partida izango dugu. Zer esan nahi du horrek? Julen Lopetegiren debuta izango dela, Katarko hautatzaile dakizuen moduan. Eta gurekin daukagu anaia, Josean Lopetegi, Agerre, remontista handia izandako. Josean Arratsaldeon.
10: Kaixo, Arratsaldeon.
2: Bueno, egun berezia pentsatzen dut, ez da, Josean?
10: Bueno, bai. Bueno, aspaldin horren zaik klasifikatu zan da, bueno. Ja, nik uste lehenin beharreko lana oso zaila zana lortu zula, klasifikatzea, oain arte klasifikatu ez dana Katar, eta, bueno, oain, ba, emendik aurre etortzen, nazioz etortzen balima ona, ba, oia postri izatea.
2: Hori da, bertan egotea ja nahiko izaten da, baina, klaro, behin bertara iritsiz gero, ba, zerbait egin nahi izaten da, ez da?
10: Ba, normalen alizatea, baina, segun nola zauden, momentu honetan, ba, Katarrentzako izan dan premio ondina, izan da klasifikatzia, guain arte inoiz etzien klasifikatu. Uh-huh. Eta lehen da biziko aldea, iruron biztanleko herri bateko selezioa klasifikatzea, eta bueno, guain hortikan aurrea, ba, beak jokalari mailan dagoela difentzio ondila da, hortikan selezio ondita, ez beste selezio da.
2: Uh-huh. Ez dakit berekin azkena noiz itzegin duzun, ez dakit nola somatu duzun Julen debut honen aurrean?
10: Bueno, mendala, iro egun arte, olau egun arte, beha gineo nahi, zan Los Angelesen egun batzu pasten, eta bueno, ondo, bere, beha ikustatza jan lan eiken, dana prestatzen aldan hobetona, behar zehateatzen.
2: Zagit, nolakoa da, han selekzio batekin egotea, pixkatean urbiletik jarraitu baldin baduzu Katarren jarduna, munduko futbol txapelketa bat gauza berezia da, kirolekitaldi haundi horietakoa da.
10: Ba, hi, ala da, baina, bueno, selezio batekin egotia hona izan, ba, azkenean pelikula bat izan zen aldia, la marmota bat, tipo eta guztat. Goizen jeki, lehen da biziko zera gimnazioa jun, geho entramentu, jitxetxuenak, bazkaldu, atzaldian zera pixat, atzaldian berriro entramentu ba, afaldu, toia. Ja. Egunero
2: gauza bera, ez da?
10: Hoi da, gauza garri.
2: Baina, zuk esan duzu moduan, bueno, ba, Julenek maite duen lanbidea da, eta pentsatzen dut, bueno, ba, aurkarien joko aztertu eta hau eta beste, entrenatzaile batek tarte txikia izaten du, ez da, beste ezertarako?
10: Ba, baina, nahi galdetu ezu, nahetzako...
2: Ah, bai, nizuretzako galdetu dut, hori da.
10: Nahetzako, ala da, nidan aberdin ikustetelako, arentzako, ez? Arek egunero gauz diferentiek itxetxulako, baina nahetzako azkenean entramentu bada, eta kitxo, bera, itxea, ba, bera, histori probatzen, da, gauzak aztertzen, da, bidan egiten, ez?
2: Entrenatzaile bat entzat, no, munduko futbol txapelketan egotea parte hartzea gauza handia da. Bueno, izan zuen Julen Lopetegik aukera hori, badakigu zer gertatu zen 2018ko hartan. Ez dakit, gogo berezia ote zeukan, bueno, ba, aukera hau baliatzeko, ez da? Esan nahi dut, bizi nahi dut munduko futbol txapelketa bat barrutik hautatzaile bezala.
10: Nik uste eto ibaino gehiago, beak ordukua digeritutak, eta orduan ilusio ikera garria zeukan. Eta bertan bera botazioten, baina ordutikan aurrea da, beak, reto zaldia da. Ba, geldik egoten ez tekina. Eta azkenian, ba, Inglaterrare juntzanean, ba, eguarritako, ekipu hartuzun eguarritan, azkena zijoana eta urrungotikan 5 puntua. Eta sekula etzala zehatu, eta bueno, beak konfiatzen ekipu hartan, ez hautzen pixeat, eta hua be lekutik anatea, eta azkenean bost jornada bukatu baino lehen, salbatu zuen, da olako kontuk, eta baina Katarrekoa lehen ibili zian bere bila, eta Katarrekoa zan retua zan klasifikatzia. Porque lehen da biziko partidu galdu zituen, eta repeska bakarrik biatzea izan, eta bueno, sartu zan, azkenean lortu zuen, Iranei irabazita, porque Iranan Asiako hemengo Brasil bezalako selezioa da, ez? Eta ni uste suerte zekin irazi zuela, baina irabazi eta klasifikatu, eta hoi kriston posa izan da aldi hartan, eta oain, ba, hoi, a ber, papera itxurazkua itxuen, pixka bat bere mailan egon da.
2: Bueno, hortxe dago, B multzoan Kanada, Bosnia Herzegovina, Suiza, eta Julen Lopetegik zuzentzen duen Katar, lehen aldiz, munduko txapelketan gaur gaueko bederatzietan, Katarren eta Suitzaren arteko neurketori. Bueno, pentsatzen dut, era berezien jarraituko duzuela munduko txapelketa hojean, ea dena ondo doan eta zeuk izan bezala, bere mailan, ba, Katarrek gauzak ondo egin dintu. Postuko gara guere. Eskerrik asko!
10: Oida. Bale, eskerrik asko zuei. Venga, bezarkadu.
2: Romanek idatzi digu 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Kaixo, lehenik eskertu nahi dizuet aste honetan jaso dudalako, aurreko asteburuko etxe ondo zosketako ekipamendua oso polita, dio. Nik jarraituko dut zuei entzuten, programa ona osatzen duzuelako, jada ez dut parte hartuko zosketan, besteek aukera gehiago izan dezaten, haupa zuek. Bueno, Roman, ba, ondo dago, eskertzen dizugu, eta gaur ere, bueno, ba, aukera hori dago. Etxe ondoren zosketan parte hartzekoa, bihar egingo dugu zosketa hori, etxe ondoren maiota eta kulotea banatuko ditugu zuen artean. Laurak eta 49.

0: Laizter, arraunetako protagonistak ere entzun behar ditugu, traineru, Espainiako traineru txapelketak ditugu, gaur eta bihar Galizan, gaur zailkatze probak jokatu dira, emakumezkoetan arraun lagunak baino ez dugu ordezkari, eta bere izan da demorarik horrena eginduena, bigarren astillero emeretzi segundora, ondoren Tiran eta Perillo lau haue dira biharko finalera zailkatu direnak. Gizonezkoetan hiru ordezkari, hirurak finalerako, Oriok 20 minutu eta segundo bat, demorarik onena, Zierbena bigarren 13 segundora. Ondoren Cabo da Cruz, 20:11 segundora. Eta laugarren denbora onena eginda, 41 segundora, hauek ere finalean Donostiarra. Laizter dira, txirrindulariak, triatloian, Zarautzen alegia, bizikleta utzi eta korri gazteko moduan, Jonander!
1: Bai, alaxe da orantxe ailegatu dira, Nacho Galvez, Tom Baelen eta irugarren aukera espaldin bagera, ba, Antonio Benito genuen, irurak batera, sartu dira bigarren trantzizio egune horretara, eguneko azken trantzizioa izango dena, hori esan gabe doa, eta bagauza gorra, horrek esan edo, Mikel Arrasatek laugarren posturako gutxienik, ba, aukerak izan ditzakela, lasterketaren buruan ikusi dugu tarte batez, baina biziletan balanek aurrera ginela, pixkate postu galtzen joan da, eta esan bezala, Galvez, Benito eta Baelen, hiru horiek ikusi ditugu hemen, trantzizio gune honetan, lehen da bizikoak sartzen segidan, ailegatuko dira triatleta gehiago, baina kepa, oraingo egoera horixe da, hirurak lasterketaren buruan berdinduta, aldi berean bata bestearen atzetik segidan sartu dira, bizikleta utzi eta zapatilak janztera, esan bezala Baelen lehen da biziko postuan, Galvez bigarrenean, Antonio Benito birritan txapeldun izan dagoa hirugarren postua.
0: Bueno, horixe beraz trantzizioan, gizonezkoen lehen trantzizioan gertatu dena, eta horiek momentuz lehen hiru zailkatuak. Uretan, kasu honetan ez Getariatik Zarautzera Igerian triatletak bezala, baizik eta Igerilekoan eta Urpoloari dagokionez, 9 minutu barru arratsaldeko 5:00 ekingo dio mailari eusteko leiari Iruñak Horta talde kataluniarraren kontra, joanekoan bi goleko aldeaz galdu zuten, eta gaur esan bezala berehala laster hasiko da itzuliko partida hori. Nahia Duran jokalariarekin hitz egin du, Maitane Urbieta lankidea Gaztebarruan, ez gaurkoari buruz bakarrik. Lehen partida horretan gertatu ziren gauza itxusi batzuren inguruan ere bai.
2: Urpoloan badakizue, Iruña taldea mailari eusteko ba playoffetan murgilduta dagoela, Hortaren igelilekoan jokatu zuen lehendabiziko partida, 14-12 galdu, eta orain ba bigarren neurketa irabaztera behartuta dago zaleen aurrean. Nahia Duran da Iruña taldeko jokalaria. Nahia, kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, eta Nahia, porrot horretaz hitz egingo dugu, baina neurketa horretan irain arrazistak jasantzituela zuen taldekide batek ere salatu duzue, eta horren inguruan galdetu nahiko nizuke, pentsatzen dut oso egoera deserosoa bizi izan zenutela guztiek ere.
3: Bai, hori da. Pasade larun batean hor Horta Bartzelonako igerileku horretan, ba partiduan zehar jasotako, ba hori, komentario eta rasista jaso zituen jokalariak, oso berdintsua zen partidua zen ta argi dago horrek kaltetu zuela gure errendimendua ta emaitza zuzenean. Goera oso itxusia edo zaila izan zen, ze jasotako iruzkin hauek partidu erdian gertatu ziren, ta hortik geroztik jokalaria jokoz kanpo negarrez ta dardarka ukatu behar izan zuen partida.
2: Eta zuek salatzen duzuena, irain arrazista horietaz gain da, epailek egoera horretan izan zuten portaera, ez da? Ez zertxo ere ez zutela egin hori gelditzeko?
3: Hori da, bai, komentatu zion jokalariak arbitro bati, komentatu zion gertatu zena, ta bestea, ba, bera erdi provokatu ziola edo, oza, bera babestu beharrean, ba, beraren erdi kontrako jarrera erakutsi zuen, ta bueno, pues, azaldu zioten beste jokalariek ere zein izan zen, pues egoera, ta bueno, egin zutena izan zen pa mikrofonotik eskatu mesedez lirain arrazistarik gehiagorik ba ez zutela ezin zera esan ta ezer gehiago ez zuten jokalaria babestu ez ta saiatu identifikatzen ba iruzkin horiek bota zituen pertsona hori saiatzen, osea, ez zuten identifikatu, eta ez da gota ere hortik, kanporatu. Orduan, ba, hori salatzen dugu, bere haien jarrera eta bortarea ez dela zuzena izan.
2: Uneren batean, naia, izan zen duten gogoa, igerilekutik atera eta alde egiteko?
3: Ba, claro, eske gero ja urnaz, pentsatzen egon ginen partidua bukatuta gero eta hori agian izan zen egin behar izan genuena. Behintzat jokalariak uretatik kanpora atera eta pues gizon hori hortik kanporatzen ez bazuten, ba gu ez genukela ba jarraitzen jokatzen jarraituko erabaki hartu. Bai ez genuen hori, momentuan ba ez lehenengoa, ez zaigu inoiz gertatu alakorik, eta ez genuen jakin nola erreakzionatu. Baina gero bai, pentsatu genuela, pues, urrengo batean gertatzen bada edo ez dakit, alakoak, pues, hori, ja, jokatzeari utzi eta eskatu mesedez kanporatzeko arduradunak behintzat jarraitzen jokatzeko.
2: Espero dezagun, berriro ere horrelako egoera deserosorik eta onartezinik, ba berriro ere pairatu beharrez izatea. Neorketaren inguruan, naia, zuk esaten zenuen, partida oso estua, oso parekatua izan zen, ez da?
3: Hori da, bai, partidu erdian, zazpina, gindoa zen, eta gero hirugarren parte, lau parte ditu partiduak, hirugarrenak, ba, hasi ziren haiek golak sartzen eta hor joan ziren bosko diferentziarekin, saiatu ginen mozten bukaeran, baina ez zen nahikoa izan. Beraz, azkenean 14-12 emaitza lortu genuen eta pena izan da. Batez ere hori hirugarren parte horretan jasotako golen ondorioa, baina ja sta, orain oso konzentratua gabiltza entrenamenduekin larun bat honi lonetan ba eliminatoriari buelta emateko eta gogo saiatzeko irabazten larun bat honetan bai.
2: Hori da, ze irabazi beharra dago hirugarren neurketa berdintzeko naia gainontzean akabo maila galduko duzue.
3: Hori da, bai.
2: Nola ari zarete, aipatu duzu, ez da, partida oso orekatua izan zen, liga regularrean ere gai izan zineten, horta mendean hartzeko, erramientak eta egin beharreko partida buruan garbi daukazue?
3: Bai, egon ginen atzo bideoa ikusten gure partiduarena analizatzen jokaldiak eta ea utxe egiteak edo ondo eginiko gauzak pizkat berriro ikusten eta ondorioa da egoera egoera onak izan genituela golak sartzeko eta pizkat falta izan zitzaiguna zen pilota sartzea porteria barruan definitzea, baina jokaldi onak egin genituela ikusi genuen eta pizkat jarraitzea dinamika berdina edantzekoarekin eta seguru gaude aterako dela. Pizkat sorte txarra ere atxikitzen dugu, ze benetako egoera erraza gola sartzeko eragin genituen, baina finalizazioa izan zen utxe egite handienetarikoa. Beraz, jarraituko dugu dinamika antzekoarekin eta saiatuko gara larun batean definizio hori hobetzen behintzat.
2: Horrela, izaten den eta ziur gaude zuen igerilekoan Iruñan ez dela inolako arazorik izango eta hortaren igerilekoan pairatu behar izan zen duten egoerarik ez dela. Errepikatuko naia duran Iruña Urpolo taldeko jokalaria, mila esker gurekin izateagatik eta zorterik onena larun baterako.
3: Eskerrik asko zuei, mi esker.
0: Orantxe hasiko da Iruñan partida hori. Labur, Zarauzko triatloira jakin nahi dugu, batipat nola dauden Arrasate eta Pello Osoro horiek dira gizonezkoetan, lehen postuetan ageri direnak, Jorander?
1: Bai, lehen hirurak igaro dira, esan dugu, Jose Ignacio Galvez, Nacho Galvez, Antonio Benito eta Tom Baelen izan direla lehen hirurak bigarren trantzizio horretan, gero segidan Mikel Arrasate gure lehen ordezkaria. Ba, igaro da, 2 minutu eta 27 segundura, Pello Osoro segidan, 5 minutu eta 28 datorren astean, gurekin triarronka duen laguna, eta orantxe urrena, zazpigarrena, sigarren eta zazpigarrena, bigarren trantzizio horretan, Guillem Rojas Peñota, Portugaleteko taldeko kidea izan da.
0: Eta emakumezkoak ere, Alister hurbilduko dira trantzizio puntu horretara. Zarauzko triatloia horrari dira lanean triatletak. Bostetatik aurrera, berehala beraz hauek ere, puntistak hasiko dira Donostian, Carmelo Baldar, Andoni Urbiztondo, Adur Zarazua, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, kepat, Arratsaldeon entzule guztiei. Arratsaldeon.
0: Andoni, gaur Gran Slameko, Donostiako Gran Slameko finalak.
4: Bai, emakumezkoetan eta gizonezkoetan, emakumezkoen orkespena astear, Ekepa, Luz eta Alize, Erika eta Lauraren aurkariko dira emakumezkoetan, Txanika eta Argoitia, Bixente eta Oienarren aurka, bijoko irabazten dituenak garaile, eta, bueno, bai, xura oso na, momentuz, jete, xente, armaila honetan, gero, petxatzen dut mutilena irizten denean, ba, beteka da handixamar hartuko duela, eta dena prestemen orkespena egiteko, Kepa.
0: Ederki ba, horrela xeberaz gauzak. Segundu batzuk baino ez, arratsaldeko bostetarako, baina Jolanderrek barrutik esan digu, lehen emakumea baldator, ja, Jolander? Xeberaz gauzak. Segundu batzuk baino ez, arratsaldeko bostetarako, baina Jolanderrek barrutik esan digu, lehen emakumea baldator, ja, Jolander?
1: Baldator, baldator.

0: Osasun osoa eskatzeko manifestazioa hasi berri da. Euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean, euskaltzaleek Nafarroako hiriburuko kaleak hartu dituzte. Bertan da Andoni Amadoz lankidea, arratsaldeon Andoni.
1: Arratsaldeon bai, hemen askatasunaren plazan gaude, hasi da festa giroa, txarangak jotzen hasi dira orain dela segundu gutxi, eta hemen Euskal Eduki sortzaile botako dute txupina manifestazioaren lehenbiziko zutabe honi hasiera emateko, ze izan ere hiru zutabetan banatu da gaurko manifestazioa, alde batetik ofizialtasuna, beste batetik euskaltzaletasuna eta hirugarrenik hizkuntz politiketan jauzia eskatzeko. Lehenbiziko zutabe esan bezala hemen askatasun plazatik aterako da, bigarrena Runa Parketik eta hirugarrena Antonio Tutik. Esan dugu jai giroa entzun daiteke, baino aldarrikapenak ere hortxe daude Idurre Eskizabel, kontseiluko idazkari nagusiak adierazi digunez.
2: Egiturazko arazo bat daukagu eta beraz egiturazko erantzunak behar dira. Euskaraz bizitzeko baldintzak sortu behar dira, baldintza politikoak, sozialak, kulturalak, materialak. Hori eskatzera gatoz eta ez eskatzera bakarrik, hori eraikitzen astera gatoz.
1: Ba, hori eraikitzen hasteko bildu dira 100 euskaltzale askatasun plaza honetan, baita Runako parken eta Antoniotik parkean, hiru zutabeak batekin dute Gaztelu plazan hemendik minutu gutxira.
0: Eskerrik asko Andoni, jarraipena egingo diogu manifestazio horri eta euskara mintzaga izaten jarraituko dugu, izan ere hizkuntzak lan eskaintza publikoetan duen eskakizunen auzian alderdien arteko adostasun zabala eskatu du EAJ-ak. Jeltzaleek elkarrizketarako bide guztiak zabalik daudela azpimarratu dute eta EH Bilduk hartu eman horiek baieztatu ditu. Ainada Zelaia EAJ eta Edith Saenz de Gilas EH Bilduko kideek Radio Euskadiko Parlamento de Onda saioan izan dira.
3: Gure helburua da alik eta adostasun handien agaz onartzea orduen, ba, ateak zabalik, negoziatzen eta hizketan jarraitzeko.
4: Badaudela akordurako aukerak, badaudela erdibideko eremuak eta hoietan sakontzeko bagaitasuna.
0: Horretan PSEek apurtutzat eman ditu euskararen gaineko bi alderdien arteko akordioak eta segurtasun juridiko falta egotzi dio EAJ-aren legeari. Segurtasun falta horrekin bat egin du Alderdi Popularrak eta ohartarazi du EAJ EH Bilduren interesetara azpidatzen ari dela. Bi alderdi abertzaleak euskararen inguruan ados dauden arren, Iñigo Asola Euskadi Buru Batzarreko presidentea kritiko azaldu da EH Bilduren kontra alderdiak Urdulzin egindako ekitaldian eta EH Bildudi Errenterian salatutako sexu edasoak ezkutatu izana lepodatu dio.
5: Ze pasau da Errenterian? Bilduk adin txikikoei egindako gehiegikeria kasu bat ostondu egin dau, ezkutatu egin dau.
0: Madrili begira, Ansolak Pedro Sánchez Espainiako presidenteak ustezko ustelkeria kasuen berrien aurrean azalpenak eman behar dituela esan du, baina berretsi du Vox tartean duen edozein mugimendu di ezetz esango diola beti Eusko Alderdi Jeltzalea. Gainerakoan, protestak izan dira CAF enpresaren inguruan gaur Beasainen, Palestinarekin elkartasuna ekimenak deituta fabrikaren atarian batzarrera zibazen akziodunen sarrera oztopatzen saiatu dira hainbat lagun CAFen Les Jerusalengo tren adinaen proiektuan parte hartzen adi delako. Batzarrean CAFek jakinarazi du 146 milioi euro irabazi zituela iaz, aurreko urtean baino 142 gehiago. Protestan ertzaintzak 7 lagun identifikatu ditu. Errepidetan normaltasuna da nagusi segurtasun saiaren arabera eta eguraldiari dagokionez adi Euskalmetek arratsaldeko 8ak arte indarrean egongo den abisu horia abian jarri duelako temperatura altuengatik. Euskal Herriko hainbat tokitan 35 gradutik gorako temperaturak erregistratu dira, altuena Geinezen, Bizkaian 37,4 gradurekin. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru seitan izango duzue urrengo albiste mankizuna eta berriak unero dituzu eskudagarri interneten orain.eus atarian.
6: Hiru erregen maila. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
8: Bai,
7: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
9: Euskadi Irratia.

0: Hiru erregeen maila.
1: Zortziak bitartean zuekin Euskadi Irratian kirol kontuekin. Kokagaitezen gure zuzenekoetan. Donostian, Carmelo Balda pilotalekuan hasi da emakumezkoen final handoni.
2: Bai, hasi da, eta jana dagoeneko hiru tanto ikusi ditugu. Kepa, urdinak dira aurretik gana izuzen ere, ba... Ba, orain, ba, rematek ente saiatu delako horre, aurrekalde horretan bikote gorriko aurrelaria, eta joan egin zaio zabalera, bi eta bat aurretik gana, beraz, urdinak, partida, hasi berria, jende de xente dagoeneko hemen armaietan, Kepa.
1: Hori Donostian, Zarautzen, nola daude kontuak orain ez asko aurre Jesus eguneratu ditugu, baina nola daude kontuak triatloian, Jonander?
3: Bada, gizonezkoetan, tantaka ailegatzen ari direla partaideak bigarren trantsizio honetara, bizikleta gutxi eta zapatileak jantzi, 20 kilometro lasterka egiteko helburu izango dute horrena, emakumezkoetan, Schiffer da hemen trantsizio helmuga honetatik edo posto honetatik igaro den bakarra, eta horrek esan nahi du alde handia, oso alde handia lortuko duela Suitzarrak gaurko nere joan zen urtean lortu zuen bezalaxe.
1: Zuen mezuak betiko tokian 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakien ari gara jasotzen, nahi duenak bihar egingo dugun zosketan parte hartzeko izena eman dezake, etxe ondoren maiota eta kulotea jarri etxe ondo, eta zuen izen abizenak. Goilurrak rallya jokoan 6. Erlojupekoa goizean Azkoitian abiatu da eta Lazkaon amaituko da. 8 erlojupeko guztira 6. Jokatu da eta 6. Hori Joritz Odiagak eta Iker Mintegiak irabazi dute, baina sailkapen nagusian sendo jarraitzen dute Aingeru Castrok eta Alaitz Urkiolak lidertzan 28.18 segundura Odiaga eta Mintegia, 43 Alberto Marcos eta Garazi Beitia daude. Gero 4. Aitor Zaizar eta Alaine Agirre eta 5. Iker Zein eta Araitz Ortega.

0: Galizan, gaur eta bihar, Espainiako traineru txapelketak gaur helburua zen finalerako txartela lortzea, eta hori lortuta, ba, gure urrengo protagonista pentsatzen dut lasai, Donosti Arraun Lagunakeko entrenatzaile jauna, Juan Mari Etxabe, arratsaldeon. Bueno, helburua zen hori, eta lehengoan elkarrezketatu genuen Xubane Uribarren arraunlari, eta esan zigun, bueno, hori bai, Espainiako txapelketa bai, baina ligarako prestakuntzan aurrera jarraitzea, beraz, helburu bikoitz horrekin joan zarete, ez da?
1: Ba, helburu horrekin joan atxuk, ez? Azken ikusi zarrakon hemen, eta beste kontra joan nola zuzen jakin, eta bueno, ondo sensazio honak inatak atxuk uretikan, eta oso gustela, ez? Baina, bai, gure helburu da beti ligata kontxa dituk, eta bueno, bidean guatzek, eta bueno, oso ondo guatzek.
0: Bidearen hasieran, Juan Mari?
1: Ba, ondiko oso hasi eran, ez, taldea ondiko oso, bueno, beloz, ritmo atletik eta niko mantzo da bilko handi, pero bueno, ondo, lan oso ondo egiten egia, eta negoko lan akusten nahi dez, gaur ego gita mairura, estropa oso ondo dominatu dugu, eta bueno, laza, nago zeti hortan oso gustara gatu nahi, gaurko lan adekin, eta bueno, espero bilare olako estropa bat egitea.
0: Erraza da, urte sasoi honetan, denboraldiaren tarte honetan hain gustura egotea entrenatzailea arraunkerarekin, taldearen nola moldatzen ari den ikusita, agian errazagoa da urteak daramatza zuelako pixka bide bat jarraitzen, ezta?
1: Hori da, ez nire usteo hain bai ikusten dela talde sendua, ba, momentu bakoitzen zer egin, ez egin, lasaitza zuen handi amaten honi, ez da, entrenatzailea zela guan gozatzen hago, lana ina dago, ez da, orduitasun ez da, ikusten menez, esaten gauza betetzen dira eta ondo dijoan nien, pues, bueno, entradoia oso arro, ez, talde honetaz, oso arro nago, bai, ez, azkenean lasaita zuen handia dago, badakite bandik errimuz kanpo gaudela, bine, bueno, behar lan egizote, eta nik ezati joten bezala, eta egizan, pues, oso gusto daude, sensazio oso bikaina dira momentuetan.
0: Demorarik onen lortu duzue, 19 segundora astillero, 29ra tiran, eta 34ra perillo. Horiek izango dira bihar, aurkari izango dituzuenak finalean. Batipat gogoa zeneukaten astillero ikusteko, bai Euskotren Ligan izango delako aurten. Nola ikusten duzu, bai biharkoa nola gelditu den, eta nola ikusi duzu astillero?
1: Ba, kanpote ikusi da talde indartu ikusten da, ez, amakume talde bikaina ikusten da, ez, baina, bueno, urian, nahoe eman ikusteten imaginaz, azkenean talde oso ono ikusten da, baina, bueno, urian gaur asko utzi nahu baten, ez, ezakit duda batekin gatu nez, ezakit hori den bere berzio honena, hori baldima da, pues, bueno, ez dut zo zurruti da bilela goiko burutikan, eta, bueno, ezakit, gu gauzako oso ondik jura gauz, baina, ez dut gaur, oso arrexe bai horreko hasieratikan ja buru hartu dugu eta rimos bajo eta bentaka handia dira, ezakik. Egoera zegoen bezala gaintikan bikaina zegoen, 11 minututik zute fetxe, irutzen hau ez dagoela goiko muturren bizteko, ez da gutxiago ere, eta neko lan ezango jula hor mantentzeko.
0: Bihar, bandera lortzea, hori da helburu, ez da? Juan Mari, jarraitu lanean, baina banderarekin hobe.
1: Ba, eta bueno, ezakigu, ez, azkenean bakizu, batetik bezea alatzen da, egun txarra posibilo guki eta bandera egin bat, ez, mire, bueno, bai, oso positibo gaude, helburua gaurko ikusi ondoren, ematen hau oso lortu leikela, mire, bueno, gauzak ondo inbertu gula, ez, eta bueno, patroian debuta izan du da, eta bueno, gara poliki pausuk amaten, oso zio dutu gabe, beti ezaten nuen, txapelketa egizan batxuko oso ondo, eta ez baldin mogitzen, bueno, bidian lanian jarritu eta helburua beti goiz. Helburua beti zen joan pulipulik eta liga eta kontxa bai helburua bezala txuko eta horren bila buru marko gongo behar.
0: Patroi aldaketa dauka urten Donosti Arraun Lagunakek. Nagore Osoro daukazue, Euskadiko txapelketan ikusi genuen, gaur Amaia Egurenen debuta aipatu diguzu. Uste dut Nagore garazo fisiko txikire bat izan zuela Euskadiko txapelketan. Ez dakit, patroi aldaketa beti da berezia, nola ikusten dituzu biak?
1: Bueno, bakotxa, bueno, Nagore bakiko ze patroi mota den, eta zespentzia dakan, eta, bueno, gutzako oso ondo torri zaiguz, gehi ezan. Bai, lehenko zepo gero, pues, bueno, tiroi batuk izan iztertxokoan, oso gazki pasan zuen, eta, bueno, nahiko keskatu buketu zuen, eta, bueno, jago eto dago, ez? Eta, bueno, azkenean, pues, bueno, arro ikua neska, eta ukera matea, ez? Hoi da, elburu, eta patroiak berriak upizia, ez? presio handia ekin, du diezago, azkenien erronka handia da, horako talde batean batean eta patroa izatea, eta bueno, oso min dugu, indu eta oso, oso arro betaz, ez? Eta bueno, oso nahi da lanian bilek, nagore asko haide akusten behari, eta momentuetan pina oso bolita dago, eta bueno, eskertu berio bilei, ez? Batek jartzen gogu eta besteak akusteko gogu, ez? Orduan, oso gustan nago, bai batek eta bestekin, eta bueno, momentu zoan amaia debutatu, eta bueno, gauza kontatzen zoio, eta bueno, aurrea behidatzen, pues bueno, pozgarria taldeantzako eta klubantzako, ez? Arrobiko neska bat hor debutatzen.
0: Azken egingo dizut, egoera hau ez da askotan ematen, alegia batetik txetik urrun, Galizian zaudete, estropada larun bat goizean, eta urrengoa igande goizean, beraz, zer egiten da? Larun bat arratsaldean zein da plana, atxeen hartu bakarrik, beste zerbait, ze plan dago gaur arratsaldean?
1: Ba, esan jotez, ja bandera guain hasten dela, hilo zen, esan jotez, ja, estropa botu bezala, biharko bandera idazio dugu, gaur esan da, rekuperazioa, bero dago, orduan euskiletik eta ebitatu, laza egon, zirta hona egin, atzo azkenin behandu egin zitzen, talde erdila oso behandu egin zitzen, pues, amabia gazi ordu eta jota torri zian, lanako arazoak eta bat, eta bueno, logu txina dia, gaur goizian zazpiteko ja gozaltzen eginen, eta bueno, ba, zirta hona bota eta rekuperatu ez, eta bihar, pues bueno, pues, beste gauza kondo egiteaz. Horra zen da, gaur ja biharko banderi zen gaur zen geha, eta bueno, oi, lasai egon eta deskansatu ez. Fresko tasun egon eta euskitetik eskapo egin. Gaur zen da, pasiatu asko, bezala bihar aldut egon lehen.
0: Ba, ondo hartu atxeden, arraunariek, entrenatzaileak beste kontu batzuk egiteko aukera izango du, nahi badu intzat. Juan Mari Etxabez, gerrik asko gurekin izateatik, Arratsaldeon.
1: Hori, darri, venga, ondo izan.
0: Zarautzen transizio puntuan, besteak beste Elene Alberdi ikusi dut, Jonander de la Hoz.
2: Bai, ala da, irugarren postuan, igaro baita Zumaiako triatloi taldeko kidea, honek batiakin ebagenekien, lehen da biziko postuetan aritzeko asmoa zuela. Alanis Schiffert esan dugu, lehen da biziko postuan, iru ordu doidoi bigarren transizio horretan. Bigarren postuan, Anne-Sophie Pierre igaro da, 9:17 eta ark baino minutu bat eta 43 segundo gehiago behar izan ditu, alegia 11 minutura igaro da, esan bezala Elene Alberdi Sololuze bilbotarra. Gauzak horrela, hauek bazken zatiari ekitear edo ekin berritan ditugu, alegia 8 kilometroko lasterketa saioan ari dira jada, eta guk tarte hori aprotxatu behar dugu, kepa, bazule behemenarekin elmuga marrara gerturatzeko.
0: Osondo, segi behelmuga marra horretara gero ja, bukerak eta zuzenean kontatzera.
2: Ederki, gero arte.
0: Eta gu Carmelo Baldara, protagonista doka, adur Sarazua, adur aurrera.
3: Bai, hemen gaude Txanigarekin, kaixo, Txaniga Arratsaldeon.
4: Kaixo, Arratsaldeon.
3: Nola daukazu gorputza, final baten atarian?
4: Nola?
3: Gorputza, final baten atarian, nola?
4: Bueno, ondo, fizikoki ondo nago, eta goguakin.
3: Laugarrenaren bila ezta, irutik iru momentuz, ea gaurkoan laugarrena, eta txapela jantzi.
4: Bai, hori da, nahi dugu partida guretzat erortzia, eta azkenean gogotxu gabe, eta haber, ba, torneo oso nahi dugu, eta haber erotzen baden.
3: Zentzuk dira gakoak? Hau da, ligaxkan irabazi zenieten, ezakitatzean pilotak entzea, zentzuk dira gakoak?
4: Bueno, bai, bakigu Guillem oso pelotari indartsua dela, oza, nahi dugu, erari jokuak entzea, eta jartzea Bixenteri rebotatzen, eta gero hortzi, eskumaz, pixkat goiti behira jokatzea, eta erreal dugun horrela partida gore guretzatetok eta horri.
3: Eta horregatik, imaginatzen dut, pelota bixiagoak ez audatu zenituzten, ezakit helburu hori buruan daukazuela.
4: Bai, azkenean horretarako atera genuen, baita ere badakigu nola Guillem oso indartsu jotzen duen, azkenean niretzat rebotatzeko erraixago eta horriko zait, eta aldut pamin egin rebotarekin, eta horregatik atera dugu pelota bizia.
3: Esperientziak finaletan kutsu garrantzitsua du, ezta? Zuek baduzu,
4: Bai, hori da, azkenean esperientzia oso garrantzitsua da momentu hauetako, eta bueno, gogotxu gaude, aber gure eta etortzen baden.
3: Eta azkenekoa, esan dezu fizikoki ondo zaudela, minuzak itatzo partida, aste gogorra izan dezue, indarrak ondo neurtuta?
4: Bai, azkenean astean okidut fizioko sesioa, osak ondo nator, atzo partidua ondo joan zenbaitare, baina bueno, ondo estiratu dut eta ondo nago, gorko.
3: Oso ondo, eskerrik asko.
4: Mi esker.
3: Hortxe ba, Txanika, aldagelaren atean, Andoni Urbistondo, bitartean, urdinak aurretik.
5: Bai, amar eta zazpi, eta pixka tarrituta gaude, kepa, ze, bueno, gure eskakintasunen, ba, lur eta lize favorito omen ziren, ba, eskarmentu gehiago zutelako finalen, eta euren kamisite bezala ikusten adira partida, gorriak, ze, lau eta bat, eta sei, eta bi aurretik joan dira, eta orain berri ere, lau tantoko zulua ireki dute urdinek, Erikak eta Laurak, eta esango nuke Erika ba mono final eta bezala bultza ta bultza ari dela eta Laura ba eusten eta atentzio ematen dit amandit ke ba Alizek gorrienan atzelariak nola esan ba pizka bat denbora desentartzen duela pilota bildu eta bultatzeko batez ere indartxu edo saketik datorrenean ez eta hor ez dakit segundo muga bat badagoen ez horri vuelta eman eta pilota jasotzeko baina iruditu zait beste puntista baino denbora 10ren batzuk gehiago hartzen duela Alizek ba pelotari bultatzeko eta horrek eman dit harreta orain 10 eta 6 hortxe bildu du orain ondo pelotari Alizek atzera Erikak jaso zazpiaren kuadroan atzera Airez ezin errebotetik jaso Airez ederki bildu du pilota Alizek eraman aukeraka geratuko zaio Laura Rodriguez atzelari noaindarari eman dio Airez sartu beharko du Alizek jaso ondo 10. Kuadroan eta atzera Erikak bildu zazpian Moztu hor, pote emango arriskutsua, eta ezin izan du bildu, lurrek, 11 eta 6, kepa, nola santzen bestear, zusteuka kondomina, hemen ere bai, Carmelo Balda frontoian, 11 eta 6, bost tantoko aldea, urdin jentzat, itxuraz, favorito gorriak zirenean.
0: Bueno, 11 eta 6, hori da markagailuak dioen, atxirrindularitzan, Kopenhagen, bertako egun bateko lasterketa, esprinian erabaki hori dena, bigarren ekitaldia egin dute, eta Lorena Wives, SD Works taldekoa nagusitu da, Charlotte Cole izan da bigarren, Nienke Benjoven irugarren Herbere etarrak, lehen iru zailkatuak, Linda Zanetti, Suitzarra laugarren, eta Kiara Consoni, italiarra izan da bosgarren postuan gogoratu, Pirineoen turrean, Paula Blasi nagusitu da Turmaleta igaro duten etapan, Brozdizik Poloniarra bere taldekidea zailkatu da bigarren, Emily Dickinson irugarren, sortzigarren, Usoa Ostolaza eta Zarauztarra zailkapen nagusian, zazpigarren postuan dago. Oberneko Rodenoko itzulian, lehengo Dofinen del Toro nagusitu da gorko etapan, Ayuso bigarren, Johannensen zailkatu da irugarren postuan, tu Guelek eltsi egin dio lidertzari 42 segundora orain bigarren Jorgensen eta del Toro irugarren 49 segundora. Jolazetak belar jokeian galdu egin du huts eta lau terrazaren kontra eta ondorioz maila ere galdu dute eta eslalomean piraguismoan Augsburgen Alemanian munduko kopa atzo Maialen Txorrautek bosgarren postua eskuratu zuen ze batean gaur Miren Lazkanok 10. Postua eskuratu du.
6: Egia esan pozik finalean egoteagatik eta alde horretatik pozik, baina gero ba amorruarekin ez, ze finalean ez deldortu nahi nuena egitea, gainera dituk egin ditut eta horrek ba gauza okertu du eta orduan ba peskatola, frustratuta. Baina bueno, hori izan duten bezala finalean egoteagatik pozik eta bueno, ba hau ikasketa bat zela hartu eta ba aurrea jarraitzeko ba pistak baia baditugu nondi jo, eta aldertatik ere positiboa bezala.
0: Guazen, baldala berriz ere, Andoni?
5: Bai, bukatu dela gola inengo jokoa, 15 eta 7, 11 eta 6 utziko dugu, baina txistu batean 14 eta 6 joan, lehenengo setbola galdu, baina bigarrekoan aprotxatu dute, eta lehenengo jokoa urdin jentzat, kepa, 15 eta 7, oso garbi gainera, uste dut gorriak oraindik esaten ari dira, zede montre pasazai guemen, guginen favorito, eta hauek zirimola baten pare etorri dira, eta lehenengo jokoa irabazi dute oso maldan gora finala lur eta alize markinaren zarkepa.
0: Horrela seberaz kontuak lehen jokoan eta zarrerakoan arratsaldeko lauretan aipatu dizuet zokatire ere izango dugula gaur bosterdietan Marti Artun Erandion Euskadiko txapelketako tiraldiak. Aritze Gallastegi arratsaldeon.
7: Arratxaldeon, Kepa Iribar eta arratsaldeon Euskadi Erratiko kuadria guztiari Erandioko Goierri Eusoko Marti Artutik. Ikasten ari gara, Euskal Herria ezagutzen ari gara.
0: Garrantzitsua da hori ere, kanpoko urruneko lekuak ezagutzen ondo dago, baina etxekoak ezagutu egin behar dira, zalantzari gabe. Aritz, ez dakit bero txo, eguraldi bikaina zokatirarako, begira egoteko ez dakit?
7: Bero egiten du, 30 gradutik gora, eta pentsatzen du, ba, gainerako kiroletan moduan, ba, bueno, ba, kirola egiteko, zokatiran egiteko, ba, baldintzarik aproposenak ez direla, Lurgaineko txapelketa ze ari gara gaurkoan, Euskadiko txapelketako lehen jardunaldia izango da, ondoren etorriko dira Mutrikuko eta Laukizeko tiraldiak, baina hasi bakaur hemen hasiko da, eta bai, bero egiten du, eta akaso eguzkia hartzeko, ba, eguraldia proposagoa, tiraka, sokatilan aritzeko baina hausia tokatzen dena, eta sarri askotan esaten duguna, ba, beste kirole askotan gertatzen den moduan, ba, kepa horixe da dagoena, denentza da berdin, eta beraz, ba, ez da itzaki izango, baina du da barik baldintzatuko du, eta bai, bero ondia egiten du, eta kirola egiteko, ba, eguraldirik aproposena ez da.
0: Ze menu daukagu.
7: Argazkia ingo izut.
0: Argazkia hori da, atera argazkia, bai.
7: Ikusten ari naiz, non egingo diren tiraldiak, bada, belarre gain bat, ba, ez da egite, zenbaldi izango den 50 metro izango ditut, hortxe bizoka ikusten ditut botata, lurrean botata, epaiak ere dagoeneko gertu daude, eta hariko dira tiratzen, ba, gizonezkoetan, kasunetan zireune, kiloko lehiaketa izango da, eta emakumezkoen kasuan, ba, 540 kilotan hariko dira. Gizonezkoetan 5 talde hariko dira, Goierri eta Akelarre hau ere Goierriko, bueno, ba, taldea da, bigarren taldea esan genezake, eta hauekin batera Gaztedi A eta Gaztedi B, Laukizko taldeak eta Mutriku. Eta emakumezkoetan berriz, ba, Goierrik 3 talde karri ditu gaurkoan ona, Goierri A, B eta Akelarre, Gaztedik A eta B, eta Mutrikok eta talde bakarra, beraz, 6 talde emakumezkoetan eta 5 talde gizonezkoetan, eta orain arte, ba, beroketarik eta egiten ikusi ditugu, eta une batetik bestera, ba, hasiko da lehiaketa, eta gu, ba, guzti hau prestatzen ari den lagun batekin gaude, oso ondo hartu gaituena, eta bueno, ba, mundu honetara, sokatiraren mundura, ba, gerturatzen lagunduko diguna. Gorka Zarra, Goierriko kidea, arratsaldeon.
8: Apa, arratsaldeon.
7: Bueno, esaten ari ginen, Gorka, bero egiten duela, eta bero denentza dela berdin, baina ia da, ba, bero ondia egiten duela, ez?
8: Ba, 30 gradutik gora egiten dauz, baina, bueno, zuk esan dozun bezala, ez da itxakitz, eta nontxat egiten dau bero, osak, aguanta beharko da, eta, ba, bero neaz konpeditu beharko da.
7: Hiru jardunaldi, gaur lehenengoa, gero etorriko dira, ba, esan dugun moduan, ba, bigarren Mutrikuko eta Laukizko jardunaldiak, eta horrela, osatuko da, ba, Euskadiko Lurgaineko txapelketa hau.
8: Bai, alanda, gaur lehenengo jardunaldia, garrantzitsua da ondo astea, urrengoak ba karrerilarekin ja hartuteko, eta bueno, ba, ea zeran ematen da lehenengo jardunaldi hau, eta gainera etxean, osea que si urronda aterako dala.
7: Bueno, asko kostatzen da horrelako jardunaldi bat prestatzea.
8: Bueno, auzoko pertsona guztien laguntzagaz, ba, errez egiten dugu, eta sortea daukagu, ba, danok laguntzen da dugula, orduan, ba, danon artean errezagoa da.
7: Auzo bitxia da, ze iritsi naiz ona, eta ikusi dut, bueno, ba, sokatiran egingo den lekua, gero, bueno, bihar zan didazue probak ere egongo direla, eta ondoan dago golf eskola, kontraste bitxia.
8: Bai, hemen danatarik egiten dugu, baina, bueno, guk arduratzen, guk egiten duguna da sokatira, eta probetan be, ba, antolakuntzan laguntzen dugu.
7: Bueno, eta gaur, zuk ezagutzen dituzu, gaur lehian nariko diren taldeak, eta esaten zenidan. Lehenengo tiraldiei, arreta hondia jarri behar zaiez, ze hortxe erabaki daiteke gaurko irabazlea.
8: Bai, lehenengo tiraldiak izaten dira normalean igual zaienak, ba, lurraz dagoelako oraindik apurtuta, eta zuloak egin barik daudelako, eta bueno, ba, lehenengo horrek izango dira igual interesgarrienak.
7: Eta gaur gainera uste dut talde indartzunak lehenengo tiralde horretan hariko direla, ez?
8: Bai, printzipioz Goierri eta Gaztedi izango dira bat txapelaren leia horretan egongo diren taldeak, eta justo sosketan agertu da, ba, lehenengo tirada izango dela, eta bueno, ba, ea zeran ematen dan.
7: Bueno, Gorka, ni harrituta geratu naiz, ez dut, bueno, ba, sokatira bertati bertarik gertutik jarraitzen, eta oinetakoekin, botekin, sekulako pixua, oinetzen ibiltzeko zaitasuna ikusten dizkiet tiralariei, konta eguzu ze zaugarri dituzten?
8: Bueno, ba, claro, lur gainean zuloak egiteko, ba, botak pisutsuak izan behar dira, eta normalean guk behintzak erabiltzen dugu zanak dira patin botak, kentzen dugu gurpilak, eta bo, burnizko zafla bat jartzen dugu, eta ba, horreaz lurra jotzeko, eta alik eta zuloen handienak egiteko, indargi egin ari zeteko.
7: Oso ondo, bueno, ba, gertutik jarraituko dugu, gaur hemen gertatzen den guztia, dagoeneko aurkezpenak egiten ari dira eta Kepa ba esandakoa aurkezpenak egiten ari dira une batetik bestera hasiko dira tiraldiak jendea ere gerturatzen ari da beraz bueno ba ez gara gaurkoan hemen aspertuko txosna bat ere jarri dute ba gaur ura ondo etorriko zaigulako ba esandakoa Gorka eskerrik asko eta sorterik onena
8: zuoi eskerrik asko.
7: Bueno, hau etxek Gorka Zarragaren esanak, Oierriko kidearen esanak, eta une batetik, bestela, hasiko da Euskadiko Lurgaineko txapelketako lehen jardunaldi hau.
9: Ez dakit nire impresio okerra den, baina ikusten dut gustatu egin zaizularitz, orain di sasoiko zaude.
7: Sasoiko nago, ez nik uste dut kirolerako honenak eman da nagoela, eta
9: baina, bueno, hor, bota hon batzuk jarri, hankak lurrean sendo jarri, eta nork mugitu behartzaitu ba.
7: Hori bai, baina kaso eserleko batean jarri eta orduan bai, nekezago animu biltzea, horrela tirak ebiltze baino, ke?
9: Bueno, hortxe, Aritz Gallastegi kontatuko dizkigu gorko tiraldiak Euskadiko sokatira txapelketa. Nola doa bigarren jokoa, Carmelo Baldako emakumezkoen finalean, Andoni?
10: Ba, oso desorekatuta nioen, ke pas, 6 eta 8 arreratu dira berriro bigarren setean urdinak eta gainera gorrien akats konkatenazio edo lerratze nahiko kritiko baten ondoren, ez? Batez ere hor lurrek orain lehenengo tanto egin du txapa gainera moztu delako, euren lehenengo tanto izango da, baina lau akats egidan egin ditu lurrek eta bere honetik atera eta ikusi dugu, kepa, ba ez ere zailako ateratzen, Alizek ere akats pare bat egin ditu eta orain bat eta seiko da markagailoa, baina gogoan izan, lehenengo setean 7-6 izan direla gertu, gorriak, eta gero 14-7 bukatu dela, eta orain 6-1 honekin 13-2 partziala dara matela set batetik besterako joko horretan, kepa, eta ez dakit buelta emateko kapaz izango dire, baina gorriak ernegatuta bere honetik kanpo urduri, zer gertatzen ari den ulertu ezin bezala daudela, eta Erika aldiz aurrean, sekulako kolpelatzak ematen, zeltasunetan jartzen, potez, errebotean, bazartzen, eta niko esango nuke oso estu dagoeneko gorriak, bat eta segitu azelako, lehenengo seta ere galduta, Laura Rodriguez noaindara askoz ere ziurrago dabil atzekalde horretan, eta ikusiko zerketatzen den urrengo bitantoetan, nahiko erabakiara izan litezkelako, lurrek orain tanto, laur tanto egiten saiatu da, igerri dio, Erikak hori zaila izango da, ez zin, Alizaren zat, 7-1 kepa, Erika partida ikarragarri egiten ari da, eta esango nuke, txapelaren, zemat esango du, txapelaren hiru zati, buru gainean jarri eta iruzela kepa lehen seta most eta 7, bigarrengo 7-1 urdinen alde.
9: Urdinak nagusi, inundik inora Carmelo Baldan. Eta sasoiko lankide bat baldin badaukagu hori Jonander dela os da, ez daukat zalantzarik elmugara iritsi dela. Jonander, ze giro elmuga puntu horretan zarautzen?
11: Ba, pixkanaka jendea gerturatzen ari da, eta gainera, ba, itzuliak egin orduko, ba, gure aurretik orantxe emakumezkoen lehen sailkatua Schiffer, Teudaletxe plaza honetatik igaro berri, alde handiarekin 10 minututik gorako aldea badu, Anpiak Sofiren aurretik, eta bakatu da pixkanaka gertu. Zuertara, Elene Alberdi, eta gizonezkoetan, ba, iraulitxo bate izan da, Antonio Benito. 9. kilometroan, korrikako 9. kilometroan lehendabiziko postuan igaro da, birritan txapeldun izan dagoa, 3. txapela nahi du, Nacho Galvez, 2. postua minutu bat eta 25 segundura, eta Tom Valen, transizioan lehendabiziko genuena, minutu bat eta 44 segundu galten 3. postuan genuke, baina kontzer diren, ba Mikel Arrasatek susper... eta utzeta lasterkasi orduko eta pixkanaka bai 3. postuaren borrokan sartzea lortu du une honetan lasterketa buruaren gandik 2 minutu eta 14 segundura genuke baina Belen Belgikararen gandik 16 eta 14 hogeita 10 segundura dago.
9: Berriz ere Donostiako Carmelo Baldara, Andoni.
10: Bai, ze atxenera iritsi dira, seteko atxenera, 8 galtzen dira direlako gorriak eta gure aurrean daukagun argazkia, laguntzailea edo botileroa hitz egiten ari da, lur eta lizerekin, batez ere lurrekin kepa, eta bere honetik aterata oso urduri eta erdi malkotan ez dugu esango, baina azalpenik bilatu zinek, ez, seta sierra kaskarroni, eta saietzen ari da, bai bere bikotea eta horretu lizezkion laguntzera, senidren bat, lasai dadin, eta horrendik anjokoa badagoela esplikatuz, eta esaten du, ezin duela, ez dakila zer pasatzen ari zaion, eta ez duela bilatzen modurik ez pelota emateko, eta momentu kritiko honi buelta nola eman, kepaz, pentsa, zelan tegi daukaten, 15:07 galtzaile lehen seta, eta 8:01 bigarrena ere galtzen, etenaldia bukatu da, hor ari dira lasaitzen saiatzen Lur Markinerra. Ez dakit lortuko duten, Alize kideak ere esan dio, venga, venga, bandikan aukera daukagu. Baina holkuak baino gauza desente gehiago beharko dituzte Kepa hirugarren setori behartzeko, eh?
9: Adurre guztiago protagonista daukala, Adur?
3: Bai, hemen gara hortzirekin, Argoitiak aixo arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
3: Entxanikarekin izketan, asteko gora izan dezula, baina fisikoki ondo dagoela, zure?
12: Bai, nube, fisikamente ondo ikustena partidureko izan.
3: Lehen, itzein degunen azkeneko aldiz, jantzita, bueno, kaleko arropakin zeuden, orain jagurriz jantzita, beroketariketak ere egiten ikusi zaitut. Otz ez era geldituko gaurkoan, ez da?
12: Ez, dauen beruaz, ez da erretagoza goti. Eta ez dakit ona otxarrerako izango da, baina bueno, dauen beru dauena eta partidu joaten bidea berdin be.
3: Eta nesken azkar doa, zuek bere, ala kantxeratuko zarete, ziurenik, ez dakit, finalari begira, ze final mota espera dezun?
12: Gogorra, dauen beruaz eta lehen be partidu gorra izan bidean, honek beruk ondik gogorra guengo dau, fiziku parte handi bat izango da partiduana, eta partidu luzi eta fizikamente gogorra, bai.
3: Esperientzia aldetik, zuek nagusi, haiek gazteagoak dira, zuek irabazi zenieten ere ligaskan, zakit, esperientzia hori zaman eramatea edo motxilan eramatea, garrantzitsua, hori kenduko dezue lehen tantoan jada?
12: Zakit, a ber, Europe partidua hasta doiz, ez? Final bata presiño asko da, publiko jente asko da, eta ba, bueno, eurek euren armak erabiltko txue gu eurik, eta ikusiko hau zeinena balixo den gehiago.
3: Zeintzu dira zuen armak? Zer daukazue, hor, estrategia moduan?
12: Eusti, partidu luzetzi aldani gehiagoen, gu fizikamente oso ondo gaur, baina, bueno, ni pentsetot gu gehiagoen fizikuretitza ule, eta hoxea aprobetxeta, agoni gehiagoen luzetu tantuk, eta bat gitxia faieta eure baino.
3: Eta balda betetzen ari da, horri ikusi etxanekaren aldeko pankarta bat, ezakitzuk ere familiarrak edo inguru ondituzu, zuriak urruti agotik etorri behar dira, baina etorri dira edo etortzer dira.
12: Bai, bai, a ber, publikuna menda genti, animetako goguaz, eta ba, ia horrek animuke laguntzesko, gaurko partidun.
3: Oso ondo, eskerrik asko eta zorte hon.
12: Eskerrik asko zeuri.
3: Hortxe ba, Argoitia, hortzi, berritxuko atzelaria, ba, gaurkorako ere prest, eta urdinak, ba, amar eta bat doaz, urbix, amabostera da, maik eta bat orain, hau bukatzear da, eta horregatik ere azkar hartu dut, zebere ala kantxaratuko dira, telebista aurreratu zait, badakizu eskubideak tarte direla eta, baina, bueno, dena prest hemen, beste lau puntistak ere, ba, aldagela ate horretan, jala urdinez eta gorriz jantzetan.
9: Bere ala jarraituko dugu balda, baina protagonista bat telefonoz bestalde daukagu, Galiziatik, traineruen Espainiako txapelketan, gizonezkoetan Oriok egin du demorarik onena, amairu segundora zierbana, hogeita amaikara Cabo da Cruz, eta berrogeita batera Donostiarra, eta Oriotarren txopan, gaur, amazazpi urteko patroi gaztea. Oian, Mantero, la, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, arratsaldeon.
9: Zer moduz, Oian?
13: Ondo, ondo, egia esan. Bueno, gaur lehen ez nik humaino golka junda, baino oso guztua taldeak indun lanakin. Gaur zelkapena genekan, eta egia esan guretan da ondo irabazi deu, eta geho suelte pixka eta auki deure bai aizia altxadala, eta hor dut Donosti oso erlotik gatua. Baina egia esan oso guztua indun estropakin, eta biako listo.
9: Txandatik txandara gaur aizia aldaketa ondixe marra, ez da hoian?
13: Bai, bai, egia esan nahiko bare zehon, aizeik ez du bilauguk, baina beste tanda zianeako, ba, zeitun, osea, aizia zeitun azia, segundu batetik beste atorria, eta, bueno, nik usitugu, ba, txapelatar ezer de hor leian ibiliala ez diala sartu aize kontuk diala, eta, baina, bueno, gu nahiko estropatxuku nahi indau, tanda amalau segundu batik irabazi jo zierbe nahi, eta biharko gogaldiak engaude bai.
9: Elburu hori da, ez da, urratxez urratx, orain dit demoraldia zieran gaude, baina Gipuzkoa irabazita, Euskadi irabazita hoian, orain Espainiako irabaztea da, ez da?
13: Bai, bai, txapelketak oso garrantzitsu dira azkenen, txapelketa guztik nahi dugu irabazi, ba, mundu guztia bezala, eta liga baino lehenuo txapelketak irabaztiak ere asko esan nahi du. Azkenen liga oso sendo aztezea, eta, bueno, oen goz Gipuzkoa da Euskadi irabazitugu, eta Espainiakuan bila guaz bihar, ba, daukon guztiakin, bai.
9: Bueno, ere mua da, arriskutsu xamarra ez da gaur ere ikusi da, baina, bueno, bihar denak txanda berean joan da, arrisku hori murriztu egiten da.
13: Bai, bai, bai, ez da ikusi gaur kalen diferentzia ondilik, así que, bueno, ikusi deu aiziak edozen momentutan dakala aldatzia, eta, bueno, bilar danak tanda beren, ez dut uste diferentzian digik ongoan baina, bak, ez hau azkenen arrauna da, eta eosetak apasatzia, baina, bueno, espero deu, dana berla mesela jutia.
9: Oian, iaz hasi zein pixka baldeen taldearekin lanean, bueno, horrari zara, Gorka Aranberri dago titular Orion, pentsatu nahi dut, bueno, ba, asko ikasten ariko zarela, hor, bueno, ba, punta-punta-puntan dagoen traineruan eguneroko lan horretan, ez da, oian?
13: Bai, dudik gabe, ni lehen gorten kadetzatik ionitzen, da, klaro, ikerletortezan, da, dano gonden hor ease pasako zan, baina enuna espero da inondik inoa nekin kontatzia, eta lehen gorten hartu zian, ikerlek piston ilusioakin, eta, ba, ikerlek pila bala, iker pila bat eizein laguntzen, da, gorkataz de pila bat egin eizikazten, bidia zein dandeak usteie, eta, bueno, egia zan, nike nire hain espizkanak hau betzen, da, a ber, ilusio hondiak egin ikasten segitzeko gogoz.
9: Egunen batean, ba, txopan zeu joateko, ez da? Herriko ontzioian bertan?
13: Bai, bai, ojala, ojala, hoi da, elburu azkenen, baina, bueno, presik ere ez daukiber, pausos pauso, eta iritsiko, iritsi berduna.
9: Hori da, hori indik, gaztea zara eta. Oian Mantero, la, mila esker, gurekin izateatik, suerte bihar.
13: Bai, eskerrik asko.
9: Hortxe ba, oian, Manterola, esamezela, Orioko patroia, azken tantoak diruditenak jokoan Carmelo Baldan, finalean, emakumezkoen finalean, Andoni?
5: Bai, bai, amalago eta iru, eta ez dakit, horren elurra sibarko luke Donostian finalau erabakitaz geratzeko egiten duen berorekin, sekulako astindua, eta Erika, MVP-a, finaleko jokalariko lena zalantzarik gabe, bat tanto hori bilatzen, moztu, horren bikain, lurrek, beste tanto txobat, desesperatuta dabil ezinean ke patantuak nola edo ala egin nahi. Partidote joan eginda egin dituen lehenengo lau akatsa hori egin gero bueltatzen saiatu da, baina gero tanto batzuk eginda ere, bueno, batzuk txapara joan zaizkio, baina Erika izan da elementu desorekatzailea edo erabakigarria partida honetan, ez? Eman egin dio, kendu egin du, bukatu egin du, beti pelota zailak jarri alizeri eta lur ba bere honetik atera du, akatsa horiek behartuz, ero, beraengan ohikoak ez diren horrelako akatsak eginez. Beraz, bueno, lau eta amalago orain ikusiko du bukatzen den, pilota hori jaso ondo, moztu, eta bera joan zaio txapara, bere hirugarren aset honetan, txapeldunak berazkepa, Erika eta Laura, bost eta zazpi, ama bost eta zazpi lehenengoa, ama bost eta lau bigarrena, astindu latza, eta horrelakoak gertatzen dira, kepa, ezin asmatu, ezin buelta eman, eta garaileari direnak zirimola baten pare egurrean, eta finala erabakita, ea zer esaten duten protagonistak, hortxe besarka da, Laura Rodriguez eta Erikaren artean, txapeldun eta oso-oso txapeldun argiak epa.
9: Bueno, ba, hortxe, txapela urdinentzat izan da, laizter, bueno, pentsatzen du zari banak eta gure mikrofonetatik ere pasako dira, ea zer dioten protagonisten. Zarautzera guaz, besteak beste, Elene Alberdi pixkanaka tartea jaten ari delako aurrekoei, Jolander?
2: Ari zen, esan dugu, aurreratu dugu, ari zela eta balen minutu baten galera baldin bazuen Anfieg bigarren zelkaturekiko, ba orain minutu erdira, 30 segundura murriztu du, beraz bigarren postuaren borroka betean kokatu da, eta gizonezkoetan ere badugu bertasun bat, lehen Mikel Arrasate laugarren postuan utzi dugu, baina Tom Velen kilometro askoan, ba, lehendabiziko postuan ikusi dugun belgikarra ondoratu eginda, segunduak bata bestean atzitik galtzen ari da, eta horrek ahalbidetu dio Arrasateri bigarren, hirugarren postuan barkatu kokatzea, bigarren postua, bigarren posturego lehian egiari zor. Bazken erreferentzia korrikako 12 kilometro terdikoa dugu, eta hor Banatxo Galvez bigarren postuan genuen minutu bat eta 27 segundura, lider Antonio Benito, eta hirugarren esan bezala Mikel Arrasate Amandarriko triatleta, baina honek minutu bat eta 42 segundu galtzen zituen, ondorioz, ba, esan daiteke 15 seguduren tarte horretan duela bigarren postua. Elene Alberdi beraz, minutu erdira bigarren postua lortzetik, Mikel Arrasatek 15 segundura dauka.
9: Berriz ere baldara guaz, Andoni.
5: Bai, aurkezpena hemen soinutxo egiten ari direlako, kepa, eta dagoeneko kantxan, Vicente eta Oienar, iparraldeko bigotea, Donioan Loizungoa, Vicente eta Maule, Arra, Soule, Arra, Gilen Oienar, sekulako gatza daukan puntista edo atzelaria, eta ondoan, aie irazin aian, Hortzi alda zabal argoitea eta txanika, ondarri gitarra bata eta berritxuarra bestea. Eta, bueno, ez du favoritu ez ezeengo, kepa, lehenengoan kale latz egin baitut.
10: Ez dakit, zu pronostiko bat ematera osatzen zare, baina parekatuta dagoela esango dugu eta ondo geratuko gara.
9: Nik aspaldi ikasi nuen, Joan, gertatzen dena kontatu eta gintxo.
10: Bueno, ba, esango dizut kantxa, bete xamara daukagula, ja, bintzat. Horde, hemen kasetari utzi diguten gaztatxo zati horretan ere jenduta. Beste guztia de xente beteta dagoela eta gora ezin dugu behiratu, baina, bueno, ba, bete xamar, bete xamar, esan zigun, Mikel Egi gurenek pasaren estan finala ikusteko ba, sarrenak egin txuenak salduta zozkatela. Eta, bueno, ba, horren, ja, beroketa lanak egiten. Ez dakit zenbateraino afektatu edo eragiten duen, ba, pilotaren gan, seguraski espero baino lehen, kantxaratu hori izan dutela kepa, pertsatzen dut, markagailuaren bilakarek esuita, ba, euren prozesu hori, berotze prozesua azkartuko zutela. Baina, ja, lauak kantxan ditugu, zer pese beharko dute, zazpi bat, amar bat binutu, ba, luzapen horiek egin, eta partida azteko, eta espero ezagun behintzat emako ezkena, baina luz eskiagoa izatea edo parekatuagoa izatea, kepa.
9: Nahi genoke, ez da? Beste parekotasune eta leia pixkako gorrago ikusti aldera.
10: Ala espero dugu, ze bestela, zenbatzen ari naiz, lehenengo partidak, kepa, bostak eta lautan hasi da, bai.
9: Txapeldunak adurrekin, oker espanagoa dur.
3: Bai, txapelduna, Erika Mugartegi, kaixo Erika, zorionak. Bueno, ze, MVP azara, pozik ezta?
14: Bai, bueno, pelako partiduk beti posgarrosek irabazti da, pozik.
3: Lehen tantotek azkenera, zuek izan zeraten agusi, zuk aurrean puntuak bukatzen, tantoak bukatzen, atzera ondo jotzen, mozten ere, dena egiten ikusi zaitugu gorkoan.
14: Bai, bueno, hori izan gure helburu ez, aguantau da ez arrez beti, gupentzagu ba, nonok arrez gabi bada urek izeti, da ba, indarra ondo erabiltxe jakigu.
3: Lehen, neurketa hasi aurretik, ezaki pronostikoek zioten, behaiek zirela favoritoak, zuek, bueno, hori aldatu egin dezute, irauli egin dezute, eta ez da finalik egon, iaia.
14: Ez, bueno, pasan urteko txapeldune lurre esan, orduan ba, bueno, gaina nik aldunean beran kontra pasan urtin, orduan pozik irabazte horren.
3: Hori zaman, ez zona, horrek urtean txapeldun orde, oain txapelduna, horrek urtean imaginatzen du buelta izango zarela, hemen ondo moldatzen zara.
14: Bai, gaina lurren kontra, olako pertsonen kontra jokatzik posgarrixe da, ba, ez doit, nivela daukien pertsona edi da, bai, hau lan segitzogun.
3: Eskerrik asko eta zorionak.
14: Eskerrik asko.
3: Hortxe bat, txapeldunetako bat, Erika Mugartegi, Laura Rodríguez ere pasada, baina oker ez baino ez da euskal iztuna, beraz, orain telebistan ditugu bi txapeldun ordeak, Lur Lejard eta Alize Arriaga, beraz, hauek telebistan bukatzen dutenean ere, hitz askatuko dizut, kepa, hauekin hau gai, biak dira euskal iztunak, beraz, ba, biekin hitz egiteko aukera izan genezake.
9: Oso ondo, eskatu hitza lasai, mikrofonoak zabalik, Zarauzko helmugaragoaz, gauzak ondo, zeiak aldera hortxe behar du gizonezkoen irabazleak helmugan, ez da, Jolander?
3: Barkatu, kepa.
9: Zeiak aldera behar duela lehen gizonezkoak helmugan diot?
3: Oraintxe ari ginen kalkuluak ateratzen hemen Jon Goikoetxea gerturatu zait, Zarauzko triatlo elkarteko lagun bat eta arekin ari nintzen, ba, gauzak ondo, ba, zeiak gaur etxuan beharko dik, ea ba, nola modatzen garen, baina daramane abiadurarekin, ba, bai, pentsatzen dugu gutxi gehiago hortxe izan behar duela. Eta gainontzean, ba, triatlo elkartean lehen ere galdetu dugu, bueno, bea zer nolako egun ari den izaten eta bar, bueno, ba, besteak beste, ba, gizon bati bihotzekoak eman dio, Baigeriko saioa amaitu berritan itxura batean estabilizatu dute eta honik dago, baina ba, hori zen zerbait gertatu denaren eustea bazen, susmoa bazen hemen aitatzen zen jendearen artean eta lehen antolakuntzari galdetu egunean ez dute asmatu esaten eta gero orain bai badatua jaso duterean hori xe. Ba, ondo ez egin zaiola gizon bati, lehiakide bati, partaide bati eta azkenerako ba, ba, bueno, bere-berean ba, desente badagoela eta hori arazi nahi dute antolakuntzatik. Gainontzean, ba, ben lasterketan azken kilometro gotzatzen aurreko multzo horik epa, ba, esan duguneran, horrela ordenak gutxi xeago agian, ba, hortxe, bitarte horretan behar du lehen dabeziko zelkatuak.
9: Ea, ba, zuzenean kontatzen dugun, eta ea, ba, bihotzekoa izan duen ba, parte hartzaile horrek, ez duen inolako arazo larririk izaten. Protagonistak, adurrekin. Baldara, adur, bai, aurrera.
3: Mentxe dozkat, bi txapeldun ordeak, Alize Herria galenik eta behin, kaixo Alize Arratsaldeon.
15: Hola.
3: Euskeraz? Euskeraz. Ah, bale, eskerrak. Bueno, zer moduz ikusi duzu zeure burua, taldea, zakit gaur ez dezute, aurrekoetan eman dezuten maia eman, ez da?
15: Bai, lehenengo partidu, Tania eta Araien kontra eukien duen, eta ondo konpondu ginen bisok, gaur be, berez geure joku atateko asmaz etorriga, bisok ondo erutega, kantxan be askotan jokatzego eta aziran bastante pareko ibiligaz, aspiraino edo eutzitzegu, baina gero erikak inerraz domina usku, gaur ikusi da, hemen inerrak pila bat konteten da bela, fronto luzi da lako, eta gero bigarren setiemen nahi zogu barriro zerotik hasi, baina erretzen dabe euro jokue, Laura Peatzin onde utzi dau, eta ba, erikak inerraz gaur ba, domina egaitxu.
3: Zer izan da gehiago, zuen ezintasuna edo haien ezakitondo ibili direla beraiek?
15: Bueno, guk egu alegindu galkarren artin berroa itxen, baina geure ezintasune barik ba, erikak gaur amen erretz jokatu dau, eta dana sartu dau gogorre motze, orduan ba, jokoskampoa eta gaitxu berak.
3: Txapela ez, Alize, baina behintzat irribarri batekin ikusten zaituztet, baizu eta bai lur, posi behintzat, ez da?
15: Bai, alkaraz jokatzu egun inpozik erikan kontra beba, bueno, ondazkin dano kondo erutega orduan, naiz eta ez ira hasi, ba, bueno, alegin duga geure jokoa ataten, eta ba, posi.
3: Oso, no, eskerrik asko, eta, bueno, zorionak ez, mila ratxalde hon.
15: Eskerrik asko, zer.
3: Eta hemen, keba, barrian daukat, ezakiten bora daukagun, mila lur,
9: bai, bai. Dire.
3: Bale, lur, kaixo, ratxalde hon.
16: Ratxalde hon.
3: Bueno, entzun dugu Alizek esan duena, baina ezakit zure ikuspuntua ere, nola ikusi duzu gaurko partida?
16: Ba, gaurko partidu nipe ustot, xo ikustezun ikusi gozio partidu oso gorra izan dela. Ba, alegin egiten egoa partidua guztin zier, baina ez da izena iku. Erika Laura oso pareja ona sortu gabe gaur, oso pareja seguru izan da, eta Erika gauretik kristonak emotot esan, da, ba, guk ezin gendu neutzi horre pelotiai, da, ezin genkene dominau. Alein egu, baina gaurku ez da izin hori posible partidura hasti.
3: Bigarren setean, bigarren jokoan ikusi zaitugu lur zertxo baita gian, ez buruz joan da, partidatik joan da. Tantoak lehen bailen akabatu nahian, ez duzu lortu, baten bat bai egin duzu, baina ez orokorrean. Zer pasazaizu burutik bigarren jokorretan?
16: Bai, basu ezazu mohun, logoz eta ikusi hori zelan jundan, da pelote egun ez gazela gehiago ikusi hot, da iarenin bai pixka frustraute mohun, ba. Pentsago tantu garen amaitzi, baina horrek be ez dago ondo funtzionau, ze jugadak erika danak igertu oste esan, da bertan egon da itxa itxen, da eski gotaren otze esan, da berak itxe ban tanto, da atzen eba ja, ba, ja pasientzisi galdu jot, da ba, urtein na partidotik, eta hori behizien da, ba, beste era bat, ba, galdu behigune, horre txai txipe bai.
3: Ukerez banago, Markinean berriz ere, Grand Slamean, elkarrekin egongo zarete, ikasketa bat izan da, urrengoari begira.
16: Bai, ba, Alixani partez jolaztu zalkaraz, hoz jutega, kanpun behondo erutea, eta hau ikusitxe, ba, bueno, berroa gehiagin, da nik ba, nik ikusiot gaur gehiagin lagundu bine bala, eta nazela jun oso atza, eta beraila atzitela parte txarra edo ba, pelota txarrak, eta ba, urren horako ba, gehiagin lagundu, da ba, eurre.
3: Mila esker lur, eta segi horrela.
16: Eskerri asko.
3: Hortxe ba, bi txapeldun ordeak, irribarre batekin, bilak, beraz, bino, galdu baino pozik.
9: Osondo, hortxe daude, beraz, protagonisten hitzak, gizonezkoen finala Laister hasiko da urere kontatu behar dugu, eta noski Laister, ba, lehen gizonezkoaren, Antonio Benitoren, elmugaratzea zarautzen. Baina, honezkero, tiraldi batzuk ikusi ditu, aritz, Gallastegik, erandion, aritz, errematen ari da hartxaldea.
7: Bueno, hementxe oso dinamiko doa, Arratzaldea izan ere, ba, aipatu dut lehen, eremuan bizoka daudela, bata ba, emakumezkoen lehiaketarako, bestea ba, gizonezkoen lehiaketarako, eta une honetan, ba, gizonezkoetan Gaztedi A eta Mutriku ari dira lehiatzen, bigarren tiraldia egiten ari dira, lehena Gaztediak irabazi du, eta aurrez Gaztediak bi eta huts irabazi dio, Goierri bi hasiera baten, ba, favoritoen arteko lehia izan da, eta Gaztediak argi eta garbi irabazi du, eta emakumezkoetan berriz, bueno, ba, une honetan Mutriku eta Akelarri ari dira lehiatzen, aurrez ba Goierrek bi eta huts irabazi dio Mutrikuri, ondoren Akelarrek bi eta huts Goierri beri, eta azken tiraldean Gaztedi Ak Gaztedi beri bi eta huts irabazi dio. Giro polita gaurkoan Marti Artun, San Antonak ere badira, horro holtza bat ere ikusten dugu, barra topera, jentea ere bai, gehienak keizpealen bila eta berriz kirolariak tira eta tira eguzki pean, bueno ba, abian da, Euskadiko txapelketa, giro honean eta kirolariak dena ematen, hori bai, tiralditik tiraldira kepa, batxena pur bat hartzen dute, euren prestatzaileen aginduak jasotzen dituzte, eta horrekin batela ba, balde baten daukaten ura ba, buruti bera botatzen ere bai, izan ere ba, bero latza egiten du, eta berotu hartu ostean ba, freskatze aldera, ba, balde hori baliatzen dute, esan bezala oraintxe tiraldia amaitu da, nagusi emakumezkoetan Mutriku, Aklarren kontra, eta gazteik ere, dagoeneko egin ditu egin beharrekoak gizonezko eta mutrikoen kontra, bi eta hutxe irabazita indartzu gizonezkoetan gazte dira, emakumezko eta momentuz, palekotasun handia gohari gara ikusten.
9: Joazen, Zarauzko helmugara, Jon Ander...
11: Zain gaude hemen elmugamarran Kepa ikusten ditugu, ba, voluntario lehen da biziko tomina gartzen, itxura guztien arabera ba, une batetik bestera alegatuko delako lehen da biziko sailkatua, kamara gizonak ere gerturatu dira korrika batean, eta ba, gauzak adi, azken tarte hori osatzeko, iru ordu eta berrogeita amabi minutu lanak hasi dituztenetik, horrek esan nahi du bazatirik handiena, egina behar dutela triatleta guzti-guztiek erretiratu direnek izan ezin noski, baina ba, azken metroak gozatzen esan bezala lasterketaren buruak epa, une batetik bestera zalen txalo artean etorriko dira lehen zelkatuak.
9: Nik Antonio Benito Azkar esan dut, Mikel Arrasate tartea jaten arizaio, ez dakit denbora emango dion,
11: ez dakit nik ere eta horregatik gane ez dakit hartu zaren izenik ez nuela
9: ez du ezu izenik esan da, ni ere egia zan esan da gero damutu naiz.
11: Zerbait egatik ari nintzen igordean egia esanean Mandarriko kirolaria benetan sekulako lan egiten ari delako eta ikusiko dugu ematen dion ala ez, baina lehia horretan erabat murgildu zaigu atzetik aurrerako eginda laugarren postuan ikusi dugu tarte batez Mikel Arrasate, baina ba azken kilometro hauetan lasterkako proba honetan bere biziko jarduna eginda hortxe sartu da, borroka betean eta esango dugu Kepa ea emango dion ala ez.
9: Nahi genuke, egia esan ematea eta Mikel Arrasateren garaipena kontatzea. Bueno, badi, Zarauzko helmuga puntu horri begira gaude, baldan ez dakit, gizonezkoen partida horren hasiera asko luzatuko ote den, Andoni?
5: Bueno, nik uste ja aurrena omen alde egingo diotela Enrique Erentxune, orain dela gutxi hiltzen gizona, bueno, Organizaciones Deportivas el diario asko kokidea, eta Jaia Life enpresak omenaldea egin nahi dio Enrique Erentxune, eta, bueno, ba, protagonistak ba, zai daude, han goian, hain oikoa den aurkezpen, bueno, estatu batu hor, hori egingo dute, orain txeba dator Txanik, ondarri bitik, egurre Txanik eta beste hainbat pankarta aizatu ditu jendeak, eskailera nagusia jesi, hemen gure aurretikan pasa eta kantxara sartuko da, Txalo Zaparra da, ondarri bitararen zat, eta orain txanda, pentsatzen dut.
9: Barkatu, Andoni, ez, orain dik ez, bai, Jon Ander ritzezke, ez, ari, nahaztu egin gara, ez, segi. Badakizu, zuzeneko gorrela izaten dut.
5: Pentsatzen dut, Txanikaren ekidea orkestuko dutela, orain, kepa, gorria, hortzi, Aldazabal. Jolen Basterra, Txanika orain kantxan, agurre egiten, sexta, erakutsiz, alegia, eskailera jetxin bulto osoa eman, eta kantxar dira atera da, eta sexto aldatu, eta dios alegin die zale, eta esaten nintzen orain hortzi Aldazabal, berritxu gara, argoiti gara, badator, eskailerdean behira, oito iruz, emeretzi urte uste dut, kepa? Haze, gorputza deokan, hortzi Aldazabalek, kamarari begira tinko, haze zartakoak ematzizkion, final erdean, baina, guau, orantxe ikusi dut gileno hienar, atzelaria, mauletarra, puf, haze mutil puska, haze zartakoak ematen dizkionke bagan gaur, hortzi Aldazabal argoitiak, lanak izango ditu, xuberotararen, ba, gatzori, eusten, gatzori eusten, gorriak dagoeneko txan, hortzi Aldazabal argoitiak, jendeari agurre egiten, bere eskuin, eskuin besoan itxatxita dokan sexto aldatuz eta orain bikote urdina gaztelania zaurkezpena ipar euskalriko gizan dare euskiraz ez baitire mentazen Gilen Oienar eta Vicente eba hemen pixkat musika berezia Vicente rentzat txaloak ikuskizuna zer den kepa musika gora bera. Emetxe dator, Vicente, eta emetxe dauzka bere Donibane Loitzuneko lagunak. Ale, ale, Vicente, esaten die, ote, haupa, Vicente. Honek ere gaizto pinta duka, Honek aurrean ere mate bat, pelotare bat hartzen balimu duke, ba, buah. Gaizto, bihurri txura duka, horrela, horpegien, Vicente. Eta orain, agur egin ondoren. Gile Moienar mauletarren aukera izango da, metro eta laro eta amaika zentimetroko mutil puska. Indarra latza soberan, hemen dator eskaldietan beran, mauleko semea.
10: Gilden, oien argendeari agurra egiten. Ez doke nahi, honekin gauean txokoren batean topatu nahi, kepa. Azte mutil buska, azte besoa dauzkan. Gilden, oien arrek, mauleko semea, kantxara sartu eta dagoeneko.
9: Zuri entzun da, Andoni, denek etor jainkoa dirudite.
10: Hortxe agurra, Gilden, oien arrena. Partida bikaina ikusteko, kepa. Armailak, bete-beteak, lepo. Eta giro aparta hemen, minutu pare bat barru, laster txapona botako du epailak, eta orain, zandakoa, minutu bateko isuluna egingo da, Enrique Erentxun zendu berri den lagunaren, omenez, organizazioa deportiva xeldire osko kokidi zandakoa, eta bazestari eta beste kirolei, ba, hainbateko laguntza eta babesa eman diora urte zurte Enrique Erentxunen omenez, minutuko isulun hau, jendea zutik hemen frontoian pilotalekoan, Carmelo Balda pilotalekoan kepa.
9: Minutuko xilunea beraz, Carmelo Balda. Zarautzera goaz, Jonander?
11: Bai, hemen berandu baino lehen izango direlako lehen sailkatu helmugan guztiak ere aurrera atzera begirari dira, kronometroei adi, guk ez dugu begi aurrean orain azken zuzengunean gaudelako, ez dugu begi aurrean azken metroetako ikus mira, baina ba, itxura guztien arabera kepa ba, lanak izonezko egasi dituztela iru minutu eta berrogeita zortz, iru ordu barkatu, eta berrogeita zortzi minutu orantxe bete dira proba osoari. Hasiera eman zaionetik berriz, iru minutu eta
17: iru ordu
11: eta berrogeita bezortzi minutu, esango dut, ondo balago batean, eta horrek esan nahi du, ba esan dagoa, berandu baino lehen izango direla almugan lehen zelkatu. Hemen ari gara unean, begira gure gailuetan eta gure telefonoetan eta kokapena nola dagoen, orantxe bi aur kokatu dituzte. Ba, elmugako zinta eskuetan dutela ura jasotzeko prest, beraz hemen tentsioak iraun egiten du azken metroetaraino, triatlo elkartuko presidentea, Daniel Arrañaga jauna ere hor dabil aurrera atzera, keinua egiten dugu, ba, berak ere ez duela oso argi, baina, ba, esan bezala, kepa, une batetik bestera izango dizugu, zertan den hemen kokatu.
9: Bueno, ba, hortxe behar dut, iru, lau, bost, minutu barru gehienera, lehen zelkatuak hortxe behar du. Artu eman txiki-txiki bat, Marti Arturekin, Gallastegiarit, konta iguzu?
7: Bueno, ba, honetan gizonezkoetan, Gaztedibe eta Mutriko ari dira lehiatzen, eta emakumezkoetan Goierria eta Gaztedibe, bat eta huts lehen tiraldia kasu honetan Goierriak irabazi dut, sekulako giroa sortu da, kepa, hemen euren taldekideak eta zain dauden taldekideak erturatu direlako, eta bultza aritu direlako, eta esandakoak gizonezkoetan lehen tiraldia egiten ari dira Gaztedibe eta Mutriko.
9: Bueno, ba, Gaztedibe eta Mutriku, oraintxe lanean. Arratsaldeko seiak gainean ditugu, eutxi egingo diogu, bere ala seietako albisteak, baina nahi genuke, ba, zuzenean kontatu, lehen gizonezkoa nola helmugaratzen den Zarautzen, gero minutu batzuk gehiago beharko dira, ba, lehen emakumearen helmugaratzea kontatzeko. Seiak oraintxe, Jonander!
11: Eta hemen aldaketarik ez, guk zain segitzen dugu, Antonio Benito aurre hartu dabe, baina tarte murritza horrekin, ba, Mikel Arrasateren lan ere oso kontuan hartzekoa dugulako kepa, esan dugu segitarako amaitu dabe, baina tarte murritza horrekin, ba, Mikel Arrasateren lan ere oso kontuan hartzekoa dugulako kepa, esan dugu segitarako amaitu behar.

0: Irudiak ikusten ari gara, gu elmugamarrako bainguruan gaude, elmugamarraren zuzengune berean, esan nahi baita, eta ez dugu ikusten hain zuzen ere nondagoen, baina emakumezkoen lehian bai, eta orain txeba, San Pelaioko ermitaren inguruan ikusten dugu emakumezkoen lehen selkatu hori, beraz, honek ere aurki hartuko dugu, na, elmugarako bidea, eta, esan bezala, berandu.
1: Azken erreferentziak dio, kilometro pasatxoren faltan, Antonio Benitok minutu eta 11 segundoko aldea ateratzen diola, Mikel Arrasateri eta Jose Ignacio Galvez litzateke, edota, hirugarren selkatua.
0: Beraz, seguru xamar da. Antonio Benito irugarren garaipen hori erdiesteko garaian, hemen Euskora Jaietatik ere beren izena esaten hasi dira, azken erreferentzia izan ere, ba, 18 kilometro eta 6 metroetan zegoen kokatua oso, kerrez paldima naiz behintzat, eta horrek esan nahi du, ba, kilometro pasatxoren faltan, balanak ondo bideratuak dituela, eta horrein besoagora kepa ez, Amandarriko lagune bagoza, eta bere kidek egin diote diozala.
1: Bai, ez datu baino ez, azideak izonezkoen finala, Carmelo Baldan, Andoni.
2: Asi da eta orde leheneko tantoa, eta hemen iparaldeko laguna ditugu ondoan, kepa goitak alagur, eta ordeinak tantoak egiten duten bakoitzean, txalo zaparra eskeneko diote, ezin izan du pilota hori bildu txanikak, sake berreskuratu, bisetek eta hoienarrek bat, argoitiak eta txanikak esperantzak, epa.
1: Bueno, horrelaxe gauzak finalak gizonezkoen aziberriak, gogoratu emakumezkoetan, Erikak eta Laurak garaipen argia lortu dutela, 15 eta 7 eta 15 eta 4, Lur eta Alizeren aurka, seietako albisteak berehala kontatuko dizkizuegu, baina lehen elmugaratze hori, Jon Anderrek kontatu ondoren, Jon Ander.
0: Bai, eta kontatzeko teziatzen gaude, pixkanaga olatu eginaz zaleak ere hementxe ditugulako, eta orain bai azken zuzengunea hartuko du berandu baino lehen, bozgorailuetatik olatuak egiteko deiere zabaldu dutelako, bi aurrak hemen dira, elmugako zinta hori eskuartean dutela, eta ba, keinu egiten dugu Triatlon Elkarteko presidenteak, egoteko pixka bat oraindik ere, ez da torrela, baina bertan dela lehen selkatu hau, kerrik ezean Antonio Benito girabaziko du gorkoen ere Zarauzko triatloia gizonezkoen kategorian, lehen ere birritan eginiko da, eta noski ba, ez omen daude bi irugabe, esaten du esaerak, eta noski ba, gaurkoen irugarrenaren bila Antonio Benito.
1: Egi esan, lango horra gaur triatleteke, guraldiak eta estutu du, beruak estutu ditu,
0: bai,
1: hortxe.
0: Eta orain bai, zalen txalo artean, eskuak gora, besoak zabal-zabal eginda, eta ospakizun betean, jauzi egin, kronometroak eratu du, iru ordu eta 43 minutuan. Igaro du, elmugako marra Antonio Benito Lurrera eskuak buruan dituen bitartean, Daniel Arrañaga, Zarauzko Triatlon Elkarteko presidenteak beso ukitu, ondo alago galdetu dio, baiet, zure eskatu eta badu Arrañaga hurbila, bien bitartean Antonio Benito txapelduna, beste behin txapeldun izango dena, pozik, pozarren, ukabila estutu, garaipena erdietxi du, lanak ondo eginda erdietxi ere, lazerketaren erdialdetik aurrera lehendabiziko postu horretan kokatzea lortutu, bigarren trantsiziora digarren postuan sartu da, baina atzetik aurrerako egindu eta Tom Valen gainditzeaz batera bazkenerako orantxe domina lepora guztura Antonio Benito Larrañagari bezarka da, eta une batetik bestera ba, berandu baino lehen behar du bigarren selkatuak ere, eta Antonio Benito bai orain bostekoa lagunei bezarka da ere bai garaipen handia, eta orain bigarren postuan hemen da zalek txalo egiten diote, azken metroak osatzen, bigarren postu horretan elmugaratzeko pronto Mikel Arrasate, Amandarri Lekeitioko taldeko kirolaria, Lekeitiarra josita elmugamarra hau, hortxe besoagora Arrasatek, irribarretxu zalei txalo egiten die Mikel Arrasatek, iru ordu eta berrogeita amalau minutu pasa, Mikel Arrasate oiukatzen dute zalek, ea berandu baino lehen arekin elkartzeko modu egiten dugun kepa
1: Antonio Benito, beraz irabazle Mikel Arrasate, oraintxe bigarren elmuga puntu horretan zuzenean kontatu dugun moduan. 6:05, albisteak, Julen Gorozabel, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon kepa, arratsaldeon guztioi. Manifestazioa deitu du Euskalgintzaren Kontseiluak Iruñean, une honetan Iruñako kaleak euskararen ofizialtasuna eskatzeko bete dira. Bertan da Naoio, Nafarrako gobernuko bigarren lehendakari ordea. Geroa Baieko politikariak ekitaldian euskara nafar guztien ondarea dela gogo.

0: Zazi du, eta alderdi sozialista bertaratu ez izana gaitzetsi du.
1: Sozialistak ere, ba, pauso hori egin behar duela, ez? Azkenean, esaten duguna, oza, euskara ez da patrimonio bat bakarrik euskaldunentzat edo euskaltzalentzat, baizik eta nafar guztientzat, ez?
0: Ez da izan protestada gerturatu den ordezkadi politiko bakarra, Unai Ugaldek EAJ-tik duela 40 urte indarrean jarri zen Nafarroako zonifikazioako legea gainditzeko beharra azpimarratu du.
2: Euskerak ez ditu hormak behar, euskerak zubiak behar ditu, eta nik uste du Nafarroan nolabait ere gizartearen konplizitatea lortu behar dugu, ba, egoera hau gainditzeko, zonifikazioa gainditzeko.
0: Azkenik Nerea Kortajarena EH Bildutik alderdiak euskararen alde duen konpromisoa azpimarratu du.
3: Hemen gaude Euskal Herria Bilduko kideak sinestuta gaudelako euskarak bizi duen larrialdi egoerak eta euskararen normalizazioak bizi duen egoerak eskatzen duela eskala handiko reakzio bat, ez?
0: Iruñean bertan Sortuk nazio batzarra egin du goizean, momentu politikoaz eta askapen prozesuaz gogoeta egin dute bertan, boterea Euskal Herrian bertan metatzea giltzarri dela uste du Sortuk askapen prozesudako, Xabier Idaola koordinatzaile nagusia.
4: Gaur, ehunka kide elkartu gara hemen Baluarten, Iruñean, Sorturen nazio batzarrean. Egoera politikoaz egiten dugun irauketa partekatu eta askapen prozesuaz gogoeta egiteko. Mundua daraman logikaren kontrara Euskal Herrian hemen baduelako baldintzak aurrera egiteko.
0: Nazioartean Irango atzerri ministroak esan du ezinbestekoa dela herrialdean dauden atzerriko base militarak eta kanpoko armada desagertzea Estatu Batuei erreferentzia argia eginez. Duela ordu batzuk ministroak adierazi du bihar ez dela gerraren suetena ekarriko lukeen memoranduma sinatuko. Adierazpen hauek Pakistanek bi herrialdeak dokumentua bihar sinatzekotan zaudela adierazi ondoen iritsi dira. Hala ere Iranek akordio batera iristeko zailtasuna Estatu Batuen jarrera zalantzatiari egotzi dio. Errepideetan normaltasuna da nagusi, hala ere segurtasun sailak A8 errepidean Basaudin arretaz gidatzea gomendatzen du. Izan ere, ibilbidearen albo batean auto bat matxuratuta baitago. Eguraldiari dagokionez, adi Euskalmetek arratsaldeko 8 arte indarrean egongo den abisu hodia jarri baitu temperatura altuengatik. Euskal Herriko hainbat tokitan 35 gradutik gorako temperaturak erregistratu dira. Altuena Gueñesen izan da Bizkaian 37,4 graduekin. Gure aldetik besterik ez ordu bete barru 7:00 izango duzue urrengo albiste mankizuna eta berriak une oro dituzue eskuragarri interneten orain.eus atarian.
5: Hiru erregeen maila. Euskadi Irratia non nahi.
6: Entzuten dut Murcian edo dagoen lekuan gofariko dut. Bai. Euskalduna izan dien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
5: Faktoria, Euskadi Irratia.
7: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
9: Mima tu espazio.
10: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
5: Euskadi Irratia. Hiru erregeen maila.
11: 8 bitartean zuekin arratsaldeko 4:00 abiatu gara kokaitezen gure zuzenekoetan. Andoni Urbiztondo, nola dago gizonezkoen finala Carmelo Baldan?
12: Oien Arrek eta Bixentek 5, Txanikak eta Argoitiak 2.
11: Gizonezkoen podiuna eta gehiago ere bai osatu da dagoeneko Zarauzko triatloian, Jonander de la Hoz.
13: Bai, 4., 5. Gare dira tantaka ailegatzen, horrek esan nahi du gaurko lasterketa hau badoa aurrera. Mikel Arrasateri keinu egin diogu, berandu baino lehen gerturatu dadin. Eta pentsatzen dugu, ba, hementxe izango dira Laurantxa Aimar Muru ere elmugan, peinota taldeko kirolariak gaurkoan ere lan bikaina eginda. Honek lau ordu doi-doi izan duen denbora, ea, gero arekin hitz egiteko ere modu egiten dugu, baina oraintxe, esan bezala Aimar Murua elmugan, izen handiko kirolaria, eta izen handiko kirolariak aitatzen hasita, ba, hementxe gertuan daukagu, orain lagunak agurtzen ari da, kepa ez dakit, elkarriz eta txiki baterako tarte bat badukagun.
11: Nahi baduzu orain, nahi baduzu aurrera gozeuk ikusi.
13: Ainhoa Muruari bosteko eman, badakizu, triatlo eta onbatek besteari agurre egiten dioneak epaguk tarte hartu beharko dugu. Hementxe, pare batek galera egingo dizkigu. Mikel Arrasate, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
13: Zorionak, azte lan egin duzuna gaur bigarren postu hori eskuratzeko.
14: Mia, esker, ba, oso berezia izan da. Zarautzen olako berua, olako karrea bat, eta olako ambiente, giro eta animo guztizak. Gainera, erritxik eta be, nahi dan beste saleta edo zer etorri da, eta ba, pilo bat eskertu izan da.
13: Igerian hoi bezala borroka latza izan duzu guztion artean ere, gero bizikleta hartu duzu, horre laupaus laguneko talde txobate osatu zarete, gero lehen da biziko postu ere erdietxi duzu, eta gero pixka sufritzere okitu da, sufritzen jakin duzu, korrik hasi zaren arte, gero atzetik aurrera sekulakoak bigarren postuan bukaera eman arte.
14: Bai, ba, igoeran oso fuerte ondot, eta hori apurtxu bat aurrera zunaz, eta justo zestoakoan ba, aldapatxuan edo, dana izkio, kuadrizez danak egoten aziraz da urdune para inbirri izan naz. Eta enek izan jarraitzu alko ganean beze doez, baina bueno, kalma apur batea ze hartu dut, eta segi aurrera, eta gero korrika ba, ezan doztia zikeran apur bat gogorra zi, ze laura gordune nik bepentza dut, nire ritmo ipini, eta ia ze pasaren dan, ze honako berua ze asko sufritzen da.
13: Hautagaien zerrendan bat zeunden, aurten ere erakutsi duzu zertarako baizaren, aurreko urteetan ere bai, naiz eta hasiberria zaren, esan edut triatloi munduan, urte batzuk. Aldo horretel, bueno, zarautzen horrela, bigarren egin duzun karrera egin eta gero, egin duzun lasterketa egin eta gero amaitzea, Lekeitia Arkuadrilla ederra, zure izena kantari, Mikel Arrasate ederra izango da.
14: Oso, ederra. Zarautz ja, ilusino berezide, jauzta makarria metara, irteran onda metara heldu aldizatia, eta etxeko horren beste sale eta lagun azkan finean, dana laguna tira, azte bururo kalitara. Eta, bueno, familia neska danak berton onda, eta euren aurrian ba, izu harri za.
13: Osatu ba, ondo merezitego lan horretik, eskerrik asko, Mikel.
14: Eskerrik asko, zue, mila esker.
13: Hortxe ba, kepa, entzun duzu, Mikel Arrasateren iritzia lan bikaina eginda, bigarren postu horrekin, zilarrezko domina zarauztiei Lekeitio bidean, ez da gutxi.
11: Asko da, Antonio Benito, Garailebo, iru ordu, 43 minutu, 41 segundo, Mikel Arrasate oraintxe entzun berri duguna, minutu eta 19ra, elmugaratu da Jose Ignacio Galvez, podium osatuz, 2 minutu eta 23ra, gero Ton Baelen, belgikarra izan dugu, eta 5. Aimar Murua, 7 minutu eta 2 segundura, Muruak 4 ordu eta 33 segundo egin ditu, ba, proba osoa osatzeko. Eta gure zuzenekoetan kokatzen ari ginen honetan, sokatira falta dugu, Erandion, aritz?
15: Bueno, ba, Erandion esango dizut, eta bueneko, bueno, ba, tiraldiak aurrera doazela, jardunaldi aurrera doala, une honetan, Mutriku eta Gaztedi A, ari dira lehiatzen emakumezkoetan, esango dizut, emakumezkoetan, orain arte, Gaztedi A eta Goierrik, ba, tiraldi guztiak irabazi dituztela, beraz, euren arteko lehiatik aterako da gaurko irabazlea, eta gizonezkoetan, ba, gaur aurkaririk ez duena, Gaztedi A da, izan ere, ba, orain arte behintzaten nagusitasuna handia erakutsi du 600 kiloko, bueno, ba, maia honetan, erraz hartu ditu mendean, kasu honetan, Goierri eta Kelarri lehen dengo, ondoren Mutriku ere bai, eta beraz, Gaztedi beren arteko, Gaztedi beren kontrako lehia baino etzaio geratzen, eta kontuan izan da, ba, Gaztedi adela, ba, orain arte denak irabazi dituena, ba, pentsatzekoa da, hauetxek izango dira gaurko jardunaldiko irabazleak, beraz, labur bilduz, gizonezkoetan, orain arteko tiraldi guztiak irabazi eta Gaztedi nagusi, eta emakumezkoetan, Gaztedi A eta Goierri aren lehiatik, aterako da, gaurko irabazlea.
11: Bueno, horrelaxe beraz kontua, ja, emaitzak ematen aritzezkigu aritz Gailaztegi. Berriz ere itzezke, Jolander?
13: Bai, beste protagonista batekin gaudelako, gizonezkoen 5. selkatu erekin hain zuzen ere, Aimar Muru, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon.
13: Bueno, 5. postua, 4:00, 4:00 justuan, zeuko esango duzu, ze balorazio?
16: Oso kontentu karrerakin. Nere ustez askoz gehiore zinunin, Igeri nere maian, bizikletan talde txonarra batu dugu, hor infernuko aldapa beti bezala pentsa baino gorroitea. Baino, bueno, ya bukaeran korrika ia da egoaizeakin indala. Baino denontzako, ordune ondo regulau bet, ja bosgarren postun jarri nahi zenen, ja atiak esan dit maso menos nune milen, eta ja regulau indet, ordune disputatzen bukaeran.
13: Beraz, Zarautzen horrelako beroarekin, alako lasterketa exigente batean eta gozatzen amaitzen duenak, noski ba, etxera guztura jote barrazo jugare ditu.
16: Bai, bai, hombre, beti nez hor pixkat aurre hon, baina bueno, oso kontentu egia esan. Bosgarren postuakin, bigarren urte aitetela, guain dela bi urte inun, aurten ja bai prestauta, ordune ja beste disfrute mota bat, eta kontentu.
13: Hortxe ba, ba, Aimar Murua, mila esker eta zei gozatzen, horrein digere etorkizu luzeo duzuta.
16: Mila esker zuei.
13: Hortxe, kepa, ba, entzun duzu, Aimar Murua, badator, badator, triatre eta haue bere izena gero eta sarriago entzute. Auta gaien zerrendan, eta noski gaurkoan ere bosgarren postu horrekin gustura Murua.
11: Ederki ba, bai, pozik egoteko modukoa da egia esan. Guazen finala, pare bat tanturen bila andone urbiztondo.
12: Urdinak nagozik eba, bederatzi eta iru, orain Bixentek txapagaina moztua bikaina, azetekan korrika bizian, etorri da. Hortzi aldazabal, argoitea, baina ezin izan du pilota bildu, eta esango nuke sekulako nagozitasunik gabe, baina oienar ematen eta bastartzen eta Bixente pilota horiek epotearekin infernoko zulora, erreboteko zulo horretara bidaltzen, asmatzen ari dira eta argoitearen gainean dagoeneko lau akatsi behartu dituzela eta hortikan ari direla partida irabazten urdinak. Egia esan oienarrek kale bat egin du, Bixentek beste bat, baina ari dira kepa inurri lan egiten, eman akatsa bilatuz, batez ere hortzi aldazabalena eta ero oso aukerako daukana daukanean Bixentek aurrean ba Txanika, ba Zabala eta Txokoa ba bete ezin kubritu ezin eta hor ba tanto bukatzen, baina nagusi serioago akats gutxiago eginda Goienar eta Bixente eta kontrakarrean ba akats horiek buelte eman ezinik gorriak, ez Txanika eta Argoite horren ere ez dira elkar ondo hartu hor 7. kuadran bote emanduen pilotarekin eta 10 eta 3 kepa oso urdin, lehenengo set hau, oso serio, iparaldeko bimutileak, Bixente, Donian Loizundarra eta Gilen Oienar mauletarrak epa.
11: Hori, Carmelo Baldan, gaur finalak ditugu. Jonande regia da, bueno, kirolak usten dizkigu irudi itxusiak, eta leia muturrera nioia trampa egitera nio eramaten dutenak, baina, bai politak ere, hor dago gizonezkoen irabazlea, ba, ilmugaratzen diren guztiei bezarkadak ematen, eta Laister hortxe da lehen emakumea.
13: Laister ezune batetik bestera, ailegatuko da, San Morizkoa. Lan Alain Schiffer, dazken zuzengunean sartu da, lasterketa betean, besoa gora badator, orain txelmugako marra zeharkatu, 4:18, 13:17, Suitzarra beraz, bigarren urtez jarraian Zarautzen irabazle, lan bikaina eginda, 4:18 denbora horrekin, orain txe bosteko eta bezarkada, Daniel Larrañaga, Zarautzeko Triatlo Elkarteko presidenteari, eta zeuk esan duzuneran, Antonio Benito gizonezkoen garaile ere, ebentxe daura zoriontzeko argazki aterako dute, elkarrekin bautura duten eran, gaurkoan ere handia eginda Schiffer, ikusiko dugu ba. Azken borroka horrek zer gertzen duen bigarren posturako, baina hemen gustura dagoena Suitzarra da, ez alferrik, Zarautzen irabaztea gauza handia da beti eta gaurkoan ere lortu duelako.
11: Bueno, bigarren gauzak ondo Elene Alberdi izango da eta gura ere zuzenean kontatu nahi genuke. Schiffer de Suitzarra beraz emakumezkoetan garaile, Antonio Benito Espainiarra gizonezkoetan eta bi kasuetan, esan bezala, hori baiestatzen bada, ba, bigarren zelkatuak euskal triatletak izango dira. Andoni, zure garagoaz?
12: 12:03 eta orain Txanika tanto egiten saiatu da, Zabalera joan ezen Bixente, baina atzetik korrika bizian Gilen Oienar etorri da pilota bildu, eta eman dion zartagoarekin saiatu da. Hortzi aldazo alargoitea pilota biltzen, baina hori sesto bat ez eskadora den pala behatzen, kepa, pilota hori jasotzeko zioan ziztuan ikusita. Airez jaso Txanika atzera, errebota pasatzen utzi Oienarrek, Bixentek bostetik atzera, argoiteak airez, behatzean, atzera, pilota zaila Oienaren zat, ara, akatsa, xubilotarrarena, lehenengo setonetan egiten duen bigarrena, 4:12, horakoak beharko dituzte, eta ez bat edo bikepa, batzuen utxak ez bali madera euren tartoak oso malda gora daukatelako. Lehenengo seta, argoitiak 6 pelota eman ditu,
17: eman, esan nahi dut, bueno, ba, por zehaztu emberko litzatekelako oparia edo eman. Ze, iruz pala honik, uste dut, oso zailak zirela, ez zirela emateko mudukoak, eta, ba, bueno, aurkariaren meritu ere bada, ez dakepa, ez? Pelota eskuz esaten duguna, ez? Indakoak eta kale indakoak, ez? Non dago muga, ez? Ba, pixka bat hor. Baina, esango nuke, seitikan iru, bai, bere, bere akatsak izan direla. Lau eta mabi, txanikak, atera du. Paretan, pasa, asko batik gainera. Bigarrez saietu barko du Hondarribikoak. Egurre, txanika, Hondarribi zuekin. Han jartzen du.
11: Goilurrak rallian, Andoni, entzule lagunok, azken aurreko erlojupekoa Aziberri, Osinaldeko erlojupekoa, ia 19 kilometroko erlojupekoa da, momentuz, Aingeru Kastrok eta Alaitz Urkiolak baino ez dute egin, 11 minutu eta 34 segundotan gogoratu zelkapen nagusian hauek daudela lider, 28 segundoko aldea Odiaga eta Mintegiari, eta 43 Marcos eta Beitiari. Segi, Andoni?
17: Ba, bairu eta lau, eta horren entorri da, eparaldeko lagunak etorri dira, uste dut, Bixenteren aurpegia erakusten duen xafla hondi horietako batekin, metro erdikoak erekin, eta tanto egite duten aldiro, nonbait, ba, ba, xafla hori jasotzeko, eta handira, kepa, hemen ondoan ditugu, dori bale, loitzun edo, inguruko harri dugu. Amairu eta lau, oso nahuz urdinak, atera du Bixentek, amalagorrenen bila, bildu, argoiteak, astindu, zaila pelota, uoh, nola eraman duen horien errek, atzera, jaso, txanikak, preso daukazkate biak, txitsaka egindu, zaila pelota, eraman ondo hienarek, airez, txaneka, katzera, pasatzen utzi hienarek, jaso nahiko du, zaila, eraman hau ere, aukeratu geratuko zaila lan, txanekari, ba, zazpiarre kuadro horretan zeregen, txapara, txapara, eta amalau, eta iru, kepa.
11: Bueno, bakarraren faltan.
17: Bakarraren faltan, bai, bai. Eta zenbat setbol dira. Ara. Jendearen txaloak eskatzen, azken sakadalako, Bixenteren zat. Badu Ales eta irabaztera. Bere parrokia hemen ondoan pozik. Atera du Bixentek. Pareta. Libratu. Hortzi, Aldazabal. Arroitia, eman dio. Zabalera. Zaso, botez, oso pilota zaila. Atera Bixentek. Hau zaila izango da. Ea, txarikak ondo. Ondo baita Guillem Hoien arrakatzera, sekulako zartakoa, buf, errebotea, iaia bostera nio atera da, pelota ona geratuko zaio Hoien Arri, eman dio, beste errebote bat, pasatzen utzi behar, Argoitiak ezin du jokoan sartu, nola edo lan eman, txanikak, amaikatekan, Guillem Hoien Arrak, beste zartako bat, hau jasotzeko aukeri ezango du, airez, Argoitiak, bipareta, ona da, ona da, ona da, uaaa, azte zegoen, Bixente, jaso, gadejada, baina etzai ondo atera, hortxe Argoitia atzera, txitxekaren bila, gindu, gindu, alare, oien arre bikain, errebote hori jasota, pasatzen utzi, kale gindu, txanika, pelota hori jasotzen, ama bosteta lau, lehenengo zeta, eta hemen gure ondoan, Bixenteren argazkiak ateratzen, iparraldeko lagun korila hau, bat eta huts, aurdinen alde, Bixente eta Oiarrek, amabost, txanekak eta Argoitiak lau, kepa.
11: Amabost eta lau, beraz lehen zetea. Bueno, hemen ari zarete, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, zemakira WhatsAppak bidaltzen, etxe ondo jartzen zuetako asko eta asko, beraz, biharko zosketan hartuko duzu parte. Miguelek dio esaterako ongi paseudako arratsalde hau. Iñakik dio, etxe ondo zosketa, aurten Pogatxarri gerra pixka bat emateko. Bueno, Iñaki, majo entrenatu beharko duzu, eh? Pogatxarri gerra pixka bat eman nahi badiozu. Beste entzule batek lan bikaina Mikel aurten ere zarautzen, hori dio Xabik, eta Hernanitik azkena, Xabi errek honek ere etxe ondoren mailotan, kulotea eta mailota, hori xe daukagu bi arzuen artean zoskatzeko. Seiak eta hogeita lau minutu dira.
18: Euskadi Irratian. Hiru erregeen maila.
19: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
20: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu. Baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
21: Alkampon, ekainaren amabitik amalaura, behi entrekota, kiloa, 18.45 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, penintxulan eta balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
22: En Alkampo sales ganando.
23: Euskadi Irratia, Mundialak.
24: Futbola maite duen orok maite behar duela Messi. Nik uste bere kirolibilbidearen eginda izan zala munduko kopa irabaztea.
25: Ikusi nula, zuzenan Pele eta orduan ja mitoa zen.
26: Ino besta gauzaten, baina Pele buruaz zen oso, oso, oso ona.
27: Gentile egin zion markaketa Maradonari pasako da futbolaren historiara.
28: Zoritzarrez, Egaldia Elizaren kontra joan zen.
29: Txilaber zehon date zaina, eta Espainiari kriston geldiketan gintzizkion. Ba, Euskaldunak nire nahi adia betirako, eta, bueno, kristunak esan zitu.
23: Euskadi Irratian, Guaun eta Gainontzeko plataformetan. Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
11: Horrentzun berri duzue, Mundialak elkarrezketa sorta, Iñaki Beraztegi eta Mirari Egurtza lankideek landutakoa, Guau plataforman duzue entzungai, eta gero ja ustailean, irratian ere, entzungo dituzue, elkarrezketa horiek munduko, orain arteko munduko txapelketek emandako guztia aztertzeko, eta jasotzeko. Seiak eta hogeita zazpi minutu dira, bigarren jokoa ziberri da Carmelo Baldak, gizonezkoen final horretan, zertan dira tiralariak erandion aritz?
15: Bueno, ba, gizonezkoak azken txapan sartuta azkardoa, gaurko tiraldia, gaurko jardunaldia kepa izan ere, dagoeneko irabazlea zein den badakigu gizonezkoetan, Gaztediak ba, bere tiraldi guztiak irabazita, ba, nagusitasunez irabaziko du lehen jardunaldi hau, Goierri A. Zailkatuko da bigarren eta azkena zein den ere badakio Gaztedi B. Eta hirugarren eta laugarren posturako lehia horretan, ba, oraintxe, ari dira tiraldia egiten Akelarre eta Mutriku, eta une honetan, ba, Akelarrek lehen tiraldia irabazien du, beraz, bat eta huts, horren bestez, tiraldi hau irabaziko balu, ba, bueno, ba, hirugarren postua Akelarren zate izango litzateke, eta bien bitartean, emakumezkoetan Gaztedi A eta Akelarre ari dira lehiatzen, eta hau luzago joango da batetik, bueno, ba, talde gehiago direlako, eta bestetik, ba, oraindik irabazlea zein den ez dakigulako, ba, Gaztedi Ak eta Goierri Ak, ba, orain arteko tiraldi guztiak irabazi dituztelako. Horren bestez, gizonezkoetan Gaztedi A nagusi Goierri Aren aurretik, eta une batetik bestera jakingo dugu zein den hirugarren zailkatua, badirudi tiraldi honetan ere, ba, indartzuago ari dela Akelarre, alegia etxean ari den Akelarri, eta horrela jarraitu ezkero, una batetik bestera gaziko duela tiraldi hau, etzaio asko falta, taldeari Mutriko mendean hartzeko, hortxik usten dugu, oraintxe bai, epaiak dagoeneko, tiraldia Akelarreri eman dio, horremestez, hirugarren postua Akelarrentzat, laugarren Mutriko, bosgarren Gaztedi B, Gaztedi A izan da gizonezkoetan 600 kiloko maila honetan Euskadiko txapelketako lurgaineko lehen jardunaldiko irabazlea.
11: Bueno, ba, hortxe dago, gero osatuko ditugu edo gogoratuko ditugu zailkapen guztiak eta ea protagonistaren batere gure ganatzen dugun. Elene Alberdi, ba, Zarauzko triatloiak internet bidez egiten duen zuzeneko emankizunean ikusi dut, ja malekoian korrika elmugarako bidean, Jonander.
30: Bai, berandu baino lehen hemen behar duz, gure kontuen arabera, ba, azken metroak eta azken zuzenguneak eta azken bihurguneak igarotzen ari da Bilbotar Zumai hartua, oraintxe lau ordu eta erdi lanak hasi dituenetik, horrek esan nahi du, ba, 12 minuturen aldea badela lehen eta bigarren zelkatuaren artean, eta noski, ba, horrek are gehiago goratzen du gaurkoan Schifferteke egin duen lana. Lau ordu terdi beraz lanak hasi dituztenetik, bigarren emakumezkoaren zain gaude, Elene Alberdi bat hor gutxika, eta ura ailegatzen, ba, eskatuko dugu itzake, ba.
11: Bueno, horrela xe gauzak zalautzen, Elen Alberdi noiz elmugaratuko zain gaude. Goazen Carmelo Baldaran, duni?
17: Gorria, kesan dute, egon lasai, eh? Hemen gaude eta bi eta huts eta jokoz momentuz lehen zetea, baina nola zango du, kepa. Zentratuago, lasaiago, bukatu nahian, niru arrena, txokoan, luze, txanikak, iru eta huts nik uste dut zekin dutela aldagelan esan dute, haizu, haizu, nola aldatu dezakegu hemen zera, ez? Hora jortzi alda zabalek esan dio, benga, benga, eurra, eurra. Hiru akats behartu dituzte urdinengan eta bueno, hemen ondan ditugun Ipar Euskal Herriko zale horiek pixkat lasaitu dira, sekulako figura dituzte. Oienar eta Vicente Gonzalezen aurpegiekin, kepa, eta tanto egiten duten batetzen jaso egiten dituzte. Eta orain isiltzen barrik dago, isil xabar dago, hiru eta huts, aurretik antiarri direlako, airez, jaso. Vicente, katzera, errebotea, luze izango da, txanekaren zat. Bosgarren kuadran, luze honek ere, pasatzen utzi, ez, jaso, ondo, Guillem Oienartek. Eman, astindua, zaila, erore intzaio, argoitiare, hori xe falta zei, kepa, pelota gaizto horietan pixkat gehiago asmatzea. Konfiantza pixkat hartzea, baina, bueno, digarre jokan horrein digan, bat eta hiru, belearelako, pilota aldaketa gurdinek, Ipar Euskal Herriko bikoteak, Oienartek eta Vicenteek, bat, Txanikak eta hortzi aldazabal, argoitiak, hiru.
11: Bat eta hiru, zuen mezuak, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, zemakian ari gara jasotzen gaur ere. Gogoratu, Zarauzko triatloian, Antonio Benito, nauzitu da gizonezkoetan, hiru ordu, 43 minutu eta 41 segundo. Minutu eta 19 Mikel Arrasate, bigarren postuan elmugaratu da, Jose Ignacio Galvezek osatu du podiuma, eta bosgarren Aimar Murua izan da. Emakumezkoetan, Schiffer, tirabazlea baino ez da elmugaratu, 4 ordu, 18 minutu, 37 segundo, eta orain Elene Alberdiri begira gaude, eta haren zaine, kale nagusian sartuta, ja azken metroak osatzen ari da Elene Alberdi, Jonander.
30: Hori da, kale nagusitik musika plazara ingo du, musika plazatik modelo zinemaretoan barrena, eta handik hemen baudole txaurri gero eta foruen plaza honetan amaituko du lana Elene Alberdik, 4:32 eta 46 segundo orantxe, horrek esan nahi du, ba, aldea handitzen duela lehen eta bigarren selkatoren artean, baina esan gabe doa, ia zer erakutsi zuen Schiffertek zer nolako ahala duen eta urtengoan ere ez dutxik egin, eta bigarren posturako borroka horretan ere, Elene Alberdik atzetik aurrerako eginda, ba, gustura egoteko moduko emaitza lortuko dori noski, berak esango diku, guk ez dugu ezer aurreratuko, baina egiari zor, ba, gaurkoan nire borroka ederki eginda, elmugaratuko da Elene Alberdi. Hementxe, zaleak ere pixkanaka lepoa luzatu, zorrek esan dugu.
11: Hortxe da.
30: Ba, ikusiko dituela, keuk ez dugu ikusten, orain bai, badatorre pixkanaka, azken bihurgunea hartu eta elmugako zuzengunera bideratuko da une batetik ebestera, hemen ikusmina sortu du, txaloak ere bai, kelak eta guzti ditu, eta orain bai, erloiuari begira, 4:33:57 jota sekulako esfortzu eginda Elene Alberdi lurrera gorputza azkenerako bigarren postu horrekin osatuko ditu gaurko lanak, baina benetan ikustekoa da zenek aurpegi zer nolako esfortzu egin behar izan duen Elene Alberdik bigarren postu hori erdiesteko azkenerako 4:33:00 denbora eginda Elene Alberdi bigarren Zarauzko triatloian.
11: Hortxe da, benetan dena eman da lurrean etzan da, ba, arnazari buelta eman nahian, urezke uste dut, ari dela Elene Alberdi, ba, bueno, osatuko da noski.
30: Eta hirugarren oraintxe, eh?
11: Habe, kontatu.
30: Pierre ere badator, monu edo deitzen dioten jantzi hori gerriraino jetxita, hau erosoago, egiari zor harritu da gauzka, han Piegek nola egin dituen azken metroak eta zuzenean komunera sartu da, ba bestelako beharrak izango zituelako, baina lasterka eta oso eroso ikusi dugu, egin duen lanarekin gustura gainera, eta hau egirilari petua dugu, noski, ba gero lanako sartzen eta bagien etzen autagaietako bat, baina igerien egin duen lanarekin, ba ondo, gustura goteko moduan hau ere, beraz hortxe, emakumezkoen podiuma ere osatuta, kepa, Elene Alberdi lehen Euskal Ordezkaria bigarren postuan.
11: Bueno, ba, bere ala zelkapen guztiak eta alba da protagonistak, noski Elene Alberdi, eta Bueno, ba, bestere mat, baldin balego. Protagonistarekin, Gallastegi, aurrera aritz.
15: Bai, izan ere gustola dago gure aurrengo gonbidatua Gorka Krutxaga da eta Gaztegi Alekin bueno, parte hartu du eta horren bestez ba garaipena 8 tiraldiak irabazita Gorka Arratsaldeon da soriona.
0: Arrastion eskerrik asko.
15: Bueno, pentsatzen dute gaurkoan irabasteko esperantza horrekin etorriko sinetela, zuek eta Goierri sineten ba hautagai nagusiak eta lehen tiraldi horretan erabakira ze bi eta utxe irabazita baia bideratuta utzi duzu, ez? Gaurko jardunaldia.
0: Bai, bueno, pausa handia eman dugu gaur. Noski ba guretzat importantea da 600 kilogramoko txapelketa eta bueno ba ondo lanak eginda.
15: Bueno, eta nolakoa izan da jardunaldia? Denak irabazi dituzue, lehen tiraldi horrek irabaztek lasaitasuna eman dizue?
0: Bai, claro. Guretzat a ber badakigu Goierrik aurka egingo diguela eta bueno, gero ja behin da tiraldia hasten denean ja hartzen dozu arnaza pizkat, ez? Zazieran igual dauzkazu pizkat urduitasuna, pisua bajatzea gatik, da beroa gatik, bai, gaurko una dela eta, baina bai, irabazi ondoren ja askoz bela, zaiago.
15: Beroa, aipatu duzu, dudabari kirolari guztientzat eta talde guztientzat beroa, bera da, baina gaur bera hundia egin dut, horrek baldintzatuko zuen lana, ez?
0: Bai, bueno, a ber, ohituta gaude beroan tiratzea eta entrenatzea, baina, claro, gauza bat da, entrenamendua etxean, eta beste gauza bat da, ba, hori, pisua bajatu ostean, edaria hartu ostean, jan ostean, ba, gorputxa pizkate golpe handia hartzen dau. Baina, bueno, ondo izan duguna, eta horregatik posik gaude.
15: Bueno, ondo hasi da, txapelketa zuen tzal, lehen jardunaldian garaipena, oin biribildu egin behar, eurrengo bi jardunaldietan.
0: Bai, oin berriz ere lan handi egin behar da datorren astebururako, alba da pauso handi hori, ba, pizka bat txapelketa irabazteko hurbildu eta alba da bai bukatu dira eta urrengo burgunean ja lauki zen amaitu eta txapela gure herrira ekarri.
15: Ba, Gorka Krutxaga, zorionak eta gozatu gaur egindako lanaz.
0: Bai, eskerrik asko.
15: Bueno, kepa, bau etxek Gaztediako tiralariaren esanak gustora egindako lanarekin.
11: 8 tiralditik 8 irabazita aritzek esan duen moduan. Jonander de la Hoz, emakumezkoen podiuma osatuta zalautzen.
30: Bai, osatu da, lehen ere esan dugu, baina egiari zor, ba, gaurko lanak ordaina aintzate izan du errain fisikoa Elene Alberdiren kasuan, ba, akituta amaitu duelako, noski. Ba, alako lanak beti du nekea, baina batilean eraman dute ondo dago, ura eta gaten da ikusi dugu, baina bagiari zorre, bigaren eselkatuak, ba, gaurkoan ez du, nahi bezain osorik amaitu proba, eta esan bezala, ba, sendagileen batilean eraman dute. Alberdi, gauza gorela, ba, baditugu, emaitzak emakumezkoen kasuan ere, lehen esandako eran, ba, lehen da biziko postuan, Alani Schiffert, San Moritzekoa, Suitzarra, selkatu da, ordu 18 minutu, eta 31 segundu, Elene Alberdi, Zumaiako triatloi taldeko kidea, 15 minutu eta 23 segundu gehiagora, eta hirugarren, Steph Hansen taldeko Anne-Sophie Pierre zelkatu da, 16 minutu eta 12 segundura, beraz, alde handia, lehenak bigarrenari, Schifferteke Alberdiri, 15 minutu digorakoa, eta gero, bigarren eta hirugarrenaren artean berriz, ba, 45 segunduko tartea besterik ez da egon. Bistakoa da, bigarren posto horretarako borroka estua izan dutela, barrenak ustu dituztela kirolariek, eta ba horixe, hemen podiuma emakumezkoen sailean, kepa, aurtengo urteari dagokionez.
11: Horixe ba podiuna, emakumezkoetan. Podiuna ez da osatu gizonezkoetan, Carmelo Baldan, Andoni?
1: Ez da osatu gaindekan, eta Erne, ez dote den hirugarren jokorik egongo, zazpe eta lagu horretik anbaitira, zortzikarren alortu nahi dut elema ere, azte pelota jaso edo bildu den hori narrek atzera, lanak, hor zirentzat, eraman, ezin kendu, beste pelota zailo bat, gilemek eraman duena, pastartuta eutxi, argoitiak atzera, pasatzen utzi, errebotez, jaso beharko du Bixente Gonzalezek, atzera, airez, zaila, ondo hortzi, paletarekin kendu, nola erretenitzen dituen pilota horiek, bere beso handi horrekin horien errek, errebotez, txanekak, botez Bixentek pasatzen utzi,
17: errebesez atzera beste zartako bat paretarekin zail bildu argoitiak. Honek ere atzera esan dio oien ardi orain ikorrizak. Ze pilota bildu duen oien ardek. Txanikak aukerakoa bipareta! Falta! Egina zeukan eta zortzigarena atxeden ere eristeko. Kepa baina bost eta zazpikoa. Nahi dute, hautsi bigarren seta, baina sei eta jarri ondoren komiriak izaten ari dira, eta horrelako aukerak gero garesti ordaintzen dira. Hobetari dira gorriak, gehiago behartzen, lauak atxegin duen arrek, bat Bixentek, baina bost eta zazpi eta presioa gorri dintzen da, kepa, lehenengo jokoa oso arraz galdu dutelako. Sakea Bixenterentzat, kontatuko dugu.
11: Zarautzera goaz, uste du Jolanderrek antolakuntzako kide bat daukala berekin, Jolander?
30: Antolakuntzako eta ez edo nor gainera, presidente jauna daukagu gurekin. Kontuz beraz, kontuz beraz.
2: Atxaldeon, Jolander.
30: Bueno, oza ematen du hau ikusti. Bueno, aspalitik ezagutzen dugu Zarautzko triatloia txikiak ginenetik, aurra ginenetik, asko jarraitu dugu, eta orain norbera antolakuntzan dagoenean, Daniel, ze sentitzen da, horren beste lan egin eta gero horrela ikustean.
2: Ba, ukriston ilusioa mateuna da, eta guri urte guztia lan aitea bultzatze eguna, ez da, ikusia. Gaur alaitasun arpegiak triatletetan 10 minutu gehiago tardatzeko ez, aurrena gorputzai buelta eman berdi egin duen beruagatik. Baino herria nola da, ez da, Jonander, ikustezu, eta kale guztiak beteta, gaina jendia pozik, buiaka, animatzen, han ikuste horregatik bakarrikan pena mereziula, antolatziak.
30: Eguna ederra da, kuarrilak eta elkarteetan eta biltzen dira bazkaritarako gero lasterketa ikusteko eta abar. Baina zuentzat ze suposatzen du, zer jakin badakit, urte guztia ematen duzu, eta honen jira.
2: Bai, ba, urte guztiko lana, zu esan dezu bezala. Azkenen, proba kalitate handiko proba da, eta guretzat horri exigentzia handia danez, ba, bultzatzeigu urte guztian lanitea, zorionez, lantalde bikaina dakau, zazpi lagun juntatu geha eta hola beti izatea errexo, eta geho atzetik dazkaun, 160 taldeko bolondrezak, gehi beste 240 hona etortzeianak, hola gozada bada.
30: Eta zazpion parte hartzaitatik asko eta asko, 50 bat esango nuke, zuen elkartekoak, Zarautzko triatloi elkartekoak.
2: Gaur zehazki 48 handia urtean, etik urtea gora di joan goza da. Guain dela lau urte eskaz, talita marreun bat pertsona ginen, ba, pandemiakin jendia bakizu. Etxian sartu ezinik azizan kirola iten, eta zorionez gure taldean asko apuntatuak, gazte asko gaina, eta emateo hau aurrea di joan gurpil badala eta azten di joana.
30: Aurrera doa, jendea badator, errelebo ere etorriko da, oker ez baldin banaiz, hau duzu azken triatloia presidente gisa.
2: Bai, gaur nire jubilazio eguna, hori de ospatzeko dakar. Azken finean, esan deten bezala, ilusio handiko lana da, oso gustu aite deuna, baino guk hau bolondrezki aite deunez, beste lan badakau, eta batzutan kosta aite ez da, zure lan ordutik atea, 8-10 ordu lanain, eta honekin jarraitzia gustoa, baino konpromesu maila handia zirtu.
30: Ba, hause markaz, gaur ere hortzage luze jarri izkiatzu eta datorren urtera begira, ez egiat da, dorsalen bat negoziatzen azteko asmoa nio, baina irekin ez besteren batekin izan beharko dik, hortaz.
2: Beste matekin, Jonander, eta bilion artian eukiko jau leia, hurren gortian.
30: Ergi ba, Daniel Arrañaga, mila esker, triatu elkartetik beti gurekiko dukin zuen jarreratik, eta hiri pertsonalki ba, beti izan duen jarreratik. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, Jonander.
11: Hortxe ba, bai bereala, Jonander, bereala joko dugu, presidente jaunaren hitzak entzunda, tiraldi erabaki horra erandion azialdaritz.
15: Hasi da, eta sekulako lehia Goierriren eta Kastidiren artean, Goierriaren eta Kastidiren artean, eta une honetan soka erdi-erdian, eta geldi-geldirik dago, biztan da, ba, orain arteko tiraldi guztiak irabazi dituzten bi taldeen maila oso altua dela, parekotasuna dela nagusi, eta esandako oraintxe, hasi da, tiraldi erabakigarria, eta momentu soka mugitu ere ez da egiten, 8 emakume nire eskuinetara, beste 8 nire ezkerretara, batzuk elastiko berdearekin, beste batzuk elastiko gorriarekin, sekulako indarra egiten, orain badirudi gaztedik pausotxo bat eman duela atzerantz, baina Goierrik erantzun egin dio basandakoa. Hasi da tiraldi erabakigarria emakumezkoetan, Goierri A eta Gaztedia nor baino nor gehiago, sekulako indarrerak ustaldia ematen emakume hauek.
11: Hor, inorkestu, lehen zentimetro etxinai, ez da, Aritz?
15: Ez, segulako lehia dago, eta orain arte, ba, tiraldik gehienak, ba, talde batek nagusitasun dezenterekin irabazi du, baina kasunetan, ba, biztan da, hor, parekotasuna dagoela, eta hau etxek direla, talderik onenak, eta euren artean, ba, ez dagoela alda hondirik, erna orain, Goierrik eginduelako apur bat aurrera, baina erantzuna bereala etortzen da, eta emozioak ere, ba, beti gora egiten du, ba, tiraldiak aurrera egin ala, baina esan dako pausu bat lehenengo atzera Goierrik, ondoren Gazteiren erantzuna, eta kontua da, Sokai ia mugitu ere, estela egiten, ba, hasierako lekutik, erdi-erdian jarraitzen du puntu Gorriak, alegia, Soka ez da asko mugitu, eta benetan emozioz beteriko tiraldia ari gara ikusten.
11: Bueno, mikrofono zabalik zeuk eskatu hitza, bitartean Carmelo Baldara, Andoni.
1: Ba, Carmelo Baldan kolore aldatu da, eta iru eta zazpikotik, zortzi eta zazpikora pasagara, bost eta hotxeko partziala egin dute urdinek, eta azkeneko tantoa nola ospatu duten, badakitelako oso garantzitsua zela.
11: Aurrera aritz?
15: Bai, ze tiraldia maitzea har da, azkenerako Gaztedik irabaziko du, Goierri nahi eta ezin eusten ari da, baina ezingo du, eta Gaztedirentzat izango da lehen tiraldia, hortxe paiaren txistua, horren bestez, Gaztedik irabazi du, tiraldia ikusgarria izan da, emozioz betetakoa, parekatua oso, eta azkenean laukizko taldeak irabazi du lehen tiraldia, beste bat geratuko da, berdinketa gehienez Goierrik lortu aldezakeena, Gaztedik berriz, ba, urreko tiraldia irabazten baldin badu, eurentzat izango da garaipena, baina ikusi dugu lehen tiraldi honetan, parekotasun handia dagoela, lehia gogorra dagoela, eta horren bestez, ba, laukizko taldeak bigarren saio honetan ere, ba, daukan onena, erakutsi beharko duela garaipena eskuratzeko.
11: Osondo, ba, mikrofonoak zabali jarraitzen dute, Andoni aurrera.
1: Zaten harri dintzen, kolore aldatu dela, ze iru eta zazpikorekin gorriak pozo iziren. Baina azken bostanta hobetan, lehenengo seteko nagusitasunera itzuli dira kepa, eta, bueno, ba, txanikaren akatz pare bat, otziren beste pare bat, Bixentiek sartu ditun, sartu duen tanto horre bat, zortzi eta zazpia horreti jarri dira, eta ez diru di, baina tanto horrek asko balio du, kepa, asko balio du, eta ikusiko du zer gertatzen den. Hemen Sweet Caroline abestia jarri dutenean, eta iparaldeko lagunak noski gozatzen, ospatzen ari dira, dantzan kepa hemen, guri ondoan.
11: Bueno, jendea gustura, jendea gustura.
1: Bai, hauek gusturango ziren, zesta, rugbia, kriketa edo kanika leheketa bat egon, itxura hori dauka, asuntuak,
11: Berriz ere, Erandiora, ez dakit tiraldia bereala egiten den, edo atxenerako tarte bat hartuko dute, ez da, aritz?
15: Bai, atxenerako tarte bat hartzen dute, urtra oska bat hartu, entrenatzailean aginduak jaso, esan dugu, balde batetik buruti bera urpiskata bota ere, bai, bero ondia egiten duelako gaurkoan Goierrin, eta dagoeneko gertu daude, bigarren tiraldiari aurre egiteko, epaileak esan die, Soka hartzeko, bibesoak jaso ditu epaileak, eta behin jesten dituenean, hasiko da, bigarren tiraldia, agindua eman du, oraintxe, hasi da, bigarren tiraldia, gure eskuinetara Gaztedi, bat eta hutxe irabazten tiraldi honetan, gure eskerretara Goierri, bat eta hutxe galtzen tiraldi honetan, Goierri etxean, jokatzen eta indartzuekin dio azken tiraldi honi, baina Gaztedik ere benetan erantzun ona eman dio, eta lehen esaten zigune Gorka Zarra, Goierriko ordezkariak, ba, hasiera batean lurra, ba, zulatu balik dagoela, orain bai zuluak daude eta botak jartzeko ere tarte gehiago ere bai, apurka nagusitzen ari da, Gaztedik nagusitzen ari da, metro batzeko, bueno, ba, joera hartu duren alde Sokak, eta apurka garaipenara gerturatzen ari da, laukizko taldea, ezingo du Goierrik eutzi, orain bai, beste egin ahalegin txobat, animoak batetik, animoak bestetik, entrenatzaileak aginduak eman geldirik da orain Soka, baina Gaztedik abantaia haundia dauka, eta badirudi berea izango dela garaipena, ez orain Goierriren erantzuna dena ematen, lurre, dira Goierriko ordezkariak, eta hiru huts egin ondoren, amaitura tiraldia, izan ere, Goierriri epaiak hiru huts eman dizkio, horrek esangura du, ba, hiru kale egin ostean, ez eta Sokak, bueno, ba, beste eremura iritsi ez, ba, tiraldia galdutzat ematen diola hiru kale egiten dituen taldeari, eta kasu honetan Goierri izan da, horren bestez Gaztedik irabazi du tiraldia, Gaztedik irabazi du erabelean jardunaldia.
11: Bai, gizonezkoetan.
15: Zu Iribar, ja arautei erikasi dut, ja.
11: Bai, konturatu naiz. Bai, gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan. Bietan Gaztedi bai, nagusi. Bueno, protagonistaren bat entzutea baino zeigu gelditzen. Bitartean, Carmelo Baldara goazan doni.
1: Gozatzen ari gara, kepa, gozatzen ari gara. Sekulako tanto puzkak ikusten ari gara lako aurrekoa Vicente Gonzálezena, bi pareta ikusgarria jaso dio Txanika, baina bigarrengoan ezin, eta orain Txanika bera izan da, pelota txapa gainean moztu eta sekulako tanto egin duena. Ikusteko aukera balaima gazuk, eba, ez dakiz zenbat milimetro batik anezango zen txapa gainean, baina oso gutxikatik bederatzinakoa jartzeko, oso oso leia estu eta parekatu ikusten egerea bigaren setonetan luze atera du, bildu, gilen oinarrek, aire Txanika, aire esaten diote armaletatik, atzera, zaila, bildu oinarrek, bikain, aire berriz ere menatzetekan, bildu, atzera, eskuinez bikain, gilen oinar, atzera, sekulako zartakoa, jaso, Julenek, Txanikak, baina ziurra dira, serio jokatzen, akatzekin gabe oinar, atzekalde horretan, zazpiareko arretik amostu, zaila, zaila, zaila, bildu, Vicentek, atzera, lanak orain, hortzi, argoitaren zat, errebes ez, eman dio, alare, zortzitikan, atzera, ziztu ikeragarrian, errebotean, pelota zaila, Txanikaren zat, jaso, pasatzen utzi, txik-txak agindu, jaso, errebes ez bikain, oien arre, biparita, barrua bikaina, bikaina, Txanikaren tatua, amar eta bederatzi, haze partide ikusten ere garen, batez ere bigarren setonetan kepa, Argoitiak eta Txanikak amar, oien artek eta Bixentek bederatzi partida ikusgarria jokatzen harira.
11: Bi pareteko ederra, azken aurreko erlojupekoaren ondoren goilurrak ralian Aingeru Castro eta Laitz Urkiola lidertzan, 45 segundora, Alberto Marcos eta Garazi Beitia, Aitor Zaizar eta Alain Agirre hirugarren minutu eta 12 segundora, azken erlojupekoa. Martxan zortzigarrena eta azkena. Protagonista, Gallastegi aurrera.
15: Bai, Maider, Gomezekin gaude, Gaztediako tiralariarekin eta tiraldi guztiak irabazita, gaurko jardunaldian nagusi izan berritan, ba, irrifarra urpegian eta gustora, Maider, arratsalde onda zorionak.
3: Arratsalde on, eskerrik asko.
15: Bueno, gizonezkoetan tiraldi erabakigarria lehena izan da. Zuen kasuan, azkena izan da, bi taldeak iritsi zarete dena irabazita, eta azken tiraldi honetan hobeak izan zarete, nagusi izan zarete.
3: Bai, bueno, hasiratik hori mutiek auki da lehenengoa holan erabakargarria eta honek urduri hasiratik guk itxeron bari izan dugu azkeneko arte erabakiteko, baina bueno, ondo egia esan oso pozik, espero gendun holan goierri bai fuerte etortea eta fuerte etor da, baina bueno, bueno, gaurkoan gu hobete bilgari eta bueno, oso pozik egia esan.
15: Bitiraldi ezberdin izan dira azken txanda horretan, lehena estuago izan da eta gogorrago izan da, bigarrenean ja zuen indarra nagusitu egin da.
3: Bai, lehenengoan apurtu da asko abutsu bete gehiago lurra, beraik bere ondire horra aurrera atxera gu bai aurrera atxera, baina bueno, eta gero ja erabaki dugu urrengoan azkenekoan urtetera urten gara eta bueno, nahi gondo atera da asko.
15: Beroa aipatzen genuen, beroa aurten protagonista, iaz berriz euripean lehiatu zineten eta esaten zenean. Aukeran beroarekin hobeto, ez?
3: Bai, beroa gazbeti hobeto, nina don sol, ez oza, nire guzkia bat, ez oto. Gaurkoan egiten dago euri, oza, bero gehiago egiten dago, aputxet gitxeago gaz hobeto, baina bueno, oso ondo.
15: Ze euriarekin egirrizte egiten du sokak eta... Ez, dezer oso hau gomen da, ez?
3: Bai, nitxako euriaga salba da iztiretu, nitxako asko zaubeto.
15: Bueno, lehen da, jardunalde irabazita Maider, olen txapelaren bila.
3: Bueno, oindiko guzbi, oindik ez da guztiz erabakita, orduen, ba, hori, urrengo guna zaitu bargara, ja, zaitu bargara barriz danak irabazten, ja, ukiteko dana erabakita, hasi que nada, ezin gara relaja, eta jarraituko dugu entrenaten beste biak irabazteko.
15: Eta epe ertainera zintu dira zuen helburuak, txapelketa honetaz gain?
3: Hori, txapelketan eta ez gain, hau irabaztea lehenengo, eta gero ja, bosteuneko kategoria irabaztera bebai.
15: Bueno, eta bukatzeko, kontatu egin behar diazu. Emakumezkoen talde gehiago dago, gizonezkoen taldea baino sokatiran.
3: Bueno, egia esan da nahiko egoera posgarri bat. Aurten goierrek atera dauz hiru talde, gu bai dekoguz bi, gero juniorran beste talde bat bai dekogu. Orduen, ointxe bertan ezin gara keja dauen egoera taz, dekogu jente nahiko. Orduen, oso posgarria da, zaskenan da kirol bat ez dala oso ezaguna. Eta egia esan oso posik hauz taldean eta holan jarraitza espero dugu.
15: Bueno, zorionak eta segi tiratzen.
3: Bai, eskerrik asko.
15: Bau etxek, Maiderrek, Gomezen esanak kepa, gustora eta bitxia egin zaigu eta eraberean pozgarria, emakumezkoen talde gehiago lehiatzen gaurkoan gizonezkoetan baino.
11: Ba, ondo dago, inolako zalantzari gabe. Aritz, balduko besterik edo zeure girezpio bilazoaz?
15: Ni ere keizpebia noa, kepaz, hemen bero latza egiten du, eta keizpetan, gerizpetan erosoago, oraindik ere, bueno, bat, tiraldien bat geratzen da, da bueneko, bueno, zailkapen nagusiari begira, ba, garrantzen dirik ez duena, baina, honetorri direnak San Antone festetaz gozatzera, ba, oraindik ere, sokatira ze gozatzen ari gira, baina zandakoa, zailkapen nagusiari begira, ba, dena salduta dago, gaurkoan, laukiztarrak nagusi gizonezkoetan gazte dira, eta emakumezkoetan ere, Gaztedi A nagusi, ba, Euskadiko txapelketako lehen jardunan lehonetan, gizonezkoetan 600 kilotan lehiatu gira, 540 kilotan emakumezkoetan, nik uste dut hemen kontatu beharrekoa gutxi asko kontatu dugula.
11: Bueno, ba, zeu gaukeraturen, gerizpea edo itxasora?
15: Ba, gerizpea eta itxasora biak gustartu badaitezke, txarto ez, bainutxo bat hartu, palaz pizkat egin eta... Eta gero bukadio bat, kepa.
11: Bueno, plan completo,
15: ba. Ba. Akaso ez zuen inguruan agertuko naiz, eh?
11: Oso ondo. Bai, ja errepidea zabaldute, ja triatloiak eta maitu dira, eta ja libre daukazu, dena libre. Ezkerrik askorit!
15: Arratsaldeon guztioi.
11: Arratsaldeon. Erabakitzeke daukaguna eta pare-parean dago, Carmelo Baldan gizonezkoen finala da Andoni.
1: Amaika urdinek, amabi gorriek, tanto sorta ikusgarria gozatzen ari gara, orain hortzi aldazabal argoitak ezin izan du Vicente Gonzalezen misilori hueltatu, orain dela tanto pare bat, kepa Vicentek, bueno, ba, errebotez xanikak eraman duen pelota bat txoko txapa gainean, ezin izan du eraman, txapa gainean jodulako eta errebotetik, edo frontuzitik etorita ere, begiazpian edo Espainian jodu, eta lurrera botada eta pixka bindurte egin gara, pelota mantxo zetorren, kepa mantxo zetorrela ematen zuen, baina pelota hoek mantxo etorrita ere mine hondi ematen dute, babesik gabeko agunere bat harrapatzen baldin badute, eta bere alaltxa da, eta nola erantzun du, Vicentek, sakea atera dutxanikak, bildu eta bi paretekoa, eta amaika, eta amabi, bueno, bati, lau, bigote bati, lau tanto faltaz ezkio, txapeldun ezateko, beste bati, hiru gehi bost, kepa, zortzi. Amaika eta amabi, Vicentek pasa egin du, lehenengoa. Bea, Vicente, esan diote, ale, Vicente, gaurzi, argoitiak, luze, atzera, tentsioa sumatzen da, kepa. Bildu, Guilleme, gondo, astindu, bultza hor, txanika jaso, atzera, orain inorkeztu arriskatu nahu, eskatu dio, Vicente, errebotez. Abanta, abanta, abanta, horrela joateko esan diote, bi paretea txanika, guau, bildu Vicente, goizala, hori ezinezkoa, amabina, Haze pilota jaso duen Vicente Gozalez, Don Iban Eloizundarrak, amabina, kepa, amabina, jendea zoratzen, Carmelo Baldan, ea ba. Haze tanto, kepa, haze tanto, uff. Hor moto bat bertzen, pelota hori biltzeko, baina iritsi egin da Vicente, eh? Hanka bizi ikara garret ditu, Lapurtarrak.
11: Moto eta guzti eretzen erraza, eh?
1: Gu motorekin ere kale, kepa, ez?
11: Ni behi bintzat.
1: Amabina, aberrik eta ostero katera du, jaso, txanika, katzera. Aire ez, pasatzen utzi. Bildu, bipareta, jaso aukerako adoka txanika, bipareta, ona da, tanto! Tanto gorre, amairu eta amabi, ikeragarri gurutzatu du pilotari, sartu da ez asko batek, baina kalkulatuta zeukan, amairu eta amabi, pilota aldatzeko. O ez dut aldatu, kepa, ez dira sextora joan, eta uste du lehenokarek jarretuko dutela hortzi etorri zaio, argoitea eta esan dugu, beka, eh? Kontu zake honeken, kendu airea, eh? Kendu airea Vicenteri, bestela berdinka eta lotuko, beka, Julen Berroeta, txarika.
11: Ederra izan da, biberde, bosta barruan, eh?
1: Puf, hemen dikana ematen zuen argi izan dela, baina nola gurutatu duen, eh?
11: Errapikapen ikusita, buf, osta.
1: Buf, ba, askotan hori egin, berdake, ba, asko behartu, ba, Vicente bezalako defendatzaile trebe batek, biparetako ez errapatzeko. Gilebek, bildu, atzera, pasatzen utzi, errebotez, rebesez, benga, Jule, benga, esaten diote, pilota garbia, zaila da, bildu galare. Gilem, hoien arte gatzetekan. Airez, ez dukitu, errebotez ona eman du, epaileak ez ezer esan. Baloia, barkatu, baloia, pilota, Vicenteren zatatzera, ondo! Argoitia, gatzera.
11: Emaitza, Andoni?
1: Emaitza,
17: Gorriek, Argoitiak eta Txanikak 13, Oian Artek eta Bixentek 12 kepa.
11: Bere laitzuliko gara, 7 dira albisteak Julen Gorozabel, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon kepa, Arratsaldeon guztioi. Iruñean amaitu berri da Euskalgintzaren Kontseiluak Euskaren ofizialtasuna defendatzeko antolatu duen protesta. Bertan izan da Arratsaldeonetan jarraipena egiten Andoni Amadoz, lankidea. Andoni, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, festa giroan joan den Euskalgintzaren kontseiluak deitu duen manifestazioa antolatu diren hiru zutabeak bat egin dute Gaztelu plazan eta musika eta dantza izan badira ere gaurko egunaren oinarri kezkarako zantzuak hor jarraitzen dutela. Manifestazioa antolatu diren hiru zutabeak bat egin dute Gaztelu plazan eta musika eta dantza izan badira ere gaurko egunaren oinarri kezkarako zantzuak hor jarraitzen dutela.

0: duten euskal eduki sortzaileek entzun.
1: Sare sozialak dira plazak, tabernak, ikasgelak, lagunak, sare sozialak dira kulturak indakaen aurreneko kontaktua. Eta espazio horietan euskaraik ezpado utxune handi jaukiko dugu.
2: Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi euskaraz bizitzeko autua eitzeko ematen dutza.
0: Bestela, oldarraldiari aurre egiteko egitura juridiko berria, behin eta betiko ofizialtasuna Euskal Herri osoan eta hiztun berrien ekarpena dira, euskarak biziberritu nahi badu aurre egin beharreko erronkak.
3: Eskerrik asko Andoni jarraipena egiteagatik, protesta gehiago izan dira gaurkoan, kasu honetan Irunen, une honetan eskualdeko osasun publikoaren aldeko elkarretaratzea hasi berri da Zabaltza plazan. Mediku eta erizainek osatutako osasun bidasoa plataformak egindu deia. Xavier Vázquez, larrieletako medikuak, bidaso aldeko osasun sistema publikoak duen baliabide falta salatu du.
4: Bai ospitaleko larrialdik eta baita ambulategiko dengabeko arretaguneko larrialditan, egoera oso txarra da, lan gainkarga hundia dakogu, pertsonal falta oso hundia, eta azkego bai ambulategin badatxean da asko mediku gabe, kurritu gabe, eta erizainak bakarrik, eta ospitalen egun gehienetan beharrezko dina, baina mediku gutxegokin lanen.
3: Egoera honek sortutako ondorioen artean, langileen nekea itxaron zerrenda amaigabeak edota paziente bakoitzari eskainitako denbora murriztea direla diote plataformatik. Mobilizazioaren helburua instituzio eta gizartearen arreta adit abuzionetara da bideratzea da, ia 100.000 pazientei arreta ematen dien osasun publikoa defendatzeko. Nazioartean Donald Trumpek dio Iranekin memoranduma bihar sinatuko duela. Presidenteak uste du prozesu bizkor eta erraz izango dela eta aurrerago energia nuklearraren auziari helduko diotela. Hala ere, Irango atzerri ministroak adierazi du bihar ez dela memorandumik sinatuko. Dokumentuaren sinaketa urrengo egunetan burutuko litekeela iradoki du honek. Bestetik, presidenteak Donald Trump presidenteak iragarri du Estatu Batuetako Hego Komandoko armadak presidentearen agindua jarraituz Hector Rutherford Guerrero Flores El Niño izen ordez ezaguna dena hil duela tren de Aragua izeneko Venezuelako kartzeleko bandako burua zena. Trumpek eraso honi esker munduko talde odoltsunetako batekin amaitzea lortu dela adierazi du sareetan. Errepidetan normaltasuna da nagusi segurtasun sailen arabera eta eguraldiari dagokionez adi Euskal Metek arratsaldeko 8:00 arte indarrean egongo den abisu hodia jarri baitu abian. Euskal Herriko hainbat tokitan 35 gradutik gorako temperaturak erregistratu dira, altuena Goienesen Bizkaian 37,4 gradurekin. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 8:00 izango duzue urrengo albiste mankizuna eta berriak une oro dituzue eskuragarri interneten orain.eus atarian.
5: Eskerrik asko Julen, demorari galdu gabe Carmelo Baldaragoaz, ez dugu berri honik Andoni?
6: Ez, pelotakada batean jasotzen saietzera zigoala urtzik belaunea mina hartu du eta bihurritu egin zaio eta minez oinazea jota etzan da geratu da eta ez dauka itxura honek altxa dute, eraman dute aldagelara, baina igual akaso zera, adurrek informazio gehiago dauka hor dagoelako aldagela inguruan, adur zer diozu?
7: Hemen hau aldagela barruan, momentuz ezakit gurasoak edo lagunen bat ere sartu da barrura, denak barruan dira une honetan. Ezken berauna, ezin apoiatu gainera, hau esango nuke bukatu dela, ezakit izotza ere eskatu du joan dira azkarren batean izotzaren bila berauna horretan ipintzeko, hemen eskuarekin antolakutzakoak esaten digute erdipurdi, ezakitela orain dikau amaitu den ala ez, baina momentuz aldagela barruan irteten bada edo, basatuko gara norbaitekin edo izegiten, kepa ufe egin dezu ezakit
5: irudiak ikusita
6: berak
5: bakarrik egindu erreboterako jartzen hasi eta irriste egin duenean betikoa hanka gelditu zaio hor kateatuta eta gorputzaren pixuarekin erabat okertu du eta esker belaun horretan lotaio
7: gurutzatua izan liteke ordua
5: ni medikue naiz, baina esker belaun horretan zerbait dagoela nik uste nahiko garbia dela, agian sustoa bakarrik, nahiago konuke ala balitz, baina...
6: Ez dakia nada tantoa, garantze gutxe dauka orain, kepa baino, amairunak hartzen du markailoa, geratu egin duten, bukatu den, eta nola geratuko litzatean, ordezko
7: geratu gelditu egin da tantoa.
6: Bai, ez?
7: Tantoa gelditu egin da, hemen, bai, hemen mugimendua badago, ea, erabakiren bat edo badagoen, momentuz ez dio, hemen buruarekin ez dio, okerez banago, oien ardek, hemen, atera da... Ba, urdinetako atzelaria, atera da ezker belaunera darama eskua, esan ez,
6: barkatu adur,
7: ikusiko dugu, momentuz, bai.
6: Hemen ikusi dugu langile bat, telebistakoa, bukatu dela esanez, ez dagoela zereginek ezela ez dakit, Hemen lankide bat ikusi dugu zereginek ez dagoela esanez, eta bukatu dela hori iradokitzen bezala.

0: Kepa eta Dor.
1: Ni hemenea, galdezka, hitz askatuko dizuet, utzi minutu bat eta askatuko dizuet hitza.
0: Ea, ba, Kepa, ba, hortxe gaude zai, ea, zerketatzen den, nik telebistako langile bat ikusi diot, ba, pixkat organizatzen edo antolatzen ari nari, ba, bukatu denaren sentsazioa.
2: Bai, bai, bueno, nik errepikapena ikusita,
0: amaitu da.
1: Baietzko esan digute amaitu dela, orain ere Mikel Egiguren hemen antolatzaia hemen daukagu telebistakoekin hizketan, eta berez banago amaitu da. Mikel, barkatu, amaitu da?
3: Bai, amaitu da, bai?
1: Bale, ba, hortxe daukazu, erantzuna, bai, amaitu da, orain txalo zaparradak hemen, ba, ezakit irabazlea egongo da, imaginatzen dut, baina noski hau ez da, garaipen urbiz, ez da garaipen espero zutena, pixkatotza orain noski giroa, baita hemen iparraldetik ere torri diren zaleak, ba, bai, pankartak eta gora, baina jakin da, ba, zein den egoera honetan.
0: Bai, holako akartatzen dira, Dur, eta Kepa, lesioa dago, gainera partida bizi-bizi zegoen,
2: amaiduna. Partidua zegoen ederra.
0: Ederra, hirugarren joko hori behartzeko borrokan gorriak, urdinak nagusi lehenengoan, eta ez da gustu honeko platera noski, horrela bukatzea, baina segituan ikusi du, Kepa, denok hortzi Aldazabal Argoitia etzegoela jarraitzeko moduan, eta erabaki bar izan dute partia bukatu eta gola, eta noski urdinak izango dira txapeldunak, txapela jaso beharko dute, baina nola esan, ba, asterisko batekin edo, bueno, txapelketa berezi izango da bereek ere, nahiago izango bailukete, beste modu batean irabazi eta bueno, hoien harrek eta desente irabaziko dute, baina hortzi Aldazabal Argoitiaren lesi horrekin Kepa.
2: Bueno, ba, ea laizter zari banaketa, ea hori kontatzeko modua daukagun eta protagonistekin hitz egin, ez dakit Argoitiak hitz egiteko, bueno, ba, indarrik gogorik izango duen, baina, bueno, ba, alegina egingo dugu, hor belaun horretan, nahiko genuke erratu, baina gauza honik ez dut uste dagoenik. Bueno, Jonander dela hozi agur ezan behar diogu, triatloia ez du egin, baina gure trasneriak kaput egindu, eta ondorioz, ba, telefonoz, Jonander, hor elmugaratzen jarraituko dute triatletek. Puf, Jonander hor dago.
4: Alex, eban
2: ez da ezer ulertzen, ea lortzen dugun, ba, Jonander kobazulotik atera, eta ulertzen zaion toki batean kokatzea. Berriz ere, Carmelo Baldara lankideok.
0: Ba, hemen iparraldeko laguna, ba, bueno, Kepa, noski, pozik da, beha, parrandan ibiliko dira, bate matek esango du, joe, motila lesionatu egin da, eta hola ospatzea ere.
5: Protagonista daukate, urriztondo.
2: Aurrera, dugur.
5: Bai, Mikel Egiguren, antolatzaia, kaixo Mikel Arratsaldeon, ezakitze gorpuz gelditu zaizu, zer gertatu da, taz, nola hartu da erabakia?
6: Ba, oso gorpuz txarra, pena bat, pasaena, horrelako partidu bat, danak egeuden, ba, oso, ikusteko arze pasatzen zen, eta horrelako mutil gazte bate, ba, meni hartzea, ba, kriston bajoia izan da. Eta azkenean, ba, zentzua zeukan gauza bakarra, zan finala horrela ematea bukatzeko, ze, bueno, suplente bat atea orain dana hor dagoen bezala partidua, bitanto jolasteko, ba, ba, bueno, txapelunak urdinak dira, eta pena bat, ikusiko dugu haber ze pasatzen zaio belauna horretan.
5: Berarekin hitz egiteko aukera izan duzu, behintzat nola dagoen, lehenengo, ba, impresio honetan nola dagoen?
6: Bestuai honi ikusi eguna eta hitz egin da, mina zeukan, eta nola, mina dauka ez dago ez dugu ezta buruan eduki ateratzeko aukera, osea, ja gelditu eta belauna da eta apunto eta bihar beste egun bat izango da, eh?
5: Bala, mi esker Mikel, taratxalde hon.
6: Berarte, agur.
5: Hortxe, orduan antolatzaiaren hitza, ba, entzun dezue, belaunaren asuntoa, orain noski orain bero dagoenean belauna eta osten zaionean ere, ba, min emango dio, ea bihar edo astelenean probak egiten dizkiotenean. Baina lehenengo itxuraz, aipatu dezuen bezala eta telebistatik ere ala ikusi bada, ba, itxura ona ez du bat ere, eta aia berarekin hitz egiteko, do behintzat txanigarekin eta berak ere komentatzeko, ba, zer esan dion Argoitiak, ea nola ikusten duen, esan bezala, ba, Argoitia beraz badago hitz egiteko prest.
2: Gorputzalde txarronekin gelituko gara, Carmelo Baldako final honetan, gizonezkoen final honetan. Ez daukago horrein ditu, Nander. Andoni, emakumezkoena amaitu da, ez dakit hor zaribanaketarako itxurerik ikusten den, edo zer ikusten duzu?
0: Ba, nik uste prestatzen ari direla, hemen ditugu ja kalez jantzita, ba, Erika Mugartegi eta Laura Rodriguez, Lur eta Lizerekin horre, bueno, elkarrezketa alaian solasean, eta pentsatzen dut ja lasterrekin taldi hori hasiko dela emakumezkoekin, hoien arbera ere, Guillem, Hortxe ari da, ba, Mikel Bilbaoren elkarrezketa ematen, eta, jo, ba, zesango du, akepa, bukaira, tristea, ze pena ematen du, eta pena ematen du, ze hirugarren jokoa zuten urruti, dominatzaile izan dira, baina, joan egin zaiera bat, hortzi aldazoa, bueno, ba, kilo batzuk dituen mutila bada, haundia da, sendoa da, eta nik esango nuke, laurogei eta bost kilo horiek, ba, belaun gainean jarri dituenean, belaunak jira, ba, trontzatu egin zaiola, eta nahi nuke kontrako izatea, baina esango nuke lesio mingarri ere mateukiko duela kutsinez alboko ba, ligamentu hori bai, ba, adurrek esan duenean bezala aurreko lotailu gurutzatu ez baldin bada, ze ala balitz, uf, ba, jabete batzuetako eginda edukiko luke, eta ikusiko dugu Bixente eta Oien Arro daude, bueno, zorion txu, parrez, kepa zer egingo dute, ez? Bereik ere ez daukat errorik, eta, bueno, txapeldun izango dira, gauzak pasatzen dira, eta baina, bueno, ba, hori, bukara itxusia, ikusgarria, itxusia edo penagarria, ikusgarria izaten ari zen final bati bukaira triste xamar hori emateko, kepa.
2: Bai, ala zera, baina, bueno, kirola da, eta hausie gertatzen da batzutan. Bai, ez dakit adur hitzeske ari zaren?
1: Bai, ez hitzeske, ez, esan ez orain digaldagela barruan jarraitzen dutela gorriek, hitz egin dut Bixenterekin esan dit euskeraz ezetz, beraz, badakizue, erderaz eta frantsesez egiten dutela, orain berriz ere Mikel aterako da, Mikel egiguren antolatzai aldagela barrutik, imaginatzen dut, une batetik bestera aterako direla ere gorriak, ea oieki bai hitz egiteko aukera dugun, eta bien bitartean, badena ben kepa geldirik, bi hauen zain, orain dixadi baraketak ez dira hasiko, lau emakumeak ere hemen dira, bai irabazteak eta baita txapeldun ordeak, denbora pasa, bien bitartean musika, eta jendea ba hotz, gelditu da normala den moduan.
2: Bai, normala den moduan. Bueno, ba, lasai, eskatu hitza zerbait daukazuenean eta bueltatuko gara. Zazpiak eta mairu minutu dira.

0: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan HD-nean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
2: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
3: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
4: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Euskadi Irratia.
6: Zortziak bitartean zuekin baditugu zenbait protagonista oraindik entzuteko, baina oker espanago Carmelo Baldan sari banaketa Andoni adur Andoni.
7: Bai, aurretik komentatu hemengo ez dela langilea, baina bai, bueno, esan dezagun laguntzen duenak. Ba, esan digu nahi ondo dagoela, nabaritu duela belauna atera izango balitza jo bezala eta ondoren sartu, horrela esan da, ba, nahiko itxusia dirudi, baina zutik era ipini dela, eta komentatu dugu ziurenik oinez aterako dela, beraz. Albiste onak, momentu esan bezala aldakela barruan jarraitzen dute, eta emakumeak orain, ba, txapela jasotzen, Andoni Urbistan do, irabazleak, hortxe ditugu.
8: Eta alada baia,
9: auspogarren.
8: Bai, lehordinak ebre, xarri, bai, garaikurra jaso dute, pozten garaik, epa, ba, lurrek eta alizek, ba, orpegi hona daukatelako, ba, jaso dutena jasota ere, eta noski, askoz ere alaiago, Laura Rodriguez eta Erika Mugartegi, Markina eta Noaingo, bikote txapelduna, we are the champions, ba, musika ezagun horrekin.
7: Barkatu, Urbix, hemen Vicente daukagulako, galdera bat behintzate erderaz egiteko. Vicente, bueno, felicidades, ¿qué valoración haces del partido y cómo ha terminado todo?
10: Estoy muy contento de ganar este partido, estoy muy triste para la lesión de Orsi, porque es un amigo grande mío y estoy muy triste para él. Y por el partido, sí, creo que con Guillén hacemos un partido muy, muy serioso. Con nuestra táctica vemos que nuestro juego funciona bien, la fuerza de Guillén en este frontón hace mucho daño y yo puedo rematar como algunas veces bien, otros menos, pero creo que nuestra táctica funciona bien y creo que es bien para nosotros de ganar este partido.
7: Muchas gracias y felicidades.
10: Muchas gracias, Aur.
7: Orcheva. Irabaztetako bat, behintzat galderatxo bat, bueno, eta bere valorazioare...
11: Hori da, espero benuen valorazioa, posi garaipenarekin, ba, triste, ba lagunaren lesioarekin. Baina, bueno, zuke mandako berriak ez dira txar-txarra.
7: Barkatu, galdera bat. Bale, orain sari banaketa, bale, barkatu. Zetxanikarekin izketa, bueno, galdera bat egin nahi nio, meni esan diate telebistatik ezetz. Orain sari banaketara, ba, bera bakarrik doa, momentu zezatera... Argoitia, aldagela barruan jarraitzen du, bera doa txanika, gero hau amaitzen denean, protokolo hau eta sari banaketa amaitzen denean, ba, galdetuko diogu. Ez bada, ateratzen Argoitia, ea nola dagoen. Eta Urbistan du, ba, momentuz bera bakarrik, urdinak hemen zain, irabazleak zain.
8: Sondo egon, arriskatu izan liteke ez, berriz ere kantxara etortzea, zen lagundu egin beharko liete, eta zingo duna ez da errenka joan, kepa, ba, arriskatu izan da, eta arabakiko zuten. Ez ateratzean normala den bezala, eta, bueno, txanika beraren aurpegia ikusi besterik ez, ba, txalo zaparra da itzela, jendeak, berari txanikari eta hortzio aldazaba Largoitiari, ba, sekulako alegin egin dutelako, eta azkenean, ba, tristean zean, ba, errenditu, amore eman berezan dutelako, bereik espero ez zuten moduan, eta Txanika bera, ba, bi gara ikurrekin, berarentzat, noski eta hortzi aldazabal argoitiarentzat, eta orantxe bere ala sartuko dira, bai Guillem Oienart eta Vicente González, Lapordiko aurrelaria, Donibalo Zundarra eta Mauletarra, Guillem Oienart, hortxe doaz, jendearen txalo zaparra da beroa jasotzen, baita...
9: Barkatu, Urbix, barkatu, ondo entzuten zait, aldagela bai, bai, bai, bai. Men, bai. Bale, men, argut...
8: Bai, bai, esan du, baina joan da, ez?
11: Ondo
8: bai.
11: Entzun zaio, ba, moztu den arte, eten den arte, ulertu dio, argoitiarekin zegoela.
8: Bai, bai, bai.
11: Ea, ba, hori da, hori da. Ea, lortzen dugun argoitiaren hitzak biltzea. Bitartean, zari banaketan, Doni?
8: Hala da, bai, bai, hartxe daude. Vicente González eta Guillen Oienar, antolatzaileen eta babesleen, ba, sari hori jasotzen. Besarkada ere, bai, orain, sentitua txanikaren zat. Eta ea, bintzat, hortzi entzuteko aukera dokagun, ze ez dugu noski kepa aldagelatik ateratzera behartuko, ez? Mutila dagoen bezala. Hortxe txapela jantzita, Lapurtarra eta Xiburotarra, zalen eskartza, zalen txalo beroa. Hortxe garaik urberezia, Kutxabank entitateak eman da. Hortxe, jendearen eskartza. Ea ba, umetxoak ere bai, antolatzaileak ere bai. Esan diogu, ez dela entzun eta akaso grabatzeko izango da aukera noski, ze ez zingo da aldagelietik atera eta badoa bentzat grabazio eri egiten saiatzera, hortziren hitz batzuk biltzera eta gero txanikarenak ere bilduko ditugu, kepa.
11: Ederki ba.
8: Batik orkutzaren, uff. Hola, geratzen zai, hotza, ekipa?
11: Bai, hola, kirolari batek mina hartzen duen, ba, ez da guztuagarri izaten, inundik inora. Bueno, hartu lazai, demora badaukagu, eta ja, biltzen ditugun ba, protagonista horien hitzak. Bitartean beste protagonista batzuk, kasu honetan, arraunetakoak, ba, traineruen Espainiako txapelketa, bihar zuzenean izango duzu hemen eguardian, Euskadi Irratian finalak izango dituzu zuzenean, eta hortxe dire euskalontziak finaletan, alegia emakumezkoetan, gaur demorarik onena, Donostia arraun lagunak egindu, 19 segundo atera dizkio, bigarren zelkatu astiller hori, gero tiran eta perillo dira final hori osatuko dutenak. Aiora, belarti eta arraunlaria.
12: Bueno, ba, gaurrindako lanakin oso gustoa haude, ekipoa oso kontzentratua eta estropadara eta lantxuku nahi deu. Eta biharkoari begira, ba, iritze zait diferentzi gutxiko ongo diala trainerun artean. Eta esagunok ere bai, ba, behan dugodan ez estropada, ba, izte gehiago ongoala. Eta kondizio, ba, pixkatokerro izango diala, baina alare, ba, bueno, dena mateatako gea eta indartxu.
11: Bueno, hori xeberaz, aiora belartietak esan dako. Eta gizonezkoetan Oriok denborarik onena, 13 segundora zierbana, gero Cabo da Cruz, eta bigarren txandatik zailkatu dena Donostiarra, eta nahiko alan, ze haize aldaketa undixe marra izan da, eta arrisku ere izan du. Baina Donostiarra esan bezala, biharko finalean egongo da. Joanes Valenciaga Donostiarrako arraunlaria.
13: Gaurko estropakin gustoa, egiz izan da. Azkenin aldemenin geure ligako bi rival gauzken ikun, txapela eta Ares, da garbi genuen asek gaur jokatze zebela estropadia, biherko pasie nahiko zeben, eta zeratik jotzen artengo zela garbi gauken nun. Euke estropatxukun bat indau, arraun indak ondu indau, kurioso, eta tan irabazti lortu eu. Eta biherko ilusio eta gago askokin. Bier, azkenin albuen nivel altuoko txalupak egukiko txeu, eta irabaztea, bier, irabaztea. Gipuzkoan da Euskadin oso gertu gehau da, eta nik usteet ritmo hartzen egia dela poliki-poliki. Ez da erreza hongo, garbi dago, baina bueno, geure nivel hoi baten bile jungo da, ritmo puntu hori hartute, eta... Geure nivel puntu hori hobi emate baldin badeu, ba, beste txalupai ba, mine emateko munizingo da. Eta bier, irabazte hartengo dugu, o geure nivel honen ematea.

0: Carmelo Valdara, protagonista batekin Andoni Urbiztondo, aurrera Andoni.
1: Andoni, ez, adur, zera...
0: Ai, barkatu, adur, barkatu.
1: La, zera, zera, Julen Basterarekin, txanikarekin, Julen, bueno. Arratsaldeon, pena horrela bukatzea, ezta?
2: Bai, bueno, azkenean, bai, beti, ba... Pena da, hortzen mina hartu duelako. Eta, bueno, hobeda zen partida gelditzea, ze, ba, bueno... Azkenean, los adores, lo primero, eta hobe hor egotea geldirikan.
1: Orain, entzulek entzungo dute bere hitzak ere, ze hor kobertura ez egoen, eta orain... Entzungo da, baina nahiko ala ikusi dugu, ez dela gutxi, esan du, bueno, bihar-biharkoak, eta behintzat, ba, lasaitasun mezu hori bidali dugu.
2: Bai, hori da, nik barruan berekin egon naiz, eta lasai ikusi diot, baina, bueno, hori hobeto resonantzia bat egitea jakiteko dena ondo dagoen, eta pixkat geditzea, ze ba, lo tiene merecido, ez?
1: Bueno, frontoi barruan pena izan da, ez, finalari begira, jokari begira, ze bigarren set atorretan, ba, hortxe zehundeten, bueno, ondo atera zerate aldegeletatik bueltan denengo seta, ba, ondo kaldu ostean, baina gero berdindu eginda dena, eta pena, baiera horrela izatea, baina, bueno, bigarren seten aurregon zehaten, ez eta lehenengoan beraiek hobeak izan diren.
2: Hori da, bai, hasieran pixka gaizka zigera, pixka beraiek oso dominante, eta, bueno, bai, bigarren setean aldatu dugu txipa, eta zigera, ba, zerotik... partidoa, eta, bueno, ba, rematatzen eta peloteatzen, ba, nik uste dut gehiago izan gerala beragin baino, baina pena gero amairuan, ba, justu hori geratu dela, eta, bueno, hobe hor gelditzea, eta mina ez hartzea gehiago.
1: Eta gainera, bigarren joko horretan ere, bai zuen eta baita beraiena ere, maila oso altua izan da, oso tanto politak ikusi ditugu, zaleentzat ere, horrekin ebeintzat gustora, ez da, hori bada bakarrik ere.
2: Bai, bai, azkenean bigarren seta bastante izan da igualatua, eta bai, tanto politak atera dira bien partez, eta bueno, gaude konten, ze azkenean torneo oso polita egin dugu, ginen inbiktos, eta bai, pena horrela ukatu dela, baina bera ondo egotea, eta da, bera hori da, bera ondo egotea.
1: Julen, eskerrik asko, eta segi horrela.
2: Mi esker.
1: Hortxe ba, Julenen hitzak, Txanikaren hitzak, bi koparekin, biak ditu berak, ba orain aldagela barruan. Bere kideari emateko, Argoitiari, eta ea resonantzia honetan, ba dena, ondo ateratzen den oskik epa.
0: Hori da, eta laizterren zungo dugu Argoitia bera. Horren aurretik bi txirrendulari, batetik Pirineotako turrean, gaur bigarren etapa, badakizue gaur Turmaletiko eta jeitsi egin behar zutela, eta erakustaldia Paula Blasek eman du, UAEkoa bakar-bakarrik, Turmaleten gora, bera eta helmugaraino. Berak irabazi du, Dominika Blozarki, bere taldekidea minutu eta 49 bigarren, honekin bat era Emily Dixon, Emma Comte, Juliet Berget, eta Clemens Latimier zelkatu dira. 8. Uxoa Ostolaza, 1:46. Eta zelkapen nagusian, Blasi bera lider, Blozarki 2. 1:49. Bueno, egia zen gaurko etaparen bezala xedago zelkapen nagusia, Juliet Berget, Clemens Latimier, Emma Comte, eta Emily Dixon 1:49. Eta 7. postuan, Soa Ostolaza, bezan dugun moduan, 3:46 dugu. Ea, Uso Ostolaza entzuteko aukerariek badugun, Laboral Kutxa taldeko txirrindulariak hause etapa amaieran.
3: Bueno, bagia esan ez da egune niretzat, eta bueno, tapiontzat ere ez da, ze, bueno, Turmalet mendate arte taliak, bueno, amarreko lan egin du, Catalina Soto esabian egon da, eta gero, ba, beste taldekia lagundu die, ba, Turmaletea bidian, ez, ba, aurrian ondo kolokatuta izten aproximazi hortan, baina, bueno, egun oso txarra eukiet, aspektu guztietan ez ditu zentzazionak euki, eta, bueno, egun txarroietako bat, egia esan, ba, oso zain zaitena aurra eramatia, baina, bueno, olako egunak ebai badaude, eta aurre kirolan parte da. Orduan, bueno, baina, zelkapen orokorrian, bueno, ez gaude konforme ez dakaun postuakin, orduan bihar, bueno, azkeneko eguna, eta ez dakau ezer galtzeko, orduan, ba, bueno, bihar ausart jokatzia tokatukoa, eta, bueno, ba, gaurko eguna azten zaitu, eta biharkoan pentsatzen.
0: Bueno, Borixe, Uxoa Ostolazak esan dakoa. Eta hau, orain txentzungo dugu. Maite Urteaga da, Abanilen Espainiako kopan Zumaiarrak garaipena lortu du, hauxe esan digu behin amaituta.
4: Kaixo, arratsaldeon, bai, eskerrik asko, bueno, lasterketa uste baino beto junda, aziran zirkuito bate hiru buelta itegen No, eskapadatxo bat inda, eta bueno, ekipua osotasunien saiatu gean eskapada hori bueno, demora jakin baten barruan mantentzen, eta azkeneko bueltan bi subida genezkan, eta bueno, lehenengo subidan lasai mantendu gea, eta bueno, bigarren subida bukaeran lortu dut atake baten bitartez bakarrikan koronatzia, eta bueno, azkeneko 15 kilometrotan san, bueno, beruntza san metaka, baina bueno, repetxo batzu zeuden, eta bueno, guzti hori dana bakarrekin eta asko sufritu dut, baina bueno, oso gustoa emaitzakin, azkenean lortu dut bakarri sartzen meta, eta bueno, ospatzeko denborakin sartu nahi zenez, ba bueno, oso gustoa garaipen honegatik.
0: Maite Urteaga, esan bezala gaur garaipena lortuta. Eta Carmelo Baldako aldagelatik, Andoni Urbiztondok, Argoitiarekin hause bidele digu.
5: Bai, kepa, hortzi Aldazabal Argoitiarekin gaude aldagelan, hemen, bueno, ba, erropa gutxirekin, belaun gainean izoz poltsa batekin, hortzi arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai.
5: Zerbait esatea aldera?
6: Ez da, ba. Pasau da, ba, bueno, deportian parte bat ez, da, tranquil hartu da, ia, zedan.
5: Zemo zaude, oso... Ikusi du, gorpuz guzira, ezker belaun horren gainera joan zaizula eta trontzatu eta min kinoak ikara egin dituzu, segituan jabetu zara lesioa importantea zela hortzi.
6: Bai, bueno, importantea izan ez goben proba, baina bai, bertan momentu mine asko sentitu bat, bertan momentu marra sinio egin da, eta bueno, ba, tranquil hartu, enoi bueltak egon talperiko, da buena da, así que tranquilia diaz, bai, ia, esatez tien.
5: Zuek triste, gu hotz, Carmelo Balda guziare hotz. Lastima da, ez? Finali karragarri polit bat ikusten ari ginen eta horrela bukatzea, ez da, urtsi?
6: Bai, lehenko, eta iztotzeo moan egin duen azieri, da biharren nien, joek, eure joku batatera honga, horre aukiago biharren zeta, irugarren abeste partio bat izango zen, baina, bueno, ba, ezin izago amaitxu biharren zeta, eta ba, eta eutzi oin.
5: Hore, xamaren zon, lehenengo zetan ez da koloririko, baina bigarrenean aurretik bilizarete, ama iruna, irugarren zeta behartzeko, dena irekita zegoenean, horrek mingeiago ematen du urtsi.
6: Bai, bai, geure momentu ikonen nien, egon gazela esango nean, geure jokun sartute honga, tantuk gustora jokatzen, eta ba, belaunek faio egin dut, eta ba, bueno, ezin amaitxu zeta.
5: Rekuperatu zaitez, lehen baien, ez da ira lesio ondi ezan, eta kantxan nahizatugu bueltan lehen alik eta azkarren, hortzi, mil esker eta zaindu.
6: Zerrik asko zegoei.
5: Hau haitxek, hortzi Aldazabal Argoitiaren hitzak. Bueno, bintzate, kepa, ba, templea, lasaitasuna irabazi duela esan genezake. Lasai dago, onartu du, gertatzen diren gauzak direla, eta horrela xe. Onartzea ereza, pasazena pasata, partia nola zegoen egonda, eta erakotxi duen templea bintzat, txalotzeko moduko da.
0: Bueno, bortxe beraz, Argoitia bai posten gara bere hotxe entzuteaz, eta bueno, bera lasai antxean aurkitzeaz, gero ikusi egin behar belaun horretan zertakoen. Laizter, bueltatuko gara Carmelo Baldara, gure lankidea gurezatera. Mundialak.
7: Futbola maite duen orok, maite behar duela Messi. Nik uste bere kirolibelbidearen eginda izan zala, munduko kopa irabaztea.
8: Ikusi nulda, zuzenean Pele eta orduan, ja mitoa zen.
9: Nio besta gauzate, baina Pele buruaz zen oso ona.
10: Gentilek egin zion markak eta Maradonari pasako da futbolaren historiara.
11: Zoritxarrez, Igaldia, Elizaren kontra joan zen.
12: Txilabertze ondate zaina, eta Espainiari kriston geldiketan gintzizkio. Ba, Euskaldunak nerean nahi adia betirako, eta bueno, kristunak esan zitun.
13: Euskadi Irratian, Guaun eta Gainontzeko plataformetan.
0: Goilurrak rallian azken erlojupekoa Aingeru Castrok eta Laiz Urkiolak irabazi dute, baita rallia berare dendenek ez dute amaitu, baina goiko postuetan ez da aldaketarik espero. Aingeru Castro eta Laiz Urkiola beraz nagusi, Alberto Marcos eta Garazi Beitia bigarren, 42 segundora, Aitor Saizar eta Alain Agirre hirugarren podio osatuz minutu eta 18ra, minutu eta 19ra Iker Zein eta Araitz Ortega, eta bosgarren postuan Inigo Olabeko Geasko Etxea eta Sergio Martinez minutu bat eta 35 segundora. Carmelo Baldan, agur esateragoaz, bi final kontatu ditugu, bueno, bat, ba, bueno, kantxan erabaki da, bestea, ba, lesio baten ondorioz, Andoni, adur, zuena da azken hitza.
5: Bueno, bai, emakumezkoetan ez dela finalik egon, kepa, ba, Erika ikeragarri batek, ba, kapean ebeli ditu lako lur eta alize,
14: Eta bigarren finalean, ba, gehien goztazen ari ginenean, ba, lesio itxuraz larri hori jasandu hortzi Aldazabal Argoitiak. Berarentzat errekuperazio eperik laburren eta azkarren adesio. Eta pena hartu dugula, ba, goztazen ari ginelako, bigarren setori karagarri izaten ari zelako, baina lesioak, minak eta bestelako arazoak ere, ba, goimaiako kirolaren parte dirilako, eta ezin delako ez erregin. Ba, pozik, behintzat, partioa ikusi alizan dugulako, eta batez ere, hortzi Aldazabal Argoitia. Zela setasunekin ikusi dugun aldagelan, kepa, ni behintzat, nire buran petxatze jartzen ez, da erotu antzen egon nintzen, Malko festa batean errolako sorte txarra izan da, baina zorionak berari mutil gazte honi ere bai errolako pausa eta lasaitasuna erakuste gatik, hain momentu zailetan.
0: Zubeti zantzara melodramatiko, Xamarra.
1: Bai, adurreza. Ez, esan behar nuen, eta Carmelo Baldan, ba, ba familia gelditzen direla, hemen berondi egiten du, benetan, ikusten ditut, ba, pertsona asko abaniko eskutan.
0: Bantzarete freskura esperantzan da, hori ere ez.
1: Bai, bai, ez, freskura gutxi, esan behar nuen, besteak ere, bos, horriren bat, paperen bat badutela eskutan, ba, abaniko hori aireztatzeko haien aurpegia behintzat, gu ere, nahiko izerretan gaude, eta gu ez bakarrik, hemen langile asko daude, eta, bai, bos, antzeko parezido, baina, bueno, hemen bestela armaiak, baina utxik ikusten ditugu, jendea ja joan egin da hemen bi finalak duela ja minutu dexente amaitu direlako, eta kantxan, ba, familiak gelditzen dira, orain dikor daude puntistak, orain ja txestoa, ba, eskutik ate dutela. Andori Urbistondo, zure nahiko berotuta ikusten zaitu.
14: Ba, kapoko temperatura ikusita igual hemen, hobeto xeo gendeke, baina okepa, ba... Tentsioarekin eta beroarekin ere, bai, hemen...
1: Eta kotxea guzkitan, Urbiz. Kotxea guzkitan, ean da dago
14: noin. Gueltatzeko, itxaran egin beharko dugu pixka volantea oztu hartek epa bestela ezingo dugu bihurgoen egin.
1: Lehen, kostatzea dugu, ateratzea Miramonetik, kostatzea dugu, ateratzea Miramonetik. Volantea
14: zegoen... Bai.
1: Pentsa.
14: Hola, sekontuak.
0: Ederki, bueno, ba, animo, Montillak, animo.
14: Carmelo
0: Baldatik bila monera, iritsiko tezarete, iritsiko tezarete.
14: Iritsiko gara, iritsiko gara, zua gurtzera iritsiko gara.
0: Oso, no, hemen egon gona izai. Gero arte, ezkerrik asko.
14: Gero arte, Arratsaldeon.
1: Gero arte.

0: Bueno, eta azken minutuetan lesioak aipatu ditugu, ezta? Bargoitiak min hartu duela eta kasu honetan lesioekin jarraitu behar dugu. Naro, Uriarte futbolariarekin, futbola utzi behar izan du, besteak beste, edo gehien bat, ba, lesio asko izan dituelako azken handian. Maitane Urbietak hitz egin du berekin.
1: Naro, Uriarte, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Kirolaren alde iluna bizitzea egokitu zaizu zuri Naroa, lesioena eta kitxo ibilbide profesionalari amaiera jartzea erabaki duzu.
2: Bai, bueno, beti esan duan bezala, ez da erabaki erraza izan, baina azkenean uste dut erabeki oberena eta gainera pozik hartzen dut erabakia, ze, bueno, esan dizun bezala lehen, ze batxutan jakin behar da soltatzen eta nik uste dut momentua izan dela futbola ustea.
1: Noiz ikusi duzu garbi, hauxe zela momentua futbola usteko?
2: Ba, nik uste dut bigarren kruzago apurtzen duten momentuan, nire buruak ja beste aldera pasatzen da. Azkenean beti dakar galdera asko, iraganean nola gongo naizen, eta gainera ez da errekuperazio erraza izan. Segero beste operazio bat izan du eta ja izan da jarri eguena punto finala.
1: Hori da. Pitxima zure ibilbidea errepasatuz esango dugu amabost urterekin iritsi zinela Lezamara, Getxoko Bizkerretaldetik eta 2020ko otsailean egin zenuela debuta Atletikekin, lehen taldearekin. Urrengo urtean ordea, lehen kolpea dator, ezker belauneko lotailu gurutzatua hautsi zenuen eta gero, Granadan utzita zeundela, bazuk aipatu duzun beste hori 2024an, beste belaunean, eskuin belaunean, lesio bera izan zenuen. Nola gogoratzen dituzu garai hoiek lesioena beti aipatzen da, ezta? Bakardadea, gimnasioko lana,
2: Azkenean beti ikusten duzu beste jokalarei pasatzen da txola, zuri ez da txula inoiz tokatuko, baina gero iristen denean, golpe super super gogorra da. Ze azkenean ez dakizu nola joango den, hori bakardadea, zure kompainera zela iradoaz, bidaian, futbolan jolazten, ze azkenean zu bakarri nedo zu futbolan jogaztu, eta hori kentzen dutxue, eta gainera oso lesio luzeak da, eta gainera mentalki nik uste dut gogorrena dala, nola, rollo mentalki egiten diozun aurrera. Baina bueno, asko ikasten da bebai.
1: Hori da, pentsatzen duzuk zure buruarekin ere hausnarketa asko egingo zenituela, baina aipatu duzu ez da arlo mental hori, zentz horretan laguntzarik izan duzu, behar izan duzu laguntza prozesu hau eramateko, psikologo aldetik, izan duzu babesik?
2: Bai, beti klubean hori psikologo papela lankide pilo bat daude. Osa, ni pertsonalki ez naz hainbeste haien aldean egon, baina beti behar izan dudanean horregon dira, eta gainera igual trato pertsonala hoa fisioakin edo readaptadoreakin ze egunero egoten zara beraiekaz, eta naiz eta nahi gabe, haiek ezagutzen dutxe hobeto, egunero beraiekaz zaudelako eta beraiek badakite zuri nola lagundu edo ze bidetik eraman. Eta azkenean ikori guztu dut dala importantena, jende honekin egotea eta beraiek ere zu ezagutzea jakiteko ze bidetik eraman.
1: Askotan gertatzen da tamalez, belauneko lesio larri hau lotailu gurutzatuarena, askotan aipatzen den lesioa da. Futbolari askok segitzen dute bere ibilbidearekin, arazoa behin betiko atzean utzita, baina zuri gauzak asko komplikatu zaizkizu Naroa bidean ere.
2: Bai. Gainera emakumezko futbolean gero eta lesio gehiago daude, eta ni gainera hori esan duzun bezala 2021an lehenengo kruzaua apurtzen dut, baina gero beste bi operazio dauzkat, garbiketak eta belauna ondo usteko, eta gero Granadan bebai beste kruzaua eta gainera berriro opera behar doztie konpontzeko belauna ondo usteko, eta gainera azkenean ez da lesio bat bakarrik que orain pentsatzen duzu eta dinozu, jo, bost operazio la urtetan, eta hori bere gogorra egiten da, eta aurrera atera hori, eta gero zelai batera joatera berriro jokatxera beti deko zuburuan. Buf, igual loin apurtuko naz, edo buf, beste lesio bat eukiko dut, eta nik uste dut momentu honean utzi dutela.
1: Hori da, pozik eta lasai utziko duzula futbola esaten zenuen agurreko bideoan alde ilun hori badago, baina pozak ere izan dituzu, zazpi denboraldi egin dituzu elitean naroa eta dena ez da txarra izan 2018an esaterako ba, 17 urte zazpiko Espainiako selekzioarekin munduko eta Europako txapeldun izandakoa zara.
2: Bai, buf, nik esaten dut beti futbolak asko eman didala, eman dit gehiago kendu didana baino. Ze azkenean ni txikitatik jokatzen dut, eta nik beti esaten dut bebai, ez nazela izan, ez banu jokatuko futbolera, ez nintzen izango naizen pertsona. Asi que nik bakarrik eskerrak emango dio futbolari, txikitako ametsa egi bihurtu dalako, eta eman didan jendea eta momentuak ba, ez ditut inoiz aldatuko, eta beti eukiko oroitzapena.
1: Aurtengo uda zuretzat ere ezberdina izango da. Aurre denboraldirik gabeko uda, futbolari asko gorroto izaten duzuen garaia izaten da aurre denboraldia, naroa, alde horretatik, aurten libre.
2: Ja, bai, oso, beti esaten, danek esaten duzue berdina, niri ibe bai oso arrara izaten duzte, base, gainera lagunekaz edo beti joaten dire, pues, abuztuan, oporretan. Ta, bueno, aurten ba, hori, oi, alde horretatik ikusten badot, ba, suertea izango dut. Joatea, eta, bueno, baina nire bai deko sentsazioa raro bat, ez dakit nola joango den, ze lehenengo urtea, pretemporada gabe, no se, ez galdera asko dauzkat, baina, bueno, disfrutatu ingo dut, eguraldi hona itea, eta aprobetsatuko aldudan beste.
1: Hori da, futbola jada historia izango da, zure bizitzan, jada bizi izan duzu esperientzia hori, aurrera begira, ze asmo daukasun aroa?
2: Ba, bueno, geratzen zait kriminologian TFG-a maitzea eta praktikak itea. Eta bebai buruan dekot, bueno, hasiein naz, ba, oposaketak egiten. Asi que momentuz ikasketak jarraitzen dotez eta apurka-apurka gauzak ateratzen. Baina, bueno, agobiatu gabe hori nino.
1: Hori da, bartu behar duzun denbora, gozatu prozesuaz, eta ea ba futbolean izan ez duzun sorte hori, hemendik aurrera bizitzan izaten duzu. Naroa, hori arte benetan, mila esker, gure deiari erantzuteatik. Segi ondo.
2: Bai, zuri.

0: Amaika minutu, arratsaldeko zortzietarako urpoloaz hitz egin behar dugu jarraian batetik, irratsaioaren hasieran aipatu dizugu, gaur Iruñak partida erabakigarria zuela mailari eusteko, emakumezkoen ohorezko mailari eusteko, eta ezin emozio gehiago eskatu. Iruñako partida horri, partida bera, amabinako berdinketarekin amaitu da. Beraz, penaltietara joear ezen dute Iruñak eta Hortak, eta penaltietan Nafarrak nagusi 6 eta 5. Ondorioz, hirugarren partida behartu dute, lehenengoa galdu egin bai zuten, eta hirugarren partida hori bihar jokatuko da. Hor bai, hor irabazten duenak mailari eutsiko dio, eta besteak agur edo besteak ez du jokatuko ohorezko maila horretan. Eta Urpoloarekin jarraituz, azkartza taldea aipatu behar dugu, ze honek igoera lortu du. Eta azte barruan, azkartzako entrenatzailearekin Izuzko Ariasekin hitz egin du Arritxu Iribar gure lankideak.
1: Ez dugu gurean askotan Urpoloaz hitz egiten, baina merezi du azkartzak gizonezkoetan lehen mailan taldea baduelako, eta orain zer eta neskek ere igoera lortu bai dute. Bertako entrenatzailea Izuzko Arias, arratsaldeon Izuzko.
2: Kaixo, arratsaldeon bai.
1: Bueno, izugarria, lortu duzuena. Ez dakit pentsatzen zenuten, helburu hau zenuten, edo nola heldu den igoera?
2: Ba, ez genuen espero, oso talde gaztea garelako, eta denboraldi hasieran geneukan helburua zen, ba, igoera fase horretarako txartela lortzea, Euskal Herriko ligan, eta jokatzearekin batera, ba, oso taldea gaztea garenez, ba, aztea talde bezala. Eta, ba, urte batzuetara, bai zaiatzea, ba, igoera hori lortzea, baina esan bezala. Helburua zen jokatzea, ze kanpoko taldearekin lehiatzeak, ba, horrek ematen dizu, salto berezia, ez? Eta hori zen helburua, hori besterik ez.
1: Ja, yeah. Bidan edo esan duzu oso gaztea, zein adinetako nesketaz hitz egiten ari gara?
2: Beno, jokatutako azken partida Mallorcaren kontraetzean, 14 urteko hiru jokalari zeuden hasierako zazpikoan. 15 urteko beste talde horretan beste la jokalari ditugu, eta helduenak 2006koak, ez 20 urteko hiru la jokalari besterik ez ditugu. Beraz, eske oso gaztea dira, eske genuen espero horlako maila ematea.
1: Baina ikusten da hori, maila dutela hauek eutsi ezkero, azer nolako etorkizuna ez da Izuzko?
2: Bai, ala da, aurte asko ditugu aspalitik ari dira jokatzen elkarrekin gazte hauek. Txikiagoa zirenetik, alebin zirenetik, Espainiako bigarrenak izan ziren. Infantil mailan Espainiako txapelketan, laugarren ere. Beraz, daramate urte batzuk elkarrekin jokatzen, hauekin joan gara txapelketa kanpora jokatzea, Serbiara eta joan gara, pizkanaka, gauzatzuak egiten, etorkizunean, maila bat izateko.
1: Baina, bat batean etorri zaizue.
2: Hori da, bai.
1: Zer suposatzen du zuentzat nesken taldeak ere igoera lortu izana?
2: Bueno, kontuan izan dea, duela urte asko azkartzak bazeuken emakumezkoen taldeak, baina galdu egin zuen, neskak ez genuen euskarako, eta oso zaila zen horlako talde bat lortzea. Baina duela urte batzuk berriro zaiatu ginen, esaterako taldeko helduena, Jone, adibidez, esaterako 20 urte ditu, duela 10 urte hasi ginen, eta bera alebina izan da. Osea, berak maila guztietatik pasatu da, eta azkenean helburua lortu. Berriro izatea emakumezkoen taldea izugarria zen. Gainera badekogu esaterako juveniliak, kadeteak, alebinak, osea, estruktura osoa badekogu. Zelen maila batzu falta ziren, oraindik eukitzeko, zezin zara maila batera igo, eta ez eukitzea estruktura hori sendo. Eta hori esan dezakegu badekogula 80-90 neska klubean, eta oso estruktura sendoa daukagula txikitatik. nagusiak ez dira nagusiak, baina bueno, badekogu taldeak maila guztietan.
1: Azer lana egiten ari zareten Izuzko, baina badago arazotxo bat, taldea, estruktura kirolaldean hortxe dago eta ondo egituratuta dago, baina azpiegitura falta duzue. Ez duzue behar bezalako igerilekua lehiatu alizateko. Zer egin behar duzue?
2: Hala da, bai, bueno, aspaldia digara, bueno, salatzen egoera hau, nola Euskadin ez deko guai oso igeritoki aproposak, zementik kanpo, ikusten dituzu hasi nolako igeritokiak dauden, eta ikaragarri da, ze nolako aldea dagoen. Kontua da, ez dekala euki behar dituen neurriak, azkartzako piztinak, azken bi urteetan, federazioak baimen berezia eman digu, baina ja horreko urrengo urtean ja ez dekogu baimen hori, beraz, mutil taldea eta leioako nesken taldea ere maila berean gaudela, ezin izango dugu gure piztina horretan jokatu, beraz, irten bidea ba beste piztina bat bilatzea.
1: Gasteiz ala Donostia?
2: Ez da zertan horiek izan behar, horiek dira Euskadin dauden piztina olimpika bakarrak, baina euki behar ditu zabalera berezia, luzera 25 metroekin nahiko, eta hor badauz piztinak, oza badauz Amorebieta, badauz Galdako, badauz beste piztina batzuk, dauzkatela luzera eta zabalera, gureari azkartzeri falta zaio zabalera hori, biru metroko zabalera, eta hori da bilatu behar dugun piztina instituzioak, Leioako udala horrere badago eta lagunduko gaitu lan horretan, eta hor gabiltza zuzendaritzak, udala eta ber, baina hau partxa besterik ez da.
1: Ja, Izuzko, azkartza bai eta Leioa ere bai. Zer daukazu, inguru horretan horrelako fruituak izateko?
2: Ba, galera ona. Ikusita hemendik kanpo ez dakit Katalunian bez, hain gertu egotea bi klub eta maila horretan egotea, egia esan da, oza berezi, gauza oso berezia da, eta aztertzekoa eta ikertzekoa, ez dakit. Baina, bueno, ba, Urpoloa, Leioan badeko zerbait berezia eta abetxu, hori aprobetsatu egin behar dugu.
1: Borixe, aprobetsatu egin behar da. Izuzko, zorionak ematea besterik etzaigu gelditzen, hortxe daude egiten ari zareten lan ikaragarri honen baerakus leio lortzen ari zareten guztia, hortxe daude fruituak eta aurrera segitzeko animoak eman. Benetan, mila esker Euskadi Irratiko deiari erantzuteagatik, eta orain agian atxeden pixka bat hartu beharko duzue, edo zuek klube zela oraindik ere izango duzue, bai, zer egin ez da.
2: Bai, orain dibadeko gauza politiak denbora jamaitu arte Espainiako txapelketa, bai, alebinak, infantilak, lortu dute euren txartela, eta orain, ba, badeko gu diskutatzeko beste txapelketa batzu. Eta eskerrik asko zorion txarren, eta deitxagatik ze eskertzeko da.
1: Ez horregatik, ondo izan.
2: Bai, agur.

Bueno, ba, sorionak, hemendikan azkartzari, eta ba, konpontzen dituzten arazo oiek. Minutu bat, zortzietarako, gure hortxe amaituko da. Bihar, eguerdian, estropadak, Espainiako traineru, txapelketa, eta gero arratsaldeko bostetatik aurrera, berriz ere hiru erreken maila. Orain zortzietako albisteak, Anain Zauztirekin beraz ez itzali irratirik. Gubagoaz, eskerrak emanda, mil esker guztioi, arratsaldeon ondo bukatu larumat.

0: Iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon on guztioi, milaka euskaltzale elkartu dira Euskalgintzaren Kontseiluak Iruinean euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean antolatutako martxan. Euskaltzaleak aktibatzea, ofizialtasuna lortzea eta hizkuntz politiketan jauzia ematea aldarrikatu dituzte Andoni Amadoz arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, festagiroan joan da Euskalgintzaren Kontseiluak deitu duen manifestazioa, antolatu diren hiru zutabeak bat egin dute Gaztelu plazan, baina musikaren gainetik kezka azaleratu du Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusiak.
3: Egiturazko arazo bat da euskararena. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona. Horregatik eskatzen dugu euskaraz bizitzeko behar den dena.
2: Eta egiturazko aldaketa horrek ordea 21. mendera egokituta beharko du izan, zutabeetako bat gidatu duten euskal eduki sortzaileen arabera.
4: Sare sozialak dira plazak, tabernak, ikasgelak, lagunak, sare sozialak dira kulturak indakaen aurreneko kontaktua. Eta espazio horietan euskaraik ez badu utxune handi jaukiko dugu.
5: Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi
4: euskaraik kulturak indakaen aurreneko kontaktua. Eta espazio horietan euskaraik ez badu utxune handi jaukiko dugu.
5: Eta igual, bideo, meme edo podcast

0: Iturralde Andres Euskadiko Popularren presidenteak salatu du Jaurlaritzan nazionalisten eta sozialisten politikek atzera pausoak eragin dituztela tartean euskararen inposizioa. De Andresen hitzetan talentuaren iesa eragiten ari dira euskara eskakizunak bereziki gazten artean. Ester Martinez idazkari nagusiak bestetik unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketen emaitzetan izandako zero kopuruen atzean dagoena argitzeko legebiltzarrean azalpenak eskatuko dituztela agindu du.
1: Porque no puede ser que algunos con esta ligereza se estén cargando el futuro profesional de tantos y tantos jóvenes.
0: Gipuzkoako enpresa handienak CAFEk akziodunen batzarra egin du gaur Beasainen 2025ean 4.500 milioi euroko salmentak egin zituen aurreko urtea baino 1.7 gehiago eta azten jarraitu nahi dutela adierazi du Javier Martinez Ojinaga kontseilariak. Batzarrean emandako beste datu bat irabazi garbi dagokiena 146 milioi euro irabazi zituen iaz enpresa Gipuzkoarrak aurreko urtea baino 142 gehiago. Ba, akziodunen batzarra egiten ari zirela, 100 lagun elkartu dira Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta CAF genozidioaren konplize dela salatzeko. Aurrez CAFen egoitzarako sarrera nagusia oztopatzeko alegina egin dute hainbat ekintzailek eta ertzaintzak horietatik 7 identifikatu ditu erizapirain.
2: Palestinarekin elkartasuna ekimenak deituta manifestazioa egin dute 100 herritarrek Beasaingo kaleetan eta CAF lantegiaren barruan. CAF Israelen konplize dela oihukatu dute ozen bertaratutakoek. Ainhoa Urkiola, Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea da.
3: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negoziokin ateratako mozkinak banatzeko. Eta horren guzti horren aurrean beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik argi eta garbi usteko kafeko trenak palestinarren odolez beterik daudela.
2: Manifestazioaren aurretik beste elkarretaratze bat izan da, besteak beste Amnesty Internationalek, Greenpeaceek eta Gernika Palestinak deituta. Goiatz Laka Benguria Amnesty Internationaleko kidea da.
4: CAFek berehala eten behar du Jerusalengo tren arinaren produktuen eta zerbitzuen hornidura.
2: CAFeko akziodunei sarrera oztopatzeko aleginean ziren zenbait ekintzaile ere identifikatu ditu ertzaintzak.
0: Nazioartean Iran eta Estatu Batuen arteko memoranduma noiz sinatuko den albiste izaten jarraitzen du, albiste kontrajarriak daude, bitartekari lanak egiten ari den Pakistanek batetik eta Donald Trumpek bestetik diote bihar sinatuko dela Genevan, Suitzan. Ba hori ukatu egin du Irango atzerri ministroak. Bitartean memorandum horretan Libano aipagai izango dela aurreikusten da Israelek azken orduetan. Ez ditueten Libanoren aurkako erasoak ekialde hurbilan berri emaile Mikel Aiztaran arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Donald Trumpek 80 urte beteko ditu bihar eta urte betetzea ospatu nahi du Estatu Batuen eta Iranen arteko elkar ulertze memorandumaren sinadurarekin. Pakistango lehen ministro Shehbaz Sharifen arabera, inoiz baino gertuago gaude bake akordio batetik. Urrengo 24 orduetan akordioa iztea espero da eta Pakistan prez dago akordioa elektronikoki berehala sinatzeko. Trumpek berak ere baieztatu du sinadura elektronikoa egingo dela eta horrek areagotu egin du dagoeneko zabalduta dagoen baikortasuna. Hala ere, Irango atzerri ministerioko bozeramaileak azkar argitu duenez, sinadura ez da igandean egingo. Sinatuko den ala ez argitu bitartean, Israelek Libanoko hegoaldea gogor bombardatzen jarraitzen du beste egun batez. Akordioak suetena errespetatzera behartuko ote duen zalantzaren erdian.
0: Irunen mediku eta erizainen ekimenez sortutako osasun bidasoa plataformak elkarretaratzea egindu arratsaldean Zabaltza plazan. Mobilizazioan plangintzari gabeko kudeaketa eta mediku falta salatu dute. Egoera horrek langileen lankargan eta pazientei eskaintzen zaien arreta kalitatean eragina duela azpimarratu dute. Xavier Vázquez bidasoako larrialdi zerbitzuetako medikua.
6: Bajak eta jubilazioak ez badie ordezkatzen kontratazioekin, azkenen arazoko zulok sortzen die. Oain arte, gurritu dugu gure artean batxan da extrakiten, baina ja momentu bat itxi da, ja horrekin ez dala nahikoa. Lan iguala egin behar behar badezu, azkenen profesional bakoitzak lan gehiago egin behar dauke. Horrek esan nahi doa, pazientea baitare atenditzeko, denbora gutxi gaukitzea, ordun dena azkarago egin beharra, eta paziente bakoitzai behar duen denbora eta patxara emateko aukereik ez aukitzea.
0: Iruñean abiadura handiko trenaren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboek deituta protesta egin

0: Dute 264 taldek bat egin dute abiadura hondiko trenaren lanak geldi ditzatela eskatzeko manifestuarekin. Trenaren gaineko benetako eztabaida irekitzea eskatu dute. Julen Goñi, AHT-ren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboen bozeramalea.
1: Makroobra hau bertan bera ustea, HTA-ren obrak gelditzea, afektatutako lurrak lehenagoratzea eta eztabaida sozial bat egotea Nafarroan benetakoa, Nafarroak nahi eta behar duen bagarraio ereduaren inguruan.
0: Ipar Euskal Herrian datorren urtean gauzatuko da energia garbiak ekoitzi eta bertako herritarrei zuzenean hornitzeko egitasmoa. Iparraldeko energiaren zirkuito laburra Zaluagako gune fotovoltaikoari esker izango da martxan. Iener konpainia ekoizleak eta energia konpainia hornitzaileak azken bultzada eman diote egitasmoari gaurko biltzar nagusietan. Lankidetza honen bitartez orain arteko energia berriztagarrien ekoizpena bikoiztea espero da Iban Lakoste.
2: Bizki importanta da, gutxi gura gara 3 hektara, lujean pausatuko dira panelak. Ditugu jadanik 28 zentrala fotovoltaiko hori energen funtzionamenduan. Denak elgarrekin 2 megawatt pikoko potentzia dute. Eta hor justu Zaloako proiektuarekin, proiektu batekin, 2,6 megawatt pikoko zentrala ukaren dugu, beraz gure 28 zentralak baino gehiago.
0: Nafarroan Los Arcosen Aurora Beltrán rock musikaria jaso du Bianako Printzea kulturaren saria. Abeslari Nafarra unkituta azaldu da gurasoei ez ezik egan egin nahi izan duten emakumei eskaini die saria. Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak aldiz rock mundutik berdintasunaren alde egindako lana eskertu dio.
3: Este premio es de mis padres que me dejaron volar con las alas de mis inquietudes. Este premio es de todas las mujeres que han querido volar también.
4: Feminismo eta berdintasun gehiago behar dugu. En los escenarios, en la vida y en el rock.
0: Ez beharren alorrean uarte arakilen gaur arratsaldean gertatu den ez beharra, 23 urteko gizonezko bat larri zauritu da parapentean zebilela. Erorikoa izan du, ambulantziak zonaldeko mediku talde bat, suhiltzaileak eta foru polizia joan dira arreskatea egitera, bi hanketan zauri larriak zituela eraman dute gaztea Nafarroako ospitale unibertsitariora. Errepidetan uin honetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun saian esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez, beroaldiari lotuta osasun sailak eman berri duen datua. Gaur 33 lagun hartatu dituztela Euskadin beroaren ondorioz. Bi urte eta 86 urte bitarteko pertsona direla jakinarazi du. Ba, freskatzeko konturik ez da izango datozen orduetan eta bihar ere bero egingo du. Euskal Met Jaione Munarriz.
5: Gaua epeletik dator, gaur ez du bartaina freskatuko eta igandea balio epeletatik abiatuko da. Beraz, bero egingo du igandean ere, egun sentian 15-20 gradu arteko balioak izango ditugu, eta ondoren barnealdean berriro ere 30 eta 35 gradu artekoak izango dira maksimoak. Itxasertzean berez, goizean zerria brisa apur bat altxa liteke, eta ondorioz balio apalagoetan geldituko dira termometroak. Arratsaldeak aurrera eginela bero deiak garatu eta baliteke trumoizaparra batzuk botatzea, batez ere barnealdean.
0: Besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehiago. Noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

Ongi etorri entzule, hau gaur Portobelo saioa zabaltzen duena Ice Age izeneko taldea da, argitaratuta dagoeneko diren For Love of Grace and the Hereafter izeneko diskoa. Eldurrik gabe, No Fear, eta bestuenen izena, Ice Age.

Fear, eta beste horren izan burua Kopenhageko talde bat da For Love of Grace and the Hereafter izeneko diskoa bezapean Ice Age izeneko hau euren zeigarrena den disko horrek post-punk musikaren bueno, ba, alderdi hori jorratzen du, beraien batez ere aurrekoak egin zuen bezala Elias Ronefeld eta bereak rock gotikoarekin ere jolaztua zen No Fear, eta kantuaren izena dagoeneko esan bezala argitaratu da euren disko hori, eta bertakoa da orain entzongo dugun Ur Sakratua edo Holy Waters izeneko abesti hau Ice Age.

Danimarkako Ice Age taldeari lekuko hartuta orain Jungle ingelesak entzuten ari gara. Abuztuaren 14a daukeratutako eguna, euren Sunshine izeneko diskoa, argitratu dezaten The Wave olatua Jungle.

Funk goxoaren olatua dakarki gute beti ere eguzkipean Sunshine izeneko diskorretan Jungle ingelesek estatuatu harra da Julia Wolf bere menetako izena Julia Jade Capello eta disko berri bat argitaratuko du aurtengo udan Deep End izenekoa da aurrerapen lanak egin dizkion abestia Julia Wolf.

Bere diskon berriari izen ematen dion abestia da Deep End, oraintxe bertan bira abian, Estatu Batuetan hasita, bertako da bera New Yorkekoa Julia Wolf genuen Deep End izeneko abestiarekin, eta beti bide berbera bilatzen ez duen musikari arrakastatxu bat entzongo dugu orain Olivia Rodrigoren ibilbidean, bada alako desberdintasun bat The Cure izeneko abestia derrau.

garapen interesgarria eta erakargarria The Cure izeneko abesti horrek daukana Olivia Rodrigoren ahotsean ari dago gauza asko eman behar dizkegun artista bat dela Olivia Rodrigo eta ez egun batetik besterako arrakasta duena eta gero desagertzen den horietako bat. The Lemon Twigs taldea entzongo dugu orain dadario anaiak eta euren Look For Your Mind izeneko diskoak ekarretako abesti ederrenetariko bat Nothing But You.

Beste beste Beach Boys eta Simon Garfunkelen moduko harmoniak eurenak egin da The Lemon Twigs bikoa eta euren Look For Your Mind izeneko disko berrian. Iaz atera zuen Deb Hynek Blood Orange izen artistikoa duenak Essex Honey izeneko diskoa iazko abuztuan, abuztaren amaieran atera zuen. Bueno, ba orain ez du berregin, baina bai bermasterizatu bere disko horri eta tarteka diskoari izen ematen dion abestia da orain eskainiko duguna, baina bertsio berrian Blood Orange entzongo dugu eta Essex Honey eraberritua.

Ezek ze honiren itxura berria Blood Orange Def Hines eskutik, orain entzongo duguna da Block Party eta euren Coming On Strong indartsua.

Coming on strong da beste horren izenburua Block Party dagoeneko urteak bera matzate, 1989an asistiren musika egiten eta beraien lan berriaren abia puntua da Londresetik etorretako taldea, bestak beste Algiersekin lanean aritutakoak eta baita menomena izeneko taldearekin ere Block Party eta euren Coming on strong izeneko kantua benetan indartsua izenburuak azaltzen duen bezala eta basu lerro horrekin, lodi horrekin. Joe Wolf australiarra kentzongo ditu goren, edo australiarra bere garaian dream pop musikari elduta Star Kendrick eta Toma Banjanin izan ziren talde osatu zutenak Joe Wolf, baina orain Star Kendricken proiektu pertsonala bakarkakoa da eta hau da, ekarri digun azkenuko bestia Angry.

2008 lauan John Batiste piano jole eta soinu banda egileak Gramisaria eskuratuta daukanak atera zuen Beethoven Blues izeneko diskoa, orain Black Mozart delakoa du eskuartean.

Mozarten berrinterpretazio hori proposatzen diguna da John Batiste, entzun duguna da Ala Blues ondela kaleratu du izenburu horrekin pieza hori, Black Mozart izenekoa ekainean aterako du. Lester, beste disko bat dauka kaleratzeko asmoa, John Batistek Thelonious Monk piano jole handiaren omenez egindako lan bat, baina orain eskuartan daukana da justu hau Wolfgang Amadeus Mozart musika beltzarekin, estatu batuetako musika beltzarekin bandola bait uztartutako komposaketa hauek bere bertsio horretan. John Batiste entzun dugu Ala Bluesekin, hau are ezagunagoa da, Ala Turk Movement da hartu duen izenburua.

Entzuten ari garena bakarlari bat da Mike D, baina beti erlazionatuko dugu Beastie Boys New Yorkeko taldearekin. Hau da bakarkako bere lehendabiziko lana What We Got.

Datorren astean, ilak amasei, arituko da Bartzelonako Apolo aretoan Beastie Boys taldeko kide karismatiko horietako bat. Mike D, bere garaien esan zen, ez zutela bidea jarraituko, talde bezala, bueno, taldekide bat hiltzelako, eta Beastie Boys taldea bukatu zen, baina aranon Mike D erabaki duen bere bakarkako bidea astea, eta Switch Up izenekoaren ondorengoa, da orain dakarkiguna. What We Got izenekoa, hau da Mike D, eta orain entzungo duguna da, talde horretan ere, Beastie Boys taldean garrantzia handia izandako DJ baino gehiago zen norbait. Mix Master Mike eta bere zen artistikoa, eta hau da bere ekarpenetako bat, Opus X Magnum.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, euskarak bizi duen larrialdiaren aurrean bizi berritzeko ziklo berri bat beharrezkoa dela aldarrikatu dute Euskalgintzaren Kontseiluak Iruñean antolatutako martxan. Festa giroan egindako mobilizazioa hiru zutabetan antolatu dute. Lehenak euskararen erabateko ofizialtasun osoa aldarrikatu du, bigarrenak hizkuntza politiketan aurrera egiteko beharra nabarmendu du eta hirugarrenak euskara gizarte bizitzaren lehen lerro kokatzearen garrantzia azpimarratu du. Hiru zutabek bat egin dute Gaztelu plazan eta bertan eginda eguneko ekitaldi nagusian, eginden ekitaldi nagusian kezka azaldu du Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusiak.
2: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du euskarak. Larrialdi linguistikoan euskal hiztun komunitateak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Horregatik elkartu gara gaur Iruñean. Euskaraz bizitzeko behar dena eskatzeko.
1: Eta erronka finkatu dute 10 urtean 300.000 hiztun berri izatea. Langile kualifikatuak lortu eta enpresak Bizkaian errotzeko helburuz Bizkaiko Aldundiak fiskalitate arloan egindako iragarpena kritikatu du Euskadiko Alderdi Sozialistak. Mikel Torres sailburuak haserre hitz egin du EAJ-arekin erreforma negoziatzen ari zirela esan du, baina ez zegoela akordiorik eta atzoko iragarpenak ezustean harrapatu dituela.
3: ¿Que hemos trabajado para frenar posibles fugas de talento? Por supuesto, también. Pero todo esto, el Partido Socialista tiene claro que nunca puede ser
1: Eusko a costa... Eusko Alderdi Jeltzaleak Bizkaian hiru lurralde historikoen harmonizazioa hautsi duela adierazi du Torresek. Espainiako politika gintzan José Luis Rodríguez Zapatero gobernuko presidente de historikoen harmonizazioa hautsi duela adierazi du Torresek. Espainiako politika gintzan José Luis Rodríguez Zapatero gobernuko presidente

0: Imputazioari, ustez delito fiskalak eta kontrabandoa egotzita, bere bulegoan aurkitutako bitxien arira. Presidente Oia Sánchezen gobernuaren koroaren arribitxea dela diote. Alberto Núñez Feijoren ustez, ustelkeria zinguratuta dago Sánchez, eta gauza korrela, gobernu aldaketa eskatu du, bere esku ez dagoela, onartu badu ere.
1: Yo no tengo en mi mano la garantía de cuándo se va a producir el cambio. Depende de quien tiene las manos manchadas.
0: PSOEen bien bitartean motivazio politiko bat ikusten dute ikerketetan, Ula baino lehen gobernua erortzeko presa dagoela uste dute eta denbora eskatu dute ikertzen ari diren pertsonei entzuteko. Zapaterori besteak beste, presidente Oiarengan konfiantza izaten jarraitzen baitute Salvadorilla.
2: A los socialistas ni nos doblan ni nos callan. Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia.
0: Sumarretik ere errugabetasun presuntzioa eta justizia respetatzea eskatu dute, Mónica García Osasun ministroak azalpenak eskatu dizkio Zapaterori, alderdi popularraren burutapenekin geratzea saiesteko.
3: Bero egin du gaur 35 gradu gainditu dira Euskal Herriko hainbat udalerrietan, batez ere Bizkaian, temperatura altuena Güeñesen erregistratu da, 37,4, Sopuertan 36, Balmasedan bezala, Igorren 35,6, eta Sestaon 35. Gipuzkoan ere, 35 graduti gora neurtu dira, Bergaran, Alegian eta Arrasaten. Gaur bezala bihar ere abisu horia izango da indarrean, arratsaldeko ordu batetik iluntzeko 8 bitarte beroagatik. Euskal Meteo iragarpena arabera, gauean ez du freskatuko eta bihar ere bero handia egingo du, baina ipar mendebaldeko zenbait lekutan maximoak 13 gradu baxuagoak izan daitezke. Gainerako tokitan, temperatura maximoek berdintxu jarraituko dute. Egunaren hasieran egoaiza ibiliko da, arratsaldean iparraldetik joko du eta gauean mendebaldera aldatuko da. Errepidetan ez dago aparteko arazorik. Da gure aldetik besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bai pasa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik.
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, gainen, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez, ez da animaliarik, turistak.
6: Zuen nongo azarete. Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
8: Itxasoa.
9: Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
10: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia. Irurogeita amarreko amarkadako Espainia frankistan emakumezkoen futbolean etorkizunerako funtsezko borroka hasiko dute neska gazte talde batek promotore baten laguntzarekin. Marta Díaz de Lope Díazen pioneras solo querían jugar filma zinemaretoetara heldu da.
11: Necesito saber quiénes son las mejores.
1: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
12: Euskadi Irratia.

0: bostean, ekainaren bostean atrezuen Cry Baby zeneko disko berria, Vince Staples rap bakarlariak Blackberry Marmalade abestia zen hori. Hemen entzongo ditugunak, lehen da biziko aldiz elkarrekin dira Becky G Mexikarra eta Mexikar, bueno, internazionaletako bat, Santana, Carlos Santana, elkartu dira Mi Gran Amor abestian.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

Etzaio mezua falta abesti hori Becky G eta berarekin Santana elkarrekin egindako Migran Amor izenokarekin. Eta honekin batera Santanak azken hamarkadatan egindako zenbait diskoari dira berrargitaratzen bermasterizatuta haien artean Supernatural delakoa. Eta bertan Everlast izeneko rap musikari batekin entzun genuen kombinazio ederra egiten Carlos Santana. Elkarrekin egindako abestia da Put Your Lights On.

0: Of Montreal talderen itzulera da Aitor Mit izenekoa, eta oraindik atera ez den arren, badaukagu gutxienez bertako bestiren bat edo beste entzuteko aukera. Already Dreaming kantuaren izena Of Montreal genituen, eta orain bere disko berria argitratu duena da Kurt Weill, eta bere entzongo duena Philadelphia's Been Good to Me da diskoaren izena, eta bueno, izen buru horrekin errututa dagoena bestia da entzongo duena Philly's Been Good to Me, Kurt Weill.
1: I got one ear out anyway, so...

It is been good to me da bestiaren izenburua Kurt Vile gitarrista eta komposatzailea eta abeslari estatubatuarra Philadelphia's been good to me izeneko disko berri horretan Rock or Stone izeneko ere bertan dugu Kurt Vile.

Bere garaian The John Spencer Blues Explosion taldearen burua zen, orain bakarlari eginda John Spencer. Songs of Personal Loss and Protest da diskoaren izena, Knock 'em Out izeneko abesti oldarkorrarekin John Spencer.

Eraginkorra eta berela ezagutzeko modukoa da John Spencerren bere garaian iruko moduan The John Spencer Blues Explosion izeneko taldearen buru zena. Eta musika estilotik aldendu gabe Jim Jones All Stars entzongo dugu eta bere Cat Fight izeneko disko bikaina. John Spencerren beraren trazak hartzen dituzen baita momentutan disko honek, naiz eta bere pertsonalitatea bueno, izugarria den, eta baita Tom Waitsena ere I'm on fire doizena besti honek Jim Jones All Stars.

I'm on fire da bestiaren izena, hortxe Jim Jones All Stars eta atera berri duen Cat Fight izeneko kantua. Laburra, bezain erabakiorra eta erakargarria da entzongo duguna bestia, Make It Rain.

Kontraste ederra Jim Jones All Stars delakoaren ondoren Future Islands entzutea, From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth izeneko disko berriak ekarri dugu, Awake and Dreaming, Future Islands.

Samuel T. Herring ahots lanetan beti bezala Future Islands Baltimore ingurukoak eta beraien From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth izeneko ekarpen berria Awaken Dreaming zena beste horren izenburua beste honek Cotton Flower du izena

Aspaldiko partez berriro besoak zabal-zabalik jasoko dugu benetan gogoko dugun artista ingeles bat, Beth Orton, eta bere The Ground Above izeneko disko berria oraintxe bertan atera duena.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guzti albiste, kontrajarriak daude Iranek eta Estatu Batuek sinatu behar duten memorandumaz. Trumpek dio, bihar bertan sinatuko dutela, Genevan, Irango atzerri ministroak berriz, bihar ez dela inolako akordiorik sinatuko. Donald Trumpek iragarri du bestetik, Hector Guerrero Flores Niño Guerrero hildutela Venezuelan, Guerrero tren de Aragua talde terroristaren burua zen Ameriketako Estatu Batuen arabera. Operazioa, Venezuelako gobernuare ekin batera egin dute Bolivar estatuan Venezuelan. Milaka euskaltzale elkartu dira Euskalgintzaren Kontseiluak arratsaldean Iruñan antolatutako martxan egunerokoan euskaraz bizitzeko bidean ofizialtasuna ezinbesteko zutabe dela aldarrikatu dute eta horrekin batera arkitektura juridiko berri bat behar dela politika publikoak bermez egiteko. Unai Ugalde, Nafarroko Parlamentuko presidentea eta Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkidea.
2: Euskerak ez ditu hormak behar, euskerak zubiak behar ditu, eta nik uste du Nafarroan nolabait ere gizartearen konplizitatea lortu behar dugu, ba egoera hau gainditzeko, zonifikazioa gainditzeko.
3: Hemen gaude Euskal Herria Bilduko kideak sinestuta gaudelako euskerak bizi duen larrialdi egoerak eta euskeraren normalizazioak bizi duen egoerak eskatzen duela eskala handiko reakzio bat.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak berriro aipagai izan ditu Errenteriako sexu eraso salaketak Urdulizen alderdiak egindako ekitaldian. Iñigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidentea, kritiko azaldu da Euskal Herria Bildurekin Errenterian salatutako sexu erasoak ezkutatu izana leporatu dio. Euskal Autonomia Erkidegoko egoera politikoa zezezik Madril ere izan du izpide, Bizkaiburu Batzarreko presidenteak kezkaz bizi ditu bertatik iristen diren ustezko uste Elkeria kasuen berriak azalpenak eman behar ditu bere ustez Pedro Sánchez gobernuko presidenteak lehen bailen eta beste behin argi utzi du jeltzaleak ez direla Vox tartean dagoen formula batean sartuko.
4: Inoiz ez gara egongo Voxek parte hartuko dauan inongo ekuazioan. Ultraeskumari kontra egin behar deutzagu. Zelan, printzipioak, etika eta demokrazia aldarrikatuz. Ezin da galdu institu kontra egin behar deutzagu. Zelan, printzipioak, etika eta demokrazia aldarrikatuz. Ezin da galdu

aurka egin nahi duela Madrilen jokatuko baita belarraren ustez estatuaren etorkizun politikoa. Hori horrela, Alderdi Sozialistak eta Más Madridek erkidegoko presidentziari uko egin diotela sinetsita, aurrera pausoa eman eta hautagai izateko asmoa iragarri du esan bezala Podemoseko idazkari nagusiak. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta Euskalmeten iragarpena arabera gauean ez du freskatuko eta bihar ere bero handia egingo du, baina ipar mendebaldeko zenbait lekutan maksimoak bizpairu gradu baixuagoak izan daitezke. Gainerako tokietan temperatura maksimoak berdintzu jarraituko dute. Egunaren hasieran egoaiza ibiliko da, arratsaldean iparaldetik joko du eta gauean mendebaldera aldatuko da. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun saian esan digutenez. Eta gure aldetik besterik ez, gaueko 11etan urrengo albiste laburpena, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Errigora ekimenak urtean bi itzordu garrantzitsu ditu. Udazkenean Nafarroako hegoaldeko produktuz osatutako saskiak banatzen ditu, eta orain udaberrian berriz Nafarroako hegoaldeko uzta etxeratzeko bidea jartzen du, batetik oliba olio virgina extra eta bestetik kontserba sortak. Auzolana Lanabes, euskararen aldeko ekimena da Errigora, euskara ofiziala ez den zonaldean eragin nahi duena, eta eremu horretako elikagaiei bide emanez bertako ekoizleen lana balioan jartzen duena. Eta beste helburu bat ere baduena, eguneroko kontsumo ohituretan eragitea. Azken honi begira jarri nahi dugu guk, euskararen eta bertako ekoizleen mesedetan bakarrik ez, gure osasunean ze eragin duen aztertu nahian. Horretarako Ane Otegi sukaldaritza osasuntsu irakaslea gonbidatu dugu. Errigorarekin bat eginez etxeratuko ditugun produktuen balio nutrizionala eta gure dietan izan behar duten tokiari buruzko aholkuak jasotzeko helburuarekin.
0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Ane Otegi, egunon.
2: Kaixo, egunon, Marian.
1: Bertako produktuak eskaintzen dizkigu Errigorak kontserbetan, sasoian, sasoiakoa jatea bera garrantzitsua da, askotan esan izan den zerbait da. Errigoraren kasuan, Nafarreko izleen produktuak ematen dizkigu nola baitere, temporadatik kanpo jateko moduan ere. Ze kontserban daude, baina pentsatu nahi dut ez dutela ezer galtzen, ez?
2: Ez, bueno, galtzen dute akaso tekstura aldetik, ez? Egia da, transformatu egiten diela, baina vitamina, zuntzak eta, bueno, dauzkaten propietateak, barazki tarro edo botatu batek mantentzen ditu oso ondo.
1: Bereziki lehen gaia ona baldin bada.
2: Dudaipe, lehen gaia ona danean hori platerean notatzen da.
1: Eta ari gara, Nafarroa hegoaldean ekoizten den produktu ezberdinetaz, oraintxe joango gara batzuk behintzat aletzen, dituzten ezaugarriak, gure dietan izan beharko luketen lekua, aprobetxatu nahi dugulako hori egiteko, justu ere. Beti esaten dugu Errigora euskeraren alde, Nafarreko izlen alde, baina gure osasunaren alde ere. Hori pentsatu nahi dugu behintzat, eta hortan eskatu dizugu laguntza. Eta kontserba sortetan eskura jartzen dizkiguten jaki hoietako batzui begiratuko dugu.
3: Josu Zurri naiz, arroizkoa. Hemen bertan arroizen lantegia, hasitako lantegia daukagu, aita eta masitako lantegian, produktu berdina, ekologikoa eta konbentzionala egiten ditugu. Egiten dugu produktu asko, baina kantitate gutxikoak, gehien egiten dugun produktuak bai zainzuri eta pikilloa dira, kanpaina garrantzitsuenak edo indartsuenak, eta gure produktuak hemen bertan ia gehiena zeltzen dugu, denda txiki bat daukagu lantegi ondoan, entortzen den jendea erosi desadan, eta baita ikustea lantegia nola egiten dugun lan, hori oso polita da jendea, nola esagutzen dugu, nola egiten dugun produktua, eta ikustea. Baita beste aldetik Errigoran zeltzen dugu, Errigora gurentzako izan da oso garrantzitsua, zeren enpresa txiki bat Errigoran parte hartzea, ezagutzeko edo publizitatea izuragarria da, eta ikusten dugu, nabaritzen dugu Errigoratik hasita jendea gehiago ezagutzen digula. Eta gonbidatzen dizuet hemen etortzea eta ikustea, hemen daukazue denok ateak irekita.

0: Iruditzen bazaizu hasteko egunero barazkiak jatea komeni dela, hori beti esaten zaigun zerbait da. Eta hemen aurkituko ditugu kontserba hauetan alkatxofak eta kardoak beintzat zabalkunde handia izaten dute. Errigorarekin ze azkenean ekoizleek ere errigoraren bitartez produktu guztiak beraien eskaintza osoa ez dute ematen. Baino bai daude alkatxofak eta kardoak. Gure oso Nafarroako oso produktu tipikoak direnak eta ze zaugarri dituztenak esango zenuke.
1: Bueno, ba asteko badira oso oso sasoiko produktu bat eta egia da horrek egiten duela momentu hortan kudeatzea babada ez, baino alkatxofaren kasuan edo kardoaren kasuan manipulatzeko pixkat konplexuak izaten dira. Gaur egungo ohituretan ez, alkatxofa bazuritu, kardo bazuritu, kostatzen zaio pilo bat. Orduan, zer dauka honak, ba adibidez errigorak ez, lehen gaia ona da, transformatuta dator eta guk bertaratu dezakegu platerean zuntza asko daukan barazki produktu bat eta osasunera benetan ondo egingo diona. Gainera ez da?
0: Oso maiz jan dezakegun zerbait.
1: Bai, bai, egunero jan dezakegun eta beharko genduken zerbait, bai, bai.
0: Esan duzun bezala estelako berez sasoian hartu eta kendu beharren guztia kendu eta behardan bezala egosi eta hor gora bera desente goten bai. Dira. Egia da, eskaintzen dituztela bi produktu hauek, baina egia da, barazki sorta haundia eskaintzen dutela konserbetan, etzia zerbak direla, borrajak direla, lekak direla, porruak direla. Ez dakite ezaugarri ezberdinak dituzten, denak barazki eta denak egunerorako gomendagarri diren edo zuk nola ze bereizketa egingo zenuken ezaugarriei begiratuta.
1: Bueno, ba, nik hor bai egingo nuke, adibidez, lekaren kasuan, barazki bezala kontsideratzen dugu, baino baita lekale puntua, ez, utzi ezkio, lekalea izango litzateke. Baina egia da, barazki familian sartzen diren hoiek egunero janditzazkegula, eta berez, irutan ere jan ahalko genituzkela. Orduan, bueno, berdeak diren heinean, kolorez aldatzen baita ere, ez, ba, askotan berdeak, zuriak, ez, propietate diferenteak dauzkate, batzuk klorofila izaten dute, beste batzuk txuriztak ba, zainzuriak diren enean, ba, bueno, oso depuratiboak dira, alkatxofa ere oso depuratiboa izaten da, ez? Garbiketa prozesuetan eta oso ondo etortzen zaigu, diuretikoak dira, ba, baita ere likidoa eta pixka batez laguntzen dute, ba, hortan denatan, baina egia da barazkiak denak dauzkatela, gehien bat onurak. Eta zuntza da onuretako ba, puntu haundi bat, ez da? Zuntz dexente ez dugu jaten egunerokoan, ez badegu egunero barazkia sartzen gure dietan.
0: Eta sukaldaritza osasuntsuaren irakaslezaren neurrian, edozein modutara prestatuta, edo komeni da hor ere produktuak dituen onurak ez galtzeko gauza batzuk zaintzea?
1: Bueno, tekstura aldetikan izaten da sukaldean behintzet pixka bat begiratzen diogun horri. Zeren, bueno, barazkiak purean denok jaten ditugu, baina oso aspergarria dira. Orduan, oso garrantzitsua da lehen gai on bat duzun momentuan, jo, ba, ikastea pixkatxo bat ez, produktu horiek mugitzea. Zainzuriak, beti hotzean jan behar dira, ez. Zainzuri pote batzuk plantxan ipintzen dezu, jartzen diozu gainetikan saltxatxo bat, beroan, adibidez, kalabaza krematxoa, baino saltxan. Eta urdai ezpiko pixka bat jartzen diozu. Eta ikeragarri lehen plater bat daukazu, ez? Orburuak, ba betikoa, ez? Ba, orburuak egin izan ditugu menestran edo saltxan. Orburuak entxaladan oso ondo, baina orburuak jauzituta dilista batzukin eta jogur saltxa batekin? Jo, ba, beste puntu bat da. Eta ari zara, bueno, ba, beste buelta bat ematen, egunerokotik ateratzen, eta hori ere garrantzitsua da barazkiekin.
0: Eta egunero jamar badituzu modu ezberdinetara jaten, aspertu ere gutxiago egingo zarela, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Askotan, platerrak prestatzerakoan erabiltzen ditugu tomate eta piperrak. Hoiek ere gure sukaldean oso presente daudela esan beharko genuke maiz aurkitzen ditugula. Tomatetik hasiko gara, ze ekarpen egiten digu tomateak?
1: Bueno, tomateak dauzka vitamina pilo bat eta likopenoa baita ere. Eta adibidez likopenoa oso garrantzitsua da, ba prostatako minbizia. Estudio pilo bat daude lotzen dutenak tomatea jatea eta batez ere ez gordinik, baizik eta egosita jateak daukan onura prostatako minbiziaren kontra. Imaginatu. Eta gero beste hainbat, ez, ba, rosazea, azaleko arazoak, eta beste mila gauza, ez? Tomatea zuk behin gixatzen dezunean, hau da, berotatik kan pasatzen dezunean, propietateak eskuragarrego gelditzen dira. Gero egia da, solanazea bat dala, eta bueno, bat, toksikotasun puntu badauka, ez da, gauza txarra, eh? Baino, badaukalako pikore puntu hori, ez, batzutan tomatea jaten dezunean, eta kozinatzeak egiten du, ba, hori desagertzea. Ordun, poteko tomate on bat kozinatuta saltsa bat egiteko badauzka onura pilo-pilo bat.
0: Egia da errigorak eskaintzen digun tomateak garai batean etxean egiten zen, horrela poteetan erosten etzen garaian eta hainbeste sukaldetzen zen garaian egiten zen tomatearen desenteko antza daukala.
1: Bai.
0: Zez berdina den komertziala den tomatearen zaporetik naizta hortan oitzen direnek lehen bion artean ere komentatu dugun horren alde egiten duen, horrek erakartzen duenagatik, ez? Zer sartzen ote digute hain erakargarri egiteko?
1: Ba, batez ere azukrea. Eta hori da puntu garrantzitsuenetako bat, lehen garai batean hemen azukrea etzegonen hain eskuragarri, tomate saltsa bati, bueno, kuks azenarioa bota dezakegu gozatzeko, baino sagarra ere, bai? Eta hori ez da azukrea artifiziala. Industrialak askotan, tomate hori gozatzeko, heldutasun maila ez daukan tomate hori gozatzeko, azukrea botatzen diote ikeragarri pila. Akaso gure amonak azukre puntia bat botatzen zion, baino karo, ba industrialak imaginatu, ezta? Ordun bueno, ba errigorak badauzka hainbeste berme, ba produktu hoiek ondo eginak daudela eta aukera ematen du segun eta ze kasutan azukre gabekoak izateko.
0: Nik ez dakit zuretzat, baina niretzat piperretan ere antzeko zerbait gertatzen da. Aldea dago, Nafarroko piperrak hartu, izan temporadan momentuan erreta eta jateko edo izan konserbetan kasu hontan bezala. Horre ere beti izaten da, piper gorria izaten da gehien bat, konserban jartzen zaiguna, beti goten da leia zerrobea piperre gorria edo berdea, ezaugarrien ikuspegitik?
1: Bueno, ba, ezaugarrietan, hau ere solanazea bat da piperra, eta egia da piper berdea, heldutasun mai jarik ez daukan fruitu bat dala. Pipergorriak, bai, aldiz. Pipergorria eguzkitan egon da, eta horrek heldutasun maila bat dauka, eta lixerik eta paraturako hobea omen da pipergorria jatea. Gero egia da, piperberdea edo tomateak berdeak daudenen frijitzen malin badira, ba, pixka bat hori aldatu egiten dela, ez? Guk oso lotuta daukagu euskal gastronomia piperrari. Naiz eta hemengoa ez izan. Baina, bueno, egia da, produktu hori, eta batez ere, aziaren alditik, ez? Azi hori erein balin bada, heldu balin bada bere momentuan, produktu oso ona dela. Eta hori da, errigorako kasuan, piper gorri hori lortzen duen, ba, potentzial guzti hori, ez, desplegatzea. Azi ona, ondo erein da, eta ondo tratatuta eta transformatuta. Heldutasun maila, puntu justuarekin.
0: Eta egiteko moduan, edo ekoizteko modua ere, ez? Ez dugu aipatu, baina ari gara zonalde jakin batean egiten den ekoizpenaz, baina neurri handi baten ekoizpen ekologikoa zari gara.
1: Bai.
0: Eta horrek ere badu bere garrantzia gero ahoratzen dugun horretan, ez?
1: Bai, eta osasunean, bueno, ba, ikerketa pilo batek jamai gainean jartzen du, oso argia dala, guk egunean jaten ditugun, ba, aditibo guzti hoietan, ez? Ze metatze kantitateak ikusten ari garen gorputzetan gaur egun, ez? Analitika batean agertu ditzazkenak. Ekologikoak zer dauka? Ba, bueno, ba, kimiko alde hortatik anbeintzet sintetikoak ez diren produktuak erabiltzen dara ekoizpen hori sustatzeko. Eta horrek garrantzi handia dauka gure osasunean.
0: Hain nabarmen analitika baten ikusteaina, esan nahi dut jaten duzun hori nola produzitu den eta horrek zuregan daukan, ze azkenean produktua bai da produktu bera, baina ekoizteko modua da aldatu dena, ez? Eragina nabarmena da.
1: Bai, ez analitika ohiko batean, rutinareko ohikoan ez, baina analitika espezifiko batean ikusi daiteke gorputzean zenbat metatuta daukazun hainbat gaiena. Eta produkzio ekologikoak bermatzen duna da, ba bueno, ba, sustantzia kimiko hoiek ez direla sintetikoak. Horrek zesan nahi du, naturalki sortzen dena lurran gure gorputzak asumitu dezake. Baino kimiko sintetikoa balin bada, hau da, laborategi batean egindako produktu bat balin bada, gorputzak ez du desegiten. Eta hori metatzen juten da. Eta horrek gero da karski, ba, hainbat eta hainbat arazo. Gaur egun ja, oso, ba bueno, ohikotasunean ikusten direnak medikuntza arloan. Naiz eta ez izan hain garbia irakurketa.
2: Azialdeko Nafarroako nekazari ekologikoen kooperatiba da. Nafarroa, erdi eta hegoaldean ditugu etxaldeak. Irunberrin, Mendigorrian, Artaxoa, Faltzer zein Tuteran. Eta lurraldeak markatzen duen gisara, Lehorreko nekazaritza egiten dugu. Sail zabaletan urtez urte txandatzen ditugu laboreak. Urte batean lekaleak, ondokoan okintzarako zerealak, eta aberendako ale eta bazka ezberdinak ekoizten ditugu. Lekalei dagokienez, bereziki dilistak eta txitsirioak dira ere iten direnak, baita babarlun txuria ere. Tarigoraren bidez, 15.000 kilo lekale lehor banatzen ditugu urtero-urtero. Eta gainerakoa zuzeneko salmentetan, azoketan, eta Euskal Herri osoko denda, ostatu, kontsumo talde eta jantoki kolektiboetara ailegatzen gara, Ekoalde Elkartearen bidez. Ekoalde Elkartean, ekoizle ekologikokon artean, banak eta lanak partekatzen ditugu.
0: Beste eskaintza multzo bati egingo diogu tarte iruditzen bazaizu. Ze badago ere, lekale, zereal, pasta, bueno, nik danak sartu ditut, baina aletu beharko genuke geixeago denek ezaugarri berak ez dituztelako. Multzo honek orokorrean begiratuta gure dietan ze leku izan beharko luke. Barazkiak garbi daukagu egunero eta bi eta hiru aldiz ere arazorik gabe. Hauen kasuan
1: bueno, alde batetik laboreak, zerealak, energia ematen diguten gaiak dira, ezta? Ordun guk bai beharko genuke, ba, plater hortan, ez? Gaur egun erabiltzen da plater baten irudikapena, egunero otordu bakoitzean sartu beharko gendukena, eta erdia barazkia izan beharko litzateke, plateraren erdia, laurden bat izan beharko litzateke, ba, adibidez, laboreak, zerealak, energiturria, eta beste laurdena proteina. Eta lekaleak hor sartzen dira. Elikadura osasuntxu batean, lekaleak barazki jatorriko proteina osasuntxuena dira. Guretzako eta baita ere landa ere muarentzako, hau da, lurrarentzako. Eta zergatik da hori, ba alde batetik ekoizpenean lekale bat ekoiztea, bueno, ba nahiko merkea esango genduke jasangarritasun aldetik delako, eta guretzako osasuntxuagoa delako baita ere.
0: Eta lekale guztiak berdin, lekale bakoitzak ezaugarri ezberdinak badauzka,
1: bai,
0: edo gustuaz aparte, ze bai, batzuk bueno, gehiago gustatzen zaizkigu beste batzuk baino, baina osasunaren ikuspegitik.
1: Bai, badira batzuk proteikogoak direnak, ez, esango genduke indar gehiago emango lioguketenak, eta beste batzuk akaso, ba beste vitamina edo burni kantitate gehiago daukatenak, bai? Egia da, komenigarria dala beti ere lekalea konpentsatzea, ba, labore batekin, bai? Ze, karo, oso osasuntxu dira, baina ez ditugu barneratzen animali jatorriko proteina baten bezala. Horregatik da oso garrantzitsua, ba, pak guztia, ez? Kontutan eukitzea. Erregorako pak guztia eukitzea kontutan. Bai lekaleak eta bai laboreak.
0: Eta zuen nola nastuko zenituzke lekale eta labore horiek zaugarrien arabera? Kombinazio ezberdinak edo adibide batzuk behintzat jartzeagatik?
1: Ba, oso errex egin alko genduke eta plater bat etxean denei gustatuko litzaiekena. Pasta bat, baino bolognesa bat egin barrean aragiakin, probatu garbantzuekin egitera. Ez badezute etxean esaten, jendeak ez du jakingo garbantzuekin egin dezuenik
0: ere. Ez du kolorean ere nabarituko?
1: Keba.
0: Ez da ere.
1: Esan oiasko aragia dela, txikituta. Eta proba intzazue. Azken finean, ez dauzkagu beti plater berdinean bertaratu beharra. Akaso eguerdian lekalea jaten dugu, platerkara, eta gauean pasta jandezakegu, bai? Edo baita ere arroz bat. Nafarroan ere arrozako izten da. Eta bueno, esan nahi detezke ja eskuragarri daukagu dena. Ordun, bueno, beste era batera ere egin dezakeguna da nastu zopa batean. Italiarrak asko egiten dute minestrone zopa, ezta? Ba, baita ere asmatu dezakegu. Ba, pixka eksotiko bada, Hori bai.
0: Dena den pasta bada txikienekin bereziki arrakasta duen plater hoietako bat, eta hemen lehen egin dudan galdera bera egingo dut. Aldea dago Nafarroan ekoitzitako eta salmendan jartzen den pastaren, eta beste hainbat komertzial esango dut direnekin, ez? Alde nagusia zertan da ezaugarrietan?
1: Ba, lehen gaian, azken finean pasta gariarekin egiten da, eta gari hori zenbat aldiz aukeratu da, ez? Azkenen gariarekin zer egiten da. Produkzioa handiagoa nahi balin badugu, guk egiten duguna da aukeratu azei, ba, erresistenteena, ez? Eta hortarako azi hori modifikatuta egon dezake, bai genetikoki, edo ez? Eta gure kasuan, errigoran, badakigu eta bermea daukagu azi hoiek daudela gure ingurunera aklimatatuta, hau da, ondo ekoitziko direla, ondo aterako direla, ba, produktu kimikorik gabe, eta gainera kalidade ederra edukiko dutela, ezta? Nutrizionalki aporte hobea daukate Antigualeko azi hoiek eta gari hoiek, gaur egungo azi edo gari txurista eta industrial hoiek baino.
0: Importantea beraz hori ere, eta otordua prestatzeko aitzakiak jartzen ari gara hemen, eta aukera ezberdina mai gainean jartzen, hoietarako guztiz beharrezkoa den produktua, olioa.
1: Bai.
3: Kaixo, Kiko naiz. Bardea olioa eta almendraren ekoizlea. Bardea, Nafarroko bardeetan kokatzen den proiektu agroekologikoa da. San Isidro del Pinar izeneko herri txikian. Familia proiektu bat da. Nire anaia Pablo eta biok osatzen duguna. produktu desberdinak ekoizten ditugu, eta dendenak modu ekologikoan. Olibak, almendrak, mahastiak, txitsirio eta dilistak. Duela mar urte, errigorako proiektuan parte hartzen dugu gure produktuak saltzen. Eta gainontzeko ekoizpenarekin ere, salmenta zuzena egiten dugu. Ekoalde, elkartearen bidez edo konsumo talde desberdinekin. Horrela, Euskal Herriko toki askotara iristen gara.
0: Beti erabili beharko genuke oliba olioa eta errigoratik etortzen zaigun oliba olio virgin extra hori askotan esaten delako, ez? Segun eta ze sukaldatu behar den agian eta askotan ere azken bolara luzean ez da inbeste hitz egiten, baina prezioak ere asko baldintzatu izan duelako. Prezioari baino gehiago osasunaren ikuspegitik zer esango zenuke hasteko?
1: Ba, bi gauzak lotuta daudela. Azken finean ohitu digute prezio merkea edukitzea beste olio batzuk, baino ez da benetazko prezio. Bat. Oliba olio bat edo azi olio bat ona izateko behar du presio hotzean egindako olio izatea. Hau da, ez refinatua. Eta hori da osasuntxua izatearen gakoa. Olio bat errefinatuta dagoen momentuan, bere portaera, esango genduke, estruktura kimikoa aldatuta dago. Eta horrek osasunean eragin zuzena dauka. Trigliceridoak igotzen ditu, kolesterol altu txarra esango gendukena igotzen du, eta ona dena jesten du. Eta hau gertatzen da olio merkeekin refinatuta daudelako.
0: Beraz ez dago aitzakiarik, beti erabili behar da.
1: Hori da, zuk esan duzu. Aldala, edo bueno, azken finean autuak dira, baina olioa erabili behar da kozinatzeko gutxi eta frigitu behar denean ez daukagu zertan olioztatu beharri zartagia. Oliba olio on batetan frigitzea, askotan esaten da, oliba olio ez da ona frigitzeko, ez da egia. Temperatura altuak oso ondo mantentzen ditu eta gutxi batekin fritoak egin ditzazkezu txukun.
0: Ez da gula zertan oliotan blai jarri beharrik dena eta horrek ere laguntzen ditugula, gure kartera laguntzen dula berezikiez.
1: Horixe da. Gakoa.
0: Bueno, hemen ari gara errigorari buruz hitz egin da hitz egin, besteak beste oraintxe delako epea, udaberriko kanpainarako, kontserba bidez hainbat ekoizlek duten eskaintza eskuratzeko, urte guztirako nahi izatera ere etxeratzeko eta oraindik izena emateko epea dagolako. Galdera soberan dago, baina pentsatzen dut zuk errigorako produktuak edozein gomendatuko zenizkiokela, esan dituzun guztiak entzun da gero.
1: Bai, nik errigorako produktuz beteta daukat despentsa, amaren despentsa betetzen dut eta otarren bat oparitu behar badet, hori dela nere opari kutxunena, produktu hauek doaz, noski.
0: Alare, nik ez nuke aipatu gabe utzi nahi Bergaran duzuen proiektua, iruditzen zaidalako parekotasun asko dituela errigorarekin eta badela nolabait ere, ba egiteko modu baten beste adibide garrantzitsu bat. Eta da elikaenea. Antzeko sustraia du, gauza asko ditu egia esan, Azoka duzue, sukaldea duzue, bertako produktuak eskaintzen dituzue, bueno, esplikatu guzuzuk zer den elikaenea.
1: Bueno, ba elikaenea azken finean 2024 urte aldera Bergaran herritarrek martxan jarri zuten proiektu bat da. Ereindajan kooperatiba aurretik sortuta zegoen, denda txiki bat, bertako produktua eskuragarri jartzen zuena herritarrei, eta baita ere Bergarako elikadura mailak sortutako proiektu bat da. Bertan zer aurkitu dezakegu? Ba, alde batetik Oxirondo merkatu azoka bizi berritzeko nahia dago. Bai? Gaur egun merkatuak gainbera etorri dira, gehien bat elikadura eta baita ere kontsumo ohiturak direla eta Bergaran sortu dana da ba bizi berritze hori. Denda handi bat dago, bertan Oxirondoko azokan kokatuta, hori da bultzatu dana eta denda hortan egunerokotasunean erabiltzen diren produktu gehiengoa erosi daitezke. Bertako ekoizleak, ekologikoan gehienak ekoizitakoak, konbentzionalean ere, baina bueno, konfidantza batekin, proiektu gintza asko egiten da bertan, akopio zentro bat ere bihurtzen ari da, egiten deguna da baita ere, kantinak eta beste proiektu batzuk, egiten deguna da proiektu gintzatikan sortu kantinetarako eta beste sukaldeetarako horniketa puntu bat. Bertako ekoizlekin antolatuta eta ba, hori dena sustatzen duena.
0: Eta neurri batean, astean behineko azoka bat izan ordez, eguneroko nolabaiteko ohitura eta lotura, eta, bueno, erreztasun bat, ez, gaur egun dena zailtasuna komenditugun honetan, batzutan aitzakia badira ere, erreztasuna emate aldera ere, ez?
1: Hori da, zuk egunero jundezakezu dendako ordutegi batean, erosketa guzti horiek egitera, egoaztenetan, astizkenetan, denda zabalik dago egun osoan zehar, eta gainera, arratsaldean egiten dugu, ba bueno, egoaztenako Xirondon. Bertaratzen dira inguruko nekazariak beraien produktuekin eta guk zuzenean kozinatzen dugu, azokan bertan, ba jendeak etxera ideiak eramateko.
0: Ideiak eta batzuk jakiak ere bai, ez? Batzuk prestatutako menua eramaten dute, zuek prestatutako bazkari otordu osoa egin dezakete, hori nola da?
1: Ba, hori da azken finean dendaren barazki guzti horiek eta produktu horien eszedentea ez sortze aldera, sukalde bat irekizan eta sukalde hortan kozinatzen ditugu produktu horiek eta egunero jartzen ditugu jendearentzako. Konbo bat daukagu, 8.50 € euroko prezioan eguneko menu bat izango balizu bezala. Kateriñak egiten ditugu baita produktu guzti hauekin eta azken finean aukera mila daude zuk tako produktuak, goxoak eta osasuntsuak eskuratu alditzazke.
0: Esan dituzun errezeta ezberdin hoiek ikasteko modu bat ere izan daitezke, ez? Zuen otorduak hartu, etxea eraman, probatu eta gero norberak prestatu,
1: hori da. Eta gainera, hilabete, bi hilabetean behin egiten ditugu tailer ezberdinak bertako jendeekin eta hori dena ba eskuragar jartzen dugu herritarrei, ez edukitzeko inungo, ba bueno, eskusarik, eh? Erosteko eta ez kozinatzeko.
0: Harrera ona izaten ari da.
1: Bai, bai, bai, urte eta gutxi dara makigu eta egia esan gu oso pozik gaude eta herria erantzuten ari da kontent.
0: Ba, hortaz, gustora. Alegia, gu elikadura osasuntsu baten alde nolabait ere osatu nahian gabiltzela gaurko saio herri gora itzaki hartuta eta zuek ere horretan ari zaretela eta kezka hori badagoela, beraz esan daiteke harrera ona baldin badu, ez?
1: Bai, nik ustean de bai, ez azkenen jendeak bai behar du erantzun bat, ez? Ados, kontsumo iturak aldatu dira, ados ez daukagu demorarik, bale, zer egin dezakegu, ba, haudena egin dezakegu.
0: Ane Otegi, asteko eskerrik asko, guri tarte hau egiten laguntzeagatik, eta ea bakarren bati behintzat, elikadura osasuntsuan beste urrats bat egiteko, zerbait karpenen txon bat behintzate egin Otegi egun, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

0: abesti oso zar bat Teikabrez izena zuen lehenengo epean atera genuen, eta zuzenekoetan eman genion nahin besteko aldaketa moldaketa babiakatu zela beste kanta batean, eta itxera bat emateko ja grabatu nahi nuen, eta ez dauka beste izenek, eta horregatik isa.
1: Sara Zozaiak naraz arratsean aritutakoaren laurdena.

aurrekoan konturatu nintzen igual musikaren zentzua zeintzan, eta da uste dut bizitza nahiko pixutsua izan daitekela, gertatu daitekela, ez? Gehien bat esnatu behar horrek ja pues egiten du, eta era berean bizitza oso polita, ez? Baina musikak egiten gaituena da pixkat salbatu. Momentu oso emotza da, baina beste unibertso batera eramaten gaitu. Eta hori uste ez duela beste zerk lortzen du. Jendeak bai, pertsona zehaz batzuek bai batzuetan, baina musika hor daukagu eta da

Zuna norekin di joan, edo norekin egingo duzun bigarren parte hori ez. Abestiak bai aldanduko dituzun momentu hori iristen denean, eta naiz eta ez hori txibadak izunean zein den zure lantaldea, nahiko horreixa da. Bakarrik sentitu naiz ez nekinean zer zetorren, eta hori da agian zailena. Holtza gainean bai sentitu naiz, bakarri baino oso zaugarri izaten da edo, ez? Hori bai, bakarri baino. Etxean bakarri nagoenean oso ongi sentitzen naiz. Uste dut naizela pertsona barruan bizi dana asko, ez? Eta bakarrik ondo dagoena, agian batzutan zailago egiten zait jende askorekin egotea. Orduan musika munduan, ba, kasu honetan nahiko ongi.

Ja, polita da ez. Neguan udara iruditzen zaigu, ez gara gogoratzen zer zen, eta udaran gaudenean askotan igual negua botatzen dugu faltan. Gustatzen zait kantu hau. Akordeoi txikiarekin grabatu eta hau, ondian eukan lehen eta urte asko pasa ditut ikasten, eta orain ja akordeoiarekin jolastu nahi dut, besterik ez.

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena.
1: Zorkunen 2015eko diskoari izena ematen dion abestia duzu eurrengo hau. Ziklomorfosia.

Errautsetatik jaiotako Fenix hegaztiaren grezierazko izenarekin aurkeztu zuen Kentzazpik, ziurenik taldearen soinuan aldaketa handiena suposatu duen diskoa. Phoenicopterus lanean, Ricky Falknerren ekoizpen lana nabari daiteke, batez ere sintetizadore soinuetan. Hon hemen, zuaitz adarlotuak, Kentzazpik.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, euskararen alde manifestazio jendetsua egin dute arratsaldean Iruinean euskalgintzaren kontseiluak deituta. Hiru zutabe abiatu dira hiriko kaleetatik bakoitza bere mezuarekin Gaztela plazan denek bat egiteko. Euskaltzaleak aktibatzea, ofizialtasuna lortzea eta hizkuntz politiketan jauzia egitea aldarrikatu dituzte Andoni Amadoz.
2: Festa giroan joan da Euskalgintzaren kontseiluak deitu duen manifestazioa, antolatu diren hiru zutabeak bat egin dute Gaztelu plazan, baina musikaren gainetik kezka azaleratu du Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiak.
3: Egiturazko arazo bat da euskararena. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona. Horregatik eskatzen dugu euskaraz bizitzeko behar den dena.
2: Botere harremanen aldaketa horrekordea 21. mendera egokituta beharko du izan zutabeetako bat gidatu duten euskal eduki sortzaileen arabera.
4: Sare sozialak dira plazak, tabernak, ikasgelak, lagunak, sare sozialak dira kulturak indakaen aurreneko kontaktua. Eta espazio horietan euskara ikezpado utxuna hundi jaukiko dugu.
5: Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi euskaraz bizitzeko autua eitzeko ematen dutza.
2: Zerrendatutako bestelako erronkak izan dira, oldarraldia gaindituko duen egitura juridiko berria, 10 urtean 300.000 hiztun berri izatea edo euskara bera ofiziala izatea Euskal Herri osoan eta salbuespenik gabe.
1: Iruinetik irten gabe, sortu 2026ko nazio batzarra egin du, askapen prozesua ziklo berrian dela iritzita, nazio auziari ausardia zerantzuteko unea dela uste du sortu alderdiak. Momentu politikoaz eta askapen prozesuaz gogoeta egin dute alderdiko kideek, poderea Euskal Herrian bertan metatzea giltzarri izango dela iristen diote askapen prozesurako Xabier Iraola da koordinatzaile nagusia.
6: Mundua daraman logikaren kontrara Euskal Herrian hemen baduelako baldintzak aurrera egiteko. Nazioartean zein Espainiar eta Frantzia estatuetan agertokia edozein delarik ere Euskal Herrian hemen indarra pilatzea delako bakoa. Gure herria ziko politiko berri batean dago eta beraz orain daunea nazio auziari ausardiaz erantzuteko.
1: Irunen berriz mediku eta erizainen ekimenez sortutako Osasun Bidasoa plataformak elkarretaratzea egin du arratsaldean Zabaltza plazan 3.000 lagun inguru elkartu dira salatzeko eskualdean plangintzarik gabeko kudeaketa eta mediku falta dutela osasun mentalaren adibidea aipatu dute.
7: Osasun mentaleko arreta ez da nahikoa. Profesional gutxiegi daude eta instalazioek ez dituzte gutxieneko konfidentzialtasun baldintzak betetzen. Gero eta pertsona gehiago bidaltzen dituzte eskualdetik kanpo, zentro pribatuetara kontsultak, probak eta bakuntzak egitera.
1: Nazioartean oraindik jakin gabe jarraitzen dugu Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek bihar memoranduma sinatuko duten ala ez. Trumpen arabera bai, Iranek dio oraindik jakin gabe jarraitzen dugu Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek bihar memoranduma sinatuko duten ala ez. Trumpen arabera bai.

0: duta dagoen baikortasuna. Hala ere, Irango Atzerri Ministerioko bozera maiak azkar argitu duenez, sinadura ez da igandean egingo. Sinatuko den ala ez argitu bitartean, Israelek Libanoko hegoaldea gogor bombardatzen jarraitzen du beste egun batez, akordioak suetena errespetatzera behartuko ote duen zalantzaren erdian.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez bero handia egingo du bihar ere eta gauean ez duela freskatuko esan digute Euskal Meten Jaione Munarriz.
2: Gaua epeletik dator, gaur ez du bartaina freskatuko eta igandea balio epeletatik abiatuko da. Beraz, bero egingo du igandean ere, egun sentian 15-20 gradu arteko balioak izango ditugu, eta ondoren barnealdean berriro ere 30 eta 35 gradu artekoak izango dira maksimoak. Itxasertzean berriz, goizean zerria brisa apur bat altxa liteke, eta ondorioz balio apalagoetan geldituko dira termometroak. Arratsaldeak aurrera ginela bero deiak garatu eta baliteke trumoizaparra batzuk botatzea, batez ere barnealdean.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Gabon, gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 65.000, 744, seria 34.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek, 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

0: Mikel Laboa Manzisidor Donostiako Partezarrean jaio zen 1924ko ekainaren 15ean. Pasai Donibanetik hiriburura joandako familia batean. Egungo euskal musikaren genioetako bat, bere musikak eragin zuzena izan du urrengo belaunaldietan. Mikel patriarka izan da askorentzat. Baina Mikel Laboa etzen oso elkarrizketa azalea eta gauza kontatzerakoan erraztasun falta eta memoria eskasa zituela aipatzen zuen. Gauza kondo esplikatzen jakingo banu, ez nuke kantatuko esaten zuen. Eta kantugintza izan zen bere adierazpen bidea. Bere abestiak tradizioa, poesia eta esperimentazioaren arteko nahasketa dira. Eta euskal musikan lekurik bereziena izateaz gain, proiektzio internazionala lortu dute. Hizkuntzak ikasteko ere txarra izan zela esaten zuen, eta hizkuntzek eta hizkuntza bereko dialektuek ere bere ustez musika desberdina daukatenez, doinu hoiek harrapatzen saiatu izan zen beti. Italieraz, portugesez, katalanez abestu du, edo alemana sartu du bere abestietan, eta azken diskoan, ukarraniera. Baina Mikel Laboaren historia, Pasai Donibanen hasten da.
1: Gurasoak eta bai arnai arreba zarrenak ere bai Garbin eta Pello sortuak Donibanen ziren. Geo etorri ziren bizitzea gurasoak Donostira eta alde zarrean gaina kale San Juanen, gaina kalea Donibaneko kalea. Txikitatik horreimen oso edarrak ditut ez, Guardia, Santo Tomas, eta oso baina geho Donibanekin ere lotura hundia ere, ez txikitatik ere joten ginen ara, eta ba, txalupa bat, ba, zegoen aitonak egin zuen txalupa bat, eta joten ginen ibiltzea udaran, eta bueno, estropa eta

0: Feliziano Laboa, Mikelen aita arrantzontzien armadorea zen eta EAJ-ko zinegotzia Donostiako udalean. 36ko gerra zibila hasi zenean, Bordelera egin zuen ihes, eta ama bere 7 seme alabekin Lekeitioko Gardata auzoko baserri batean gorde zen. Mikel Aboak 2 urte zituen Gernika bombardatu zutenean.
1: Ni oso txikia nintzen 2 urte, baina kao, anai arrebazarrena zongi batzen dira, zondo batzen dira, nola pasazien, eta uste zuten Republikako egazkinaz

0: Amabost amasei urte zituela hasi zen gitarra jotzen, Juan José Lasa bere koñadoaren eraginez, eta handi gutxira, Jango Luke izeneko musika talde bat sortu zuen beste bi lagunekin batera.
1: Koñaua, Juan José Lasak jatzen zuen kantak, beha, ontzan ere, hemengo gerra zibilian, eta gero gitarra, ba, ez un jotzen asko, baina kantatzen zuen oso, ba, grazia zeukan kanta majoak. Eta orduan nik uste pixat afizio hortik etorri zidan, ez?
2: Trio bat, Jango Luke, ez zera. Diamantez, ez da izgoratzen ze kantak ziren ongi, baina halako trio bat zuen Los Panchos.
1: Orduan ez zion irrati, asko zera gutxi ziren, baina estranjeroak hartzen genitu. Bai, hemen zion laser, o bain laser dana, ea J8 Radio San Sebastián, ez? Eta, bueno, pra, musika, entziten genuen musika, galabaka letxera eta horiek, ez? Baina, gero ere estranjeroko irratia jartzen ditu. Eta inglesa entzuten hon, eta, bueno, nik ez negin deuzti inglesez, ez? Mintzatzen, baina, oe, kurioso, goatzen naiz oso gustora entzuten da, izango zen doinuen gatik, izkuntzen doinuen gatik, edo, eta, eta, bueno, ba, gizu irrati baten, da, igual txiste bat esaten zuten, eta farrez, da, nik goatzen ez batzutan farrez, da, ez da, deuz, ulertzen.
3: You would have leapt across the sun and smear tree and have the gold tarts seen each other and leave the keys every my darling sub the crawl a chance any word to have lovely the game at today at the door the British American and have a sigh to the grey no sorrow grey neither sentry in David Glass and I no private story in your ties and take in
1: nere maixoak pixka batula nizan diala Atahualpa, Violeta eta Brasen, zebai.

Atahualpak ingertatu zen gainea, 1943 Atahualpak erabazizun sari bat Frantzian, Parisen eman zioten sari bat. Eta 1945 nire lagun bat Antxola Font, ekarri zen Bordeletik diska txiki bat, Atahualpana. Eta orduan hemen dana galera zita zegoen alako kantak eta Atahualpa eta dana.

1945tik aurrera, Iruñean, medikuntza ikasten aritu zenean, Carlos Itoitz gitarra jotzaile flamenkoaren klaseak hartu zituen. Eta Iruñean egin zuen, jendaurreko lehen emanaldia ere. 1948an, gaztelaniaz. Elbarrituen aldeko jaialdi bat izan zen, Gaiarrean zokian. Eta Laboak, Brasens, Jupanki, eta Violeta Parra bere hiru maixuen kantuak abestu zituen, lagun artean kantatu goizituen, The Beatlesen zenbait bersioz.

Frankoren garaian euskal historia eta hemengo musikaren tradizioa ezagutu nahi zituenak mila traba aurkitzen zituen, baina 1961 Lapurdiko sendagile batek Michel Labegerik euskal kantuak biltzen zituen lehen diskoa grabatu zuen. Mikelek euskal kantagintzarako urratsa eman zezan, erabakigarria izan zen Ipar Euskal Herriko herri kantagintzaren ezagutza. Joseba Bidaurrazagaren eskutik Simon Aranek jasotako herri kantuen bilduma ezagutu zuen. Xinaurria, opelopelo edo xori erresinula. Hauxe izan zen euskal kanta berriaren hasiera eta Kataluniakoaren garaikide izan zen, naiz eta hasieran ez zuten elkarren berririk izan.

Medikuntza ikasten aritu zen urte guztietan, Mikel Aboak musika lantzen jarraitu zuen, eta euskarazko lehen kantaldia Zaragozan eman zuen bertako euskal ikasleentzat. Opello Pello, bere terretxeren kantoria eta gisako kantu tradizionalez gain, Iparragirreren kantu ezagun batzuk ere eman zituen. Eta musikari agiria atera zuen, artista de circo y variedades, zela zioen karneta. Oh!

0: Medikuntza ikasketak 1963an bukatu zituen Zaragozan. Bartzelonara jo zuen gero, aurren neuropsikiatria espezialitatea egitera. Eta Bartzelonako Santa Creu y San Pau eritetxean mediku gisa hasi zen lanean. Bartzelonan gertu-gertutik ezagutu zituen Setze Jutxez taldea eta Nova Canzó Catalanaren mugimenduak 1964an. Pide la Serra, Luis Jack, Maria del Mar Bonet, Joan Manuel Serrat, Raimon. Laboak hainbat kantaldi egin zituen euskarazko kantuak emanez Bartzelonako euskal ikasleen aurrean. Eta Bartzelonan sortu zituen berak idatzitako lehen kantuak ere. Hoietako bat Kataluniari bere eskerrona emateko A sentire de grat.
1: Egin un kanta bat omenez Kataluniari hiru urte on gina Marisol Tabiok eta oso ongi pasan gero, oso ondo. A sentire de grat.

Donostiara itzultzean, 1964ko abuztuan, Mikel Aboa Marisol Bastidarekin ezkondu zen. Marisol, emaztea eta agurtzanen aizizaroren amaz gain, bere sorkuntzan ezinbesteko laguna izan zuen Mikelek. Urte berean, Donostiako ospitalean hasi zen lanean, eta abenduan grabatu zuen lehen diskoa, azken, Baionan, Goiztiri diskoetxearekin argitaratua eta laukantu tradizionalez osatua. Amonatxo, opilo-pilo, aurtxo txikia eta bereterretxeren kantoria. Ah.

0: 1965ean Benito Lertxundi kantariaren berri izan zuen lehiaketa batean finalista izan zelako. Lourdes Iriondo eta Julen Lekuonarekin ere harremanetan jarri zen Euskal Herrian Katalunian ezagutu zuen mugimenduaren antzekoa sortzeko asmotan. Jose Anton Artze, Xavier Lete eta Jesus Artze Laister bildu zitzaizkien eta ez doka amairu sortu zen 1965ean. Izena Jorge Oteizaren aholkuz jarri zioten.
1: Esan zaten Oteizakin kontaktuan jartzeko, eta beak izena mantzen. Esplikatu nion ze idean neukan, ni gutxi gora bera, ba, nola ikusi nun Barcelonan hori, eta bueno, beak zeukan hemen beste idea, bueno, ja ezen bakarrik kanta gintzan, basikan antzerkian, eta egun batean ba, aztuzun liburua, eta esan zen, bueno, oso polita da izen hau, hemen ipui bat da, eta oso polita ez doka ez dago amairu, hemen euskal kultural arloan ba, aurrea jo behar deu, eta amairu hori puskatu eta jo aurrea, eta

1966an egin zuen ez dok amairuk aurreneko emanaldia Hernanin. Artean, izen hori erabili gabe. Eta Mikel Aboak urte berean grabatu zuen bigarren diskoak Oiartzun handia izan zuen. Batez ere, Egunda Santi Maminak.

Bueno, poliki-poliki juntzen zartzen eta gero indarra mundi hartu zuen, eta ja, txarangak eta dana, nik uste jende azkenean ez ekin zenena zen kantatzea zer, ez? Bai, oso gustora gaina pentsatu zentzura oso mundi azala, horra saltzen da euskaren ungaia, problematika, eta oso, jende oso posik kantatzen zen, oso gustora.

0: Ba, ez dok amairurekin, naiz bakarka, emanaldiak egiten jarraitu zuen urrengo urteetan. Eta zailtasun bat baino gehiago izan zituen debekuak zirela eta.
1: Ni grabatu nintzen horrengatik iparraldean diskak, zeatik, ben, ba, bertolertxenak itzak edo oarestin egunda santimamina eta apurtezan katea eta ez ziduten usten pasatzen eta orduan grabatzen ditun iparraldean hor miarritzen. Zentsura zen debekatzea eta kantatzea ere debekatuta. Behin elorri joa junginean kantatzea Benito, Lourdes, Xavier eta ni. Eta iritsi ginean, tantolatzea esaten digut. Xavier letek ezin du abestu, debekatu. Jo, orduan gu, ba. Ba, guk ere ez dugu, eta Xabierek esan zego, ba, zuek abestu ez izan tontuak, zuek abestu, eta zanon, ba, hemen estrenatuko, neukan kanta bat, beren katua, santifikatua, irugarren ordenako buruzagi ospetsua, zan, hemen estrenatuko, zatean, osaila zen, zatean, oso luzea da. Zasin nintzen kantatzen, beren katua, santifikatua, irugarren ordenako, jo, Xabier lete, ezekin behak ezer, bere hitzak zion poema beria zen olerkia, hasi izan salto kanfarrez.
2: Bedeinkatua, santifikatua, hirugarren ordenako buruzagi ospetsua, herriaren zaintzailea, birtute guzin irudi, eta zeru kuerrei nuen espilua. Zu, mantxari gabea, espirituz bezain gorputzez legorra, zu,

Tea, igandarra txaletan etxeko lehiatik begira duk izenduna, emazte gaixoa, emazte iluna, emazte bizarduna, emakume leial batek merezita dezio bezain gartxuki, oido lorkeriaren haundia, sekulan izorratua eta zure gorputzez gozatu eizan etzena, bere erraieteko indar desesperatuen birtute zantzutasunetik aterea, aitaren ustelkariaren kulpa semetonto batzuen ama izandua, isil-isilik urte luzetan bizitua, eta ratzalde hotz eta

neskazarren postimurra, agure okerren segurantzia, ilunpetako zomorroa, nauzi guzien zerbitzari pareri gabea, amargarren mendeko itzala mabietxen jabea, zimaurretako zizare kolore gabea, santua, santua, guzti santua, hauzi konpontzua.

Mila beatzireun eta irurogeita bederatzean, Urnietan, Mikel Laboak beste bi disko txiki grabatu zituen. Bertolt Brechten lau poema eta izenbururi gabeko beste bat. Ba bertan, kantu ezagun hau bildu zuen. Aika

0: Biari nagusi uztartzen dira Mikel Laboaren sorkuntzan. Bata herri kantagintzan oinarritzen da eta bestea esperimentazioan. Ahotsa, musika eta keinuen bestelako aukerak jorratzen ditu adierazpen berrien bila. Barne bizipen sakonak transmititu alizateko. Laboak bereziki bigarren hildoa uzuen gogoko beretzat personalagoa zelako. Naiz eta jendeak hasieran etzuen ulertu berak espresatu nahi zuena. Baga biga iga izan zen Mikel Laboak grabatu zuen lehen kantu esperimentala.
1: Bai, ni hango doinu hori, hizkuntza daukan doinua bizkaikoa, baino gaina hango bertakoa hori ba soarrigarria ta eta ensaio batean eta nazen nintzen egiten gauz batzuk eta nola lekuna Julenek farreiten zuen eta hori. Netzat urazen legitio bat, ez? Nola ez nuen horrekin ezer ezagitzer zen ura, jabagabi igari jarri nion legitio bi.

0: Aga biga iga izan zen Mikel Aguaren lehen kantu esperimentala. Eta garai berekoa da Jose Anton Artzeren txoria txori poeman oinarrituriko abestia, Mikelen abestirik sonatuena. Eta Bernardo Atxagaren esanetan, kantu honekin musikari gutxi batzuk bakarrik lortzen dutena lortu zuen.
1: Anda hemen, hileta askotan entzun izan dunik, eta kantatzen duen jende gehienak pensatzen du herrikoia dala, tradizionala dala, ez dula autorik. Hori uste dut, okar espana horra berek berek esatzen zala, kanta batek, do poema batek, espero dezagen etorkizunik, onena.

Ez dok amairu taldea mila behatzireun eta irurogeita amabian desegin zen. Baga biga iga sentikariaren grabazioa argitara eman gabe. Handik bi urtera Mikel Laboak lehen disko luzea grabatu eta kaleratu zuen. Bat, iru. Laboak hartzean haiekin, Jose Mari Zabalarekin eta Jose Luis Zumetarekin batera, iki miliklik-klik sortu zuen artea adierazpenak uztartuz. Arrakasta handia izan zuen esaterako, irurogeita amaseiko Veneziako bi urtekoan eta urrengo urteetan, kantari gisa jarraitu zuen, hasieratik bildutako jarraitzailea galdu gabe, baina entzule belaunaldi berriak erakarriz. Eta musikari berrientzat ere, ezinbesteko erreferentzia bihurtuz.

1980an kaleratu zuen Lau Bost diskoa ere bikoitza izan zen lehenengoa bezala. Eta berriz ere, herri kantak, lekeitioak eta poeta garaikideen hitzez osatutako abestiek oso harrera beroa izan zuten. Adibidez, Xavier Leteren hitzak dituen, izarren hautsa.

Mikel Aboa 1984ean hasi zen, Iñaki Salvador musikariarekin kolaboratzen. Oso harreman estu eta emankorra izan zuten biek urrengo urteetan, eta handik aurrera, Laboaren kantuak jazaren moldaketez jantziko zituen Salvadorrek. Oian.

0: Iñaki Salvadoren hitzetan, Mikel Aboa oso zintzoa zen, bai persona gisa eta baita artista gisa ere, eta musikari gazteekin bat egitea, zintzotasunaren adierazgarri izan zen. Horregatik, talde berriek, musikari gazteek, Laboak egindako lanari eskerrak emateko, bere kantuen interpretazioa egiten hasi ziren. Negu Gorriakek egindako Gaberako Aterbea adibidez, Zutagarren Aika Mutil, Kentzazpiren Izarren Hautsa, edota Iñaki Salvador pianistak 2009 urtean, Errenterian ospatu zen musikaste barruan aurkeztu eta kaleraturiko Lilurarik ez lana.
1: Eta bueno, guretzako gaixurik egon badan mundu honetan nori izango zen Mikel Aboa baino.

0: advertise the said twin queen. Any with the grass as shy, any be in the stream of try the chill, and try her shell, Malwin her, and then please share the sorry can't my, and Chelsea with her the sweetin.
1: Azken urteetan, Mikel Aboa 11 ekitaldi garrantzitsuetako protagonista izan zen. Kubara espedizioa, 1980ean, Ordorika eta beste zenbait lagunekin batera. Donostiako Orfeoiaren 100. Urteurreneko ospakizun kontzertuan ere parte hartu zuen. 2013ko Julio Medemen La Pelota Vasca filmeko musika ere berea da, eta oso esanguratsua dena, bere azken kontzertua Bob Dylanen aurretik 2004ko udan eman zuena izan zela. Ba bukatzeko bere azken diskoan kantatzen utziko dugu. Sustraiak, Mikel Aboa eta bere ibilbide osoan izan zuen obsesio handienarekin. Gizakiak komunikatzeko erabiltzen dituen hizkuntz desberdinek duten musika berezia.
2: Neke sustendu bere sorterria.

0: horretan ez du niniak begia usten.
1: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, taupadak berpiztu lelopean, Araba Euskaraz ospatuko da gaur Amurrion.
3: Sustraiak errotuta, Arabari begira.
2: Aurten Amurrioko arasketa ikastulari egokitu zaio, jaia antolatzea, antolatzaiek euskararen erabilera sustatzeko festa izatea nahi dute, ondorengo helburuak finkatu dituzte.
4: Adin eta gustu guztietarako egitara banitza eskaintzea, eta Amurrion egun batez euskararen eta kulturaren topagune eta aldarri eguna bihurtzea.
2: Festara hurbilduko diren guztiek helarazi dieten mezua:
4: jaiak erasorik gabe, aske bizi eta gozatu ditzagun.
2: Gaur Amurriora hurbilduko denak hiru gune topatuko ditu. Lehen gunean ikuskizunak eta EH Sukarra eta Akerbeltzen kontzertuak daude iragarrita. Bigarrenean Pirritx eta Porrotxoko iztean eta Ganibet eta Batzun arratsaldez, eta hirugarren gunean jolasez eta tailerrez gain Jogurina Borobaren ikuskizuna antolatu dute. Gonbidapen hauxe egin dute antolatzaileek.
4: Etorri Amurriora, bizi Ara Euskaraz eta egin dezagun elkarrekin euskararen taupadak berriz indarrez sentitzea.
2: Larun bat honetan hain zuzen euskarak bizi duen larrialdiaren aurrean bizi berritzeko ziklo berri bat beharrezkoa dela aldarrikatu dute Euskalgintzaren Kontseiluak Iruñean antolatutako martxan. Festa giroan egindako mobilizazioa hiru zutabetan antolatu dute. Lehenak euskararen erabateko ofizialtasun osoa aldarrikatu du, bigarrenak hizkuntza politiketan aurrera egiteko beharra nabarmendu du, eta hirugarrenak euskara gizarte bizitzaren lehen lerroan kokatzearen garrantzia azpimarratu du. Hiru zutabek bat egin dute Gaztelu plazan eta bertan eginda eguneko ekitaldi nagusian. Kezka azaldu du Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusiak.
5: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du euskarak. Larrialdi linguistikoan euskal hiztun komunitateak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Horregatik elkartu gara gaur Iruñean. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko.
2: Eta erronka finkatu dute 10 urtean 300.000 hiztun berri izatea. Gainerakoan errepresio frankistak eraildako pertsona komentzeko eguna izango dute gaur Eltziegon. 1926ko estatu kolpearen ondorioz eraildako pertsonen senidek antolatu dute ekitaldia herriko frontoiaren ondoko parkean. Ekitaldiaz baliatuko dira La Pilastra elkartearen aurkezpen publikoa egiteko. Errepresaliatuek eta haien senidek hamarkadetan jasan duten ahazturari erantzuteko sortu da elkartea. Errepresio frankistaren biktimen oroimena berreskuratzea sustatzeaz gain, elkarteak kultura demokratikoan burubelarri lan egiteko asmoa du. Eta eguraldiare albiste izango dugu igande honetan, abisu horia ezarrita dago beroagatik Bizkaiko eta Gipuzkoako kostan eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Gaur ere muturreko temperaturak espero direlako. Arratsaldeko ordu batetik iluntzeko 8 arte izango da indarrean. Larun bat honetan 35 gradu gainditu dira Euskal Herriko hainbat udalerritan, batez ere Bizkaian temperatura altuena Gueñesen erregistratu da. 35 gradu gainditu dira Euskal Herriko hainbat udalerritan, batez ere Bizkaian temperatura altuena Gueñesen erregistratu da.

temperatura maximoek berdintxu jarraituko dute. Guraldetik besterik ez, goizaldeko ordu batean, albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

0: Franz von Suppe, romantizismo garaiko kompositore eta orkestra zuzendariaren martxa bat interpretatzen Eskoziako orkestra genuen, Neme Jarbiren batutapean. Hainbat opereta idatzi zituen, hoien artean alemanez idatzitako libreto batean, oinarrituriko lehendabizikoa. Eta famatu egin zutenetako bat Fatinitza izeneko hau izan zen. Eta Bienako antzoki ospetsuenetan lan egitea egokitu zitzaionez. Arrakasta ekonomikoa izan zuen musikagile klasiko gutxietakoa izan zen. Nahi baino gehiagotan hitz egiten baitugu musikariek bizi izandako zailtasunez, ba Franz von Suppe salbuespena dugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta arpa doinuak ditugu orain. Euskadiko orkestrak lagunduta Aita Madinaren mutil dantza joko du Xavier de Maistre, arpista ospetsuak.

0: Cristian Mandeal zuzendariaren batutapean Euskadiko Orkestra eta Frantziako solista ezagunenetako bat arpa jotzen. Xavier de Maistre izan ditugu. Aita Madinaren lan bat mutil dantza jo dute, ganbera musika, arpa naiz gitarrarako balet zein orkestrarako obrak idatzi zituen kompositore oñatiarrak. Aita gurea, bere lanik ezagunena, Argentinako katedralean estreinatu zen 1957an, izan ere Ameriketan garatu zituen bere apaiz eta musika ibilbideak. Baina Oñati beti izan zuen oso gogoan eta bertan hil zen 1972an.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Filipinetako kanta herrikoi bat entzungo dugu jarraian eta gero segidan Haydnen musikari helduko diogu.

0: Josef Haydnen pieza ala eta labur batekin. Ana de la Vega flautista eta Ramon Ortega Cuero izan ditugu. Azken hau oboea jotzen Trondheim Solist norvegiarrekin batera. Lan honetan Haydnek lira organitzata deituriko instrumentuaren zat idatzitako abestiak bildu zituzten. Sanfonia eta organoaren arteko tresna da. Eta bi solista hauen aurretik Philippine Madrigal Singers abesbatzakoak izan ditugu euren herrialdeko kanta bat abesten. Ekialde uruneko koru prestigiotsu hau ezaguna da gurean besteak beste Tolosako nazioarteko abesbatza moduko lehiaketei esker.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta musika lirikoaren izarretako bat entzungo dugu orain. Cecilia Bartoli mezzo sopranoa. Gaetano Donizetiren Lelizir d'Amoreko duo bat interpretatzen eta Erne ez da edozein parean duen abeslaria Bryn Terfelek bere garaian Luciano Pavarotti lortu zuen estatusa lortu du Erresuma Batuan. Entzun ditzagun. Quanto amore.

musika lirikoaren bi abeslari top izan ditugu, Cecilia Bartoli eta Bri Interfell. Eta Leli Zirda Amore, operako aria bikain horren ostean, aize instrumentuen master baten txanda da orain. François Lazarevich, hainbat flauta eta gaita jotzen dituen maixuaren atzetik abiatuko gara. 19. mendeko Jean-Philippe Rameau, kompositore frantsesaren dantza bat joko du. Le Musicien de Saint-Julien taldekoekin batera. Oazen bat.

0: Luigi Denzaren funikuli funikula ospetsuan oinarritu zen Hermann Bellstedt Napoli izeneko variazio multzoa sortzeko. Norvegiako errege itsas armadaren orkestraren emanaldian entzun dugu, Ule Eduard Antonsenen batutapean. Italiaren alaitasuna goraipatzen da. Emozioen igoera eta jeitsiera islatzen ditu Vesuvio mendiko lehen funikularraren inauguraziorako komposatu zen kanta honek.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Humolen mandolina kontzertuaren andante mugimendua entzungo dugu orain, Avi Vital virtuoso israeldararen eskutik. Bera izan zen, Grammy klasiko baterako izendatu zuten lehen bakarlaria. Il Giardino Armoniko taldearen laguntza zarituko da.

0: urtanta baten edo nahiago baduzue udarearen forma duen mandolina lautearen familiako instrumenturik txikiena da. Johann Nepomuk Hummel, kompositore eta pianistaren izena, ez da oro har musika tresna honekin lotzen, baina entzumerri dugun kontzertua Bartolomeu Bortolazzi mandolinista ospetsuari eskaini zion, bera izan baitzen Bienan modan jarri zuena, eta musikari austriarari instrumentu honenganako interesa piztu ziona.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskal Herriak eman duen musikagilerik ospetsuenetako bat eta universalenetako bata, Jesus Guridi Gasteiztarra. Bere aldian, bestalde, etzen izan Guridi kadina alor landu zituen musikaririk, ez Euskal Herrian ez estatu osoan. Eta kanta zoragarri bat aukeratu dizuegu, maitasun atxekabea, Easo abesbatzaren eskutik.

0: Jesus Guridiren maitasun atxekabea entzun dugu. Donostiako Orfeoiak 1924ean grabatu zuela gogoratu nahi genuke, kompositore gazteiztarraren Goiko Mendillan abestiarekin batera diskoan bildu zuten duela 100 urte baino gehiago. Gaur hemen Easo abesbatzaren interpretazioan entzun dugu. Guridik euskal musikagileen urrezko belaunaldia osatu zuen Aita Donostiarekin eta Usandizagarekin batera. Lehen biak urte berean, 1846an jaioak ziren, Usandizaga urte bete geroago, eta hirurak ziren donostiarrak.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ba, begira, 1846 eta 1848 artean idatzitakoa da Arrekien mederrenetakoa den Gabriel Fauré kompositorearen meza, eta bertatik entzungo dugu orain In Paradisum, Munitzeko orkestra eta abesbatzaren eskutik.

0: Pariseko La Madeleine elizan estreinatu zen Gabriel Fauré kompositorearen Requiema. 1888an. Hasiera batean hiletetan jotzen zuten, baina hain da ederra, laster kontzertu moduan eskaintzen hasi zirela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta musika klasikoaren narri bitxiekin jarraituz, Haydnen ari laukotea dugu orain utzi dena, eta gozatu, Kodály Quartet-en interpretazioan entzungo dugun Andante Cantabile pasartearekin. Ondoren, Albenizen lan bat aukeratu dugu, gure entzule gitarristen gan pentsatuta, bereziki, baina esan bezala, orain, Haydnen pieza ezagun bezain ederra, ari laukotea.

Albenizen, pianorako hirugarren sonata genuen. Gitarra bertsioan, Juan Manuel Cañizares, gitarra jole eta kompositore flamenkoaren eskutik. Mundu mailan izen handia duen, interprete katalana izan zen. Berlingo filarmonikoan gonbidatu zuten lehen lendabizikoa. Eta Japongo eta Alemaniako beste orkestra famatuekin ere lan egin izan du.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Irango gerra bukatzea egon liteke. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak adierazi du igande honetan sinatu dezaketela bake akordioa Iranekin eta Hormuzko itsasartea berehala irekiko litzatekeela. Iranek ordea, Irango iturriek ordea ez dute horrelakorik esaten, ez dira hain baikorrak bake akordioari buruz. Gainerakoan, Euskalgintzaren kontseilua deituta Euskarak Iruñeko kalea hartu ditu larunbat honetan, aktibazioa, ofizialtasuna eta hizkuntza politiketan egitazko jauzia exigitzeko, Euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean, posteko arrazoia badaudela ospatu dute, baina Euskara dituen arazo larri eta egiturazkoei aurre egiteko garaia dela ere gogorarazi dute festagiroan eginda martxa. Dena den, ahaztu gabe, Euskara larrialdi egoeran dagoela. Idurre Eskizabel, kontseiluko idazkari nagusia.
2: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du Euskarak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Egiturazko arazo bat da Euskararena. Horregatik, Euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona.
1: Bestalde, 3.000 lagun baino gehiago elkartu dira Irunen osasun publikoaren alde osasun bidazoa plataforma deitutako elkarretaratzean galdutako zerbitzua berreskuratu eta gaur egun dituztenak indartzea eskatu dute.
3: Osasun mentaleko arreta ez da nahikoa. Profesional gutxiegi daude eta instalazioek ez dituzte gutxieneko konfidentzialtasun baldintzak betetzen. Gero eta pertsona gehiago bidaltzen dituzte eskualdetik kanpo, zentro pribatuetara kontsultak, probak eta bakuntzak egitera.
1: Eta kulturan, Rosana Iban Ferreiro eta Veronique Jens Sopranoa kursal eszenan ariko dira datorren udazkenean, udazkeneko programazioko sarrerak salgai daude dagoeneko, eta eskuragai dituzue baita ere, Izarok otsailaren 13an kursalen emango duen emanaldiko sarrerak. Mailabiako abeslariak Irunen aurkeztuko du arkitektura lan berria eta ondoren Donostian, Donibane Lohizunen, Iruinean eta Bilbon izango ditugu Izaroren emanaldiak. Eguraldiari dagokionez, igande honetan ere bero handia espero da, baina ipar-mendebaldeko zenbait lekutan beroenak 2-3 gradu baxuagoak izan daitezke. Gainerako tokietan temperatura beroenek berdintzu segituko dute, ekialdeko zenbait lekutan gutxi igo daitezke. Goizean eguzkia izango da jaun da jabe, arratsaldetik aurrera bero hodeiak agertuko dira eta ekaitza jo dezake batez ere barnealdean. Egunaren hasieran hegoaizea ibiliko da, arratsaldean iparaldetik joko du eta gauean mendebaldera aldatuko da. Goizeko ordu bata eta 3 minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Zerrendako abesti hauek aspaldi aditu gabe, akaso?
1: Bueno, denetatik dago, batzuk bai, aspaldikoak dira eta aspaldi entzun gabe ditut. Esaterako Zerrendako lehendabizikoa. Baina beste asko oso maiz entzuten ditut oraindik ere. Eta hoi

0: horietako asko gainera, adibidez, etxetik lanerako bidean. Askotan entzuten ditut.
1: Zerrenda osatzen eta hamarrean kabitzen lan handi eman aldizugu?
0: Bai, hori zaila da. Egia esan, ze, klaro, ez dakit, hogei urte dituzunean, ez da izen bat ainoko zerrenda.

0: bueno, abestirik esanguratsuenak akaso neretzako, esanguratsuenak ez bestela, neretzako bestela. Neretzako beintzat. Eta holaxe osatu nun. Etzietzaren ikaragarri kosta egia esan.
1: Idoia Santa Maria, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko gonbidapenari baiezko emateagatik.
0: Eskerrik asko zuei deitzeagatik.

0: Idoia Santa Maria, Donostiarra, itzultzailea eta zuzentzailea da. Euskal filologia egin eta euskara irakasle aritu zen boladaz. Eta kurrikulumak horrela segitzen du. Itzultzailea naiz, hizkuntzak ditut lanbide eta Maitale. Eta Maitalerik onenak eta sutsuenak behintzat egunero gurekin bizi ez direnak dira. Elkarrekin bizitzea arbuiatzen dutenak. Abesti hauek, hizkuntza hauek ez dira nirekin bizi, ez behintzat 24 orduz. Enaute ikusten, goizetan, hortza garbitzen ditudanean, edo azazkalak jaten ditudanean. Baina elkartzen garenean, edo zeiniritako hotel bateko gela improvisatu ederrena dira, eta barruan geratzen gertatzen dena, nirekin dara magbeti. Ez dago hori lapurtuko didan errutinarik. Musika, hizkuntzak eta hiru lerroko edo hirurehun orrialdeko literatura. Idoia Santa Mariak sinatutako kurrikuluma. Zer esango dugu, kurrikulum literarioa? Edo, bueno, azken aldean agerin geratu diren iruzur girokotik aparteko abintzat.
1: Bai, hori da, bueno, ez dakit literarioa edo igual musikal literarioa, bi gauzaik. Bai, pixka bat bai.
0: Zurekin beti elkarrune horiek.
1: Bai, egia da, musika beti izan da niretzat ez lanarekin, ez ofizioarekin lotutako gauza bat, baina bestalde, egia da, zeharka baldin bada ere lotua gelditu dela, zenik musika gozatzeaz aparte, beti erabili dut, edo baliatu dut, erabili gehiagir iruditzen zait, baliatu dut, hizkuntzak ikasteko. Eta horretan, ikaragarri baliagarri izan zait, horretarako ere musika.
0: Eta zerrendako abestion jatorri eta itzeran iztasuna badatorz, zuk menderatzen dituzun hizkuntzekin?
1: Bai, bueno, egia esan frantsesezkorik ez dut sartu, baina bai, bestela bai, hor daudenak badira pixka bat, nik egunerokoan lanagatik baliatu behar izaten ditudan hizkuntzak hor daude, bai, frantsesaz aparte.
0: Musika, hizkuntza eta ordubeteak gaur Euskadi Irratian Idoia Santa Mariaren bihotzeko fonotekan. 45 revoluzioko itzuliko diskoa lehenbizi biraka.

0: Gurasoen etxean, txikitan, disko txikiak, singleak A eta B aldea.
1: Hori da, bai, hau da pixka bat aukeratu nuen, disko txiki hauek ziren amarenak, eta Nina eta Frederikenak bereziki ziren berak, bueno, gustoko zituenak, eta niretzat kantu hauek dira pixka bat, ume garaiko etxeko soinu bandaren zati bat, behintzat, berak jartzen zituen, eta disko txiki hauek ni ditut orain etxean.
0: Oinordetzan.
1: Oinordetzan.
0: Eta baldaukazu disko gailurik entzuteko.
1: Bai. Da, nik orain goz, orain arte beti ukiet musika aparatu gare batekoa. Haundiak, ez ditut kompaktu txiki horiek, haundiak, disko luzeak, aleia viniloak entzutekoa, eta bueno, DVD-ak entzuteko edo CD-ak entzuteko ere bai noski. Baina parafernalia osoa daukat oraindik, ez dute apartatu hori. Spotifyk ez nago oraindik etxetik bota.
0: Eta noiz hasi zinen zuzeu ere disko gailuan diskoa jartzen, ze txikitan ume etzitzaien uzten, etzen aurren kontua, orratza usteko edo diskoa arraiatzeko ere.
1: Bai, hori egia da. Baino, nik zortea izan dut, gu hiru izpaera, da ni gazteena naiz, eta nire bi izpak, gainera, ni baino asko zarragoa dira, leia 8 eta 10 urteko aldea daukagu, eta beraz, ni haien arrastoan ibili naiz, beti baita musikan ere. Orduan, nik zerbait entzun nahi nuenean, edo ja garai hori iritsi zanean, aizpek ere laguntzen zidaten horretan. Ja, autonomia pixkanaka aizpen bidez lortu nuen.
0: Zer moduzko aurra zinen?
1: Zer moduzko aurra? Ba, nere aizpen aldean oso txintxoa. Nere aizpak beti izan da. bai, nere bi aizpa zarrenak beti izan dira ikare harri bihurriak, bai txikitan ala, bueno, nik ez dut zautu hain txikitan ere, baina beti hori izan da, etxeko relatoa bintzat hori izan da. Nere bi aizpa zarrenak izan dira la bihurri izugarriak, eta ni berriz txintxoa nintzela. Hori esaten dute.
0: Eta zuzin iztu.
1: Bai.

0: zergatik dago laboa zure bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, seguruna bi arrazoi nagusiagatik. Batetik, bueno, niretzat laboa izan da, nere gurasoen belaunaldiarekin konparatutean nolabait, euskal musikatik, nolabait aurreko belaunaldi horrekin talka egiten zuen lehendabiziko abeslaria. Digo, horatzen dut oraindik Trinidadeko plazan Donostian ikusitako oendala mila urteko kontzertu bat noski, Mikel Aua zenean jada, baina oraindik ere bueno, ez gerora ezagutu dugun Mikel Aua super ezagun hori, eta gogoratzen ditu reakzioak, nola izan ziren aldekoak eta kontrakoak, zertzen hau, ze, karo, jarrepente olako garrasiak, ez melodia arrunt, kako txartean, arrunt bati jarraitzen zioten abizik eta beste zerbait. Ordu niretzat izan zen, batetik belaunaldi arteko talkaren erakusgarri, eta esaten dut hori zentzurik onenean, alegia, bazan nola bai talka egiteko genun zerbait, ez, adibide bat. Eta bestetik laboa izan da niretzat baita ere, bueno, deskubrimendu bat ia disko bakoitzarekin, eta kasu honetan dir, abesti honen kasuan bereziki, abesti hau berezia da niretzat, larogeiko marka da, oso denbora gutxian, bi pertsona oso gertuko hil zirelako, batetik ama eta bestetik nere gare hartako lagun minena, eta beti izan da abesti hau, bueno, amaren kasuan adibidez, hau izan zen eskelan jarri gendun, bueno, abestia lelo modura edo, eta beti entzuten dudanean da pixka bat nere bi utxune horiek nola baite, bueno, berriz ere gogora ekartzeko, baina ez zentzur txarrean edo ez negarre egiteko ere, baizik eta, bueno, hildako horiekin berriz egoteko modu bat.

0: Hau ere gaur goizekoa.
1: Bai, hau ere, bai, hori da. Hau ere 80ko hamarkadakoa da. Alaianiko 20 urte inguru nituen garaikoa. Eta taldea Everything But The Girl da, talde britaniar bat, bikote bat. Bikote bat musikan eta bikote bat musikatik kanpo ere bai. Nik asko maite deten talde bada. Eta kantu honi buruz bigaz esango nituzke. Bueno, batetik taldeari buruz esan nahiko nuke. Hau nire gaztaroarekin lotzen dut, batez ere, garai batean nire lagun batek eta biak Donostiko taberna batzuk izten genituelako ordu txikitan talde honen abestiak kantatuz. Eta besteak beste kantu hau kantatuz adibidez. Aspaldiko kontu ezarin, baina oso oroimen hona dut garai horretaz. Eta batetik taldea bera, eta bestetik abestiare asko gustatzen zait, batetik Caruso kantaria, Presleyrekin konparatzen duelako, ez da. Esaten du Caruso, ia Presley bezain ona dela. Iruditzen zait, gauzak esateko, gauzak adierazeko modu izugarri ederra dela hori, ez da, lotuz, takin nola esan, musika klasiko, serio dotorea, bueno, pop musikak egin duen ekarpen handiarekin, ez? Eta talde honek adibidez letretan hori ere badu, batetik harmonia, hotsetan ikusten den harmonia hori, baino letretan ere bai, ez? Eta gainetik letrari begiratuz baitere, nire ustez kuriosoa da, ze 80ko hamarkadako abesti bada, baina bestetik esaten dituen gauzetan ematen du atzo egindakoa da, ez? Azken batean aipatzen du munduaren egoeraz hitz egiten duen, esaten du umeak izatea pentsatu nuen, baina azkenean beste ezkoa erabaki dut, ze nahiko zaila da horregune albistegiek ikustea, are zailagoa ume bati albistegi hori azaltzea. Ez da. Gaur egun ere berdin sinatu genezaken zerbait egia esan.
0: Gogeratuko gara gautxori itxurako konturrekin. Taberna jakinetan ibiltzen zineten, ze lehen taberna, bueno, gaur egun ere behar bada bai, baina lehen musika asko zaintzen zuten tabernariek.
1: Hori da. Bai, hori da. Ni gogoratzen dut, ibiltzen ginen, garai hartan, leku askotan, ez da, baina gogoratzen dut adibidez urte askotan Biarritz tabernako kamareroetako bat gure laguna zan edo gure ezaguna zan. Eta etxoiten zuen.
0: Ezaguna bihurtu zen tabernara joaten zinetelako.
1: Ez, lehendik ezagutzen genuen. Lehendik ezagutzen genuen. Baina, hori bihurtu zen gauetan, azkenean, ia inor gelditzen zanean, eta bera ia garbitzen eta jasotzen eta hasita zegoenean.
0: Eta zuek artean?
1: Eta gu artean. Eta orduan, nolabait esateko, taberneko musika aparatua gure esku gelditzen zen. Eta orduan, barra librea genuen nahi genuen abestekoz. Eta, askotan egiten genuen hau egin esan.

0: Musika hizkuntzak ikasteko.
1: Bai, egia da. Lehen ere hasieran esan dugu, aipatu dugu hori, ezta. Eta beste hau bereziki lotzen dut horrekin, hizkuntzak ikastearekin, ze garai honetan ni inglesa ikasten ari nintzen. Eta abesti hau perfektua da horretarako. Ze abesti esaldi oso xinplez osatutako abesti bada. Eta inok inglesaren forma pasiboak nola funtzionatzen duen jakin nahi baldin badu, disko hau, abesti hau, perfektua da. Eta da, gauza simple, simple, simple bago. Gogoratzen dut, aspertu arte entzuten nuela, egitura hoiek nola baite barneratzeko, ez da buruan iltzatuta gelditzeko. Ze musikak, ez da bakarrik gani, izkuntza ikastea esaten detenean, ez da bakarrik izkuntza bat ondo ikasteko edo balio. Esan ez naiz bakarrik, nola esan, ikuspegi pedagogikoa zari. Ari naiz, beste zerbait ez baita ere, erritmoaz eta entonazioaz ebidez. Nik asko erabili dut musika, batez ere musika anglosajoia, ze onartu barra daukat nik gazte nintzen garaian, batez ere musika anglosajoia entzundu dala bereziki. Eta entzuten nuen askotan ikusteko nun egiten zituzten loturak, hitz bat beste batekin nun lotzen zuten, zer ritmo erabiltzen zuten, nun egiten zituzten utxak, nun egiten zituzten geldioneak, horrek denak belarria egiten laguntzeko. Batzutan nuen ezer ulertzen, baina berdin zuen, kontua zan ikustea ja nun zer zerekin lotzen zuten, ez? Eta hori nerezat oso lagungarria izan da beti hizkuntzetan.
2: Ordurako euskal filologia egiten hasita?
1: Bai, egiten hasita egongo nintzen seguru, bai. Eta gainera abesti hau, bereziki, lotzen dut asko nere koinatuarekin. Nere koinatua irakaslea zen, baina horretaz aparte oso musika zalea eta musika berak pianoa jotzen zuen. Eta kontuan izan da nik nere aizpekin adinen tartea handia daukadala, esan behar dut, nire koinatuak musikari buruzko informazio asko helarazi zidala. Eta batzutan berarekin eraman induela ni ume ban nintzenean, nire izpazarren arekin jateratzen hasita zegoenean bera, behin baina gehiagoetan eraman induela adibidez jazz kontzertuetara, jazz aldira adibidez, berak eraman induen Donostin aurreneko aldiz. Orduan, bueno, gauza asko dira, abesti honek lotzen dizkit gauza asko egia esan.

Bai, bueno, beste hau, zekit, egia da, beste hau, berzio honetan, entzun genuen erako, Leonarkoen aspaldi ezagutzen genuela, ez da, eta bere berzioa zela nolabait ezagunena. Baina nik onartu horrekat Enrique Morenteren eta Lagartijanikek disko hau argiteratu zutenean, okerzpana gola, 80ko amarkadan erdialdera edo. Nen impresio hundi egin zidan nolako berzioak egin zituen. Eta askotan entzun dudan, behin eta berriz entzun dudan diskoa da. Eta lengoan, bueno, hau prestatzen ari nintzela ere berriz jarri nuenean, pentsatu nuen gainera berriz ere, egia esan gaur egun bizidegun egoera ere ikusita, munduaren egoera ikusita, berriz ere ez darria urratu arte kantatzeko moduko abesti badala, ez da? Eta seguruna, abestea bakarrik ez, ez? Abestea zaparte, abestea zerbait ere egin beharko benduken, en fin, adierazle ere bada olako abesti bat. Neri izugarri, ibiza zaite, disko ikaragarri bat egin zutela, eta abesti hau ere ziki askotan eta askotan entzuten dudan abesti bada orain ere. Bere garaian, impresio hundi egin zidan. Izan zan baita ere, nire ustez, nik ordurarte, lehen esan dut, musika anglosajoien zuten nuela batez ere. Eta musika anglosajoia, garai hartan hainbeste entzuten ez genuen flamenkoarekin nola uztartzen zuen ikusita, ni neri iruditu zitzaidan benetan izugarria, maravilla bat iruditu zitzaidan.

0: Adinekin bateko emakumea ere zure bihotzeko fonotekan.
1: Bai, hau iruditzen zait egia esan, abesti hau iruditzen zait pieza literario, ba, pieza benetan literario oso oso bat. Abestia kontatzen du emakume, aberaskume, aristokrata baten bizitza, hiru edo lau estrofatan. Nola hasi den, alegia, Rivierako Kap Ferratera joaten dala Martiniak edatera, nola baita beratxekin, nola ezkondu den, nola bizi den gizon baten mende, nola dituen seme alabak, nola bidaltzen dituen internatu batera, eta nola bukaeran irudi patetiko bat osatzen duen, eta taberna batean dagoen, ja nork pagatuko dizkion kopak. Eta esaten dut hori, ze horrelako figura berez bat ere erakargarria ez litzateke emakume baten figura kontatzen du. Hain dago ondo kontatua, emakume hori ezagutzeko gogoa ematen dizu. Nik behintzat hori sentitu nuen, entzun nuen aurreneko aldean, esatezu, joa, ze ondo dagoen kontatua, ze emakume gorrotagarri bat ematen du, eta hala ere...
0: Baina norrote da.
1: Hori da, berarekin geldituko nintzake kopa hori hartzeko.
0: Gonbidatu egingo zenuke.
1: Bai.
2: You couldn't be.
0: Eta hain literarioa den abesti hau aitzakiatzat hartuta, horretan ari zarenean, hiru horriko edo hirurehun horriko liburuak irakurtzen ari zarenean, musikari?
1: Bueno, egoeraren arabera, itzultzen ari baldin manez, esate baterako, ez. Ze bestela, batez ere abestia ezagutzen baldin badet, joan egiten ez, eta abestiaren letrari jarraitzen dio. Ezagutzen badet, izan liteke, baina arriskutsua da. Ze ezagutzen badet, eta gustatzen baldin bazait, azkenean abestiari arreparatuko diot eta zestuari. Lanean ari nahi zenean, gehienetan letrari gabeko musika entzuten dut. Edo behintzat, edo ulertze ez dudan hizkuntza batean kantatutako zerbait.

0: entra in questo amore buio.
1: Italiera ere badaba, zure bihotzeko fonotekan, kontari esker?
2: Bai. Hau, nik ez dut ezakit italieraz, baino, ni Paolo Conte ezagutu nuen, Berlinen nengoela, ezagutu nuen lagun italiar baten bidez. Berlin nire bizitzan, ez bakarrik fonotekan bizik eta oroar, oso hiri garrantzitsua da, eta han ezagutu nituenak, bai musika aldetik, bai literatura aldetik adibidez, garrantzitsuak dira. Eta Paolo Contenik han ezagutu nuen, eta urte askotan asko entzun duten musikari bada, iruditzen zait, badira musikari batzu, formazio klasiko zorrotza dutenak, eta jakin izan dutenak, formazio horrekin, gero beste eremu batzuetara hurbiltzen, ez da, eta Conte da horietako bat, zer egiten du bere musikan batetik bera piano jolea da, eta formazio klasikoa du, baino egiten ditu mila aproximazio, bai chanson, frantziako chansonera, bai kabaretera, bai jazzera, eta nire ustez, bueno, pieza benetan gogoangarriak egiten ditu, eta gatez ere, bere letratako ironia da, bueno, niretzat gauza, ez dakit nola esan, Orfidal Kaja bat baino hobea, nola bello esateko.
1: Zu harrapatzeko ze behar du abesti batek? Historioa?
2: Bueno, historioak asko laguntzen du. Egia da batzutan historiari erreparatzen diozula batik bat, seguruna zerbaitetik hurbilekoa edo iruditzen zaizulako, baina nik askotan ez dut hori behar. Askotan doinua da harrapatzen zaituena. Esan nahi denik Beatlesen zuten hasi nintzenean adibidez, eta ez Beatlesen kanturik ekarri. Pentsatu nuen, baina esan nuen, bueno, Beatlesak denok ezagutzen ditu, beste zerbait ez. Baina esan nahi denik Beatlesak entzuten hasi nintzenean adibidez, nigen egin inglesez. Eta egin ze kontatzen zuten. Baina musika horrek harrapatzen ninduen, doinuak harrapatzen ninduen, Yellow Submarine entzun gendunean denok, bizte izan esaten gendun, eta bai, bueno, portadan submarino hori bat zegoen, baina hortik aurrera askoz gehiagoaz, baina horrek harrapatzen zaitu. Nik uste badala historioaz aparte ere, badago beste zerbait, doinuarekin eta ritmoarekin lotua dagoena.
1: Noiz entzuten duzu gaur egun musika?
2: Ba, begira, bueno, momentu oso diferentetan, baina niretzat momentu kutxunetako bi dira bat goizetan grosetik Euskotreneko geltokira noan bitartean Frantziko pasealekuan berrena. Edo zer gauza hartzen dut belarritan. Askotan adibidez lehen entzun degun, esan dut emakumea, beraskume, Rivierara joaten dan horrena. Imaginatzen dut lanera usurbilera joan ordez Rivierara nijoala eta dry martini badaukatela eskuan. Edo batzutan lanetik ateratzerakoan ere bai. Momentu horiek izaten dira nolabait ze aldarterekin noan eta ze aldarterekin bueltatzen naizen gauza bat edo beste aukeratzen den duzki.
1: Aldarteak ere egiten dizu?
2: Bai, dudarik gabe.
1: Aldarte horretan segitzeko edo hortik ateratzeko?
2: Bitarako. Batzutan horregatik esaten dut Orfidalarena, ez? Batzutan abestiak dira izan daitezke Orfidal kaxa bat eta beste batzutan anfetamina kaxa bat, ez? Beharra, momentu horretan daukazun beharraren arabera, ez?

Non gaude? Bai, bueno, musika beltza hau bilinkon da, eta musika beltza, eta batez ere, emakume abeslari beltzen musika beti izan da asko entzun dudan gauza bat. Abesti hau bereziki ederra iruditzen zait, Abilinkonen figura, bueno, oso ezaguna da. Gustatzen zait, Abilinkonen ahotsean gainera, beti pasatako urteak nabaritu egiten dira. Ez da batzutan gertatzen da, ez da, ahotsak gaztetan tonu badute, timbre badute, gero, bueno, lakartzen joaten da horri batean. Eta lakartzen esaten daunean badirudi okertzen, baina askotan ez da hori, beste kolore bat hartzen du ahotsak ere. Eta nik usatak Abilinkonek hori maixuk egiten duela beste honetan ere nabaritzen da, ez da laia hogei urteko persona bat. Eta gainera niretzat abesti hau, bada baita ere, lagun min batekin partekatzen dudan zaletasun bat. Juan Garzia itzultzaileak eta biok musika, bueno, lagunak izateaz gainera, eta itzulpen kontuetan, itzulpen kontuaz hitz egiteaz gainera, musikaz ere asko hitz egin izan dugu. Eta Abilinkonen fana gara biak, ez? Eta badakit abesti hau adibidez biok partekatu dugun zerbait da. Nire zato oso abesti berezia da alde guztietatik.

0: Belan Sebastian Ideia Santa Mariaren bihotzeko fonotekan.
1: Bai, ahore beste talde kutxun bada, hauek eskoziarrak dira. Nere ustez, bueno, pop britaniarraren ez dakit, adibide zorarrenetako bat. Eta berezikia besti hau, Another Sunny Day, legia beste egune guzkitzu bat, hau anfetamina kaxa bada bestia niretzat. Eta askotan jartzen dut, humore txarrez baldiman hau ialdatzen dudan, ialdatzen zaidan probe egiteko bintzat. Eta honez baldiman hau leiotik salto egiteko gogoa ematen ditelako, baina pozez, eh? Ez inora zehatzeko. Hori da, ez, eda pixka bat, lehen esaten nuen orfidal kutsa bat, orfidal kaxatxo bat, edo anfetamina kaxa bat, hau ere hoietako bada, ez. Eta hau ere asko entzuten, ez, bai lanerako bidean, edo bai lanetik bueltan, ez.
0: Zuzenekoetarako joerari balduzu?
1: Zuzeneko joerari.
0: Kontzertuetarako?
1: Lehen bai, aspaldiaz naiz juten, egia esatean nahi badezu. Gazetan asko joan naiz, batez ere jasaldian adibidez asko, eta asko ibili naiz, baita garai batean belodromoan eta egiten zirenetan adibidez, edo baita garai batean lasarteko, ez da inola zan, sala batean, kanpoko jende pilo bat etortzen zan, sala txiki horietako bat, garai batean diskoteka kontzertuetarako ere erabiltzen ziren. Baina aspaldien naiz juten, orain seguru nahi, bueno, adin kontua da, seguru, jende aglomerazio hundiak pixkate estutu egiten ez horrelakoetan.
0: Maite Larburu ikustera
1: adibidez bai, Maite Larburu ikustera joan izan naiz. Bai, eta niretzat deskubrimendu bat gainera. Egia esatean nahi badezu, gainera nik musika, euskal musika ez dut ikaragarri gertutik jarretu bat ez ere azken urtetakoa. Eta hau deskubritu nenean, iruditu zitzaidan gauza bat hain benetan zoragarria. Ikusi dut bai zuzenean eta entzun dut baitere diskoan etxean ditu diskoak. Eta iruditzen zait kombinazioa parte batetik, nik bret, askotan gertatzen da, ez da, musikan oso trebatua dan jendea, Maite bezala, ez da antzeinako musikako biolin jolea, eta nola baita teknika oso ondo menderatzen duen musikariak bakarrik aztu dezake teknika. Eta nire ustez Maite horren adibide da, kombinatzen ditu teknika izugarri depuratu bat, berrikuntzarako eta freskotasunerako joera atekin. Eta gero, abestia hau gainera, ez? Gona Mari Mandona, egia esan. Horrelako lelorik, euskaraz iruditzen zait, euskaraz aspaldi egin deniz jokori politenetako bat.

0: Ai, eta Schubert etorri zaigu bagainera. Zure bai. Fonotekako azken doinua.
1: Schumann.
0: Oi, Schumann, markatu.
1: Bai. Bai, hau ere badago neurri batean, hizkuntzekin lotuta, hau alemanarekin bereziki, ze hau Schumannen lied bada, lied, bai, alemanez abestia esan nahi du, eta Schumannen liderrak erabili izan dituz baita ere alemana ikasteko edo nekiena nolabait bueno, egiaztatzeko edo ulartzen ez nuenaz jabetzeko. Eta kasu honetan ere badago lotura bat literatura eta musikaren artean, ze Schumannen liderroek daude nolabait Alemanian poeta klasikotzat jotzen den Heinrich Heine poetarekin, poetaren poemekin lotuta daude. Alegia Schumannek musikatu zituen Heinaren poemak. Eta, bueno, oso ederrek dira. Kasu honetan hau aukeratu dut, ez bakarrik horregatik, baizik eta kantatzen duen emakumeagatik. Natalie Stutman da, eta da emakume bat musika orkestra zuzendaria eta abeslaria ere badena. Nik enuen ezagutzen, orain, bueno, ez da inbeste denbora, ba, igual urte pare bat, edo lagun batean gomendatu zidan. Santia, joia, Schumanna inbeste gustatzen zaizula, entzuntza ezkizu honen bersioak. Eta da, bera kontraltua da, alegia, musika klasikoan erabiltzen diren sailkapenean, nolabait emakumea hutsik grabeena. Eta asko gustatzen zaito nu hori.

0: Eskarmentu tikizketan hasi zaigu Idoia Santa Maria. Zea din duen esanaz eta inori ze iruditiko inportai gabe, bulkadak agindutako kantak burura, bihotzera. Kantari ere, urteek beste kolore bat, eransten omen die. Denborak, esperientziari, onura. Etxetik datorkio musikarakoa. Amaren diskografia eta aizpen gustuaren eragina nabarmen. Oinordetzan diskogailua eta viniloak, eta haiek nagusi gainera oraindik. Txintxoa delako agian? Ba, Spotifyek ez dio kendu lekurik disko entzuteko parafernaliari. Kantuetan gordetzen du gainera gertukoen ausentzia ere. Dolua gaindituta, konpainia musikabidez. Aurreko belaunaldiarekin talka egiteko modua euskal musikan ezagututa gustura. Tabernetako girua bereganatzeko aukera zere bai. Gustoko musika hautatzeko eta jartzeko modua bezero guztiak erretiratutakoan. Gautxoriaren alde ona. Musika konpartitua eskertuta dago bide berrietan eraman zutenekin. Bere soinu bandan konpainia han edo hemen, beti gertu. Musika beti eskura, irakurtzeko bai, lanerako ez. Bueno bai, itzi gabekoetara, inongo historio galera zestiezaion itzulpen lana. Kantuetako kontua nagusitzen bai zaio, eta baita esaldiak geratu ere. Ai gona Mari Mandona. Aldartean olakoa, alakoa entzungai. Lanera? Lanetik? Orfidal? Anfetamina? Ba botika belarritik. Eta iruditu zaigu osasuntsu dagoela. Idoia Santa Maria, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka, Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zure nekane. Ia esker.